0: לא יימצא להם אף רגע אחד לנשום בהרווחה. סובלים מהלות, מלאים מכאובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות. בהמה נראים לו חסרי דעת, בחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, הנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם.
1: מדובר על חלקים שיש בנו, כל החלק, נסתר אחד, נסתר, הסתר בתוך הסתר, ואפילו גילוי פנים, יש בתוכנו, אנחנו צריכים רק להסיק את זה, רק ממש לעזור אחד לשני, ממש ללכת לפי הבעל הסולם עכשיו ככה, ולתפוס את הדווקא הדבר העליון הזה, מה זה גילוי פנים, ושם להיות.
2: כן, מאמר קצר אבל חזק, ממש יש פה כנראה דרישה לכוח העליון, כמה אנחנו רוצים שהוא מתגלה בכל מצב ומצב בסירייה של הבן אדם, וזה כל ההסתרה הזאת רק נותן לנו, בונה בתוכנו את החיסרון הזה.
3: כן, בחלק של ציור של גילוי פנים, הוא אומר, הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה. אז השאלה, איך אפשר לבקש בזמן הסתרה, איך אפשר בכלל להגיע למצב שהאדם יוצא מהמצב הזה שהוא חושב שככה הבורא כבר עזב אותו ולא משגיח עליו ואפילו לא מראה לו את הצד הפחות טוב שלו.
4: כן, גם באסתר כפול, אז בכל זאת אני מרגיש שאני באסתר, שיש בורא והוא באסתר ממני. וכאן, כן, אנחנו עובדים על אמונה מעל הדת.
5: כן, זה תמונת מצב של הרצון שהוא מקבל השפעה מהאור העליון ורואה איזה מצבים הוא נמצא.
0: עכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004.
6: בוקר טוב לכלי העולמי. אנחנו מתחילים לקרוא מאמר האסתר והגילוי של הבורא. האסתר והגילוי של הבורא. אסתר כפול, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו. ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. בסוגריים, ומפני שאת יחס הבורא כלפיו, הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה.
7: אני הייתי מוסיף כאן גם כן, כי אנחנו רואים בתוך התיאור הזה של בעל הסולם, הוא מקוצר, הוא לא בעל הסולם בדיוק, הוא מעובד. זאת אומרת, האדם אינו מרגיש אפילו את צדו האחורי של הבורא, זאת אומרת, לגמרי מנותק. אבל האם הוא מרגיש שאינו מרגיש אפילו צדו האחורי של הבורא? לא, הוא לא מרגיש. אם היה מרגיש צידו האחורי של הבורא, אז היה כאן כתוב אחרת. צד האחורי של הבורא זה נקרא שמרגישים שלילה ממנו, כי הבורא הוא טוב ומיטיב, ואם אדם מרגיש את הטוב ומיטיב וקושר אותו עם הבורא, זה נקרא שזה מכיר את הפנים. בפנים גם כן יש פנים גלויים, ופנים שאינם גלויים. אבל אפילו פנים שאינם גלויים, זה בכל זאת הרגשה שיש לי משהו טוב, וטוב הזה בא מהבורא, מהכוח העליון, שיש לי קשר אליו, שהוא פונה אליי, הוא כך מתייחס אליי. גם במצבים שלפני המחסום, אנחנו זוכים לפעמים להרגיש כך. מה שאם כן, שאדם מרגיש את עצמו באיסורים, הרגשת האיסורים הם גם כן יכולה להיות כזאת שהוא מרגיש שאיסורים האלה באים לו מהבורא, אבל אז נקרא שהוא מרגיש את הבורא דרך האחוריים, זאת אומרת, לא לפי היחס הבורא אליו נכון שזה טוב ומיטיב, אלא אחוריים. מה זאת אומרת אחוריים? יש בורא שממנו, מפנים שלו יוצאים דברים טובים, ומאחור שלו יוצאים דברים רעים, הוא כאלה דו-פרצופי? לא, אפשר להגיד שפנים ואחוריים זה אנחנו עושים בקליטת ההרגשה של הבורא. שאני נמצא איתו בהשתמות הצורה, שאני מבין אותו, שכאני קורא אותו נכון, זה נקרא שאני והוא נמצאים פנים בפנים. הוא בהשפעה ואני בהשפעה. ואז שיש לנו אותם פנים בהשפעה אחד לשני, אז אני מתחיל להרגיש לפי זה באמת טוב למה שהוא התכוון אליי. ואז בהחלט, אז נקרא שהוא מאיר לי פניו. אלא אם כן, אם אני מרגיש איסורים ומרגיש שהם באים ממנו, זה נקרא שאני לא נמצא בדיוק בפנים אליו, שהיחס שלי אליו הוא לא לפי השתוות הצורה, זאת אומרת שאני לא נמצא בכלים דהשפעה, אם הייתי בכלים דהשפעה מעל הרצון לקבל שלי, לא הייתי בכלל מרגיש שבא משהו רע ממנו אף פעם. לכן נקרא שהבורא הוא תמיד בפנים עליי, רק אני נמצא אליו עכשיו באחוריים. לא בהשפעה, אלא בקבלה. אבל מפני שאנחנו מדברים מצד האדם, אז אנחנו לא מדברים על זה שהאדם משתנה בפנים שלו, היינו בהשפעה, בהשתוות הצורה לבורא, או באחוריים שלו, באי השתוות הצורה לבורא, ומתוך זה מרגיש או טוב או רע, אלא האדם כאילו תמיד הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, ולכן קובע שהבורא טוב אליו או רע אליו. לא תולה את זה במה שהוא בעצמו נמצא בפנים באחוריים כלפי הבורא, אלא אומר שזה הבורא נמצא אליו או בצד הטוב או בצד הרב כלפיו. הלאה, אז אסתר כפול, שכלומר שבכלל לא מרגיש משהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, ואינו שם לב עליו, ואת היסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העבר. ומפני שאת היחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. זאת אומרת, היסורים מגיעים למצבים כל כך גדולים, שהם מבלבלים את האדם, שמאבד בכלל קשר עם הבורא, ותולה אז את המצב שלו בטבע ובמקרה. בטבע זה נקרא כל דבר אחר חוץ מהבורא, כי אין עוד מלבדו, הבורא הוא שורש להכל, אבל אם השורש הזה נעלם, אז במקום שורש הזה אנחנו מתחילים לראות את הכל המציאות אחרת, מה שהוא ברא, חוץ ממנו, שזה נקרא טבע. וחוץ ממנו יש 1001 גורמים שיכולים להתראות לפי, להיראות אליי, כגורמים למצבים שלי. למה האיסורים מסתירים את הבורא? תענוגים גם כן יכולים להסתיר את הבורא ויכולים לא להסתיר את הבורא. מצד הבורא או מצד הנברא בא לנו ההסתרה הזאת. יש לנו חוק שהוא נובע עוד ממציאות של בחינה א' ד' בחינה דור ישר. בכלי מתגלה התענוג, ובתוך התענוג מתגלה שורש של התענוג, בחינת שורש בבחינת א' מתגלה, ואנחנו אומרים ש בחינה א', חוץ מזה שמרגישה תענוג, אור שממלא אותה, גם כן מתחילה להרגיש את הבחינת שורש, בחינה יותר עליונה, מתחילה להרגיש מי שממלא אותה. אבל הבית. זאת אומרת, הבורא מתגלה בתוך התענוג כמקור לתענוג. ואז מתוך זה, הכלי רצון לקבל, מתחיל לרוץ אחרי המעציל, אחרי השורש, זה כבר טבוע בנו, נטבע בנו, שהרצון לקבל, שמרגיש את השורש, כי יותר נעלה, כי יותר חשוב, רואה בזה עוד יותר תענוג, רואה בזה דברים עוד יותר גבוהים גדולים, ומתחיל להשתוקק לשורש. עד כדי כך, שלהידמות לשורש, להיות קשור אליו, זה תענוג יותר גדול מהתענוג שממלא את הרצון לקבל הגולמי בעצמו. ואם נגיד יש לנו בחינה ב' שכלי רוצה להיות כמו בורא, ו מתוך זה התחיל זה, מתוך זה שהרגישה שהבורא ממלא אותה כמקור התענוגים. אבל אם נגיד עכשיו שאני מקבל תענוג מבעל הבית, ואני מרגיש את הבעל הבית בעצמו, אם אני מתחיל עכשיו להרגיש שהתענוגים פוחתים, נעלמים, האם אני מתחיל גם בהתאם לזה לשים לב פחות על הבעל הבית? ובהתאם, עד כמה שתענוגים הולכים ונעלמים מההרגשה שלי, אז גם כן דמותו של הבעל הבית, כטוב ומיטיב, כשולט, כגדול, כגבוה, גם כן נעלם ממני. או שאני יכול באיזשהו מאמץ להישאר, אפילו אם תענוגים נעלמים, בהכרת הטוב של הבעל הבית, ולהגיד, עם הבעל הבית אני לא מוכן להיפרד. אני רוצה שבחינת שורש תישאר בי לתמיד. והתענוגים יכולים להיות מורגשים בי, או לא מורגשים, או אפילו כשלא מורגשים, מרגישים במקומם האיסורים, זה אני מוכן. אני אפילו מעוניין אולי שזה יהיה כך, לבדוק את עצמי שאני לא תלוי בתענוגים. שיעלמו. שיהיו ההפך כלפי הרצון לקבל שלי. האם זה אפשרי? או אחרת אפשר לשאול, האם זה אפשרי מצד הנברא לרצות שזה יהיה כך? האם אפשרי מצדנו לקבל כוחות כאלו, שלא נהיה תלויים בכלל בהרגשת הרצון לקבל, אלא דמות הבעל הבית, דמות הבורא, תמלא אותנו במקום תענוגים בכוח ובתענוג הרבה יותר גדול ממה שהתענוגים הקודמים. ואז, אחרי ש

0: אני לגמרי לא תלוי בהרגשת התענוגים או איסורים, שבשבילי זה בכלל אותו דבר. זה נקרא שאני ממית את הרצון לקבל שלי, כאילו שלא נמצא, רכשתי תכונת הבינה, אמונה, התגברות אלאה, על פני הרצון לקבל. אחרי זה, אני יכול לחזור ולהגיד, אני מוכן לשחק עם הרצון לקבל שלי לכיוון מינוס תענוגים, לכיוון פלוס תענוגים, לא חשוב איך, רק לטובת הבעל הבית. מה הוא רוצה? הוא רוצה שאני אהנה? אני אהנה. הוא רוצה שאני לא יהיה תלוי בתענוגים, שלא יהיו, לא יהיו. אז אני מתחיל להיות חופשי כמוהו, ולראות את הבריאה, שכמו שכתוב, הכל מה שברא בעל הבית, ברא בשבילי. כדי לקחת את הכל הבריאה שברא, כל הרצון לקבל, כל המציאות, ולעשות ממנו הכל רק כדי להידמות לו, זאת אומרת, להשפיע אליו, להשפיע לו. אז הוא בינתיים סיפר לנו על זה שאדם נמצא במצב של הסתר כפול. אם הוא נמצא בהסתר כפול, מה זה נקרא בהסתר כפול? זה כל האנשים שנמצאים בעולם יכולים להגיד כך שהם נמצאים גם כן בהסתר כפול. לא. זה אדם שהיה באיזה מין גילוי, ובהרגשות מסוימות של התפתחות, ואחרי שיש לו רשימות וכל מיני דברים כבר נרשמו בתוכו מהתפעלויות שונות מהבורא, אז זורקים אותו לכל מיני מצבים, שאחד מהמצבים האלה זה הסתר כפול. נכון שהוא באותו מצב עכשיו התרוקן לגמרי מהרגשת הבורא, נכון שהוא לא מרגיש את המקור, רק מרגיש את היסורים, אבל אם הוא עכשיו ייקח את הספר, או ישמע מאיזה מקור, או שיקבל איזה מין תזכורת, במוחו פתאום יעלה איזה מחשבה על מצבו, אז הוא יוכל לפנח נכון את מצבו ולהבין שהיה בהסתר כפול. ברגע שיתחיל להבחין, זה כבר לא יהיה כהסתר. אבל הוא ידע במה הוא היה, מפני שהתגלו בו רשימות מכמה מצבים, ממה שהיה קודם לא בהסתר כפול, אחר כך נכנס להסתר כפול, בחוסר הכרה, ועכשיו כביכול חוזר לחיים. אז הוא מכיר למה שהוא חוזר, ומתוך זה קובע שהיה בחוסר הכרה. טוב, אז נראה הלאה את התיאור. מה קורה לאדם שהתחיל להרגיש את המצב הסתר כפול? שוב, אדם שנכנס מגילוי או מהסתר רגיל להסתר כפול. מה הוא מרגיש? תיאור. כאשר הוא מתפלל על צרות שלו, והוא עושה מעשים טובים, זאת אומרת, הוא יודע שהוא הולך לעשות מעשים טובים ולהתפלל, ורוצה באיזושהי צורה על ידי או פנימית או חיצונית, להיטיב את מצבו. זאת אומרת, הוא יודע באיזושהי צורה ששמע, זוכר, הוא הזכירו לו שכדאי לך לעשות איזה מעשים טובים, הם הביאו אותך לאיזה תגובה טובה. כן, כי מרגיש צרות, אז בזה תוכל לנצל אולי מהצרות. אז אינו מקבל תשובה. אולי הפוך אפילו. שעושה דברים טובים, רואה מזה תוצאות שליליות. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. זאת אומרת, ההפך, שמפסיק להתקשר על ידי התשובה, על ידי, תשובה כוונה חזרה לקשר עם הבורא, שעוזב את הלימוד, עוזב את החברים, מתרחק מהחברה, כל מיני דברים כאילו ההכרחיים כדי להתקדם, שעוזב אותם, דווקא רואה את עצמו מצליח. כאשר הוא מתגבר על עצמו, ומאמין בהשגחה העליונה, ומתקן את מעשיו, זאת אומרת, רוצה בכל מקרה, בכל, ממש בכל כוחו להיכנס לחברה, ומה שבכוחה לעשות עשה. אז ההצלחה מפנה לו עורף, והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מצד הבורא יחס מכוון כלפי האדם לפי נוסחה אחרת לגמרי. כן? שאדם משתדל להתקרב והבורא כאילו דוחה אותו בהתאם עד כמה שהוא משתדל להתקרב. כאשר מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק בהונאה. ונדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, הולכים חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. זה הרגשת האדם ש... אנחנו רואים כך, אדם נגיד שעוזב את החברה, אני זוכר, היה לנו מישהו שגר בבית שמש, כך התחיל להרגיש בסוף הדרך שלו אצלנו, כן? אתם זוכרים על מי אני מדבר. זאת אומרת, מה יש לי לעשות ליד החברה האלו? הייתי קצת איתם, הם לא הגדולים ולא הגבוהים ולא המכובדים, לא מתרבותים במיוחד, לא אנשי... פילוסופיה, מדע ותרבות ובכלל מהם גם במקצוע, בהישגים בחיים שלהם. אין בהם שום הצטיינות בתחומים שבדרך כלל אנושות מכבדת. אז כך מתחיל למדוד את הסביבה שלו. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. אנחנו מרגישים את זה לעצמנו ומרגישים את זה על האנשים שגם כן עוברים אצלנו וכך טוענים. נדמה לו שההולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. אפשר להגיד שכל אדם ואדם נמצא לפני שעובר מחסום. תמיד באיזשהו חלק מהמצב שלו, גם באסתר כפול, יכול לעורר בו בעצמו את ההרגשה הזאת ולהבין שדבר הזה הוא קיים. וכאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם, הרגשה הזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות והיסורים באים לו מהבורא, והדבר מביא אותו לאובדן האמונה. מה זאת אומרת לאובדן האמונה? שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. זה נקרא שמפסיק להאמין. באמונה זה הרגשת הבורא כמנהיג את מצבי ואת כל המציאות. זה נקרא האמונה. הוא אומר לנו את זה במאמר בספר שמעתי, שאמונה זה הרגשת הבורא, מאמר ה' או ו', לא זוכר. אז כאן אדם מפסיק לגמרי את האמונה, זאת אומרת, מפסיק להרגיש שהבורא הוא בכלל משגיח על הבריות. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע. זאת אומרת, חוץ מהבורא, זה נקרא גורל וטבע. יש שאלות על זה? בבקשה. זה כל התיאור של המצב אסתר כפול. אני לא רואה את כל העולם, חבל, עוד יותר. אני לא רואה ידיים. כן, גלעד, אני רואה שהוא עולה, כן, בבקשה.
1: שומע? שומע את כן. השאלה? השאלה היא ככה, זה נראה שזה מצב מאוד גבוה, ההסבר הכפול הזה, שנותן הזדמנות לאדם, למרות כל ההתנגדות, בכל זאת להצמד לבורא.
0: לא, קודם כל אני רוצה לעבור שוב על השאלה. שהמצב אסתר כפול הוא מצב מאוד גבוה, שעוזר בכל הזדמנות לחזור שוב להרגשה בבורא. זה לא נכון. זה אסתר כפול. אסתר אחד, זה נקרא פנים, שוב. אני התחלתי מההסבר הזה, אולי לא בדיוק נתתי הבחנות מדויקות. פנים זה נקרא טוב. שאני מרגיש את הבעל בית ומרגיש ממנו טוב. אסתר אחד זה נקרא שאני מאמין בבעל בית, אם אני לא רואה אותו בדיוק. אני רק יודע שהוא קיים ומרגיש שבאים ממנו כל מיני בלבולים. אבל אני את הבלבולים האלה גם כן משייך אליו. הכלי שלי לא מתוקן, לא יכול להרגיש שאני נמצא בקשר עמו ושאני מקבל ממנו כל טוב. אין לי מסך על הרצונות שלי, אין לי על כל הרצונות שלי ליהנות כוונה על מנת להשפיע. ואז אני מצד אחד מרגיש שהבורא הוא שולט בכל המציאות, מצד שני, אבל אני מרגיש, אני לא מרגיש את זה. אני כביכול חש, איך להגיד, זה נקרא אסתר רגיל, זה בכל זאת, אני לא רואה את ההשגחה בצורה ברורה. אבל יש לי הבנה שזה בא ממנו. וזה נקרא אסתר רגיל. אנחנו יכולים במשך היום נגיד, להיות בכל מיני מצבים, בכל מיני מקרים, הלא כל כך נעימים, ובכל זאת לחשוב שאנחנו נמצאים בהם בהשגחת הבורא, שעל ידי זה יש לו כל מיני תוכניות כלפינו. הוא רוצה שאני יהיה מנותק מהרצון לקבל שלי, אז שולח לי כל מיני הפרעות, שאני מתעלה על ידם מהרצון לקבל שלי, לא רוצה להיות תלוי בהם וכן הלאה. זאת אומרת, אסתר רגיל, זה נקרא, אני לא מנתק את עצמי במחשבה, לא בהרגשה, לא במחשבה שיש בעל הבית, ויש לי ממנו איזה מין איסורים. אני פעם יכול להגיד שהאיסורים האלה נגרמים על ידי זה שאני נמצא בחוסר תיקונים, ופעם אני יכול להגיד שלא, זה איסורים האלה באים מבעל הבית כדי לבלבל אותי ולתקן אותי, יש לו בזה איזו כוונה טובה, אבל אם אני בכל זאת לא מנותק מהבורא במחשבה לפחות, זה סימן שאני חושב עליו טוב. זה סימן שבכל זאת אני מצדיק אותו, לא על ההרגשה שלי, ההרגשה שלי הרי לא טובה. אני לא יכול להגיד שאני מקבל ממנו הנאה, אבל אני אומר, אני מקבל ממנו דברים לא טובים, בגלל שבזה הוא רוצה לגדל אותי. או אני יכול להגיד שממנו באים דברים טובים, אבל דברים האלה הם לי נראים רעים מפני שאני נמצא בהפכיות הצורה ממנו. אז דבר טוב שבא ממנו מורגש אצלי כהפוך כרע. וכל זה נקרא אסתר רגיל. שאני מפסיק לגמרי לחשוב על הבורא, בהרגשה הרעה. נגיד שאני הייתי נמצא באסתר רגיל, שהייתי אומר, כן, הבורא שולח לי כל מיני צרות, כל מיני בעיות, כדי לחנך אותי, כדי לעשות אותי יותר חכם, יותר מבין, יותר חזק. אבל אם הצרות האלה מתגברות, וממש אני נכנס למצב שאני שוכח על הבורא. הצרות האלה הן ממש כובשות אותי. ואז זה נקרא אסתר כפול. זאת אומרת, יש אפס, ומאפס למינוס אחד זה בהרגשת הצרות, זה אסתר רגיל, ולמינוס שתיים זה אסתר כפול. מה קובע שזה אסתר רגיל או אסתר כפול? גודל הצרות. יש איזה לבל, רמה מסוימת, באדם שמוכן לסבול את האיסורים, ובתוכם להגיד שזה בא לי עקב זה שאני לא נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא, עקב זה שהבורא הוא טוב ומטיף, אבל רוצה גם כן להביא אותי למצב הזה שאני אהיה טוב ומטיף וכן הלאה. זאת אומרת, הוא מצדיק באיזושהי צורה לא את מצבו, אבל את הבורא. אז זה עדיין נקרא אסתר רגיל. אם הוא לגמרי נמצא ביסורים כל כך גדולים, שהם לא מסוגלים לתת לו להיות בקשר עם איזה סיבה לאיסורים האלה. הוא לא יכול להצדיק את הבורא בשום צורה. אז נעלם לו קשר עם הבורא, ואז הכל זה תלוי במקרה, גורל, טבע, הסביבה. כן. איציק.
2: זה רק, בן אדם נכנס לאסתר כפול רק כשהצרות מתגברות, או שזה יכול להיות גם מהתענוגים?
0: האם גם ממינוס אחד למינוס שתיים אנחנו יכולים להגיע לאסתר כפול? או מפלוס אחד לפלוס שתיים אנחנו יכולים להגיד, נגיד, להיכנס לאסתר כפול. מה זאת אומרת? אסתר כפול שאני לגמרי לא ירגיש את הבורא, אלא אני אתלה את זה בגורל. או אסתר, ולא חשוב אז מי או תענוגים גדולים או מייסורים גדולים. זאת אומרת, יש לנו מצב בכלי, שכלי, נגיד בבחינה א', בדל בבחינות דור ישר, שכלי מרגיש את עצמו כנהנה או יותר או פחות או אפילו סובל, זאת אומרת מרגיש את המילוי, וכלי מרגיש גם כן את הבחינת שורש שבבחינה א', את השורש מרגיש, את המעציל, מי שממלא אותה. ואז אנחנו צריכים לתת יחס ביניהם כלפי הכלי. זאת אומרת, עד כמה שהמילוי או חוסר המילוי משפיע על זה שאני שם לב על בעל הבית או לא שם לב, הוא עד כדי כך שהוא נעלם ממני ואני ממש נמצא רק בתוך הרגשת הכלי. אז היחס הזה בין כלי, כמה שהוא מלא וכמה שהוא חסר, ובעל הבית, כמה שהוא מורגש בי וכמה שהוא לא מורגש בי, זה אומר על רמת האדם, באיזה רמה אני נמצא. וודאי שגם איסורים וגם תענוגים שהם מעבר להרגשת הבעל הבית, לעת התא המסוימת, הם מנתקים אותי מבעל הבית. אני רואה מיליון דולר, אני שוכח על הבורא וגונף. כן? אני חס ושלום נמצא בהפך הפוך, הפסדתי מיליון דולר, אני שוכח על הבורא ובוכה ואין לי שום דבר בעולם חוץ מההפסד הזה. זאת אומרת, גם כן רופאים ופיזיולוגים אומרים שבתוך הגוף אין הבדל בין אדם בוכה ובין אדם צוחק. העבודה של הגוף היא אותה עבודה. אז אנחנו מדברים על במודול, אתם יודעים מה שבמתמטיקה במודול, זאת אומרת, בלי לקחת בחשבון, זה חיובי או שלילי. אנחנו מדברים על רמת ההתפעלות. עד כמה שהתפעלות בתוך רצון לקבל, הוא גדול, או חיובי או שלילי, לא חשוב, שמנתק אותי מהבעל הבית. שההתפעלות הזאת שולטת עליי.

0: עוד שאלה, נדמה לי, אביהו, בבקשה.
1: כשאדם נמצא כשאדם נמצא באסתר כפול, מה מעביר אותו לאסתר אחד? וכשהוא נמצא באסתר אחד, מה מעביר אותו לאסתר כפול? איפה נקודת המפנה בין המצבים?
0: כשאדם נמצא באסתר כפול, איך הוא יכול לעבור לאסתר אחד, על ידי מה? וכשהוא נמצא באסתר אחד, לאסתר כפול גם כן. זה כבר שייך להנהגה והשגחה העליונה. אנחנו מדברים רק על מה עובר עלינו, ואיך אנחנו מתפעלים ממה שנמצא בנו. יש בנו כבכלי שנברא ואין חוץ מזה שני מושגים. זה מילוי ומי שממלא. אין יותר. ועל זה אנחנו מדברים. גם על מילוי יכולים לדבר לחוט נגיד, על הבורא אנחנו יכולים לדבר לחוט. שהוא שורש שממנו, שהוא ממלא. והיחס ביניהם, מידת התיקון של האדם נקרא, עד כמה שהוא לא תלוי במילוי. ולא רק שלא תלוי במילוי, בהתחלה עד שהוא לא תלוי במילוי, זה נקרא שהוא הולך לרכוש גלגל תו עיניים, כלים דהשפעה, כוונה על מנת להשפיע, ואחר כך אפילו משתמש במילוי שלו כשלילי או כחיובי אפילו, שזה מאוד, מאוד קשה על מנת להשפיע. כאן אולי אנחנו אפילו יכולים להבין קצת מהי דרגת הקושי להיות לקבל תענוגים אינסופיים גדולים ולהיות בכוונה בעל מנת להשפיע. למה אנחנו מסוגלים להיות באיסורים גדולים ביותר כמו איסורי איוב? אומרים שדבר הזה לא נברא כי אי אפשר לצאת מהם עד כדי כך גדולים, ככלי לגמרי לגמרי ריק, כמו תהום של עולם אינסוף אחר הצמצום, אבל בהרגשה שזה חסר לו. בעולם אינסוף זה לא היה, בכל זאת הצמצום לא היה מתוך השלמות, במשהו שרצה להתקרב, להידמות לבורא. אז השאלה כך, לעבוד בעל מנת להשפיע, מזה שכלי לגמרי ריק ומרגיש את עצמו באיסורים אינסופיים, או לעבוד בעל מנת להשפיע בזה שכלי לגמרי מלא בתענוגים אינסופיים ומוכן להפוך אותם גם כן להשפעה, איפה העבודה יותר גדולה? אנחנו נעבור את המאמר הזה, יכול להיות נבין מכאן למה הדרגות הגדולות ביותר של העבודה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מסירות, ממש המסירות, היא באה מתוך התענוגים הגדולים ביותר. במילה אחת, אם אנחנו לא נגיע לזה, אני אגיד, איפה המפתח? הבעיה שלנו היא בזה שאנחנו לא נבראנו על ידי רצון לברוח מייסורים. אנחנו נבראנו כרצון ליהנות מתענוגים. זאת אומרת, מלכתחילה הרצון הוא ליהנות. וכחוסר תענוג, מורגש אצלנו כבר כיסורים. לכן, העבודה האמיתית בעל מנת להשפיע, היא מתוך תענוגים. ושוב, למה בכלל יש שאלה הזאת? מפני שאנחנו בדרך לתיקון, מנתקים את עצמנו בכלל לגמרי או תענוגים או איסורים. ואז כביכול יש שאלה הזאת. אולי אני הולך לאיסורים, ואותם, למרותם, אני מעלה את עצמי לדרגת על מנת להשפיע, שאני חושב לבורא, ובכל זאת דבוק עליו. אני יכול לעשות את זה, אבל זה רק חצי הדרך. זה רק סימן לתיקון הכלים. אבל אין לי מה לתת ומה להשפיע. ובהחלט הרצון לקבל שלי, אז הוא לא עובד כרצון לקבל. טוב, נלך, נמשיך אסתר אחד. אסתר רגיל. הבורא נסתר. מה זאת אומרת? אינו מתגלה כטוב ומוחלט. הבורא זה נקרא טוב. אין לנו אחר ממנו שום השגה. טוב ומשפיע טובות ושולט בטוב שלו בעולם. אבל מידת הטוב שלו שמתגלה. אנחנו אומרים, מה שאנחנו יודעים עליו, טוב ומיטיב. רק על זה אפשר להגיד שזה הבורא. שם הבורא, זה נקרא טוב ומיטיב. אין שום הגדרה אחרת. אז הוא אינו נגלה כטוב ומוחלט, אלא כגורם איסורים. אבל נגלה כגורם האיסורים. זה בעצם יכול להיות דבר כזה או לא. האם זה בורא אם הוא מתגלה כמקור היסורים? ודאי שלא בורא. כי לא יכול להיות אותו ומטיף. אלא יש כאן באמצע משהו שמקלקל לי את ההרגשה הנכונה ממנו, כי אם זה בא ממנו זה צריך להיות טוב. אם זה מורגש אצלי כרע, אבל אני מרגיש שבכל זאת בא ממנו, משהו מקלקל. מי יכול לקלקל אם יש רק אני והוא? אז אני עדיין בתכונותיי מקולקל כך, שמה שבא ממנו מורגש אצלי כרע. נו, אנחנו יודעים שנגיד, ילד חס שלום חולה, באה האימא ורוצה לתת לו תרופה. התרופה האמיתית היא תמיד מרה. אלא עכשיו אנחנו בעולם השקר שלנו מצליחים לעשות תרופות טעימות, אבל באמת תרופה היא תמיד לא טעימה. וילד חושב שאמא ממש לא טובה, משפיעה לא רע, בוכה, נותן לה בחזרה מכות, לא רוצה לקבל את התרופה. קשה לו להאמין שיש לאמא כוונה טובה אליו, בגלל שחסר לו הכרת האמא. זה נקרא, אינו מתגלה כטוב המוחלט. אמא לא כל כך טובה, לפעמים היא יכולה להיות רעה. אלה גורם האיסורים. זאת אומרת, אין לי ברירה, אני חושב על הבורא מתוך הכלים שלי. מה שמתגלה בהם ממנו. זה נקרא שאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. רואה שמקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העבר או מהטבע, אלא זה הבורא שמתייחס אליו כך. למה הבורא כך מתייחס אליו? או זה בא כעונש על מעשיו, צריכים להבין מה זה עונש, ודאי שאין דבר כזה ביחס שלנו עם הבורא, כן? זה רק בעולם שלנו, יש עונשים, ועונשים האלה אף פעם לא מתקנים שום דבר, אנחנו רואים את זה, מפני שאי אפשר לתקן את העבר. אם עשיתי בעבר, כשהייתי במצב אחר הרוחני, איזה מין פעולה מתוך זה שהייתי מקולקל, עכשיו אני מוכן לתקן את המצב הקודם ולהיות מתוקן, ומצב הקודם, אז על ידי זה שנגלה לי רע, נגלה לי איסורים, ועכשיו אני דווקא בגלל זה מבין אותם ומתקן, אז על ידי זה מצב הקודם הוא עכשיו נעשה מתוקן. אבל מה זה, מה יכול להיות עונש? אם אני מתקן את עצמי, אז תיקנתי את עצמי. עונש יכולה להיות רק כעזרה מלמעלה, שאם אני עשיתי איזשהו דבר לא טוב, ואני לא רואה בו שזה לא טוב, אז יכול להיות כעזרה מלמעלה, שבאותו דבר לא טוב, נותנים לי הרגשה עוד יותר לא טובה, ואז אני מרגיש שאני נמצא בלא טוב, ומתקן את זה. אז זה נקרא עונש, זה נקרא עזרה, זה נקרא תיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שמלמעלה באים אלינו משהו חוץ מתיקונים, שמורגשים עקב המצב הלא מתוקן שלנו כעונשים. אז כעונש ממעשיו הוא חושב שזה בא אליו, כי מלכתחילה היה לו מתוקן, אז מפנח את הדברים שבאים מהבורא עכשיו, גם כן כעונש, כתוספת רע, ואז יכול להיות, על ידי זה הוא נכנס מהסתר רגיל להסתר כפול, או כדי להביא לו אל הטוב, אז כבר הוא מפנח את זה נכון,

0: עד שנופל לאסתר כפול, או שיכול להגיד לא. אז זה בא כדי לחזק אותי, כדי דווקא לעורר אותי שאני אצא מזה, אני חייב להיכנס שם לקבוצה בין החברים שיעזרו לי, שישפיעו אליי, שמהר מהר התחילו לעבוד עליי, ואז אני אצא מזה. או על ידי שם, לימוד. איך אדם כאן, האם הוא מסוגל באותו מצב לקבוע לאיזה צד הוא ייחשף, אם יסחף, סליחה, יסחף, אם האיסורים מתגברים, או להגיד כי זה עונש על מעשיו, או להגיד שזה עזרה להוציא אותו מהמצב הרע. זה תלוי בהכנה. באותו זמן אדם לא יכול לקבוע שום דבר. אלא בהכנה הקודמת. אם הוא הכין מסביבו את החברה, מסביבו, ולימוד שבא כל יום, כל בוקר, ושעון מעורר אותו, ואיזשהו טלפונים שמעוררים אותו במשך היום מהחברים, אז איך שלא יהיה, כל הסביבה הזאת, והעיקר זה הקבוצה שכל הזמן חושבת על להתקדם עוד ועוד ועוד, אז מקרינה לו את המחשבה הזאת, את הכוח הזה, שעוזר לאדם, במידה שהוא משפיע לחברה, במידה שהוא גם כן מחזק את החברה במצבים הטובים שלו, אז החברה משפיעה אליו, שיכול כאן, במקום להגיד שזה עונש על מעשיו, להגיד, זה בא להציל אותי מהנפילה. והוא אז מתחזק באמונתו, מה זה באיזה אמונתו? שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור של המצב. פרנסתו של אדם אינו מספיקה לו. הוא לא יכול לגמור את החודש. הבורא מסדר אותנו קצר, מה שנקרא. הוא מלא דאגות וטרדות, האדם הזה. סובל ממחלות, בני אדם אינם מכבדים אותו, הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. זאת אומרת, בכל מה שאנחנו יכולים להגיד, שזה שייך למילוי הכלי, ממה שאדם נמצא, כן? תענוגים במשפחה, כסף, כבוד, מושכלות, מרגיש את עצמו ממש ממש במצב לא מסופק. בלשון המתה. אבל, יחד עם זה, הוא יודע, לא שמרגיש, אלא יודע שהבורא הוא משגיח עליו, ורק מתייחס עליו כך. זה מצב של רוב האלו שנמצאים לפני המחסום, וזה מצב שאנחנו חייבים להילחם להילחם נגדו. מה זאת אומרת? אתם, שוב, אני חוזר לזה, כעונש על מעשיו, או כדי להבילו אל הטוב. תעשו כאן דגש. האדם צריך להרגיש את עצמו שהוא נמצא תמיד בהכרעה. בהכרעה. שדווקא מצדיק את עצמו ואת כל העולם כולו, כן? שמקבלים מהבורא טוב, וכל הזמן משתדל להיות צדיק, בהצדקה, למרות ההרגשה הלא נעימה, בכל מה שיש לו בחיים. על ידי זה שמשתדל את זה לעשות, אז הוא מגיע לגילוי.
1: בעצם אז...
0: יש שאלות? יש שאלות?

0: כן, יובל שם בסוף, אני רואה כאן. נו, כן, יובל.
1: אז בעצם ההרגשה של אם זה היסורים באים כעונש או כהכוונה, זה גם תלוי בנו בעצם. אנחנו בעצם מכוונים את המטרה של היסורים. על ידי הקבוצה, כמו שעכשיו...
0: אנחנו לא מסוגלים עכשיו להיכנס לניתוח יותר עמוק של המצבים האלו, שנהיה בתוך זה קצת יותר, ויהיו לנו מה שנקרא אותיות העבודה, אז אנחנו נוכל יותר ויותר לדבר על זה, ולעשות מזה ממש חקירות, ולעשות על זה עבודות, ו... לראות כל העושר שיש בתוך האדם בהתאם להרגשת הבורא. בני אדם רגילים מרגישים אותנו גויסורים. זה נקרא בהמה. מה זה בהמה? מנותקת מהרגשת הבורא, ממחשבה על הבורא. אני לא מדבר על האנשים מאמינים, מה שנקרא, כן? דתיים בכל מיני דתות. אני מדבר על שזה גם כן נקרא אצלנו שאין להם קשר עם הבורא. זאת אומרת, קשר קשור להנהגה שלו, להשגחה שלו. שזה יכול להיות רק על ידי התקרבות ללהידמות לו. בני האדם מרגישים או רע או טוב, שמתחילים על ידי חוכמת הקבלה, להשתדל למצוא מקור של רע וטוב, אז אפשר להתחיל לדבר על הגילוי, אסתר, כפול, רגיל, ואז אנחנו כבר מדברים על העבודה הפנימית של האדם, איך לשייך הרגשה טוב ורע, או מה שנקרא אצלנו אמת ושקר, מציאות הבורא. זאת אומרת, מה שיש לי בתוך הכלי, עם מי שמביא לי את זה. זה הכל מה שיש במציאות שלנו, אין לנו שום דבר חוץ מזה. רק את זה אנחנו בעצם חוקרים, רק זה לא... טוב, אני רואה שסוף אנחנו בקשר, נקווה שאנחנו נחזק את הקשר בינינו, ואז לא יהיו נפילות גם בטכניקה. אנחנו נמשיך אז בסדרת השם מחר תיאור על גילוי פנים. רק רוצה להגיד ששוב, במה אנחנו גמרנו את הבירור הנושא שלנו, שכעונש על מעשיו או כדי להביא לו אל הטוב, את החלק מהקטע הזה, חלק מהמשפט הזה אנחנו צריכים לדעת, ותלוי בנו כמה שאנחנו נשתוקק. משך היום, זה נקרא כניסות ויציאות. להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים, לנסות, להשתדל, לזכור עליו, שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי, עד כמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו, זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה שמבילה אותנו לגילוי. רק אחרי שאדם כל הזמן משתוקק לגלות את הבורא כטוב, ומתחיל להשתוקק אליו כלמקור תענוגים, כמקור ההשגחה, לפי, כמו שבעל הסולם מתאר במכתב בדף עין, בפרי חכם אגרות, כן? ש... מי שאוהב משתוקק למקור האהבה שלו, עד שלא מניח לי לישון. רק אחרי שאדם, כמו שהוא מתאר שם גם כן במכתבים, ממלא את צאתו, בזה שכל הזמן על כמה שאפשר, בכל מקרה ובכל מצב, קושר אותו עם הבורא, שהוא רק מארגן לו את הפנימיות שלו, במוחה ובליבה, גם בהרגשה וגם במחשבה, וזה אדם לאט לאט מגיע למצב, שכמו שהוא כותב כאן בהתחלת הגילוי פנים, מהו חוקוס, התחזקות באמונה בעת האסתר, שהבורא משגיח על כל העולם, זה מביא אותו אל הספרים, משם הוא מקבל הערה, אור התיקון, והבנה, כיצד להתחזק באמונה בהשגחת הבורא, ואז הוא מגיע בהחלט לזה שהבורא נותן לו אמונה. מה זה אמונה? הרגשת עצמו. שהבורא פותח לאדם את עצמו, ואז אדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב, ויכול לקבל רע כאילו. אלא בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב. הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, והרגשה רעה מפריעה לו. יש פה הרבה אופני תיאורי היחס. העיקר זה יבוא בזמן שאדם עובד ומשתוקק, הבורא אז פותח את עצמו, ואדם כבר נמצא בגילוי, מה זאת אומרת? הוא מקבל הרגשת הבורא כמקור הטוב, מאז הוא לא יכול אף פעם להרגיש רע, אנחנו נדבר מה זה אז עבודת הקליפות, ועובר מחסום. ואז מתחיל להיכנס לעולם שכולו טוב, כמו שכתוב. גם שם יש כל מיני מצבים של עליות וירידות, כף שמאל, כף ימין, קליפות, הרבה, כל המצבים האמיתיים, האמת, שמתחיל להיות מאז והלאה, אבל זה כבר מצבים אחרים. אחר שהאדם רוכש איזה מידת האמונה. בזה אנחנו נגמור בחלק הראשון של השיעור שלנו, ואז מחר בזאת השם אנחנו נקרא את הגילוי פנים. ושוב אני מזכיר, שרבע שעה לפני הלימוד, יכול להיות 5 דקות ולא רבע שעה, אבל הם חייבים להיות למה מיועד הלימוד, ולא שזה יהיה הלימוד עצמו.
2: ועכשיו חברים נסכם, מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס, 6 דקות, מה קיבלנו מהשיעור, ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס? 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
3: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק. ממש למדנו הרבה על מה זה אמונה, מה זה באמת העבודה בסירייה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לבנות. רוצים לבנות סביבה חזקה, שממש שלא מכוחות שלי אני ארגיש את הכוח העליון, אבל דווקא מהחברים. שהם נותנו לי דוגמאות, באותו דבר שאני אתן להם דוגמאות של גדלות הבורא, ועוד ועוד מוסיפים, וממש בונים סביבה ככה שכל שנייה אנחנו רק בקשר איתו, דרך החיבור שלנו.
4: כן, מצד האדם, הבורא לא משתנה. הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, לפי זה הוא מודד את הבורא אם הוא טוב או רע. אני חושב לקראת הכנס, אם אני מרגיש שאני לא בחיבור עם החברים, זה לא שהבורא ככה גרם לזה, כן? ככה אני תופס את המציאות, ואני צריך לעלות תפילה ולעשות מה שכתוב פה, של להתחזק באמונת השגחתו יתברך בזמן ההסתרה.
5: פנים והסתר, מה שרב אמר, שזה שיטת קליטה שלי של הבורא, והבורא הוא כל הזמן אליי בפנים, זה רק אני אליו באחורה. ולמה באחורה? כי אני דואג על עצמי. אם אני מתחיל לדאוג על החברים, מה שאנחנו עכשיו מתכוננים לכנס, אז אני מתחיל לעבור למצב של גם אני פנים אליו.
6: כן, המאמר הזה הוא ממש מפה פנימית. עד כמה נברא, עד כמה האדם יכול לזהות את הבורא בעולם, עד כמה הוא יכול, מה זה לזהות אותו באמת, זה לראות אותו בהשגחתו בתור כטוב ומטיב, מה הוא יכול לעשות כדי לקדם את עצמו יותר, לזהות אותו ככה, ושאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, זה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו, כי זאת מטרת הבריאה, וזה ככה אנחנו באמת יכולים להגיע לשם רק על ידי חיבור, כמו שאנחנו לומדים, ובכנס הזה, לפי השאלה שלנו, אנחנו חייבים לעשות את המאמץ כלפי זה. איך לראות בתוך הקשר בינינו את השגחתו, באין עוד מלבדו ובטוב ומטיב, ושכל החיים שלנו זה הזדמנות אחת גדולה רק כדי לזהות את זה.
7: כן, כל מצבים האלו, לא חשוב מה, אנחנו צריכים לזהות כעזרה מהבורא, אז אנחנו מחזיקים באמונה, והשאלה איך ברגע, כשמשהו מגיע אליי, איך אני תופס את זה בכלל. אבל זה מוגדר על ידי הכנה. זה רק תוצאה מהכנה, וזה מה שאנחנו בעשירייה עושים כל הזמן, שעד כמה אני משקיע לחברה, אז זה חברה עוזרת לי ברגעים קשים כאלו. אז רק לתת, רק להשפיע כמה שיותר.
8: כן, ההבדל בין אסתר כפול לרגיל זה כמות הצרות שהבורא מביא. אם הוא מביא הרבה מדי, אז הגוף לא יכול לעמוד בזה ולהצדיק אותו. בשביל זה צריך לעשות הכנה לפני. בזמן האמת זה כבר מאוחר. הבורא תמיד פונה לנברא, והנברא לפעמים מרגיש שהבורא מתרחק או מתקרב, אבל זה בעצם הנברא, זה ביחס שלו מרגיש את הדברים האלה, והבורא הוא תמיד פתוח. כשאדם נלחם לקבל הכל מהבורא כעזרה ולא כעונש, אז הוא יכול להגיע לתיקון. אדם צריך להשתדל להרגיש שהבורא מביא רק טוב. ואם נעשה את זה, אז נהיה מוכנים לכנס.
9: כן, אנחנו בעשירייה עוזרים אחד לשני לשמור על הקשר עם הבורא. בכל מצב, במשך היום, שנהיה בקשר, ולא נהיה תלויים במילוי. ורב אמר שמידת התיקון זה עד כמה אנחנו לא תלויים בכלל בהרגשה, במילוי, במצב, אבל תמיד ממשיכים את לחזק, בעבודה, לחזק את הקשר עם הבורא ובינינו.
10: כן, הייתה פה קודם כל איזה שיעור, עברו יותר מ-20 שנה, וכמה הוא אקטואלי וחשוב. הייתה איזו שאלה שבאמת לקחת אותה לכל החיים. כל החיים. אם תענוגים פוחתים, האם גם בעל הבית נעלם ממני? או שאני במאמץ יכול להישאר בהכרת הטוב של בעל הבית, וזה כל הבסיס, ממש כל הבסיס להצדקה של הבורא. וגם אחר כך יש ברורים. אני מצדיק, אז למה אני עושה את זה? ומאיזה סיבה? וזה כל כך חשוב. זה ככה לקחת את זה כבסיס. תענוגים נעלמים. יש מצב? מה עכשיו? איך אני מתייחס לזה?
11: כן, ואם מדובר על כנס, אז אנחנו צריכים עכשיו להתכונן כך שכל המצבים שנעבור, לדעת שזה נגד הרצון לקבל. אנחנו לא נרצה לתת התפעלות לחברים. ועכשיו הכל תלוי בהכנה. עד כמה שנכין את עצמנו, נקבל אור מקיף.
12: נו, רב בסוף אמר יפה שכל המטרה לרכוש איזושהי מידת אמונה. ואז אנחנו ממש, אנחנו על הסוס נהיה. איך לעשות את זה? זה רק עשירייה וקבוצה עוזרת לזה, רק סביבה. איך אני אכוון כל המאמץ שלי להרגיש שבורא טוב ומטיב. רק אם הסביבה פועלת עליי, כי אני מרגיש כל מיני איסורים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו צריכים להודות לבורא על זה שיש לנו מורה כל כך גדול, והשיעור הספציפי הזה שראינו היום הוא ניתן בשנת 2004. זו תקופה שהרב שהה במוסקבה, גם השיעור הזה ניתן במוסקבה, ממוסקבה. תקופה שהרב עשה דוקטורט, והתקופה הזאת נקראת תקופת המאמרים המדעיים. חלק מהאנשים אולי זוכרים את זה כאן. וגם המאמר שהרב קרא, זה מאמר שהרב איבד אותו בעצמו. יש סדרה לא קטנה של מאמרים שהרב איבד אותם. הוא עשה להם איבוד בדרך שהוא חשב שצריך לאבד אותם. ואנחנו גם נקרא את המאמר המעובד הזה היום, ובכלל אנחנו ננסה היום לממש עצה שהרבה מאוד שנים קיבלנו מהרב, שלנסות לעבוד עם הטקסט. כל מי שמקשיב לשיעורי הרב, אז שומע שהרב מספר איך שהוא עובד עם הטקסט. הוא עושה פסיקים, הוא כותב נקודות, הוא מקצר, הוא מעריך, הוא עושה כל מיני דברים כדי להתקשר לטקסט. והקשר הזה, זה משהו שכל אחד מאיתנו רוצה גם לנסות לבנות ולעבוד עליו, ולכן אנחנו גם ננסה לעשות את זה היום. אנחנו קראנו מאמר אסתר וגילוי פנים של השם יתברך, יש לו שני חלקים, א' וב', ופה אנחנו היינו היום בחלק א', והמאמר הזה הוא מאמר מאוד מורכב. הוא מאמר מורכב, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים לאורך השנים, הרב ייחס לו הרבה מאוד חשיבות, מצטט אותו ומתייחס אליו בהרבה מאוד מקומות, וכמעט תמיד שלמדנו אותו, היו אתגרים ככה בלימוד. בעל הסולם, זה בעל הסולם, בדרך של בעל הסולם, שהיא מאוד ככה מדויקת וחדה, אבל למי שכנראה עוד לא בעל הסולם, זה תמיד נראה מורכב. והרב עוזר לנו להתחבר למאמר הזה, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות היום. יש לנו יחסית זמן, אנחנו נרצה לעבוד עם המאמר. אז מה כל כך מיוחד בתהליך הזה?
1: כן, רב, אני חושב שלפני שבוע, באחד מהשיעורים שאנחנו צופים, הוא אמר בשביל מי הוא עשה את המאמרים האלו, ואנחנו עכשיו חושבים איך אפשר לנצל אותם, הוא בעצם בעצמו איבד את המאמרים, אחר כך חברים שלנו תרגמו את המאמרים לעברית, זאת אומרת הוא עשה את העיבוד ברוסית, ממושגים דתיים, וגם כן קיצר שם, זאת אומרת הוא ממש השאיר רק את ה... מהות של העניין, ואנחנו ננסה היום לעשות תרגיל. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקרא את החלק מהמאמר, כל אחד, אנחנו נקרא חלק המקורי, ואז כל אחד ינסה לעשות, ישתדל לעשות את העבודה מה שרב עשה, ננסה לאבד את המאמר הזה, ואחר כך אנחנו נשווה. כל אחד יכול להשוות עם מה שרב עשה ומה שהוא עשה. ואנחנו כאילו נתאר לעצמנו קהל של תלמידים, קהל יד שלנו זה התלמידים, כמו שרב עשה את זה לתלמידים, לא לאדם ברחוב כמובן, אלא קהל תלמידים, ואחר כך באמת יהיה לנו מעניין שכל אחד יבדוק את עצמו עד כמה שהגרסה שהוא עשה היא תואמת לגרסה מה שרב עשה.
0: כן, אז מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה משהו שאנחנו לא כל כך עשינו אותו לאחרונה, עשינו אותו בעבר, הרב שלח אותנו לעשות כאלה דברים, אבל אנחנו רוצים ככה להשתמש בעצה שלו. אנחנו ניקח עכשיו 10 דקות, ואנחנו מבקשים מכל אחד לפתוח את מאמר המקור, למי שיש לו כתבי בעל הסולם הזה בעמוד 766, בעמוד 766, למי שאין ספר, אז כמובן חומר הלימוד, פותח את חומר הלימוד, אנחנו קוראים את החלק הראשון שנקרא אסתר א', כל אחד קורא אותו לעצמו, לוקח דף, לוקח עיפרון, קורא אותו לעצמו, ומנסה לאבד את החלק שהוא קורא, איך שהוא חושב, איך שהוא מרגיש, איך שהוא מבין, מה שנראה לו נכון לעשות, מה שנראה לו לא נכון לעשות, כל אחד יעשה מה שהוא מבין, יש לנו לזה 10 דקות, כל אחד עושה את זה לבד, זה לא עבודה בעשירייה, אבל זו עבודה בעשירייה כי כולנו יחד, אבל כל אחד עושה את זה בינו לבין הטקסט, לוקח דף ועט, או עיפרון, לא משנה, או לפטופ או טאבלט, כל אחד בצורה שנוחה לו, ופשוט מנסה לאבד את החלק הזה. כשמה זה אומר לאבד? תנסו לחשוב שמולכם יושב תלמיד, מתחיל, לצורך העניין. לא עכשיו כתבה לעיתון, ולא לאדם ברחוב, ולא שום דבר. אסתר וגילוי פנים א' לא מטריד את האדם ברחוב. אבל אותנו כן, את התלמידים כן, ולכן הוא מנסה לאבד את זה, איך שהוא מבין. לא שורה, אלא ממש לקחת את כל החלק הזה, ולנסות לאבד את זה. בואו ניקח לזה כ-10 דקות, ונראה איך אנחנו מתקדמים. אז בבקשה, סדנת עיבוד, לוקחים את החלק שנקרא אסתר א', ומנסים לאבד אותו איך שאני מבין, בשפה שנוחה לי, כל אחד כותב בשפה שנוחה לו, וכן הלאה. בבקשה, 10 דקות.
2: אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור, שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם יתברך מתנהג עמו, בהתאם לשמו יתברך, הטוב ומטיב. אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו איסורים, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מחמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב בהריתו, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. וכן, אשר הצדיקים תחילתן ייסורין, מחמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור, ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבהן שרואה על כל פנים את ההוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את ההוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו. בכל האיסורים שמקבל, תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע. והוא, כי דרכי השגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו, ואינו נענה כלל. ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגהה, ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום, ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר, וינשום להרווחה ביותר. לא הזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי חילול שבת וכדומה, או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות. בבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם חסרי דרך ארץ וטיפשים מלידה. וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בחברתם אפילו רגע. וכל המכירים הרשעים, המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מחלה, פיקחים, בעלי מידות טובות, וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות, ובביטחון ובשלווה רבה נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז חס ושלום רובץ תחת מסעו. לא יוכל עוד להמשיך בהתעסקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את ההוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו התברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו התברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה המכונה בשם תורה תבלין, עד שהתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפעה עליונה. אבל ההר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התהזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך. שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאין עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה. הוא מצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו. לא ידע טרדות ודוהק לעולם, לא ידע משום מהלה. מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך. אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה. וכשמתרשל, נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכי בדרך הישר, הם הבא לפרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום תועדות, והשקט ושלווה רבה להם, כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בהברתם. וכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, המה מהוסרי הפרנסה, מוטרדים בהובות מרובים, לא ימצא להם אף רגע אחת לנשום בהרווחה. סובלים מהלות, מלאים מחרובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות. והמה נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, הנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם. עד כאן המאמר.

0: באחד השיעורים שהרב הסביר איך לעבוד עם מאמר, אז הוא אמר את הדברים הבאים. מה שלא מובן לך, איזשהו מאמר, תקרא אותו 10 פעמים, 20 פעם. תקרא רק אותו בסבלנות. תקרא, כל פעם תשתדל אולי לקרוא בסגנון חדש. בהתחלה עם העיפרון ונייר, אחר כך על מחשב, לסדר את המילים, קודם כל, כל מיני דברים. ואז הוא אמר, אני כך עובד גם כן עם הטקסטים. אצלי זה אני מקלקל את המקור עד שאני לא חוזר אליו בחזרה מסיבוב גדול. ואז הרב אמר, לזה קוראים יגיעה. אני רוצה להתקשר עם בעל הטקסט, להרגיש אותו, להבין אותו, להיכנס לשכל שלו, לרגש שלו. כך אני רוצה. אז אנחנו גם רוצים להתקשר עם בעל הטקסט ולהתקשר עם הרב שנתן לנו את העצה הזאת והנחה אותנו איך ללמוד. ואנחנו עכשיו נקרא ביחד את החלק המעובד שהרב עשה למאמר. זה מופיע בקטעים נבחרים, אפשר לפתוח את זה בחומר הלימוד, קטעים נבחרים, יש שם קישור, אפשר להיכנס ולקרוא. הרב, כשהוא עשה את המאמר המעובד, במאמר של בעל הסולם, זה מתחיל מאסתר א' ואחרי זה אסתר ב'. כשהרב עשה את המאמר המעובד, הוא התחיל מאסתר ב' ואחרי זה אסתר א', אנחנו נקרא את הכותרת אסתר 1. אסתר רגיל, שזה בעצם החלק המעובד של הרב לחלק הראשון. אז הכותרת אסתר 1, אסתר רגיל. דברי הרב, הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב. והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. אחרי זה מגיע החלק של תיאור, והרב כתב כך, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו. הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. בואו נקרא את זה עוד פעם, זה הקיצור של הרב לחלק הראשון שנקרא אסתר א'. זה נמצא בקטעים נבחרים בחומר הלימוד, זה הפסקה השלישית, אחרי האסתר כפול. הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב, והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו, הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, והוא אינו מצליח בשום דבר, ואין לו מנוחה. אז בואו נצפה בקליפ מספר 1, שבו הרב נותן לנו קצת אוריינטציה בכלל למאמר, ואז נמשיך בעבודה עם המאמר. בבקשה, קליפ מספר 1.
1: האדם נמצא במקום שנקרא בורא. הטבע. אלוקים בגימטריה הטבע. אנחנו נמצאים בתוך הטבע, לא למעלה כמו שאנחנו חושבים, כמו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, אז נראה לנו שאנחנו הבלבטים, וכל הטבע הוא תחתנו. אלה, אנחנו נמצאים בתוך הטבע, בתוך האלוקים. השאלה היא, עד כמה שזה מגולה לנו, וכמה לא. אז אם הטבע הזה, הבורא, לא מגולה, במידה הזאת אדם מקבל איסורים. מה זה מגולה או לא? מגולה תוכנית הבריאה, מגולה הכוח שפועל, הסיבה לפעולות, הפעולות בעצמם איך שהן עוברות על כל הבריאה, על כולם, מעל הזמן ומקום, ממש מקצה לקצה. תכלית בשביל מה ולמה. אם הדברים האלה לא מגולים, זה נקרא גילוי הבורא, שהכל זה בא מתוך השפע, מטוב ומטיב, ואדם רק מרגיש את ההפך, מפני שהוא נמצא בצורות ההפוכות, בתכונות ההפוכות מהמשפיע. ולכן מה שמשפיע נותן לו, נראה לאדם שהוא ההפך, לא טוב. במידה שמתקן את התכונות שלו, בהתאם למשפיע, אז מתחיל להרגיש את המשפיע יותר נכון, שהוא משפיע לא רק טוב. אז אדם שעדיין נמצא בתכונות ההפוכות מהבורא, מרגיש את הבורא נסתר, או בכלל מרגיש שהוא איננו, ומרגיש רק את עצמו ואת העולם הזה, היינו ההסתרה הזאת של הבורא. ואז החיים שלו הם נראים כך, שרע לו, חולה, מחסור בכל דבר, קשה לו, הכל הולך לא טוב, ולא רואה בשביל מה הוא חי, ולשם איזה מטרה, כלום, ממש אומלל. המצב הזה הוא נקרא אסתר, אחד. יש כמה צורות ההסתרה.
2: כן, אז רב דיבר על אסתר אחד, אז אנחנו רוצים ביחד בעשירה עכשיו לברר מה זה אסתר אחד, על פי הסבר של רב, של רב מה ששמענו, ומה זה אסתר אחד בעשירה. אז תנו בבקשה דוגמאות קונקרטיות, מה זה אסתר אחד בעשירה. 6 דקות, בבקשה.
3: אז מה זה אסתר אחד בעשירייה? איפה שאנחנו מגלים לפי הרצון שלנו, איך שהחברים כביכול מתנהגים, שאחריהם הבורא. השאלה אם אנחנו לוקחים את זה בחשבון כל הזמן, או שזה נמצא מעבר לתפיסה שלנו. וזה מאוד חשוב בשביל שאנחנו נוכל לתקן את התכונות שלנו כלפי הבורא.
4: כן כתוב ומאוד פשוט, שאין השם את ברך הטוב ומטיב, כי הוא מקבל ממנו איסורים. ככה אם אנחנו מרגישים איסורים, וזה מסתיר אותו. אותו דבר כמו שגדי אמר ככה, שאנחנו בביקורת כלפי חברים, אנחנו מקבלים איסורים מהם, למרות שאנחנו אומרים שהבורא עומד אחרי כל חבר, ופתאום אנחנו לא מקבלים חברים, וככה זה נקרא אסתר אחד.
5: כן, השאלה קשה, באמת, אסתר ראשון, אפשר להגיד שזה כמו שאין מספיק כוח לראות שבורא פועל אחרי החבר, או שעדיין החיבור שלנו, אנחנו עדיין לא בשלמה שמרגישים אותו בחיבור שלנו.
6: כן, אם זה בעשירייה, אז האם אני מרגיש שכל חבר רוצה להיטיב לי או לכלל העשירייה, ואם לא, אז כנראה שמשהו נסתר ממני.
7: כן, ותמיד יש הרגשה שאני עושה משהו רציני והחברים לא מספיק עובדים טוב. תמיד יש דרישה שיעבדו עוד יותר טוב, יותר חזק, ישפיעו עליי.
8: כן, מדרגת אסתר א', אוקיי, אז זה מדובר פה על מדרגת שכר והעונש, שבה אנחנו, רוב האנשים נמצאים, שמייחסים את כל ה... או ש... יש שתי דברים, או מחמת עונש, דברים שעשיתי, או שהבורא רוצה לקרב אותי לטוב על ידי זה שהוא ככה פועל, אבל בכל מקרה, אדם לא יכול לראות במצב הזה את השגחתו בטוב ומטיב, בעינות בלבדו. ופה העניין שסתר א', אנחנו צריכים מפה והלאה, או להתקדם לגילוי, שלמעל זה זה מחסום וגילויים, או מתחת לזה שזה סתר ב' שבכלל נעלם עניין הבורא ועניין השגחתו, בכלל נעלם מהאדם. אז אנחנו מדברים דבר ראשון על האדם ועל הדרגות שבו הוא נמצא ביחס להתקרבותו, להכרה בהשגחתו התברך.
3: כן, ואם להמשיך על הדוגמאות בעשירייה, נגיד אני לא מרוצה מאיזשהו חבר, אז אני מבין ש... נו, נגיד משהו מדבר שם, התנהגות שלו, ולא נעים לי. אז אני מבין שהכעס הזה, זה בורא שולח לי, כדי שאני אתעלה מעל זה, ושלזהות בזה דווקא משחקים של הבורא, כדי להתעלות מהאגו.
9: כן, הסתר א' זה שאני מבין שהבורא מנהל את הכל, ושהמטרה זה חיבור בינינו, להגיע לבורא, אבל בפועל אני מרגיש ההפך, אני לא מרגיש באמת מבפנים שזה מה שאני רוצה. אני מבין שככה צריך, שזה באמת בא ממנו, אבל הפועל הוא בהרגשה הפנימית היא שאני הפוך ממנו.
10: כן, והעבודה היא... כן, להכניס את הבורא, למרות שהוא בהסתרה, להכניס שהוא באמת מביא לנו כל המצבים וכל מה שקורה בעשירייה וכל איך מתנהג שם חבר, ובאמת למרות שאני לא מרגיש, אבל אני עושה מאמץ וזו ככה לקשור עם היחס כזה, עם השגחתו את ברך. ועד כמה מצליחים, זה מבררים עכשיו.
11: כן, על פי ההסבר של הרב, אסתר א' זה מצב שהפני הטוב שלו לא נגלים, מרגיש איסורים, בגלל שזה, חושב שזה בגלל שזה עונש, או כדי להיטיב לו באחרית, אבל עדיין מאמין שהבורא סובב לו את זה. זה המצב. בעשירייה עכשיו מישהו אמר איזשהו משהו, ואני מאוד מאוד מאוד נעלבתי, ומרגיש עכשיו ייסורים, ומרגיש עכשיו ריקנות בגוף, ועדיין מאמין שזה סובב הבורא, בדיוק מאותם סיבות, אם להיטיב לי, או... כעונש.
3: כן, וזה שבורא מגלה לנו, הוא מגלה לנו את התכונות שלנו, ואז רב אמר שיש הלבל שאנחנו מסוגלים להרגיש, והלבל הזה שלא ניפול לאסתר כפול, תלוי בזה עד כמה שמשקיעים בעשירייה.
4: אבל אני רואה שזה האחוריים של השם יתברך, ושזה לא הגורל העיוור.
0: אנחנו עכשיו רוצים לנסות להמשיך ביחד את התרגיל שלנו ולעבור לחלק הבא שנקרא אסתר כפול ולנסות לאבד גם אותו. עכשיו כדי לצאת אליו בוא נשמע קצת מדברי הרב למה זה חשוב בכלל העבודה הזאת עם הטקסט. שמענו על זה הרבה לאורך השנים אבל לא בטוח שכולם ככה יצא להם לשמוע. אז אני אקרא ממש שלוש שורות. הרב קורא לזה ללעוס את הטקסט. הוא אומר ככה, מה שאנחנו עכשיו קוראים, צריכים לקרוא אפילו 10 פעמים, עד שאנחנו מבינים על מה מדובר. ועיקר ההבנה היא מתוך זה שאנחנו נדבר זה עם זה ונקרא יחד את המאמר, עד שלא עושים אותו יותר ויותר. לועסים בשיניים. אתם יודעים מה זה ללעוס? זה מחתיכת אוכל לעשות כזה מצב שאתה יכול לבלוע, שאתה יכול לספוג, שאתה יכול מזה לחיות. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות, לנסות ללעוס ביחד את הטקסט של בעל הסולם ולמשוך את המאור המחזיר למוטב ולהתחבר לרב ולהתחבר לבעל הסולם. אז אנחנו ניקח עכשיו עוד 12 דקות ואנחנו ניגש לאסתר ב'. הספיק קודם הזמן או שזה היה זמן קצר מדי? מספיק? אוקיי. מקווה שגם בעולם זה מספיק. אותו דבר חברים בעולם, בשפה שלכם, יש לכם מחשב, יש לכם עיפרון, דף, מה שאתם רוצים. אז אנחנו ניקח את החלק של אסתר ב', זה נמצא בעמוד 766, בטור א' למטה, אסתר ב', כותרת מתחילה באסתר ב', בואו ניקח אותו וננסה לאבד אותו גם כן, כמה שאנחנו מבינים, כמו שרב לימד אותנו,

לנסות ללעוס את הטקסט כדי ליצור קשר עם המחבר. כמו שהרב אמר קודם, זאת יגיעה. אנחנו בעזרת היגיעה הזאת רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה לא משנה כמה אני חכם, כמה אני מבין, כמה אני מנוסה, יודע לכתוב, לא יודע לכתוב, העיקר הרצון. אז ניקח את חלק אסתר ב' וננסה לאבד אותו ביחד בשקט. בבקשה, 12 דקות.

נקרא שוב את המאמר. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור. שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו שאין השם יתברך מתנהג עמו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב. אלא חס ושלום להפך מזה. כי הוא מקבל ממנו איסורין. או שהוא מחוסר פרנסה, ויש לו בעלי חוב מרובים, הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממהלות, ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל, אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם, יוכיח. וכן אשר הצדיקים תהילתן איסורין, מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור, ומטבע חס ושלום, בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגחתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר. פירושו, שאינו רואה אפילו את האחוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, בכל האיסורים שמקבל, תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע. והוא, כי דרכי ההשגחה נעשים.

0: אז מתחיל להצליח ביותר. וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה, סובלים עניות ומחלות מרובות, ומבוזים מאוד בעיני הבריות. והבעלי מצווה האלו, נדמה לו שהם מחסרי דרך ארץ, וטיפשים מלידה, וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. בכל המכירים הרשעים, המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מעלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם. יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז הס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתחזקות להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל, הוא מתפקר לומר הס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. בכל מה שבא לו הס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את ההוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו התברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה. לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו התברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה, מכונה בשם תורת תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך. שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו. דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל. שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה. אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוהק לעולם, לא ידע משום מהלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים... לקרוא את העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא אסתר כפול. העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא אסתר כפול, אם אפשר גם להראות את זה בכתוביות, וזה נמצא בקטעים נבחרים, למי שעוד לא מצא את זה, בחלק השני של השיעור, לימוד בין חברים, קטעים נבחרים. אז בוא נקרא. אומר לנו הרב ככה, אסתר כפול בסוגריים, הסתר בתוך הסתר. האדם

0: אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו, ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. ומפני שאת יחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. ועכשיו החלק של התיאור. הרב מחלק כל פעם להסבר ותיאור. תיאור. כאשר הוא מתפלל על הצרות שלו ועושה מעשים טובים, הוא אינו מקבל תשובה. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. כאשר הוא מתגבר על עצמו ומאמין בהשגחה העליונה ומתקן את מעשיו, ההצלחה מפנה לו עורף, והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. כאשר הוא מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו הוא אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק בהונאה. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. נדמה לו שההולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחנים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. כאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה כזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות שיסוריו באים לו מהבורא. והדבר מביא אותו לאובדן האמונה שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע.
1: כן, מאמר מאוד רלוונטי לנו, זה בדיוק המצבים שאנחנו עוברים לפני גילוי, אסתר כפול ואסתר רגיל, אז בואו נעבוד עכשיו על שאלות, לא בטוח שנקבל תשובות, אבל לפחות תעוררו שאלות, אני זוכר שהמאמר הזה תמיד מעורר הרבה שאלות, כי זה ממש קרוב למצבים שאנחנו עוברים, אז גם כאן בעולם וגם במערכת הערבות, בבקשה, תתחילו עם שאלות. כן, אילן.
2: טוב, אני קודם כל רוצה להגיד תודה שהצלחתם לעורר בעצבים, כי הטבע שלי לא לעשות מחקר, כאילו אני מאוד קשה לי, וגם השפה היא לא ברורה, ובשתיהם היה כתוב להרגיש, גם באלף וגם בבית. האדם צריך להרגיש. עכשיו, אני מבין שבן אדם שמרגיש את הבורא, הוא כבר מרגיש אותו, אז לי נראה שזה כבר השגה. אז מה זה מרגיש?
1: תראה, האדם הוא בעל הרגש, אז בטוח שכל דבר הוא מרגיש, אפילו שנראה לנו שזה כאילו בשכל. שכל רק מנתח את הרגש, אבל קודם כל אתה מרגיש. אז אולי בזווית כזאת תנסה שיש אין עוד מלבדו ויש טוב ומיטיב, כן? זה שתי הבחנות כאלו. אז נגיד, כאשר אנחנו מדברים על, יש מצב שאתה כן מרגיש שאין עוד מלבדו, שיש כוח אחד שפועל, נגיד כמו שהחברים פה עכשיו דיברו בקבוצת מיקוד, שבעשירייה אתה מזהה שהחבר, זאת אומרת מאחורי החבר אתה מזהה שזה הבורא, אתה מצליח איכשהו אפילו בשכל להבין את זה. אבל אתה לא יכול להצדיק את החבר, זאת אומרת אתה לא חושב שבורא הוא טוב ומיטיב, שכוח הזה פועל לטובתך. כי אם אתה מזהה שגם אין עוד בלבדו וגם טוב ומיטיב, זה כבר גילוי. אבל אם אתה מזהה ש אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד, אז אפשר להגיד שזה אסתר, אסתר רגיל, שאתה עדיין לא יכול להצדיק את הבורא, אבל אתה עדיין, אתה מייחס הכל אליו. כמובן שברמה שלנו, מתחת למחסום אנחנו מדברים. אבל זה תמיד רגש. ולגבי מה שאמרת, לגבי טקסט, זה באמת, אנחנו מאוד ממליצים לכולם להשיג את, אנחנו כן, נשלח את זה, להשיג את המאמרים האלו, ובטח ובטח למי שמתחיל, לא יודע, אפילו 10 שנים בדרך, אז ממש חובה לקרוא את המאמרים שרב ובית, בשביל זה הוא עשה את זה. כדי שאדם קודם כל יתפוס את המהות של העניין במאמר. כי באמת לא פשוט לחדור דרך טקסטים שכותב בעל הסולם, בעיקר אם זה, אתה לא דובר שפה, וגם כן, אם אתה דובר שפה קשה מאוד, אז זה טוב לעשות מין כזה, הרב אפילו השתמש במילה גשר, מין כזה גשר, אתה קראת נגיד עכשיו כזה מאמר, הבנת פחות או יותר, כי זה הרבה יותר קל להבין מה שרב כתב, ואחר כך אתה כבר קורא מקור, ששם אתה כבר יכול יותר לעורר מאור, מגזיר למוטב, כי אתה לא כל כך מבין בכלל מה שם. אבל ההבנה היא גם כן חשובה מאוד, לכן חשוב לקרוא את המאמרים האלו מעובדים.
0: כן, רק הייתי מוסיף דבר אחד, השפה היא לא הופכת את זה ליותר קל. זה לא משנה אם אתה דובר שפה, השפה של בעל הסולם זה בעל הסולם, זה לא עברית רגילה. אני חושב שכל מי שדובר או לא דובר את השפה מרגיש ומבין את זה. רק, אולי רק תוספת קטנה שרב הסביר בשיעור שההרגשה זה אמונת הבורא, זאת אומרת אמונת הבורא זאת כבר הרגשת הבורא, על זה הוא דיבר, הוא כיוון למאמר שמעתי וכן הלאה. תודה, אנחנו רוצים לשמוע את החברים שלנו בוויינה, יש שם התאספות, גם אתמול הייתה שם התאספות, בבקשה, וויינה.
3: התאספנו יחד כדי להתחיל את ההכנה לכנס שיתקיים בסוף אוקטובר. שאלתנו היא כזאת, המאמר של בעל הסולם ממנו נובע שהחברים שנמצאים אצלנו ניסו להצדיק את הבורא ולא הצליחו, הבורא לא התגלה להם והם יצאו מהדרך. איך אנחנו יכולים בקבוצה המשותפת שלנו לתמוך בכל החברים שימשיכו להיות בדרך ויצליחו ויצליחו לראות את פניו בכל מה שקורה?
1: כן, אז כדי להצדיק את הבורא אנחנו צריכים ערבות בינינו בעשירייה. בלי ערבות אי אפשר להצדיק את הבורא. אדם אחד לא מסוגל, מאיפה הוא יקבל כוחות? להצדיק את הבורא, הכוונה שאתה כבר נמצא בהשתוות הצורה איתו, שאתה נמצא בהבחנה של אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד שפועל, והכוח הזה הוא טוב ומיטיב. זה נקרא שאתה מצדיק. המצב הזה הוא אפשרי רק בגילוי, הגילוי אפשרי רק כאשר אתה מגיע להשתוות הצורה, ולהשתוות הצורה אפשר להגיע רק כאשר יש ערבות, כאשר עוד ועוד חברים תומכים בכל הרעיון הזה, תומכים בך, מכסים את האגו שלך, שאתה ממש מתחיל להיות בטוח, לא לדאוג לעצמך. כן, זה בעצם המצב.
0: לקראת סוף ההסבר שלו, הרב דיבר על הכרעה. הוא אמר שהאדם צריך להגיע להכרעה, לנקודת הכרעה. הוא גם דיבר על מלחמה. שהאדם צריך להילחם במצב, ואיזה אמצעים עומדים לרשותנו כדי להילחם במצב, ואז הרב הסביר שהאמצעים שעומדים לרשותנו זה בעצם הסביבה, אין אמצעים אחרים. הרב, המורה שלנו, הכתבים, והיום עשינו עבודה עם הכתבים, עם המאמר של בעל הסולם, וזה בכלל לא משנה אם זה קל או קשה, אם זה מעצבן או משמח, אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, המאמץ, היגיעה, היא מושכת את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. אנחנו פה כדי לעשות עבודה, לא כדי ליהנות או לא ליהנות. והחברים, אני לא יודע למה אתה מתכוון שהחברים כן הצליחו או לא הצליחו, אבל החברים הם בעצם האמצעי שדוחף את האדם ובונה לו סביבה, בונה לו ממש הגנה מפני כל המצבים הפרטיים האלה. כי כאילו אנחנו רואים שכאן ההתמודדות היא בין האדם לבורא. ואנחנו רואים שהאדם לא מסוגל להתמודד, זאת אומרת, יש לו פה חוסר יכולת להצדיק את הבורא. פעם אחרי פעם הוא נופל להסתרות, או הסתר אחד או הסתר כפול, תלוי במצב שלו. והדבר היחיד שיכול לעזור לו בזמן שהוא נופל למצבי ההסתר האלה, זה הסביבה, זה החברים, זה המסגרת, זה הלימוד הקבוע, זה התפקיד שיש לו בהפצה, זה הכנה לכנס, אלה דברים שמסלילים אותו כבר כלפי המטרה, בלי קשר להרגשה הפרטית שמשתנה בו כל הזמן. תודה. הונגריאן פוליש.
4: Good morning, thank you. The question is, what is the root cause of the double concealment?
5: מה השורש שגורם לזה שיש הסתרה כפולה? מה השורש לזה? מה המקור של הסתרה כפולה?
1: כן. בכלל, המקור של הסתר זה כמו שאנחנו למדנו בתלמוד עשר הספירות, זה הבושה. כן, זה הבושה. אנחנו צריכים לתקן את הבושה, אנחנו לא יכולים לקבל גילוי בצורה ישרה. אחרת אנחנו נרגיש חוסר השתוות הצורה, אנחנו נרגיש לא חופשיים, זה בכלל, לא פעם שמענו שהרגשת הבושה זה הגיהנום האמיתי, פשוט אדם נשרף מתוך החוסר השתוות הצורה, שהוא מגלה עד כמה שבורא הוא דואג לו, ועד כמה שהוא הפוך, רק רוצה לנצל אותו, ההרגשה הזאת היא בלתי נסבלת, מה שכותבים לנו מקובלים, ולכן חובה לחסות אותה על ידי הסתרה, וזה עושה הבורא, הוא מסתיר את עצמו, כדי שלא תהיה שבירה גם כן, ולכן אנחנו, שאנחנו מלמטה, זה נקרא התעוררות מלמטה, שאנחנו רוכשים מסך ומכסים את האגו שלנו בעצמנו מהבורא, אז יוצא שאנחנו כביכול ראויים לגילוי. למה אני ראוי לגילוי? כי אני מכסה את האגו שלי. זאת אומרת, במקום שבורא יחסה את האגו שלי על ידי הסתרה, אני מחסה על ידי המסך, ואז אני יכול לגלות את הבורא. התהליך הוא פשוט חובה, ההסתרה.
0: קייב שלוש.
6: ויתאי, שנוני וקלדצ'י.
7: שלום, המנחים.
6: תקי, זה פתעניה. Секунду, перепрошую.
7: Казав шила.
6: Щодо одинарного приховання написано.
7: І увесь Легабе Естералев катув, що коли йому Олег блі
6: людина,
7: коли йому Олег блі сіпук навші. ובאופן זה אין אדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. אבל בסוף כתוב שלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו השגחה. כל אלה. ונבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
0: אז מה השאלה?
7: אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
0: האם במצב הזה אדם רואה שזה כבר הבורא?
7: הוא רואה את זה, או שמאמין, כאילו מרגיש את זה.
1: לא ברור לנו סימן שאלה.
0: כאילו אתה יכול לשאול רק את השאלה, ולד?
6: Ну, людина в стані одинарного приховання, вона вже бачить, що
7: це Естер Алеф, Адам Рое, Маргіш Боре Месурев Лаколь. Урое це о шумамін.
0: Аим Бестер Алеф, Адам Рое, що Боре у зе, що Месурев Лаколь, о шумамін.
1: Кен, мішу роце лаанот? Іне. Гумнюк, кен, вакшо.
8: הוא כותב, הוא כותב את זה בפירוש, שאדם, הנה הוא כותב פה בסיום החלק הזה, אלא מתחזק, הנה עוד לפני זה קצת, אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל העבר ומטבע, חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין, מתחזק להאמין שהשם יתברך, סובב לו בהשגחתו את כל אלה. זאת אומרת, כן, מה שאמרתם, יש פה עבודה שצריך לעשות, להתחזק באמונה.
1: כן.
0: אני אולי הייתי מוסיף מדברי הרב. הרב שואל לקראת סוף ההסבר שלו בשיעור, מה זה אמונה, ולד? מה זה אמונה? ואז הוא עונה הרב, הרגשת עצמו, שהבורא פותח לאדם את עצמו, ואז האדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב, לא שמקבל ממנו טוב ויכול לקבל ממנו רע, אלא בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב, הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, וההרגשה רע רק מפריעה לו. כל ההסבר בשיעור הרב ניתק בין הרגשת הטוב ורע של האדם, לבין הרצון של האדם להצדיק את הבורא. לא בכך ההצלחה, אלא המאמצים של האדם להצדיק את הבורא. אז גם אם הבורא עדיין נסתר, הוא כבר יודע שזה האדם, גם אם הבורא עדיין נסתר, האדם כבר יודע שהבורא הוא זה שמסובב לו את המעשים האלה. והוא כבר מבין שהוא לא מצדיק אותו, אבל הוא מאוד רוצה להצדיק אותו. יש פה הרבה מאוד רבדים בתוך ההרגשה הזאת. זה לא איזה דבר חד פעמי שטוב או רע, אלא כבר הוא מחפש את הקשר עם הבורא.
1: כן, פה צריך להגיד שהמצבים האלו של אסתר כפול ואסתר רגיל, הם גם, אפשר לייחס אותם גם לפני מחסום וגם אחרי מחסום. ולכן תשובה, השאלה שלך היא מורכבת. כי אדם בכל זאת שנמצא אחרי מחסום, והוא נמצא באסתר כפול ואסתר רגיל, זה אחרת ממה שאדם שנמצא לפני מחסום. אבל שני המצבים האלו שייכים גם וגם. וכמו שאנחנו נגיד עדיף לנו להתייחס לפני מחסום, אז אדם כן מאמין, אפילו כתוב שהוא מתפלל לבורא, כן? זאת אומרת, זה אומר שהוא מכיר בזה שהבורא זה הכוח אחד, אין עוד מלבדו, אבל מה? הוא לא מרגיש שזה טוב ומיטיב.
0: עוד לא מסוגל להצדיק אותו,
1: כן,
0: על כל
1: לא יכול להצדיק, כן.
0: כן, גלעד, בבקשה.
9: אני חושב שרב הסביר את זה גם בשיעור, שהשורש לכל הדבר זה שכבר בחינה א' הרגישה תענוג מלאה, אבל הרגישה גם שיש נותן, והיא רוצה להיות כמוהו בהשתוות אליו. ומזה כל ה... תמיד יש את הכפילות. ולכן לא יכול להיות, הוא גם שאל שאלה, למה הבורא לא יכול להתגלות דרך איסורים? גילוי דרך איסורים. זאת אומרת, לא יכול להיות דבר כזה, כי הבורא הוא נותן תענוג. ולכן גילוי הבורא חייב להיות תענוג. לא יכול להיות שאתה מתייסר ויש לך בזה גילוי הבורא. ואז הוא אמר בעצם לא לייחס את זה לבורא, אלא לייחס את זה לעצמך. היחס שלך לבורא עוד לא מתוקן, עוד לא נמצא בהשתוות הצורה, וזאת הסיבה שיש איסורים. זאת אומרת, כל עוד יש איסורים, בטוח אין גילוי. זה לא יכול להיות. ואם כבר יש השתוות הצורה, אז מתוך השתוות הצורה אפשר באמת לגלות מה זה תענוג, ומה זה גם אפילו להיטיב לבורא עם התענוג הזה. זאת אומרת, כל העניין הוא מתחיל מהשורש הזה, בחינה א', ואיך היא מתייחסת אל הבורא, שזה כבר נקרא הגילוי של התחלת בחינה ב'.
1: כן, זה מדע טוב, זה תמיד שואלים, איך אני יודע שבורא מתגלה? אז אתה תדע אם אתה לא תרגיש איסורים. כן, זה המדד. כי הגילוי לא יכול להיות שאתה מרגיש אותו כרע.
0: טורקיה 7.
10: Selam öğretmenlerim. Makalede kişi ilahi takdire inanmaya başlayıp
5: כתוב במאמר שבן אדם שמתחיל להאמין בהשגחתו, מתחיל לקבל דחיפה לאחור, וההשגחה כבר מתקנת את הפעולות שלו, כשזה זוכף אותו אחורה. אז כשבן אדם מגיע למצב כזה, איך הוא יכול להתגבר על זה, להתחבר מחזרה לעשירייה ולבורא, בלי ליפול שוב פעם לתוך מצבים שליליים?
0: אני חושב שבלי ליפול, כמו שאמרת, אין כזה דבר. הרב דיבר על זה שאנחנו כל הזמן נמצאים בכניסות ויציאות. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך. הוא אומר ככה, הוא אומר, תלוי בנו כמה אנחנו נשתוקק משך כל היום. זה נקרא כניסות ויציאות. להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים. לנסות להשתדל לזכור עליו שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי. עד שכמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו. זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה. העניין של ההכרעה היה מאוד מהותי, הרב ביקש להדגיש את זה גם כן במאמר כשהוא הסביר. כדאי לחזור על השיעור, שיעור מאוד מאוד עמוק, כמו כל שיעור, אבל יש פה הרבה רבדים. אז איך אפשר בלי ליפול לשלילה או בלי ליפול למצבים שליליים? אנחנו לא מחפשים מצבים שליליים, אנחנו מחפשים להשפיע על הבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בדרך אנחנו עוברים כל מיני מצבים, כניסות ויציאות, הסתלקות האור עושה את הכלי ראוי לתפקידו, זה גם הדרך, כמו שגלעד אמר עכשיו, הכל מתחיל מדלת בחינות דור ישר, צמצום א', בושה, יש פה הרבה מאוד עומקים בתוך התהליך הזה, תלוי באיזה רמה אנחנו רוצים לדבר. אבל הדבר שיכול לזרז את התחלפות הכניסות ויציאות האלה, זה העבודה של האדם. זה עד כמה הוא קשור לסביבה, עד כמה הוא נמצא מחובר לעשירייה שלו, עד כמה הוא מחפש כל הזמן לראות את החברים כגדולים ולקבל מהם התפעלות. ואז על אף המצבים הפרטיים שהוא עובר, לא משנה איזה הם, והם יכולים להיות גם לא חיוביים בכל מיני שלבים, הוא מקבל כוח. הוא מקבל כוח להתקדם מעל המצבים האלה. אתמול שמענו מהרב בשיעור שהאדם לא מחליף את החסרונות, אלא הוא מתעלה מעליהם. אנחנו צריכים לבנות רמה יותר גבוהה מהמצבים הפרטיים של איסורים, של מר ומתוק. עד שלא נבנה את הרמה הזאת, לא נוכל להתעלות מעל המצבים האלה. ואז נהיה תלויים כל הזמן במצבים. אני מקבל תענוג, אני נמשך. אני מקבל איסורים, אני מתרחק. אנחנו רוצים לעלות מעל זה, כבר לאמת ושקר, כמו שהרב מסביר לנו. לטין 7. אנחנו לא שומעים.
11: כן. כן. Ya, buenas noches. Partiendo de que el creador es el bien que hace el bien.
12: אם הבורא הוא הטוב והאמיתי.
11: De este estado de doble ocultación. ¿Cómo este estado ayuda al desarrollo?
12: אז בשביל מה קיים המצב של ההסתר כפול, איך הוא עוזר לנו להתפתח ואיך אפשר להשתמש במצב של הסתר כפול כדי להתקרב לבורא, ובכלל איך האסירה יכולה לעזור לחבר שנמצא בהסתר כפול.
1: בדיוק בשביל זה יש מצב הסתר כפול, אתה אומר שבורא הוא טוב ומיטיב, כן, זה, במצב של הסתר כפול זה סיסמה בלבד, זה כל העניין, איך אתה מגלה שהוא טוב ומיטיב. בהסתר כפול, המצב שגם אתה בקושי מזהה שיש אין עוד מלבדו. יש איזשהו שורש כזה, כמו שרב הסביר בשיעור, הוא אמר שנגיד, שאתה פותח ספר, אז אתה יכול לעורר רשימו, שכן, אתה פתאום נזכר שיש אין עוד מלבדו. אבל בגדול, בהסתר כפול, אתה ממש מנותק וחושב שיש טבע עיוור, שהוא בעצם שולט בך, בכל המציאות. למה צריכים מצבים כאלו? תיקון, כי אנחנו צריכים לתקן, גם, כן, צריך לסיים, זה גם תיקון. אז תראו, אנחנו היינו רוצים שגם אולי תשלחו לנו לדודי, כן, אם אפשר, בורד וורד קלי גם, האם הצורה הזאת של שיעור היא מתאימה, אנחנו היינו רוצים לדעת את זה, לא יודעים איך זה בכלי עולמי, אבל לנו נראה שהעבודה על הטקסטים כאלו היא מאוד חשובה, כי במהלך היום, בצהריים, לא יודע, לא בטוח שאדם מסוגל ככה להתנתק מהחיים שלו ולשבת ולאבד חצי שעה ככה לבד את הטקסט, ולכן יכול להיות שבזמן השיעור זה חלק מהשיעור, זה מה שאנחנו נעשה, אז תגיבו. שיר, בבקשה. בורד וורד קליק. בורד וורד קליק, כן.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004. השיעור מבוסס על המאמר הסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. בספר כתפי בעל הסולם זה מופיע בעמוד 766. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 10 דקות, בבקשה. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור שאין פניו יתברך מגולים, דהיינו שאין השם יתברך מתנהג עמו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב, אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו ייסורין, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום.

0: שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להיטיב בהריתו, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח, וכן אשר הצדיקים תחילתן ייסורים מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגחתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אסתר בית. אסתר בית, דהיינו הנקרא בספרים הסתר תוך הסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את האחוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלה מתחת ידי הגורל העיוור והטבע, והוא כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל, ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות. בבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם חסרי דרך ארץ וטיפשים מלידה וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. בכל המכירים הרשעים המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מהלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר, כי אז חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתהזקות להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס, עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו, וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה מביאהו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומיטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומיטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוחק לעולם, לא ידע משום מחלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה הוא מתפלל ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך, אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים הצלחתו עולה במידה מרובה, וכשמתרשל נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכי בדרך הישר, הם בעלי פרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום טרדות, והשקט ושלווה רבה להם כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בהברתם. וכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, הם מחוסרי הפרנסה, מוטרדים בחובות מרובים, לא יימצא להם אף רגע אחד לנשום בהרווחה, סובלים מהלות, מלאים מכאובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות, והמה נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, חנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם.
1: מדובר על חלקים שיש בנו, כל החלק, נסתר אחד, נסתר בתוך הסתר, ואפילו גילוי פנים, יש בתוכנו, אנחנו צריכים רק להסיק את זה, רק ממש לעזור אחד לשני, ממש ללכת לפי בעל הסולם עכשיו ככה, ולתפוס את הדווקא הדבר העליון הזה, מה זה גילוי פנים, ושם להיות.
2: כן, מאמר קצר אבל חזק, ממש יש פה כנראה דרישה לכוח העליון, כמה אנחנו רוצים שהוא מתגלה בכל מצב ומצב בסירייה של הבן אדם, וזה כל ההסתרה הזאת רק נותן לנו, בונה בתוכנו את החיסרון הזה.
3: כן, בחלק של ציור של גילוי פנים, הוא אומר, הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו התברך על העולם בזמן ההסתרה. אז השאלה, איך אפשר לבקש בזמן הסתרה, איך אפשר בכלל להגיע למצב שהאדם יוצא מהמצב הזה שהוא חושב שככה הבורא כבר עזב אותו ולא משגיח עליו ואפילו לא מראה לו את הצד הפחות טוב שלו.
4: כן, גם באסתר כפול. אז בכל זאת אני מרגיש שאני באסתר, שיש בורא והוא באסתר ממני. וכאן, כן, אנחנו עובדים על אמונה מעל הדת.
5: כן, זה תמונת מצב של הרצון שהוא מקבל השפעה מהאור העליון ורואה איזה מצבים הוא נמצא.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004.
6: בוקר טוב לכלי העולמי. אנחנו מתחילים לקרוא מאמר האסתר והגילוי של הבורא. האסתר והגילוי של הבורא. אסתר כפול, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו. שאינו שם לב אליו, ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. בסוגריים, ומפני שאת יחס הבורא כלפיו, הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה.
7: אני הייתי מוסיף כאן גם כן, כי אנחנו רואים בתוך התיאור הזה של בעל הסולם, הוא מקוצר, הוא לא בעל הסולם בדיוק, הוא מעובד, זאת אומרת, האדם אינו מרגיש אפילו את צדו האחורי של הבורא, זאת אומרת, לגמרי מנותק. אבל האם הוא מרגיש שאינו מרגיש אפילו צדו האחורי של הבורא? לא, הוא לא מרגיש. אם היה מרגיש צדו האחורי של הבורא, אז היה כאן כתוב אחרת. צד האחורי של הבורא זה נקרא שמרגישים שלילה ממנו, כי הבורא הוא טוב ומיטיב, ואם אדם מרגיש את הטוב ומיטיב וקושר אותו עם הבורא, זה נקרא שזה מכיר את הפנים. בפנים גם כן יש פנים גלויים ופנים שאינם גלויים. אבל אפילו פנים שאינם גלויים, זה בכל זאת הרגשה שיש לי משהו טוב, וטוב הזה בא מהבורא. מהכוח העליון, שיש לי קשר אליו, שהוא פונה אליי, הוא כך מתייחס אליי. גם במצבים שלפני המחסום, אנחנו זוכים לפעמים להרגיש כך. מה שאם כן, שאדם מרגיש את עצמו באיסורים, הרגשת האיסורים הם גם כן יכולה להיות כזאת, שהוא מרגיש שאיסורים האלה באים לו מהבורא, אבל אז נקרא שהוא מרגיש את הבורא דרך האחוריים, זאת אומרת, לא לפי היחס הבורא אליו נכון שזה טוב ומיטיב, אלא אחוריים. מה זאת אומרת אחוריים? יש בורא שממנו, מפנים שלו יוצאים דברים טובים, ומאחור שלו יוצאים דברים רעים, הוא כאלה דו-פרצופי? לא, אפשר להגיד שפנים ואחוריים זה אנחנו עושים בקליטת ההרגשה של הבורא, שאני נמצא איתו בהשתמות הצורה, שאני מבין אותו, שאני קורא אותו נכון, זה נקרא שאני והוא נמצאים פנים בפנים. הוא בהשפעה ואני בהשפעה. ואז שיש לנו אותם פנים בהשפעה אחד לשני, אז אני מתחיל להרגיש לפי זה באמת טוב למה שהוא התכוון אליי. ואז בהחלט, אז נקרא שהוא מאיר לי פניו. אלא אם כן, אם אני מרגיש ייסורים ומרגיש שהם באים ממנו, זה נקרא שאני לא נמצא בדיוק בפנים אליו, שהיחס שלי אליו הוא לא לפי השתוות הצורה, זאת אומרת שאני לא נמצא בכלים דהשפעה. אם הייתי בכלים דהשפעה מעל הרצון לקבל שלי, לא הייתי בכלל מרגיש שבא משהו רע ממנו אף פעם. לכן נקרא שהבורא הוא תמיד בפנים עליי, רק אני נמצא אליו עכשיו באחוריים. לא בהשפעה, אלא בקבלה. אבל מפני שאנחנו מדברים מצד האדם, אז אנחנו לא מדברים על זה שהאדם משתנה בפנים שלו, היינו בהשפעה, בהשתוות הצורה לבורא, או באחוריים שלו, באי השתוות הצורה לבורא, ומתוך זה מרגיש או טוב או רע, אלא האדם כאילו תמיד הוא מסתכל על המציאות שבא אליו, ולכן קובע שהבורא טוב אליו או רע אליו. לא תולה את זה במה שהוא בעצמו נמצא בפנים באחוריים כלפי הבורא, אלא אומר שזה הבורא נמצא אליו או בצד הטוב או בצד הרע כלפיו. הלאה, אז אסתר כפול, שכלומר שבכלל לא מרגיש משהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו ואינו שם לב עליו, ואת היסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העבר. ומפני שאת היחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. זאת אומרת, היסורים מגיעים למצבים כל כך גדולים שהם מבלבלים את האדם, שמאבד בכלל קשר עם הבורא, ותולה אז את המצב שלו בטבע ובמקרה. בטבע זה נקרא כל דבר אחר חוץ מהבורא, כי אין עוד מלבדו, הבורא הוא שורש להכל, אבל אם השורש הזה נעלם, אז במקום שורש הזה אנחנו מתחילים לראות את הכל המציאות אחרת, מה שהוא ברא, חוץ ממנו, שזה נקרא טבע. וחוץ ממנו יש 1001 גורמים שיכולים להתראות לפי, להיראות אליי, כגורמים למצבים שלי. למה האיסורים מסתירים את הבורא? ותענוגים גם כן יכולים להסתיר את הבורא ויכולים לא להסתיר את הבורא. מצד הבורא או מצד הנברא בא לנו ההסתרה הזאת. יש לנו חוק שהוא נובע עוד ממציאות של בחינה א' דדלת בחינות דור ישר. בכלי מתגלה התענוג, ובתוך התענוג מתגלה שורש של התענוג, בחינת שורש ובחינת א' מתגלה, ואנחנו אומרים ש בחינה א', חוץ מזה שמרגישה תענוג, אור שממלא אותה, גם כן מתחילה להרגיש את הבחינת שורש, בחינה יותר עליונה, מתחילה להרגיש מי שממלא אותה. אבל הבית. זאת אומרת, הבורא מתגלה בתוך התענוג כמקור להתענוג. ואז מתוך זה מתחיל, הכלי רצון לקבל, מתחיל לרוץ אחרי המעציל, אחרי השורש. זה כבר טבוע בנו, נטבע בנו, שהרצון לקבל, שמרגיש את השורש, כי יותר נעלה, כי יותר חשוב, רואה בזה עוד יותר תענוג, רואה בזה דברים עוד יותר גבוהים גדולים, ומתחיל להשתוקק לשורש. עד כדי כך שלהידמות לשורש, להיות קשור עליו, זה תענוג יותר גדול מהתענוג שממלא את הרצון לקבל הגולמי בעצמו. ואם נגיד יש לנו בחינה ב' שכלי רוצה להיות כמו בורא, ומתוך זה התחיל זה, מתוך זה שהרגישה שהבורא ממלא אותה כמקור התענוגים. אבל אם נגיד עכשיו שאני מקבל תענוג מבעל הבית, ואני מרגיש את הבעל הבית בעצמו, אם אני מתחיל עכשיו להרגיש שהתענוגים פוחתים, נעלמים, האם אני מתחיל גם בהתאם לזה לשים לב פחות על הבעל הבית? ובהתאם, עד כמה שתענוגים הולכים ונעלמים מההרגשה שלי, אז גם כן דמותו של הבעל הבית, כטוב ומיטיב, כשולט, כגדול, כגבוה, גם כן נעלם ממני. או שאני יכול באיזשהו מאמץ להישאר, אפילו אם תענוגים נעלמים, בהכרת הטוב של הבעל הבית, ולהגיד, עם הבעל הבית אני לא מוכן להיפרד. אני רוצה שבחינת שורש תישאר בי לתמיד. והתענוגים יכולים להיות מורגשים בי, או לא מורגשים, או אפילו כשלא מורגשים, מרגישים במקומם האיסורים, זה אני מוכן, אני אפילו מעוניין אולי שזה יהיה כך, לבדוק את עצמי שאני לא תלוי בתענוגים, שיעלמו, שיהיו ההפך כלפי רצון לקבל שלי. האם זה אפשרי? או אחרת אפשר לשאול, האם זה אפשרי מצד הנברא לרצות שזה יהיה כך? האם אפשרי מצדנו לקבל כוחות כאלו, שלא נהיה תלויים בכלל בהרגשת הרצון לקבל, אלא דמות הבעל הבית, דמות הבורא, תמלא אותנו במקום תענוגים, בכוח ובתענוג, הרבה יותר גדול ממה שהתענוגים הקודמים. ואז, אחרי שאני לגמרי לא תלוי בהרגשת התענוגים או איסורים, שבשבילי זה בכלל אותו דבר, זה נקרא שאני ממית את הרצון לקבל שלי, כאילו שלא נמצא, רכשתי תכונת הבינה, אמונה, התגברות אלאה על פני הרצון לקבל. אחרי זה אני יכול לחזור ולהגיד, אני מוכן לשחק עם הרצון לקבל שלי לכיוון מינוס תענוגים, לכיוון פלוס תענוגים, לא חשוב איך, רק לטובת הבעל הבית. מה הוא רוצה? הוא רוצה שאני אהנה? אני אהנה. הוא רוצה שאני לא יהיה תלוי בתענוגים, שלא יהיו, לא יהיו. אז אני מתחיל להיות חופשי כמוהו, ולראות את הבריאה,

כפול. זה כל האנשים שנמצאים בעולם יכולים להגיד כך שהם נמצאים גם כן בהסתר כפול. לא. זה אדם שהיה באיזה מין גילוי, ובהרגשות מסוימות של התפתחות, ואחרי שיש לו רשימות וכל מיני דברים כבר נרשמו בתוכו מהתפעלויות שונות מהבורא, אז זורקים אותו לכל מיני מצבים, שאחד מהמצבים האלה זה הסתר כפול. נכון שהוא באותו מצב עכשיו התרוקן לגמרי מהרגשת הבורא, נכון שהוא לא מרגיש את המקור, רק מרגיש את היסורים, אבל אם הוא עכשיו ייקח את הספר, או ישמע מאיזה מקור, או שיקבל איזה מין תזכורת, במוחו פתאום יעלה איזה מחשבה על מצבו, אז הוא יוכל לפנח נכון את מצבו, ולהבין שהיה בהסתר כפול. ברגע שיתחיל להבחין, זה כבר לא יהיה כהסתר. אבל הוא ידע במה הוא היה, מפני שהתגלו בו רשימות מכמה מצבים, ממה שהיה קודם לא בהסתר כפול, אחר כך נכנס להסתר כפול, בחוסר הכרה, ועכשיו כביכול חוזר לחיים. אז הוא מכיר למה שהוא חוזר, ומתוך זה קובע שהיה בחוסר הכרה. טוב, אז נראה הלאה את התיאור. מה קורה לאדם שהתחיל להרגיש את המצב הסתר כפול? שוב, אדם שנכנס מגילוי או מהסתר רגיל להסתר כפול. מה הוא מרגיש? תיאור. כאשר הוא מתפלל על צרות שלו, והוא עושה מעשים טובים, זאת אומרת, הוא יודע שהוא הולך לעשות מעשים טובים, ולהתפלל, ורוצה באיזושהי צורה, על ידי או פנימית או חיצונית, להטיף את מצבו. זאת אומרת, הוא יודע באיזושהי צורה ששמע, זוכר, הוא הזכירו לו שכדאי לך לעשות איזה מעשים טובים, הם הביאו אותך לאיזה תגובה טובה, כן? כי מרגיש צרות, אז בזה תוכל לנצל אולי מהצרות, אז אינו מקבל תשובה, אולי הפוך אפילו, שעושה דברים טובים, רואה מזה תוצאות שליליות. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. זאת אומרת, ההפך, שמפסיק להתקשר על ידי התשובה, על ידי, תשובה כוונה חזרה לקשר עם הבורא, שעוזב את הלימוד, עוזב את החברים, מתרחק מהחברה, כל מיני דברים כאילו ההכרחיים כדי להתקדם, שעוזב אותם, דווקא רואה את עצמו מצליח. כאשר הוא מתגבר על עצמו, ומאמין בהשגחה העליונה, ומתקן את מעשיו, זאת אומרת, רוצה בכל מקרה, בכל, ממש בכל כוחו להיכנס לחברה, ו... מה שבכוחה לעשות עשה. אז ההצלחה מפנה לו עורף, והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. זאת אומרת,

0: אנחנו רואים כאן מצד הבורא יחס מכוון כלפי האדם לפי נוסחה אחרת לגמרי. שאדם משתדל להתקרב, והבורא כאילו דוחה אותו בהתאם עד כמה שהוא משתדל להתקרב. כאשר מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק בהונאה. ונדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, הולכים חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. זה הרגשת האדם שאנחנו רואים כך. אדם נגיד שעוזב את החברה, אני זוכר, היה לנו מישהו שגר בבית שמש, כך התחיל להרגיש בסוף הדרך שלו אצלנו, כן? אתם זוכרים על מי אני מדבר. זאת אומרת, מה יש לי לעשות ליד החברה האלו? הייתי קצת איתם, הם לא הגדולים ולא הגבוהים ולא המכובדים, לא מתרבותים במיוחד, לא אנשי פילוסופיה, מדע ותרבות ובכלל מהם גם במקצוע, בהישגים בחיים שלהם. אין בהם שום הצטיינות בתחומים שבדרך כלל אנושות מכבדת. אז כך מתחיל למדוד את הסביבה שלו. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. אנחנו מרגישים את זה לעצמנו, ומרגישים את זה על האנשים שגם כן עוברים אצלנו וכך טוענים. נדמה לו שהולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. אפשר להגיד שכל אדם ואדם נמצא לפני שעובר מחסום. תמיד באיזשהו חלק מהמצב שלו, גם באסתר כפול, יכול לעורר בו בעצמו את ההרגשה הזאת, ולהבין שדבר הזה הוא קיים. וכאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה הזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות והיסורים באים לו מהבורא, והדבר מביא אותו לאובדן האמונה. מה זאת אומרת לאובדן האמונה? שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. זה נקרא שמפסיק להאמין. באמונה זה הרגשת הבורא כמנהיג את מצבי ואת כל המציאות. זה נקרא האמונה. הוא אומר לנו את זה במאמר בספר שמעתי. שאמונה זה הרגשת הבורא, מאמר ה' או ו', לא זוכר. אז כאן אדם מפסיק לגמרי את האמונה, זאת אומרת, מפסיק להרגיש שהבורא הוא בכלל משגיח על הבריות. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע. זאת אומרת, חוץ מהבורא, זה נקרא גורל וטבע. יש שאלות על זה? בבקשה. זה כל התיאור של המצב אסתר כפול. אני לא רואה את כל העולם, חבל, עוד יותר. אני לא רואה ידיים. כן, גלעד, אני רואה שהוא עולה, כן. בבקשה.
1: שומע? שומע את השאלה?
0: כן.
1: השאלה השאלה היא ככה, זה נראה שזה מצב מאוד גבוה, ההסדר הכפול הזה. שנותן הזדמנות לאדם, למרות כל ההתנגדות, בכל זאת להצמד לבורא.
0: לא. קודם כל, אני רוצה לעבור שוב על השאלה. שהמצב הסתר גבוה כפול הוא מצב מאוד גבוה, שעוזר בכל הזדמנות לחזור שוב להרגשה בבורא. זה לא נכון. זה הסתר כפול. הסתר אחד, זה נקרא פנים, שוב. אני התחלתי מהסבר הזה, אולי לא בדיוק נתתי הבחנות מדויקות. פנים זה נקרא טוב. שאני מרגיש את הבעל בית ומרגיש ממנו טוב. הסתר אחד זה נקרא שאני מאמין בבעל בית. אם אני לא רואה אותו בדיוק. אני רק יודע שהוא קיים ומרגיש שבאים ממנו כל מיני בלבולים. אבל אני את הבלבולים האלה גם כן משייך אליו. הכלי שלי לא מתוקן, לא יכול להרגיש שאני נמצא בקשר עמו ושאני מקבל ממנו כל טוב. אין לי מסך על הרצונות שלי, אין לי על כל הרצונות שלי ליהנות כוונה על מנת להשפיע. ואז אני מצד אחד מרגיש שהבורא הוא שולט בכל המציאות, מצד שני, אבל אני מרגיש, אני לא מרגיש את זה. אני כביכול חש, איך להגיד, זה נקרא הסתר רגיל, זה בכל זאת, אני לא רואה את ההשגחה בצורה ברורה. אבל יש לי הבנה שזה בא ממנו. וזה נקרא הסתר רגיל. אנחנו יכולים במשך היום נגיד, להיות בכל מיני מצבים, בכל מיני מקרים, הלא כל כך נעימים, ובכל זאת לחשוב שאנחנו נמצאים בהם בהשגחת הבורא, שעל ידי זה יש לו כל מיני תוכניות כלפינו. הוא רוצה שאני יהיה מנותק מהרצון לקבל שלי, אז שולח לי כל מיני הפרעות, שאני מתעלה על ידם מהרצון לקבל שלי, אני לא רוצה להיות תלוי בהם וכן הלאה. זאת אומרת, אסתר רגיל זה נקרא, אני לא מנתק את עצמי במחשבה, לא בהרגשה, לא במחשבה שיש בעל הבית, ויש לי ממנו איזה מין איסורים. אני פעם יכול להגיד שהאיסורים האלה נגרמים על ידי זה שאני נמצא בחוסר תיקונים, ופעם אני יכול להגיד שלא, זה איסורים האלה באים מבעל הבית כדי לבלבל אותי ולתקן אותי, יש לו בזה איזה כוונה טובה, אבל אם אני בכל זאת לא מנותק מהבורא במחשבה לפחות, זה סימן שאני חושב עליו טוב. זה סימן שבכל זאת אני מצדיק אותו, לא על ההרגשה שלי, ההרגשה שלי הרי לא טובה. אני לא יכול להגיד שאני מקבל ממנו הנאה, אבל אני אומר, אני מקבל ממנו דברים לא טובים, בגלל שבזה הוא רוצה לגדל אותי. או אני יכול להגיד שממנו באים דברים טובים, אבל הדברים האלה הם לי נראים רעים, מפני שאני נמצא בהפכיות הצורה ממנו. אז דבר טוב שבא ממנו מורגש אצלי כהפוך כרע. וכל זה נקרא הסתר רגיל. שאני מפסיק לגמרי לחשוב על הבורא, בהרגשה הרעה, נגיד שאני הייתי נמצא בהסתר רגיל, שהייתי אומר, כן, הבורא שולח לכל מיני צרות, כל מיני בעיות, כדי לחנך אותי, כדי לעשות אותי יותר חכם, יותר מבין, יותר חזק. אבל אם הצרות האלה מתגברות, וממש אני נכנס למצב שאני שוכח על הבורא, הצרות האלה הן ממש כובשות אותי. ואז זה נקרא הסתר כפול. זאת אומרת, יש אפס, ומאפס למינוס אחד זה בהרגשת הצרות, זה הסתר רגיל, ולמינוס שתיים זה הסתר כפול. מה קובע שזה הסתר רגיל או הסתר כפול? גודל הצרות. יש איזה לבל, רמה מסוימת, באדם שמוכן לסבול את היסורים, ובתוכם להגיד שזה בא לי עקב זה שאני לא נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא, עקב זה שהבורא הוא טוב ומטיף, אבל רוצה גם כן להביא אותי למצב הזה שאני אהיה טוב ומטיף וכן הלאה. זאת אומרת, הוא מצדיק באיזושהי צורה לא את מצבו, אבל את הבורא. אז זה עדיין נקרא הסתר רגיל. אם הוא לגמרי נמצא ביסורים כל כך גדולים, שהם לא מסוגלים לתת לו להיות בקשר עם איזה סיבה ליסורים האלה, הוא לא יכול להצדיק את הבורא בשום צורה, אז נעלם לו קשר עם הבורא, ואז הכל תלוי ב... מקרה, גורל, טבע, הסביבה. כן, איציק.
1: זה רק, בן אדם נכנס להסתר כפול רק כשהצרות מתגברות, או שזה יכול להיות גם מהתענוג?
0: או. האם גם ממינוס אחד למינוס שתיים אנחנו יכולים להגיע להסתר כפול, או מפלוס אחד לפלוס שתיים אנחנו יכולים להגיע, נגיד, להיכנס להסתר כפול? מה זאת אומרת? הסתר כפול שאני לגמרי לגמרי לא ירגיש את הבורא, אלא אני אתלה את זה בגורל. או אסתר, ולא חשוב אז מי או תענוגים גדולים או מייסורים גדולים. זאת אומרת, יש לנו מצב בכלי, שכלי, נגיד בבחינה א', בדל בבחינות דור ישר, שכלי מרגיש את עצמו כנהנה או יותר או פחות או אפילו סובל, זאת אומרת מרגיש את המילוי, וכלי מרגיש גם כן את הבחינת שורש שבבחינה א', את השורש מרגיש, את המעציל, מי שממלא אותה. ואז אנחנו צריכים לתת יחס ביניהם כלפי הכלי. זאת אומרת, עד כמה שהמילוי או חוסר המילוי משפיע על זה שאני שם לב על בעל הבית או לא שם לב, הוא עד כדי כך שהוא נעלם ממני, ואני ממש נמצא רק בתוך הרגשת הכלי. אז היחס הזה בין כלי, כמה שהוא מלא וכמה שהוא חסר, ובעל הבית, כמה שהוא מורגש בי וכמה שהוא לא מורגש בי, זה אומר על רמת האדם, באיזה רמה אני נמצא. וודאי שגם איסורים וגם תענוגים שהם מעבר להרגשת הבעל הבית, לעת התא המסוימת, הם מנתקים אותי מבעל הבית. אני רואה מיליון דולר, אני שוכח על הבורא וגונף. אין? אני חס ושלום נמצא ההפך הפוך, הפסדתי מיליון דולר, אני שוכח אל הבורא ובוכה ואין לי שום דבר בעולם חוץ מההפסד הזה. זאת אומרת, גם כן רופאים ופיזיולוגים אומרים שבתוך הגוף אין הבדל בין אדם בוכה ובין אדם צוחק. העבודה של הגוף היא אותה עבודה. אז אנחנו מדברים על במודול, אתם יודעים משהו במתמטיקה במודול, זאת אומרת, בלי לקחת בחשבון, זה חיובי או שלילי. אנחנו מדברים על רמת ההתפעלות. עד כמה שהתפעלות בתוך רצון לקבל, הוא גדול, או חיובי או שלילי, לא חשוב, שמנתק אותי מהבעל הבית. שההתפעלות הזאת שולטת עליי.

0: עוד שאלה, נדמה לי, אביו, בבקשה.
1: כשאדם נמצא
0: כן, ב...
1: כשאדם נמצא באסתר כפול, מה מעביר אותו לאסתר אחד? וכשהוא נמצא באסתר אחד, מה מעביר אותו לאסתר כפול? איפה נקודת המפנה בין המצבים?
0: כשאדם נמצא באסתר כפול, איך הוא יכול לעבור לאסתר אחד, על ידי מה? וכשהוא נמצא באסתר אחד, לאסתר כפול גם כן. זה כבר שייך להנהגה והשגחה העליונה. אנחנו מדברים רק על מה עובר עלינו, ואיך אנחנו מתפעלים ממה שנמצא בנו. יש בנו כבכלי שנברא ואין חוץ מזה שני מושגים. זה מילוי ומי שממלא. אין יותר. ועל זה אנחנו מדברים. גם על מילוי יכולים לדבר לחוט נגיד, על הבורא אנחנו יכולים לדבר לחוט. שהוא שורש שממנו, שהוא ממלא. והיחס ביניהם, מידת התיקון של האדם נקרא, עד כמה שהוא לא תלוי במילוי. ולא רק שלא תלוי במילוי, בהתחלה עד שהוא לא תלוי במילוי, זה נקרא שהוא הולך לרכוש גלגל תו עיניים, כלים דהשפעה, כוונה על מנת להשפיע, ואחר כך אפילו משתמש במילוי שלו כשלילי או כחיובי אפילו, שזה מאוד, מאוד קשה על מנת להשפיע. כאן אולי אנחנו אפילו יכולים להבין קצת מהי דרגת הקושי להיות לקבל תענוגים אינסופיים גדולים ולהיות בכוונה בעל מנת להשפיע. למה אנחנו מסוגלים להיות באיסורים גדולים ביותר כמו איסורי איוב? אומרים שדבר הזה לא נברא כי אי אפשר לצאת מהם עד כדי כך גדולים, ככלי לגמרי לגמרי ריק, כמו תהום של עולם אינסוף אחר הצמצום, אבל בהרגשה שזה חסר לו. בעולם אינסוף זה לא היה, בכל זאת הצמצום לא היה מתוך השלמות, במשהו שרצה להתקרב, להידמות לבורא. אז השאלה כך, לעבוד בעל מנת להשפיע, מזה שכלי לגמרי ריק ומרגיש את עצמו באיסורים אינסופיים, או לעבוד בעל מנת להשפיע בזה שכלי לגמרי מלא בתענוגים אינסופיים ומוכן להפוך אותם גם כן להשפעה, איפה העבודה יותר גדולה? אנחנו נעבור את המאמר הזה, יכול להיות נבין מכאן למה הדרגות הגדולות ביותר של העבודה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מסירות, ממש המסירות, היא באה מתוך התענוגים הגדולים ביותר. במילה אחת, אם אנחנו לא נגיע לזה, אני אגיד, איפה המפתח? הבעיה שלנו היא בזה שאנחנו לא נבראנו על ידי רצון לברוח מייסורים. אנחנו נבראנו כרצון ליהנות מתענוגים. זאת אומרת, מלכתחילה הרצון הוא ליהנות. וכחוסר תענוג, מורגש אצלנו כבר כיסורים. לכן, העבודה האמיתית בעל מנת להשפיע, היא מתוך תענוגים. ושוב, למה בכלל יש שאלה הזאת? מפני שאנחנו בדרך לתיקון, מנתקים את עצמנו בכלל לגמרי או תענוגים או איסורים. ואז כביכול יש שאלה הזאת. אולי אני הולך לאיסורים, ואותם, למרותם, אני מעלה את עצמי לדרגת על מנת להשפיע, שאני חושב לבורא, ובכל זאת דבוק עליו. אני יכול לעשות את זה, אבל זה רק חצי הדרך. זה רק סימן לתיקון הכלים. אבל אין לי מה לתת ומה להשפיע. ובהחלט הרצון לקבל שלי, אז הוא לא עובד כרצון לקבל. טוב, נלך, נמשיך אסתר אחד. אסתר רגיל. הבורא נסתר. מה זאת אומרת? אינו מתגלה כטוב ומוחלט. הבורא זה נקרא טוב. אין לנו אחר ממנו שום השגה. טוב ומשפיע טובות ושולט בטוב שלו בעולם. אבל מידת הטוב שלו שמתגלה. אנחנו אומרים, מה שאנחנו יודעים עליו, טוב ומיטיב. רק על זה אפשר להגיד שזה הבורא. שם הבורא, זה נקרא טוב ומיטיב. אין שום הגדרה אחרת. אז הוא אינו נגלה כטוב ומוחלט, אלא כגורם איסורים. אבל נגלה כגורם האיסורים. זה בעצם יכול להיות דבר כזה או לא. האם זה בורא, אם הוא מתגלה כמקור היסורים? ודאי שלא בורא, כי לא יכול להיות אותו ומטיף. אלא יש כאן באמצע משהו שמקלקל לי את ההרגשה הנכונה ממנו, כי אם זה בא ממנו, זה צריך להיות טוב. אם זה מורגש אצלי כרע, אבל אני מרגיש שבכל זאת בא ממנו, משהו מקלקל. מי יכול לקלקל אם יש רק אני והוא? אז אני עדיין בתכונותיי מקולקל כך, שמה שבא ממנו מורגש אצלי כרע. נו, אנחנו יודעים שנגיד, ילד חס שלום חולה, בא האמא ורוצה לתת לו תרופה. התרופה האמיתית היא תמיד מרה. אלא עכשיו אנחנו בעולם השקר שלנו, מצליחים לעשות תרופות טעימות, אבל באמת תרופה היא תמיד לא טעימה. וילד חושב שאמא ממש לא טובה, משפיעה לא רע, בוכה, נותן לה בחזרה מכות, לא רוצה לקבל את התרופה. קשה לו להאמין שיש לאמא כוונה טובה אליו, בגלל שחסר לו הכרת האמא. זה נקרא, אינו מתגלה כטוב המוחלט. אמא לא כל כך טובה, לפעמים היא יכולה להיות רעה. אלה גורם האיסורים. זאת אומרת, אין לי ברירה, אני חושב על הבורא מתוך הכלים שלי. מה שמתגלה בהם ממנו. זה נקרא שאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. רואה שמקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העבר או מהטבע, אלא זה הבורא שמתייחס אליו כך. למה הבורא כך מתייחס אליו? או זה בא כעונש על מעשיו, צריכים להבין מה זה עונש, ודאי שאין דבר כזה ביחס שלנו עם הבורא, כן? זה רק בעולם שלנו, יש עונשים, ועונשים האלה אף פעם לא מתקנים שום דבר, אנחנו רואים את זה, מפני שאי אפשר לתקן את העבר. אם עשיתי בעבר, כשהייתי במצב אחר הרוחני, איזה מין פעולה מתור זה שהייתי מקולקל, עכשיו אני מוכן לתקן את המצב הקודם ולהיות מתוקן, ומצב הקודם, אז על ידי זה שנגלה לי רע, נגלה לי יסורים, ועכשיו אני דווקא בגלל זה מבין אותם ומתקן, אז על ידי זה מצב הקודם הוא עכשיו נעשה מתוקן. אבל מה זה, מה יכול להיות עונש? אם אני מתקן את עצמי, אז תיקנתי את עצמי. עונש יכולה להיות רק כעזרה מלמעלה, שאם אני עשיתי איזשהו דבר לא טוב, ואני לא רואה בו שזה לא טוב, אז יכול להיות כעזרה מלמעלה, שבאותו דבר לא טוב, נותנים לי הרגשה עוד יותר לא טובה, ואז אני מרגיש שאני נמצא בלא טוב, ומתקן את זה. אז זה נקרא עונש, זה נקרא עזרה, זה נקרא תיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שמלמעלה באים אלינו משהו חוץ מתיקונים, שמורגשים עקב המצב הלא מתוקן שלנו כעונשים. אז כעונש ממעשיו הוא חושב שזה בא אליו, כי מלכתחילה היה לו מתוקן, אז מפנח את הדברים שבאים מהבורא עכשיו, גם כן כעונש, כתוספת רע, ואז יכול להיות, על ידי זה הוא נכנס מהסתר רגיל להסתר כפול, או כדי להביא לו אל הטוב, אז כבר הוא מפנח את זה נכון, ואומר זה לא עונש, אלא זה תיקון שבא מהבורא, שדוקר אותי עוד יותר, כדי שאני ארגיש את המר בזה, ושאני לא אשאר במצב הזה, שאני אלך להסתפר ולהבין. עכשיו כאן הנקודת המפנה, או כעונש על מעשיו, או כדי להביא לו אל הטוב. איך בנקודה הזאת, בלשון המאזניים, האדם עומד, ואיך הוא מכריע את עצמו, באיזה קו, חובה או זכות, זאת אומרת, איך הוא יכול לחשוב, זה העונש, הבורא הוא לא שם לב עליי, עוד יותר צרות, עוד יותר בעיות, וכך הוא עוד יותר מתרחק מלהצדיק את ההרגשה, עד שנופל לאסתר כפול, או שיכול להגיד לא. אז זה בא כדי לחזק אותי, כדי דווקא לעורר אותי, שאני אצא מזה, אני חייב להיכנס שם לקבוצה בין החברים שיעזרו לי, שישפיעו אליי, שמהר מהר התחילו לעבוד עליי, ואז אני אצא מזה. או על ידי שם, לימוד. איך אדם כאן, האם הוא מסוגל באותו מצב לקבוע לאיזה צד הוא ייחשף, עם ייסחף, סליחה, ייסחף, אם האיסורים מתגברים, או להגיד כי זה עונש על מעשיו, או להגיד שזה עזרה להוציא אותו מהמצב הרע. זה תלוי בהכנה. באותו זמן אדם לא יכול לקבוע שום דבר. אלא בהכנה הקודמת. אם הוא הכין מסביבו את החברה, מסביבו, ולימוד, שבא כל יום, כל בוקר, ושעון מעורר אותו, ואיזשהו טלפונים שהוא מעורר אותו במשך היום מהחברים, אז איך שלא יהיה, כל הסביבה הזאת, והעיקר זה הקבוצה שכל הזמן חושבת על להתקדם עוד ועוד ועוד, אז מקרינה לו את המחשבה הזאת, את הכוח הזה, שעוזר לאדם במידה שהוא משפיע לחברה, במידה שהוא גם כן מחזק את החברה במצבים הטובים שלו, אז החברה משפיעה אליו, שיכול כאן במקום להגיד שזה עונש על מעשיו, להגיד זה בא להציל אותי מהנפילה. והוא אז מתחזק באמונתו, מה זה באיזה אמונתו? שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור של המצב. פרנסתו של אדם אינו מספיקה לו. הוא לא יכול לגמור את החודש. הבורא מסדר אותנו קצר, מה שנקרא. הוא מלא דאגות וטרדות, האדם הזה. סובל ממחלות, בני אדם אינם מכבדים אותו, הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. זאת אומרת, בכל מה שאנחנו יכולים להגיד שזה שייך למילוי הכלי, במה שאדם נמצא, כן? תענוגים במשפחה, כסף, כבוד, מושכלות, מרגיש את עצמו ממש ממש במצב לא מסופק, בלשון המעטה. אבל, יחד עם זה, הוא יודע, לא שמרגיש, אלא יודע שהבורא הוא משגיח עליו, ורק מתייחס עליו כך. זה מצב של רוב האלו שנמצאים לפני המחסום, וזה מצב שאנחנו חייבים להילחם, להילחם נגדו. מה זאת אומרת? אתם, שוב, אני חוזר לזה, כעונש על מעשיו, או כדי להביא לו אל הטוב. תעשו כאן דגש. האדם צריך להרגיש את עצמו שהוא נמצא תמיד בהכרעה. בהכרעה שדווקא מצדיק את עצמו ואת כל העולם כולו, כן? שמקבלים מהבורא טוב, וכל הזמן משתדל להיות צדיק, בהצדקה, למרות ההרגשה הלא נעימה, בכל מה שיש לו בחיים. על ידי זה שמשתדל את זה לעשות, אז הוא מגיע לגילוי.
1: בעצם אז...
0: יש שאלות? יש שאלות, חבר'ה? כן, יובל שם בסוף, אני רואה כאן. נו, כן, יובל.
1: אז בעצם ההרגשה של אם זה היסורים באים כעונש או כהכוונה, זה גם תלוי בנו בעצם. אנחנו בעצם מכוונים את המטרה של היסורים. על ידי הקבוצה, כמו שעכשיו...
0: אנחנו לא מסוגלים עכשיו להיכנס לניתוח יותר עמוק של המצבים האלו, שנהיה בתוך זה קצת יותר, ויהיו לנו מה שנקרא אותיות העבודה, אז אנחנו נוכל יותר ויותר לדבר על זה, ולעשות מזה ממש חקירות, ולעשות על זה עבודות, ו... לראות כל העושר שיש בתוך האדם בהתאם להרגשת הבורא. בני אדם רגילים מרגישים תענוג ויסורים. זה נקרא בהמה. מה זה בהמה? מנותקת מהרגשת הבורא, ממחשבה על הבורא. אני לא מדבר על האנשים מאמינים, מה שנקרא, כן? דתיים בכל מיני דתות. אני מדבר על שזה גם כן נקרא אצלנו שאין להם קשר עם הבורא. זאת אומרת, קשר קשור להנהגה שלו, להשגחה שלו. שזה יכול להיות רק על ידי התקרבות ללהידמות לו. בני האדם מרגישים או רע או טוב. שמתחילים על ידי חוכמת הקבלה... להשתדל למצוא מקור של רע וטוב, אז אפשר להתחיל לדבר על הגילוי, אסתר, כפול, רגיל, אז אנחנו כבר מדברים על העבודה הפנימית של האדם, איך לשייך הרגשה טוב ורע, או מה שנקרא אצלנו אמת ושקר, מציאות הבורא. זאת אומרת, מה שיש לי בתוך הכלי, עם מי שמביא לי את זה. זה הכל מה שיש במציאות שלנו, אין לנו שום דבר חוץ מזה. רק את זה אנחנו בעצם חוקרים, רק זה לא... טוב, אני רואה שסוף אנחנו בקשר, אני מקווה שאנחנו נחזק את הקשר בינינו, ואז לא יהיו נפילות גם בטכניקה. אנחנו נמשיך אז בסדרת השם מחר תיאור על גילוי פנים. רק רוצה להגיד ששוב, במה אנחנו גמרנו את הבירור הנושא שלנו, שכעונש על מעשיו או כדי להביא לו אל הטוב, את החלק מהקטע הזה, חלק מהמשפט הזה אנחנו צריכים לדעת, ותלוי בנו כמה שאנחנו נשתוקק. משך היום, זה נקרא כניסות ויציאות. להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים, לנסות, להשתדל, לזכור עליו, שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי, עד כמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו, זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה שמבילה אותנו לגילוי. רק אחרי שאדם כל הזמן משתוקק לגלות את הבורא כטוב, ומתחיל להשתוקק אליו כלמקור תענוגים, כמקור ההשגחה, לפי, כמו שבעל הסולם מתאר במכתב בדף עין, בפרי חכם אגרות, כן? שמי שאוהב משתוקק למקור האהבה שלו, עד שלא מניח לי לישון, רק אחרי שאדם, כמו שהוא מתאר שם גם כן במכתבים, ממלא את סתו, בזה שכל הזמן על כמה שאפשר, בכל מקרה ובכל מצב, קושר אותו עם הבורא, שהוא רק מארגן לו את הפנימיות שלו, במוחה ובליבה, גם בהרגשה וגם במחשבה, בזה אדם לאט לאט מגיע למצב שכמו שהוא כותב כאן בהתחלת הגילוי פנים, מהו התחזקות באמונה בעת האסתר, שהבורא משגיח על כל העולם, זה מביא אותו אל הספרים, משם הוא מקבל הערה, אור התיקון, והבנה, כיצד להתחזק באמונה בהשגחת הבורא, ואז הוא מגיע בהחלט לזה שהבורא נותן לו אמונה. מה זה אמונה? הרגשת עצמו. שהבורא פותח לאדם את עצמו, ואז אדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב, ויכול לקבל רע כאילו. אלה בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב. הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו. והרגשה רעה מפריעה לו. יש פה הרבה אופני תיאורי היחס. העיקר זה יבוא בזמן שאדם עובד ומשתוקק, הבורא אז פותח את עצמו, ואדם כבר נמצא בגילוי, מה זאת אומרת, הוא מקבל הרגשת הבורא כמקור הטוב, מאז הוא לא יכול אף פעם להרגיש רע, אנחנו נדבר מה זה אז עבודת הקליפות, ועובר מחסום. ואז מתחיל להיכנס לעולם שכולו טוב, כמו שכתוב. גם שם יש כל מיני מצבים של עליות וירידות, קו שמאל, קו ימין, קליפות, הרבה, כל המצבים האמיתיים האמת שמתחיל להיות מאז והלאה, אבל זה כבר מצבים אחרים. אחר שאדם רוכש איזה מידת האמונה. בזה אנחנו נגמור בחלק הראשון של השיעור שלנו, ואז מחר בזאת השם אנחנו נקרא את הגילוי פנים. ושוב אני מזכיר, שרבע שעה לפני הלימוד, יכול להיות 5 דקות ולא רבע שעה, אבל הם חייבים להיות למה מיועד הלימוד, ולא שזה יהיה הלימוד עצמו.
2: ועכשיו חברים נסכם, מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס, 6 דקות, מה קיבלנו מהשיעור, ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס? 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
3: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק, ממש למדנו הרבה על מה זה אמונה, מה זה באמת העבודה בעשירייה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לבנות, רוצים לבנות סביבה חזקה, שממש שלא מכוחות שלי אני ארגיש את הכוח העליון, אבל דווקא מהחברים, שהם נתנו לי דוגמאות, באותו דבר שאני אתן להם דוגמאות של גדלות הבורא, ועוד ועוד מוסיפים, וממש בונים סביבה ככה שכל שנייה אנחנו רק בקשר איתו, דרך החיבור שלנו.
4: כן, מצד האדם, הבורא לא משתנה. הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, לפי זה הוא מודד את הבורא אם הוא טוב או רע. אני חושב לקראת הכנס, אם אני מרגיש שאני לא בחיבור עם החברים, זה לא שהבורא ככה גרם לזה, כן? ככה אני תופס את המציאות, ואני צריך לעלות תפילה ולעשות מה שכתוב פה, של להתחזק באמונת השגחתו יתברך, בזמן ההסתרה.
5: פנים והסתר, מה שרב אמר, שזה שיטת קליטה שלי של הבורא, והבורא הוא כל הזמן אליי בפנים, זה רק אני אליו באחורה. ולמה באחורה? כי אני דואג על עצמי. אם אני מתחיל לדאוג על החברים, מה שאנחנו עכשיו מתכוננים לכנס, אז אני מתחיל לעבור למצב של גם אני פנים אליו.
6: כן, המאמר הזה הוא ממש מפה פנימית, עד כמה נברא, עד כמה האדם יכול לזהות את הבורא בעולם, עד כמה הוא יכול, מה זה לזהות אותו באמת, זה לראות אותו בהשגחתו בתור כטוב ומטיב, מה הוא יכול לעשות כדי לקדם את עצמו יותר, לזהות אותו ככה, ושאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, זה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו, כי זאת מטרת הבריאה, וכך אנחנו באמת יכולים להגיע לשם רק על ידי חיבור, כמו שאנחנו לומדים, ובכנס הזה, לפי השאלה שלנו, אנחנו חייבים לעשות את המאמץ כלפי זה, איך לראות בתוך הקשר בינינו את השגחתו, באין עוד מלבדו ובטוב ומטיב, ושכל החיים שלנו זה הזדמנות אחת גדולה רק כדי לזהות את זה.
7: כן, כל מצבים האלו, לא חשוב מה, אנחנו צריכים לזהות כעזרה מהבורא, אז אנחנו מחזיקים באמונה, והשאלה איך ברגע, כשמשהו מגיע אליי, איך אני תופס את זה בכלל. אבל זה מוגדר על ידי הכנה. זה רק תוצאה מהכנה, וזה מה שאנחנו בעשירייה עושים כל הזמן, שעד כמה אני משקיע לחברה, אז זה חברה עוזרת לי ברגעים קשים כאלו, אז רק לתת, רק להשפיע כמה שיותר.
8: כן, ההבדל בין אסתר כפול לרגיל זה כמות הצרות שהבורא מביא. אם הוא מביא הרבה מדי, אז הגוף לא יכול לעמוד בזה ולהצדיק אותו. בשביל זה צריך לעשות הכנה לפני. בזמן האמת זה כבר מאוחר. הבורא תמיד פונה לנברא, והנברא לפעמים מרגיש שהבורא מתרחק או מתקרב, אבל זה בעצם הנברא, זה ביחס שלו מרגיש את הדברים האלה, והבורא הוא תמיד פתוח. כשאדם נלחם לקבל הכל מהבורא כעזרה ולא כעונש, אז הוא יכול להגיע לתיקון. אדם צריך להשתדל להרגיש שהבורא מביא רק טוב. ואם נעשה את זה, אז נהיה מוכנים לכנס.
9: אנחנו בעשירייה עוזרים אחד לשני לשמור על הקשר עם הבורא. בכל מצב, במשך היום, שנהיה בקשר, ולא נהיה תלויים במילוי. ורב אמר שמידת התיקון זה עד כמה אנחנו לא תלויים בכלל בהרגשה, במילוי, במצב, אבל תמיד ממשיכים את לחזק, עבודה לחזק את הקשר עם הבורא ובינינו.
10: כן, הייתה פה קודם כל איזה שיעור עברו יותר מ-20 שנה, וכמה הוא אקטואלי וחשוב. הייתה איזו שאלה שבאמת לקחת אותה לכל החיים. כל החיים. אם תענוגים פוחתים, האם גם בעל הבית נעלם ממני? או שאני במאמץ יכול להישאר בהכרת הטוב של בעל הבית, וזה כל הבסיס, ממש כל הבסיס להצדקה של הבורא. וגם אחר כך יש ברורים. אני מצדיק, אז למה אני עושה את זה, ומאיזה סיבה, וזה כל כך חשוב, זה ככה לקחת את זה כבסיס. תענוגים נעלמים, יש מצב? מה עכשיו, איך אני מתייחס לזה?
11: כן, ואם מדובר על כנס, אז אנחנו צריכים עכשיו להתכונן כך שכל המצבים שנעבור, לדעת שזה נגד הרצון לקבל. אנחנו לא נרצה לתת התפעלות לחברים, ועכשיו הכל תלוי בהכנה. עד כמה שנכין את עצמנו, נקבל אור מקיף.
12: נו, רב בסוף אמר יפה שכל המטרה לרכוש איזושהי מידת אמונה. ואז אנחנו ממש, אנחנו על הסוס נהיה. איך לעשות את זה? זה רק עשירייה וקבוצה עוזרת לזה, רק סביבה. איך אני אכוון כל המאמץ שלי להרגיש שבורא טוב ומטיב? רק אם הסביבה פועלת עליי, כי אני מרגיש כל מיני איסורים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו צריכים להודות לבורא על זה שיש לנו מורה כל כך גדול, והשיעור הספציפי הזה שראינו היום הוא ניתן בשנת 2004. זו תקופה שהרב שהה במוסקבה, גם השיעור הזה ניתן במוסקבה, ממוסקבה, תקופה שהרב עשה דוקטורט, והתקופה הזאת נקראת תקופת המאמרים המדעיים. חלק מהאנשים אולי זוכרים את זה כאן, וגם המאמר שהרב קרא זה מאמר שהרב איבד אותו בעצמו. יש סדרה לא קטנה של מאמרים שהרב איבד אותם, הוא עשה להם איבוד בדרך שהוא חשב שצריך לאבד אותם, ואנחנו גם נקרא את המאמר המעובד הזה היום, ובכלל אנחנו ננסה היום לממש עצה שהרבה מאוד שנים קיבלנו מהרב, שלנסות לעבוד עם הטקסט. כל מי שמקשיב לשיעורי הרב, אז שומע שהרב מספר איך שהוא עובד עם הטקסט. הוא עושה פסיקים, הוא כותב נקודות, הוא מקצר, הוא מעריך, הוא עושה כל מיני דברים כדי להתקשר לטקסט. והקשר הזה, זה משהו שכל אחד מאיתנו רוצה גם לנסות לבנות ולעבוד עליו, ולכן אנחנו גם ננסה לעשות את זה היום. אנחנו קראנו מאמר אסתר וגילוי פנים של השם יתברך, יש לו שני חלקים, א' וב', ופה אנחנו היינו היום בחלק א', והמאמר הזה הוא מאמר מאוד מורכב. הוא מאמר מורכב, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים לאורך השנים, הרב ייחס לו הרבה מאוד חשיבות, מצטט אותו ומתייחס אליו בהרבה מאוד מקומות, וכמעט תמיד שלמדנו אותו, היו אתגרים ככה בלימוד. בעל הסולם, זה בעל הסולם, בדרך של בעל הסולם, שהיא מאוד ככה מדויקת וחדה, אבל למי שכנראה עוד לא בעל הסולם, זה תמיד נראה מורכב. והרב עוזר לנו להתחבר למאמר הזה, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות היום. יש לנו יחסית זמן, אנחנו נרצה לעבוד עם המאמר. אז מה כל כך מיוחד בתהליך הזה?
1: כן, רב, אני חושב שלפני שבוע, באחד מהשיעורים שאנחנו צופים, הוא אמר בשביל מי הוא עשה את המאמרים האלו, ואנחנו עכשיו חושבים איך אפשר לנצל אותם. הוא בעצם בעצמו איבד את המאמרים, אחר כך חברים שלנו תרגמו את המאמרים לעברית, זאת אומרת, הוא עשה את העיבוד ברוסית, ממושגים דתיים, וגם כן קיצר שם, זאת אומרת, ממש השאיר רק את המהות של העניין,

0: עצמו, עד כמה שהגרסה שהוא עשה היא תואמת לגרסה מה שרב עשה.
1: כן, אז מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה משהו שאנחנו לא כל כך עשינו אותו לאחרונה, עשינו אותו בעבר, הרב שלח אותנו לעשות כאלה דברים, אבל אנחנו רוצים ככה להשתמש בהצעה שלו. אנחנו ניקח עכשיו 10 דקות, ואנחנו מבקשים מכל אחד לפתוח את מאמר המקור, למי שיש לו כתבי בעל הסולם הזה בעמוד 766, בעמוד 766, למי שאין ספר, אז כמובן חומר הלימוד, פותח את חומר הלימוד, אנחנו קוראים את החלק הראשון שנקרא אסתר א', כל אחד קורא אותו לעצמו, לוקח דף, לוקח עיפרון, קורא אותו לעצמו, ומנסה לאבד את החלק שהוא קורא, איך שהוא חושב, איך שהוא מרגיש, איך שהוא מבין, מה שנראה לו נכון לעשות, מה שנראה לו לא נכון לעשות, כל אחד יעשה מה שהוא מבין, יש לנו לזה 10 דקות, כל אחד עושה את זה לבד, זה לא עבודה בעשירייה, אבל זה עבודה בעשירייה כי כולנו יחד, אבל כל אחד עושה את זה בינו לבין הטקסט, לוקח דף ועט, או עיפרון, לא משנה, או לפטופ או טאבלט, כל אחד בצורה שנוחה לו, ופשוט מנסה לאבד את החלק הזה. כשמה זה אומר לאבד? תנסו לחשוב שמולכם יושב תלמיד, מתחיל, בצורך העניין. לא עכשיו כתבה לעיתון ולא לאדם ברחוב ולא שום דבר. אסתר וגילוי פנים א' לא מטריד את האדם ברחוב. אבל אותנו כן, את התלמידים כן, ולכן הוא מנסה לאבד את זה, איך שהוא מבין. לא שורה, אלא ממש לקחת את כל החלק הזה ולנסות לאבד את זה. בואו ניקח לזה כ-10 דקות ונראה איך אנחנו מתקדמים. אז בבקשה, סדנת עיבוד, לוקחים את החלק שנקרא אסתר א', ומנסים לאבד אותו איך שאני מבין, בשפה שנוחה לי, כל אחד כותב בשפה שנוחה לו, וכן הלאה. בבקשה, 10 דקות.
2: אסתר וגילוי פנים של השם יתברך, א'. אסתר א', ציור, שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם יתברך מתנהג עמו, בהתאם לשמו יתברך, הטוב ומטיב. אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו איסורים, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מחמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב בהריתו, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. וכן, אשר הצדיקים תחילתן ייסורין, מחמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור, ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את ההוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את ההוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע, והוא כי דרכי השגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל

ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגהה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר, וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי חילול שבת וכדומה, או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומהלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות. בבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם מחסרי דרך ארץ וטיפשים מלידה וצבועים גדולים עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. וכל המכירים הרשעים המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מהלה, פיקחים, בעלי מידות טובות, וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות, ובביטחון ובשלווה רבה נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגהה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתעסקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס, עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום, שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את ההוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה המכונה בשם תורה תבלין, עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל ההר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התהזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, הוא מצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוהק לעולם, לא ידע משום מהלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח.
וכשהסר לו דבר מה הוא מתפלל ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך. אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה, וכשמתרשל, נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו, הולכי בדרך הישר, הם הבא לפרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום תועדות, והשקט ושלווה רבה להם, כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בחברתם. בכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, הם מהוסרי הפרנסה, מוטרדים בהובות מרובים, לא ימצא להם אף רגע אחד לנשום בהרווחה, סובלים מהלות, מלאים מחרובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות, והם נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, הנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם. עד כאן המאמר.

0: באחד השיעורים שהרב הסביר איך לעבוד עם מאמר, אז הוא אמר את הדברים הבאים. מה שלא מובן לך איזשהו מאמר, תקרא אותו 10 פעמים, 20 פעם, תקרא רק אותו בסבלנות. תקרא, תקרא, תקרא, כל פעם תשתדל אולי לקרוא בסגנון חדש. בהתחלה עם העיפרון ונייר, אחר כך על מחשב, לסדר את המילים, קודם כל, כל מיני דברים. ואז הוא אמר, אני כך עובד גם כן עם הטקסטים. אצלי זה אני מקלקל את המקור עד שאני לא חוזר אליו בחזרה מסיבוב גדול. ואז הרב אמר, לזה קוראים יגיעה. אני רוצה להתקשר עם בעל הטקסט, להרגיש אותו, להבין אותו, להיכנס לשכל שלו, לרגש שלו. כך אני רוצה. אז אנחנו גם רוצים להתקשר עם בעל הטקסט ולהתקשר עם הרב שנתן לנו את העצה הזאת והנחה אותנו איך ללמוד. ואנחנו עכשיו נקרא ביחד את החלק המעובד שהרב עשה למאמר. זה מופיע בקטעים נבחרים, זה מופיע בקטעים נבחרים. אפשר לפתוח את זה בחומר הלימוד, קטעים נבחרים. יש שם קישור, אפשר להיכנס ולקרוא. הרב, כשהוא עשה את המאמר המעובד, במאמר של בעל הסולם, זה מתחיל מאסתר א' ואחרי זה אסתר ב'. כשהרב עשה את המאמר המעובד, הוא התחיל מאסתר ב' ואחרי זה אסתר א', אנחנו נקרא את הכותרת אסתר 1. אסתר רגיל, שזה בעצם החלק המעובד של הרב לחלק הראשון. אז הכותרת אסתר 1, אסתר רגיל. דברי הרב, הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב. והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. אחרי זה מגיע החלק של תיאור, והרב כתב כך, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו. הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. בואו נקרא את זה עוד פעם, זה הקיצור של הרב לחלק הראשון שנקרא אסתר א'. זה נמצא בקטעים נבחרים בחומר הלימוד, זה הפסקה השלישית, אחרי האסתר כפול. הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב, והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו, הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, והוא אינו מצליח בשום דבר, ואין לו מנוחה. אז בואו נצפה בקליפ מספר 1, שבו הרב נותן לנו קצת אוריינטציה בכלל למאמר, ואז נמשיך בעבודה עם המאמר. בבקשה, קליפ מספר 1.
1: האדם נמצא במקום שנקרא בורא. הטבע. אלוקים בגימטריה הטבע. אנחנו נמצאים בתוך הטבע, לא למעלה כמו שאנחנו חושבים, כמו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, אז נראה לנו שאנחנו הבלבטים, וכל הטבע הוא תחתנו. אלה, אנחנו נמצאים בתוך הטבע, בתוך האלוקים. השאלה היא, עד כמה שזה מגולה לנו, וכמה לא. אז אם הטבע הזה, הבורא, לא מגולה, במידה הזאת אדם מקבל איסורים. מה זה מגולה או לא? מגולה תוכנית הבריאה, מגולה הכוח שפועל, הסיבה לפעולות, הפעולות בעצמם איך שהן עוברות על כל הבריאה, על כולם, מעל הזמן ומקום, ממש מקצה לקצה. תכלית בשביל מה ולמה. אם הדברים האלה לא מגולים, זה נקרא גילוי הבורא. שהכל זה בא מתוך השפע, מטוב ומטיב. ואדם רק מרגיש את ההפך מפני שהוא נמצא בצורות ההפוכות, בתכונות ההפוכות מהמשפיע. ולכן מה שמשפיע נותן לו, נראה לאדם שהוא ההפך, לא טוב. במידה שמתקן את התכונות שלו, בהתאם למשפיע, אז מתחיל להרגיש את המשפיע יותר נכון. שהוא משפיע לא רק טוב. אז אדם שעדיין נמצא בתכונות ההפוכות מהבורא, מרגיש את הבורא נסתר, או בכלל מרגיש שהוא איננו, ומרגיש רק את עצמו ואת העולם הזה, היינו ההסתרה הזאת של הבורא. ואז החיים שלו הם נראים כך, שרע לו, חולה, מחסור בכל דבר, קשה לו, הכל הולך לא טוב, ולא רואה בשביל מה הוא חי, ולשם איזה מטרה, כלום, ממש אומלל. המצב הזה הוא נקרא אסתר, אחד. יש כמה צורות ההסתרה.
2: כן, אז רב דיבר על אסתר אחד, אז אנחנו רוצים ביחד בעשירייה עכשיו לברר מה זה אסתר אחד, על פי הסבר של רב, מה ששמענו, ומה זה אסתר אחד בעשירייה. אז תנו בבקשה דוגמאות קונקרטיות, מה זה.

0: זה אסתר אחת בעשירייה, 6 דקות, בבקשה.
1: אז מה זה אסתר אחת בעשירייה? איפה שאנחנו מגלים לפי הרצון שלנו, איך שהחברים כביכול מתנהגים, שאחריהם הבורא, השאלה אם אנחנו לוקחים את זה בחשבון כל הזמן, או שזה נמצא מעבר לתפיסה שלנו. וזה מאוד חשוב בשביל שאנחנו נוכל לתקן את התכונות שלנו כלפי הבורא.
2: כן כתוב ומאוד פשוט, שאין השם את ברך הטוב ומטיב, כי הוא מקבל ממנו איסורים. ככה אם אנחנו מרגישים איסורים, וזה מסתיר אותו. אותו דבר, כמו שגדי אמר, ככה, שאנחנו בביקורת כלפי חברים, אנחנו מקבלים איסורים מהם, למרות שאנחנו אומרים שהבורא עומד אחרי כל חבר, ופתאום אנחנו לא מקבלים חברים, וככה זה נקרא אסתר אחד.
3: כן, השאלה קשה, באמת, אסתר ראשון, אפשר להגיד שזה כמו שאין מספיק כוח לראות שבורא פועל אחרי החבר, או שעדיין החיבור שלנו, אנחנו עדיין לא בשלמה שמרגישים אותו בחיבור שלנו.
4: כן, אם זה בעשירייה, אז האם אני מרגיש שכל חבר רוצה להיטיב לי או לכלל העשירייה, ואם לא, אז כנראה שמשהו נסתר ממני.
5: כן, ותמיד יש הרגשה שאני עושה משהו רציני והחברים לא מספיק עובדים טוב. ותמיד יש דרישה שיעבדו עוד יותר טוב, יותר חזק ישפיעו עליי.
6: כן, מדרגת אסתר א', אוקיי, אז זה מדובר פה על מדרגת שכר והעונש, שבה אנחנו, רוב האנשים נמצאים, שמייחסים את כל ה... או ש... יש שתי דברים, או מחמת עונש, דברים שעשיתי, או שהבורא רוצה לקרב אותי לטוב על ידי זה שהוא ככה פועל, אבל בכל מקרה, אדם לא יכול לראות במצב הזה את השגחתו בטוב ומטיב, בעין עוד בלבדו. ופה העניין שסתר א', אנחנו צריכים מפה והלאה, או להתקדם לגילוי, שלמעל זה מחסום וגילויים, או מתחת לזה שזה סתר ב' שבכלל נעלם, עניין הבורא ועניין השגחתו בכלל נעלם מהאדם. אז אנחנו מדברים דבר ראשון על האדם ועל הדרגות שבו הוא נמצא ביחס להתקרבותו להכרה בהשגחתו התברך.
7: כן, ואם להמשיך על הדוגמאות בעשירייה, נגיד אני לא מרוצה מאיזשהו חבר, אז אני מבין ש... ну, נגיד, משהו מדבר שם, התנהגות שלו, ולא נעים לי. אז אני מבין שהכעס הזה, זה בורא שולח לי, כדי שאני אתעלה מעל זה, ולזהות בזה דווקא משחקים של הבורא, כדי להתעלות מהאגו.
8: כן, אסתר א' זה שאני מבין שהבורא מנהל את הכל ושהמטרה זה חיבור בינינו, להגיע לבורא, אבל בפועל אני מרגיש ההפך, אני לא מרגיש באמת מבפנים שזה מה שאני רוצה. אני מבין שככה צריך, שזה באמת בא ממנו, אבל הפועל הוא בהרגשה הפנימית היא שאני הפוך ממנו.
9: כן, והעבודה היא... כן, להכניס את הבורא, למרות שהוא בהסתרה, להכניס שהוא באמת מביא לנו כל המצבים וכל מה שקורה בעשירייה וכל איך מתנהג שם חבר, ובאמת למרות שאני לא מרגיש, אבל אני עושה מאמץ וזו ככה לקשור עם היחס כזה, עם השגחתו את ברך. ועד כמה מצליחים, זה מבררים עכשיו.
10: כן, על פי ההסבר של הרב, אסתר א' זה מצב שהפני הטוב שלו לא נגלים, מרגיש איסורים, בגלל שזה, חושב שזה בגלל שזה עונש, או כדי להיטיב לו באחרית, אבל עדיין מאמין שהבורא סובב לו את זה. זה המצב. בעשירייה עכשיו מישהו אמר איזשהו משהו, ואני מאוד מאוד מאוד נעלבתי, ומרגיש עכשיו ייסורים, ומרגיש עכשיו ריקנות בגוף, ועדיין מאמין שזה סובב הבורא, בדיוק כמו אותם סיבות, אם להיטיב לי או כעונש.
1: כן, וזה שבורא מגלה לנו, הוא מגלה לנו את התכונות שלנו, ואז רב אמר שיש הלבל שאנחנו מסוגלים להרגיש, והלבל הזה שלא ניפול להסתר כפול, תלוי בזה עד כמה שמשקיעים בעשירייה.
2: אבל אני רואה שזה האחוריים של השם יתברך, ושזה לא גורל העיוור.
11: אנחנו עכשיו רוצים לנסות להמשיך ביחד את התרגיל שלנו, ולעבור לחלק הבא שנקרא הסתר כפול, ולנסות לאבד גם אותו. עכשיו, כדי לצאת אליו, בוא נשמע קצת מדברי הרב, למה זה חשוב בכלל העבודה הזאת עם הטקסט? שמענו על זה הרבה לאורך השנים, אבל לא בטוח שכולם ככה יצא להם לשמוע. אז אני אקרא ממש שלוש שורות. הרב קורא לזה ללעוס את הטקסט. הוא אומר ככה, מה שאנחנו עכשיו קוראים, צריכים לקרוא אפילו 10 פעמים, עד שאנחנו מבינים על מה מדובר. ועיקר ההבנה היא מתוך זה שאנחנו נדבר זה עם זה ונקרא יחד את המאמר, עד שלא עשים אותו יותר ויותר. לא עשים בשיניים. אתם יודעים מה זה ללעוס? זה מחתיכת אוכל לעשות כזה מצב שאתה יכול לבלוע, שאתה יכול לספוג, שאתה יכול מזה לחיות. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות, לנסות ללעוס ביחד את הטקסט של בעל הסולם ולמשוך את המאור המחזיר למוטב ולהתחבר לרב ולהתחבר לבעל הסולם. אז אנחנו ניקח עכשיו עוד 12 דקות ואנחנו ניגש לאסתר ב'. הספיק קודם הזמן או שזה היה זמן קצר מדי? מספיק? אוקיי. מקווה שגם בעולם זה מספיק. אותו דבר חברים בעולם, בשפה שלכם, יש לכם מחשב, יש לכם עיפרון, דף, מה שאתם רוצים. אז אנחנו ניקח את החלק של אסתר ב', זה נמצא בעמוד 766, בטור א' למטה, אסתר ב', כותרת מתחילה באסתר ב', בואו ניקח אותו וננסה לאבד אותו גם כן, כמה שאנחנו מבינים, כמו שרב לימד אותנו, לנסות ללעוס את הטקסט כדי ליצור קשר עם המחבר. כמו שהרב אמר קודם, זאת יגיעה. אנחנו בעזרת היגיעה הזאת רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה לא משנה כמה אני חכם, כמה אני מבין, כמה אני מנוסה, יודע לכתוב, לא יודע לכתוב, העיקר הרצון. אז ניקח את חלק אסתר ב' וננסה לאבד אותו ביחד בשקט. בבקשה, 12 דקות.

0: נקרא שוב את המאמר. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור. שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו שאין השם יתברך מתנהג אימו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב. אלא הס ושלום להפך מזה. כי הוא מקבל ממנו איסורין. או שהוא מחוסר פרנסה, ויש לו בעלי חוב מרובים, הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום. או שסובל חס ושלום ממהלות, ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל, אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם, יוכיע. וכן אשר הצדיקים תהילתן איסורין, מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור, ומטבע חס ושלום, בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבהן שרואה על כל פנים את ההוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר. פירושו, שאינו רואה אפילו את ההוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע. והוא, כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו, ואינו נענה כלל. בדווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום, ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר. וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה, סובלים עניות ומהלות מרובות, ומבוזים מאוד בעיני הבריות. והבעלי מצווה האלו, נדמה לו שהם מחסרי דרך ארץ, וטיפשים מלידה, וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. בכל המכירים הרשעים, המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מהלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם. יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתחזקות להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל, הוא מתפקר לומר הס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. בכל מה שבא לו הס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את ההוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה. לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה, מכונה בשם תורת תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך. שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו. דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל. שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה. אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוהק לעולם, לא ידע משום מהלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לקרוא את העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא אסתר כפול. העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא אסתר כפול, אם אפשר גם להראות את זה בכתוביות, וזה נמצא בקטעים נבחרים, למי שעוד לא מצא את זה, בחלק השני של השיעור, לימוד בין חברים, קטעים נבחרים. אז בוא נקרא. אומר לנו הרב ככה, אסתר כפול, בסוגריים, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו. ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. ומפני שאת יחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. ועכשיו החלק של התיאור. הרב מחלק כל פעם להסבר ותיאור. תיאור. כאשר הוא מתפלל על הצרות שלו ועושה מעשים טובים, הוא אינו מקבל תשובה. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. כאשר הוא מתגבר על עצמו ומאמין בהשגחה העליונה ומתקן את מעשיו, ההצלחה מפנה לו עורף והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. כאשר הוא מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו הוא אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק בהונאה. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. נדמה לו שההולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחנים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. כאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה כזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות שיסוריו באים לו מהבורא. והדבר מביא אותו לאובדן האמונה שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע.
2: כן, המאמר מאוד רלוונטי לנו, זה בדיוק המצבים שאנחנו עוברים לפני גילוי, אסתר כפול ואסתר רגיל, אז בואו נעבוד עכשיו על שאלות, לא בטוח שנקבל תשובות, אבל לפחות תעוררו שאלות, אני זוכר שהמאמר הזה תמיד מעורר הרבה שאלות, כי זה ממש קרוב למצבים שאנחנו עוברים, אז גם כאן בעולם וגם במערכת הערבות, בבקשה, תתחילו עם שאלות. כן, אילן.
3: טוב, אני קודם כל רוצה להגיד תודה שהצלחתם לעורר בעצבים, כי הטבע שלי לא לעשות מחקר, כאילו אני מאוד קשה לי, וגם השפה היא לא ברורה, ובשתיהם היה כתוב להרגיש, גם באלף וגם בבית. האדם צריך להרגיש. עכשיו, אני מבין שבן אדם שמרגיש את הבורא, הוא כבר מרגיש אותו, אז לי נראה שזה כבר השגה. אז מה זה מרגיש?
2: תראה, אדם הוא בעל הרגש, אז בטוח שכל דבר הוא מרגיש, אפילו שנראה לנו שזה כאילו בשכל. שכל רק מנתח את הרגש, אבל קודם כל אתה מרגיש. אז אולי בזווית כזאת תנסה שיש אין עוד מלבדו ויש טוב ומיטיב, כן? זה שתי הבחנות כאלו. אז נגיד, כאשר אנחנו מדברים על, יש מצב שאתה כן מרגיש שאין עוד מלבדו, שיש כוח אחד שפועל, נגיד כמו שהחברים פה עכשיו דיברו בקבוצת מיקוד, שבעשירייה אתה מזהה שהחבר, זאת אומרת מאחורי החבר אתה מזהה שזה הבורא, אתה מצליח איכשהו אפילו בשכל להבין את זה. אבל אתה לא יכול להצדיק את החבר, זאת אומרת אתה לא חושב שבורא הוא טוב ומיטיב, שכוח הזה פועל לטובתך. כי אם אתה מזהה שגם אין עוד בלבדו וגם טוב ומיטיב, זה כבר גילוי. אבל אם אתה מזהה ש אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד, אז אפשר להגיד שזה אסתר רגיל, שאתה עדיין לא יכול להצדיק את הבורא, אבל אתה עדיין, אתה מייחס הכל אליו. כמובן שברמה שלנו, מתחת למחסום אנחנו מדברים. אבל זה תמיד רגש. ולגבי מה שאמרת, לגבי טקסט, זה באמת, אנחנו מאוד ממליצים לכולם להשיג את, אנחנו כן נשלח את זה, להשיג את המאמרים האלו, ובטח ובטח למי שמתחיל, לא יודע, אפילו 10 שנים בדרך, אז ממש חובה לקרוא את המאמרים שרב ובית, בשביל זה הוא עשה את זה, כדי שאדם קודם כל יתפוס את המהות של העניין במאמר, כי באמת לא פשוט לחדור דרך טקסטים שכותב בעל הסולם, בעיקר אם זה, אתה לא דובר שפה, וגם כן, אם אתה דובר שפה קשה מאוד, אז זה טוב לעשות מין כזה, הרב אפילו השתמש במילה גשר, מין כזה גשר, אתה קראת נגיד עכשיו כזה מאמר, הבנת פחות או יותר, כי זה הרבה יותר קל להבין מה שרב כתב, ואחר כך אתה כבר קורא מקור, ששם אתה כבר יכול יותר לעורר מאור, מגזיר למוטב, כי אתה לא כל כך מבין בכלל מה שם. אבל ההבנה היא גם כן חשובה מאוד, לכן חשוב לקרוא את המאמרים האלו מעובדים.
1: כן, רק הייתי מוסיף דבר אחד, השפה היא לא הופכת את זה ליותר קל. זה לא משנה אם אתה דובר שפה, השפה של בעל הסולם זה בעל הסולם, זה לא עברית רגילה. אני חושב שכל מי שדובר או לא דובר את השפה מרגיש ומבין את זה. רק, אולי רק תוספת קטנה שרב הסביר בשיעור שההרגשה זה אמונת הבורא, זאת אומרת אמונת הבורא זאת כבר הרגשת הבורא, על זה הוא דיבר, הוא כיוון למאמר שמעתי וכן הלאה. תודה, אנחנו רוצים לשמוע את החברים שלנו בוויינה, יש שם התאספות, גם אתמול הייתה שם התאספות, בבקשה, וויינה.
4: התאספנו יחד כדי להתחיל את ההכנה לכנס שיתקיים בסוף אוקטובר. שאלתנו היא כזאת, המאמר של בעל הסולם ממנו נובע שהחברים שנמצאים אצלנו ניסו להצדיק את הבורא ולא הצליחו, הבורא לא התגלה להם והם יצאו מהדרך. איך אנחנו יכולים בקבוצה המשותפת שלנו לתמוך בכל החברים שימשיכו להיות בדרך ויצליחו ויצליחו לראות את פניו בכל מה שקורה?
2: כן, אז כדי להצדיק את הבורא אנחנו צריכים ערבות בינינו בעשירייה. בלי ערבות אי אפשר להצדיק את הבורא. אדם אחד לא מסוגל, מאיפה הוא יקבל כוחות? להצדיק את הבורא, הכוונה שאתה כבר נמצא בהשתוות הצורה איתו, שאתה נמצא בהבחנה של אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד שפועל, והכוח הזה הוא טוב ומיטיב. זה נקרא שאתה מצדיק. המצב הזה הוא אפשרי רק בגילוי, הגילוי אפשרי רק כאשר אתה מגיע להשתוות הצורה, ולהשתוות הצורה אפשר להגיע רק כאשר יש ערבות, כאשר עוד ועוד חברים תומכים בכל הרעיון הזה, תומכים בך, מכסים את האגו שלך, שאתה ממש מתחיל להיות בטוח, לא לדאוג לעצמך. כן, זה בעצם המצב.
1: לקראת סוף ההסבר שלו, הרב דיבר על הכרעה. הוא אמר שהאדם צריך להגיע להכרעה, לנקודת הכרעה. הוא גם דיבר על מלחמה, שהאדם צריך להילחם במצב. ואיזה אמצעים עומדים לרשותנו כדי להילחם במצב? ואז הרב הסביר שהאמצעים שעומדים לרשותנו זה בעצם הסביבה. אין אמצעים אחרים. הרב, המורה שלנו, הכתבים, והיום עשינו עבודה עם הכתבים, עם המאמר של בעל הסולם, וזה בכלל לא משנה אם זה קל או קשה, אם זה מעצבן או משמח, אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, המאמץ, היגיעה, היא מושכת את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. אנחנו פה כדי לעשות עבודה, לא כדי ליהנות או לא ליהנות. והחברים, אני לא יודע למה אתה מתכוון שהחברים כן הצליחו או לא הצליחו, אבל החברים הם בעצם האמצעי שדוחף את האדם ובונה לו סביבה, בונה לו ממש הגנה מפני כל המצבים הפרטיים האלה. כי כאילו אנחנו רואים שכאן ההתמודדות היא בין האדם לבורא. ואנחנו רואים שהאדם לא מסוגל להתמודד. זאת אומרת, יש לו פה חוסר יכולת להצדיק את הבורא. פעם אחרי פעם הוא נופל להסתרות, או הסתר אחד או הסתר כפול, תלוי במצב שלו. והדבר היחיד שיכול לעזור לו בזמן שהוא נופל למצבי ההסתר האלה, זה הסביבה, זה החברים, זה המסגרת, זה הלימוד הקבוע, זה התפקיד שיש לו בהפצה, זה הכנה לכנס, אלה דברים שמסלילים אותו כבר כלפי המטרה, בלי קשר להרגשה הפרטית שמשתנה בו כל הזמן. תודה. הונגריאן פוליש.
5: Good morning, thank you. Question is, what is the root cause of the double concealment?
6: מה השורש שגורם לזה שיש הסתרה כפולה? מה השורש לזה? מה המקור של הסתרה כפולה?
2: בכלל, המקור של הסתר זה כמו שאנחנו למדנו בתלמוד עשר הספירות, זה הבושה. כן, זה הבושה. אנחנו צריכים לתקן את הבושה, אנחנו לא יכולים לקבל גילוי בצורה ישרה, אחרת אנחנו נרגיש חוסר השתוות הצורה, אנחנו נרגיש לא חופשיים, זה בכלל, לא פעם שמענו שהרגשת הבושה זה הגיהנום האמיתי, פשוט אדם נשרף מתוך מתוך החוסר השתוות הצורה, שהוא מגלה עד כמה שהבורא הוא דואג לו, ועד כמה שהוא הפוך, רק רוצה לנצל אותו, ההרגשה הזאת היא בלתי נסבלת, מה שכותבים לנו מקובלים, ולכן חובה לחסות אותה על ידי הסתרה, וזה עושה הבורא, הוא מסתיר את עצמו, כדי שלא תהיה שבירה גם כן, ולכן אנחנו, שאנחנו מלמטה, זה נקרא התעוררות מלמטה, שאנחנו רוכשים מסך ומכסים את האגו שלנו בעצמנו מהבורא, אז יוצא שאנחנו כביכול ראויים לגילוי. למה אני ראוי לגילוי? כי אני מכסה את האגו שלי. זאת אומרת, במקום שבורא יכסה את האגו שלי על ידי הסתרה, אני מכסה על ידי המסך, ואז אני יכול לגלות את הבורא. התהליך הוא פשוט חובה, ההסתרה.
1: קייב 3.
7: Вітаю, шановні викладачі.
8: Шалом, амадхім.
7: Таке запитання. Секунду, перепрошую.
8: Казав шила.
7: Щодо одинарного приховання написано.
8: Легабе естералев, кату, що коле йому олег блі...
7: Людина...
8: Коле йому олег блі сіпук навші. ובאופן זה אין אדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. אבל בסוף כתוב שלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו השגחה כל אלה, ונבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
1: אז מה השאלה?
8: אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
1: האם במצב הזה אדם רואה שזה כבר הבורא?
8: הוא רואה את זה, או שמאמין, כאילו מרגיש את זה.
2: לא ברור לנו סימן שאלה. כאילו...
1: אתה יכול לשאול רק את השאלה, ולד?
7: Ну, людина в стані, людина в стані одинарного приховання, вона вже бачить, що
8: це Естер Алеф, Адам Роє, Маргіш Боре Месове Влаколю. У Роє це о шу мамін.
1: Аим бе Естер Алеф, Адам Роє, що Боре у зе, що Месове Влаколю, та кол, о шу мамін.
2: Кен, мишу руце лаанот? Ін, Гумнюк, кен, вакшо.
9: הוא כותב, הוא כותב את זה בפירוש שאדם, הנה הוא כותב פה בסיום החלק הזה, אלא מתחזק, הנה עוד לפני זה קצת, אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל העבר ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין, מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגחתו את כל אלה. זאת אומרת, כן, מה שאמרתם, יש פה עבודה שצריך לעשות, להתחזק באמונה.
2: כן.
1: אני אולי הייתי מוסיף מדברי הרב. הרב שואל לקראת סוף ההסבר שלו בשיעור, מה זה אמונה, ולד? מה זה אמונה? ואז הוא עונה הרב, הרגשת עצמו, שהבורא פותח לאדם את עצמו. ואז האדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב ויכול לקבל ממנו רע, אלא בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא, שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב, הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, וההרגשה רע רק מפריעה לו. כל ההסבר בשיעור הרב ניתק בין הרגשת הטוב ורע של האדם, לבין הרצון של האדם להצדיק את הבורא. לא בכך ההצלחה, אלא המאמצים של האדם להצדיק את הבורא. אז גם אם הבורא עדיין נסתר, הוא כבר יודע שזה האדם, גם אם הבורא עדיין נסתר, האדם כבר יודע שהבורא הוא זה שמסובב לו את המעשים האלה. והוא כבר מבין שהוא לא מצדיק אותו, אבל הוא מאוד רוצה להצדיק אותו. יש פה הרבה מאוד רבדים בתוך ההרגשה הזאת, זה לא איזה דבר חד פעמי שטוב או רע, אלא כבר הוא מחפש את הקשר עם הבורא.
2: כן, פה צריך להגיד שהמצבים האלו של אסתר כפול ואסתר רגיל, הם גם, אפשר לייחס אותם גם לפני מחסום וגם אחרי מחסום, ולכן תשובה, השאלה שלך היא מורכבת, כי אדם בכל זאת שנמצא אחרי מחסום, והוא נמצא בהסתר כפול והסתר רגיל, זה אחרת ממה שאדם שנמצא לפני מחסום. אבל שני המצבים האלו שייכים גם וגם. וכמו שאנחנו נגיד, עדיף לנו להתייחס לפני מחסום, אז אדם כן מאמין, אפילו כתוב שהוא מתפלל לבורא, כן? זאת אומרת, זה אומר שהוא מכיר בזה שהבורא זה הכוח אחד, אין עוד מלבדו, אבל מה? הוא לא מרגיש שזה טוב ומיטיב.
1: עוד לא מסוגל להצדיק אותו,
2: כן,
1: על כל
2: לא יכול להצדיק, כן.
1: כן, גלעד, בבקשה.
10: אני חושב שרב הסביר את זה גם בשיעור, שהשורש לכל הדבר זה שכבר בחינה א' הרגישה תענוג מלאה, אבל הרגישה גם שיש נותן, והיא רוצה להיות כמוהו בהשתוות אליו. ומזה כל ה... תמיד יש את הכפילות. ולכן לא יכול להיות, הוא גם שאל שאלה, למה הבורא לא יכול להתגלות דרך איסורים? גילוי דרך איסורים. כלומר, לא יכול להיות דבר כזה, כי הבורא הוא נותן תענוג. ולכן גילוי הבורא חייב להיות תענוג. לא יכול להיות שאתה מתייסר, ויש לך בזה גילוי הבורא. ואז הוא אמר בעצם, לא לייחס את זה לבורא, אלא לייחס את זה לעצמך. היחס שלך לבורא עוד לא מתוקן, עוד לא נמצא בהשתוות הצורה, וזאת הסיבה שיש איסורים. זאת אומרת, כל עוד יש איסורים, בטוח אין גילוי. זה לא יכול להיות. ואם כבר יש השתוות הצורה, אז מתוך השתוות הצורה, אפשר באמת לגלות מה זה תענוג, ומה זה גם אפילו להיטיב לבורא עם התענוג הזה. זאת אומרת, כל העניין הוא מתחיל מהשורש הזה, בחינה א', ואיך היא מתייחסת אל הבורא, שזה כבר נקרא הגילוי של התחלת בחינה ב'.
2: כן, זה מדע טוב, זה תמיד שואלים, איך אני יודע שבורא מתגלה? אז אתה תדע אם אתה לא תרגיש איסורים. כן, זה המדד. כי הגילוי לא יכול להיות שאתה מרגיש אותו כרע.
1: טורקיה 7.
11: Selam öğretmenlerim. Makalede kişi ilahi takdire inanmaya başlayıp
6: כתוב במאמר שבן אדם שמתחיל להאמין בהשגחתו, מתחיל לקבל דחיפה לאחור, וההשגחה כבר מתקנת את הפעולות שלו, כשזה דוחף אותו אחורה. אז כשבן אדם מגיע למצב כזה, איך הוא יכול להתגבר על זה, להתחבר מחזרה לעשירייה ולבורא, בלי ליפול שוב פעם לתוך מצבים שליליים?
1: אני חושב שבלי ליפול, כמו שאמרת, אין כזה דבר. הרב דיבר על זה שאנחנו כל הזמן נמצאים בכניסות ויציאות. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך. הוא אומר ככה, הוא אומר, תלוי בנו כמה אנחנו נשתוקק משך כל היום. זה נקרא כניסות ויציאות. להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים. לנסות להשתדל לזכור עליו שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי. עד שכמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו. זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה. העניין של ההכרעה היה מאוד מהותי. הרב ביקש להדגיש את זה גם כן במאמר כשהוא הסביר. כדאי לחזור על השיעור. השיעור מאוד מאוד עמוק, כמו כל שיעור, אבל יש פה הרבה רבדים. אז איך אפשר בלי ליפול לשלילה או בלי ליפול למצבים שליליים? אנחנו לא מחפשים מצבים שליליים. אנחנו מחפשים להשפיע על הבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בדרך אנחנו עוברים כל מיני מצבים, כניסות ויציאות, הסתלקות האור עושה את הכלי ראוי לתפקידו, זה גם הדרך, כמו שגלעד אמר עכשיו, הכל מתחיל מדלת בחינות דור ישר, צמצום א', בושה, יש פה הרבה מאוד עומקים בתוך התהליך הזה, תלוי באיזה רמה אנחנו רוצים לדבר. אבל הדבר שיכול לזרז את התחלפות הכניסות ויציאות האלה, זה העבודה של האדם, זה עד כמה הוא קשור לסביבה, עד כמה הוא נמצא מחובר לעשירייה שלו, עד כמה הוא מחפש כל הזמן לראות את החברים כגדולים ולקבל מהם התפעלות.

0: לטין 7. אנחנו לא שומעים.
1: Ya, buenas noches. Partiendo de que el creador es el bien que hace el bien.
2: אם הבורא הוא הטוב והמיטיב.
1: De este estado de doble ocultación. Cómo este estado ayuda al desarrollo.
2: אז בשביל מה קיים המצב של הסתר כפול, איך הוא עוזר לנו להתפתח ואיך אפשר להשתמש במצב של הסתר כפול כדי להתקרב לבורא, ובכלל איך האסירה יכולה לעזור לחבר שנמצא בהסתר כפול?
3: בדיוק בשביל זה יש מצב הסתר כפול, אתה אומר שבורא הוא טוב ומיטיב, כן, זה, במצב של הסתר כפול זה סיסמה בלבד, זה כל העניין, איך אתה מגלה שהוא טוב ומיטיב. בהסתר כפול, המצב שגם אתה בקושי מזהה שיש אין עוד מלבדו. יש איזשהו שורש כזה, כמו שרב הסביר בשיעור, הוא אמר שנגיד, שאתה פותח ספר, אז אתה יכול לעורר רשימו, שכן, אתה פתאום נזכר שיש אין עוד מלבדו. אבל בגדול, בהסתר כפול, אתה ממש מנותק וחושב שיש טבע עיוור, שהוא בעצם שולט בך, בכל המציאות. למה צריכים מצבים כאלו? תיקון, כי אנחנו צריכים לתקן, גם, כן, צריך לסיים, זה גם תיקון. אז תראו, אנחנו היינו רוצים שגם אולי תשלחו לנו לדודי, כן, אם אפשר, בורד וורד קלי גם, האם הצורה הזאת של שיעור מתאימה, אנחנו היינו רוצים לדעת את זה, לא יודעים איך זה בכלי עולמי, אבל לנו נראה שהעבודה על הטקסטים כאלו היא מאוד חשובה, כי במהלך היום, בצהריים, לא יודע, לא בטוח שאדם מסוגל ככה להתנתק מהחיים שלו ולשבת ולאבד חצי שעה ככה לבד את הטקסט, ולכן יכול להיות שבזמן השיעור זה חלק מהשיעור, זה מה שאנחנו נעשה, אז תגיבו. שיר, בבקשה. בורד וורד קליק. בורד וורד קליק, כן.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004. השיעור מבוסס על המאמר הסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. בספר כתפי בעל הסולם זה מופיע בעמוד 766. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 10 דקות, בבקשה. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור שאין פניו יתברך מגולים, דהיינו שאין השם יתברך מתנהג עמו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב, אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו ייסורין, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי

0: סיפוק נפשי. והנה באופן זה אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להיטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם יוכיח, וכן אשר הצדיקים תחילתן ייסורים מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור ומטבע הס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים הסתר תוך הסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את האחוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע, והוא כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל, ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף ויורד אחורנית באכזריות גדולה, ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות, והבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם חסרי דרך ארץ וטיפשים מלידה וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. בכל המכירים הרשעים המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מהלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז, חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתחזקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס, עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום, שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו, וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה, איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומיטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומיטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוחק לעולם, לא ידע משום מחלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה הוא מתפלל ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך, אף תפילה אחת לא שבה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים הצלחתו עולה במידה מרובה, וכשמתרשל נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכי בדרך הישר, הם בעלי פרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום טרדות, והשקט ושלווה רבה להם כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בהברתם. וכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, הם מחוסרי הפרנסה, מוטרדים בחובות מרובים, לא יימצא להם אף רגע אחד לנשום בהרווחה, סובלים מהלות, מלאים מכאובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות, והמה נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, הנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם.
1: מדובר על חלקים שיש בנו, כל החלק, נסתר אחד, נסתר אסתר בתוך אסתר, ואפילו גילוי פנים, יש בתוכנו, אנחנו צריכים רק להסיק את זה, רק ממש לעזור אחד לשני, ממש ללכת לפי הבעל הסולם עכשיו ככה, ולתפוס את הדווקא הדבר העליון הזה, מה זה גילוי פנים, ושם להיות.
2: כן, מאמר קצר אבל חזק, ממש יש פה כנראה דרישה לכוח העליון כמה אנחנו רוצים שהוא מתגלה בכל מצב ומצב בסירייה של הבן אדם, וזה כל ההסתרה הזאת רק נותן לנו, בונה בתוכנו את החיסרון הזה.
3: כן, בחלק של ציור של גילוי פנים, הוא אומר, הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה. אז השאלה, איך אפשר לבקש בזמן הסתרה, איך אפשר בכלל להגיע למצב שהאדם יוצא מהמצב הזה שהוא חושב שככה הבורא כבר עזב אותו ולא משגיח עליו ואפילו לא מראה לו את הצד הפחות טוב שלו.
4: כן, גם באסתר כפול. אז בכל זאת אני מרגיש שאני באסתר, שיש בורא והוא באסתר ממני. וכאן, כן, אנחנו עובדים על אמונה מעל הדת.
5: כן, זה תמונת מצב של הרצון שהוא מקבל השפעה מהאור העליון ורואה איזה מצבים הוא נמצא.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004.
6: בוקר טוב לכלי העולמי. אנחנו מתחילים לקרוא מאמר האסתר והגילוי של הבורא. האסתר והגילוי של הבורא. אסתר כפול, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו. שאינו שם לב אליו, ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. בסוגריים, ומפני שאת יחס הבורא כלפיו, הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה.
7: אני הייתי מוסיף כאן גם כן, כי אנחנו רואים בתוך התיאור הזה של בעל הסולם, הוא מקוצר, הוא לא בעל הסולם בדיוק, הוא מעובד, זאת אומרת, האדם אינו מרגיש אפילו את צדו האחורי של הבורא, זאת אומרת, לגמרי מנותק. כן? אבל האם הוא מרגיש שאינו מרגיש אפילו צדו האחורי של הבורא? לא, הוא לא מרגיש. אם היה מרגיש צדו האחורי של הבורא, אז היה כאן כתוב אחרת. צד האחורי של הבורא זה נקרא שמרגישים שלילה ממנו, כי הבורא הוא טוב ומיטיב, ואם אדם מרגיש את הטוב ומיטיב וקושר אותו עם הבורא, זה נקרא שזה מכיר את הפנים. בפנים גם כן יש פנים גלויים ופנים שאינם גלויים. אבל אפילו פנים שאינם גלויים, זה בכל זאת הרגשה שיש לי משהו טוב, וטוב הזה בא מהבורא. מהכוח העליון, שיש לי קשר אליו, שהוא פונה אליי, הוא כך מתייחס אליי. גם במצבים שלפני המחסום, אנחנו זוכים לפעמים להרגיש כך. מה שאם כן, שאדם מרגיש את עצמו באיסורים, הרגשת האיסורים גם כן יכולה להיות כזאת, שהוא מרגיש שאיסורים האלה באים לו מהבורא, אבל אז נקרא שהוא מרגיש את הבורא דרך האחוריים, זאת אומרת, לא לפי היחס הבורא אליו נכון שזה טוב ומיטיב, אלא אחוריים. מה זאת אומרת אחוריים? יש בורא שממנו, מפנים שלו יוצאים דברים טובים, ומאחור שלו יוצאים דברים רעים, הוא כאלה דו-פרצופי? לא, אפשר להגיד שפנים ואחוריים זה אנחנו עושים בקליטת ההרגשה של הבורא, שאני נמצא איתו בהשתמות הצורה, שאני מבין אותו, שכאני קורא אותו נכון, זה נקרא שאני והוא נמצאים פנים בפנים, הוא בהשפעה ואני בהשפעה. ואז שיש לנו אותם פנים בהשפעה אחד לשני, אז אני מתחיל להרגיש לפי זה באמת טוב למה שהוא התכוון אליי. ואז בהחלט אז נקרא שהוא מאיר לי פנה.

0: אלא אם כן, אם אני מרגיש ייסורים ומרגיש שהם באים ממנו, זה נקרא שאני לא נמצא בדיוק בפנים אליו, שהיחס שלי אליו הוא לא לפי השתוות הצורה, זאת אומרת שאני לא נמצא בכלים דהשפעה, אם הייתי בכלים דהשפעה מעל הרצון לקבל שלי, לא הייתי בכלל מרגיש שבא משהו רע ממנו אף פעם. לכן נקרא שהבורא הוא תמיד בפנים עליי, רק אני נמצא אליו עכשיו באחוריים. לא בהשפעה, אלא בקבלה. אבל מפני שאנחנו מדברים מצד האדם, אז אנחנו לא מדברים על זה שהאדם משתנה בפנים שלו, היינו בהשפעה, בהשתוות הצורה לבורא, או באחוריים שלו, באי השתוות הצורה לבורא, ומתוך זה מרגיש או טוב או רע, אלא האדם כאילו תמיד הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, ולכן קובע שהבורא טוב אליו או רע אליו. לא תולה את זה במה שהוא בעצמו נמצא בפנים באחוריים כלפי הבורא, אלא אומר שזה הבורא נמצא אליו או בצד הטוב או בצד הרע כלפיו. הלאה, אז הסתר כפול, שכלומר שבכלל לא מרגיש משהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו ואינו שם לב עליו, ואת היסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העבר. ומפני שאת היחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. זאת אומרת, היסורים מגיעים למצבים כל כך גדולים שהם מבלבלים את האדם, שמאבד בכלל קשר עם הבורא, ותולה אז את המצב שלו בטבע ובמקרה. בטבע זה נקרא כל דבר אחר חוץ מהבורא, כי אין עוד מלבדו, הבורא הוא שורש להכל, אבל אם השורש הזה נעלם, אז במקום שורש הזה אנחנו מתחילים לראות את הכל המציאות אחרת, מה שהוא ברא, חוץ ממנו, שזה נקרא טבע. וחוץ ממנו יש 1001 גורמים שיכולים להתראות לפי, להיראות אליי, כגורמים למצבים שלי. למה האיסורים מסתירים את הבורא? ותענוגים גם כן יכולים להסתיר את הבורא ויכולים לא להסתיר את הבורא. מצד הבורא או מצד הנברא בא לנו ההסתרה הזאת. יש לנו חוק שהוא נובע עוד ממציאות של בחינה א' דדלת בחינות דור ישר. בכלי מתגלה התענוג, ובתוך התענוג מתגלה שורש של התענוג, בחינת שורש בבחינת א' מתגלה, ואנחנו אומרים שבחינה א', חוץ מזה שמרגישה תענוג, אור שממלא אותה, גם כן מתחילה להרגיש את הבחינת שורש, בחינה יותר עליונה, מתחילה להרגיש מי שממלא אותה, אבל הבית. זאת אומרת, הבורא מתגלה בתוך התענוג כמקור לתענוג. ואז מתוך זה מתחיל, הכלי רצון לקבל מתחיל לרוץ אחרי המעציל, אחרי השורש. זה כבר טבוע בנו, נדבע בנו, ש הרצון לקבל שמרגיש את השורש כי יותר נעלה, כי יותר חשוב, רואה בזה עוד יותר תענוק, רואה בזה דברים עוד יותר גבוהים גדולים, ומתחיל להשתוקק לשורש. עד כדי כך שלהידמות לשורש, להיות קשור אליו, זה תענוג יותר גדול מהתענוג שממלא את הרצון לקבל הגולמי בעצמו. ואם נגיד יש לנו בחינה ב' שכלי רוצה להיות כמו בורא, ומתוך זה התחיל זה, מתוך זה שהרגישה שהבורא ממלא אותה כמקור התענוגים. אבל אם נגיד עכשיו שאני מקבל תענוג מבעל הבית, ואני מרגיש את הבעל הבית בעצמו, אם אני מתחיל עכשיו להרגיש שהתענוגים פוחתים, נעלמים, האם אני מתחיל גם בהתאם לזה לשים לב פחות על הבעל הבית? ובהתאם, עד כמה שתענוגים הולכים ונעלמים מההרגשה שלי, אז גם כן דמותו של הבעל הבית, כטוב ומיטיב, כשולט, כגדול, כגבוה, גם כן נעלם ממני. או שאני יכול באיזשהו מאמץ להישאר, אפילו אם תענוגים נעלמים, בהכרת הטוב של הבעל הבית, ולהגיד, עם הבעל הבית אני לא מוכן להיפרד. אני רוצה שבחינת שורש תישאר בי לתמיד. והתענוגים יכולים להיות מורגשים בי, או לא מורגשים, או אפילו כשלא מורגשים, מרגישים במקומם האיסורים, זה אני מוכן. אני אפילו מעוניין אולי שזה יהיה כך, לבדוק את עצמי שאני לא תלוי בתענוגים. שיעלמו. שיהיו ההפך כלפי רצון לקבל שלי. האם זה אפשרי? או אחרת אפשר לשאול, האם זה אפשרי מצד הנברא לרצות שזה יהיה כך? האם אפשרי מצדנו לקבל כוחות כאלו, שלא נהיה תלויים בכלל בהרגשת הרצון לקבל, אלא דמות הבעל הבית, דמות הבורא, תמלא אותנו במקום תענוגים בכוח ובתענוג הרבה יותר גדול ממה שהתענוגים הקודמים. ואז, אחרי שאני לגמרי לא תלוי בהרגשת התענוגים או איסורים, שבשבילי זה בכלל אותו דבר, זה נקרא שאני ממית את הרצון לקבל שלי, כאילו שלא נמצא, רכשתי תכונת הבינה, אמונה, התגברות אלאה, על פני הרצון לקבל. אחרי זה, אני יכול לחזור ולהגיד, אני מוכן לשחק עם הרצון לקבל שלי לכיוון מינוס תענוגים, לכיוון פלוס תענוגים, לא חשוב איך, רק לטובת הבעל הבית. מה הוא רוצה? הוא רוצה שאני אהנה? אני אהנה. הוא רוצה שאני לא יהיה תלוי בתענוגים, שלא יהיו, לא יהיו. אז אני מתחיל להיות חופשי כמוהו, ולראות את הבריאה, שכמו שכתוב, הכל מה שברא בעל הבית, ברא בשבילי. כדי לקחת את הכל הבריאה שברא, כל הרצון לקבל, כל המציאות, ולעשות ממנו הכל רק כדי להידמות לו, זאת אומרת להשפיע אליו, להשפיע לו. אז הוא בינתיים סיפר לנו על זה שאדם נמצא במצב של הסתר כפול. אם הוא נמצא בהסתר כפול, מה זה נקרא בהסתר כפול? זה כל האנשים שנמצאים בעולם יכולים להגיד כך שהם נמצאים גם כן בהסתר כפול. לא. זה אדם שהיה באיזה מין גילוי ובהרגשות מסוימות של התפתחות ואחרי שיש לו רשימות וכל מיני דברים כבר נרשמו בתוכו מהתפעלויות שונות מהבורא, אז זורקים אותו לכל מיני מצבים, שאחד מהמצבים האלה זה הסתר כפול. נכון שהוא באותו מצב עכשיו התרוקן לגמרי מהרגשת הבורא, נכון שהוא לא מרגיש את המקור, רק מרגיש את היסורים. אבל אם הוא עכשיו ייקח את הספר, או ישמע מאיזה מקור, או שיקבל איזה מין תזכורת, במוחו פתאום יעלה איזה מחשבה על מצבו, אז הוא יוכל לפנח נכון את מצבו ולהבין שהיה בהסתר כפול. ברגע שיתחיל להפקין זה כבר לא יהיה כהסתר. אבל הוא ידע במה הוא היה, מפני שהתגלו בו רשימות מכמה מצבים, ממה שהיה קודם לא בהסתר כפול, אחר כך נכנס להסתר כפול, בחוסר הכרה, ועכשיו כביכול חוזר לחיים. אז הוא מכיר למה שהוא חוזר, ומתוך זה קובע שהיה בחוסר הכרה. טוב, אז נראה הלאה את התיאור. מה קורה לאדם שהתחיל להרגיש את המצב הסתר כפול? שוב, אדם שנכנס גילוי או מהסתר רגיל להסתר כפול. מה הוא מרגיש? תיאור. כאשר הוא מתפלל על צרות שלו, והוא עושה מעשים טובים, זאת אומרת, הוא יודע שהוא הולך לעשות מעשים טובים ולהתפלל, ורוצה באיזושהי צורה, על ידי או פנימית או חיצונית, להטיף את מצבו. זאת אומרת, הוא יודע באיזושהי צורה ששמע, זוכר, הוא הזכיר לו שכדאי לך לעשות איזה מעשים טובים, הם הביאו אותך לאיזה תגובה טובה. כן, כי מרגיש צרות, אז בזה תוכל לנצל אולי מהצרות. אז אינו מקבל תשובה. אולי הפוך אפילו. שעושה דברים טובים, רואה מזה תוצאות שליליות. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. זאת אומרת, ההפך, שמפסיק להתקשר על ידי התשובה, על ידי תשובה כוונה חזרה לקשר עם הבורא, שעוזב את הלימוד, עוזב את החברים, מתרחק מהחברה, כל מיני דברים כאילו ההכרחיים כדי להתקדם, שעוזב אותם, דווקא רואה את עצמו מצליח. כאשר הוא מתגבר על עצמו ומאמין בהשגחה העליונה, ומתקן את מעשיו. זאת אומרת, רוצה בכל מקרה, בכל, ממש בכל כוחו להיכנס לחברה, ומה שבכוחה לעשות עשה. אז ההצלחה מפנה לו עורף, והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מצד הבורא יחס מכוון כלפי האדם לפי נוסחה אחרת לגמרי. כן? שאדם משתדל להתקרב, והבורא כאילו דוחה אותו בהתאם עד כמה שהוא משתדל להתקרב. כאשר מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק באונרה. ונדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, הולכים חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. זה הרגשת האדם שאנחנו רואים כך. אדם נגיד שעוזב את החברה, אני זוכר, היה לנו מישהו שגר בבית שמש, כך התחיל להרגיש בסוף הדרך שלו אצלנו, כן? אתם זוכרים על מי אני מדבר. זאת אומרת, מה יש לי לעשות ליד החברה האלו? הייתי קצת איתם, הם לא הגדולים ולא הגבוהים ולא המכובדים, לא מתרבותים במיוחד, לא אנשי פילוסופיה, מדע ותרבות ובכלל מי הם גם במקצוע, בהישגים בחיים שלהם. אין בהם שום הצטיינות בתחומים שבדרך כלל אנושות מכבדת. אז כך מתחיל למדוד את הסביבה שלו. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. אנחנו מרגישים את זה לעצמנו, ומרגישים את זה על האנשים שגם כן עוברים אצלנו וכך טוענים. נדמה לו שההולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. אפשר להגיד שכל אדם ואדם נמצא לפני שעובר מחסום. תמיד באיזשהו חלק מהמצב שלו, גם באסתר כפול, יכול לעורר בו בעצמו את ההרגשה הזאת, ולהבין שדבר הזה הוא קיים. וכאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה הזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות והיסורים באים לו מהבורא, והדבר מביא אותו לאובדן האמונה. מה זאת אומרת לאובדן אמונה? שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. זה נקרא שמפסיק להאמין. באמונה זה הרגשת הבורא כמנהיג את מצבי ואת כל המציאות. זה נקרא אמונה. הוא אומר לנו את זה במאמר בספר שמעתי. שאמונה זה הרגשת הבורא, מאמר ה' או ו', לא זוכר. אז כאן אדם מפסיק לגמרי את האמונה, זאת אומרת, מפסיק להרגיש שהבורא הוא בכלל משגיח על הבריות. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע. זאת אומרת, חוץ מהבורא, זה נקרא גורל וטבע. יש שאלות על זה? בבקשה. זה כל התיאור של המצב הסתר כפול. אני לא רואה את כל העולם, חבל, עוד יותר. אני לא רואה ידיים. כן, גלעד, אני רואה שהוא עולה, כן, בבקשה.
1: שומע? שומע את כן. השאלה? השאלה היא ככה, זה נראה שזה מצב מאוד גבוה, ההסתר הכפול הזה, שנותן הזדמנות לאדם, למרות כל ההתנגדות, בכל זאת להצמד לבורא.
0: לא, קודם כל אני רוצה לעבור שוב על השאלה, שהמצב הסתר כפול הוא מצב מאוד גבוה, שעוזר בכל הזדמנות לחזור שוב להרגשה בבורא. זה לא נכון. זה הסתר כפול. הסתר אחד, זה נקרא פנים, שוב. אני התחלתי מההסבר הזה, אולי לא בדיוק נתתי הבחנות מדויקות. פנים זה נקרא טוב. שאני מרגיש את הבעל בית ומרגיש ממנו טוב. הסתר אחד זה נקרא שאני מאמין בבעל בית, אם אני לא רואה אותו בדיוק, אני רק יודע שהוא קיים ומרגיש שבאים ממנו כל מיני בלבולים. אבל אני את הבלבולים האלה גם כן משייך אליו. הכלי שלי לא מתוקן, לא יכול להרגיש שאני נמצא בקשר עמו ושאני מקבל ממנו כל טוב. אין לי מסך על הרצונות שלי, אין לי על כל הרצונות שלי ליהנות כוונה על מנת להשפיע. ואז אני מצד אחד מרגיש שהבורא הוא שולט בכל המציאות, מצד שני, אבל אני מרגיש, אני לא מרגיש את זה. אני כביכול חש, איך להגיד, זה נקרא הסתר רגיל, זה בכל זאת, אני לא רואה את ההשגחה בצורה ברורה. אבל יש לי הבנה שזה בא ממנו. וזה נקרא הסתר רגיל. אנחנו יכולים במשך היום נגיד, להיות בכל מיני מצבים, בכל מיני מקרים, הלא כל כך נעימים, ובכל זאת לחשוב שאנחנו נמצאים בהם בהשגחת הבורא, שעל ידי זה יש לו כל מיני תוכניות כלפינו. הוא רוצה שאני יהיה מנותק מהרצון לקבל שלי, אז שולח לי כל מיני הפרעות, שאני מתעלה על ידם מהרצון לקבל שלי, לא רוצה להיות תלוי בהם וכן הלאה. זאת אומרת, אסתר רגיל, זה נקרא, אני לא מנתק את עצמי במחשבה, לא בהרגשה, לא במחשבה שיש בעל הבית, ויש לי ממנו איזה מין איסורים. אני פעם יכול להגיד שהאיסורים האלה נגרמים על ידי זה שאני נמצא בחוסר תיקונים, ופעם אני יכול להגיד שלא, אז האיסורים האלה באים מבעל הבית כדי לבלבל אותי ולתקן אותי, יש לו בזה איזה כוונה טובה, אבל אם אני בכל זאת לא מנותק מהבורא במחשבה לפחות, זה סימן שאני חושב עליו טוב. זה סימן שבכל זאת אני מצדיק אותו, לא על ההרגשה שלי, ההרגשה שלי הרי לא טובה. אני לא יכול להגיד שאני מקבל ממנו הנאה, אבל אני אומר, אני מקבל ממנו דברים לא טובים, בגלל שבזה הוא רוצה לגדל אותי. או אני יכול להגיד שממנו באים דברים טובים, אבל הדברים האלה הם לי נראים רעים מפני שאני נמצא בהפכיות הצורה ממנו. אז דבר טוב שבא ממנו, מורגש אצלי כהפוך קרע. וכל זה נקרא הסתר רגיל. שאני מפסיק לגמרי לחשוב על הבורא בהרגשה הרעה. נגיד שאני הייתי נמצא בהסתר רגיל, שהייתי אומר, כן, הבורא שולח לכל מיני צרות, כל מיני בעיות, כדי לחנך אותי, כדי לעשות אותי יותר חכם, יותר מבין, יותר חזק. אבל אם הצרות האלה מתגברות, וממש אני נכנס למצב שאני שוכח על הבורא, הצרות האלה הן ממש כובשות אותי. ואז זה נקרא הסתר כפול. זאת אומרת, יש אפס, ומאפס למינוס אחד זה בהרגשת הצרות, זה הסתר רגיל, ולמינוס שתיים זה הסתר כפול. מה קובע שזה הסתר רגיל או הסתר כפול? גודל הצרות. יש איזה לבל, רמה מסוימת באדם שמוכן לסבול את היסורים ובתוכם להגיד שזה בא לי עקב זה שאני לא נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא, עקב זה שהבורא הוא טוב ומטיף אבל רוצה גם כן להביא אותי למצב הזה שאני אהיה טוב ומתי וכן הלאה. זאת אומרת, הוא מצדיק באיזושהי צורה לא את מצבו, אבל את הבורא. אז זה עדיין נקרא הסתר רגיל. אם הוא לגמרי נמצא ביסורים כל כך גדולים, שהם לא מסוגלים לתת לו להיות בקשר עם איזה סיבה לאיסורים האלה. הוא לא יכול להצדיק את הבורא בשום צורה. אז נעלם לו קשר עם הבורא, ואז הכל זה תלוי במקרה, גורל, טבע, הסביבה. כן, איציק.
2: זה רק... בן אדם נכנס להסתר כפול רק כשהצרות מתגברות, או שזה יכול להיות גם מהתענוגים?
0: האם גם ממינוס אחד למינוס שתיים אנחנו יכולים להגיע להסתר כפול? או מפלוס אחד לפלוס שתיים אנחנו יכולים נגיד להיכנס להסתר כפול? מה זאת אומרת? הסתר כפול שאני לגמרי לגמרי לא ירגיש את הבורא, אלא אני אתלה את זה בגורל. או הסתר, ולא חשוב אז מי או תענוגים גדולים או מי איסורים גדולים. זאת אומרת, יש לנו מצב בכלי, שכלי, נגיד בבחינה א', בדל בבחינות דור ישר, שכלי מרגיש את עצמו, כנהנה או יותר או פחות או אפילו סובל, זאת אומרת מרגיש את המילוי, וכלי מרגיש גם כן את הבחינת שורש שבבחינה א', את השורש מרגיש, את המעציל, מי שממלא אותה. ואז אנחנו צריכים לתת יחס ביניהם כלפי הכלי. זאת אומרת, עד כמה שהמילוי או חוסר המילוי משפיע על זה שאני שם לב על בעל הבית או לא שם לב, הוא עד כדי כך שהוא נעלם ממני ואני ממש נמצא רק בתוך הרגשת הכלי. אז היחס הזה בין כלי, כמה שהוא מלא וכמה שהוא חסר, ובעל הבית כמה שהוא מורגש בי וכמה שהוא לא מורגש בי, זה אומר על רמת האדם. באיזה רמה אני נמצא. וודאי שגם איסורים וגם תענוגים שהם מעבר להרגשת הבעל בית, לעת התא המסוימת, הם מנתקים אותי מבעל בית. אני רואה $1,000,000, אני שוכח על הבורא וגונף. כן? אני חס ושלום נמצא בהפך הפוך, הפסדתי $1,000,000, אני שוכח על הבורא ובוכה ואין לי שום דבר בעולם חוץ מההפסד הזה. זאת אומרת, גם כן רופאים ופיזיולוגים אומרים שבתוך הגוף אין הבדל בין אדם בוכה ובין אדם צוחק. העבודה של הגוף היא אותה עבודה. אז אנחנו מדברים על במודול, אתם יודעים מה שבמתמטיקה במודול, זאת אומרת, בלי לקחת בחשבון, זה חיובי או שלילי. אנחנו מדברים על רמת ההתפעלות. עד כמה שהתפעלות בתוך רצון לקבל, הוא גדול, או חיובי או שלילי, לא חשוב, שמנתק אותי מהבעל הבית. שההתפעלות הזאת שולטת עליי.

0: עוד שאלה, נדמה לי, אביהו, בבקשה.
1: כשאדם נמצא
0: כן,
1: כשאדם נמצא בהסתר כפול, מה מעביר אותו להסתר אחד? וכשהוא נמצא בהסתר אחד, מה מעביר אותו להסתר כפול? איפה נקודת המפנה בין המצבים?
0: כשאדם נמצא בהסתר כפול, איך הוא יכול לעבור להסתר אחד, על ידי מה? וכשהוא נמצא בהסתר אחד, להסתר כפול גם כן. זה כבר שייך להנהגה והשגחה העליונה. אנחנו מדברים רק על מה עובר עלינו, ואיך אנחנו מתפעלים ממה שנמצא בנו. יש בנו כבכלי שנברא ואין חוץ מזה שני מושגים, זה מילוי ומי שממלא, אין יותר. ועל זה אנחנו מדברים, גם על מילוי יכולים לדבר לחוט נגיד, על הבורא אנחנו יכולים לדבר לחוט, שהוא שורש שממנו, שהוא ממלא. והיחס ביניהם, מידת התיקון של האדם נקרא, עד כמה שהוא לא תלוי במילוי. ולא רק שלא תלוי במילוי, בהתחלה עד שהוא לא תלוי במילוי, זה נקרא שהוא הולך לרכוש גלגל תו עיניים, כלים דהשפעה, כוונה על מנת להשפיע, ואחר כך אפילו משתמש במילוי שלו כשלילי או כחיובי אפילו, שזה מאוד, מאוד קשה על מנת להשפיע. כאן אולי אנחנו אפילו יכולים להבין קצת מהי דרגת הקושי להיות לקבל תענוגים אינסופיים גדולים ולהיות בכוונה בעל מנת להשפיע. למה אנחנו מסוגלים להיות באיסורים גדולים ביותר, כמו איסורי איוב, אומרים שדבר הזה לא נברא, כי אי אפשר לצאת מהם עד כדי כך גדולים, כי כלי לגמרי לגמרי ריק, כמו תהום של עולם אינסוף אחר הצמצום, אבל בהרגשה שזה חסר לו. בעולם אינסוף זה לא היה, בכל זאת הצמצום לא היה מתוך השלמות, במשהו שרצה להתקרב, להידמות לבורא. אז השאלה כך, לעבוד בעל מנת להשפיע, מזה שכלי לגמרי ריק ומרגיש את עצמו חסר,

באיסורים אינסופיים, או לעבוד בעל מנת להשפיע, בזה שכלי לגמרי מלא, בתענוגים אינסופיים, ומוכן להפוך אותם גם כן להשפעה. איפה העבודה יותר גדולה? אנחנו נעבור את המאמר הזה, יכול להיות נבין מכאן למה הדרגות הגדולות ביותר של העבודה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מסירות, ממש המסירות, היא באה מתוך התענוגים הגדולים ביותר. במילה אחת, אם אנחנו לא נגיע לזה, אני אגיד, איפה המפתח? הבעיה שלנו היא בזה שאנחנו לא נבראנו על ידי רצון לברוח מייסורים. אנחנו נבראנו כרצון ליהנות מתענוגים. זאת אומרת, מלכתחילה הרצון הוא ליהנות. וכחוסר תענוג מורגש אצלנו כבר כיסורים. לכן, העבודה האמיתית בעל מנת להשפיע היא מתוך תענוגים. ושוב, למה בכלל יש שאלה הזאת? מפני שאנחנו בדרך לתיקון מנתקים את עצמנו בכלל לגמרי או תענוגים או איסורים. ואז כביכול יש שאלה הזאת. אולי אני הולך לאיסורים ואותם, למרותם, אני מעלה את עצמי לדרגת על מנת להשפיע שאני חושב לבורא ובכל זאת דבוק עליו. אני יכול לעשות את זה, אבל זה רק חצי הדרך. זה רק סימן לתיקון הכלים. אבל אין לי מה לתת ומה להשפיע. ובהחלט הרצון לקבל שלי, אז הוא לא עובד כרצון לקבל. טוב, נמשיך אסתר אחת. אסתר רגיל. הבורא נסתר. מה זאת אומרת? אינו מתגלה כטוב ומוחלט. הבורא זה נקרא טוב, אין לנו אחר ממנו שום השגה, טוב ומשפיע טובות ושולט בטוב שלו בעולם, אבל מידת הטוב שלו שמתגלה. אנחנו אומרים, מה שאנחנו יודעים עליו, טוב ומיטיב. רק על זה אפשר להגיד שזה הבורא. שם הבורא זה נקרא טוב ומיטיב. אין שום הגדרה אחרת. אז הוא אינו נגלה כטוב ומוחלט, אלא כגורם איסורים. אבל נגלה כגורם האיסורים. זה בעצם יכול להיות דבר כזה או לא. האם זה בורא אם הוא מתגלה כמקור האיסורים? ודאי שלא בורא. כי לא יכול להיות הוא טוב ומיטיב. אלא יש כאן באמצע משהו שמקלקל לי את ההרגשה הנכונה ממנו, כי אם זה בא ממנו, זה צריך להיות טוב. אם זה מורגש אצלי כרע, אבל אני מרגיש שבכל זאת בא ממנו, משהו מקלקל. מי יכול לקלקל אם יש רק אני והוא? אז אני עדיין בתכונותיי מקולקל כך, שמה שבא ממנו מורגש אצלי כרע. נו, אנחנו יודעים שנגיד, ילד חס שלום חולה, בא האימא ורוצה לתת לו תרופה. התרופה האמיתית היא תמיד מרה. אלא עכשיו אנחנו בעולם השקר שלנו מצליחים לעשות תרופות טעימות. אבל באמת תרופה היא תמיד לא טעימה. וילד חושב שאימא ממש לא טובה, משפיעה לא רע, בוכה, נותן לה בחזרה מכות, לא רוצה לקבל את התרופה. קשה לו להאמין שיש לי אימא כוונה טובה אליו. בגלל שחסר לו הכרת האימא. זה נקרא.

הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העבר או הטבע, מהטבע, אלא זה הבורא שמתייחס אליו כך. למה הבורא כך מתייחס אליו? או זה בא כעונש על מעשיו, צריכים להבין מה זה עונש, ודאי שאין דבר כזה ביחס שלנו עם הבורא, כן? זה רק בעולם שלנו, יש עונשים, ועונשים האלה אף פעם לא מתקנים שום דבר, אנחנו רואים את זה, מפני שאי אפשר לתקן את העבר. אם עשיתי בעבר, כשהייתי במצב אחר הרוחני, איזה מין פעולה מתוך זה שהייתי מקולקל, עכשיו אני מוכן לתקן את המצב הקודם ולהיות מתוקן, ומצב הקודם, אז על ידי זה שנגלה לי רע, נגלה לי יסורים, ועכשיו אני דווקא בגלל זה מבין אותם ומתקן, אז על ידי זה מצב הקודם הוא עכשיו נעשה מתוקן. אבל מה זה, מה יכול להיות עונש? אם אני מתקן את עצמי, אז תיקנתי את עצמי. עונש יכולה להיות רק כעזרה מלמעלה, שאם אני עשיתי איזשהו דבר לא טוב, ואני לא רואה בו שזה לא טוב, אז יכול להיות כעזרה מלמעלה, שבאותו דבר לא טוב, נותנים לי הרגשה עוד יותר לא טובה, ואז אני מרגיש שאני נמצא בלא טוב, ומתקן את זה. אז זה נקרא עונש, זה נקרא עזרה, זה נקרא תיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שמלמעלה באים אלינו משהו חוץ מתיקונים, שמורגשים עקב המצב הלא מתוקן שלנו כעונשים. אז כעונש ממעשיו הוא חושב שזה בא אליו, כי מלכתחילה היה לו מתוקן, אז מפנח את הדברים שבאים מהבורא עכשיו, גם כן כעונש, כתוספת רע, ואז יכול להיות, על ידי זה הוא נכנס מהסתר רגיל להסתר כפול, או כדי להביא לו אל הטוב, אז כבר הוא מפנח את זה נכון, ואומר זה לא עונש, אלא זה תיקון שבא מהבורא, שדוקר אותי עוד יותר, כדי שאני ארגיש את המער בזה, ושאני לא אשאר במצב הזה, שאני אלך להסתפר ולהבין. עכשיו כאן הנקודת המפנה, או כעונש על מעשיו, או כדי להביא לו אל הטוב. איך בנקודה הזאת, בלשון המאזניים, האדם עומד, ואיך הוא מכריע את עצמו באיזה קו, חובה או זכות, זאת אומרת, איך הוא יכול לחשוב, זה העונש, הבורא הוא לא שם לב עליי, עוד יותר צרות, עוד יותר בעיות, וכך הוא עוד יותר מתרחק מלהצדיק את ההרגשה, עד שנופל לאסתר כפול, או שיכול להגיד לא. אז זה בא כדי לחזק אותי, כדי דווקא לעורר אותי שאני אצא מזה, אני חייב להיכנס שם לקבוצה בין החברים שיעזרו לי, שישפיעו אליי, שמהר מהר התחילו לעבוד עליי, ואז אני אצא מזה. או על ידי שם, לימוד. איך אדם כאן, האם הוא מסוגל באותו מצב לקבוע לאיזה צד הוא ייחשף עם ה... יסחף, סליחה, יסחף אם האיסורים מתגברים. או להגיד כי זה עונש על מעשיו, או להגיד שזה עזרה להוציא אותו מהמצב הרע. זה תלוי בהכנה. באותו זמן אדם לא יכול לקבוע שום דבר. אלא בהכנה הקודמת. אם הוא הכין מסביבו את החברה, מסביבו, ולימוד שבא כל יום, כל בוקר, ושעון מעורר אותו, ואיזשהו טלפונים שהוא מעורר אותו במשך היום מהחברים,
אז

0: איך שלא יהיה, כל הסביבה הזאת, והעיקר זה הקבוצה שכל הזמן חושבת על להתקדם עוד ועוד ועוד, אז מקרינה לו את המחשבה הזאת, את הכוח הזה, שעוזר לאדם במידה שהוא משפיע לחברה, במידה שהוא גם כן מחזק את החברה במצבים הטובים שלו, אז החברה משפיעה אליו, שיכול כאן, במקום להגיד שזה עונש על מעשיו, להגיד, זה בא להציל אותי מהנפילה. והוא אז מתחזק באמונתו, מה זה באיזה אמונתו? שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור של המצב. פרנסתו של אדם אינו מספיקה לו. הוא לא יכול לגמור את החודש. הבורא מסדר אותנו קצר, מה שנקרא. הוא מלא דאגות וטרדות, האדם הזה. סובל ממחלות. בני אדם אינם מכבדים אותו. הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. זאת אומרת, בכל מה שאנחנו יכולים להגיד שזה שייך למילוי הכלי, במה שאדם נמצא, כן? תענוגים במשפחה, כסף, כבוד, מושכלות, מרגיש את עצמו ממש ממש במצב לא מסופק, בלשון המעטה. אבל, יחד עם זה, הוא יודע, לא שמרגיש, אלא יודע שהבורא הוא משגיח עליו, ורק מתייחס אליו כך. זה מצב של רוב האלו שנמצאים לפני המחסום, וזה מצב שאנחנו חייבים להילחם, להילחם נגדו. מה זאת אומרת? אתם, שוב, אני חוזר לזה, כעונש על מעשיו, או כדי להבילו אל הטוב. תעשו כאן דגש. האדם צריך להרגיש את עצמו שהוא נמצא תמיד בהכרעה. בהכרעה שדווקא מצדיק את עצמו ואת כל העולם כולו, כן? שמקבלים מהבורא טוב, וכל הזמן משתדל להיות צדיק, בהצדקה, למרות ההרגשה הלא נעימה, בכל מה שיש לו בחיים. על ידי זה שמשתדל את זה לעשות, אז הוא מגיע לגילוי.
1: בעצם אז...
0: יש שאלות? יש שאלות, חבר'ה? כן, יובל שם בסוף, אני רואה כאן. נו, כן, יובל.
1: אז בעצם ההרגשה של אם זה היסורים באים כעונש או כהכוונה, זה גם תלוי בנו בעצם. אנחנו בעצם מכוונים את המטרה של היסורים. על ידי הקבוצה, כמו שעכשיו...
0: אנחנו לא מסוגלים עכשיו להיכנס לניתוח יותר עמוק של המצבים האלו, שנהיה בתוך זה קצת יותר, ויהיו לנו מה שנקרא אותיות העבודה, אז אנחנו נוכל יותר ויותר לדבר על זה, ולעשות מזה ממש חקירות, ולעשות על זה עבודות, ו... לראות כל האושר שיש בתוך האדם בהתאם להרגשת הבורא. בני אדם רגילים מרגישים תענוג וייסורים. זה נקרא בהמה. מה זה בהמה? מנותקת מהרגשת הבורא, ממחשבה על הבורא. אני לא מדבר על אנשים מאמינים, מה שנקרא, כן? דתיים וכל מיני דתות. אני מדבר על, שזה גם כן נקרא אצלנו, שאין להם קשר עם הבורא. זאת אומרת, קשר קשור להנהגה שלו, להשגחה שלו, שזה יכול להיות רק על ידי התקרבות ללהידמות לו. בני האדם מרגישים או רע או טוב, שמתחילים על ידי חוכמת הקבלה להשתדל למצוא מקור של רע וטוב, אז אפשר להתחיל לדבר על הגילוי, אסתר, כפול, רגיל, ואז אנחנו כבר מדברים על העבודה הפנימית של האדם, איך לשייך הרגשה טוב ורע, או מה שנקרא אצלנו אמת ושקר, מציאות הבורא. זאת אומרת, מה שיש לי בתוך הכלי, עם מי שמביא לי את זה. זה הכל מה שיש במציאות שלנו, אין לנו שום דבר חוץ מזה. רק את זה אנחנו בעצם חוקרים, רק זה לא... טוב, אני רואה שסוף אנחנו בקשר, אני מקווה שאנחנו נחזק את הקשר בינינו, ואז לא יהיו נפילות גם בטכניקה. אנחנו נמשיך אז בסדרת השם מחר, תיאור על גילוי פנים. רק רוצה להגיד ששוב, במה אנחנו גמרנו את הבירור הנושא שלנו, שכעונש על מעשיו או כדי להביא לו אל הטוב, את החלק מהקטע הזה, חלק מהמשפט הזה אנחנו צריכים לדעת, ותלוי בנו כמה שאנחנו נשתוקק משך היום, זה נקרא כניסות ויציאות, להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים, לנסות, להשתדל, לזכור עליו, שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי, עד כמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו, זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה שמבילה אותנו לגילוי. רק אחרי שאדם כל הזמן משתוקק לגלות את הבורא כטוב, ומתחיל להשתוקק אליו כלמקור תענוגים, כמקור ההשגחה, לפי, כמו שבעל הסולם מתאר במכתב בדף עין, בפרי חכם אגרות, כן? שמי שאוהב משתוקק למקור האהבה שלו, עד שלא מניח ללשון, רק אחרי שאדם, כמו שהוא מתאר שם גם כן במכתבים, ממלא את סתו, בזה שכל הזמן על כמה שאפשר, בכל מקרה ובכל מצב, קושר אותו עם הבורא, שהוא רק מארגן לו את הפנימיות שלו, במוחה ובליבה, גם בהרגשה וגם במחשבה, בזה אדם לאט לאט מגיע למצב, שכמו שהוא כותב כאן בהתחלת הגילוי פנים, מהו חוקוס, התחזקות באמונה בעת האסתר, שהבורא משגיח על כל העולם, זה מביא אותו אל הספרים, משם הוא מקבל הערה, אור התיקון, והבנה, כיצד להתחזק באמונה בהשגחת הבורא, ואז הוא מגיע בהחלט לזה שהבורא נותן לו אמונה. מה זה אמונה? הרגשת עצמו. שהבורא פותח לאדם את עצמו, ואז אדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב, ויכול לקבל רע כאילו. אלה בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב. הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, והרגשה רעה מפריעה לו. יש פה הרבה אופני תיאורי היחס. העיקר זה יבוא בזמן שאדם עובד ומשתוקק, הבורא אז פותח את עצמו, ואדם כבר נמצא בגילוי, מה זאת אומרת? הוא מקבל הרגשת הבורא כמקור הטוב, מאז הוא לא יכול אף פעם להרגיש רע, אנחנו נדבר מה זה אז עבודת הקליפות, ועובר מחסום. ואז מתחיל להיכנס לעולם שכולו טוב, כמו שכתוב. גם שם יש כל מיני מצבים של עליות וירידות, קו שמאל, קו ימין, קליפות, הרבה, כל המצבים האמיתיים, האמת, שמתחיל להיות מאז והלאה, אבל זה כבר מצבים אחרים. אחר שהאדם רוכש איזה מידת האמונה. בזה אנחנו נגמור בחלק הראשון של השיעור שלנו, ואז מחר בזאת השם אנחנו נקרא את הגילוי פנים. ושוב אני מזכיר, שרבע שעה לפני הלימוד, יכול להיות 5 דקות ולא רבע שעה, אבל הם חייבים להיות למה מיועד הלימוד, ולא שזה יהיה הלימוד עצמו.
2: ועכשיו חברים נסכם, מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס, 6 דקות, מה קיבלנו מהשיעור, ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס? 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
3: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק. ממש למדנו הרבה על מה זה אמונה, מה זה באמת העבודה בעשירייה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לבנות. רוצים לבנות סביבה חזקה, שממש שלא מכוחות שלי אני ארגיש את הכוח העליון, אבל דווקא מהחברים. שהם נותנו לי דוגמאות, באותו דבר שאני אתן להם דוגמאות של גדלות הבורא, ועוד ועוד מוסיפים, וממש בונים סביבה ככה שכל שנייה אנחנו רק בקשר איתו, דרך החיבור שלנו.
4: כן, מצד האדם, הבורא לא משתנה. הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, לפי זה הוא מודד את הבורא אם הוא טוב או רע. אני חושב לקראת הכנס, אם אני מרגיש שאני לא בחיבור עם החברים, זה לא שהבורא ככה גרם לזה, כן? ככה אני תופס את המציאות, ואני צריך לעלות תפילה ולעשות מה שכתוב פה, של להתחזק באמונת השגחתו יתברך, בזמן ההסתרה.
5: פנים והסתר, מה שרב אמר, שזה שיטת קליטה שלי של הבורא, והבורא הוא כל הזמן אליי בפנים, זה רק אני אליו באחורה. ולמה באחורה? כי אני דואג על עצמי. אם אני מתחיל לדאוג על החברים, מה שאנחנו עכשיו מתכוננים לכנס, אז אני מתחיל לעבור למצב של גם אני פנים אליו.
6: כן, המאמר הזה הוא ממש מפה פנימית, עד כמה נברא, עד כמה האדם יכול לזהות את הבורא בעולם, עד כמה הוא יכול, מה זה לזהות אותו באמת, זה לראות אותו בהשגחתו בתור כטוב ומטיב, מה הוא יכול לעשות כדי לקדם את עצמו יותר, לזהות אותו ככה, ושאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, זה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו, כי זאת מטרת הבריאה, וככה אנחנו באמת יכולים להגיע לשם רק על ידי חיבור, כמו שאנחנו לומדים, ובכנס הזה, לפי השאלה שלנו, אנחנו חייבים לעשות את המאמץ כלפי זה. איך לראות בתוך הקשר בינינו את השגחתו, באין עוד מלבדו ובטוב ומטיב, ושכל החיים שלנו זה הזדמנות אחת גדולה רק כדי לזהות את זה.
7: כן, כל מצבים האלו, לא חשוב מה, אנחנו צריכים לזהות כעזרה מהבורא, אז אנחנו מחזיקים באמונה, והשאלה איך ברגע, כשמשהו מגיע אליי, איך אני תופס את זה בכלל. אבל זה מוגדר על ידי הכנה. זה רק תוצאה מהכנה, וזה מה שאנחנו בעשירייה עושים כל הזמן, שעד כמה אני משקיע לחברה, אז זה חברה עוזרת לי ברגעים קשים כאלו. אז רק לתת, רק להשפיע כמה שיותר.
8: כן, ההבדל בין אסתר כפול לרגיל זה כמות הצרות שהבורא מביא. אם הוא מביא הרבה מדי, אז הגוף לא יכול לעמוד בזה ולהצדיק אותו. בשביל זה צריך לעשות הכנה לפני. בזמן האמת זה כבר מאוחר. הבורא תמיד פונה לנברא, והנברא לפעמים מרגיש שהבורא מתרחק או מתקרב, אבל זה בעצם הנברא, זה ביחס שלו מרגיש את הדברים האלה, והבורא הוא תמיד פתוח. כשאדם נלחם לקבל הכל מהבורא כעזרה ולא כעונש, אז הוא יכול להגיע לתיקון. אדם צריך להשתדל להרגיש שהבורא מביא רק טוב. ואם נעשה את זה, אז נהיה מוכנים לכנס.
9: כן, אנחנו בעשירייה עוזרים אחד לשני לשמור על הקשר עם הבורא. בכל מצב, במשך היום, שנהיה בקשר, ולא נהיה תלויים במילוי. ורב אמר שמידת התיקון זה עד כמה אנחנו לא תלויים בכלל בהרגשה, במילוי, במצב, אבל תמיד ממשיכים את לחזק, בעבודה לחזק את הקשר עם הבורא ובינינו.
10: כן, הייתה פה קודם כל איזה שיעור, עברו יותר מ-20 שנה, וכמה הוא אקטואלי וחשוב. הייתה איזו שאלה שבאמת לקחת אותה לכל החיים. כל החיים. אם תענוגים פוחתים, האם גם בעל הבית נעלם ממני? או שאני במאמץ יכול להישאר בהכרת הטוב של בעל הבית, וזה כל הבסיס, ממש כל הבסיס להצדקה של הבורא. וגם אחר כך יש ברורים. אני מצדיק, אז למה אני עושה את זה ומאיזה סיבה? וזה כל כך חשוב, זה ככה לקחת את זה כבסיס. תענוגים נעלמים, יש מצב? מה עכשיו, איך אני מתייחס לזה?
11: כן, ואם מדובר על כנס, אז אנחנו צריכים עכשיו להתכונן כך שכל המצבים שנעבור, לדעת שזה נגד הרצון לקבל. אנחנו לא נרצה לתת התפעלות לחברים, ועכשיו הכל תלוי בהכנה. עד כמה שנכין את עצמנו, נקבל אור מקיף.
12: נו, רב בסוף אמר יפה שכל המטרה לרכוש איזושהי מידת אמונה. ואז אנחנו ממש, אנחנו על הסוס נהיה. איך לעשות את זה? זה רק עשירייה וקבוצה עוזרת לזה, רק סביבה. איך אני אכוון כל המאמץ שלי להרגיש שבורא טוב ומטיב? רק אם הסביבה פועלת עליי, כי אני מרגיש כל מיני איסורים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו צריכים להודות לבורא על זה שיש לנו מורה כל כך גדול, והשיעור הספציפי הזה שראינו היום הוא ניתן בשנת 2004. זו תקופה שהרב שהה במוסקבה, גם השיעור הזה ניתן במוסקבה, ממוסקבה. תקופה שהרב עשה דוקטורט, והתקופה הזאת נקראת תקופת המאמרים המדעיים. חלק מהאנשים אולי זוכרים את זה כאן. וגם המאמר שהרב קרא, זה מאמר שהרב איבד אותו בעצמו. יש סדרה לא קטנה של מאמרים שהרב איבד אותם. הוא עשה להם איבוד בדרך שהוא חשב שצריך לאבד אותם. ואנחנו גם נקרא את המאמר המעובד הזה היום, ובכלל אנחנו ננסה היום לממש עצה שהרבה מאוד שנים קיבלנו מהרב, שלנסות לעבוד עם הטקסט. כל מי שמקשיב לשיעורי הרב, אז שומע שהרב מספר איך שהוא עובד עם הטקסט. הוא עושה פסיקים, הוא כותב נקודות, הוא מקצר, הוא מעריך, הוא עושה כל מיני דברים כדי להתקשר לטקסט. והקשר הזה זה משהו שכל אחד מאיתנו רוצה גם לנסות לבנות ולעבוד עליו, ולכן אנחנו גם ננסה לעשות את זה היום. אנחנו קראנו מאמר אסתר וגילוי פנים של השם יתברך, יש לו שני חלקים, א' וב', ופה אנחנו היינו היום בחלק א', והמאמר הזה הוא מאמר מאוד מורכב. הוא מאמר מורכב, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים לאורך השנים, הרב ייחס לו הרבה מאוד חשיבות, מצטט אותו ומתייחס אליו בהרבה מאוד מקומות, וכמעט תמיד שלמדנו אותו, היו אתגרים ככה בלימוד. בעל הסולם, זה בעל הסולם, בדרך של בעל הסולם, שהיא מאוד ככה מדויקת וחדה, אבל למי שכנראה עוד לא בעל הסולם, זה תמיד נראה מורכב. והרב עוזר לנו להתחבר למאמר הזה, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות היום. יש לנו יחסית זמן, אנחנו נרצה לעבוד עם המאמר. אז מה כל כך מיוחד בתהליך הזה?
1: כן, רב, אני חושב שלפני שבוע, באחד מהשיעורים שאנחנו צופים, הוא אמר בשביל מי הוא עשה את המאמרים האלו, ואנחנו עכשיו חושבים איך אפשר לנצל אותם. הוא בעצם בעצמו איבד את המאמרים, אחר כך חברים שלנו תרגמו את המאמרים לעברית, זאת אומרת, הוא עשה את העיבוד ברוסית, ממושגים דתיים, וגם כן קיצר שם, זאת אומרת, ממש השאיר רק את ה... מהות של העניין, ואנחנו ננסה היום לעשות תרגיל. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקרא את החלק מהמאמר, כל אחד, אנחנו נקרא חלק המקורי, ואז כל אחד ינסה לעשות, ישתדל לעשות את העבודה מה שרב עשה, ננסה לאבד את המאמר הזה, ואחר כך אנחנו נשווה. כל אחד יכול להשוות עם מה שרב עשה ומה שהוא עשה. ואנחנו כאילו נתאר לעצמנו קהל של תלמידים, קהל יד שלנו זה התלמידים, כמו שרב עשה את זה לתלמידים, לא לאדם ברחוב כמובן, אלא קהל תלמידים, ואחר כך באמת יהיה לנו מעניין שכל אחד יבדוק את עצמו עד כמה שהגרסה שהוא עשה היא תואמת לגרסה מה שרב עשה.
0: כן, אז מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה משהו שאנחנו לא כל כך עשינו אותו לאחרונה, עשינו אותו בעבר, הרב שלח אותנו לעשות כאלה דברים, אבל אנחנו רוצים ככה להשתמש בהצעה שלו. אנחנו ניקח עכשיו 10 דקות, ואנחנו מבקשים מכל אחד לפתוח את מאמר המקור, למי שיש לו כתבי בעל הסולם הזה בעמוד 766, בעמוד 766, למי שאין ספר, אז כמובן חומר הלימוד, פותח את חומר הלימוד, אנחנו קוראים את החלק הראשון שנקרא אסתר א', כל אחד קורא אותו לעצמו, לוקח דף, לוקח עיפרון, קורא אותו לעצמו, ומנסה לאבד את החלק שהוא קורא, איך שהוא חושב, איך שהוא מרגיש, איך שהוא מבין, מה שנראה לו נכון לעשות, מה שנראה לו לא נכון לעשות, כל אחד יעשה מה שהוא מבין, יש לנו לזה 10 דקות, כל אחד עושה את זה לבד, זה לא עבודה בעשירייה, אבל זה עבודה בעשירייה כי כולנו יחד, אבל כל אחד עושה את זה בינו לבין הטקסט. לוקח דף ועט או עיפרון, לא משנה, או לפטופ או טאבלט, כל אחד בצורה שנוחה לו, ופשוט מנסה לאבד את החלק הזה. כשמה זה אומר לאבד? תנסו לחשוב שמולכם יושב תלמיד, מתחיל, לצורך העניין. לא עכשיו כתבה לעיתון ולא לאדם ברחוב ולא שום דבר. אסתר וגילוי פנים א' לא מטריד את האדם ברחוב. אבל אותנו כן, את התלמידים כן, ולכן הוא מנסה לאבד את זה, איך שהוא מבין. לא שורה, אלא ממש לקחת את כל החלק הזה ולנסות לאבד את זה. בואו ניקח לזה כ-10 דקות ונראה איך אנחנו מתקדמים. אז בבקשה, סדנת עיבוד, לוקחים את החלק שנקרא אסתר א', ומנסים לאבד אותו איך שאני מבין, בשפה שנוחה לי, כל אחד כותב בשפה שנוחה לו, וכן הלאה. בבקשה, 10 דקות.
2: אסתר וגילוי פנים של השם יתברך, א'. אסתר א', ציור, שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם יתברך מתנהג עמו, בהתאם לשמו יתברך, הטוב ומטיב. אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו איסורין, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מחמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב באחר איתו, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. וכן, אשר הצדיקים תחילתן ייסורין, מחמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור, ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבהן שרואה על כל פנים את ההוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את ההוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע, והוא כי דרכי השגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל. ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגהה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי חילול שבת וכדומה, או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומהלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות. בבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם חסרי דרך ארץ וטיפשים מלידה. וצבועים גדולים עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. וכל המכירים הרשעים המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מחלה, פיקחים, בעלי מידות טובות, וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות, ובביטחון ובשלווה רבה נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתעסקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס, עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו התברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו התברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה המכונה בשם תורה תבלין, עד שהתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל ההר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התהזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם מתברך רוב טוב ושלווה רבה, הוא מצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוחק לעולם, לא ידע משום מהלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך. אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה, וכשמתרשל, נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכי בדרך הישר, הם הבעלי פרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום תועדות, והשקט ושלווה רבה להם, כל היום ותמיד. בהם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בהברתם. בכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, הם מהוסרי הפרנסה, מוטרדים בהובות מרובים, לא ימצא להם אף רגע אחד לנשום בהרווחה. סובלים מהלות, מלאים מחרובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות. והמה נראים לו הסרי דעת והסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, הנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך להברתם. עד כאן המאמר.

0: באחד השיעורים שהרב הסביר איך לעבוד עם מאמר, אז הוא אמר את הדברים הבאים. מה שלא מובן לך איזשהו מאמר, תקרא אותו 10 פעמים, 20 פעם, תקרא רק אותו בסבלנות. תקרא, תקרא, תקרא, כל פעם תשתדל אולי לקרוא בסגנון חדש. בהתחלה עם העיפרון ונייר, אחר כך על מחשב, לסדר את המילים, קודם כל, כל מיני דברים, ואז הוא אמר, אני כך עובד גם כן עם הטקסטים. אצלי, זה אני מקלקל את המקור, עד שאני לא חוזר אליו בחזרה מסיבוב גדול. ואז הרב אמר, לזה קוראים יגיעה. אני רוצה להתקשר עם בעל הטקסט, להרגיש אותו, להבין אותו, להיכנס לשכל שלו, לרגש שלו. כך אני רוצה. אז אנחנו גם רוצים להתקשר עם בעל הטקסט ולהתקשר עם הרב שנתן לנו את העצה הזאת והנחה אותנו איך ללמוד. ואנחנו עכשיו נקרא ביחד את החלק המעובד שהרב עשה למאמר. זה מופיע בקטעים נבחרים, זה מופיע בקטעים נבחרים. אפשר לפתוח את זה בחומר הלימוד, קטעים נבחרים, יש שם קישור, אפשר להיכנס ולקרוא. הרב, כשהוא עשה את המאמר המעובד, במאמר של בעל הסולם, זה מתחיל מאסתר א' ואחרי זה אסתר ב'. כשהרב עשה את המאמר המעובד, הוא התחיל מאסתר ב' ואחרי זה אסתר א', אנחנו נקרא את הכותרת אסתר 1. אסתר רגיל, שזה בעצם החלק המעובד של הרב לחלק הראשון. אז הכותרת אסתר 1, אסתר רגיל. דברי הרב, הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב. והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. אחרי זה מגיע החלק של תיאור, והרב כתב כך, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו. הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. בוא נקרא את זה עוד פעם, זה הקיצור של הרב לחלק הראשון שנקרא אסתר א'. זה נמצא בקטעים נבחרים בחומר הלימוד, זה הפסקה השלישית, אחרי האסתר כפול. הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב, והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו, הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, והוא אינו מצליח בשום דבר, ואין לו מנוחה. אז בואו נצפה בקליפ מספר 1, שבו הרב נותן לנו קצת אוריינטציה בכלל למאמר, ואז נמשיך בעבודה עם המאמר. בבקשה, קליפ מספר 1.
1: האדם נמצא במקום שנקרא בורא. הטבע. אלוקים בגימטריה הטבע. אנחנו נמצאים בתוך הטבע, לא למעלה כמו שאנחנו חושבים, כמו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, אז נראה לנו שאנחנו הבלבטים, וכל הטבע הוא תחתנו. אלה, אנחנו נמצאים בתוך הטבע, בתוך האלוקים. השאלה היא, עד כמה שזה מגולה לנו, וכמה לא. אז אם הטבע הזה, הבורא, לא מגולה, במידה הזאת אדם מקבל איסורים. מה זה מגולה או לא? מגולה תוכנית הבריאה, מגולה הכוח שפועל, הסיבה לפעולות, הפעולות בעצמם איך שהן עוברות על כל הבריאה, על כולם, מעל הזמן ומקום, ממש מקצה לקצה. תכלית בשביל מה ולמה. אם הדברים האלה לא מגולים, זה נקרא גילוי הבורא. שהכל זה בא מתוך השפע, מטוב ומטיב. ואדם רק מרגיש את ההפך מפני שהוא נמצא בצורות ההפוכות, בתכונות ההפוכות מהמשפיע. ולכן מה שמשפיע נותן לו, נראה לאדם שהוא ההפך, לא טוב. במידה שמתקן את התכונות שלו, בהתאם למשפיע, אז מתחיל להרגיש את המשפיע יותר נכון. שהוא משפיע לא רק טוב. אז אדם שעדיין נמצא בתכונות ההפוכות מהבורא, מרגיש את הבורא נסתר, או בכלל מרגיש שהוא איננו, ומרגיש רק את עצמו ואת העולם הזה, היינו ההסתרה הזאת של הבורא. ואז החיים שלו הם נראים כך, שרע לו, חולה, מחסור בכל דבר, קשה לו, הכל הולך לא טוב, ולא רואה בשביל מה הוא חי, ולשם איזה מטרה, כלום, ממש אומלל. המצב הזה הוא נקרא אסתר, אחד. יש כמה צורות ההסתרה.
2: כן, אז רב דיבר על אסתר אחד, אז אנחנו רוצים ביחד בעשירייה עכשיו לברר מה זה אסתר אחד, על פי הסבר של רב, מה ששמענו, ומה זה אסתר אחד בעשירייה. אז תנו בבקשה דוגמאות קונקרטיות, מה זה אסתר אחד בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: אז מה זה אסתר אחד בעשירייה? איפה שאנחנו מגלים לפי הרצון שלנו, איך שהחברים כביכול מתנהגים, שאחריהם הבורא. השאלה אם אנחנו לוקחים את זה בחשבון כל הזמן, או שזה נמצא מעבר לתפיסה שלנו. זה מאוד חשוב בשביל שאנחנו נוכל לתקן את התכונות שלנו כלפי הבורא.
4: כן, כתוב ומאוד פשוט, שאין השם את ברך הטוב ומטיב, כי הוא מקבל ממנו איסורים. ככה, אם אנחנו מרגישים איסורים, זה מסתיר אותו. אותו דבר, כמו שגדי אמר, ככה, שאנחנו בביקורת כלפי חברים, אנחנו מקבלים איסורים מהם, למרות שאנחנו אומרים שהבורא עומד אחרי כל חבר, ופתאום אנחנו לא מקבלים חברים, וככה, זה נקרא אסתר אחד.
5: כן, השאלה קשה, באמת, אסתר ראשון, אפשר להגיד שזה כמו שאין מספיק כוח לראות שבורא פועל אחרי החבר, או שעדיין החיבור שלנו, אנחנו עדיין לא בשלמה שמרגישים אותו בחיבור שלנו.
6: כן, אם זה בעשירייה, אז האם אני מרגיש שכל חבר רוצה להיטיב לי או לכלל העשירייה, ואם לא, אז כנראה שמשהו נסתר ממני.
7: כן, ותמיד יש הרגשה שאני עושה משהו רציני והחברים לא מספיק עובדים טוב. תמיד יש דרישה שיעבדו עוד יותר טוב, יותר חזק, ישפיעו עליי.
8: כן, מה מדרגת אסתר א', אוקיי, אז זה מדובר פה על מדרגת שכר ועונש, שבה אנחנו, רוב האנשים נמצאים, שמייחסים את כל העושר, יש שתי דברים, או מחמת עונש, דברים שעשיתי, או שהבורא רוצה לקרב אותי לטוב על ידי זה שהוא ככה פועל, אבל בכל מקרה, אדם לא יכול לראות במצב הזה את השגחתו בטוב ומטיב, בעין עוד בלבדו. ופה העניין שאסתר א', אנחנו צריכים מפה והלאה, או להתקדם לגילוי, שלמעל זה מחסום וגילויים, או מתחת לזה שזה אסתר ב' שבכלל נעלם עניין הבורא, ועניין השגחתו בכלל נעלם מהאדם. אז אנחנו מדברים דבר ראשון על האדם ועל הדרגות שבו הוא נמצא ביחס להתקרבותו, להכרה בהשגחתו התברך.
3: כן, ואם להמשיך על הדוגמאות בעשירייה, נגיד אני לא מרוצה מאיזשהו חבר, אז אני מבין ש... נו, נגיד משהו מדבר שם, התנהגות שלו, ולא נעים לי. אז אני מבין שהכעס הזה, זה בורא שולח לי, כדי שאני אתעלה מעל זה, ולזהות בזה דווקא משחקים של הבורא, כדי להתעלות מהאגו.
9: כן, אסתר א' זה שאני מבין שהבורא מנהל את הכל, ושהמטרה זה חיבור בינינו, להגיע לבורא, אבל בפועל אני מרגיש ההפך, אני לא מרגיש באמת מבפנים שזה מה שאני רוצה. אני מבין שככה צריך, שזה באמת בא ממנו, אבל הפועל הוא בהרגשה הפנימית היא שאני הפוך ממנו.
10: כן, והעבודה היא... כן, להכניס את הבורא, למרות שהוא בהסתרה, להכניס שהוא באמת מביא לנו כל המצבים וכל מה שקורה בעשירייה וכל איך מתנהג שם חבר, ובאמת למרות שאני לא מרגיש, אבל אני עושה מאמץ וזו ככה לקשור עם היחס כזה, עם השגחתו את ברך. ועד כמה מצליחים, זה מבררים עכשיו.
11: כן, על פי ההסבר של הרב, אסתר א' זה מצב שהפני הטוב שלו לא נגלים, מרגיש איסורים, בגלל שזה, חושב שזה בגלל שזה עונש, או כדי להיטיב לו באחרית, אבל עדיין מאמין שהבורא סובב לו את זה. זה המצב. בעשירייה עכשיו מישהו אמר איזשהו משהו, ואני מאוד מאוד מאוד נעלבתי, ומרגיש עכשיו ייסורים, ומרגיש עכשיו ריקנות בגוף, ועדיין מאמין שזה סובב הבורא, בדיוק מאותם סיבות, אם להיטיב לי, או... כעונש.
3: כן, וזה שבורא מגלה לנו, הוא מגלה לנו את התכונות שלנו. ואז רב אמר שיש הלבל שאנחנו מסוגלים להרגיש, והלבל הזה שלא ניפול לאסתר כפול, תלוי בזה עד כמה שמשקיעים בעשירייה.
4: אבל אני רואה שזה האחוריים של השם יתברך, ושזה לא הגורל העיוור.
0: אנחנו עכשיו רוצים לנסות להמשיך ביחד את התרגיל שלנו ולעבור לחלק הבא שנקרא אסתר כפול ולנסות לאבד גם אותו. עכשיו כדי לצאת אליו בוא נשמע קצת מדברי הרב למה זה חשוב בכלל העבודה הזאת עם הטקסט. שמענו על זה הרבה לאורך השנים אבל לא בטוח שכולם ככה יצא להם לשמוע. אז אני אקרא ממש שלוש שורות. הרב קורא לזה ללעוס את הטקסט. הוא אומר ככה, מה שאנחנו עכשיו קוראים צריכים לקרוא אפילו 10 פעמים עד שאנחנו מבינים על מה מדובר. ועיקר ההבנה היא מתוך זה שאנחנו נדבר זה עם זה ונקרא יחד את המאמר עד שלא עושים אותו יותר ויותר. לועסים בשיניים. אתם יודעים מה זה ללעוס? זה מחתיכת אוכל לעשות כזה מצב שאתה יכול לבלוע, שאתה יכול לספוג, שאתה יכול מזה לחיות. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות, לנסות ללעוס ביחד את הטקסט של בעל הסולם ולמשוך את המאור המחזיר למוטב ולהתחבר לרב ולהתחבר לבעל הסולם. אז אנחנו ניקח עכשיו עוד 12 דקות ואנחנו ניגש לאסתר ב'. הספיק קודם הזמן או שזה היה זמן קצר מדי? מספיק? אוקיי. מקווה שגם בעולם זה מספיק. אותו דבר חברים בעולם, בשפה שלכם, יש לכם מחשב, יש לכם עיפרון, דף, מה שאתם רוצים. אז אנחנו ניקח את החלק של אסתר ב', זה נמצא בעמוד 766 בטור א' למטה, אסתר ב', כותרת מתחילה באסתר ב', בואו ניקח אותו וננסה לאבד אותו גם כן, כמה שאנחנו מבינים, כמו שרב לימד אותנו, לנסות ללעוס את הטקסט כדי ליצור קשר עם המחבר. כמו שהרב אמר קודם, זאת יגיעה. אנחנו בעזרת היגיעה הזאת רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה לא משנה כמה אני חכם, כמה אני מבין, כמה אני מנוסה, יודע לכתוב, לא יודע לכתוב, העיקר הרצון. אז ניקח את חלק אסתר ב' וננסה לאבד אותו ביחד בשקט. בבקשה, 12 דקות.

נקרא שוב את המאמר, אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור, שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו שאין השם יתברך מתנהג אימו, בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב. אלא הס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו איסורין. או שהוא מחוסר פרנסה, ויש לו בעלי חוב מרובים, הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום. או שסובל חס ושלום ממהלות, ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל, אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם, יוכיע. וכן אשר הצדיקים תהילתן איסורין, מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור, ומטבע חס ושלום, בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את ההוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את ההוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, בכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע. והוא, כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו, ואינו נענה כלל. ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום, ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר, וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך עונה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה, סובלים עניות ומהלות מרובות, ומבוזים מאוד בעיני הבריות. והבעלי מצווה האלו, נדמה לו שהם מחסרי דרך ארץ, וטיפשים מלידה, וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. וכל המכירים הרשעים, המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מעלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר.

0: לתוך הסתר. כי אז הס ושלום רובץ תחת מסעו. לא יוכל עוד להמשיך בהתהזקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל, הוא מתפקר לומר הס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. בכל מה שבא לו הס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את ההוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו התברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה. לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו התברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה, מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התהזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו. דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל. שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה. אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוהק לעולם, לא ידע משום מהלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לקרוא את העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא הסתר כפול. העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא הסתר כפול, אם אפשר גם להראות את זה בכתוביות, וזה נמצא בקטעים נבחרים, למי שעוד לא מצא את זה, בחלק השני של השיעור, לימוד בין חברים, קטעים נבחרים. אז בואו נקרא. אומר לנו הרב ככה, הסתר כפול בסוגריים, הסתר בתוך הסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו, ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. ומפני שאת יחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. ועכשיו החלק של התיאור. הרב מחלק כל פעם להסבר ותיאור. תיאור. כאשר הוא מתפלל על הצרות שלו ועושה מעשים טובים, הוא אינו מקבל תשובה. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. כאשר הוא מתגבר על עצמו ומאמין בהשגחה העליונה ומתקן את מעשיו, ההצלחה מפנה לו עורף והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. כאשר הוא מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו הוא אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק בהונאה. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. נדמה לו שההולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחנים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. כאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה כזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות שיסוריו באים לו מהבורא. והדבר מביא אותו לאובדן האמונה שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע.
2: כן, מאמר מאוד רלוונטי לנו, זה בדיוק המצבים שאנחנו עוברים לפני גילוי, אסתר כפול ואסתר רגיל, אז בואו נעבוד עכשיו על שאלות, לא בטוח שנקבל תשובות, אבל לפחות תעוררו שאלות, אני זוכר שהמאמר הזה תמיד מעורר הרבה שאלות, כי זה ממש קרוב למצבים שאנחנו עוברים, אז גם כאן בעולם וגם במערכת הערבות, בבקשה, תתחילו עם שאלות. כן,
3: אילן. טוב, אני קודם כל רוצה להגיד תודה שהצלחתם לעורר בעצבים, כי הטבע שלי היא לא לעשות מחקר, כאילו אני מאוד קשה לי, וגם השפה היא לא ברורה, ובשתיהם היה כתוב להרגיש, גם באלף וגם בבית. האדם צריך להרגיש. עכשיו, אני מבין שבן אדם שמרגיש את הבורא, הוא כבר מרגיש אותו, אז לי נראה שזה כבר השגה. אז מה זה מרגיש?
2: תראה, האדם הוא בעל הרגש, אז בטוח שכל דבר הוא מרגיש, אפילו שנראה לנו שזה כאילו בשכל. שכל רק מנתח את הרגש, אבל קודם כל אתה מרגיש. אז אולי בזווית כזאת תנסה שיש אינות מלבדו ויש טוב ומיטיב, כן? זה שתי הבחנות כאלו. אז נגיד, כאשר אנחנו מדברים על, יש מצב שאתה כן מרגיש שאינות מלבדו, שיש כוח אחד שפועל, נגיד כמו שהחברים פה עכשיו דיברו בקבוצת מיקוד, שבעשירייה אתה מזהה שהחבר, זאת אומרת מאחורי החבר אתה מזהה שזה הבורא, אתה מצליח איכשהו אפילו בשכל להבין את זה. אבל אתה לא יכול להצדיק את החבר, זאת אומרת אתה לא חושב שבורא הוא טוב ומיטיב, שכוח הזה פועל לטובתך. כי אם אתה מזהה שגם אינון בלבדו וגם טוב ומיטיב, זה כבר גילוי. אבל אם אתה מזהה ש אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד, אז זה אפשר להגיד שזה אסתר, אסתר רגיל, שאתה עדיין לא יכול להצדיק את הבורא, אבל אתה עדיין, אתה מייחס הכל אליו. כמובן שברמה שלנו, מתחת למחסום אנחנו מדברים, אבל זה תמיד רגש. ולגבי מה שאמרת, לגבי טקסט, זה באמת אנחנו מאוד ממליצים לכולם להשיג את, אנחנו כן נשלח את זה, להשיג את המאמרים האלו, ובטח ובטח למי שמתחיל, לא יודע, אפילו 10 שנים בדרך, אז ממש חובה לקרוא את המאמרים שרב ובית, בשביל זה הוא עשה את זה, כדי שאדם קודם כל יתפוס את המהות של העניין במאמר, כי באמת לא פשוט לחדור דרך טקסטים שכותב בעל הסולם, בעיקר אם זה, אתה לא דובר שפה, וגם כן, אם אתה דובר שפה קשה מאוד, אז זה טוב לעשות מין כזה, הרב אפילו השתמש במילה גשר, מין כזה גשר, אתה קראת נגיד עכשיו כזה מאמר, הבנת פחות או יותר, כי זה הרבה יותר קל להבין מה שרב כתב, ואחר כך אתה כבר קורא מקור, ששם אתה כבר יכול יותר לעורר מאור, מגזיר למוטב, כי אתה לא כל כך מבין בכלל מה שם. אבל ההבנה היא גם כן חשובה מאוד, לכן חשוב לקרוא את המאמרים האלו מעובדים.
1: כן, רק הייתי מוסיף דבר אחד, השפה היא לא הופכת את זה ליותר קל. זה לא משנה אם אתה דובר שפה, השפה של בעל הסולם, זה בעל הסולם, זה לא עברית רגילה, אני חושב שכל מי שדובר או לא דובר את השפה, מרגיש ומבין את זה. רק, אולי רק תוספת קטנה, שרב הסביר בשיעור שההרגשה זה אמונת הבורא, זאת אומרת, אמונת הבורא זאת כבר הרגשת הבורא, על זה הוא דיבר, הוא כיוון למאמר שמעתי וכן הלאה. תודה. אנחנו רוצים לשמוע את החברים שלנו בוויינה, יש שם התאספות, גם אתמול הייתה שם התאספות, בבקשה, וויינה.
4: Здравствуйте, доброе утро. Мы собрались вместе, чтобы объединяться на подготовку на конгресс, который...
5: התאספנו יחד כדי להתחיל את ההכנה לכנס שיתקיים בסוף אוקטובר. שאלתנו היא כזאת, המאמר של בעל הסולם ממנו נובע... שהחברים שנמצאים אצלנו ניסו להצדיק את הבורא ולא הצליחו, הבורא לא התגלה להם והם יצאו מהדרך. איך אנחנו יכולים בקבוצה המשותפת שלנו לתמוך בכל החברים שימשיכו להיות בדרך ויצליחו ויצליחו לראות את פניו בכל מה שקורה.
2: כן, אז כדי להצדיק את הבורא אנחנו צריכים ערבות בינינו בעשירייה. בלי ערבות אי אפשר להצדיק את הבורא. אדם אחד לא מסוגל, מאיפה הוא יקבל כוחות? להצדיק את הבורא, הכוונה שאתה כבר נמצא בהשתוות הצורה איתו. שאתה נמצא בהבחנה של... אין עוד מלבדו שיש רק כוח אחד שפועל, והכוח הזה הוא טוב ומיטיב. זה נקרא שאתה מצדיק. המצב הזה הוא אפשרי רק בגילוי, הגילוי אפשרי רק כאשר אתה מגיע להשתוות הצורה, ולהשתוות הצורה אפשר להגיע רק כאשר יש ערבות, כאשר עוד ועוד חברים תומכים בכל הרעיון הזה, תומכים בך, מכסים את האגו שלך, שאתה ממש מתחיל להיות בטוח, לא לדאוג לעצמך, כן, זה בעצם המצב.
1: לקראת סוף ההסבר שלו, הרב דיבר על הכרעה. הוא אמר שהאדם צריך להגיע להכרעה, לנקודת הכרעה. הוא גם דיבר על מלחמה, שהאדם צריך להילחם במצב. ואיזה אמצעים עומדים לרשותנו כדי להילחם במצב? ואז הרב הסביר שהאמצעים שעומדים לרשותנו זה בעצם הסביבה. אין אמצעים אחרים. הרב, המורה שלנו, הכתבים, והיום עשינו עבודה עם הכתבים, עם המאמר של בעל הסולם, וזה בכלל לא משנה אם זה קל או קשה, אם זה מעצבן או משמח, אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, המאמץ, היגיעה, היא מושכת את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. אנחנו פה כדי לעשות עבודה, לא כדי ליהנות או לא ליהנות. והחברים... אני לא יודע למה אתה מתכוון שהחברים כן הצליחו או לא הצליחו, אבל החברים הם בעצם האמצעי שדוחף את האדם ובונה לו סביבה, בונה לו ממש הגנה מפני כל המצבים הפרטיים האלה. כי כאילו אנחנו רואים שכאן ההתמודדות היא בין האדם לבורא. ואנחנו רואים שהאדם לא מסוגל להתמודד. זאת אומרת, יש לו פה חוסר יכולת להצדיק את הבורא פעם אחרי פעם, הוא נופל להסתרות, או הסתר אחד, או הסתר כפול, תלוי במצב שלו. והדבר היחיד שיכול לעזור לו בזמן שהוא נופל למצבי ההסתר האלה, זה הסביבה, זה החברים, זה המסגרת, זה הלימוד הקבוע, זה התפקיד שיש לו בהפצה, זה הכנה לכנס, אלה דברים שמסלילים אותו כבר כלפי המטרה, בלי קשר להרגשה הפרטית שמשתנה בו כל הזמן. תודה. הונגריאן פוליש.
6: Good morning, thank you. The question is, what is the root cause of the double concealment?
7: מה השורש שגורם לזה שיש הסתרה כפולה? מה השורש של זה?
1: מה השורש
7: שגורם? מה המקור של הסתרה כפולה?
2: בכלל, המקור של הסתר זה כמו שאנחנו... למדנו בתלמוד 10 הספירות, זה הבושה, כן, זה הבושה, אנחנו צריכים לתקן את הבושה, אנחנו לא יכולים לקבל גילוי בצורה ישרה, אחרת אנחנו נרגיש חוסר השתוות הצורה, אנחנו נרגיש לא חופשיים, זה בכלל, לא פעם שמענו שהרגשת הבושה זה הגיהנום האמיתי, פשוט אדם נשרף מתוך החוסר השתוות הצורה, שהוא מגלה עד כמה שהבורא הוא דואג לו, ועד כמה שהוא הפוך, רק רוצה לנצל אותו, ההרגשה הזאת היא בלתי נסבלת, מה שכותבים לנו מקובלים, ולכן חובה לחסות אותה על ידי הסתרה, וזה עושה הבורא, הוא מסתיר את עצמו, כדי שלא תהיה שבירה גם כן, ולכן אנחנו, שאנחנו מלמטה, זה נקרא התעוררות מלמטה, שאנחנו רוכשים מסך ומכסים את האגו שלנו בעצמנו מהבורא, אז יוצא שאנחנו כביכול ראויים לגילוי. למה אני ראוי לגילוי? כי אני מכסה את האגו שלי. זאת אומרת, במקום שבורא יכסה את האגו שלי על ידי הסתרה, אני מכסה על ידי המסך, ואז אני יכול לגלות את הבורא. התהליך הוא פשוט חובה, ההסתרה.
1: קייב 3.
8: Вітаю, шановні викладачі.
9: Шалом, амалхім.
8: Таке запитання. Секунду, перепрошую.
9: Казав шила.
8: Щодо одинарного приховання написано.
9: Легабе естералев, катув, що кол айом олег блі...
8: Людина...
9: Кол айом олег блі сіпук навші. ובאופן זה אין אדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. אבל בסוף כתוב שלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו השגחה כל אלה, ונבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
1: אז מה השאלה?
9: אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
1: האם במצב הזה אדם רואה שזה כבר הבורא?
9: הוא רואה את זה, או שמאמין, כאילו מרגיש את זה.
2: לא ברור לנו סימן שאלה. כאילו
1: אתה יכול לשאול רק את השאלה, ולד?
8: Ну, людина в стані, людина в стані одинарного приховання, вона вже бачить, що це
9: Естер Алеф, Адам Роє, Маргіш Боре Месурев Лаколю. Уроє це о шумамін.
1: Айм Бестер Алеф, Адам Роє, що Боре у зе, що Месурев ло ета кол, о шумамін.
2: Кен, мишу роце лаанот? Ина. Гумнюк, кен, бакшо.
10: הוא כותב, הוא כותב את זה בפירוש, שאדם, הנה הוא כותב פה בסיום החלק הזה, אלא מתחזק, הנה עוד לפני זה קצת, אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל העבר ומטבע, חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין, מתחזק להאמין שהשם יתברך, סובב לו בהשגחתו את כל אלה. זאת אומרת, כן, מה שאמרתם, יש פה עבודה שצריך לעשות, להתחזק באמונה.
2: כן.
1: אני אולי הייתי מוסיף מדברי הרב. הרב שואל לקראת סוף ההסבר שלו בשיעור, מה זה אמונה, ולד? מה זה אמונה? ואז הוא עונה הרב, הרגשת עצמו, שהבורא פותח לאדם את עצמו. ואז האדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב ויכול לקבל ממנו רע, אלא בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא, שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב, הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, וההרגשה רע רק מפריעה לו. כל ההסבר בשיעור הרב ניתק בין הרגשת הטוב ורע של האדם, לבין הרצון של האדם להצדיק את הבורא. לא בהכרח ההצלחה, אלא המאמצים של האדם להצדיק את הבורא. אז גם אם הבורא עדיין נסתר, הוא כבר יודע שזה האדם, גם אם הבורא עדיין נסתר, האדם כבר יודע שהבורא הוא זה שמסובב לו את המעשים האלה. והוא כבר מבין שהוא לא מצדיק אותו, אבל הוא מאוד רוצה להצדיק אותו. יש פה הרבה מאוד רבדים בתוך ההרגשה הזאת, זה לא איזה דבר חד פעמי שטוב או רע, אלא כבר הוא מחפש את הקשר עם הבורא.
2: כן, פה צריך להגיד שהמצבים האלו של אסתר כפול ואסתר רגיל, הם גם, אפשר לייחס אותם גם לפני מחסום וגם אחרי מחסום, ולכן תשובה, השאלה שלך היא מורכבת, כי אדם בכל זאת שנמצא אחרי מחסום, והוא נמצא באסתר כפול ואסתר רגיל, זה אחרת ממה שאדם שנמצא לפני מחסום, אבל שני המצבים האלו שייכים גם וגם. וכמו שאנחנו נגיד עדיף לנו להתייחס לפני מחסום, אז אדם כן מאמין, אפילו כתוב שהוא מתפלל לבורא, כן? זאת אומרת, זה אומר שהוא מכיר בזה שהבורא זה הכוח אחד, אין עוד מלבדו, אבל מה? הוא לא מרגיש שזה טוב ומיטיב.
1: עוד לא מסוגל להצדיק אותו,
2: כן,
1: על כל
2: לא יכול להצדיק, כן.
1: כן, גלעד, בבקשה.
11: אני חושב שרב הסביר את זה גם בשיעור, שהשורש לכל הדבר זה שכבר בחינה א' הרגישה תענוג מלאה, אבל הרגישה גם שיש נותן, והיא רוצה להיות כמוהו בהשתוות אליו. ומזה כל ה... תמיד יש את הכפילות. ולכן לא יכול להיות, הוא גם שאל שאלה, למה הבורא לא יכול להתגלות דרך איסורים? גילוי דרך איסורים. כלומר, לא יכול להיות דבר כזה, כי הבורא הוא נותן תענוג. ולכן גילוי הבורא חייב להיות תענוג. לא יכול להיות שאתה מתייסר ויש לך בזה גילוי הבורא. ואז הוא אמר בעצם לא לייחס את זה לבורא, אלא לייחס את זה לעצמך. היחס שלך לבורא עוד לא מתוקן, עוד לא נמצא בהשתוות הצורה, וזאת הסיבה שיש איסורים. זאת אומרת, כל עוד יש איסורים, בטוח אין גילוי. זה לא יכול להיות. ואם כבר יש השתוות הצורה, אז מתוך השתוות הצורה, אפשר באמת לגלות מה זה תענוג, ומה זה גם אפילו להיטיב לבורא עם התענוג הזה. זאת אומרת, כל העניין הוא מתחיל מהשורש הזה, בחינה א', ואיך היא מתייחסת אל הבורא, שזה כבר נקרא הגילוי של התחלת בחינה ב'.
2: כן, זה מדע טוב, זה תמיד שואלים, איך אני יודע שבורא מתגלה? אז אתה תדע אם אתה לא תרגיש איסורים. כן, זה המדד. כי הגילוי לא יכול להיות שאתה מרגיש אותו כרע.
1: טורקיה 7.
12: Selam öğretmenlerim. Makalede kişi ilahi takdire inanmaya başlayıp
7: כתוב במאמר שבן אדם שמתחיל להאמין בהשגחתו מתחיל לקבל דחיפה לאחור וההשגחה כבר מתקנת את הפעולות שלו כשזה דוחף אותו אחורה. אז כשבן אדם מגיע למצב כזה, איך הוא יכול להתגבר על זה, להתחבר מחזרה לעשירייה ולבורא, בלי ליפול שוב פעם לתוך מצבים שליליים?
1: אני חושב שבלי ליפול, כמו שאמרת, אין כזה דבר. הרב דיבר על זה שאנחנו כל הזמן נמצאים בכניסות ויציאות. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך. הוא אומר ככה, הוא אומר, תלוי בנו כמה אנחנו נשתוקק משך כל היום. זה נקרא כניסות ויציאות. להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים. לנסות להשתדל לזכור עליו, שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי. עד שכמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו. זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה. העניין של ההכרעה היה מאוד מהותי, הרב ביקש להדגיש את זה גם כן במאמר כשהוא הסביר. כדאי לחזור על השיעור, שיעור מאוד מאוד עמוק, כמו כל שיעור, אבל יש פה הרבה רבדים. אז איך אפשר בלי ליפול לשלילה או בלי ליפול למצבים שליליים? אנחנו לא מחפשים מצבים שליליים, אנחנו מחפשים להשפיע על הבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בדרך אנחנו עוברים כל מיני מצבים, כניסות ויציאות, הסתלקות האור עושה את הכלי ראוי לתפקידו, זה גם הדרך, כמו שגלעד אמר עכשיו, הכל מתחיל מדלת בחינות דור ישר, צמצום א', בושה, יש פה הרבה מאוד עומקים בתוך התהליך הזה, תלוי באיזה רמה אנחנו רוצים לדבר. אבל הדבר שיכול לזרז את התחלפות הכניסות ויציאות האלה, זה העבודה של האדם, זה עד כמה הוא קשור לסביבה, עד כמה הוא נמצא מחובר לעשירייה שלו, עד כמה הוא מחפש כל הזמן לראות את החברים כגדולים ולקבל מהם התפעלות. ואז על אף המצבים הפרטיים שהוא עובר, לא משנה איזה הם, והם יכולים להיות גם לא חיוביים בכל מיני שלבים, הוא מקבל כוח. הוא מקבל כוח להתקדם מעל המצבים האלה. אתמול שמענו מהרב בשיעור שהאדם לא מחליף את החסרונות, אלא הוא מתעלה מעליהם. אנחנו צריכים לבנות רמה יותר גבוהה מהמצבים הפרטיים של איסורים, של מר ומתוק. עד שלא נבנה את הרמה הזאת, לא נוכל להתעלות מעל המצבים האלה. ואז נהיה תלויים כל הזמן במצבים. אני מקבל תענוג, אני נמשך. אני מקבל איסורים, אני מתרחק. אנחנו רוצים לעלות מעל זה, כבר לאמת ושקר, כמו שהרב מסביר לנו. לטין 7. אנחנו לא שומעים. כן.
13: Ya, buenas noches. Partiendo de que el creador es el bien que hace el bien.
14: אם הבורא הוא הטוב והמיטיב.
13: De este estado de doble ocultación. Cómo este estado ayuda al desarrollo.
14: אז בשביל מה קיים המצב של האסתר כפול, איך הוא עוזר לנו להתפתח ואיך אפשר להשתמש במצב של אסתר כפול כדי להתקרב לבורא, ובכלל איך האסירה יכולה לעזור לחבר שנמצא באסתר כפול?
2: בדיוק בשביל זה יש מצב אסתר כפול, אתה אומר שבורא הוא טוב ומיטיב, כן, זה, במצב של אסתר כפול זה סיסמה בלבד, זה כל העניין, איך אתה מגלה שהוא טוב ומיטיב. באסתר כפול, המצב שגם אתה בקושי מזהה שיש אין עוד מלבדו. יש איזשהו שורש כזה, כמו שרב הסביר בשיעור, הוא אמר שנגיד, שאתה פותח ספר, אז אתה יכול לעורר רשימו, שכן, אתה פתאום נזכר שיש אין עוד מלבדו. אבל בגדול, באסתר כפול, אתה ממש מנותק וחושב שיש טבע עיוור, שהוא בעצם שולט בך, בכל המציאות. למה צריכים מצבים כאלו? תיקון, כי אנחנו צריכים לתקן, גם, כן, צריך לסיים, זה גם תיקון. אז תראו, אנחנו היינו רוצים שגם אולי תשלחו לנו לדודי, כן, אם אפשר, בורד וורד קלי, גם האם הצורה הזאת של שיעור מתאימה, אנחנו היינו רוצים לדעת את זה, לא יודעים איך זה בכלי עולמי, אבל לנו נראה שהעבודה על הטקסטים כאלו היא מאוד חשובה, כי במהלך היום, בצהריים, לא יודע, לא בטוח שאדם מסוגל ככה להתנתק מהחיים שלו ולשבת ולאבד חצי שעה ככה לבד את הטקסט, ולכן יכול להיות שבזמן השיעור זה חלק מהשיעור, זה מה שאנחנו נעשה, אז תגיבו. שיר, בבקשה. בורד וורד קליק. בורד וורד קליק, כן.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004. השיעור מבוסס על המאמר הסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. בספר כתפי בעל הסולם זה מופיע בעמוד 766. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 10 דקות, בבקשה. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור שאין פניו יתברך מגולים, דהיינו שאין השם יתברך מתנהג עמו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב, אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו ייסורין, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להיטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם יוכיח, וכן אשר הצדיקים תחילתן ייסורים מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה, אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגחתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים הסתר תוך הסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את האחוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע, והוא כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל. ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות, והבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם חסרי דרך ארץ וטיפשים מלידה וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. בכל המכירים הרשעים המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מעלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז, חס ושלום רובץ תחת מסעו. לא יוכל עוד להמשיך בהתהזקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום, שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומיטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומיטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוחק לעולם, לא ידע משום מחלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה הוא מתפלל ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך, אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה, וכשמתרשל נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכי בדרך הישר, הם בעלי פרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום טרדות, והשקט ושלווה רבה להם כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בהברתם. וכל המכירים שלו, שאינם הולכים בדרך התורה, הם מחוסרי הפרנסה. מוטרדים בחובות מרובים. לא יימצא להם אף רגע אחד לנשום בהרווחה. סובלים מהלות, מלאים מכאובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות. בהמה נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, חנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם.
1: מדובר על חלקים שיש בנו, כל החלק נסתר אחד, נסתר הסתר בתוך הסתר, ואפילו גילוי פנים יש בתוכנו. אנחנו צריכים רק להסיק את זה, רק ממש לעזור אחד לשני, ממש ללכת לפי בעל הסולם עכשיו ככה, ולתפוס את הדווקא דבר העליון הזה, מה זה גילוי פנים, ושם להיות.
2: כן, מאמר קצר אבל חזק ממש. יש פה כנראה דרישה לכוח העליון, כמה אנחנו רוצים שהוא מתגלה בכל מצב ומצב בסירייה של הבן אדם. וזה כל ההסתרה הזאת רק נותן לנו, בונה בתוכנו את החיסרון הזה.
3: כן, בחלק של ציור של גילוי פנים, הוא אומר, הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה. אז השאלה, איך אפשר לבקש בזמן הסתרה, איך אפשר בכלל להגיע למצב שהאדם יוצא מהמצב הזה שהוא חושב שככה הבורא כבר עזב אותו ולא משגיח עליו, ואפילו לא מראה לו את הצד הפחות טוב שלו.
4: כן, גם בהסתר כפול. אז בכל זאת אני מרגיש שאני בהסתר, שיש בורא והוא בהסתר ממני. וכאן, כן, אנחנו עובדים על אמונה מעל הדת.
5: כן, זה תמונת מצב של הרצון, שהוא מקבל השפעה מהאור העליון ורואה איזה מצבים הוא נמצא.
0: עכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004.
6: בוקר טוב לכלי העולמי. אנחנו מתחילים לקרוא מאמר האסתר והגילוי של הבורא. האסתר והגילוי של הבורא. אסתר כפול, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו. ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. בסוגריים, ומפני שאת יחס הבורא כלפיו, הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה.
7: העדני הייתי מוסיף כאן גם כן, כי אנחנו רואים בתוך התיאור הזה של בעל הסולם, הוא מקוצר, הוא לא בעל הסולם בדיוק, הוא מעובד. זאת אומרת, האדם אינו מרגיש אפילו את צדו האחורי של הבורא, זאת אומרת, לגמרי מנותק. אבל האם הוא מרגיש שאינו מרגיש אפילו צדו האחורי של הבורא? לא, הוא לא מרגיש. אם היה מרגיש צידו האחורי של הבורא, אז היה כאן כתוב אחרת. צד האחורי של הבורא זה נקרא שמרגישים שלילה ממנו, כי הבורא הוא טוב ומיטיב, ואם אדם מרגיש את הטוב ומיטיב וקושר אותו עם הבורא, זה נקרא שזה מכיר את הפנים. בפנים גם כן יש פנים גלויים, ופנים שאינם גלויים. אבל אפילו פנים שאינם גלויים, זה בכל זאת הרגשה שיש לי משהו טוב, וטוב הזה בא מהבורא, מהכוח העליון, שיש לי קשר אליו, שהוא פונה אליי, הוא כך מתייחס אליי. גם במצבים שלפני המחסום, אנחנו זוכים לפעמים להרגיש כך. מה שאם כן, שאדם מרגיש את עצמו באיסורים, הרגשת האיסורים הם גם כן יכולה להיות כזאת שהוא מרגיש שאיסורים האלה באים לו מהבורא, אבל אז נקרא שהוא מרגיש את הבורא דרך האחוריים, זאת אומרת, לא לפי היחס הבורא אליו נכון שזה טוב ומיטיב, אלא אחוריים. מה זאת אומרת אחוריים? יש בורא שממנו, מפנים שלו יוצאים דברים טובים, ומאחור שלו יוצאים דברים רעים, הוא כאלה דו-פרצופי? לא, אפשר להגיד שפנים ואחוריים זה אנחנו עושים בקליטת ההרגשה של הבורא. שאני נמצא איתו בהשתמות הצורה, שאני מבין אותו, שכאני קורא אותו נכון, זה נקרא שאני והוא נמצאים פנים בפנים. הוא בהשפעה ואני בהשפעה. ואז שיש לנו אותם פנים בהשפעה אחד לשני, אז אני מתחיל להרגיש לפי זה באמת טוב למה שהוא התכוון אליי. ואז בהחלט, אז נקרא שהוא מאיר לי פניו. אלא אם כן, אם אני מרגיש איסורים ומרגיש שהם באים ממנו, זה נקרא שאני לא נמצא בדיוק בפנים אליו, שהיחס שלי אליו הוא לא לפי השתוות הצורה, זאת אומרת שאני לא נמצא בכלים דהשפעה. אם הייתי בכלים דהשפעה מעל הרצון לקבל שלי, לא הייתי בכלל מרגיש שבא משהו רע ממנו אף פעם. לכן נקרא שהבורא הוא תמיד בפנים עליי, רק אני נמצא אליו עכשיו באחוריים. לא בהשפעה, אלא בקבלה. אבל מפני שאנחנו מדברים מצד האדם, אז אנחנו לא מדברים על זה שהאדם משתנה בפנים שלו, היינו בהשפעה, בהשתוות הצורה לבורא, או באחוריים שלו, באי השתוות הצורה לבורא, ומתוך זה מרגיש או טוב או רע, אלא האדם כאילו תמיד הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, ולכן קובע שהבורא טוב אליו או רע אליו. לא תולה את זה במה שהוא בעצמו נמצא בפנים באחוריים כלפי הבורא, אלא אומר שזה הבורא נמצא אליו או בצד הטוב או בצד הרע כלפיו. הלאה, אז אסתר כפול, שכלומר שבכלל לא מרגיש משהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו ואינו שם לב עליו, ואת היסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העבר. ומפני שאת היחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. זאת אומרת, היסורים מגיעים למצבים כל כך גדולים שהם מבלבלים את האדם, שמאבד בכלל קשר עם הבורא, ותולה אז את המצב שלו בטבע ובמקרה. בטבע זה נקרא כל דבר אחר חוץ מהבורא, כי אין עוד מלבדו, הבורא הוא שורש להכל, אבל אם השורש הזה נעלם, אז במקום שורש הזה אנחנו מתחילים לראות את הכל המציאות אחרת, מה שהוא ברא, חוץ ממנו, שזה נקרא טבע. וחוץ ממנו יש 1001 גורמים שיכולים להתראות לפי, להיראות אליי, כגורמים למצבים שלי. למה האיסורים מסתירים את הבורא? ותענוגים גם כן יכולים להסתיר את הבורא ויכולים לא להסתיר את הבורא. מצד הבורא או מצד הנברא בא לנו ההסתרה הזאת. יש לנו חוק שהוא נובע עוד ממציאות של בחינה א' דדלת בחינות דור ישר. בכלי מתגלה התענוג, ובתוך התענוג מתגלה שורש של התענוג, בחינת שורש ובחינת א' מתגלה, ואנחנו אומרים ש בחינה א', חוץ מזה שמרגישה תענוג, אור שממלא אותה, גם כן מתחילה להרגיש את הבחינת שורש, בחינה יותר עליונה, מתחילה להרגיש מי שממלא אותה. אבל הבית. זאת אומרת, הבורא מתגלה בתוך התענוג כמקור לתענוג. ואז מתוך זה מתחיל, הכלי רצון לקבל, מתחיל לרוץ אחרי המעציל, אחרי השורש, זה כבר טבוע בנו, נדבע בנו, שהרצון לקבל, שמרגיש את השורש, כי יותר נעלה, כי יותר חשוב, רואה בזה עוד יותר תענוג, רואה בזה דברים עוד יותר גבוהים גדולים, ומתחיל להשתוקק לשורש. עד כדי כך, שלהידמות לשורש, להיות קשור עליו, זה תענוג יותר גדול מהתענוג שממלא את הרצון לקבל הגולמי בעצמו. ואם נגיד, יש לנו בחינה ב' שכלי רוצה להיות כמו בורא, ו מתוך זה התחיל זה, מתוך זה שהרגישה שהבורא ממלא אותה כמקור התענוגים. אבל אם נגיד עכשיו שאני מקבל תענוג מבעל הבית, ואני מרגיש את הבעל הבית בעצמו, אם אני מתחיל עכשיו להרגיש שהתענוגים פוחתים, נעלמים, האם אני מתחיל גם בהתאם לזה לשים לב פחות על הבעל הבית? ובהתאם, עד כמה שתענוגים הולכים ונעלמים מההרגשה שלי, אז גם כן דמותו של הבעל הבית, כטוב ומיטיב, כשולט, כגדול, כגבוה, גם כן נעלם ממני. או שאני יכול באיזשהו מאמץ להישאר, אפילו אם תענוגים נעלמים, בהכרת הטוב של הבעל הבית, ולהגיד, עם הבעל הבית אני לא מוכן להיפרד. אני רוצה שבחינת שורש תישאר בי לתמיד. והתענוגים יכולים להיות מורגשים בי, או לא מורגשים, או אפילו כשלא מורגשים, מרגישים במקומם האיסורים, זה אני מוכן. אני אפילו מעוניין אולי שזה יהיה כך, לבדוק את עצמי שאני לא תלוי בתענוגים. שיעלמו. שיהיו ההפך כלפי רצון לקבל שלי. האם זה אפשרי? או אחרת אפשר לשאול, האם זה אפשרי מצד הנברא לרצות שזה יהיה כך? האם אפשרי מצדנו לקבל כוחות כאלו, שלא נהיה תלויים בכלל בהרגשת הרצון לקבל, אלא דמות הבעל הבית, דמות הבורא, תמלא אותנו במקום תענוגים בכוח, ובתענוג הרבה יותר גדול ממה שהתענוגים הקודמים. ואז, אחרי שאני לגמרי לא תלוי בהרגשת התענוגים או איסורים, שבשבילי זה בכלל אותו דבר. זה נקרא שאני ממית את הרצון לקבל שלי, כאילו שלא נמצא, רכשתי תכונת הבינה, אמונה, התגברות אלאה, על פני הרצון לקבל. אחרי זה, אני יכול לחזור ולהגיד, אני מוכן לשחק עם הרצון לקבל שלי לכיוון מינוס תענוגים, לכיוון פלוס תענוגים, לא חשוב איך, רק לטובת הבעל בית. מה הוא רוצה? הוא רוצה שאני אהנה? אני

כשאדם נמצא במצב של הסתר כפול. אם הוא נמצא בהסתר כפול, מה זה נקרא בהסתר כפול? זה כל האנשים שנמצאים בעולם יכולים להגיד כך שהם נמצאים גם כן בהסתר כפול. לא. זה אדם שהיה באיזה מין גילוי, ובהרגשות מסוימות של התפתחות, ואחרי שיש לו רשימות וכל מיני דברים כבר נרשמו בתוכו מהתפעלויות שונות מהבורא, אז זורקים אותו לכל מיני מצבים, שאחד מהמצבים האלה זה הסתר כפול. נכון שהוא באותו מצב עכשיו התרוקן לגמרי מהרגשת הבורא, נכון שהוא לא מרגיש את המקור, רק מרגיש את היסורים, אבל אם הוא עכשיו ייקח את הספר או ישמע מאיזה מקור, או שיקבל איזה מין תזכורת, במוחו פתאום יעלה איזה מחשבה על מצבו, אז הוא יוכל לפנח נכון את מצבו ולהבין שהיה בהסתר כפול. ברגע שיתחיל להבחין, זה כבר לא יהיה כהסתר. אבל הוא ידע במה הוא היה, מפני שהתגלו בו רשימות מכמה מצבים, ממה שהיה קודם לא בהסתר כפול, אחר כך נכנס להסתר כפול, בחוסר הכרה, ועכשיו כביכול חוזר לחיים. אז הוא מכיר למה שהוא חוזר, ומתוך זה קובע שהיה בחוסר הכרה. טוב, אז נראה הלאה את התיאור. מה קורה לאדם שהתחיל להרגיש את המצב הסתר כפול? שוב, אדם שנכנס מגילוי או מהסתר רגיל להסתר כפול. מה הוא מרגיש? תיאור. כאשר הוא מתפלל על צרות שלו ועושה מעשים טובים, זאת אומרת, הוא יודע שהוא הולך לעשות מעשים טובים ולהתפלל ורוצה באיזושהי צורה על ידי או פנימית או חיצונית להטיף את מצבו. זאת אומרת, הוא יודע באיזושהי צורה ששמע, זוכר, הוא הזכיר לו שכדאי לך לעשות איזה מעשים טובים, הם הביאו אותך לאיזה תגובה טובה. כן, כי מרגיש צרות, אז בזה תוכל לנצל אולי מהצרות. אז אינו מקבל תשובה. אולי הפוך אפילו. שעושה דברים טובים, רואה מזה תוצאות שליליות. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. זאת אומרת, ההפך, שמפסיק להתקשר על ידי התשובה, על ידי תשובה כוונה חזרה לקשר עם הבורא, שעוזב את הלימוד, עוזב את החברים, מתרחק מהחברה, כל מיני דברים כאילו ההכרחיים כדי להתקדם, שעוזב אותם, דווקא רואה את עצמו מצליח. כאשר הוא מתגבר על עצמו ומאמין בהשגחה העליונה ומתקן את מעשיו, זאת אומרת, רוצה בכל מקרה וכל ממש בכל כוחו להיכנס לחברה ומה שבכוחה לעשות עשה.

0: אז ההצלחה מפנה לו עורף, והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מצד הבורא יחס מכוון כלפי האדם לפי נוסחה אחרת לגמרי. כן? שאדם משתדל להתקרב והבורא כאילו דוחה אותו בהתאם עד כמה שהוא משתדל להתקרב. כאשר מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק בעונה. ונדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, הולכים חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. זה הרגשת האדם שאנחנו רואים כך. אדם נגיד שעוזב את החברה, אני זוכר, היה לנו מישהו שגר בבית שמש, כך התחיל להרגיש בסוף הדרך שלו אצלנו, כן? אתם זוכרים על מי אני מדבר. זאת אומרת, מה יש לי לעשות ליד החברה האלו? הייתי קצת איתם, הם לא הגדולים ולא הגבוהים ולא המכובדים, לא מתרבותים במיוחד, לא אנשי פילוסופיה, מדע ותרבות ובכלל מהם גם במקצוע, בהישגים בחיים שלהם. אין בהם שום הצטיינות בתחומים שבדרך כלל אנושות מכבדת. אז כך מתחיל למדוד את הסביבה שלו. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. אנחנו מרגישים את זה לעצמנו ומרגישים את זה על האנשים שגם כן עוברים אצלנו וכך טוענים. נדמה לו שהולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. אפשר להגיד שכל אדם ואדם נמצא לפני שעובר מחסום. תמיד באיזשהו חלק מהמצב שלו, גם באסתר כפול, יכול לעורר בו בעצמו את ההרגשה הזאת ולהבין שדבר הזה הוא קיים. וכאשר השגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה הזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות והיסורים באים לו מהבורא, והדבר מביא אותו לאובדן האמונה. מה זאת אומרת לאובדן אמונה? שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. זה נקרא שמפסיק להאמין. באמונה זה הרגשת הבורא כמנהיג את מצבי ואת כל המציאות. זה נקרא אמונה. הוא אומר לנו את זה במאמר בספר שמעתי. שאמונה זה הרגשת הבורא, מאמר ה' או ו', לא זוכר. אז כאן אדם מפסיק לגמרי את האמונה, זאת אומרת, מפסיק להרגיש שהבורא הוא בכלל משגיח על הבריות. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע. זאת אומרת, חוץ מהבורא, זה נקרא גורל וטבע. יש שאלות על זה? בבקשה. זה כל התיאור של המצב אסתר כפול. אני לא רואה את כל העולם, חבל, עוד יותר. אני לא רואה ידיים. כן, גלעד, אני רואה שהוא עולה, כן, בבקשה.
1: שומע? שומע את כן. השאלה? השאלה היא ככה, זה נראה שזה מצב מאוד גבוה, ההסבר הכפול הזה, שנותן הזדמנות לאדם, למרות כל ההתנגדות, בכל זאת להצמד לבורא.
0: לא. קודם כל, אני רוצה לעבור שוב על השאלה, שהמצב אשתר גבוה כפול הוא מצב מאוד גבוה, שעוזר בכל הזדמנות לחזור שוב להרגשה בבורא. זה לא נכון. זה אשתר כפול. אשתר אחד, זה נקרא פנים, שוב. אני התחלתי מההסבר הזה, אולי לא בדיוק נתתי הבחנות מדויקות. פנים זה נקרא טוב, שאני מרגיש את הבעל בית ומרגיש ממנו טוב. אסתר אחד זה נקרא שאני מאמין בבעל בית. אם אני לא רואה אותו בדיוק, אני רק יודע שהוא קיים ומרגיש שבאים ממנו כל מיני בלבולים. אבל אני את הבלבולים האלה גם כן משייך אליו. הכלי שלי לא מתוקן, לא יכול להרגיש שאני נמצא בקשר עמו ושאני מקבל ממנו כל טוב. אין לי מסך על הרצונות שלי, אין לי על כל הרצונות שלי דליהנות כוונה על מנת להשפיע. ואז אני מצד אחד מרגיש שהבורא הוא שולט בכל המציאות, מצד שני, אבל אני מרגיש, אני לא מרגיש את זה. אני כביכול חש, איך להגיד, זה נקרא אסתר רגיל, זה בכל זאת, אני לא רואה את ההשגחה בצורה ברורה. אבל יש לי הבנה שזה בא ממנו. וזה נקרא אסתר רגיל. אנחנו יכולים במשך היום נגיד, להיות בכל מיני מצבים, בכל מיני מקרים, הלא כל כך נעימים, ובכל זאת לחשוב שאנחנו נמצאים בהם בהשגחת הבורא, שעל ידי זה יש לו כל מיני תוכניות כלפינו. הוא רוצה שאני יהיה מנותק מהרצון לקבל שלי, אז שולח לי כל מיני הפרעות, שאני מתעלה על ידם מהרצון לקבל שלי, לא רוצה להיות תלוי בהם וכן הלאה. זאת אומרת, אסתר רגיל זה נקרא, אני לא מנתק את עצמי במחשבה, לא בהרגשה, לא במחשבה שיש בעל הבית, ויש לי ממנו איזה מין איסורים. אני פעם יכול להגיד שהאיסורים האלה נגרמים על ידי זה שאני נמצא בחוסר תיקונים, ופעם אני יכול להגיד שלא. אז האיסורים האלה באים מבעל הבית כדי לבלבל אותי ולתקן אותי, יש לו בזה איזו כוונה טובה, אבל אם אני בכל זאת לא מנותק מהבורא במחשבה לפחות, זה סימן שאני חושב עליו טוב. זה סימן שבכל זאת אני מצדיק אותו לא על ההרגשה שלי, ההרגשה שלי הרי לא טובה. אני לא יכול להגיד שאני מקבל ממנו הנאה, אבל אני אומר, אני מקבל ממנו דברים לא טובים, בגלל שבזה הוא רוצה לגדל אותי. או אני יכול להגיד שממנו באים דברים טובים, אבל דברים האלה הם לי נראים רעים, מפני שאני נמצא בהפקיעות הצורה ממנו. אז דבר טוב שבא ממנו מורגש אצלי כהפוך קירה. וכל זה נקרא אסתר רגיל. שאני מפסיק לגמרי לחשוב.

0: אבל הבורא. בהרגשה הרעה. נגיד שאני הייתי נמצא בהסתר רגיל, שהייתי אומר, כן, הבורא שולח לכל מיני צרות, כל מיני בעיות, כדי לחנך אותי, כדי לעשות אותי יותר חכם, יותר מבין, יותר חזק. אבל אם הצרות האלה מתגברות, וממש אני נכנס למצב שאני שוכח על הבורא, הצרות האלה הן ממש כובשות אותי. ואז זה נקרא אסתר כפול. זאת אומרת, יש אפס, ומאפס למינוס אחד זה בהרגשת הצרות, זה אסתר רגיל, ולמינוס שתיים זה אסתר כפול. מה קובע שזה אסתר רגיל או אסתר כפול? גודל הצרות. יש איזה לבל, רמה מסוימת באדם שמוכן לסבול את היסורים ובתוכם להגיד שזה בא לי עקב זה שאני לא נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא, עקב זה שהבורא הוא טוב ומטיף, אבל רוצה גם כן להביא אותי למצב הזה שאני אהיה טוב ומתי וכן הלאה. זאת אומרת, הוא מצדיק באיזושהי צורה לא את מצבו, אבל את הבורא. אז זה עדיין נקרא אסתר רגיל. אם הוא לגמרי נמצא ביסורים כל כך גדולים, שהם לא מסוגלים לתת לו להיות בקשר עם איזה סיבה לאיסורים האלה, הוא לא יכול להצדיק את הבורא בשום צורה, אז נעלם לו קשר עם הבורא, ואז הכל תלוי במקרה, גורל, טבע, הסביבה. כן, איציק.
1: זה רק...
0: בן אדם נכנס לאסתר כפול רק כשהצרות מתגברות, או שזה יכול להיות גם מהתענוגים? האם גם ממינוס אחד למינוס שתיים אנחנו יכולים להגיע לאסתר כפול, או מפלוס אחד לפלוס שתיים אנחנו יכולים נגיד להיכנס לאסתר כפול? מה זאת אומרת? אסתר כפול שאני לגמרי לגמרי לא ירגיש את הבורא, אלא אני אתלה את זה בגורל. או אסתר, ולא חשוב אז מי או תענוגים גדולים או מייסורים גדולים. זאת אומרת, יש לנו מצב בכלי, שכלי, נגיד בבחינה א', בדל בבחינות דור ישר, שכלי מרגיש את עצמו, כנהנה או יותר או פחות או אפילו סובל, זאת אומרת מרגיש את המילוי, וכלי מרגיש גם כן את הבחינת שורש שבבחינה א', את השורש מרגיש, את המעציל, מי שממלא אותה. ואז אנחנו צריכים לתת יחס ביניהם כלפי הכלי. זאת אומרת, עד כמה שהמילוי או חוסר המילוי משפיע על זה שאני שם לב על בעל הבית או לא שם לב, הוא עד כדי כך שהוא נעלם ממני ואני ממש נמצא רק בתוך הרגשת הכלי. אז היחס הזה בין כלי, כמה שהוא מלא וכמה שהוא חסר, ובעל הבית כמה שהוא מורגש בי וכמה שהוא לא מורגש בי, זה אומר על רמת האדם. באיזה רמה אני נמצא. וודאי שגם איסורים וגם תענוגים שהם מעבר להרגשת הבעל בית, לעת התא המסוימת, הם מנתקים אותי מבעל בית. אני רואה מיליון דולר, אני שוכח על הבורא וגונב.

כן? אני חס ושלום נמצא בהפך הפוך, הפסדתי מיליון דולר, אני שוכח על המורה ובוכה ואין לי שום דבר בעולם חוץ מההפסד הזה. זאת אומרת, גם כן רופאים ופיזיולוגים אומרים שבתוך הגוף אין הבדל בין אדם בוכה ובין אדם צוחק. העבודה של הגוף היא אותה עבודה. אז אנחנו מדברים על במודול, אתם יודעים משהו במתמטיקה במודול, זאת אומרת, בלי לקחת בחשבון, זה חיובי או שלילי. אנחנו מדברים על רמת ההתפעלות. עד כמה שהתפעלות בתוך רצון לקבל, הוא גדול, או חיובי או שלילי, לא חשוב, שמנתק אותי מהבעל הבית. שההתפעלות הזאת שולטת עליי.

0: עוד שאלה, נדמה לי, אביהו, בבקשה.
1: כשאדם נמצא
0: כן,
1: כשאדם נמצא באסתר כפול, מה מעביר אותו לאסתר אחד? וכשהוא נמצא באסתר אחד, מה מעביר אותו לאסתר כפול? איפה נקודת המפנה בין המצבים?
0: כשאדם נמצא באסתר כפול, איך הוא יכול לעבור לאסתר אחד, על ידי מה? וכשהוא נמצא באסתר אחד, לאסתר כפול גם כן. זה כבר שייך להנהגה והשגחה העליונה. אנחנו מדברים רק על מה עובר עלינו, ואיך אנחנו מתפעלים ממה שנמצא בנו. יש בנו כבכלי שנברא ואין חוץ מזה שני מושגים. זה מילוי ומי שממלא. אין יותר. ועל זה אנחנו מדברים. גם על מילוי יכולים לדבר לחוט נגיד, על הבורא אנחנו יכולים לדבר לחוט. שהוא שורש שממנו, שהוא ממלא. והיחס ביניהם, מידת התיקון של האדם נקרא, עד כמה שהוא לא תלוי במילוי. ולא רק שלא תלוי במילוי, בהתחלה עד שהוא לא תלוי במילוי, זה נקרא שהוא הולך לרכוש גלגל תו עיניים, כלים דה השפעה, כוונה על מנת להשפיע, ואחר כך אפילו משתמש במילוי שלו כשלילי או כחיובי אפילו, שזה מאוד, מאוד קשה על מנת להשפיע. כאן אולי אנחנו אפילו יכולים להבין קצת מהי דרגת הקושי להיות לקבל תענוגים אינסופיים גדולים ולהיות בכוונה בעל מנת להשפיע. למה אנחנו מסוגלים להיות באיסורים גדולים ביותר כמו איסורי איוב? אומרים שדבר הזה לא נברא כי אי אפשר לצאת מהם עד כדי כך גדולים, ככלי לגמרי לגמרי ריק, כמו תהום של עולם אינסוף אחר הצמצום, אבל בהרגשה שזה חסר לו. בעולם אינסוף זה לא היה, בכל זאת הצמצום לא היה מתוך השלמות, במשהו שרצה להתקרב, להידמות לבורא. אז השאלה כך, לעבוד בעל מנת להשפיע, מזה שכלי לגמרי ריק ומרגיש את עצמו באיסורים אינסופיים, או לעבוד בעל מנת להשפיע בזה שכלי לגמרי מלא בתענוגים אינסופיים ומוכן להפוך אותם גם כן להשפעה, איפה העבודה יותר גדולה? אנחנו נעבור את המאמר הזה, יכול להיות נבין מכאן למה הדרגות הגדולות ביותר של העבודה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מסירות, ממש המסירות, היא באה מתוך התענוגים הגדולים ביותר. במילה אחת, אם אנחנו לא נגיע לזה, אני אגיד, איפה המפתח? הבעיה שלנו היא בזה שאנחנו לא נבראנו על ידי רצון לברוח מייסורים. אנחנו נבראנו כרצון ליהנות מתענוגים. זאת אומרת, מלכתחילה הרצון הוא ליהנות. וכחוסר תענוג, מורגש אצלנו כבר כיסורים. לכן, העבודה האמיתית בעל מנת להשפיע, היא מתוך תענוגים. ושוב, למה בכלל יש שאלה הזאת? מפני שאנחנו בדרך לתיקון, מנתקים את עצמנו בכלל לגמרי או תענוגים או יסורים. ואז כביכול יש שאלה הזאת. אולי אני הולך ליסורים, ואותם, למרותם, אני מעלה את עצמי לדרגת על מנת להשפיע, שאני חושב לבורא, ובכל זאת דבוק עליו. אני יכול לעשות את זה, אבל זה רק חצי הדרך. זה רק סימן לתיקון הכלים. אבל אין לי מה לתת ומה להשפיע. ובהחלט הרצון לקבל שלי, אז הוא לא עובד כרצון לקבל. טוב, נלך, נמשיך אסתר אחד. אסתר רגיל. הבורא נסתר. מה זאת אומרת? אינו מתגלה כטוב ומוחלט. הבורא זה נקרא טוב, אין לנו אחר ממנו שום השגה. טוב ומשפיע טובות ושולט בטוב שלו בעולם, אבל מידת הטוב שלו שמתגלה. אנחנו אומרים, מה שאנחנו יודעים עליו, טוב ומיטיב. רק על זה אפשר להגיד שזה הבורא. שם הבורא זה נקרא טוב ומיטיב. אין שום הגדרה אחרת. אז הוא אינו נגלה כטוב ומוחלט, אלא כגורם איסורים. אבל נגלה כגורם האיסורים. זה בעצם יכול להיות דבר כזה או לא. האם זה בורא אם הוא מתגלה כמקור האיסורים? ודאי שלא בורא. כי לא יכול להיות הוא טוב ומיטיב. אלא יש כאן באמצע משהו שמקלקל לי את ההרגשה הנכונה ממנו, כי אם זה בא ממנו, זה צריך להיות טוב. אם זה מורגש אצלי כרע, אבל אני מרגיש שבכל זאת בא ממנו, משהו מקלקל. מי יכול לקלקל אם יש רק אני והוא? אז אני עדיין בתכונותיי מקולקל כך, שמה שבא ממנו מורגש אצלי כרע. נו, אנחנו יודעים שנגיד, ילד חס שלום חולה, בא האימא ורוצה לתת לו תרופה. התרופה האמיתית היא תמיד מרה. אלא עכשיו אנחנו בעולם השקר שלנו מצליחים לעשות תרופות טעימות. אבל באמת תרופה היא תמיד לא טעימה. וילד חושב שאימא ממש לא טובה, משפיעה לא רע, בוכה, נותן לה בחזרה מכות, לא רוצה לקבל את התרופה. קשה לו להאמין שיש לאמא כוונה טובה אליו. בגלל שחסר לו הכרת האמא. זה נקרא, אינו מתגלה כטוב המוחלט. אמא לא כל כך טובה, לפעמים היא יכולה להיות רעה. אלה גורם האיסורים. זאת אומרת, אין לי ברירה, אני

0: חושב על הבורא מתוך הכלים שלי. מה שמתגלה בהם ממנו. זה נקרא שאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא. משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו יסורים. רואה שמקבל ממנו יסורים. אבל למרות זאת הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל לעבר או הטבע, מהטבע, אלא זה הבורא שמתייחס אליו כך. למה הבורא כך מתייחס אליו? או זה בא כעונש על מעשיו, צריכים להבין מה זה עונש, ודאי שאין דבר כזה ביחס שלנו עם הבורא, כן? זה רק בעולם שלנו, יש עונשים, ועונשים האלה אף פעם לא מתקנים שום דבר, אנחנו רואים את זה, מפני שאי אפשר לתקן את העבר. אם עשיתי בעבר, כשהייתי במצב אחר הרוחני, איזה מין פעולה מתוך זה שהייתי מקולקל, עכשיו אני מוכן לתקן את המצב הקודם ולהיות מתוקן, ומצב הקודם, אז על ידי זה שנגלה לי רע, נגלה לי יסורים, ועכשיו אני דווקא בגלל זה מבין אותם ומתקן, אז על ידי זה מצב הקודם הוא עכשיו נעשה מתוקן. אבל מה זה, מה יכול להיות עונש? אם אני מתקן את עצמי, אז תיקנתי את עצמי. עונש יכולה להיות רק כעזרה מלמעלה, שאם אני עשיתי איזשהו דבר לא טוב, ואני לא רואה בו שזה לא טוב, אז יכול להיות כעזרה מלמעלה, שבאותו דבר לא טוב, נותנים לי הרגשה עוד יותר לא טובה, ואז אני מרגיש שאני נמצא בלא טוב, ומתקן את זה. אז זה נקרא עונש, זה נקרא עזרה, זה נקרא תיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שמלמעלה באים אלינו משהו חוץ מתיקונים, שמורגשים עקב המצב הלא מתוקן שלנו כעונשים. אז כעונש ממעשיו הוא חושב שזה בא אליו, כי מלכתחילה היה לו מתוקן, אז מפנח את הדברים שבאים מהבורא עכשיו, גם כן כעונש, כתוספת רע, ואז יכול להיות, על ידי זה הוא נכנס מהסתר רגיל להסתר כפול, או כדי להובילו אל הטוב, אז כבר הוא מפנח את זה נכון, ואומר זה לא עונש, אלא זה תיקון שבא מהבורא, שדוקר אותי עוד יותר, כדי שאני ארגיש את המער בזה, ושאני לא אשאר במצב הזה, שאני אלך להסתפר ולהבין. עכשיו כאן נקודת המפנה, או כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב. איך בנקודה הזאת, בלשון המאזניים, האדם עומד, ואיך הוא מכריע את עצמו באיזה קו, חובה או זכות, זאת אומרת, איך הוא יכול לחשוב, זה העונש, הבורא הוא לא שם לב עליי, עוד יותר צרות, עוד יותר בעיות, וכך הוא עוד יותר מתרחק מלהצדיק את ההרגשה, עד שנופל לאסתר כפול, או שיכול להגיד לא. אז זה בא כדי לחזק אותי, כדי דווקא לעורר אותי שאני אצא מזה, אני חייב להיכנס שם לקבוצה בין החברים שיעזרו לי, שישפיעו אליי, שמהר מהר התחילו לעבוד עליי, ואז אני אצא מזה. או על ידי שם, לימוד. איך אדם כאן, האם הוא מסוגל באותו מצב לקבוע לאיזה צד הוא ייחשף עם ה... יסחף, סליחה, יסחף אם האיסורים מתגברים. או להגיד כי זה עונש על מעשיו, או להגיד שזה עזרה להוציא אותו מהמצב הרע. זה תלוי בהכנה. באותו זמן אדם לא יכול לקבוע שום דבר. אלא בהכנה הקודמת. אם הוא הכין מסביבו את החברה, מסביבו, ולימוד שבא כל יום, כל בוקר, ושעון מעורר אותו, ואיזשהו טלפונים שהוא מעורר אותו במשך היום מהחברים, אז איך שלא יהיה, כל הסביבה הזאת, והעיקר זה הקבוצה שכל הזמן חושבת על להתקדם עוד ועוד ועוד, אז מקרינה לו את המחשבה הזאת, את הכוח הזה, שעוזר לאדם במידה שהוא משפיע לחברה, במידה שהוא גם כן מחזק את החברה במצבים הטובים שלו, אז החברה משפיעה אליו, שיכול כאן, במקום להגיד שזה עונש על מעשיו, להגיד, זה בא להציל אותי מהנפילה. והוא אז מתחזק באמונתו, מה זה באיזה אמונתו? שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור של המצב. פרנסתו של אדם אינו מספיקה לו. הוא לא יכול לגמור את החודש. הבורא מסדר אותנו קצר, מה שנקרא. הוא מלא דאגות וטרדות, האדם הזה. סובל ממחלות, בני אדם אינם מכבדים אותו, הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. זאת אומרת, בכל מה שאנחנו יכולים להגיד שזה שייך למילוי הכלי, במה שאדם נמצא, כן? תענוגים במשפחה, כסף, כבוד, מושכלות, מרגיש את עצמו ממש ממש במצב לא מסופק. בלשון המתה. אבל, יחד עם זה, הוא יודע, לא שמרגיש, אלא יודע שהבורא הוא משגיח עליו, ורק מתייחס עליו כך. זה מצב של רוב האלו שנמצאים לפני המחסום, וזה מצב שאנחנו חייבים להילחם להילחם נגדו, מה זאת אומרת? אתם, שוב, אני חוזר לזה, כעונש על מעשיו, או כדי להביא לו אל הטוב. תעשו כאן דגש. האדם צריך להרגיש את עצמו שהוא נמצא תמיד בהכרעה. בהכרעה. שדווקא מצדיק את עצמו ואת כל העולם כולו, כן? שמקבלים מהבורא טוב, וכל הזמן משתדל להיות צדיק, בהצדקה, למרות ההרגשה הלא נעימה, בכל מה שיש לו בחיים. על ידי זה שמשתדל את זה לעשות, אז הוא מגיע לגילוי.
1: בעצם אז...
0: יש שאלות? יש שאלות, חבר'ה? כן, יובל שם בסוף, אני רואה כאן. נו, כן, יובל.
1: אז בעצם ההרגשה של אם זה היסורים באים כעונש או כהכוונה, זה גם תלוי בנו בעצם. אנחנו בעצם מכוונים את המטרה של היסורים. על ידי הקבוצה, כמו שעכשיו...
0: אנחנו לא מסוגלים עכשיו להיכנס לניתוח יותר עמוק של המצבים האלו, שנהיה בתוך זה קצת יותר, ויהיו לנו מה שנקרא אותיות העבודה, אז אנחנו נוכל יותר ויותר לדבר על זה, ולעשות מזה ממש חקירות, ולעשות על זה עבודות, ו... לראות כל האושר שיש בתוך האדם בהתאם להרגשת הבורא. בני אדם רגילים מרגישים תענוג או ייסורים. זה נקרא בהמה. מה זה בהמה? מנותקת מהרגשת הבורא, ממחשבה על הבורא. אני לא מדבר על אנשים מאמינים, מה שנקרא, כן? דתיים וכל מיני דתות. אני מדבר על, שזה גם כן נקרא אצלנו, שאין להם קשר עם הבורא. זאת אומרת, קשר קשור להנהגה שלו, להשגחה שלו. שזה יכול להיות רק על ידי התקרבות ללהידמות לו. בני האדם מרגישים או רע או טוב, שמתחילים על ידי חוכמת הקבלה להשתדל למצוא מקור של רע וטוב, אז אפשר להתחיל לדבר על הגילוי, אסתר, כפול, רגיל, ואז אנחנו כבר מדברים על העבודה הפנימית של האדם, איך לשייך הרגשה טוב ורע, או מה שנקרא אצלנו אמת ושקר, מציאות הבורא. זאת אומרת, מה שיש לי בתוך הכלי, עם מי שמביא לי את זה. זה הכל מה שיש במציאות שלנו, אין לנו שום דבר חוץ מזה. רק את זה אנחנו בעצם חוקרים, רק זה לא... טוב, אני רואה שסוף אנחנו בקשר, אני מקווה שאנחנו נחזק את הקשר בינינו, ואז לא יהיו נפילות גם בטכניקה. אנחנו נמשיך אז בסדרת השם מחר, תיאור על גילוי פנים. רק רוצה להגיד ששוב, במה אנחנו גמרנו את הבירור הנושא שלנו, שכעונש על מעשיו או כדי להביא לו אל הטוב, את החלק מהקטע הזה, חלק מהמשפט הזה אנחנו צריכים לדעת, ותלוי בנו כמה שאנחנו נשתוקק משך היום, זה נקרא כניסות ויציאות. להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים, לנסות, להשתדל, לזכור עליו, שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי, עד כמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו, זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה שמבילה אותנו לגילוי. רק אחרי שאדם כל הזמן משתוקק לגלות את הבורא כטוב, ומתחיל להשתוקק אליו כלמקור תענוגים, כמקור ההשגחה, לפי, כמו שבעל הסולם מתאר במכתב בדף עין, בפרי חכם אגרות, כן? שמי שאוהב משתוקק למקור האהבה שלו, עד שלא מניח לי לישון. רק אחרי שאדם, כמו שהוא מתאר שם גם כן במכתבים, ממלא את סתו, בזה שכל הזמן על כמה שאפשר, בכל מקרה ובכל מצב, קושר אותו עם הבורא, שהוא רק מארגן לו את הפנימיות שלו, במוחה ובליבה, גם בהרגשה וגם במחשבה, בזה אדם לאט לאט מגיע למצב, שכמו שהוא כותב כאן בהתחלת הגילוי פנים, מהו חוקוס, התחזקות באמונה בעת האסתר, שהבורא משגיח על כל העולם, זה מביא אותו אל הספרים, משם הוא מקבל הערה, אור התיקון, והבנה, כיצד להתחזק באמונה בהשגחת הבורא, ואז הוא מגיע בהחלט לזה שבורא נותן לו אמונה. מה זה אמונה? הרגשת עצמו. שהבורא פותח לאדם את עצמו, ואז אדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב, ויכול לקבל רע כאילו. אלא בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב. הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, והרגשה רעה מפריעה לו. יש פה הרבה אופני תיאורי היחס. העיקר זה יבוא בזמן שאדם עובד ומשתוקק, הבורא אז פותח את עצמו, ואדם כבר נמצא בגילוי, מה זאת אומרת, הוא מקבל הרגשת הבורא כמקור הטוב, מאז הוא לא יכול אף פעם להרגיש רע, אנחנו נדבר מה זה אז עבודת הקליפות, ועובר מחסום. ואז מתחיל להיכנס לעולם שכולו טוב, כמו שכתוב. גם שם יש כל מיני מצבים של עליות וירידות, כף שמאל, כף ימין, קליפות, הרבה, כל המצבים האמיתיים האמת שמתחיל להיות מאז והלאה, אבל זה כבר מצבים אחרים. אחר שהאדם רוכש איזה מידת האמונה. בזה אנחנו נגמור בחלק הראשון של השיעור שלנו, ואז מחר בזאת השם אנחנו נקרא את הגילוי פנים. ושוב אני מזכיר, שרבע שעה לפני הלימוד, יכול להיות 5 דקות ולא רבע שעה, אבל הם חייבים להיות למה מיועד הלימוד, ולא שזה יהיה הלימוד עצמו.
2: ועכשיו חברים נסכם, מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס, 6 דקות, מה קיבלנו מהשיעור, ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס? 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
3: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק. ממש למדנו הרבה על מה זה אמונה, מה זה באמת העבודה בסירייה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לבנות, רוצים לבנות סביבה חזקה, שממש שלא מכוחות שלי אני ארגיש את הכוח העליון, אבל דווקא מהחברים שהם נותנו לי דוגמאות, באותו דבר שאני אתן להם דוגמאות של גדלות הבורא, ועוד ועוד מוסיפים, וממש בונים סביבה ככה שכל שנייה אנחנו רק בקשר איתו, דרך החיבור שלנו.
4: כן, מצד האדם, הבורא לא משתנה. הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, לפי זה הוא מודד את הבורא אם הוא טוב או רע. אני חושב לקראת הכנס, אם אני מרגיש שאני לא בחיבור עם החברים, זה לא שהבורא ככה גרם לזה, כן? ככה אני תופס את המציאות, ואני צריך לעלות תפילה ולעשות מה שכתוב פה, של להתחזק באמונת השגחתו יתברך, בזמן ההסתרה.
5: פנים והסתר, מה שרב אמר, שזה שיטת קליטה שלי של הבורא, והבורא הוא כל הזמן אליי בפנים, זה רק אני אליו באחורה. ולמה באחורה? כי אני דואג על עצמי. אם אני מתחיל לדאוג על החברים, מה שאנחנו עכשיו מתכוננים לכנס, אז אני מתחיל לעבור למצב של גם אני פנים אליו.
6: כן, המאמר הזה הוא ממש מפה פנימית. עד כמה נברא, עד כמה האדם יכול לזהות את הבורא בעולם, עד כמה הוא יכול, מה זה לזהות אותו באמת, זה לראות אותו בהשגחתו בתור כטוב ומטיב, מה הוא יכול לעשות כדי לקדם את עצמו יותר, לזהות אותו ככה, ושאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, זה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו, כי זאת מטרת הבריאה, וככה אנחנו באמת יכולים להגיע לשם רק על ידי חיבור, כמו שאנחנו לומדים, ובכנס הזה, לפי השאלה שלנו, אנחנו חייבים לעשות את המאמץ כלפי זה, איך לראות בתוך הקשר בינינו את השגחתו, באין עוד מלבדו ובטוב ומטיב, ושכל החיים שלנו זה הזדמנות אחת גדולה רק כדי לזהות את זה.
7: כן, כל מצבים האלו, לא חשוב מה, אנחנו צריכים לזהות כעזרה מהבורא, אז אנחנו מחזיקים באמונה, והשאלה איך ברגע, כשמשהו מגיע אליי, איך אני תופס את זה בכלל. אבל זה מוגדר על ידי הכנה. זה רק תוצאה מהכנה, וזה מה שאנחנו בעשירייה עושים כל הזמן, שעד כמה אני משקיע לחברה, אז זה חברה עוזרת לי ברגעים קשים כאלו, אז רק לתת, רק להשפיע כמה שיותר.
8: כן, ההבדל בין אסתר כפול לרגיל זה כמות הצרות שהבורא מביא. אם הוא מביא הרבה מדי, אז הגוף לא יכול לעמוד בזה ולהצדיק אותו. בשביל זה צריך לעשות הכנה לפני. בזמן האמת זה כבר מאוחר. הבורא תמיד פונה לנברא, והנברא לפעמים מרגיש שהבורא מתרחק או מתקרב, אבל זה בעצם הנברא, זה ביחס שלו מרגיש את הדברים האלה, והבורא הוא תמיד פתוח. כשאדם נלחם לקבל הכל מהבורא כעזרה ולא כעונש, אז הוא יכול להגיע לתיקון. אדם צריך להשתדל להרגיש שהבורא מביא רק טוב. ואם נעשה את זה, אז נהיה מוכנים לכנס.
9: כן, אנחנו בעשירייה עוזרים אחד לשני לשמור על הקשר עם הבורא. בכל מצב, במשך היום, שנהיה בקשר, ולא נהיה תלויים במילוי. ורב אמר שמידת התיקון זה עד כמה אנחנו לא תלויים בכלל בהרגשה, במילוי, במצב, אבל תמיד ממשיכים את לחזק, עבודה לחזק את הקשר עם הבורא ובינינו.
10: כן, הייתה פה קודם כל איזה שיעור, עברו יותר מ-20 שנה, וכמה הוא אקטואלי וחשוב. הייתה איזו שאלה שבאמת לקחת אותה לכל החיים. כל החיים. אם תענוגים פוחתים, האם גם בעל הבית נעלם ממני? או שאני במאמץ יכול להישאר בהכרת הטוב של בעל הבית, וזה כל הבסיס, ממש כל הבסיס להצדקה של הבורא. וגם אחר כך יש ברורים. אני מצדיק, אז למה אני עושה את זה? ומאיזה סיבה? וזה כל כך חשוב. זה ככה לקחת את זה כבסיס. תענוגים נעלמים. יש מצב? מה עכשיו? איך אני מתייחס לזה?
11: כן, ואם מדובר על כנס, אז אנחנו צריכים עכשיו להתכונן כך שכל המצבים שנעבור, לדעת שזה נגד הרצון לקבל. אנחנו לא נרצה לתת התפעלות לחברים. ועכשיו הכל תלוי בהכנה. עד כמה שנכין את עצמנו, נקבל אור מקיף.
12: נו, רב בסוף אמר יפה שכל המטרה לרכוש איזושהי מידת אמונה. ואז אנחנו ממש, אנחנו על הסוס נהיה. איך לעשות את זה? זה רק עשירייה וקבוצה עוזרת לזה, רק סביבה. איך אני אכוון כל המאמץ שלי להרגיש שבורא טוב ומטיב? רק אם הסביבה פועלת עליי, כי אני מרגיש כל מיני איסורים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

שלום חברים, אנחנו צריכים להודות לבורא על זה שיש לנו מורה כל כך גדול, והשיעור הספציפי הזה שראינו היום הוא ניתן בשנת 2004. זו תקופה שהרב שהה במוסקבה, גם השיעור הזה ניתן במוסקבה, ממוסקבה. תקופה שהרב עשה דוקטורט, והתקופה הזאת נקראת תקופת המאמרים המדעיים. חלק מהאנשים אולי זוכרים את זה כאן. וגם המאמר שהרב קרא, זה מאמר שהרב איבד אותו בעצמו. יש סדרה לא קטנה של מאמרים שהרב איבד אותם. הוא עשה להם איבוד בדרך שהוא חשב שצריך לאבד אותם. ואנחנו גם נקרא את המאמר המעובד הזה היום, ובכלל אנחנו ננסה היום לממש עצה שהרבה מאוד שנים קיבלנו מהרב, שלנסות לעבוד עם הטקסט. כל מי שמקשיב לשיעורי הרב, אז שומע שהרב מספר איך שהוא עובד עם הטקסט. הוא עושה פסיקים, הוא כותב נקודות, הוא מקצר, הוא מעריך, הוא עושה כל מיני דברים כדי להתקשר לטקסט. והקשר הזה, זה משהו שכל אחד מאיתנו רוצה גם לנסות לבנות ולעבוד עליו, ולכן אנחנו גם ננסה לעשות את זה היום. אנחנו קראנו מאמר אסתר וגילוי פנים של השם יתברך, יש לו שני חלקים, א' וב', ופה אנחנו היינו היום בחלק א', והמאמר הזה הוא מאמר מאוד מורכב. הוא מאמר מורכב, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים לאורך השנים, הרב ייחס לו הרבה מאוד חשיבות, מצטט אותו ומתייחס אליו בהרבה.

0: שלום לכולם, שלום חברים וחברות יקרים. שוב אנחנו פה איתכם, מתכוננים ביחד לכנס שהולך ומתקרב. מרגישים ככה עם ההכנה שלנו גם בשבועות האחרונים וגם היום שממש זה קרוב אלינו. ואנחנו רוצים שבאמת ההכנה הזאת תהפוך ככה למשהו יותר חי בתוכנו, משהו שהוא יותר פנימי, משהו שאנחנו מרגישים גם כשאנחנו נפגשים ביחד. אנחנו בשיעורים הקודמים אנחנו עברנו על נושא הכנס שהוא התעוררות מלמטה, ואנחנו למדנו שאנחנו צריכים את לפתח את הרצון שלנו, שיש דברים שתלויים בנו. והיום אנחנו רוצים להמשיך צעד קצת יותר קדימה לנושא שמאוד מאוד עיקרי וחשוב, שזה התקללות. כי בדרך הרוחנית שלנו יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי מצד אחד לעורר את עצמנו, מצד שני יש דברים שמתחילים דווקא לקרות כשאנחנו נפגשים עם החברים ועם החברות, עם זה שאנחנו מתחילים להשפיע אחד לשני, עם זה שאנחנו נמצאים יחד בסביבה שתומכת, בסביבה של אנשים שיש להם את אותה מטרה. אז כמה שיותר אנחנו מתקרבים לכנס, ככה כל הנושא הזה הופך להיות יותר חשוב, יותר משמעותי בשביל כל אחד ואחת מאיתנו. ונשאלות אז כמה שאלות, מה קורה כשאנחנו נפגשים ביחד, דווקא עם אנשים שיש להם את אותו רצון, את אותה מטרה, מה אנחנו יכולים לקבל מהאנשים האלו שאיתם אנחנו נפגשים, ומה יכול דווקא לעורר בנו, דווקא בזכות הכוונה הזאת היא להתחבר. אז אנחנו, כמו שאמרתי, נמשיך עם ההכנה שלנו, אומרת שלום למרצים, שלום מיכאל, שלום אביו.
1: שלום לכולם.

0: כן, אנחנו מאוד מאוד נרגשים ושמחים לראות אתכם. אנחנו שמחים שאתם התאספתם. הנה, אנחנו רואים נשים באיטליה, נכון? נשים יקרות באיטליה, אני צודק, תמי זה באיטליה או במקום אחר?
1: כן, כן.
0: כן, באיטליה, יפה. Woman eat a 10. קודם כל שמחים לראות אתכם. ראינו אתכם גם בשיעור הבוקר, דרך אגב, שמנו לב שהייתם גם בשיעור הבוקר. וגם אתמול, אנחנו מאוד מאוד שמחים, ובכלל אנחנו שמחים לראות את כולם, כי אתם אנשים מאוד מאוד יקרים, אין כמותכם. אתם אנשים שהבורא עורר בהם את הנקודה שבלב. בגלל זה אתם יקרים. לצערנו אין הרבה כאלה, אנחנו מאוד מקווים שיהיו עוד, ואנחנו נשתדל גם באופן פרקטי לעשות פעולות כדי שיהיו עוד, אבל אתם... כרגע דוחפים קדימה, ואני מקווה שאתם מרגישים כבר את ההתרגשות. כל אחד מהאנשים שנמצאים פה כבר אמור להיות רשום לכנס. אתם רשומים כבר לכנס? תעשו כן עם הראש. מי שרשום עם הכנס, שיעשה כן עם הראש, שנדע שהוא רשום. שהוא יודע לאיזה כנס הוא הולך. הנה, אני רואה שנגוזי עושה כן עם הראש. יופי, דליה עושה כן עם הראש. קינגה עושה כן עם הראש. מה עם מריה? למה את לא עושה כן עם הראש עדיין? מה יהיה? עכשיו עשית כן עם הראש, בסדר. לוקח זמן עד שמגיע התרגום. יופי. ואני רואה שאלכס רשום. אלכס, ראיתי שאתה גם היית בישיבת חברים בכלי הגרמני. מאוד מאוד משמח. בכלל, אנחנו מאוד מתרגשים לראות שאתם מתחילים להתחבר לתלמידים הוותיקים. זה שהתלמידים החדשים מתחילים להתחבר לתלמידים הוותיקים, זה תהליך מאוד מאוד חשוב. זה תהליך חשוב לוותיקים, זה תהליך חשוב לחדשים. תתפלו, גם התלמידים הוותיקים צריכים את הכוח שלכם, את המוטיבציה שלכם, את ההתלהבות שלכם, את הרוח החדשה שאתם מביאים. לא לחשוב, אני רק לומד שנה ומישהו אחר לומד 20 שנה, אז מה כבר יש לי לתרום? קודם כל, זה נכון לכבד את זה שהוא לומד 20 שנה, אבל יש לכם לתרום. אתם מביאים רוח חדשה וכוח והתפעלות שהם מאוד מאוד יקרים. הם מאוד מאוד יקרים. וזה מאוד מאוד חשוב החיבור הזה. ולכן אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים, ונעשה עוד מאמצים כדי לחבר תלמידים ותיקים לחדשים. תלמידים הוותיקים מביאים איתם הרבה מאוד ניסיון, שזה דבר מאוד חשוב. גם אותו צריך לכבד. כל אחד יש לו ככה תורם, אתם יודעים, לתהליך המשותף שלנו. לכל אחד יש מה להוסיף. כל אחד מביא איתו את הנקודה הייחודית שלו. ואנחנו בדיוק נמצאים בנקודה מאוד חשובה, כי נותרו לנו, לפי החשבון, פחות משלושה שבועות. ממש עוד שבועיים וחצי, אנחנו כבר ניפגש כולנו, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. אז מי שעוד לא יודע לאן הוא אמור להגיע, צריך לברר מה הכנס הכי קרוב לאזור שלי, וכל השאר פשוט כבר להיכנס לתהליך ההכנה. ואנחנו היום רוצים להמשיך את תהליך ההכנה. אנחנו בחרנו עבורכם נושא מאוד חשוב. אנחנו נדבר עליו היום, אבל זה נושא שאפשר לדבר עליו לאורך שנים, והוא נקרא, תרשמו לכם בגדול, התקללות. זה מושג, האמת, שקיים רק בחוכמת הקבלה. אין באמת משמעות גשמית למושג הזה. אבל בחוכמת הקבלה הוא מושג מאוד חשוב, ואנחנו רוצים היום לדבר עליו, להבין מה הוא אומר, מאיפה הוא מגיע, למה הוא חשוב לנו? ובעיקר, איך עושים את זה? אנחנו פה לא כדי ללמוד תיאוריות בצורה מופשטת או אבסטרקטית, אלא אנחנו בסופו של דבר, אחרי שנבין על מה מדובר ונברר את זה יחד, ובעיקר גם נקרא קטעים של המקובלים וגם נצפה בקליפים של הרב דוקטור מיכאל לייטמן, אנחנו רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב כדי שיקרב אותנו למצב הזה שנקרא התקללות. והתקללות קשורה באופן ישיר לכנס מעוררים מלמטה. הנושא של הכנס שלנו מעוררים מלמטה, ואנחנו באים להתקלל בכנס. וצריך להבין מה זה אומר להתקלל. הנה, עכשיו אני אומר מושג, אנחנו באים להתקלל בכנס. מה זה אומר?
1: כן, אמרת שהתקללות זה באמת מושג שקיים רק בחוכמת הקבלה, אמנם שגם בטבע אנחנו רואים שכל המגוון בדומם, צומח, חי ומדבר, זה גם כן תוצאה מהתקללות. אם נסתכל על כל אחד מאיתנו, אנחנו כלולים בתוכנו, לפחות בגנים שלנו, מה שאנחנו מזהים היום, כל מה שעברה האנושות. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש בו חלק של השני, זה בטוח. אנחנו באמת שיש לנו איזשהו אם או אב משותף, זה בטוח. אומרים שיש כל מיני מחקרים שעל ידי 15 קשרים, אתה באמת מזהה שאנחנו קרובים אחד לשני, וזה ברור לנו היום הרבה יותר ממה שהיה מלפני כמה עשרות שנים. עכשיו, אבל זה התעוררות, זה התקללות מלמעלה. זה הבורא ככה עשה, שכמה מרכיבים כימיים שמתחברים, נגיד גזים, אז פתאום נעשים כל מיני חומרים מוצקים. אנחנו מדברים על ההתקללות שאנחנו רוצים לעשות מלמטה. מה זה מלמטה? על ידי הבחירה שלנו, על ידי מודעות שלנו, שאנחנו הולכים עכשיו לעשות פעולות, שפעולות האלו הם בסופו של דבר יביאו אותנו להתקללות. זאת אומרת, התקללות זה אפילו יותר מחיבור. חיבור, שאני מתחבר עם מישהו, אז אני נשאר אני, הוא נשאר הוא, ואנחנו רק מתחברים, מתקרבים אחד לשני, כן? ההתקללות זה ממש שאני נעשה כמוהו. זאת אומרת, לכן, רק שתבינו עכשיו, אחרי שנתחיל לעשות תרגילים בהתקללות, אז אנחנו נבין מה זה הכלל הזה, ואהבת רעך כמוך. למה כמוך? כמוך זה מצביע על זה שאני ממש נכלל בזולת. אבל שוב, אנחנו לא עושים את זה בגופים, אנחנו עושים את זה ברצונות, אנחנו לא צריכים בעצמנו לעשות דברים כאלו, כמו ילדים קטנים. איך ילדים גודלים? הם משחקים בכל מיני משחקים שהם לא יודעים, הרי שהם לא יודעים בדיוק לאיזה תוצאות המשחקים האלו יביאו אותם. אבל מי שבנה להם את המשחקים זה המבוגרים, ולכן הם יודעים שאם ילדים ישחקו במשחקים כאלו, זה יביאו אותם לתוצאה רצויה שהמבוגרים חשבו. אותו דבר כאן, מקובלים קבעו לנו כל מיני פעולות, שאם אנחנו נעשה אותם ללא מודע כביכול, רק אם מתוך השתוקקות ורצון. הכוונה היא שלא, ללא מודע, שאנחנו לא בדיוק יודעים לאיזה תוצאה לצפות. ואז אנחנו נגיע לתוצאות של התקללות, ואתם תראו את זה בפועל, ואנחנו נלמד היום, באמת שכבר התחלנו ללמוד בשיעור שעבר, כבר דיברנו על סעודה, היום אנחנו נלמד על עוד כמה מרכיבים, שמרכיבים מאוד מאוד פשוטים. אין פה בחוכמת הקבלה, אתם לא תראו איזה פעולות מוזרות, פעולות מאוד פשוטות, אבל אם עושים אותם ביחד ובמודעות, אז כן מגיעים לתוצאות. אז איזה פעולות אנחנו נלמד היום?
0: אז כדי לדעת איזה פעולות צריך לעשות, אנחנו נדבר היום גם על סדנה, ואנחנו יודעים שאתם כבר עשיתם כנראה סדנאות בכל מיני הקשרים, בכל מיני צורות, ואנחנו נדבר גם על שירה. תתפלו, בחוכמת הקבלה שרים. שרים, ממש שרים, שירים, ביחד. אז ננסה להבין מה מיוחד בלשיר ביחד בחוכמת הקבלה. אני בטוח שאתם שרים בכל מיני מקומות, אולי למשפחה שלכם, אולי כשאתם מבשלים בבית, אולי כשאתם מטיילים בשדה, או בכל מיני צורות. אני בטוח שזה מקסים ומרגש את כולם. אבל פה אנחנו נדבר על שירה ביחד. על כשיושבים חברים ביחד, מה הם מנסים להשיג בפעולה הזאת? למה הם עושים את זה בכלל? ויש פה עבודה. כמו כל דבר בחוכמת הקבלה, יש גם לשירה מטרה רוחנית. אנחנו לא להקה, ואנחנו לא עושים את זה סתם כדי להרשים מישהו, אלא כחלק מתהליך ההתקדמות הרוחנית. אבל לפני זה, אנחנו רוצים לצפות בקליפ מספר 4. בקליפ מספר 4, הרב דוקטור מיכאל לייטמן יכוון אותנו ממש לפעולת ההתקללות. אז בואו נתחיל ככה ביחד לברר את הדבר הזה. זה שאנחנו עכשיו, כבר שלושה שבועות לפני הכנס, שבועיים וחצי, כבר מתחילים להכין את עצמנו למצב הכנס, איך אני אגיע, מה אני אעשה, איך אני אגיב, איך אני אתייחס לחברים, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה בעצם אומר שאנחנו כבר מתחילים את הכנס. לא צריך לחכות ללוח השנה. ואז, פשוט כשנגיע פיזית כבר למפגש, נוכל לעלות מדרגה ולהתקלל ולהתחבר עם כל החברים. אז בואו נתחיל, נצפה בקליפ מספר 4, ואז נתקדם. בבקשה.
2: התקללות זה מעבר מאוד מיוחד. בתיקון הרצון לקבל שלנו, מזה שאנחנו עדיין יכולים להיות בלי להתקרב זה לזה אולי, אפילו בנגיעה זה לזה, אבל התקללות זה ממש שאני נכלל מכל מה שיש לחבר היום, לחבר והוא ממני, וכך אנחנו הופכים להיות לאט לאט, כך כמו שנכללים זה מזה, נכנסים יותר ויותר ויותר, זה לתוך שטח, שטח זה, ויש בינינו שטח המשותף, ומה שנולד מהשטח המשותף שלנו, זה נקרא תוצאה. לכן הוא אומר, העיקר הפלא שבחוכמה הזו, זאת אומרת בחוכמת הקבלה, היא התקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה, הולכים על ידה, על ידי התקללות, אין? ומתקללים, ומשתלבים, ומתאחדים, עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכולם יחד. ודווקא מתוך ההתכנסות הזאת זה בזה, שכל אחד נכלל מהאחרים, אנחנו בזה מתקנים את השבירה, חטא צדעת, עד שנעשים אחד. ועוד יותר מזה, אם לא התכללות, לא היינו יכולים להשיג את הנרן חי, פיתרח פעמים מה שאנחנו צריכים להשיג. כי כל התועלת מהשבירה שהחלקים נפרדים ומתרבבים בזמן השבירה, ואחר כך עוד נכללים זה מזה בזמן שמתקנים את עצמם, ואז יש לנו התקללות כל אחד בכולם, השלמה, שבזה דווקא אנחנו משיגים מושג אחד, שזה הבורא.
0: אז אומר לנו הרב, כל התועלת מהשבירה, אתם זוכרים שדיברנו על מושג שנקרא שבירת הכלים, בהשתלשלות מלמעלה למטה, שהחלקים נפרדים, אבל מתערבבים בזמן השבירה. ואחר כך עוד נכללים זה מזה, בזמן שמתקנים את עצמם. ואז יש לנו התקללות שלמה. כל אחד בכולם. שבזה דווקא אנחנו משיגים מושג אחד, שזה הבורא. תראו כמה יפה. בכלל, כל האנושות מדברת על דבר אחד שלם, שנקרא הבורא.
1: כן, אז נראה מה כותב לנו בעל הסולם, קטע מספר 3. זה מתוך מאמר לסיום הזוהר. אז... כן, בעל הסולם כתב את זה קצת יותר מ-70 שנה, מלפני 70 שנה, שסיים את הספר הזוהר, אז הוא כתב מאמר כזה, ותראו מה זה קטע מתוך מאמר. אז הוא כותב ככה, הגוף עם איבריו אחד הם. זה מובן לנו. וכללות הגוף מחליף מחשבות ורגשות על כל איבר פרטי שלו. למשל, אם כללות הגוף חושב שאיבר אחד ממנו ישמשו ויענג אותו, מיד אותו איבר יודע מחשבתו וממציא לו התענוג שחושב. וכן, אם איזה איבר חושב ומרגיש שצר לו המקום שהוא נמצא בו, מיד יודע כללות הגוף מחשבתו והרגשות שלו ומעבירו למקום הנוח לו. אמנם אם קרה ואיזה איבר נחתך מן הגוף, אז הם נעשים לשתי רשויות נפרדות, וכללות הגוף כבר אינו יודע צרכיו של אותו איבר הנפרד, והאיבר אינו יודע עוד מחשבות של הגוף, שיוכל לשמש אותו ולהועיל לו. אם יבוא הרופא ויחבר את האיבר לגוף, כי מקודם לכן, הנה חוזר האיבר לדעת מחשבות וצרכיו של כללות הגוף. וכללות הגוף חוזר לדעת צרכיו של האיבר.
0: בוא נקרא את זה עוד פעם, עכשיו יש לנו גם שיתוף. בוא נקרא את זה לאט לאט. תראו מה אומר לנו בעל הסולם, תראו כמה יפה זה, ודרך אגב זה ברור שהגוף והמבנה שלו שעליו הוא נותן דוגמה, הוא תולדה מהמציאות הרוחנית. זאת אומרת, זה שהגוף שלנו בנוי כך כמערכת שלמה, למה הוא בנוי כך? מי בנה אותו כך? מאיפה באה החוקיות הזאת? הרי הגוף היא מערכת סגורה. דרך אגב, כל פעם זה מדהים אותי מחדש, שבשנת 2026, עם מדע ובינה מלאכותית, עד היום אנחנו כמעט ולא מבינים מערכות של הגוף. אני לא יודע אם מישהו מכם יצא לו פעם להתקל בתהליך של לידה, אבל תראו, כל לידה של תינוק נכנסים מחדש לתהליך שלא יודעים מה תהיה התוצאה, מקווים לטוב. האנושות כל כך מפותחת, כל כך מתקדמת, לכאורה כל כך חכמה, כל כך מבינה, או לפחות חושבת שהיא מבינה הכל, ובפעולות פשוטות היא נמצאת בסימן שאלה גדול מאוד. הרבה מאוד פעמים אומרים לך, נקווה לטוב, בעיקר תתפלל. מה זה תתפלל? בשביל מה יש מדע? תתפלל, כי אנחנו לא לגמרי יודעים מה בדיוק זה אומר, מה המשמעות, איך זה נראה, למה זה מתנהג כך, למה זה מתנהג אחרת. מעניין מאוד עד כמה אנחנו מוגבלים בתוך כל התפיסה שלנו האגואיסטית. בואו נראה את קטע מספר 3 עוד פעם, תראו מה הוא אומר לנו. הגוף עם איבריו אחד הם, וכללות הגוף מחליף מחשבות והרגשים על כל איבר פרטי שלו. למשל, אם כללות הגוף חושב שאיבר אחד ממנו ישמשו ויענג אותו, מיד אותו האיבר יודע מחשבתו וממציא לו התענוג שחושב. וכן אם איזה איבר חושב ומרגיש שצר לו המקום שהוא נמצא בו, מיד יודע כללות הגוף מחשבתו והרגשתו, ומעבירו למקום הנוח לו. אמנם, אם קרה ואיזה איבר נחתך מהגוף, אז הם נעשים לשתי רשויות נפרדות, וכללות הגוף כבר אינו יודע צרכיו של אותו האיבר הנפרד, והאיבר אינו יודע עוד מחשבותיו של הגוף שיוכל לשמש אותו ולהועיל לו. ואם יבוא הרופא ויחבר את האיבר לגוף כמקודם לכן, הנה חוזר האיבר לדעת מחשבותיו וצרכיו של כללות הגוף. וכללות הגוף חוזר לדעת צרכיו של האיבר. מה הוא רוצה להגיד לנו בהסבר הזה?
1: כן, קודם כל אנחנו רואים שמקובלים משתדלים להסביר במילים פשוטות, בדוגמאות שיחסית מובנות לציבור הרחב, ולכן הוא בחר בדוגמה של הגוף שלנו, פחות או יותר כל מה שהוא אמר כאן. אני חושב שזה מובן לנו, שאם פתאום יש לי איבר מסוים, נגיד איזשהו חלק בגוף, רגל, ופתאום שם יש איזשהו כאב, אז הכאב הזה הוא מורגש בכללות הגוף, כן? אז כללות הגוף הוא מתגייס כביכול, נגיד, להסיר את הכאב הזה. האם זה ללכת לרופא, האם זה להזיז רגל ממקום סכנה, נגיד, כן? זה ברור לנו. ואחר כך, כמובן, ברור לנו שאם אין קשר, ואנחנו יודעים שאם פתאום אני לא מרגיש כאב, ואין קשר בין איבר לכללות הגוף, אז בהחלט לא מורגש. ולכן אנחנו מבינים מה המשמעות של הכאב בכל המערכת שלנו, הגופנית. עכשיו, לכאן הוא נוטה להסביר לנו מה קורה לנו במערכת של אדם הראשון, איך אנחנו קשורים אחד לשני במערכת הזאת, שאנחנו כבר לא מרגישים את זה, כי דרגת חי, אנחנו בדרגת מדבר, לכן אנחנו, הדרגה שמתחתנה, אנחנו מרגישים ויכולים לחקור אותה. הדרגה של רצונות ומחשבות שלנו, אנחנו לא יודעים לחקור, כי אנחנו נמצאים באותה רמה, צריך לעלות לדרגה יותר גבוהה כדי לחקור את זה. ולכן, אבל כדימוי הוא אומר לנו, אתם גם כן קשורים, כל האנושות קשורה, זה כל הרעיון של חוכמת הקבלה בסופו של דבר, שכל האנושות קשורה עם הרצונות שלנו, ואנחנו לא מרגישים כמובן את זה, דיברנו על זה שלא מרגישים בגלל שבורא רוצה לתת לחופש בחירה, אחרת היינו כמו דרגת דומם צומח וחי, וכאן הקשר הזה אנחנו צריכים כביכול לבנות בעצמנו, זאת אומרת, הוא קיים, הקשר הזה, רק הוא נסתר. הוא כן איכשהו מתגלה בחיים שלנו. אנחנו רואים שהמגמה של הטבע זה להתקללות. המגמה של הטבע, אנחנו רואים שאנחנו מתחברים. ההומאוספינס שרד והיה אחד מ-20 סוגי של בני אדם מלפני מאות אלפי שנים, ואנחנו שרדנו, זה היום מדע, מגלה ממש לפני 30-40 שנה, שרדנו רק בגלל שידענו להתחבר אחד עם השני. ואז ניצחנו את כל השאר כביכול סוגי בני אדם. אחר כך אנחנו רואים חיבור והתקללות על ידי כלכלה, דתות, על ידי כל מיני אימפריות, בניית הערים, מדינות, והיום זה אינטרנט מחבר אותנו. זאת אומרת, המגמה היא ברורה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים שגם האגו גודל כל הזמן, אז כביכול אנחנו נמצאים עכשיו במצב שמצד אחד אנחנו מקושרים כולם, הקשר הוא ברור, לא יודע, שם קרה בסין מישהו חלה שם באיזה קורונה, כן? ואז כל העולם מתו מיליוני אנשים וכלכלה נפגעה ולא יודע מה, מה שקרה. אתם רואים איזה קשר יש היום? אבל קשר הזה הוא אגואיסטי. מקובלים שחקרו את הטבע, הם אומרים ש... אתם לא מבינים עד כמה שאנחנו קשורים אחד לשני, ברמה של מחשבות ורצונות. הקשר הוא עדוק כמו איברים בגוף שלנו. רק מה? לא מרגישים את זה. לכן, כאשר מתים שם כמה מיליונים, כאשר אני, לא יודע, מנצל, הורג עוד כמה מיליונים במקום אחד ושני, אנחנו לא מרגישים את זה. לא מורגש הקשר. הקשר מורגש רק שזה מישהו קרוב אליי. זה יכול להיות קרוב משפחה, קצת פרק, יותר רחוק אני כבר לא מרגיש. לכן אנחנו מתאספים ועושים כנסים כדי לעורר את הקשר הזה. לכן זה פועל, לכן השיטה הזאת עובדת. אנחנו לא ממציאים את הקשר. הקשר הוא קיים. והסימנים האלו מוכרים כבר, אנשים כבר זיהו אותם מלפני אלפי שנים, אפילו בגשמיות. אנחנו פשוט רוצים לעורר את הקשר מלמטה. לכן אנחנו מתאספים ועושים כנסים ועושים שם סדנאות ושירה וסעודות, כל מיני דברים פשוטים שדרך אגב עשו האנשים גם מלפני אלפי שנים. לא המצאנו לא כנסים, לא סעודות ולא... זה פעולות שעשו מלפני אלפי שנים אנשים והגיעו לתוצאות. אנחנו פשוט ממשיכים את הדברים האלו. רק אנחנו צריכים לעשות את זה מתוך רצון שלנו ומתוך הרגש. צריכים להכניס את הרגש שלנו לזה כדי לקבל את הניסיון.
0: כן, ואני חושב שכשמדברים על המושג הזה התקללות, אז עולה השאלה, במה בדיוק אני צריך להתקלל? אני נמצא כאן, ולידי נמצא חבר או חברה. מה זה אומר להתקלל מהם? מה אני צריך לקחת מהם? צורת התנהגות, תכונות שלהם, אופי. הרגלים, מנהגים, מה בדיוק, איפה בדיוק המגע הזה שתורם לי להתקדמות הרוחנית? אני איכשהו מבין שאני צריך להיות עם עוד אנשים, כי מבחינה חברתית בעל הסולם מסביר שהאדם הוא יצור חברתי והבחירה היחידה היא בסביבה. אוקיי, בחרתי בסביבה, מה אני בדיוק אמור לעשות עם הסביבה הזאת? מה זה הפעולה הזאת שנקראת התקללות? במה היא מתבטאת? אז בואו נשמע הסבר של המורה שלנו, בקליפ מספר 7, שבו הוא מדייק מה, במה בדיוק מתבטאת התקללות. עוד פעם, מגעים חברתיים, כמו שמיכאל אמר קודם, יש גם בעולם שלנו. טבע, דומם, צומח, חי, אנשים יוצאים למסעות, עושים ביחד כל מיני דברים. זה נקרא התקללות? על זה אנחנו מדברים? איפה בדיוק קורית הדיפוזיה הרוחנית הזאת? איפה עובר בי? מה צריך לעבור בי מהחבר או ממני אליו, כדי שתהיה פה כבר פעולה של התקללות? זה לא לגמרי מבורר. אז בואו נשמע את הרב בקליפ מספר 7. תקשיבו טוב טוב, כי הוא מאוד מאוד מדייק במה אני צריך לקחת מהחבר, ולהפך. מה זה בכלל הפעולה הזאת של התקללות? זאת פעולה רוחנית מאוד מאוד עמוקה, היא לא פעולה פשוטה. בבקשה, קליפ מספר 7.
2: התקללות עם החברים היא מתבטא בזה שאני לומד במה אני יכול להיות וחבר כאחד. מקל לכבד. ומתחיל להתקרב אליו בדעות, בכוונות, ברצונות ומטרות. לא שאני מבטל את עצמי כלפיו, שאני כאילו מוחק את הרצונות וכוונות שלי ודעות שלי. לא. אני מקבל מעליי שאני מצמצם את עצמי, מקבל את הדעות שלו. מה זאת אומרת? אני בונה כאילו עוד פרצוף בי מתוך החבר. ואז בצורה כזאת אני נכלל בו או ממנו. במידה שאני בונה את זה, אני חייב תגובה שלו. אני חייב השתתפות עמו. כמו שדיברנו קודם, שלא יכול להיות אחד ללא שני. ולכן אנחנו צריכים הדדיות מלכתחילה. וכך אנחנו לומדים. זאת אומרת, כל אחד כאילו בונה בתוכו דמות של החבר. אז כל אחד כך נכלל מאחרים. ממה אני נכלל רק? מה זה דמות של החבר? זה לא סתם כוונות, רצונות, הרגלים שלו, טעמים שלו. הנטיות שלו לחיבור ודרך חיבור לבורא, זה מה שאני רוצה לקבל ממנו ולהתקלל ממנו. אם אני במעמד שלי רוצה לקלוט מי הוא החבר, עד כמה יש לו נטיות לבורא, אני רוצה את ההשתוקקות שלו לזה, זה בעצם הנשמה שלי. הנשמה שלי היא נמצאת מחוץ עלי, בלבבות של החברים. זה תת ראשונות לעומת נקודת המלכות שלי. ותת ראשונות הם בעצם כל המהות של האור, של הבורא, שאני יכול להתחבר. אני בהם מגלה קשר שלי עם הבורא. זה נקרא מאהבת הבריאות, בתת ראשונות שאני מתחבר, לאהבת השם שנמצא בתוכם. ההתקללות היא ממש, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, אמצעי שרק לזה בעצם הייתה השבירה, כדי לאשר לנו התקללות, כי בלי זה לא יכול להיות בנו היווצרות הכלי הרוחני.
0: הרב אומר פה משהו מאוד מאוד מיוחד, אני לא יודע אם אתם שמתם לב או לא, הוא אומר, הנשמה שלי נמצאת מחוץ לי. היא נמצאת מחוץ לי. אז מה קורה בתוכי? מה זה אומר שהיא נמצאת מחוץ לי? זוכרים שדיברנו על אותה מלכות? אני נקודת המלכות. נקודת המלכות לא יכולה לגלות את הבורא. היא תצטרך לעשות על עצמה צמצום, והיא מתחילה ללקט בעצם מהאחרים את ההשתוקקות שלהם לרוחניות. וכך אני בונה כלי. זאת אומרת, התקללות זה תהליך בניית הכלי הרוחני שלי. אלה נקראות תת ראשונות, תשע הספירות שנמצאות מעל המלכות. זאת אומרת, בזה שאני מתקלל, נכלל בחברים, ומלקט מהם את החסרונות שלהם לרוחניות, אני מתחיל לבנות את הכלי הרוחני שלי. עכשיו זה לא רק עניין של להיות נחמד לאנשים שסביבי, לשיר איתם, לאכול איתם וכו'. אני צריך אותם. בהם נמצאות או נמצאים חלקי הנשמה שלי. ואני צריך ללקט אותם, לאסוף אותם. בעל הסולם כותב שהאדם צריך לצאת לשדה אשר ברכו השם, וללקט משם את כל האיברים המדולדלים. זה לא איזה עניין חברתי חביב, שאנחנו מנסים להיות פה איזה חבורה נחמדה, אחד נחמד לשני, מנומסים אחד לשני וכו'. זה בסדר, זה ברמת מוסר בסיסית באנושות, גם בגן ילדים מלמדים את הילדים לעשות את זה. לא, יש פה עניין רוחני מהותי. חלקי הנשמה שלי נמצאים באחרים. ואלה שכבר התעוררו, הגיעו לכנס. אני יכול ללכת לחפש את חלקי הנשמה שלי ברחוב, ברכבת התחתית או במקום העבודה. אבל שם אלה חלקי הנשמה שעוד לא התעוררו. אין לי מה לעשות איתם כרגע. אני לא יכול לעורר אותם, זה רק מלמעלה. לכן הרב אומר, צריכה להיות פה הדדיות. זאת אומרת, אלה שכבר מגיעים, זה אלה שמראש התעוררה בהם הנקודה שבלב. אחרת לא היו מגיעים. בשביל מה להם להגיע לכנס קבלה? ואתם רואים, מי שהנקודה שבלב לא קיימת, הוא לא מחזיק מעמד. ועכשיו הגיעו אלה שהנקודה שבלב התעוררה בהם, ואני מלקט מהם את חלקי הנשמה שלי, ובונה את הכלי הרוחני. בלעדיהם אין לי כלי רוחני. אין לי מה לבוא לבורא. ואז מתחילה העבודה. קשה לי, קל לי, אני לא אוהב, אני כן אוהב, זה מורכב, זה קשה, עם זה אני לא מצליח כל כך. זאת כבר העבודה. אבל אין עבודה אחרת. זה פשוט מכונן מה שאנחנו שמענו מהרב. אני בהתפעלות גדולה מאוד.
1: כן, בהחלט, זה מה שאמרת, זה, זה דבר כל כך ייחודי לחוכמת הקבלה. אני לא חושב שיש עוד, אני לא חקרתי את זה, אבל לא חושב שיש עוד שיטות שאומרות שהנשמה שלי נמצאת בתוך הזולת, לא בי. זה משהו מוזר. בדרך כלל, אם אני כבר מאמין שיש נשמה, אז אני חושב שהיא בתוכי בוודאי, ואז שגוף מת, אז נשמה שם נמצאת כבר בקשר עם הבורא. זה דבר אחד. דבר שני, כל הנושא של חיבור, התקרבות, ואהבת לרעך כמוך, זה דברים שכולם אומרים, אלפי שנים. מה? כל הדתות, כל השיטות רוחניות, פחות או יותר, כולם בנויים על היסודות האלו. מה ייחודי בחוכמת הקבלה? הסיבה. למה עושים? רק שימו לב, למה בכל השיטות רוחניות או דתות, למה אומרים שצריכים לאהוב את הזולת, כן? כי אם אתה תעשה ככה, הבורא ייתן לך גן עדן, אתה תיכנס לגן עדן, נכון? זאת אומרת, זה מין כזה מוסר, מין כזה
0: עסקה. אם תתנהג יפה, כמו שהיא כן, אומרת לילד, בדיוק, אם תתנהג כן, יפה, אז תקבל כן, סוכריה.
1: אז תקבל אתה. זה. חוכמת הקבלה, גם כן, אנחנו אומרים שהייתה הרבה לפני דתות, אז אנחנו אומרים שנכון, צריכים לעשות כאלו פעולות, אבל מה הסיבה לדברים האלו? הסיבה כי זה חוק, זה חוק הטבע. זה כמו חוקים שלפני, אתם יודעים שב-500 שנים האחרונות גילו קרוב ל-200 חוקים פיזיקליים וכל מיני כאלו שהם היו קיימים בטבע, לא ידעו אותם, לא ידעו לגלות אותם. אז זה חוק חברתי בדרגה הכי גבוהה. זה נקרא חוק ערבות. זה נקרא חוק התקללות, השתוות הצורה, כל החוקים האלו, אנחנו במקצת מזהים אותם בגשמיות, ברמה של דומם, אבל כמעט ולא. אז שימו לב, החוק הזה של הערבות, שאנחנו קשורים אחד לשני, ורק מה שנעלם מאיתנו, זה הידיעה הזאת, ההרגשה הזאת, זה לא אומר שחוק לא קיים. ואנחנו צריכים לגלות את החוק הזה. זאת אומרת, מה זה לגלות נשמה, שנשמה שלי בתוך הזולת נמצא? גם כן, מה זה נשמה? דיברנו, נשמה זה רצון, זה תשוקה, אז אני, שאני מתקלל עם הרצון שלו, ואני כאילו אוסף, כמו שנתת דוגמה, האיברים מדולדלים מהגוף כולו. אז אנחנו בכנסים שלנו, בהתאספויות, כל הזמן, כביכול, לוקים עוד תשוקה, עוד רצון, עוד רצון. ודאי שזה לא בצורה כזו, שכמו שאני לוקח כסף, שאני ממש, זה לא מוחשי. אבל אני כן אחר כך רואה את התוצאות. אני לא יודע בדיוק איך זה קורה. זאת אומרת, לא שאני עכשיו בא עם איזשהו סק גדול, הלכתי לכנס, יש שם 200 איש, ואספתי מכל אחד שם, לא יודע, 50 קילו של רצון. ואז אני אחר כך מתיישב, יש לי עכשיו עוד 50 קילו של רצון לתשוקה לבורא. אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה קורה, וזה בכוונה. מקובלים מסבירים, למה? כדי שזה לא יהיה אגואיסטי. זאת אומרת, זה יכול להיות שאחרי כנס אני אפילו ארגיש לא יודע, לא הרגשתי כלום, ואני יכול להרגיש בעוד חודש, ואני לא אקשור את התוצאה, את הפעולה שעשיתי בכנס, ועם התוצאה שאולי תהיה בעוד חודש.
0: אבל זה לא טוב, עכשיו הם לא יבואו לכנס, אתה לא נותן להם סיבות ומוטיבציה לבוא לכנס.
1: אתה צודק, אולי לא צריך להגיד, אבל בסדר, הם כבר מתקדמים, שנה לומדים.
0: מה שצריך לדעת, אני אנסח את מה שמיכאל רצה להגיד בצורה אחרת, מה שצריך לדעת, זה שאנחנו בוודאות נתקדם על ידי הכנס. יכול להיות שמה שאנחנו קוראים לו היום התקדמות, נגלה אותו בצורה קצת אחרת ממה שנראה לנו. אבל אנחנו בטוח עושים צעדים משמעותיים בהתקדמות לכנס. וכל מי שנמצא כאן ולומד שנים יגיד לכם את זה. כנס יש בו ערך רוחני. אני בטוח שאני רואה פה את החבר שלי, אנה פיר מהולנד, או אני רואה פה את רוי שמתרגם לפורטוגזית, או את ז'ולט, או את מרב, או את קוס. כל אחד יספר לכם על איזה רגע שהוא זוכר מאיזושהי, לא יודע, פעולה שהייתה באיזשהו כנס. מישהו שדיבר איתו, איזו הרגשה שהייתה לו, איזה שיר, משהו שאמרו בסעודה, משהו שפתאום הוא יצא החוצה ופתאום הוא הבין או הרגיש. הדברים האלה הם נחקקים בתוכנו, הם ממש נצחיים, הם לא נעלמים. זה לא משנה מה יקרה אחרי זה, אנחנו נעבור כל מיני מצבים, זה ברור, אבל הם נחקקים בנו כבר, הם נטבעים בנו. וזה דבר מאוד מיוחד, כי אין לו אח ורע. זה לא חוויה, כמו שיצאתם לאיזה טיול והיה לכם כיף וכו'. לא, זה משהו ש... אתם כבר, הוא הופך להיות חלק מכם. זה דבר מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מיוחד, והוא גם לא הולך לשום מקום. הוא נשאר איתכם לעד. אולי, אתה רוצה לקרוא עוד קטע?
1: כן.
0: אז בוא נקרא, כי אני רציתי בדיוק להראות איזה קליפ על הנושא הזה, אז בוא נקרא קטע ואחרי זה נראה קליפ.
1: 5, כן, קטע מספר 5, מתוך כתבי בעל הסולם, המאמר שהוא כתב, השלום בעולם. אז כותב ככה, כל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, המלוקד בגלגלים מספר המותנים במכונה אחת, שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידותו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע, להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי. ואם יקרה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה. כן, אנחנו, שוב, יש הרבה כאלו קטעים, ובקהילת לומדים שאתם עוד חודש תיכנסו, לקהילה הזאת אנחנו נלמד כל המאמרים האלו. זה ההבדל שאנחנו עכשיו קוראים רק קטעים, אבל כדי באמת להתרשם ולחקור את התופעות האלו, אנחנו גם נממש את זה וגם נלמד מאמר שלם, נגיד מאמר כזה כמו שלום בעולם, זה מאמרים של 3-4 דפים, ותראו מה הוא פה אומר, שאין, אם אנחנו מסתכלים על כל אחד ואחד מאיתנו, הערך של כל אחד ואחד הוא בערך למטרה הכללית. כי לפעמים באמת שאנחנו מסתכלים איך הטבע או הבורא מתנהג עם אדם אחד, לא ברור לנו, נראה לנו כאילו שחוסר צדק, ודווקא אנשים כביכול רעים חוגגים, ואנשים טובים הם כביכול סובלים, וזה באמת מתוך חוסר הבנה של כל התמונה. בכלל הבורא והטבע לא מתחשב עם אחד, עם כל אחד מאיתנו, מתחשב בתפקיד של כל אחד מאיתנו, בכל התהליך הכללי. ומכיוון שאנחנו לא רואים את התהליך הכללי, כי זה נמצא מעל זמן, תנועה ומקום, אז לכן רק מהראייה אגואיסטית אין שום סיכוי להצדיק את פעולות הבורא. אלא רק דרך יחידה, מה שמסבירה חוכמת הקבלה, להגיע לאותה דרגה שממנה הבורא מנהל אותנו, וזה כן אפשרי, זה לא רק אפשרי, אלא זה חובה. אחרת בורא הוא לא נקרא מושלם, אם הוא ברא בריות שהם כאלו נבזים, לא מתוקנים ולא שלמים, אלא אנחנו מחויבים על ידי ההתפתחות, ולכן יש התפתחות להגיע לאותו מצב שבורא מנהל אותנו, ומשם אנחנו נראה את התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו בהקשר לכל הגלגלים. זאת אומרת, מה שלא מתוקן זה לא אני, זה הקשר שלי, התפקיד שלי כלפי שאר המערכת. בקיצור, יש פה חוקיות, ואנחנו נלמד אתכם עוד, חוקיות מאוד מאוד ברורה בתוך החברה שלנו, שכרגע כתוצאה מזה שאנחנו לא מכירים אותה, יש לנו כל האיסורים וכל האסונות שבעצם אמורים לדחוף אותנו כדי שנכיר את החוקים האלה.
0: וכדי שנבין בדיוק את איך זה פועל עלינו, כי זה באמת שאלה, איך זה בדיוק פועל? זאת אומרת, אני גם מגיע לשיעורים, מה ההבדל בין שיעור לבין כנס? אז בואו נצפה ביחד בקליפ מספר 9, תראו מה אומר לנו המורה שלנו, ונראה איך אנחנו מתקדמים לקראת המימוש. כמו שאמרנו, כל אחד מכם כבר צריך ברגע זה לדעת אם הוא נרשם. אם הוא לא נרשם, עלול להיות מצב שלא יהיה מספיק מקומות. כי בחלק מהכנסים יש מקומות מוגבלים. אז אני צריך לרוץ ולמהר. הרכבת כבר נוסעת ואני איכשהו אולי רץ אחרי הרכבת. צריך לראות שאני לא מפספס אותה, אתם יודעים. אז אם נרשמתי, קודם כל מצוין. כבר עשיתי פעולה ראשונה, אני בתוך ההכנה לכנס. אבל אם עוד לא נרשמתי, אני כבר צריך להיות מוטרד ולמהר בסוף השיעור הזה מיד להירשם, כדי שאני לא אפספס. אולי אני אשלח מייל, יגידו לי, תשמע, כבר אין מקום. מתנצלים. גלגול הבא. עוד גלגול. לא קרה כלום. אתם יודעים. הלך הגלגול הזה, נדבר כבר בגלגול הבא. בכל זאת, חבל. אתם יודעים. אנחנו הביאו אותנו ונתנו לנו את ההזדמנות. אז בואו נצפה ביחד בקליפ מספר 9, בבקשה.
2: העניין הוא שאדם שנמצא בכנס, הוא לא כל כך אולי מרגיש את זה. הוא משתתף, יש סעודות, יש שירים, הרצאות, סדנאות, ישיבת חברים. יש הפסקות שהוא מסתובב עם כולם, הוא לא מרגיש בפועל איך שהוא מקבל את המילוי הרוחני. רק אומרים לו את זה. אבל בעצם אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה שהחיבור אפילו גשמי, זה הדרך, זה השלב ההכרחי כדי להתקלל בחיבור הפנימי יותר, עד החיבור הרוחני. ולכן אני אישית יודע ומרגיש ואומר לכם בביטחון מעלה שלי שאין מעשה יותר חשוב מישיבה כזאת, מחיבור כזה, מהתכנסות כזאת. ולכן באמת מי שבכל זאת התגבר על כל מיני חשבונות, כן לנסוע, לא כדאי, זה כל כך יקר, זה הרבה זמן, זה מאוד נוח, ובכל זאת הגיע, אני אומר לכם, אתם עשיתם לעצמכם מתנה, אני חושב שהכי גדולה בחיים. בפרט האלו שמגיעים פעם ראשונה. זה באמת דבר גדול. זה שאדם בכל זאת מגיע ומשתתף, בעיניי זה מאוד מכובד, ואני מקנה בהם. עד כמה שהם מרוויחים, הם עוד ידעו. הכל עובר, הכל הולך, גם כסף, גם זמן, אבל זה הרווח הנקי. אחרי החיים נשאר את זה.
0: אחרי החיים נשאר רק זה. אז בואו נעשה לעצמנו את המתנה הזאת. אתם יודעים, אנחנו יכולים לעשות לעצמנו מתנה ופשוט להירשם. אולי נעבור קצת לשאלות, תמי? בבקשה.
3: יש לנו פה שאלה מסברינה מגרמניה. היא שואלת, האם זה לא דווקא יותר בעייתי אם אני נעשה דומה לבן זוג שלי? זאת אומרת שבעצם אני לא אוהבת את הכוחות שלו או את ההשפעה שלו על העולם.
1: כן, אז קודם כל זה לא, התכללות זה לא שאנחנו נעשים דומים אחד לשני, אנחנו פשוט מתכללים, כל אחד נשאר, הייחודיות שלו, יש כזה מאמר אצל בעל הסולם, הייחודיות של האדם היא לא נעלמת, ההפך, הייחודיות שלו, שהוא יכול לכלול בתוכו, ואחר כך להשתמש לטובת הבורא, בכל התכונות שהוא נכלל בהם, מכל בני אדם, אבל עדיין הוא נמצא הוא, והייחודיות שלו היא מיוחדת, כמו שבעל סולם כותב על זה, שכמו שפרצופיהם של אנשים שונים זה מזה, דעות שלהם שונים, אז את נשארת אפילו שכביכול בטוח שאצל בן זוג שלך יש תכונות שאת כן אוהבת, יש תכונות שאת לא אוהבת, אבל זה לא משנה. אנחנו, דרך אגב, אומרים שאין תכונות טובות או רעות. הן ניטרליות. מה שכן, תלוי איך את משתמשת בתכונות האלו. תשימי לב. תנסי באמת בצורה ניטרלית להסתכל על התכונות. אין תכונה, אפילו תכונה הכי אכזרית כביכול. אכזריות, כן? אדם יכול להשתמש בתכונה הזו, אם הוא משתמש באכזריות כלפי כל מיני תכונות הרעות שלו, שהוא מזהה, אז זה דבר טוב. לכן, מה שקובע זה שימוש בתכונות האלה. דרך אגב, ככה זה גם כן בכל הקרימינולוגיה. זה הכל, מה שקובע זה הכוונה של האדם. היכולת שלו להשתמש באותם התכונות. לכן, לא לדאוג, זה שאת מתקללת עם תכונות של בן זוג, שבלי שום קשר, אנחנו לא מדברים על בני זוג, אנחנו דיברנו שאנחנו רוצים להתכלל עם תכונות, עם תשוקות של האנשים שכבר התעוררה בהם נקודה שבלב.
0: אני חושב שלזה התכוונה, לחבר
1: כן?
0: בעשירייה.
1: חבר בעשירייה, כן, הבנתי, אולי בן זוג זה
0: פשוט בתרגום זה בטח
1: כן,
0: יצא.
1: אולי. אז כן, אנחנו מדברים רק על ההתכללות עם החברים, כי אנחנו, תראו, עם כל האנושות אנחנו גם ככה כלולים, בכל אחד מאיתנו, גם ברמה הפיזיולוגית וגם ברמה של מחשבות, אנחנו חיים בעולם, אדם לא יכול להתנתק, הוא מעורב בכל האנושות, המחשבות, הרצונות, בטוח שאנחנו כלולים אחד בשני. אנחנו פה, על זה גם אין שליטה, אנחנו פה רוצים ליצור סביבה שאנחנו מיוזמתנו, במודעות שלנו ובבחירה שלנו רוצים להתכלל עם אנשים שיש להם רצונות ותשוקות ולכל אחד מזווית שלו מיוחדות שאותם האנשים כולם רוצים להיות כמו בורא, להשפיע לבורא. זה דבר מאוד מיוחד. זה את לא תוכלי למצוא את זה סתם ככה ברחוב, באיזושהי חברה אחרת. אין כאלו אנשים. לכן אנחנו רוצים להשתמש בזה. הכל השאר גם ללא מודע, את נכללת עם כולם גם ככה.
3: אלנה מבולגריה שואלת, האם נוכל להצליח לבטל את עצמנו כלפי החברים מבלי לאבד את הייחודיות שלנו?
0: אז כן, אלנה, זה בדיוק באותו נושא, כמו ששאלה סברינה מגרמניה, אנחנו לא צריכים לאבד את הייחודיות שלנו. להפך, הנקודה הייחודית שלנו שמשתוקקת לבורא, היא נקודת האדם שבתוכנו. אנחנו רוצים להניח בצד את הרצון לקבל האגואיסטי הזה, שהוא לא אנחנו. בעל הסולם והרבש וגם הרב בשיעורים קוראים לו החמור שלנו. אני לא רוצה שהחמור ינהל אותי. אנחנו רוצים לרכב על החמור. החמור קיים. יש לו רצונות, תשוקות, הוא מזיז אותי ימינה, שמאלה, אין ברירה. אבל אני, אלנה, וסברינה רוצה לחיות בתוך הנקודה שבלב. וכדי שהנקודה שבלב תשתוקק לבורא, היא לא יכולה לעשות את זה לבד. היא חייבת לחבר אליה עוד חלקים. וזה בדיוק מה שאני רוצה לאתר בחברים שלי. את אותם חלקי ההשתוקקות הייחודיים שנראים לי כרגע שלהם, אבל בעצם אלה נקודות שבלב שנשברו, ומורגשות נפרדות עכשיו בגלל השפירה. בפועל, אלה חלקי הנשמה שלי. ואותם אני רוצה ללקט. אני, עם הנקודה הייחודית שלי, רוצה ללקט אותם. לא למחוק את הנקודה שלי, זה ממש לא הדרך שלנו. בחוכמת הקבלה, האדם שומר על הייחודיות שלו. הייחודיות שלו היא מה שמאפיין אותו. דרך אגב, היא דבר נצחי. הנקודה שבלב, שורש הנשמה, נקודת האדם, זה הכל אותו דבר. זה ההשתוקקות המיוחדת שלי לרוחניות, שאין כמוה לאף אחד אחר. כל אחד אחר יש לו השתוקקות ייחודית שלו. בדיוק בגלל זה אני צריך את הנקודות של האחרים. בגלל שגם להם יש השתוקקות ייחודית, ואני בעזרתם משלים את הכלי שלי, בונה את הכלי הרוחני שלי, מעל נקודת המלכות, מעל החמור, מעל הרצון לקבל האגואיסטי שלי.
3: בנימיר מבולגריה שואלת, כיצד דרך ההתקללות בקבוצה אנחנו נוכל לזהות שהרצון שלנו להתקרב לבורא כבר לא נובע מסיפוק עצמי, אלא הופך לאהבה אמיתית ולדאגה מעומק הלב להתקדמות הרוחנית של החברים. והאם דווקא דרך העבודה המשותפת הזאת אנחנו מגיעים בהדרגה לרצון משותף לגרום נחת רוח לבורא?
1: כן, אמרת נכון, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להתקלל עם הרצון של החבר, שיש לו, לכל אחד מאיתנו יש רצון ייחודי להשפיע לבורא, איכשהו להיות במגע עם הבורא, לא יודע, מחשבה מיוחדת על בורא. זאת אומרת, זה כל מיני דברים כאלו שלכל אחד זה דבר מאוד מיוחד, וכאשר אנחנו מתקללים, תכף אנחנו גם נסביר איך, אנחנו דיברנו, נגיד, על ידי זה שאנחנו לומדים ביחד מקורות, זה כבר דיברנו, זה אנחנו גם עושים יום-יום, וגם נעשה את זה בכנס, הכנס שלנו, חלק ניכר שם הוא בעצם לימוד, רק מה ההבדל? ההבדל שעכשיו אנחנו יושבים 300 איש, ושם ישבו 3,000 איש, נגיד בשיעור, כן? פי 10 יותר, אז יש עוצמה הרבה יותר, אבל זה שאנחנו קוראים קטעים מיוחדים, שכתבו מקובלים מדרגה שלהם, על ההתקללות שלנו בדרגה הרוחנית, שאנחנו לא מרגישים אותה, מזה, מפעולה הזו, אנחנו מזמינים על עצמנו מאור. אני לא מרגיש איך שזה קורה בדיוק, אבל אני מזמין את זה, והכוח הזה פועל עליי. ואז פתאום, אני לא יודע איך, אבל אני מתחיל, עדיין זאת תשוקה שלי תהיה, אבל התשוקה הזאת תהיה כבר כלולה מתשוקות אחרות. כמו שהיום, כאילו אני חושב נגיד, יש לי איזושהי דעה מסוימת, מה, ברור לנו היום ברמה פסיכולוגית, אם יש לי נגיד דוגמה, דעה פוליטית מסוימת, מה, לא ברור לי

0: פעולות שאנחנו נעשה שם, שזה סעודה ושירה, כל הדברים האלו, הם בסופו של דבר יעזרו לי להתקלל עם תשוקות מיוחדות של אותם אנשים לבורא. ואחר כך הכל זה יהיה בתוכי. אני בעצם יהיה כלול מתוך כל התשוקות האלו, ואני לא יבדיל שזה תשוקה מ, לא יודע, מרות, וזו תשוקה מיעקב, וזו תשוקה מ, מי שמצלנו עוד, ממריה ועוד ועוד. זאת אומרת, זה לא, אני לא יודע ברמה כזו לנתח, אבל פשוט אני ארגיש שזה שלי. והיחס לבורא שלי הוא יהיה כבר כלול מאותם האנשים שהשתתפו, אפילו שאני לא דיברתי איתם ושאני לא מכיר אותם.
1: יש לנו שאלה מאינה, מהקבוצה דוברת ערבית. היא כותבת ככה, שהיא נרשמה לכנס ליום אחד והיא רצתה לקחת את בעלה איתה, אבל אמרו לה שקשה להכניס בן משפחה למעגל שלנו שלא שותף איתנו לאותה מטרה. היא שואלת, האם זו הסיבה של ההתקללות?
2: קודם כל, טוב שנרשמת לכנס, אימנה, אבל הייתי נרשם ליום הראשון, כי אני חושב שאחרי שתחווי את ההרגשה המיוחדת בכנס, את תרצי להגיע גם לימים הנוספים. אז אולי כדאי לך להירשם ליום הראשון. אני לא יודע לאיזה יום נרשמת, אבל תנסי להירשם לראשון, כדי שאם תרצי להוסיף, תהיה לך אפשרות. לגבי בן זוג, זה לא שיש פה בעיה, אבל באופן טבעי מגיעים אנשים לכנס שהם כבר מגיעים כדי להתחבר ביניהם. הם אחרי לימוד, תסתכלי על עצמך, את לומדת כבר שנה, עשית הכנה, קראת כתבי מקובלים, השתתפת בשיעורים, עבר תהליך פנימי. ומי שלא עבר את התהליך הפנימי הזה, באופן טבעי הוא פחות מתחבר לדבר הזה. וזה בסדר גמור, זה לא הופך אותו למישהו שהוא לא בסדר, או חס ושלום שיש בו משהו לא תקין. לא. אלא הוא פשוט כרגע לא מחובר למהלך שאנחנו מדברים עליו. עכשיו, אנשים מגיעים ברצינות לכנס הזה, הם רוצים להתקדם רוחנית. הם מתייחסים לכל מי שנמצא במקום הכנס כאדם שהוא חלק מהקבוצה שלהם, שהוא חלק רוחני שבהם, כמו שאמרת, התקללות. ועכשיו מגיע אדם שהוא לא קשור, הוא אדם מקסים, אבל זה פחות שייך אליו. יש הרבה אנשים מקסימים באנושות, אבל לא בהכרח שהתעוררה בו הנקודה שבלב. וגם אם היא התעוררה, הוא לא עבר את כל תהליך ההכנה. אתם אולי לא רואים, אבל אתם עברתם כבר תהליך הכנה משמעותי, כדי להגיע לנקודת C שנקראת כנס. ולכן זה פחות מתאים שמי שפחות שייך או לא עבר את תהליך ההכנה, ייקח חלק פעיל. אבל אם נהיה קרה, את מוזמנת לרשום אותו למחזור של הקמפוס הגלובלי הקרוב. אנחנו ב-15 לנובמבר מתחילים קורס חדש. הנה, הזדמנות נפלאה לבעלה של אימנה להצטרף אלינו ולהתחיל ללמוד, והוא יעבור גם את התהליך הכנה. ובעזרת השם, בכנס הבא, תבואו יחד, יד ביד, אימנה ובעלה, שניכם מוכנים כבר לגמר תיקון. יותר טוב מזה לא יכול להיות.
1: נטליה מיליטה שואלת, מה זה אומר לחפש את החלק של הנשמה שלי באדם אחר, ואיך אני יודע שזה מה שאני מחפשת?
0: כן, תראי, זה לא פשוט להסביר, זה לא בצורה כזו, כי אני לא מרגיש מה זה נשמה. אם הייתי אומר לך, אני מחפש באדם אחר, נגיד דוגמה ל... נגיד יש תכונה מסוימת, נגיד תכונה של... נו, איזה תכונה, תמי, איזה תכונה יפה יש באדם? מה את אוהבת? נתינה, כן. אני מחפש אדם שאוהב לתת כזה, כן? אז אני מחפש כאלו אנשים, נכנס לכנס, לא יודע, הולך שם לכל מיני מקומות, רואה מי ככה, לא יודע, מכין אוכל, אולי במטבח, או הוא עושה כל מיני פעולות. זה, אנחנו יכולים לזהות, נכון? זה כן אפשרי לזהות אנשים שהם ככה אוהבים, לאו דווקא נתינה אפילו פיזית. נתינה יכולה להיות בזה שאדם נדיף כזה, והוא יושב איתך ומדבר, ואולי עונה לך על שאלות, ובאמת כזה מנומס, וסוד. אם אני מחפש כזה דבר, ברור לי, כן? אני מובן לי. עכשיו, נשמה, לחפש באדם איפה הנשמה שלי, אני לא יודע איפה נשמה בתוכי, אני עוד בוא יחתכי לחפש, זאת אומרת, זה דבר שהוא לא... אין לנו כלים,

0: אין לנו כלים לחפש כאלו דברים. אז קודם כל צריך ללמוד מה זה נשמה. אנחנו אומרים שנשמה זה תשוקה, זה פשוט, זה תשוקה של האדם לנתינה, לבורא, אז כן אפשר לזהות, ואני חושב שאולי לא בצורה ישרה, אבל כל מי שמגיע לכנס, בטוח שהוא רוצה מגע עם כוח העליון, אחרת הוא לא היה מגיע. אין שום סיבה אחרת שאדם מגיע לכנס. לכן בבת אחת את יכולה לתפוס, הכנסים שלנו, יש זה ב-30 מקומות, כן, אנחנו אחר כך נגיד, יש לנו כנסים ב-30 מקומות, יש כנסים שיש שם כמה עשרות אנשים, ויש מקומות שיש שם כמה מאות אנשים, 300, 400 איש, ואפילו יותר. אז אני שאני מגיע לכזה מקום, בטוח שכל האנשים שסביבי, הם מחפשים מגע עם הבורא. אז לכן, בטוח שאני יכול לזהות בהם את התשוקה הזאת, בדיבור שלהם, זה יכול להיות גם בהם, בהתנהגות שלהם, מישהו אולי בפועל עושה כל מיני דברים כאלו, אבל מלכתחילה, צריך להבין שמלכתחילה, כוונה שלהם להגיע לבורא, לגילוי, אפילו שהם לא יודעים מה זה, אולי הם כמוני, שהם גם כן לומדים כמה שנים ולא כל כך עדיין נמצאים בגילוי, אבל התשוקה שלהם בטוח קיימת, אחרת הם לא היו מגיעים. אם תלכי עכשיו לכנס אחר, כנס של, לא יודע, חינוך, לא יודע מה, ביתי או לא יודע משהו כזה, או איזשהו כנס איך השפעת הבינה המלאכותית על האדם, אנשים שהתאספו שם, אין להם שום רצון וכוונה להגיע לגילוי הבורא. אז אם אני מתקלל איתם, או אפילו נגיד כל מיני, יש כנסים של כל מיני אלטרואיסטים, כן? אנשים שחושבים לאן צריך לתרום, לבנות איזשהו בניין, איזשהו בית חולים, זה בסדר, זה פעולה נתינה, זה פעולה טובה מאוד, אבל היא לא קשורה לגילוי הבורא. כאן, ברגע שאת מגיעה ואת מסתכלת על כל האנשים האלו, את לא צריכה לחקור יותר מדי, את יכולה להיות בטוחה שהאנשים האלו כמוך גם, כמוך, הגיעו מסיבה אחת בלבד. וזה כבר מספיק כדי להתקלל אתם. לא צריך לחקור את זה וממש ככה להסתכל איפה יש לו את הנשמה הזאת שאני ככה אחבר אליי. זה יקרה.
1: יש לנו שאלה פה מוולדה מיליטה. היא שואלת ככה, היא אומרת שהיא הרגישה שכל הניסיונות שהיא עברה בחיים עזרו לה להכיר את עצמה ולגלות את הבורא. אם כולנו חלקים של נשמה אחת משותפת ואחראים זה לזה, היא שואלת אם היא מבינה נכון שדרך היחסים עם אנשים אחרים, הבורא מגלה לי לא רק את מה שעליי לתקן בעצמי, אלא גם את הצורך בתיקון המשותף של כולם?
2: קודם כל כן, זה נכון, בתיקון המשותף של כולם, אבל בוא רגע ננסה להבין, לא דרך יחסים שלי עם אחרים בכל תחום, אנחנו לא עוסקים בפסיכולוגיה. בפסיכולוגיה אני מנסה בכל מיני צורות לשנות את תכונות הטבע והאופי שלי. אנחנו מדברים כאן על עבודה בקבוצה קטנה, קבוצת מחקר או קבוצה גדולה, אזור, עם אנשים שהתעוררה בהם הנקודה שבלב. הדגש הוא עם אנשים שהתעוררה בהם הנקודה שבלב. אני רואה כאן עוד שאלות, וכאילו ההתקללות היא גם עם ילדים, עם משפחה, עם עבודה, זה לא קשור. אין שום קשר. אני עובד במקום עבודה, ויש לי כל מיני מערכות יחסים עם אנשים. האם הם כלולים בנקודה שבלב שלי? חד משמעית לא. עוד לא התעוררה בהם הנקודה שבלב. מערכת הקשרים שלי איתם נמצאת כאן, בדרגת דומם צומח חי. יש לי איתם כל מיני קשרים אגואיסטיים של תן וכך. מאוד מאוד ברור. אני נותן להם, הם נותנים לי, נחמד לי יותר, נחמד לי פחות. מערכת אגואיסטית פשוטה. כשאנחנו מדברים על התקללות, אנחנו מדברים על רובד של חיבור הנקודה שבלב שלי לנקודות שבלב של אחרים. זה הרעיון. כשאנחנו מדברים על חלקי הנשמה, אלה נקודות שבלב שכבר התעוררו. אדם שלא התעוררה בו הנקודה שבלב, הקשר שלי איתו הוא ברמה האגואיסטית הפשוטה, דומם צומח חי. ואז יש שם ענייני אופי, שליטה, סבלנות, לא סבלנות, תכונות יותר נחמדות, פחות נחמדות, בעיקר חשבונות אגואיסטיים שלי, איך אני יכול להרוויח. ולהפך, כולם מנסים להרוויח, כל אחד בדרכו. זה מה שקוראים לזה win-win situation. מה זה אומר? שכולם מנסים להרוויח בצורה אגואיסטית פשוטה. אז מי שמתוחכם אולי יודע להרוויח יותר מאחרים וכן הלאה. מי שאכזרי הוא שולט על כולם, מי שחזק הוא מנצח במאבקים האלה. אין בזה שום דבר רוחני. אין בזה התקללות וזה לא קשור בכלל למה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים רק על הרובד הרוחני. איך אני לוקח את הנקודה שבלב שלי ומכניס אותה לתוך סביבה שבה יש עוד נקודות שבלב פעילות. ולאט לאט מחבר את הנקודות שבלב מתוך הרצון שלי לבנות כלי רוחני שאיתו נעשה נחת רוח לבורא. על זה אנחנו מדברים.
1: דיאנה מיוון שואלת, איך אני יכולה להבין שהנשמה שלי אינה נמצאת בתוכי אלא באחרים? האם זה אומר שבתוכי נמצאים חלקים מהנשמות של אחרים?
0: כן, זה נקרא התקללות. למה את מתפלה? כמו שבך יש חלקים וגנים עם כל מיני תכונות של כל הבני אדם שאי פעם היו קיימים על פני כדור הארץ. ואת יודעת שעל פני כדור הארץ, לפי הערכה, אומרים שהיו 100 מיליארד אנשים. זאת אומרת, בסך הכל, כן? שהיו קיימים. אז בך יש את כל החלקים, כל הניסיון של כל אחד מהם, כל החלקים שלהם. אז נשמה, למה לא? אז נשמה זה מערכת יותר פנימית, שאנחנו קשורים במחשבות, ברצונות שלנו. אז בטח שבך יש את זה, רק כמו שאת גם לא מרגישה שבך יש תכונות של כל אותם המיליארדים אנשים, תכונות הגשמיות. את יכולה לזהות, נגיד, תכונה, כן, לאבא שלי, לאמא שלי, היו תכונות כאלו, לדוד שלי, לקרובים כאלו, אז את יכולה לזהות, גם לי יש כזאת נטייה, אבל לא מעבר לזה, אבל המדענים מגלים את זה היום. אז אותו דבר כאן, יש מקובלים שהם אומרים לך, כן, את כלולה מכל השאר, הנשמות מתוך אותה מערכת אדם הראשון, ואת צריכה לגלות את זה, זה כל העניין, ואפשר לגלות את זה, ולכן אם את יכולה לחיות להיות כלולה מכל השאר התכונות של כל הבני אדם שאי פעם היו על פני כדור הארץ, ואפילו לא להיות מודעת לזה, כמו שאת לא מודעת לכל המערכות שבגוף שלך. את מתעוררת, את ישנה, כל המערכות עובדות, מערכת עיכול, מערכת עצבית, הכל עובד. כאילו, את לא צריכה עכשיו להתעורר ולדאוג שהמערכות האלו יעבדו. הטבע דאג לזה. כאן, בחוכמת הקבלה, אנחנו אומרים שהבורא בדרגה הכי גבוהה הוא רוצה שאת כן תהיה מעורבת בזה, שאת כן תדעי איך כל ההתקללות הזאת עובדת, והוא רוצה שאת תעשי צעדים יזומים כדי לחקור את זה ולבדוק את זה. כי הרוחניות, אם את לא נכנסת בה עם כל הרגשות שלך, היא לא קיימת כביכול. היא לא קיימת. היא קיימת רק בפוטנציאל, ולכן את חייבת לעשות את זה.
2: אנחנו רוצים לדבר עכשיו על פעולה מאוד מיוחדת שקורית בכנס. כמו שמיכאל אמר, בכנס יש לנו שיעורים, ויש לנו ישיבות חברים, דיברנו על זה כבר. ויש לנו גם אירוע שנקרא סדנה. עכשיו, סדנה לכאורה זה נראה דבר פשוט. יושבים כמה אנשים במעגל, אנחנו תמיד יושבים במעגל, מסתכלים כולם עם הפנים אחד לשני, ומנהלים ביניהם איזושהי שיחה. לרוב הסדנה תהיה מונחת. כלומר, מישהו גם שואל איזושהי שאלת סדנה, ואנחנו עכשיו עונים על הסדנה. ויש פה כמה כללים שאנחנו ככה ליקטנו, הם לקוחים ממסורות עתיקות של מקובלים, ומהניסיון ומהמבנה הרוחני של החיבור בינינו, שחשוב ככה שנכיר אותם. אז תכף אנחנו גם נראה על זה קליפ, שבו הרב דוקטור מיכאל אטמן יסביר לנו בשביל מה אנחנו בכלל צריכים סדנה. אבל רצינו להגיד כמה מילים קצת על סדנה. למה סדנה היא חשובה? מה מיוחד בה?
0: מיוחד בה שאם שומרים על אותם הכללים שבסדנה, ויש כאלו 10 אפילו קצת יותר, אז כן, אנחנו מגיעים להתקללות.
2: מה המטרה שלי בסדנה?
0: המטרה שלי בסדנה זה להתקלל עם אנשים אחרים. ויש הוראות ממש מדויקות איך עושים את זה. זאת אומרת, זה לא משהו...
2: אבל שאלו שאלה, ואני רוצה להשמיע את דעתי.
0: אז יש לפי כללים, יש מקום שאתה תוכל להשמיע את דעתך, ויש מקום לאחרים להשמיע את דעתם.
2: אז פה יש נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו רגילים לקיים דיונים מכל מיני סוגים, במקום העבודה, אולי אפילו ויכוחים, אני אולי רגיל לשתף את כולם במה אני חושב בכל תחום ועניין, ובסדנה צריך להבין שיש מטרה מאוד מאוד מיוחדת, שהמטרה היא קודם כל ליצור בינינו חיבור. אנחנו רוצים בתהליך הסדנאי ליצור תהליך של חיבור בינינו. אז בואו נדבר על כמה כללים ככה בסיסיים, אנחנו גם נשלח לכם את הקליפ הזה, אתם תראו אותו אחרי זה, הוא נקרא כללי הסדנה. אז קודם כל בסדנה אנחנו מדברים במעגל, וכולם שווים. אין פה מישהו יותר חשוב. אולי אני יושב בסדנה עם מישהו שלומד הרבה מאוד שנים. אתם רוצים אפילו יותר מזה? יכול להיות שהוא אפילו המדריך שלי בשיעורים הלוקליים בקמפוס הגלובלי. כשאנחנו מגיעים לסדנה, כולנו שווים. אין פה ותיק, חכם, צעיר, מבוגר, מנוסה, לא מנוסה, וכך הלאה. כולנו נמצאים באותה רמה. אז זה הכלל הראשון. מה הכלל השני?
0: איפה השני? איפה כתוב? זה? כן. זה אצלנו, זה שלישי. ככה, אז הכלל הוא, אנחנו לא שוללים ולא נאבקים. זה באמת, אם אנחנו רוצים להתקלל, אז באמת אני, אסור לי לשלול דעה של מישהו אחר, אחרת אני לא אוכל להתקלל עמו. אז השלילה, כמובן אני אפילו לא מדבר בחיצוניות, שאני לא נותן להגיד למישהו, כמו שזה נהוג בדיונים בעבודה נגיד, כן? אלא אני משתדל לאזן את האגו שלי, באמת איכשהו לשלוט בו, שלא לשפוט את החבר, אלא מלכתחילה ככה מהמבט האגואיסטי שלי, שמה הוא אומר, שאתה לא מסכים איתו, אני לא מסכים, לא. אני רוצה לתת לו להשמיע את דעתו, ואני מנסה להתקלל כאילו שזה אדם הכי חשוב בעולם, הכי חכם.
2: אבל אני לא מסכים איתו, אני חושב שהוא ממש טועה.
0: לא, אבל קודם כל, תן לו להגיד את הדעה ותנסה להתקלל.
2: אז הוא אמר, אז עכשיו אני אגיד לו שהוא ממש טועה?
0: אתה לא אומר כלום. יש, דרך אגב, יש לנו בסדנה, יש לנו כלל, שלכל אחד, נגיד, נותנים, אם זה למתחילים, לכל אחד נותנים זמן להגיד, אז לך יש את ה-30 שניות שלך, ולי יש 30 שניות שלי.
2: יש לי הרבה מה להגיד, אני שמעתי שיעורים של הרב, אני רוצה להסביר לכולם, אני עכשיו רוצה להסביר להם מה נכון לעשות.
0: כן, ברור, אבל אתה רוצה להתקלל איתם. אם אתה תסביר להם, אז אתה תהיה מורה שלהם, ושזה בסדר גמור. יהיו הרבה מורים, ואנחנו נשמח שכולם יהיו מורים, אבל אתה לא תגיע להתקללות. אתה לא תכיר את הנשמה שלך.
2: זו נקודה מאוד חשובה. צריך להבין שכשאני בא לסדנה, אין לי פה עניין עכשיו להראות מי צודק, מי יודע את החומר, מי מבין יותר טוב, אולי אני גם אדם חכם, ואני באמת, יש לי יכולת להסביר בצורה מאוד יפה את הדברים, ואני ככה, נתנו נגיד 5 דקות לכולם לדבר, ואנחנו 6 או 7 אנשים, ואני כבר 3.5 או 4 דקות מדבר. אני הראשון. יש עוד 7 אחריי. ואני כבר 4 מתוך 5 דקות, ואני עוד לא סיימתי, אני רק נתתי מבוא.
0: הם עוד לא הבינו, מה
2: רצית
0: להגיד?
2: לא, אני רק נתתי מבוא, תכף יגיע גם הגוף, ובהמשך יש גם קטרזיס, אז אני... אתם מבינים? זה בדיוק מה שלא צריך לעשות. לא שאני לא בסדר. אם אני אהיה במקום אחר שבו התפקיד שלי הוא ללמד, אגב, רלוונטי גם לנו, אנחנו נגיד מלמדים. אבל כשאני מגיע לסדנה, אני לא הגעתי ללמד אף אחד. אף אחד לא ביקש ממני ללמד פה משהו. אני הגעתי כדי להתחבר ללב של החברים, כדי לנסות לשמוע אותו, כדי לנסות להרגיש מה הם אומרים, כדי שזה יעזור לי. אני לא יכול להתעלות מעל מקום וזמן. אז כשאני רואה אנשים, אני יכול ליצור איתם אינטראקציה. אנחנו גם יושבים פיזית אחד עם השני. אני רואה אותם, אני מרגיש אותם, יש בזה המון המון ערך, אני רואה את הפנים שלהם, את העיניים שלהם, אני יכול, זה יותר קל לי להתחבר אליהם. ולכן חשוב מאוד להבין שלא זו המטרה, זאת אומרת, אנחנו הגענו כאן כדי ליצור חיבור בינינו. לא עכשיו משנה אם זה נכון או לא נכון, וכן הלאה, הפרטים האלה הם באמת פחות חשובים.
0: דרך אגב, אנחנו יוצא ל... יש לי זכות לעשות סדנה, לא מעט סדנאות עם המורה שלנו, דוקטור מיכאל לייטמן, ושהוא נמצא בסדנה עם תלמידים שלו, הוא ממש מתנהג כמו, לא כמו מורה, אלא כמו חבר לגמרי. לא מדבר, לא מלמד, מדבר בדיוק זמן כמו כולם, אפילו פחות, מקשיב לכולם, זאת אומרת, עושה הכל בדיוק, בדיוק ב-100% כמו חבר רגיל. זה ממש דוגמה. זה, יש תפקיד מורה ויש, אם אתה רוצה להתקלל, אז אתה חייב לשמור על החוקים האלה.
2: נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, אני צריך לראות האם אחרי הסדנה אנחנו יותר או פחות מחוברים ממה שנכנסנו לפני הסדנה. עכשיו שאלו אותנו, גם ראיתי קודם בשאלות, גם מאיטליה וגם ממקומות אחרים, מה לעשות עם אנשים שקשה לי איתם? אתם יודעים, לפעמים אני נתקל בחברים שקצת יש בינינו קושי. פתאום מישהו אולי עם תכונות אופי דומות לשלי, אולי מישהו ככה סגנון דיבור שלו, לא יודע, דוחה אותי. מישהו אחר, אני קשה לי, הוא משהו בסגנון שלו, אני לא מתחבר לזה, זה לא אני. אני אוהב סגנון אחר. ועכשיו הוא מדבר, ואני ממש מהמילה הראשונה סובל. קרה לך פעם דבר כזה?
0: מי זאת שואל?
2: לא, זה לא חשוב, אני שואל אותך עכשיו אם קרה לך.
0: כן, קרה לי, כן.
2: מה עושים?
0: מה עושים, כן. אז נגיד לתת דוגמה, אתה יודע, מה עושה אדם שעוד מעט קיץ, והוא צריך ככה ללכת לחוף הים, והוא רוצה לראות טוב, ולפניו עכשיו כמה עוגות, כן, יש, מה הוא עושה? איך הוא מתמודד עם ההפרעה הזו?
2: איזה עוגות טעימות, אז הוא אוכל אותם.
0: בדיוק. כאן זה עניין של חשיבות, מה יותר חשוב? אני מכיר הרבה אנשים שלהם יותר חשוב לראות יותר טוב, ולכן הם עושים חשבון, והם מבטרים על העוגות. אותו דבר כאן, אם יש כמה אנשים שאני לא כל כך סובל אותם, הסגנון שלהם, כן? אפילו אולי לא הכרתי אותם כל כך. אז אם מטרה היא לגלות את הנשמה שלי, והוא חלק מכל הפסיפז הזה, כן? איכשהו בורא סדר שהוא גם יושב מולי, וכנראה שאין הרבה כאלו אנשים, מן הסתם יש מקומות שנגיד אני הגעתי, ויש פתאום אולי איזה 20 איש, והוא מתוכם, אז בורא סדר לי. אז אם חשוב לי, חשובה לי מטרה, חשוב לי להגיע לבורא, אז אני חייב איכשהו להתקלל עמו, כי ככה הבנתי שבהתקללות אני יכול לגלות את הנשמה שלי. אז מה לעשות? אז אני מוותר על האינוחות הזאת, וכן, מתמודד עם זה. אפשר? קודם כל נתתי דוגמה עם הוגה. נכון שכולם הסכימו שיש כאלו שיכולים לעבור את ההפרעה הזאת.
2: בקיצור, התפקיד שלי בשלב הזה הוא לנסות לראות את גדלות החבר. באמת, לחפש פה מעלות. זאת עבודה. זאת עבודה לא פשוטה. לפעמים היא לא קלה, דרך אגב. לפעמים היא אפילו מאתגרת. לפעמים אני לא מצליח, אבל אני משתדל. אני משתדל. עצם ההשתדלות זה כבר דבר מאוד מאוד חשוב. ויש לי פה הזדמנות לבקש עזרה גם מהבורא, גם מאחרים, כדי בבת אחת לנסות להשתמש בכוח המשותף שאנחנו יוצרים כאן בכנס כדי לעשות לבורא נחת רוח. אני רואה שיש לנו פה איזו שאלה שחוזרת על עצמה, אני רוצה רגע לעשות סדר. שואלים אותנו האם אנשים שבכלל לא למדו יכולים להגיע לכנס, ואומרים בצדק שבזמנו הרב דוקטור מיכאל לייטמן באחד הקליפים אמר שגם אדם שלמד 5 דקות יכול להגיע לכנס. קודם כל זה נכון, הוא באמת אמר את זה. אבל אנחנו בכנס הזה, בכנס האזורי, הולכים פה לתהליך עמוק של חיבור. עכשיו תחשבו אתם רגע על עצמכם. קחו את עצמכם שנה אחורה. לא יודעים כלום על חוכמת הקבלה. לא שמעתם כלום. פתאום הגעתם לכנס. בכנס הזה, תבינו, יש שיעור של 3 שעות, קוראים מקורות, מקיימים סדנאות, יש כללי התנהגות מסוימים. היום הוא משמעותי. לא יהיו בו תכנים אחרים, יהיו בו תכני קבלה בכל מיני צורות ודרכים. האם אתם לפני שהגעתם ללמוד, הייתם מוכנים לזה? ליום כזה מרוכז של 8 או 10 שעות? לעבודה עם חברים, לדבר על ביטול, יש פה המון המון דברים. אני חושב שהתשובה היא ברורה, ולכן זה לא שמישהו לא בסדר, אלא כדאי להגיע עם הכנה. למה? כי בלי הכנה, לא בטוח שהחוויה של האדם תהיה נכונה, ויכול להיות שלהפך זה יגרום לו דחייה, וחבל. לכן אנחנו היום מנסים לעשות תהליך מסודר, שבו לומדים קורס יסודות, ואחרי קורס היסודות עוברים תהליך מסוים, לאט לאט מדברים כבר על הסיריות וכן הלאה, הכל נעשה בהדרגה ולפי רצון האדם. אבל האדם צריך הכנה לכנס. לא סתם אנחנו עושים את השיעורים האלה כדי להתכונן לכנס. זאת המטרה שלנו. ולכן אנחנו שמים על זה דגש, וחשוב שאנשים שמגיעים יגיעו כבר עם הכנה וידעו גם לאן הם מגיעים. שלא ייפלו בטעות לאיזשהו מקום שזה פחות מתאים להם. למה להביא אדם למקום שלא מתאים לו? אם הוא רוצה, יש דרך להיכנס וללמוד.
0: דרך אגב, אנחנו עושים כנסים כבר יותר מ-30 שנה, ויש בתוך הכנסים לפעמים אנחנו עושים כאלו חלקים שמתאימים לכל אדם. הכנס הזה ספציפי לא עשינו את זה. אבל אנחנו בהמשך נעשה גם כאלו כנסים שתוכלו להביא לשם אדם אפילו שהוא לא פגש את חוכמת הקבלה, אבל בהתאם לזה אנחנו נעשה תכנים. כמו שאנחנו, אתם רואים איך אנחנו, מה אנחנו מדברים איתכם עכשיו ומה דיברנו מלפני חצי שנה ושמונה חודשים. נושאים אחרים לגמרי. אז בוודאי לא יקרה לאותו אדם כלום, פשוט התרשמות שלו, או שהוא לא יתחבר בכלל לתהליך הזה, או שהתרשמות שלו פשוט תהיה לא חיובית, הוא פשוט לא יבין את המושגים האלו. אז לכן פשוט חבל, אם הוא כבר מביע רצון, אז כמו שאבי הוא אמר, תיתנו לו הזדמנות, ועכשיו יש הזדמנות, ב-15, כן, לנובמבר, יש לנו קורס חדש, אז אם יש כבר מישהו שרוצה, ויש לו סימנים של תשוקה ללימוד, אז תנו לו את ההזדמנות הזאת בצורה מסודרת.
2: כן, אז תכף אנחנו נראה לכם קליפ מאוד מאוד מיוחד, אז כדאי ככה לחכות, כי זה קליפ מאוד מאוד מרגש, אני חושב שהוא גם מאוד מאוד תורם למי שיגיע לכנס, אבל לפניו בוא נראה רגע שיתוף מסך על כל הכנסים שהולכים להיות לנו. בוא נראה מה, וואה, אז תראו איפה הולכים להיות לנו כנסים, בשוודיה ובקולומביה ובהולנד וב... מה זה? ארגנטינה ובהונגריה, אני לא רואה כל כך רחוק, ובצ'כוסלובקיה אני חושב, ובארצות הברית, ובמקסיקו, ובגואדלחרה, ובספרד, במדריד, ובסין. בסין, חברים שלנו מתאספים, אני שמעתי על חבר שטס ממלזיה לסין במיוחד לכנס. אני מקבל מזה הרבה מאוד גדלות, וגם קצת קנאה, כי אני לא עושה כאלה מאמצים גדולים. וברומניה, ברומניה תהיה התכנסות, באוסטריה, באוסטרליה, שהיא מדינה מאוד גדולה, כמו שאתם יודעים, חברים התכנסו. בגיאורגיה התכנסו הרבה מאוד דוברי רוסית, באוקראינה, בקייב. אנשים מתכנסים ושמענו שהם מתכנסים במקלט. כי לצערנו, באוקראינה יש עדיין מלחמה, נקווה שהיא תסתיים בעזרת השם. בליטה, בפולין, בבולגריה, בקרואטיה, בצרפת, בגרמניה, יש 3 מקומות שונים שמתכנסים בהם חברים. ב-UK, בבריטניה, בקיצור, כמעט בכל מקום אתם יכולים למצוא מקום שיש אנשים עם נקודות שבלב שרוצים להתכנס. אז כדאי לנצל את זה ולא לפספס את ההזדמנות הזאת. ואנחנו רוצים עכשיו ממש ככה לראות קליפ מאוד מיוחד על 5 שלבים בהכנה לכנס. אז בואו נראה את קליפ מספר 16, שהוא באמת ייתן לכם הרבה מאוד כוחות. בבקשה, קליפ מספר 16.
3: אורן, אני תגיר, אני פעם ראשונה בכנס, מה הולך להיות בעניינים של הכנס?
4: הייתי מחלק את זה ל5 שלבים. שלב ראשון... כשאתה מגיע, זה נראה לך כמו איזה קונצרט, איזה הופעה, המון אנשים מחכים שיקרה משהו, שיבוא משהו, משהו מאוד המוני. ככה זה בשלב הראשון. אחר כך, בשלב השני, אתה מתחיל לראות אנשים שבאים מכל העולם. מרחוק, מברזיל, מכל העולם. ואתה מבין שהאנשים האלה ממש שילמו מהכסף האחרון שלהם חלק מהם בשביל להיות בכנס הזה. בשלב השלישי, אתה מתחיל לשאול, למה הם עשו את כל זה? למה האנשים האלה באים מכל העולם? מה הם רוצים? מה דוחף אותם? מה מושך אותם?
5: Rav, volevo chiedere, per noi che stiamo studiando, no? Più importante la fede nei saggi o la fede nel creatore? Sono gradi diversi? Per noi che siamo nel percorso, dove ci dobbiamo più legare, essere più focalizzati?
6: Che cos'è che sciogliano? Cioè, no. רוצים להגיע ודאי לאהבת השם ולאמונת השם, ולכן יש לנו כל מיני תרגילים לזה, אבל בכל זאת עיקר זה אהבת חברים ואמונת חברים, שאנחנו בשטח הזה צריכים קודם כל למצוא את עצמנו והתקשרות בינינו.
4: ואז בשלב הרביעי, אתה מתחיל לרצות פשוט להיות כמוהם, לרצות להיות איתם, לרצות כמוהם, לחשוב כמוהם. אתה פשוט רוצה להיכנס ולהיסחף בתוך הדבר הזה.

0: אורן, מה עם שלב חמש?
1: את השלב הזה כבר אי אפשר להסביר במילים. זה משהו שאתה חייב להרגיש בלב.
2: תודה רבה על כל מה שאתם הייתם כאן, השתתפתם, נתת מגיעה בלימודים, בהתחברות, בכל דבר. אלו דברים שאין להם שיעור. הם אף פעם לא נעלמים. הם נכנסים לחומר, והחומר סופג אותם, ומשתנה על ידם. לכן, ההשפעה שלכם היא גדולה מאוד. ובאמת, יש במה לקנות בכם.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004. השיעור מבוסס על המאמר הסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. בספר כתפי בעל הסולם זה מופיע בעמוד 766. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 10 דקות, בבקשה. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור שאין פניו יתברך מגולים, דהיינו שאין השם יתברך מתנהג עמו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב, אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו ייסורין, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להיטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם יוכיח, וכן אשר הצדיקים תחילתן ייסורים מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגחתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים הסתר תוך הסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את האחוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע, והוא כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל, ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות, והבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם חסרי דרך ארץ וטיפשים מלידה וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. בכל המכירים הרשעים המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מהלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז, חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתהזקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס, עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו, וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומיטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומיטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוחק לעולם, לא ידע משום מחלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה הוא מתפלל, ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך, אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה, וכשמתרשל נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכי בדרך הישר, המה בעלי פרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום טרדות, והשקט ושלווה רבה להם כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בחברתם. וכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, הם מחוסרי הפרנסה. מוטרדים בחובות מרובים, לא יימצא להם אף רגע אחד לנשום בהרווחה. סובלים מהלות, מלאים מכאובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות. בהמה נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, חנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם.
1: מדובר על חלקים שיש בנו, כל החלק נסתר אחד, נסתר הסתר בתוך הסתר, ואפילו גילוי פנים יש בתוכנו. אנחנו צריכים רק להסיק את זה, רק ממש לעזור אחד לשני, ממש ללכת לפי בעל הסולם עכשיו ככה, ולתפוס את הדווקא דבר העליון הזה, מה זה גילוי פנים, ושם להיות.
2: כן, מאמר קצר אבל חזק ממש. יש פה כנראה דרישה לכוח העליון, כמה אנחנו רוצים שהוא מתגלה בכל מצב ומצב בסירייה של הבן אדם. וזה כל ההסתרה הזאת רק נותן לנו, בונה בתוכנו את החיסרון הזה.
3: כן, בחלק של ציור של גילוי פנים, הוא אומר, הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה. אז השאלה, איך אפשר לבקש בזמן הסתרה, איך אפשר בכלל להגיע למצב שהאדם יוצא מהמצב הזה שהוא חושב שככה הבורא כבר עזב אותו ולא משגיח עליו ואפילו לא מראה לו את הצד הפחות טוב שלו.
4: כן, גם בהסתר כפול. אז בכל זאת אני מרגיש שאני בהסתר, שיש בורא והוא בהסתר ממני. וכאן, כן, אנחנו עובדים על אמונה מעל הדת.
5: כן, זה תמונת מצב של הרצון, שהוא מקבל השפעה מהאור העליון ורואה איזה מצבים הוא נמצא.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004.
6: בוקר טוב לכלי העולמי. אנחנו מתחילים לקרוא מאמר האסתר והגילוי של הבורא. האסתר והגילוי של הבורא. אסתר כפול, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו. ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. בסוגריים, ומפני שאת יחס הבורא כלפיו, הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד ומאבד את האמונה.
7: העדני הייתי מוסיף כאן גם כן, כי אנחנו רואים בתוך התיאור הזה של בעל הסולם, הוא מקוצר, הוא לא בעל הסולם בדיוק, הוא מעובד. זאת אומרת, האדם אינו מרגיש אפילו את צדו האחורי של הבורא, זאת אומרת, לגמרי מנותק. אבל האם הוא מרגיש שאינו מרגיש אפילו צדו האחורי של הבורא? לא, הוא לא מרגיש. אם היה מרגיש צידו האחורי של הבורא, אז היה כאן כתוב אחרת. צד האחורי של הבורא זה נקרא שמרגישים שלילה ממנו, כי הבורא הוא טוב ומיטיב, ואם אדם מרגיש את הטוב ומיטיב וקושר אותו עם הבורא, זה נקרא שזה מכיר את הפנים. בפנים גם כן יש פנים גלויים, ופנים שאינם גלויים. אבל אפילו פנים שאינם גלויים, זה בכל זאת הרגשה שיש לי משהו טוב, וטוב הזה בא מהבורא, מהכוח העליון, שיש לי קשר אליו, שהוא פונה אליי, הוא כך מתייחס אליי. גם במצבים שלפני המחסום, אנחנו זוכים לפעמים להרגיש כך. מה שאם כן, שאדם מרגיש את עצמו באיסורים, הרגשת האיסורים הם גם כן יכולה להיות כזאת שהוא מרגיש שאיסורים האלה באים לו מהבורא, אבל אז נקרא שהוא מרגיש את הבורא דרך האחוריים, זאת אומרת, לא לפי היחס הבורא אליו נכון שזה טוב ומיטיב, אלא אחוריים. מה זאת אומרת אחוריים? יש בורא שממנו מפנים שלו יוצאים דברים טובים ומאחור שלו יוצאים דברים רעים, הוא כאלה דו-פרצופי? לא, אפשר להגיד שפנים ואחוריים זה אנחנו עושים בקליטת ההרגשה של הבורא. שאני נמצא איתו בהשתמות הצורה, שאני מבין אותו, שאני קורא אותו נכון, זה נקרא שאני והוא נמצאים פנים בפנים. הוא בהשפעה ואני בהשפעה. ואז שיש לנו אותם פנים בהשפעה אחד לשני, אז אני מתחיל להרגיש לפי זה באמת טוב למה שהוא התכוון אליי. ואז בהחלט, אז נקרא שהוא מאיר לי פניו. אלא אם כן, אם אני מרגיש איסורים ומרגיש שהם באים ממנו, זה נקרא שאני לא נמצא בדיוק בפנים אליו, שהיחס שלי אליו הוא לא לפי השתוות הצורה, זאת אומרת שאני לא נמצא בכלים דהשפעה. אם הייתי בכלים דהשפעה מעל הרצון לקבל שלי, לא הייתי בכלל מרגיש שבא משהו רע ממנו אף פעם. לכן נקרא שהבורא הוא תמיד בפנים עליי, רק אני נמצא אליו עכשיו באחוריים. לא בהשפעה, אלא בקבלה. אבל מפני שאנחנו מדברים מצד האדם, אז אנחנו לא מדברים על זה שהאדם משתנה בפנים שלו, היינו בהשפעה, בהשתוות הצורה לבורא, או באחוריים שלו, באי השתוות הצורה לבורא, ומתוך זה מרגיש או טוב או רע, אלא האדם כאילו תמיד הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, ולכן קובע שהבורא טוב אליו או רע אליו. לא תולה את זה במה שהוא בעצמו נמצא בפנים באחוריים כלפי הבורא, אלא אומר שזה הבורא נמצא אליו או בצד הטוב או בצד הרע כלפיו. הלאה, אז אסתר כפול, שכלומר שבכלל לא מרגיש משהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו ואינו שם לב עליו, ואת היסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העבר. ומפני שאת היחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. זאת אומרת, היסורים מגיעים למצבים כל כך גדולים שהם מבלבלים את האדם, שמאבד בכלל קשר עם הבורא, ותולה אז את המצב שלו בטבע ובמקרה. בטבע זה נקרא כל דבר אחר חוץ מהבורא, כי אין עוד מלבדו, הבורא הוא שורש להכל, אבל אם השורש הזה נעלם, אז במקום שורש הזה אנחנו מתחילים לראות את הכל המציאות אחרת, מה שהוא ברא, חוץ ממנו, שזה נקרא טבע. וחוץ ממנו יש 1001 גורמים שיכולים להתראות לפי, להיראות אליי, כגורמים למצבים שלי. למה האיסורים מסתירים את הבורא? ותענוגים גם כן יכולים להסתיר את הבורא ויכולים לא להסתיר את הבורא. מצד הבורא או מצד הנברא בא לנו ההסתרה הזאת. יש לנו חוק שהוא נובע עוד ממציאות של בחינה א' דדלת בחינות דור ישר. בכלי מתגלה התענוג, ובתוך התענוג מתגלה שורש של התענוג, בחינת שורש בבחינת א' מתגלה, ואנחנו אומרים שבחינה א', חוץ מזה שמרגישה תענוג, אור שממלא אותה, גם כן מתחילה להרגיש את הבחינת שורש, בחינה יותר עליונה, מתחילה להרגיש מי שממלא אותה, אבל הבית. זאת אומרת, הבורא מתגלה בתוך התענוג כמקור להתענוג. ואז מתוך זה מתחיל, הכלי רצון לקבל מתחיל לרוץ אחרי המעציל, אחרי השורש. זה כבר טבוע בנו, נדבע בנו, שהרצון לקבל, שמרגיש את השורש כי יותר נעלה, כי יותר חשוב, רואה בזה עוד יותר תענוג, רואה בזה דברים עוד יותר גבוהים גדולים, ומתחיל להשתוקק לשורש. עד כדי כך שלהידמות לשורש, להיות קשור עליו, זה תענוג יותר גדול מהתענוג שממלא את הרצון לקבל הגולמי בעצמו. ואם נגיד יש לנו בחינה ב' שכלי רוצה להיות כמו בורא, ומתוך זה התחיל זה, מתוך זה שהרגישה שהבורא ממלא אותה כמקור התענוגים. אבל אם נגיד עכשיו שאני מקבל תענוג מבעל הבית, ואני מרגיש את הבעל הבית בעצמו, אם אני מתחיל עכשיו להרגיש שהתענוגים פוחתים, נעלמים, האם אני מתחיל גם בהתאם לזה לשים לב פחות על הבעל הבית? ובהתאם, עד כמה שתענוגים הולכים ונעלמים מההרגשה שלי, אז גם כן דמותו של הבעל הבית, כטוב ומיטיב, כשולט, כגדול, כגבוה, גם כן נעלם ממני. או שאני יכול באיזשהו מאמץ להישאר, אפילו אם תענוגים נעלמים, בהכרת הטוב של הבעל הבית, ולהגיד, עם הבעל הבית אני לא מוכן להיפרד. אני רוצה שבחינת שורש תישאר בי לתמיד. והתענוגים יכולים להיות מורגשים בי, או לא מורגשים, או אפילו כשלא מורגשים, מרגישים במקומם האיסורים, זה אני מוכן, אני אפילו מעוניין אולי שזה יהיה כך, לבדוק את עצמי שאני לא תלוי בתענוגים, שיעלמו, שיהיו ההפך כלפי רצון לקבל שלי. האם זה אפשרי? או אחרת אפשר לשאול, האם זה אפשרי מצד הנברא לרצות שזה יהיה כך? האם אפשרי מצדנו לקבל כוחות כאלו, שלא נהיה תלויים בכלל בהרגשת הרצון לקבל, אלא דמות הבעל הבית, דמות הבורא, תמלא אותנו במקום תענוגים, בכוח ובתענוג, הרבה יותר גדול ממה שהתענוגים הקודמים. ואז אחרי שאני לגמרי לא תלוי

תענוגים, לכיוון פלוס תענוגים, לא חשוב איך, רק לטובת הבעל הבית. מה הוא רוצה? הוא רוצה שאני אהנה? אני אהנה. הוא רוצה שאני לא יהיה תלוי בתענוגים שלא יהיו, לא יהיו. אז אני מתחיל להיות חופשי כמוהו, ולראות את הבריאה, שכמו שכתוב, הכל מה שברא בעל הבית, ברא בשבילי. כדי לקחת את הכל הבריאה שברא, כל הרצון לקבל, כל המציאות, ולעשות ממנו הכל רק כדי להידמות לו, זאת אומרת, להשפיע אליו, להשפיע לו. אז הוא בינתיים סיפר לנו על זה שאדם נמצא במצב של הסתר כפול. אם הוא נמצא בהסתר כפול, מה זה נקרא בהסתר כפול? זה כל האנשים שנמצאים בעולם יכולים להגיד כך שהם נמצאים גם כן בהסתר כפול. לא. זה אדם שהיה באיזה מין גילוי, ובהרגשות מסוימות של התפתחות, ואחרי שיש לו רשימות וכל מיני דברים כבר נרשמו בתוכו מהתפעלויות שונות מהבורא, אז זורקים אותו לכל מיני מצבים, שאחד מהמצבים האלה זה הסתר כפול. נכון שהוא באותו מצב, עכשיו התרוקן לגמרי מהרגשת הבורא, נכון שהוא לא מרגיש את המקור, רק מרגיש את היסורים, אבל אם הוא עכשיו ייקח את הספר, או ישמע מאיזה מקור, או שיקבל איזה מין תזכורת, במוחו פתאום יעלה איזה מחשבה על מצבו, אז הוא יוכל לפנח נכון את מצבו, ולהבין שהיה בהסתר כפול. ברגע שיתחיל להבחין, זה כבר לא יהיה כהסתר. אבל הוא ידע במה הוא היה, מפני שהתגלו בו רשימות מכמה מצבים, ממה שהיה קודם לא בהסתר כפול, אחר כך נכנס להסתר כפול, בחוסר הכרה, ועכשיו כביכול חוזר לחיים. אז הוא מכיר למה שהוא חוזר, ומתוך זה קובע שהיה בחוסר הכרה. טוב, אז נראה הלאה את התיאור. מה קורה לאדם שהתחיל להרגיש את המצב הסתר כפול? שוב, אדם שנכנס מגילוי או מהסתר רגיל להסתר כפול. מה הוא מרגיש? תיאור. כאשר הוא מתפלל על צרות שלו, והוא עושה מעשים טובים, זאת אומרת, הוא יודע שהוא הולך לעשות מעשים טובים, ולהתפלל, ורוצה באיזושהי צורה, על ידי או פנימית או חיצונית, להטיף את מצבו. זאת אומרת, הוא יודע באיזושהי צורה ששמע, זוכר, הוא הזכיר לו שכדאי לך לעשות איזה מעשים טובים, הם הביאו אותך לאיזה תגובה טובה. כן, כי מרגיש צרות, אז בזה תוכל לנצל אולי מהצרות. אז אינו מקבל תשובה. אולי הפוך אפילו. שעושה דברים טובים, רואה מזה תוצאות שליליות. כאשר הוא
מספיק, מפסיק להתפלל על הצרות שלו.

0: נקבל את התשובה. זאת אומרת, ההפך, שמפסיק להתקשר על ידי התשובה, על ידי, תשובה כוונה חזרה לקשר עם הבורא, שעוזב את הלימוד, עוזב את החברים, מתרחק מהחברה, כל מיני דברים כאילו ההכרחיים כדי להתקדם, שעוזב אותם, דווקא רואה את עצמו מצליח. כאשר הוא מתגבר על עצמו, ומאמין בהשגחה העליונה, ומתקן את מעשיו, זאת אומרת, רוצה בכל מקרה, בכל, ממש בכל כוחו להיכנס לחברה, ומה שבכוחה לעשות עשה. אז ההצלחה מפנה לו עורף, והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מצד הבורא יחס מכוון כלפי האדם לפי נוסחה אחרת לגמרי. כן? שאדם משתדל להתקרב והבורא כאילו דוחה אותו בהתאם עד כמה שהוא משתדל להתקרב. כאשר מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק ביונה. ונדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, הולכים חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. זה הרגשת האדם ש... אנחנו רואים כך, אדם נגיד שעוזב את החברה, אני זוכר, היה לנו מישהו שגר בבית שמש, כך התחיל להרגיש בסוף הדרך שלו אצלנו, כן? אתם זוכרים על מי אני מדבר. זאת אומרת, מה יש לי לעשות ליד החברה האלו? הייתי קצת איתם, הם לא הגדולים ולא הגבוהים ולא המכובדים, לא מתרבותים במיוחד, לא אנשי... פילוסופיה, מדע ותרבות ובכלל מהם גם במקצוע, בהישגים בחיים שלהם. אין בהם שום הצטיינות בתחומים שבדרך כלל אנושות מכבדת. אז כך מתחיל למדוד את הסביבה שלו. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. אנחנו מרגישים את זה לעצמנו ומרגישים את זה על האנשים שגם כן עוברים אצלנו וכך טוענים. נדמה לו שההולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. אפשר להגיד שכל אדם ואדם נמצא לפני שעובר מחסום. תמיד באיזשהו חלק מהמצב שלו, גם באסתר כפול, יכול לעורר בו בעצמו את ההרגשה הזאת ולהבין שדבר הזה הוא קיים. וכאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה הזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות והיסורים באים לו מהבורא, והדבר מביא אותו לאובדן האמונה. מה זאת אומרת לאובדן אמונה? שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. זה נקרא שמפסיק להאמין. באמונה זה הרגשת הבורא כמנהיג את מצבי ואת כל המציאות. זה נקרא אמונה. הוא אומר לנו את זה במאמר בספר שמעתי. שאמונה זה הרגשת הבורא. מאמר ה-ה' או ו', לא זוכר. אז כאן אדם מפסיק לגמרי את האמונה. זאת אומרת, מפסיק להרגיש שהבורא הוא בכלל משגיח על הבריות. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע. זאת אומרת, חוץ מהבורא, זה נקרא גורל וטבע. יש שאלות על זה? בבקשה. זה כל התיאור של המצב אסתר כפול. אני לא רואה את כל העולם, חבל, עוד יותר. אני לא רואה ידיים. כן, גלעד, אני רואה שהוא עולה, כן, בבקשה.
1: שומע? שומע את כן. השאלה? השאלה היא ככה, זה נראה שזה מצב מאוד גבוה, ההסבר הכפול הזה, שנותן הסתמנות לאדם, למרות כל ההתנגדות, בכל זאת להצמד לבורא.
0: לא, קודם כל אני רוצה לעבור שוב על השאלה. שהמצב אסתר כפול הוא מצב מאוד גבוה, שעוזר בכל הזדמנות לחזור שוב להרגשה בבורא. זה לא נכון. זה אסתר כפול. אסתר אחד, זה נקרא פנים, שוב. אני התחלתי מההסבר הזה, אולי לא בדיוק נתתי הבחנות מדויקות. פנים זה נקרא טוב. שאני מרגיש את הבעל הבית ומרגיש ממנו טוב. אסתר אחד, זה נקרא שאני מאמין בבעל הבית. אם אני לא רואה אותו בדיוק. אני רק יודע שהוא קיים ומרגיש שבאים ממנו כל מיני בלבולים. אבל אני את הבלבולים האלה גם כן משייך אליו. הכלי שלי לא מתוקן, לא יכול להרגיש שאני נמצא בקשר עמו ושאני מקבל ממנו כל טוב. אין לי מסך על הרצונות שלי, אין לי על כל הרצונות שלי ליהנות כוונה על מנת להשפיע. ואז אני מצד אחד מרגיש שהבורא הוא שולט בכל המציאות, מצד שני, אבל אני מרגיש, אני לא מרגיש את זה. אני כביכול חש, איך להגיד, זה נקרא אסתר רגיל, זה בכל זאת, אני לא רואה את ההשגחה בצורה ברורה. אבל יש לי הבנה שזה בא ממנו. וזה נקרא אסתר רגיל. אנחנו יכולים במשך היום נגיד, להיות בכל מיני מצבים, בכל מיני מקרים, הלא כל כך נעימים, ובכל זאת לחשוב שאנחנו נמצאים בהם בהשגחת הבורא, שעל ידי זה יש לו כל מיני תוכניות כלפינו. הוא רוצה שאני יהיה מנותק מהרצון לקבל שלי, אז שולח לי כל מיני הפרעות, שאני מתעלה על ידם מהרצון לקבל שלי, לא רוצה להיות תלוי בהם וכן הלאה. זאת אומרת, אסתר רגיל, זה נקרא, אני לא מנתק את עצמי במחשבה, לא בהרגשה, לא במחשבה שיש בעל הבית, ויש לי ממנו איזה מין איסורים. אני פעם יכול להגיד שהאיסורים האלה נגרמים על ידי זה שאני נמצא בחוסר תיקונים, ופעם אני יכול להגיד שלא, זה איסורים האלה באים מבעל הבית כדי לבלבל אותי ולתקן אותי, יש לו בזה איזה כוונה טובה, אבל אם אני בכל זאת לא מנותק מהבורא במחשבה לפחות, זה סימן שאני חושב עליו טוב. זה סימן שבכל זאת אני מצדיק אותו, לא על ההרגשה שלי, ההרגשה שלי הרי לא טובה. אני לא יכול להגיד שאני מקבל ממנו הנאה, אבל אני אומר, אני מקבל ממנו דברים לא טובים, בגלל שבזה הוא רוצה לגדל אותי. או אני יכול להגיד שממנו באים דברים טובים, אבל דברים האלה הם לי נראים רעים, מפני שאני נמצא בהפכיות הצורה ממנו. אז דבר טוב שבא ממנו מורגש אצלי כהפוך כרע. וכל זה נקרא אסתר רגיל. שאני מפסיק לגמרי לחשוב על הבורא בהרגשה הרעה. נגיד שאני הייתי נמצא באסתר רגיל, שהייתי אומר, כן, הבורא שולח לכל מיני צרות, כל מיני בעיות, כדי לחנך אותי, כדי לעשות אותי יותר חכם, יותר מבין, יותר חזק. אבל אם הצרות האלה מתגברות, וממש אני נכנס למצב שאני שוכח על הבורא, הצרות האלה הן ממש כובשות אותי. ואז זה נקרא אסתר כפול. זאת אומרת, יש אפס, ומאפס למינוס אחד זה בהרגשת הצרות, זה אסתר רגיל, ולמינוס שתיים זה אסתר כפול. מה קובע שזה אסתר רגיל או אסתר כפול? גודל הצרות. יש איזה לבל, רמה מסוימת באדם שמוכן לסבול את היסורים, ובתוכם להגיד שזה בא לי עקב זה שאני לא נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא, עקב זה שהבורא הוא טוב ומטיף, אבל רוצה גם כן להביא אותי למצב הזה שאני אהיה טוב ומתי וכן הלאה. זאת אומרת, הוא מצדיק באיזושהי צורה לא את מצבו, אבל את הבורא. אז זה עדיין נקרא אסתר רגיל. אם הוא לגמרי נמצא ביסורים כל כך גדולים, שהם לא מסוגלים לתת לו להיות בקשר עם איזה סיבה לאיסורים האלה, הוא לא יכול להצדיק את הבורא בשום צורה, אז נעלם לו קשר עם הבורא, ואז הכל זה תלוי במקרה, גורל, טבע, הסביבה. כן, איציק.
2: זה רק... בן אדם נכנס לאסתר כפול רק כשהצרות מתגברות, או שזה יכול להיות גם מהתענוגים?
0: האם גם ממינוס אחד למינוס שתיים אנחנו יכולים להגיע לאסתר כפול? או מפלוס אחד לפלוס שתיים אנחנו יכולים נגיד להיכנס לאסתר כפול? מה זאת אומרת? אסתר כפול שאני לגמרי לגמרי לא ירגיש את הבורא, אלא אני אתלה את זה בגורל. או אסתר, ולא חשוב אז מי או תענוגים גדולים או מייסורים גדולים. זאת אומרת, יש לנו מצב בכלי, שכלי, נגיד בבחינה א', בדל בבחינות דור ישר, שכלי מרגיש את עצמו, כי נהנה או יותר או פחות או אפילו סובל, זאת אומרת מרגיש את המילוי, וכלי מרגיש גם כן את הבחינת שורש שבבחינה א', את השורש מרגיש, את המעציל, מי שממלא אותה. ואז אנחנו צריכים לתת יחס ביניהם כלפי הכלי. זאת אומרת, עד כמה שהמילוי או חוסר המילוי משפיע על זה שאני שם לב על בעל הבית או לא שם לב, הוא עד כדי כך שהוא נעלם ממני, ואני ממש נמצא רק בתוך הרגשת הכלי. אז היחס הזה בין כלי, כמה שהוא מלא וכמה שהוא חסר, ובעל הבית, כמה שהוא מורגש בי וכמה שהוא לא מורגש בי, זה אומר על רמת האדם, באיזה רמה אני נמצא. וודאי שגם איסורים וגם תענוגים שהם מעבר להרגשת הבעל הבית, לעת התא המסוימת, הם מנתקים אותי מבעל הבית. אני רואה מיליון דולר, אני שוכח על הבורא וגונף. כן? אני חס ושלום נמצא בהפך הפוך, הפסדתי מיליון דולר, אני שוכח על הבורא ובוכה ואין לי שום דבר בעולם חוץ מההפסד הזה. זאת אומרת, גם כן רופאים ופיזיולוגים אומרים שבתוך הגוף אין הבדל בין אדם בוכה ובין אדם צוחק. העבודה של הגוף היא אותה עבודה. אז אנחנו מדברים על במודול, אתם יודעים משהו במתמטיקה במודול, זאת אומרת, בלי לקחת בחשבון, זה חיובי או שלילי. אנחנו מדברים על רמת ההתפעלות. עד כמה שהתפעלות בתוך רצון לקבל, הוא גדול, או חיובי או שלילי, לא חשוב, שמנתק אותי מהבעל הבית. שההתפעלות הזאת שולטת עליי.

0: עוד שאלה, נדמה לי, אביו, בבקשה.
1: כשאדם נמצא ב... כשאדם נמצא בהסתר כפול, מה מעביר אותו להסתר אחד? וכשהוא נמצא בהסתר אחד, מה מעביר אותו להסתר כפול? איפה נקודת המפנה בין המצבים?
0: כשאדם נמצא בהסתר כפול, איך הוא יכול לעבור להסתר אחד, על ידי מה? וכשהוא נמצא בהסתר אחד, להסתר כפול גם כן. זה כבר שייך להנהגה והשגחה העליונה. אנחנו מדברים רק על מה עובר עלינו, ואיך אנחנו מתפעלים ממה שנמצא בנו. יש בנו כבכלי שנברא ואין חוץ מזה שני מושגים, זה מילוי ומי שממלא, אין יותר. ועל זה אנחנו מדברים, גם על מילוי יכולים לדבר לחוט נגיד, על הבורא אנחנו יכולים לדבר לחוט, שהוא שורש שממנו, שהוא ממלא. והיחס ביניהם, מידת התיקון של האדם נקרא, עד כמה שהוא לא תלוי במילוי. ולא רק שלא תלוי במילוי, בהתחלה עד שהוא לא תלוי במילוי, זה נקרא שהוא הולך לרכוש גלגל תו עיניים, כלים דהשפעה, כוונה על מנת להשפיע, ואחר כך אפילו משתמש במילוי שלו כשלילי או כחיובי אפילו, שזה מאוד, מאוד קשה על מנת להשפיע. כאן אולי אנחנו אפילו יכולים להבין קצת מהי דרגת הקושי להיות לקבל תענוגים אינסופיים גדולים ולהיות בכוונה בעל מנת להשפיע. למה אנחנו מסוגלים להיות באיסורים גדולים ביותר, כמו איסורי איוב, אומרים שדבר הזה לא נברא, כי אי אפשר לצאת מהם עד כדי כך גדולים, ככלי לגמרי לגמרי ריק, כמו תהום של עולם אינסוף אחר הצמצום, אבל בהרגשה שזה חסר לו. בעולם אינסוף זה לא היה, בכל זאת הצמצום לא היה מתוך השלמות, במשהו שרצה להתקרב, להידמות לבורא. אז השאלה כך, לעבוד בה על מנת להשפיע, מזה שכלי לגמרי ריק ומרגיש את עצמו באיסורים אינסופיים, או לעבוד בה על מנת להשפיע, בזה שכלי לגמרי מלא, בתענוגים אינסופיים, ומוכן להפוך אותם גם כן להשפעה. איפה העבודה יותר גדולה? אנחנו נעבור את המאמר הזה, יכול להיות נבין מכאן, למה הדרגות הגדולות ביותר של העבודה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, מסירות, ממש המסירות, היא באה מתוך התענוגים הגדולים ביותר. במילה אחת, אם אנחנו לא נגיע לזה, אני אגיד, איפה המפתח? הבעיה שלנו היא בזה שאנחנו לא נבראנו, על ידי רצון לברוח מייסורים. אנחנו נבראנו כרצון ליהנות מתענוגים. זאת אומרת, מלכתחילה הרצון הוא ליהנות. וכחוסר תענוג מורגש אצלנו כבר כייסורים. לכן, העבודה האמיתית בעל מנת להשפיע, היא מתוך תענוגים. ושוב, למה בכלל יש שאלה הזאת? מפני שאנחנו בדרך לתיקון, מנתקים את עצמנו בכלל לגמרי או תענוגים או איסורים. ואז כביכול יש שאלה הזאת. אולי אני הולך לאיסורים, ואותם, למרותם, אני מעלה את עצמי לדרגת על מנת להשפיע, שאני חושב לבורא, ובכל זאת דבוק עליו. אני יכול לעשות את זה, אבל זה רק חצי הדרך. זה רק סימן לתיקון הכלים. אבל אין לי מה לתת ומה להשפיע. ובהחלט הרצון לקבל שלי, אז הוא לא עובד כרצון לקבל. טוב, נלך, נמשיך אסתר אחד. אסתר רגיל. הבורא נסתר. מה זאת אומרת? אינו מתגלה כטוב ומוחלט. הבורא זה נקרא טוב. אין לנו אחר ממנו שום השגה. טוב ומשפיע טובות ושולט בטוב שלו בעולם. אבל מידת הטוב שלו שמתגלה. אנחנו אומרים, מה שאנחנו יודעים עליו, טוב ומיטיב. רק על זה אפשר להגיד שזה הבורא. שם הבורא, זה נקרא טוב ומיטיב. אין שום הגדרה אחרת. אז הוא אינו נגלה כטוב ומוחלט, אלא כגורם איסורים. אבל נגלה כגורם האיסורים. זה בעצם יכול להיות דבר כזה או לא. האם זה בורא, אם הוא מתגלה כמקור היסורים? ודאי שלא בורא, כי לא יכול להיות אותו ומטיף. אלא יש כאן באמצע משהו שמקלקל לי את ההרגשה הנכונה ממנו, כי אם זה בא ממנו, זה צריך להיות טוב. אם זה מורגש אצלי כרע, אבל אני מרגיש שבכל זאת בא ממנו, משהו מקלקל. מי יכול לקלקל אם יש רק אני והוא? אז אני עדיין בתכונותיי מקולקל כך, שמה שבא ממנו מורגש אצלי כרע. נו, אנחנו יודעים שנגיד, ילד חס שלום חולה, בא האמא ורוצה לתת לו תרופה. התרופה האמיתית היא תמיד מרה. אלא עכשיו אנחנו בעולם השקר שלנו, מצליחים לעשות תרופות טעימות, אבל באמת תרופה היא תמיד לא טעימה. וילד חושב שאמא ממש לא טובה, משפיעה לא רע, בוכה, נותן לה בחזרה מכות, לא רוצה לקבל את התרופה. קשה לו להאמין שיש לאמא כוונה טובה אליו, בגלל שחסר לו הכרת האמא. זה נקרא, אינו מתגלה כטוב המוחלט. אמא לא כל כך טובה, לפעמים היא יכולה להיות רעה. אלה גורם האיסורים. זאת אומרת, אין לי ברירה, אני חושב על הבורא מתוך הכלים שלי. מה שמתגלה בהם ממנו. זה נקרא שאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. רואה שמקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העבר או מהטבע, אלא זה הבורא שמתייחס אליו כך. למה הבורא כך מתייחס אליו? או זה בא כעונש על מעשיו, צריכים להבין מה זה עונש, ודאי שאין דבר כזה ביחס שלנו עם הבורא, כן? זה רק בעולם שלנו, יש עונשים, ועונשים האלה אף פעם לא מתקנים שום דבר, אנחנו רואים את זה, מפני שאי אפשר לתקן את העבר. אם עשיתי בעבר, כשהייתי במצב אחר הרוחני, איזה מין פעולה מתוך זה שהייתי מקולקל, עכשיו אני מוכן לתקן את המצב הקודם ולהיות מתוקן, ומצב הקודם, אז על ידי זה שנגלה לי רע, נגלה לי יסורים, ועכשיו אני דווקא בגלל זה מבין אותם ומתקן, אז על ידי זה מצב הקודם הוא עכשיו נעשה מתוקן. אבל מה זה, מה יכול להיות עונש? אם אני מתקן את עצמי, אז תיקנתי את עצמי. עונש יכולה להיות רק כעזרה מלמעלה, שאם אני עשיתי איזשהו דבר לא טוב, ואני לא רואה בו שזה לא טוב, אז יכול להיות כעזרה מלמעלה, שבאותו דבר לא טוב, נותנים לי הרגשה עוד יותר לא טובה, ואז אני מרגיש שאני נמצא בלא טוב, ומתקן את זה. אז זה נקרא עונש, זה נקרא עזרה, זה נקרא תיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שמלמעלה באים אלינו משהו חוץ מתיקונים, שמורגשים עקב המצב הלא מתוקן שלנו כעונשים. אז כעונש ממעשיו הוא חושב שזה בא אליו, כי מלכתחילה היה לו מתוקן, אז מפנח את הדברים שבאים מהבורא עכשיו, גם כן כעונש, כתוספת רע, ואז יכול להיות, על ידי זה הוא נכנס מהסתר רגיל להסתר כפול, או כדי להביא לו אל הטוב, אז כבר הוא מפנח את זה נכון, ואומר זה לא עונש, אלא זה תיקון שבא מהבורא, שדוקר אותי עוד יותר, כדי שאני ארגיש את המר בזה, ושאני לא אשאר במצב הזה, שאני אלך להסתפר ולהבין. עכשיו כאן הנקודת המפנה, או כעונש על מעשיו, או כדי להביא לו אל הטוב. איך בנקודה הזאת, בלשון המאזניים, האדם עומד, ואיך הוא מכריע את עצמו, באיזה קו, חובה או זכות, זאת אומרת, איך הוא יכול לחשוב, זה העונש, הבורא הוא לא שם לב עליי, עוד יותר צרות, עוד יותר בעיות, וכך הוא עוד יותר מתרחק מלהצדיק את ההרגשה, עד שנופל לאסתר כפול, או שיכול להגיד לא. אז זה בא כדי לחזק אותי, כדי דווקא לעורר אותי, שאני אצא מזה, אני חייב להיכנס שם לקבוצה בין החברים שיעזרו לי, שישפיעו אליי, שמהר מהר התחילו לעבוד עליי, ואז אני אצא מזה. או על ידי שם, לימוד. איך אדם כאן, האם הוא מסוגל באותו מצב לקבוע לאיזה צד הוא ייחשף? אם ייסחף, סליחה, ייסחף, אם האיסורים מתגברים, או להגיד כי זה עונש על מעשיו, או להגיד שזה עזרה להוציא אותו מהמצב הרע. זה תלוי בהכנה. באותו זמן אדם לא יכול לקבוע שום דבר. אלא בהכנה הקודמת. אם הוא הכין מסביבו את החברה, מסביבו, ולימוד, שבא כל יום, כל בוקר, ושעון מעורר אותו, ואיזשהו טלפונים שהוא מעורר אותו במשך היום מהחברים, אז איך שלא יהיה, כל הסביבה הזאת, והעיקר זה הקבוצה שכל הזמן חושבת על להתקדם עוד ועוד ועוד, אז מקרינה לו את המחשבה הזאת, את הכוח הזה, שעוזר לאדם במידה שהוא משפיע לחברה, במידה שהוא גם כן מחזק את החברה במצבים הטובים שלו, אז החברה משפיעה אליו, שיכול כאן במקום להגיד שזה עונש על מעשיו, להגיד זה בא להציל אותי מהנפילה. והוא אז מתחזק באמונתו, מה זה באיזה אמונתו? שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור של המצב. פרנסתו של אדם אינו מספיקה לו. הוא לא יכול לגמור את החודש. הבורא מסדר אותנו קצר, מה שנקרא. הוא מלא דאגות וטרדות, האדם הזה. סובל ממחלות. בני אדם אינם מכבדים אותו. הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. זאת אומרת, בכל מה שאנחנו יכולים להגיד שזה שייך למילוי הכלי, במה שאדם נמצא, כן? תענוגים במשפחה, כסף, כבוד, מושכלות, מרגיש את עצמו ממש ממש במצב לא מסופק, בלשון המעטה. אבל יחד עם זה הוא יודע, לא שמרגיש, אלא יודע שהבורא הוא משגיח עליו ורק מתייחס אליו כך. זה מצב של רוב האלו שנמצאים לפני המחסום, וזה מצב שאנחנו חייבים להילחם נגדו. מה זאת אומרת? אתם, שוב, אני חוזר לזה, כעונש על מעשיו, או כדי להבילו אל הטוב. תעשו כאן דגש. האדם צריך להרגיש את עצמו שהוא נמצא תמיד בהכרעה. בהכרעה. שדווקא מצדיק את עצמו ואת כל העולם כולו, כן? שמקבלים מהבורא טוב, וכל הזמן משתדל להיות צדיק, בהצדקה, למרות ההרגשה הלא נעימה, בכל מה שיש לו בחיים. על ידי זה שמשתדל את זה לעשות, אז הוא מגיע לגילוי. יש שאלות? יש שאלות, חבר'ה? כן, יובל שם בסוף, אני רואה כאן. נו, כן, יובל.
2: אז בעצם ההרגשה של, אם זה הייסורים באים כעונש או כהכוונה, זה גם תלוי בנו בעצם. אנחנו בעצם מכוונים את המטרה של היסורים על ידי הקבוצה, כמו שעכשיו
0: אנחנו לא מסוגלים עכשיו להיכנס לניתוח יותר עמוק של המצבים האלו. שנהיה בתוך זה קצת יותר ויהיו לנו מה שנקרא אותיות העבודה, אז אנחנו נוכל יותר ויותר לדבר על זה ולעשות מזה ממש חקירות ולעשות על זה עבודות ו לראות כל האושר שיש בתוך האדם בהתאם להרגשת הבורא. בני אדם רגילים מרגישים תענוג וייסורים. זה נקרא בהמה. מה זה בהמה? מנותקת מהרגשת הבורא, ממחשבה על הבורא. אני לא מדבר על אנשים מאמינים, מה שנקרא, כן? דתיים בכל מיני דתות. אני מדבר על שזה גם כן נקרא אצלנו שאין להם קשר עם הבורא. זאת אומרת, קשר קשור להנהגה שלו, להשגחה שלו. שזה יכול להיות רק על ידי התקרבות ללהידמות לו. בני האדם מרגישים או רע או טוב. שמתחילים על ידי חוכמת הקבלה להשתדל למצוא מקור של רע וטוב, אז אפשר להתחיל לדבר על הגילוי, אסתר, כפול, רגיל, אז אנחנו כבר מדברים על העבודה הפנימית של האדם, איך לשייך הרגשה טוב ורע, או מה שנקרא אצלנו אמת ושקר, מציאות הבורא. זאת אומרת, מה שיש לי בתוך הכלי, עם מי שמביא לי את זה. זה הכל מה שיש במציאות שלנו, אין לנו שום דבר חוץ מזה. רק את זה אנחנו בעצם חוקרים, רק זה לא... טוב, אני רואה שסוף אנחנו בקשר, אני מקווה שאנחנו נחזק את הקשר בינינו, ואז לא יהיו נפילות גם בטכניקה. אנחנו נמשיך אז בסדרת השם מחר תיאור על גילוי פנים. רק רוצה להגיד ששוב, במה אנחנו גמרנו את הבירור הנושא שלנו, שכעונש על מעשיו או כדי להביא לו אל הטוב, את החלק מהקטע הזה, חלק מהמשפט הזה אנחנו צריכים לדעת, ותלוי בנו כמה שאנחנו נשתוקק. משך היום, זה נקרא כניסות ויציאות. להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים, לנסות, להשתדל, לזכור עליו, שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי, עד כמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו, זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה שמבילה אותנו לגילוי. רק אחרי שאדם כל הזמן משתוקק לגלות את הבורא כטוב, ומתחיל להשתוקק אליו כלמקור תענוגים, כמקור ההשגחה, לפי, כמו שבעל הסולם מתאר במכתב בדף עין, בפרי חכם אגרות, כן? שמי שאוהב משתוקק למקור האהבה שלו, עד שלא מניח לי לישון, רק אחרי שאדם, כמו שהוא מתאר שם גם כן במכתבים, ממלא את סתו, בזה שכל הזמן על כמה שאפשר, בכל מקרה ובכל מצב, קושר אותו עם הבורא, שהוא רק מארגן לו את הפנימיות שלו, במוחה ובליבה, גם בהרגשה וגם במחשבה, בזה אדם לאט לאט מגיע למצב שכמו שהוא כותב כאן בהתחלת הגילוי פנים, מה הוא חוקוס? התחזקות באמונה בעת האסתר, שהבורא משגיח על כל העולם, זה מביא אותו אל הספרים, משם הוא מקבל הערה, אור התיקון, והבנה, כיצד להתחזק באמונה בהשגחת הבורא, ואז הוא מגיע בהחלט לזה שהבורא נותן לו אמונה. מה זה אמונה? הרגשת עצמו. שהבורא פותח לאדם את עצמו, ואז אדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב, ויכול לקבל רע כאילו. אלה בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב. הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו. והרגשה רעה מפריעה לו. יש פה הרבה אופני תיאורי היחס. העיקר זה יבוא בזמן שאדם עובד ומשתוקק, הבורא אז פותח את עצמו, ואדם כבר נמצא בגילוי, מה זאת אומרת, הוא מקבל הרגשת הבורא כמקור הטוב, מאז הוא לא יכול אף פעם להרגיש רע, אנחנו נדבר מה זה אז עבודת הקליפות, ועובר מחסום. ואז מתחיל להיכנס לעולם שכולו טוב, כמו שכתוב. גם שם יש כל מיני מצבים של עליות וירידות, קו שמאל, קו ימין, קליפות, הרבה, כל המצבים האמיתיים האמת שמתחיל להיות מאז והלאה, אבל זה כבר מצבים אחרים. אחר שאדם רוכש איזה מידת האמונה. בזה אנחנו נגמור בחלק הראשון של השיעור שלנו, ואז מחר בזאת השם אנחנו נקרא את הגילוי פנים. ושוב אני מזכיר, שרבע שעה לפני הלימוד, יכול להיות 5 דקות ולא רבע שעה, אבל הם חייבים להיות למה מיועד הלימוד, ולא שזה יהיה הלימוד עצמו.
3: ועכשיו חברים נסכם, מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס, 6 דקות, מה קיבלנו מהשיעור, ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס? 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
4: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק, ממש למדנו הרבה על מה זה אמונה, מה זה באמת העבודה בעשירייה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לבנות, רוצים לבנות סביבה חזקה, שממש שלא מכוחות שלי אני ארגיש את הכוח העליון, אבל דווקא מהחברים, שהם נותנו לי דוגמאות, באותו דבר שאני אתן להם דוגמאות של גדלות הבורא, ועוד ועוד מוסיפים, וממש בונים סביבה ככה שכל שנייה אנחנו רק בקשר איתו, דרך החיבור שלנו.
5: כן, מצד האדם, הבורא לא משתנה. הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, לפי זה הוא מודד את הבורא אם הוא טוב או רע. אני חושב לקראת הכנס, אם אני מרגיש שאני לא בחיבור עם החברים, זה לא שהבורא ככה גרם לזה, כן? ככה אני תופס את המציאות, ואני צריך לעלות תפילה ולעשות מה שכתוב פה, של להתחזק באמונת השגחתו יתברך, בזמן ההסתרה.
6: פנים והסתר, מה שרב אמר, שזה שיטת קליטה שלי של הבורא, והבורא הוא כל הזמן אליי בפנים, זה רק אני אליו באחורה. ולמה באחורה? כי אני דואג על עצמי. אם אני מתחיל לדאוג על החברים, מה שאנחנו עכשיו מתכוננים לכנס, אז אני מתחיל לעבור למצב של גם אני פנים אליו.
7: כן, המאמר הזה הוא ממש מפה פנימית, עד כמה נברא, עד כמה האדם יכול לזהות את הבורא בעולם, עד כמה הוא יכול, מה זה לזהות אותו באמת, זה לראות אותו בהשגחתו בתור כטוב ומטיב, מה הוא יכול לעשות כדי לקדם את עצמו יותר, לזהות אותו ככה, ושאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, זה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו, כי זאת מטרת הבריאה, וככה אנחנו באמת יכולים להגיע לשם רק על ידי חיבור, כמו שאנחנו לומדים, ובכנס הזה, לפי השאלה שלנו, אנחנו חייבים לעשות את המאמץ כלפי זה, איך לראות בתוך הקשר בינינו את השגחתו, באין עוד מלבדו ובטוב ומטיב, ושכל החיים שלנו זה הזדמנות אחת גדולה רק כדי לזהות את זה.
8: כן, כל מצבים האלו, לא חשוב מה, אנחנו צריכים לזהות כעזרה מהבורא, אז אנחנו מחזיקים באמונה, והשאלה איך ברגע, כשמשהו מגיע אליי, איך אני תופס את זה בכלל. אבל זה מוגדר על ידי הכנה. זה רק תוצאה מהכנה, וזה מה שאנחנו בעשירייה עושים כל הזמן, שעד כמה אני משקיע לחברה, אז זה חברה עוזרת לי ברגעים קשים כאלו, אז רק לתת, רק להשפיע כמה שיותר.
9: כן, ההבדל בין אסתר כפול לרגיל זה כמות הצרות שהבורא מביא. אם הוא מביא הרבה מדי, אז הגוף לא יכול לעמוד בזה ולהצדיק אותו. בשביל זה צריך לעשות הכנה לפני. בזמן האמת זה כבר מאוחר. הבורא תמיד פונה לנברא, והנברא לפעמים מרגיש שהבורא מתרחק או מתקרב, אבל זה בעצם הנברא, זה ביחס שלו מרגיש את הדברים האלה, והבורא הוא תמיד פתוח. כשאדם נלחם לקבל הכל מהבורא כעזרה ולא כעונש, אז הוא יכול להגיע לתיקון. אדם צריך להשתדל להרגיש שהבורא מביא רק טוב. ואם נעשה את זה, אז נהיה מוכנים לכנס.
10: כן, אנחנו בעשירייה עוזרים אחד לשני לשמור על הקשר עם הבורא. בכל מצב, במשך היום, שנהיה בקשר, ולא נהיה תלויים במילוי. ורב אמר שמידת התיקון זה עד כמה אנחנו לא תלויים בכלל בהרגשה, במילוי, במצב, אבל תמיד ממשיכים את לחזק, עבודה לחזק את הקשר עם הבורא ובינינו.
11: כן, הייתה פה קודם כל איזה שיעור עברו יותר מ-20 שנה, וכמה הוא אקטואלי וחשוב. הייתה איזו שאלה שבאמת לקחת אותה לכל החיים. כל החיים. אם תענוגים פוחתים, האם גם בעל הבית נעלם ממני? או שאני במאמץ יכול להישאר בהכרת הטוב של בעל הבית, וזה כל הבסיס, ממש כל הבסיס להצדקה של הבורא. וגם אחר כך יש ברורים. אני מצדיק, אז למה אני עושה את זה, ומאיזה סיבה, וזה כל כך חשוב, זה ככה לקחת את זה כבסיס. תענוגים נעלמים, יש מצב? מה עכשיו, איך אני מתייחס לזה?
12: כן, ואם מדובר על כנס, אז אנחנו צריכים עכשיו להתכונן כך שכל המצבים שנעבור, לדעת שזה נגד הרצון לקבל. אנחנו לא נרצה לתת התפעלות לחברים, ועכשיו הכל תלוי בהכנה. עד כמה שנכין את עצמנו, נקבל אור מקיף.
13: נו, רב בסוף אמר יפה שכל המטרה לרכוש איזושהי מידת אמונה. ואז אנחנו ממש... אנחנו על הסוס נהיה, איך לעשות את זה? זה רק עשירייה וקבוצה עוזרת לזה, רק סביבה. איך...

0: מתכוון כל המאמץ שלי להרגיש שבורא הוא טוב ומטיב. רק אם הסביבה פועלת עליי, כי אני מרגיש כל מיני איסורים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

שלום חברים, אנחנו צריכים להודות לבורא על זה שיש לנו מורה כל כך גדול, והשיעור הספציפי הזה שראינו היום הוא ניתן בשנת 2004. זו תקופה שהרב שהה במוסקבה, גם השיעור הזה ניתן במוסקבה, ממוסקבה. תקופה שהרב עשה דוקטורט, והתקופה הזאת נקראת תקופת המאמרים המדעיים. חלק מהאנשים אולי זוכרים את זה כאן. וגם המאמר שהרב קרא, זה מאמר שהרב איבד אותו בעצמו. יש סדרה לא קטנה של מאמרים שהרב איבד אותם. הוא עשה להם איבוד בדרך שהוא חשב שצריך לאבד אותם. ואנחנו גם נקרא את המאמר המעובד הזה היום, ובכלל אנחנו ננסה היום לממש עצה שהרבה מאוד שנים קיבלנו מהרב, שלנסות לעבוד עם הטקסט. כל מי שמקשיב לשיעורי הרב, אז שומע שהרב מספר איך שהוא עובד עם הטקסט. הוא עושה פסיקים, הוא כותב נקודות, הוא מקצר, הוא מעריך, הוא עושה כל מיני דברים כדי להתקשר לטקסט. והקשר הזה, זה משהו שכל אחד מאיתנו רוצה גם לנסות לבנות ולעבוד עליו, ולכן אנחנו גם ננסה לעשות את זה היום. אנחנו קראנו מאמר אסתר וגילוי פנים של השם יתברך, יש לו שני חלקים, א' וב', ופה אנחנו היינו היום בחלק א', והמאמר הזה הוא מאמר מאוד מורכב. הוא מאמר מורכב, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים לאורך השנים, הרב ייחס לו הרבה מאוד חשיבות, מצטט אותו ומתייחס אליו בהרבה.

0: ואנחנו עכשיו חושבים איך אפשר לנצל אותם, הוא בעצם בעצמו איבד את המאמרים, אחר כך חברים שלנו תרגמו את המאמרים לעברית, זאת אומרת הוא עשה את העיבוד ברוסית, ממושגים דתיים וגם כן קיצר שם, זאת אומרת ממש השאיר רק את המהות של העניין, ואנחנו ננסה היום לעשות תרגיל, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקרא את החלק מהמאמר, כל אחד, אנחנו נקרא חלק המקורי, ואז כל אחד ינסה לעשות, ישתדל לעשות את העבודה מה שרב עשה, ננסה לאבד את המאמר הזה, ואחר כך אנחנו נשווה, כל אחד יכול להשוות עם מה שרב עשה ומה שהוא עשה. ואנחנו כאילו נתאר לעצמנו קהל של תלמידים, קהל יד שלנו זה התלמידים, כמו שרב עשה את זה לתלמידים, לא לאדם ברחוב כמובן, אלא קהל תלמידים, ואחר כך באמת יהיה לנו מעניין שכל אחד יבדוק את עצמו עד כמה שהגרסה שהוא עשה היא תואמת לגרסה מה שרב עשה.
1: כן, אז מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו זה משהו שאנחנו לא כל כך עשינו אותו לאחרונה, עשינו אותו בעבר, הרב שלח אותנו לעשות כאלה דברים, אבל אנחנו רוצים ככה להשתמש בהצעה שלו. אנחנו ניקח עכשיו 10 דקות, ואנחנו מבקשים מכל אחד לפתוח את מאמר המקור, למי שיש לו כתבי בעל הסולם הזה בעמוד 766, בעמוד 766, למי שאין ספר, אז כמובן חומר הלימוד, פותח את חומר הלימוד, אנחנו קוראים את החלק הראשון שנקרא אסתר א', כל אחד קורא אותו לעצמו, לוקח דף, לוקח עיפרון, קורא אותו לעצמו, ומנסה לאבד את החלק שהוא קורא. איך? איך שהוא חושב, איך שהוא מרגיש, איך שהוא מבין, מה שנראה לו נכון לעשות, מה שנראה לו לא נכון לעשות, כל אחד יעשה מה שהוא מבין, יש לנו לזה 10 דקות, כל אחד עושה את זה לבד, זה לא עבודה בעשירייה, אבל זה עבודה בעשירייה כי כולנו יחד, אבל כל אחד עושה את זה בינו לבין הטקסט, לוקח דף ועט, או עיפרון, לא משנה, או לפטופ או טאבלט, כל אחד בצורה שנוחה לו, ופשוט מנסה לאבד את החלק הזה. כשמה זה אומר לאבד? תנסו לחשוב שמולכם יושב תלמיד, מתחיל, לצורך העניין. לא עכשיו כתבה לעיתון ולא לאדם ברחוב ולא שום דבר. אסתר וגילוי פנים א' לא מטריד את האדם ברחוב. אבל אותנו כן, את התלמידים כן, ולכן הוא מנסה לאבד את זה, איך שהוא מבין. לא שורה, אלא ממש לקחת את כל החלק הזה ולנסות לאבד את זה. בואו ניקח לזה כ-10 דקות ונראה איך אנחנו מתקדמים. אז בבקשה סדנת עיבוד, לוקחים את החלק שנקרא אסתר א' ומנסים לאבד אותו איך שאני מבין, בשפה שנוחה לי, כל אחד כותב בשפה שנוחה לו וכן הלאה. בבקשה 10 דקות.
2: אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור, שאין פניו יתברך מגולים, דהיינו שאין השם יתברך מתנהג עמו, בהתאם לשמו יתברך, הטוב ומטיב, אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו איסורים, או שהוא מחוסר פרנסה, ויש לו בעלי חוב מרובים, הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות, ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מחמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב באחריתו, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. וכן, אשר הצדיקים תחילתן ייסורין, מחמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור ומחמת.

ומטבע, חס ושלום, בלי חשבון ודעת. אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את ההוריים של השם יתברך. אסתר ב' אסתר ב' דהיינו הנקרא בספרים הסתר תוך הסתר. פירושו שאינו רואה אפילו את ההוריים של השם יתברך. אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו. בכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע. והוא כי דרכי השגהה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל. ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגהה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף. ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר, וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי חילול שבת וכדומה, או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה, סובלים עניות ומחלות מרובות, ומבוזים מאוד בעיני הבריות. והבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם חסרי דרך ארץ, וטיפשים מלידה, וצבועים גדולים עד שמאוס לו לשב בחברתם אפילו רגע. וכל המכירים הרשעים, המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מחלה, פיקחים, בעלי מידות טובות, וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות, ובביטחון ובשלווה רבה נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגהה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז חס ושלום רובץ תחת מסעו. לא יוכל עוד להמשיך בהתעסקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום, שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את ההוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה המכונה בשם תורה תבלין, עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל ההר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התהזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו,
דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל. שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה. אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה. הוא מצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו. לא ידע טרדות ודוהק לעולם, לא ידע משום מהלה. מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך. אף תפילה אחת לא שווה ריקם, ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה, וכשמתרשל, נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו, הולכי בדרך הישר, הם הבא לפרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום תועדות, והשקט ושלווה רבה להם, כל היום ותמיד. בהם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בהברתם. בכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, המה מהוסרי הפרנסה, מוטרדים בהובות מרובים, לא ימצא להם אף רגע אחת לנשום בהרווחה, סובלים מהלות, מלאים מחרובים, ומבוזים ביותר בעיני הבריות. והמה נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, הנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם. עד כאן המאמר.

0: באחד השיעורים שהרב הסביר איך לעבוד עם מאמר, אז הוא אמר את הדברים הבאים. מה שלא מובן לך איזשהו מאמר, תקרא אותו 10 פעמים, 20 פעם, תקרא רק אותו בסבלנות. תקרא, כל פעם תשתדל אולי לקרוא בסגנון חדש. בהתחלה עם העיפרון ונייר, אחר כך על מחשב, לסדר את המילים, קודם כל, כל מיני דברים. ואז הוא אמר, אני כך עובד גם כן עם הטקסטים. אצלי זה אני מקלקל את המקור עד שאני לא חוזר אליו בחזרה מסיבוב גדול. ואז הרב אמר, לזה קוראים יגיעה. אני רוצה להתקשר עם בעל הטקסט, להרגיש אותו, להבין אותו, להיכנס לשכל שלו, לרגש שלו. כך אני רוצה. אז אנחנו גם רוצים להתקשר עם בעל הטקסט ולהתקשר עם הרב שנתן לנו את העצה הזאת והנחה אותנו איך ללמוד. ואנחנו עכשיו נקרא ביחד את החלק המעובד שהרב עשה למאמר. זה מופיע בקטעים נבחרים, אפשר לפתוח את זה בחומר הלימוד, קטעים נבחרים, יש שם קישור, אפשר להיכנס ולקרוא. הרב, כשהוא עשה את המאמר המעובד, במאמר של בעל הסולם, זה מתחיל מאסתר א' ואחרי זה אסתר ב', כשהרב עשה את המאמר המעובד, הוא התחיל מאסתר ב' ואחרי זה אסתר א', אנחנו נקרא את הכותרת אסתר 1, אסתר רגיל, שזה בעצם החלק המעובד של הרב לחלק הראשון. אז הכותרת, הסתר אחד, הסתר רגיל, דברי הרב. הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא. משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב. והוא מתחזק באמונתו, שזה האופן שהבורא משגיח עליו. אחרי זה מגיע החלק של תיאור, והרב כתב כך, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו, הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. בואו נקרא את זה עוד פעם, זה הקיצור של הרב לחלק הראשון שנקרא אסתר א'. זה נמצא בקטעים נבחרים בחומר הלימוד, זה הפסקה השלישית, אחרי האסתר כפול. הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב, והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו, הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, והוא אינו מצליח בשום דבר, ואין לו מנוחה. אז בואו נצפה בקליפ מספר 1, שבו הרב נותן לנו קצת אוריינטציה בכלל למאמר, ואז נמשיך בעבודה עם המאמר. בבקשה, קליפ מספר 1.
1: האדם נמצא במקום שנקרא בורא. הטבע. אלוקים בגימטריה הטבע. אנחנו נמצאים בתוך הטבע, לא למעלה כמו שאנחנו חושבים, כמו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, אז נראה לנו שאנחנו הבלבטים, וכל הטבע הוא תחתנו. אלה, אנחנו נמצאים בתוך הטבע, בתוך האלוקים. השאלה היא, עד כמה שזה מגולה לנו, וכמה לא. אז אם הטבע הזה, הבורא, לא מגולה, במידה הזאת אדם מקבל איסורים. מה זה מגולה או לא? מגולה תוכנית הבריאה, מגולה הכוח שפועל, הסיבה לפעולות, הפעולות בעצמם איך שהן עוברות על כל הבריאה, על כולם, מעל הזמן ומקום, ממש מקצה לקצה. תכלית בשביל מה ולמה. אם הדברים האלה לא מגולים, זה נקרא גילוי הבורא, שהכל זה בא מתוך השפע, מטוב ומטיב, ואדם רק מרגיש את ההפך, מפני שהוא נמצא בצורות ההפוכות, בתכונות ההפוכות מהמשפיע. ולכן מה שמשפיע נותן לו, נראה לאדם שהוא ההפך, לא טוב. במידה שמתקן את התכונות שלו, בהתאם למשפיע, אז מתחיל להרגיש את המשפיע יותר נכון. שהוא משפיע לא רק טוב. אז אדם שעדיין נמצא בתכונות ההפוכות מהבורא, מרגיש את הבורא נסתר, או בכלל מרגיש שהוא איננו, ומרגיש רק את עצמו ואת העולם הזה, היינו ההסתרה הזאת של הבורא. ואז החיים שלו הם נראים כך, שרע לו, חולה, מחסור בכל דבר, קשה לו, הכל הולך לא טוב, ולא רואה בשביל מה הוא חי, ולשם איזה מטרה, כלום, ממש אומלל. המצב הזה הוא נקרא אסתר, אחד. יש כמה צורות ההסתרה.
2: כן, אז רב דיבר על אסתר אחד, אז אנחנו רוצים ביחד בעשירה עכשיו לברר מה זה אסתר אחד, על פי הסבר של רב, מה ששמענו, ומה זה אסתר אחד בעשירייה. אז תנו בבקשה דוגמאות קונקרטיות, מה זה אסתר אחד בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: אז מה זה אסתר אחד בעשירייה? איפה שאנחנו מגלים לפי הרצון שלנו, איך שהחברים כביכול מתנהגים, שאחריהם הבורא, השאלה אם אנחנו לוקחים את זה בחשבון כל הזמן, או שזה נמצא מעבר לתפיסה שלנו. וזה מאוד חשוב בשביל שאנחנו נוכל לתקן את התכונות שלנו כלפי הבורא.
4: כן, כתוב ומאוד פשוט, שאין השם את ברך הטוב ומטיב, כי הוא מקבל ממנו איסורים. ככה, אם אנחנו מרגישים איסורים, זה מסתיר אותו. אותו דבר, כמו שגדי אמר, ככה, שאנחנו בביקורת כלפי חברים, אנחנו מקבלים איסורים מהם, למרות שאנחנו אומרים שהבורא עומד אחרי כל חבר, ופתאום אנחנו לא מקבלים חברים, וככה, זה נקרא אסתר אחד.
5: כן, השאלה קשה, באמת, אסתר ראשון, אפשר להגיד שזה כמו שאין מספיק כוח לראות שבורא פועל אחרי החבר, או שעדיין החיבור שלנו, אנחנו עדיין לא בשלמה שמרגישים אותו בחיבור שלנו.
6: כן, אם זה בעשירייה, אז האם אני מרגיש שכל חבר רוצה להיטיב לי או לכלל העשירייה, ואם לא, אז כנראה שמשהו נסתר ממני.
7: כן, ותמיד יש הרגשה שאני עושה משהו רציני והחברים לא מספיק עובדים טוב. תמיד יש דרישה שיעבדו עוד יותר טוב, יותר חזק, ישפיעו עליי.
8: כן, מה מדרגת אסתר א', אוקיי, אז זה מדובר פה על מדרגת שכר והעונש, שבה אנחנו, רוב האנשים נמצאים, שמייחסים את כל העונש, יש שתי דברים, או מחמת עונש, דברים שעשיתי, או שהבורא רוצה לקרב אותי לטוב על ידי זה שהוא ככה פועל, אבל בכל מקרה, אדם לא יכול לראות במצב הזה את השגחתו בטוב ומטיב, בעין עוד בלבדו. ופה העניין שאסתר א', אנחנו צריכים מפה והלאה, או להתקדם לגילוי, שלמעל זה זה מחסום וגילויים, או מתחת לזה שזה אסתר ב' שבכלל נעלם עניין הבורא, ועניין השגחתו בכלל נעלם מהאדם. אז אנחנו מדברים דבר ראשון על האדם ועל הדרגות שבו הוא נמצא ביחס להתקרבותו, להכרה בהשגחתו יתברך.
3: כן, ואם להמשיך על הדוגמאות בעשירייה, נגיד אני לא מרוצה מאיזשהו חבר, אז אני מבין ש... נו, נגיד משהו מדבר שם, התנהגות שלו, ולא נעים לי. אז אני מבין שהכעס הזה, זה בורא שולח לי, כדי שאני אתעלה מעל זה, ושלזהות בזה דווקא משחקים של הבורא, כדי להתעלות מהאגו.
9: כן, אסתר א' זה שאני מבין שהבורא מנהל את הכל, ושהמטרה זה חיבור בינינו, להגיע לבורא, אבל בפועל אני מרגיש ש... ההפך, אני לא מרגיש באמת מבפנים שזה מה שאני רוצה. אני מבין שככה צריך, שזה באמת בא ממנו, אבל הפועל הוא בהרגשה הפנימית שאני הפוך ממנו.
10: כן, והעבודה היא, כן, להכניס את הבורא, למרות שהוא בהסתרה, להכניס שהוא באמת... מביא לנו כל המצבים וכל מה שקורה בעשירייה וכל מה, איך מתנהג שם חבר, ובאמת למרות שאני לא מרגיש, אבל אני עושה מאמץ וככה לקשור עם היחס כזה, עם השגחתו את ברך, ועד כמה מצליחים זה מבררים עכשיו.
11: כן, על פי ההסבר של הרב, אסתר א' זה מצב שהפני הטוב שלו לא נגלים, מרגיש איסורים, בגלל שזה, חושב שזה בגלל שזה עונש, או כדי להיטיב לו באחרית, אבל עדיין מאמין שהבורא סובב לו את זה. זה המצב. בעשירייה עכשיו מישהו אמר איזשהו משהו, ואני מאוד מאוד מאוד נעלבתי, ומרגיש עכשיו ייסורים, ומרגיש עכשיו ריקנות בגוף, ועדיין מאמין שזה סובב הבורא, בדיוק כמו אותם סיבות, אם להיטיב לי או כעונש.
3: כן, וזה שבורא מגלה לנו, הוא מגלה לנו את התכונות שלנו, ואז רב אמר שיש הלבל, שאנחנו מסוגלים להרגיש, והלבל הזה שלא ניפול לאסתר כפול, תלוי בזה עד כמה שמשקיעים בעשירייה.
4: אבל אני רואה שזה אחוריים של השם יתברך, ושזה לא גורל העיוור.
0: אנחנו עכשיו רוצים לנסות להמשיך ביחד את התרגיל שלנו, ולעבור לחלק הבא שנקרא אסתר כפול, ולנסות לאבד גם אותו. עכשיו, כדי לצאת אליו, בוא נשמע קצת מדברי הרב, למה זה חשוב בכלל העבודה הזאת עם הטקסט? שמענו על זה הרבה לאורך השנים, אבל לא בטוח שכולם ככה יצא להם לשמוע. אז אני אקרא ממש שלוש שורות. הרב קורא לזה ללעוס את הטקסט. הוא אומר ככה, מה שאנחנו עכשיו קוראים, צריכים לקרוא אפילו 10 פעמים, עד שאנחנו מבינים על מה מדובר. ועיקר ההבנה היא מתוך זה שאנחנו נדבר זה עם זה ונקרא יחד את המאמר עד שלא עשים אותו יותר ויותר. לועסים בשיניים. אתם יודעים מה זה ללעוס? זה מחתיכת אוכל לעשות כזה מצב שאתה יכול לבלוע, שאתה יכול לספוג, שאתה יכול מזה לחיות. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות, לנסות ללעוס ביחד את הטקסט של בעל הסולם ולמשוך את המאור המחזיר למוטב ולהתחבר לרב ולהתחבר לבעל הסולם. אז אנחנו ניקח עכשיו עוד 12 דקות ואנחנו ניגש לאסתר ב'. הספיק קודם הזמן או שזה היה זמן קצר מדי? מספיק? אוקיי. מקווה שגם בעולם זה מספיק. אותו דבר חברים בעולם, בשפה שלכם, יש לכם מחשב, יש לכם עיפרון, דף, מה שאתם רוצים. אז אנחנו ניקח את החלק של אסתר ב', זה נמצא בעמוד 766, בטור א' למטה, אסתר ב', כותרת מתחילה באסתר ב', בואו ניקח אותו וננסה לאבד אותו גם כן, כמה שאנחנו מבינים, כמו שרב לימד אותנו, לנסות ללעוס את הטקסט כדי ליצור קשר עם המחבר. כמו שהרב אמר קודם, זאת יגיעה. אנחנו בעזרת היגיעה הזאת רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה לא משנה כמה אני חכם, כמה אני מבין, כמה אני מנוסה, יודע לכתוב, לא יודע לכתוב, העיקר הרצון. אז ניקח את חלק אסתר ב' וננסה לאבד אותו ביחד בשקט. בבקשה, 12 דקות.

0: נקרא שוב את המאמר. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור. שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו שאין השם יתברך מתנהג אימו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב. אלא הס ושלום להפך מזה. כי הוא מקבל ממנו איסורין. או שהוא מחוסר פרנסה, ויש לו בעלי חוב מרובים, הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממהלות, ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל, אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם, יוכיע. וכן אשר הצדיקים תהילתן איסורין, מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור, ומטבע חס ושלום, בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגחתו את כל אלה. נבהן שרואה על כל פנים את ההוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את ההוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע. והוא, כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו, ואינו נענה כלל. בדווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום, ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר. וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך עונה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה, סובלים עניות ומהלות מרובות, ומבוזים מאוד בעיני הבריות. והבעלי מצווה האלו, נדמה לו שהם מחסרי דרך ארץ, וטיפשים מלידה, וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. וכל המכירים הרשעים, המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מעלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם. יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתחזקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל, הוא מתפקר לומר, הס ושלום, שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. בכל מה שבא לו הס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את ההוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה. לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך. שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו. דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל. שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה. אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי. כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוהק לעולם, לא ידע משום מהלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לקרוא את העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא אסתר כפול. העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא אסתר כפול, אם אפשר גם להראות את זה בכתוביות, וזה נמצא בקטעים נבחרים, למי שעוד לא מצא את זה, בחלק השני של השיעור, לימוד בין חברים, קטעים נבחרים. אז בוא נקרא. אומר לנו הרב ככה, אסתר כפול, בסוגריים, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו. ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. ומפני שאת יחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. ועכשיו החלק של התיאור. הרב מחלק כל פעם להסבר ותיאור. תיאור. כאשר הוא מתפלל על הצרות שלו ועושה מעשים טובים, הוא אינו מקבל תשובה. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. כאשר הוא מתגבר על עצמו ומאמין בהשגחה העליונה ומתקן את מעשיו, ההצלחה מפנה לו עורף והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. כאשר הוא מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו הוא אינו משיג בדרך ישרה אלא רק בהונאה. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים ומחולים. בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. נדמה לו שההולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחנים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. כאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה כזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות שיסוריו באים לו מהבורא. והדבר מביא אותו לאובדן האמונה שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע.
2: כן, המאמר מאוד רלוונטי לנו, זה בדיוק המצבים שאנחנו עוברים לפני גילוי, אסתר כפול ואסתר רגיל, אז בואו נעבוד עכשיו על שאלות, לא בטוח שנקבל תשובות, אבל לפחות תעוררו שאלות, אני זוכר שהמאמר הזה תמיד מעורר הרבה שאלות, כי זה ממש קרוב למצבים שאנחנו עוברים, אז גם כאן בעולם וגם במערכת הערבות, בבקשה, תתחילו עם שאלות. כן, אילן.
3: טוב, אני קודם כל רוצה להגיד תודה שהצלחתם לעורר בעצבים, כי הטבע שלי היא לא לעשות מחקר, כאילו אני מאוד קשה לי, וגם השפה היא לא ברורה, ובשתיהם היה כתוב להרגיש, גם באלף וגם בבית. האדם צריך להרגיש. עכשיו, אני מבין שבן אדם שמרגיש את הבורא, הוא כבר מרגיש אותו, אז לי נראה שזה כבר השגה. אז מה זה מרגיש?
2: תראה, האדם הוא בעל הרגש, אז בטוח שכל דבר הוא מרגיש, אפילו שנראה לנו שזה כאילו בשכל. שכל רק מנתח את הרגש, אבל קודם כל אתה מרגיש. אז אולי בזווית כזאת תנסה שיש אינות מלבדו ויש טוב ומיטיב, כן? זה שתי הבחנות כאלו. אז נגיד, כאשר אנחנו מדברים על, יש מצב שאתה כן מרגיש שאינות מלבדו, שיש כוח אחד שפועל, נגיד כמו שהחברים פה עכשיו דיברו בקבוצת מיקוד, שבעשירייה אתה מזהה שהחבר, זאת אומרת מאחורי החבר אתה מזהה שזה הבורא, אתה מצליח איכשהו אפילו בשכל להבין את זה. אבל אתה לא יכול להצדיק את החבר, זאת אומרת אתה לא חושב שבורא הוא טוב ומיטיב, שכוח הזה פועל לטובתך. כי אם אתה מזהה שגם אינון בלבדו וגם טוב ומיטיב, זה כבר גילוי. אבל אם אתה מזהה ש אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד, אז זה אפשר להגיד שזה אסתר, אסתר רגיל, שאתה עדיין לא יכול להצדיק את הבורא, אבל אתה עדיין, אתה מייחס הכל אליו. כמובן שברמה שלנו, מתחת למחסום אנחנו מדברים, אבל זה תמיד רגש. ולגבי מה שאמרת, לגבי טקסט, זה באמת אנחנו מאוד ממליצים לכולם להשיג את, אנחנו כן נשלח את זה, להשיג את המאמרים האלו, ובטח ובטח למי שמתחיל, לא יודע, אפילו 10 שנים בדרך, אז ממש חובה לקרוא את המאמרים שרב ובית, בשביל זה הוא עשה את זה, כדי שאדם קודם כל יתפוס את המהות של העניין במאמר, כי באמת לא פשוט לחדור דרך טקסטים שכותב בעל הסולם, בעיקר אם זה, אתה לא דובר שפה, וגם כן, אם אתה דובר שפה קשה מאוד, אז זה טוב לעשות מין כזה, הרב אפילו השתמש במילה גשר, מין כזה גשר, אתה קראת נגיד עכשיו כזה מאמר, הבנת פחות או יותר, כי זה הרבה יותר קל להבין מה שרב כתב, ואחר כך אתה כבר קורא מקור, ששם אתה כבר יכול יותר לעורר מאור, מגזיר למוטב, כי אתה לא כל כך מבין בכלל מה שם. אבל ההבנה היא גם כן חשובה מאוד, לכן חשוב לקרוא את המאמרים האלו מעובדים.
1: כן, רק הייתי מוסיף דבר אחד, השפה היא לא הופכת את זה ליותר קל. זה לא משנה אם אתה דובר שפה, השפה של בעל הסולם זה בעל הסולם, זה לא עברית רגילה. אני חושב שכל מי שדובר או לא דובר את השפה מרגיש ומבין את זה. רק, אולי רק תוספת קטנה שרב הסביר בשיעור שההרגשה זה אמונת הבורא, זאת אומרת, אמונת הבורא זאת כבר הרגשת הבורא. על זה הוא דיבר, הוא כיוון למאמר שמעתי וכן הלאה. תודה. אנחנו רוצים לשמוע את החברים שלנו בוויינה, יש שם התאספות, גם אתמול הייתה שם התאספות. בבקשה, וויינה.
4: התאספנו יחד כדי להתחיל את ההכנה לכנס שיתקיים בסוף אוקטובר. שאלתנו היא כזאת, המאמר של בעל הסולם ממנו נובע שהחברים שנמצאים אצלנו ניסו להצדיק את הבורא ולא הצליחו, הבורא לא התגלה להם והם יצאו מהדרך. איך אנחנו יכולים בקבוצה המשותפת שלנו לתמוך בכל החברים שימשיכו להיות בדרך ויצליחו ויצליחו לראות את פניו בכל מה שקורה?
2: כן, אז כדי להצדיק את הבורא אנחנו צריכים ערבות בינינו בעשירייה. בלי ערבות אי אפשר להצדיק את הבורא. אדם אחד לא מסוגל, מאיפה הוא יקבל כוחות? להצדיק את הבורא, הכוונה שאתה כבר נמצא בהשתוות הצורה איתו, שאתה נמצא בהבחנה של אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד שפועל, והכוח הזה הוא טוב ומיטיב. זה נקרא שאתה מצדיק. המצב הזה הוא אפשרי רק בגילוי, הגילוי אפשרי רק כאשר אתה מגיע להשתוות הצורה, ולהשתוות הצורה אפשר להגיע רק כאשר יש ערבות, כאשר עוד ועוד חברים תומכים בכל הרעיון הזה, תומכים בך, מכסים את האגו שלך, שאתה ממש מתחיל להיות בטוח, לא לדאוג לעצמך. כן, זה בעצם המצב.
1: לקראת סוף ההסבר שלו, הרב דיבר על הכרעה. הוא אמר שהאדם צריך להגיע להכרעה, לנקודת הכרעה. הוא גם דיבר על מלחמה, שהאדם צריך להילחם במצב. ואיזה אמצעים עומדים לרשותנו כדי להילחם במצב? ואז הרב הסביר שהאמצעים שעומדים לרשותנו זה בעצם הסביבה. אין אמצעים אחרים. הרב, המורה שלנו, הכתבים, והיום עשינו עבודה עם הכתבים, עם המאמר של בעל הסולם, וזה בכלל לא משנה אם זה קל או קשה, אם זה מעצבן או משמח, אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, המאמץ, היגיעה, היא מושכת את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. אנחנו פה כדי לעשות עבודה, לא כדי ליהנות או לא ליהנות. והחברים, אני לא יודע למה אתה מתכוון שהחברים כן הצליחו או לא הצליחו, אבל החברים הם בעצם האמצעי שדוחף את האדם ובונה לו סביבה, בונה לו ממש הגנה מפני כל המצבים הפרטיים האלה. כי כאילו אנחנו רואים שכאן ההתמודדות היא בין האדם לבורא. ואנחנו רואים שהאדם לא מסוגל להתמודד. זאת אומרת, יש לו פה חוסר יכולת להצדיק את הבורא. פעם אחרי פעם הוא נופל

0: הסתרות, או הסתר אחד, או הסתר כפול, תלוי במצב שלו. והדבר היחיד שיכול לעזור לו בזמן שהוא נופל למצבי ההסתר האלה, זה הסביבה, זה החברים, זה המסגרת, זה הלימוד הקבוע, זה התפקיד שיש לו בהפצה, זה הכנה לכנס, אלה דברים שמסלילים אותו כבר כלפי המטרה, בלי קשר להרגשה הפרטית שמשתנה בו כל הזמן. תודה. הונגריאן פוליש.
1: Good morning, thank you. The question is, what is the root cause of the double concealment?
2: מה השורש שגורם לזה שיש הסתרה כפולה? מה השורש של זה? מה המקור של הסתרה כפולה?
3: כן. בכלל, המקור של הסתר זה, כמו שאנחנו למדנו בתלמוד עשר הספירות, זה הבושה. כן, זה הבושה. אנחנו צריכים לתקן את הבושה. אנחנו לא יכולים לקבל גילוי בצורה ישרה. אחרת אנחנו נרגיש חוסר השתוות הצורה, אנחנו נרגיש לא חופשיים, זה בכלל, לא פעם שמענו שהרגשת הבושה זה הגיהנום האמיתי, פשוט אדם נשרף מתוך החוסר השתוות הצורה, שהוא מגלה עד כמה שהבורא הוא דואג לו, ועד כמה שהוא הפוך, רק רוצה לנצל אותו, ההרגשה הזאת היא בלתי נסבלת, מה שכותבים לנו מקובלים, ולכן חובה לחסות אותה על ידי הסתרה, וזה עושה הבורא, הוא מסתיר את עצמו, כדי שלא תהיה שבירה גם כן, ולכן אנחנו, שאנחנו מלמטה, זה נקרא התעוררות מלמטה, שאנחנו רוכשים מסך ומכסים את האגו שלנו בעצמנו מהבורא, אז יוצא שאנחנו כביכול ראויים לגילוי. למה אני ראוי לגילוי? כי אני מכסה את האגו שלי. זאת אומרת, במקום שבורא יחסה את האגו שלי על ידי הסתרה, אני מחסה על ידי המסך, ואז אני יכול לגלות את הבורא. התהליך הוא פשוט חובה, ההסתרה.
0: קייב שלוש.
4: ויטאי, שנוני וקלדצ'י.
5: שלום, המנחים.
4: תקי, זה פתעניה. Секунду, перепрошую.
5: Казав шила.
4: Щодо одинарного приховання написано.
5: І увесь Легабе Естер Алев, кату, що кол йом олех блі
4: людина.
5: Кол йом олех блі сіпук навші. В באופן זה אין אדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. אבל בסוף כתוב שלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו השגחה. כל אלה. ונבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
0: אז מה השאלה?
5: אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
0: האם במצב הזה אדם רואה שזה כבר הבורא?
5: הוא רואה את זה, או שמאמין, כאילו מרגיש את זה.
3: לא ברור לנו סימן שאלה. כאילו
0: אתה יכול לשאול רק את השאלה, ולד?
4: Ну, людина в стані, одинарного приховання, вона вже бачить, що
5: це Естер Алев, Адам Рое, Маргіш Боре Месове Влаколю. Урое це о шумамін.
0: Аим Бестер Алев, Адам Рое, що Боре у зе, що Месове Влаколю, та кол, о шумамін.
3: Кен, мішу роце лаанот? Ене. Гумнюк, кен, вакшо.
6: הוא כותב, את זה בפירוש, שאדם, הנה הוא כותב פה בסיום החלק הזה, אלא מתחזק, הנה עוד לפני זה קצת, אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל העבר ומטבע, חס ושלום, בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין, שהשם יתברך, סובב לו בהשגחתו את כל אלה. זאת אומרת, כן, מה שאמרתם, יש פה עבודה שצריך לעשות, להתחזק באמונה.
3: כן.
0: אני אולי הייתי מוסיף מדברי הרב. הרב שואל לקראת סוף ההסבר שלו בשיעור, מה זה אמונה, ולד? מה זה אמונה? ואז הוא עונה הרב, הרגשת עצמו, שהבורא פותח לאדם את עצמו. ואז האדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב ויכול לקבל ממנו רע, אלא בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא שמביא טוב. ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב, הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, וההרגשה רע רק מפריעה לו. כל ההסבר בשיעור הרב ניתק בין הרגשת הטוב ורע של האדם,

0: שלום חברים וחברות יקרים, לעוד שיעור שלומדים מהמקורות. אנחנו היום ממש בהתרגשות, כי אנחנו ממשיכים את ההכנה שלנו לכנס מעוררים מלמטה. והנושא שלנו, של השיעור, אנחנו ממשיכים לברר את המושג התקללות. ובזה אנחנו היום נעסוק, ונבקש מכולכם, תשלחו שאלות, תהיו ממש איתנו בשיעור, כי כך הכי טוב נוכל לברר את כל מה שאנחנו רוצים. אז הנה יש איתנו את אביו ואת מיכאל, ונתחיל את השיעור ביחד.
1: כן, שלום לכולם.
2: כן, חברים וחברות, אנחנו ממש כבר מתקרבים לישורת האחרונה. לא נשאר לנו עוד הרבה, ואתם יודעים, כנס זה לא עניין של זמן, כנס זה עניין של התכנסות, עניין של כניסה למימד יותר פנימי, ובעיקר עניין של הכנה. בעיקר עניין של הכנה. היום בבוקר אני לא יודע אם מישהו מכם היה או לא היה בשיעור הבוקר, אבל מי שהיה בשיעור הבוקר, שמע, דיברנו על אסתר וגילוי. ואחד הדברים שהרב הסביר זה שתלוי איזה הכנה האדם עושה לפני המצבים שהוא מקבל מהבורא. אז אנחנו רוצים לעשות הכנה, זו מטרת המפגש היום. אנחנו נתכונן ביחד לכנס שלנו, אנחנו ננסה כבר לכוון את הלבבות שלנו, אנחנו נקרא קטעי מקור, אנחנו נצפה בקליפים של הרב, ואנחנו נעשה את כל מה שאפשר כדי להביא את עצמנו מוכנים בצורה נפלאה לכנס. אתה כבר מוכן לכנס?
1: כן, בהחלט. אני גם מוכן וגם מתכונן, אם אפשר להגיד כזה דבר שאתה מתישהו יכול להיות מוכן. אבל לנו קל, אנחנו מלמדים את הדברים האלו, נגיד לפני שעתיים עלינו פה שיעור לתלמידים מתחילים, שפעם ראשונה יגיעו לכנס, אז בזה שאנחנו מלמדים אותם, אז אנחנו גם מתקללים עם חסרונות שלהם, וגם מן סוג של הכנה. אז אני חושב שדווקא אלו שכבר היו בעשרות כנסים כמונו, לנו נראה לי שזה יותר אפילו קשה מצד אחד. כי כבר אתה יודע למה לצפות וכביכול אתה צריך כל הזמן לחפש עוד דברים חדשים ממה להתפעל מצד אחד. מצד שני, יש לנו את הניסיון, יש לנו את הכלים. לכל אלו שכבר היו לפחות כמה פעמים בכנסים, ובזה זה באמת יותר קל מאדם שמגיע פעם ראשונה, או נמצא סך כל כמה פעמים, אז בסדר, בורא מסדר לכל אחד את הקשיים משלו.
2: אני חושב שהכנס הזה הולך להיות מאוד מאוד מיוחד, כי זאת באמת התעוררות מלמטה. המבנה הזה שבו הכנס מתנהל, שבו יש הרבה מאוד חופש, יש הרבה מאוד חופש לכל כנס, איזה תוכן להעביר, הוא דבר מאוד משמעותי. לרוב, כשזה כנס אחד מרכזי, בפועל התוכן יחסית מוכתב ממקום אחד מרכזי. אבל כאן, יש לכם הרבה מאוד חופש, ואתם יכולים לקחת את הכנס להרבה מאוד כיוונים. וזה נותן מצד אחד הרבה מאוד מקום לחברים לבוא לידי ביטוי, חברים שאולי לא תמיד באים לידי ביטוי, לא תמיד משתתפים בבניית התכנים, פה יש להם הזדמנות לעשות את זה. זה נותן גם הרבה מאוד מקום לחברים לעסוק בארגון. חברים מכינים אוכל, חברים מכינים שירים, תכנים בשפה שלכם, שזה גם כן עניין. זאת אומרת, בכל כנס תהיה שפה משלו, והכנס יתנהל בשפה שלכם. חוץ מהקטעים בינלאומיים, העולמיים, שהם יחסית מעט במהלך היום, שאר הזמן הכנס יתנהל בשפה שלכם, אז צריך גם לייצר תכנים בשפה שלכם. ובכלל, אנחנו רואים שכל כנס הוא לובש איזה אופי משלו, כי כל אזור יש לו אופי מסוים משלו. בשבת האחרונה שמענו דיווחים משלושה כנסים. גם הכנס שצפוי להיות בטביליסי, ששם התכנסו דוברי הרוסית, גם מהכנס בצפון אמריקה, שדרך אגב גם מיכאל ואני ניסה אליו, וגם מהכנס הלטיני, שצפוי להיות.

0: במקסיקו וארגנטינה וקולומביה, וראינו שכל כנס יש לו סגנון קצת שונה. זאת אומרת, בכולם לומדים את חוכמת הקבלה, בכולם לומדים לפי דרכו של הרב לייטמן, אבל כל אחד עם האופי שלו, עם הדגשים שלו, עם הסגנון שלו. ופה אנחנו באמת רוצים להזמין אתכם לקחת בזה חלק פעיל, לבוא ולהשתתף, להוסיף גם כן את ה... כמו שאנחנו אומרים בחוכמת הקבלה, זה נקרא חצי שקל שלכם. את היגיעה שלכם, את הייחודיות שלכם. מה אני מביא איתי לכנס שלנו? מה אני רוצה שיהיה בו? במה אני רוצה לקחת חלק פעיל? מה הייתי רוצה להעביר? או במה הייתי רוצה לסייע? או פשוט לקחת תפקיד ארגוני, כל אחד בסגנון ובצורה שלו, תנסו להשתלב. תנסו להשתלב, תנסו למצוא מקום, אפילו בצורה הכי תמימה, תפנו אל מארגני הכנס שלכם באזור ותגידו, אני רוצה לעזור. מה צריך? מה צריך? אני מוכן לחדד אפרונות, אני מוכן לשטוף כלים, ואני מוכן לשיר. לא בטוח שרוצים שאני אשיר, אבל מה צריך? לכן תבררו מה צריך, לא לכתיב מה אתם רוצים ושזה מה שיהיה. אז זה ככה האופי המיוחד של הכנס הזה, שהוא באמת מעורר אותנו מלמטה, ואנחנו היום רוצים לעשות עוד צעד בהכנה לכנס. אנחנו רוצים ממש ככה לקרוא פה חומרים שהכנו, ואנחנו נרצה גם לצפות בקליפים, כשהנושא שלנו, שבוע שעבר התחלנו אותו, הוא התקללות. התקללות זה נושא מאוד מאוד עמוק, נגענו בו קצת שבוע שעבר, אבל היו לנו פה אורחים סטאג'רים, היום קצת האולפן מרגיש מיותם, כן? החברים שלנו שעושים פה סטאג' נסו חזרה לביתם, אנחנו כל כך מאחלים להם ומקווים שהם בטוב, ושהם משתלבים כבר בהכנות לכנס, באזורים שלהם, ואנחנו מתגעגעים אל כולם, לא משנה אל מי ואל מה ובאיזה מחזור היה, ומחכים למחזור חדש של סטאג'רים שיגיעו בעוד פרק זמן, ואנחנו היום רוצים ככה להתמקד יותר באמת להיכנס לעומק לתוך המונח הזה שנקרא התקללות. כן? אז אנחנו נתחיל מזה שאנחנו נראה את קליפ מספר 7, הוא קליפ מאוד מיוחד, בואו נצפה בו, תסתכלו מה הרב מסביר על התקללות. בעיניי זה קליפ מכונן, ראינו אותו גם היום בצהריים, אבל כל כך התלהבנו ממנו, שלכן אנחנו רוצים לצפות בו שוב. בואו נראה את קליפ מספר 7, בבקשה.
1: התקללות עם החברים היא מתבטא בזה שאני לומד במה אני יכול להיות וחבר כאחד, מקל לכבד, ומתחיל להתקרב אליו בדעות, בכוונות, ברצונות ומטרות, לא שאני מבטל את עצמי כלפיו, שאני כאילו מוחק את הרצונות וכוונות שלי ודעות שלי, לא, אני מקבל מעליי שאני מצמצם את עצמי, מקבל את הדעות שלו. מה זאת אומרת? אני בונה כאילו עוד פרצוף בי מתוך החבר, ואז בצורה כזאת אני נכלל בו או ממנו. במידה שאני בונה את זה, אני חייב תגובה שלו, אני חייב השתתפות עמו, כמו שדיברנו קודם, שלא יכול להיות אחד ללא שני, ולכן אנחנו צריכים הדדיות מלכתחילה, וכך אנחנו לומדים. זאת אומרת, כל אחד כאילו בונה בתוכו דמות של החבר, אז כל אחד כך נכלל מאחרים. ממה אני נכלל רק? מה זה דמות של החבר? זה לא סתם כוונות, רצונות, הרגלים שלו, טעמים שלו, הנטיות שלו לחיבור ודרך חיבור לבורא, זה מה שאני רוצה לקבל ממנו ולהתקלל ממנו. אם אני במעמד שלי רוצה לקלוט מי הוא החבר, עד כמה יש לו נטיות לבורא, אני רוצה את ההשתוקקות שלו לזה. זה בעצם הנשמה שלי. הנשמה שלי היא נמצאת מחוצה לי. בלבבות של החברים. זה תת ראשונות. לעומת נקודת המלכות שלי. ותת ראשונות הם בעצם כל המהות של האור, של הבורא, שאני יכול להתחבר. אני בהם מגלה קשר שלי עם הבורא. זה נקרא מאהבת הבריאות, בתת ראשונות שאני מתחבר, לאהבת השם שנמצא בתוכם. ההתקללות היא ממש, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אמצעי שרק לזה בעצם הייתה השבירה. כדי לאשר לנו התקללות, כי בלי זה לא יכול להיות בנו היווצרות הכלי הרוחני.
0: אני חושב שהדברים שהרב אומר פה הם פשוט מאלפים, וכל אדם חייב לשמוע אותם כמה פעמים. הוא אומר לנו ככה, כל אחד בונה בתוכו דמות של החבר. כל אחד בונה בתוכו דמות של החבר. מה זה בדיוק אומר? איך אני בונה בתוכי דמות של החבר? אלה דברים מאוד מאוד משמעותיים. עוד אומר לנו כאן הרב, שהנשמה שלי נמצאת מחוצה לי. היא לא נמצאת בתוך הגוף שלי. היא נמצאת ממש מחוצה לי. שאני צריך לבנות מתוך אותם כלים שהם נמצאים מעליי, את הקשר, את הכלי הרוחני. זה בעצם מה שהמורה שלנו מכוון אותנו. אז בואו ננסה לחשוב, אנחנו תכף נתחיל לקרוא, מה זה אומר? איך אני בדיוק לוקח מהחבר את מה שהרב מסביר לנו כאן? את הנטיות שלו לחיבור ולבורא. זה מה שאני רוצה לקבל מהחבר. זה גם מה שאני רוצה לתת לחברים. אני רוצה להביא את הנטיות שלי לחיבור ודרישה שלי לבורא. ואת זה כל אחד מאיתנו מביא לכנס. ורק מזה אנחנו בונים את הכלי המשותף. אז זאת העבודה שלנו בהתקללות. בגלל זה זה דבר כל כך מיוחד שיש בו עבודה. אז אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות בכל נושא, בכל מה שקשור להכנה לכנס, להתקללות, בכל דבר שאתם רוצים לברר. אנחנו כאן, ננסה לברר את זה ביחד, ונתחיל אולי לקרוא?
2: כן. אז אנחנו קוראים קטע בנושא התקללות, קטע מספר 2, בעל הסולם כותב במאמר פעולות האדם ותחבולותיו. אז ככה, מה שכתוב ככה, צריך לאחר כך שיתאחדו והתלכדו כל הנשמות שבעולם לנשמה אחת ממש, היוצאת מבין כל הנשמות ונעשית אחת ממש. כמו בתחילת הבריאה, שנברא רק אדם יחיד, אדם יחידי, ומהזיווגים שלו הוליד בנים, וגם בנים הולכים בדרכיו, מזיווגי זיווגים, עד שנעשה סוד העולם הזה ב-70 אומות, ומתוכם זרע ישראל, ובגמר התיקון התלכדו זה בזה, עד שנעשה מבין כולם אדם אחד, כמו אדם הראשון ואבן מאוד. תראו מה כותב פה בעל הסולם. זה באמת, אנחנו לומדים אתכם סוד הבריאה. הסוד, כמו שגם רב הסביר בצורה יותר פשוטה, שהנשמה שלך היא לא נמצאת בך, היא נמצאת בחבר. זה באמת סוד. מי חשב כזה דבר? אנחנו כל כך מחפשים את הנשמה שלנו ובטוחים שהיא בתוכנו, וש... נו, רק צריך לעשות כמה פעולות, אולי מעשים טובים, אולי ככה קצת לרצות את הבורא, ואז ברגע שמגיעים לגן עדן מקבלים את הנשמה. ופה פתאום אומרים לך שנשמה שלך היא נמצאת בתוך החבר, וכדי לקבל אותה או להרגיש אותה או לרחוש אותה או לזהות אותה או לגלות אותה, אתה צריך לאהוב את החבר. זה התנאי.
0: לא רק לאהוב, אתה צריך להתבטל בפני החבר, אתה צריך לשרת את החברים, אתה צריך להכניע את עצמך בפני החברה. תראו כמה דברים אני צריך לעשות, אבל אין לי מה לעשות. הנשמה שלי נמצאת אצלם. ואם אני רוצה איתם קשר, אתה שומע ביסר, אם אני רוצה איתם קשר, אני צריך להתחיל לעבוד. לא ייתנו לי את זה מתנה. פעם אחת עוררו אותי מלמעלה, זה כן, אבל עכשיו מתחילה העבודה שלי. והעבודה היא לא כל כך פשוטה.
2: כן, עבודה היא לא פשוטה, אהבה זה תוצאה סופית, אבל באמת, כמו שאמרת, יש המון המון פעולות, יש כמה עשרות עקרונות שאנחנו לומדים במאמרי רבה, שאדם חייב לבצע אותם כלפי חברים, כדי לגלות את הנשמה שלו. גם כן, לא צריך ללכת רחוק, הנשמה היא לא בכל האנושות, כמו שכאן כותב בעל סולם, אלא מספיק, בגלל שפרט וכלל שווים, יש את החוק הזה, אז מספיק לעשירייה, עשרה אנשים.
0: כנס, בכנס. כן. הנשמה שלי מחכה לי בכנס. עכשיו השאלה, מה אני עושה? אני מגיע לכנס, לא מגיע לכנס, ועכשיו הגעתי. מה אני הולך לעשות? איך אני הולך להתקלל מכולם? יש פה עכשיו, לא יודע, 50 אנשים, 30 אנשים, 100 אנשים. מה אני הולך לעשות? איך אני עכשיו הולך לעבוד איתם ביחד? איך אני הופך את חלקי הנשמה שלי, מחבר אותם אליי, ואיך אני נותן להם את חלק הנשמה שלי, להם.
2: כן. אז לכן שקראנו את הקטע, אולי באמת זה קטע שאני לא זוכר אפילו את המאמר הזה, פעולות האדם ותחבולותיו. זה כאילו מאמר שלא קראנו אותו הרבה זמן, אז כדאי שוב לחזור. פה הוא נותן לנו בסיס ויסוד, למה שאנחנו מגיעים לכנס, יש לנו על ידי התעוררות מלמטה אפשרות לגלות את הנשמה שלנו. מי אמר שזה ככה בכלל? למה? אז הנה מה שכותב בעל סולם. שצריך שלאחר כך יתאחדו והתלכדו כל הנשמות שבעולם לנשמה אחת ממש. היוצאת מבין כל הנשמות ונעשים אחת ממש כמו בתחילת הבריאה. זאת אומרת, בתחילת הבריאה מה שבורא ברא זה הנשמה אחת. הוא גם כותב על זה בעוד כל מיני מקומות. הבורא ברא נשמה אחת. נשמה זה רצון. למה זה נקרא נשמה? בגלל האור נשמה. יש חמישה סוגי אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אז אחד מהגילויים של האור נקרא נשמה. זה דרגת בינה ככה. אז לכן זה נקרא נשמה. אז נשמה אחת, זאת אומרת רצון אחד בורא ברא. כלי אחד, שנברא רק אדם יחידי, זאת אומרת הרצון הזה, ומהזיווגים שלו הוליד בנים. זאת אומרת, ואז הוא התחיל להתפתח, כמו שאנחנו רואים בעולם שלנו. יש התפתחות של הדומם, צומח, חי, מדבר. זאת אומרת, כתוצאה מדלת בחינות דור ישר, יש ארבע שכבות באותו רצון, וכל השכבות האלו מתפתחים. ואיך מתפתחים? על ידי זיווגים, על ידי התקללות. בכלל, אם אנחנו מסתכלים על הטבע שלנו, אנחנו רואים שהמגוון שבטבע, הגיוון הזה, הוא נובע דווקא מהתקללות שבטבע. ואז כל הזיווגים האלו, הוליד בנים, בנים זה מצבים הבאים, וגם בנים הולכים בדרכיו, מזיווג לזיווג, עד שנעשה סוד העולם הזה. מה זה סוד העולם הזה? מה הוא סוד? העולם זה העלמה. נעשה פה העלמה, מה נעלם כאן? הכוח הבורא, הכוח החיבור הזה. הנשמה האחת הזאת, הקשרים בינינו נעלמו. לכן אנחנו מרגישים בעולם שלנו, אנחנו מבינים שהעולם הוא מקושר, אנחנו איכשהו תופסים כבר על ידי מדע שאנחנו קשורים במחשבות, ואנחנו קשורים ברצונות, וחברה משפיעה על האדם, אבל אנחנו עדיין עוד לא יכולים לגלות את זה. לא יכולים להרגיש את הקשרים האלו. וזה דבר מה שנעשה בכוונה, כן? כדי שלא נרצה את החיבור בצורה אגואיסטית. לכן נעשה העלמה, וזה הסוד של העולם שלנו, ב-70 אומות ומתוכם זרע ישראל. זאת אומרת, 70 אומות זה בעצם פרצוף, זה זרמפין, שבע ספירות, זה זרמפין, שש ספירות ומלכות. אז זה שבע, ובכל אחד יש עוד 10 ספירות, זה נקרא 70 אומות. ויש ישראל, שישראל לא שייך לשום אומה, למה? כי זה כוונה. השבע אומות, זאת אומרת, 70 אומות זה הכלי, שבו הבורא מתגלה, כאשר יש כוונה ישראל. ישר כל. ומתוכם, כן, ובגמר התיקון התלכדו זה בזה, זאת אומרת, מה זה גמר התיקון? כאשר כולם התלכדו זה בזה, ונעשה כאדם אחד, כמו אדם הראשון. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחזור לאותו מצב שבורא ברא, רק אנחנו צריכים לעשות את זה בכוחות עצמנו. ולכן הכנס שלנו, אנחנו קראנו התעוררות מלמטה, ולכן אנחנו חייבים להגיע לכנס כדי לעורר אותם הכוחות שתמונים באותה מערכת אדם הראשון. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לא יכולים לעשות את זה בצורה אגואיסטית, זאת אומרת, שבוא תן לי הפעלה כמו אני מדליק טלוויזיה. אלא יש מספר עקרונות שאמרו לנו מקובלים, מה אתה צריך לעשות בכנס, מה אתה צריך לעשות בסעודה, מה אתה צריך לעשות, איך אתה צריך לשיר ולדי שיר להתקלל, איך אתה צריך לשבת בזמן השיעור עם חברים, איך אתה צריך להתקלל איתם בהפסקות, וכל הדברים האלו הם בעצם בסופו של דבר לא פועלים בצורה ישרה, אלא בצורה היקפית, בצורה עקיפה, על ידי זה שאנחנו מעוררים מאור. והתוצאות אנחנו מהכנס יכולים להרגיש גם אחרי חודש וגם אחרי יומיים, ובכוונה זה נעשה בצורה כזו שלא יהיה קשר אגואיסטי, שלא ככה, הגעתי לכנס ועכשיו אני כזה יוצא מנופח. זה יכול להיות גם, אם אדם צריך את המצבים האלה, הוא גם יצא בשיא התרוממות, ולפעמים הוא גם יכול לצאת במצב אחר, אם בורא חושב שלצורך התפתחות הוא חייב את זה. קיצור, התהליך הזה אנחנו עכשיו נלמד אתכם, איך בדיוק ומה אנחנו צריכים לעשות בכנס עצמו.
0: אני עוד מהבוקר הולך עם המחשבה הזאת, שהנשמה שלי נמצאת מחוצה לי, ואני צריך ללקט את החלקים האלה. זה בעיניי דבר מאוד מאוד משמעותי, שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב איך מלקטים. איך אני מתחבר לחבר, שגם בו יש נקודה שבלב, ומלקט ממנו, ונותן לו ללקט ממני את החלק שלו. איך אנחנו עושים את הפעולה הזאת? אחרת זה לא התכוללות, אחרת זה סתם דיבורים, חברתיים, חביבים, שקיימים בכל מקום. בהרבה מקומות אנשים שרים, אוכלים, מתכנסים, ועושים כל מיני דברים. אפילו אוהבים אחד את השני בצורה גשמית. זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים לחפש פה בדרגה יותר פנימית, ולכן אני רוצה לקרוא לכם עוד קטע מאוד מיוחד, שהוא מאוד מפורסם, אבל נראה לי שהוא מוסיף לבירור הזה, ואחרי זה אנחנו גם נראה את קליפ מספר 8, שבו הרב ממש מסרטט לנו איפה נמצאת ההתקללות בינינו. חשוב שאנחנו ממש נעמיק ונבין מה בדיוק אנחנו רוצים לעשות בכנס, שנגיע מכוונים. לא איזו התפעלות כללית, שזה גם טוב דרך אגב, זה תמיד טוב. אבל אנחנו כבר רוצים מעבר לזה, אנחנו רוצים כבר לעשות פה פעולה רוחנית משמעותית. הרבה מאוד אנשים משקיעים המון מאמצים ברחבי העולם. תחשבו בו זמנית, אלפי אנשים, כל אחד במקום אחר, מבצעים את אותה פעולה. עם אותה כוונה, זה יוצר כלי מאוד מאוד חזק שפרוס על פני כל העולם. וגם המרחקים וגם השונות, הם מייצרים כלי מאוד מאוד מיוחד ומגוון. יש לזה המון כוח רוחני. אז בואו נראה את קטע מספר 7. תראו מה אומר לנו בעל הסולם באיגרת ד'. ואני ככה קורא את זה, ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם. וללקט את כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. זאת העבודה. כל אחד מאיתנו, זה מה שהוא צריך לעשות. לצאת לשדה אשר ברכו השם. השדה שלנו מאוד פשוט. אני מגיע לכנס. לא משנה איפה. בישראל, באוקראינה, בארצות הברית, באירופה, לטין אמריקה. אין לזה משמעות. כל אחד במקום שלו, מגיע למקום הכנס, זה השדה. עכשיו אומרים לנו לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט את כל אלו האיברים המדולדלים, שידלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד, זה העבודה שלנו. אני צריך לרצות לצרף את כל החלקים האלה לגוף אחד. ואומר בעל הסולם, בגוף השלם הזה, ישרה השם שכינתו, בתוכו, בקביעות, בלי הפסק כלל. והמבוע, זה מילה מדהימה, המבוע, כמו איזה מין מעיין, כמו איזה מזרקה כזאת של תבונה רבה, ונחלים עליונים של אור, יהיו כמעיין שלא פסק. בואו נצפה ביחד בקליפ מספר 8, תראו איך הרב נותן לנו הסבר מפורט, מהי בדיוק ההתקללות בינינו. בבקשה, קליפ מספר 8.
1: אנחנו דיברנו על זה שיש חבר אחד וחבר שני, כן? ויש ביניהם משהו משותף. במשותף הזה יש גם לחבר הזה יש לו מחבר ההוא, ומחבר הזה יש לו מחבר ההוא. זה כל זה במשותף, כאן נמצא, כן? זאת אומרת, אם אני מגיע להתקללות עם החבר, במה אני נכלל? אני נכלל עם הרצונות שלו שנמצאים כאן, כן? נגיד, זה אני, אדום. אז אני בא לירוק, ואני ממלא את הירוק במקום עצמי, כן? וממלא אותו, נגיד, הוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו, ואני עובד איתם. כן? זה נקרא ערבות. והוא גם כן בא לכאן, ועוזב את הרצונות שלו, ועם כל היכולת שלו, ממלא את הרצונות שלי שהם כאן. ואז אנחנו מגיעים למצב שאני עובד עמו, והוא עובד עמי, ברצון הזה המשותף. כן? וזה נקרא ערבות. אבל בעצם אני חייב להתקלל מרצונות האלה שלו, ולהיות במקומו בתפקיד הזה, והוא צריך להיות בהתקללות עם הרצונות שלי, ולהיות איתם במקום עצמו בתפקיד במקומי. כן? מה זה נותן? איזה סוג התקללות הזאת? מה זה מביא? איזה הבחן חדש? זה כלי חדש, שדווקא בתוך הכלי הזה, אם אנחנו מדברים על התגלות הבורא, הבורא מתגלה דווקא כאן. רק בשטח הזה הוא מתגלה. אני במקום חבר, חבר במקומי, ואנחנו יחד ככה.
0: וחבר במקומי, ואנחנו יחד דווקא. אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לייצר. את אותו שטח ירוק שהרב סרטט בסרטוט, וככה עם כל חבר. ואז לאט לאט כל השטחים הירוקים שאני מייצר עם חברים, הופכים לשטח אחד ירוק משותף, שבתוכו יכול לשכון הבורא. זה באמת הכלי המשותף שאנחנו מייצרים בתוך כל כנס. וכל כנס מצרף את החלק שלו והופך להיות חלק ירוק אחד של כל הכנסים. זה הכלי המשותף של כולנו. אז זאת בדיוק העבודה שאנחנו רוצים לעשות. עבודה מאוד מאוד מיוחדת. יש לנו שאלות?
3: כן, יש כבר הרבה שאלות. שאלה ראשונה מאגנס מווימן ויאנה שואלת, האם התקללות עצמה היא כבר התעוררות מלמטה? או אנחנו צריכים קודם לעשות פעולה של איחוד בינינו, ואז לעצר חיסרון משותף ולהעלות את החיסרון הזה לבורא?
2: כן, את צודקת. התקללות זה כבר תוצאה סופית. זה לא ממש פעולה. אני הייתי אומר שזה הרבה פעולות. אז נגיד, קודם כל, לפחות יש שלוש פעולות עיקריות מה שצריך לעשות כדי להתקלל. אז קודם כל זה ביטול, אבי הוא דיבר על זה, קודם כל צריך להתבטל, אם אני מלא באגו, ואצל כל אחד הגאווה הזאת מופיעה לפי האופי שלו המיוחד, אם אני ככה בא מלמעלה ולא עושה הכנות, אז אני לא יוכל להתקלל, מי הם שאני אתקלל אתם.
0: כדי שהחבר יוכל להיכנס לתוכי, אני צריך לפנות מקום. צריך לפנות מקום, אין מה לעשות. איך מפנים מקום? משתדלים להכניע את עצמו כלפי הקבוצה.
2: כן. השלב הבא זה בעצם כל מה שבכוחך לעשות, תעשה. אחרי שנגיד עשית איזושהי הכנה, אתה לא יודע, אתה בדיוק מוכן, לא מוכן, אבל לפחות יש לך כוונה נכונה. אתה עשית הכנה, שאתה הולך עכשיו לבטל את האגו שלך, שלא יפריע לך להתקלל עם החברים. אחר כך אתה, מה שבכוחך לעשות, תעשה. קודם כל, יש שם כל מיני תורנויות, יש שם כל מיני אפשרויות של נתינה שאתה יכול לתת לאנשים, ולתת זה לאו דווקא נתינה פיזית, זה יכול להיות גם שיחה, זה יכול להיות במחשבה, בדיבור. זאת אומרת, אתה משתדל להשפיע לחברים, כי השפעה זה שווה אהבה. אהבה שווה חיבור. החיבור, כתוצאה מחיבור, מגיעים להתקללות. אחרי שכל הדברים האלו עשית, כל מה שהיה בכוחך לעשות, מה שנשאר לך לעשות משהו שלא בכוחך. כי אם עשית בכוחך הכל והצלחת, זה אומר שזה פעולה אגואיסטית. אתה לא אמור להצליח. הבורא אמור לגמור בסופו של דבר את הפעולה הזאת. לכן הפעולה הסופית צריכה להיות עכשיו גם כן תפילה. כי אם בורא היה מאפשר לך בצורה אגואיסטית לסיים את הפעולה ולעשות הכל מתוך עצמך, אז לא היית יוצא מהאגו שלך, היית עושה הכל בצורה אגואיסטית. אז לכן הוא מאפשר לך לעשות מאמץ, ובסופו של דבר המאמץ הזה הוא אמור להביא אותך לבקשה. לכן שוב, יש את ההכנה שזה ביטול האגו, שתיים, כל מה שבכוחך לעשות, כל מה שאתה מבין בשכל, ברגש, כל מה שאתה מבין שבשלושה ימים אתה יכול לעשות בכנס, מה שלמדת, מה שממליצים לך, מה שככה בפניך, וזה כל מיני הזדמנויות יכולות להיות, תעשה, ואחרי זה תפילה.
3: שאלה ממערכת הערבות מטורקי אחד, בבקשה.
4: תשקולר. Kişi nasıl ruhunu, dostunu kalbinde inşa eder ve bu ruhlar
5: איך אדם יכול לבנות את הנשמה שלו בלב של חברו, ואיך הנשמות הללו מתקללות יחד?
0: שאלה, חבזולה, זאת שאלה מאוד מאוד טובה. בכלל, מה זה אומר לבנות נשמה, נכון? נשמה זה כלי. נשמה זה כלי שכבר יכול לקבל אור. אם נדייק, אז נשמה זה כלי מתוקן, שכבר יכול לקבל את האור הגבוה ביותר, שנקרא אור הנשמה. חיה ויחידה, זה כבר אורות שהם לא קשורים אלינו. אז איך בונים את הכלי הזה? אז אנחנו לומדים במאמרי הרבש, שהבורא מתגלה בקשר בינינו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד על הקשר בינינו. זה מקום העבודה. אין מקום עבודה אחר. וכשאנחנו מתחילים לעבוד על הקשר בינינו, על החיבור בינינו, על המאמצים לבנות כלי משותף בתוך העשירייה, דרישה משותפת, בקשה משותפת, מחשבה משותפת, כל הדברים האלה עוזרים לנו להתחיל להתקלל אחד מהשני. כשאתה יושב בסדנה עם החברים, לדוגמה, וחבר אחד מדבר, ועוד חבר מדבר, ועוד חבר מדבר. לאט לאט מתחיל להיווצר איזה משהו משותף, איזה הרגשה משותפת, איזה רוח משותפת. כשאנחנו ביחד קוראים מאמר, ומנסים ככה להיכנס אליו כעשירייה, לא שאני יושב לבד וקורא וכו', אלא אנחנו כעשירייה מנסים לעשות איזה פעולה משותפת. לאט לאט מתחילה להיווצר איזה הרגשה משותפת, שהיא לא הרגשה פרטית שלי, היא הרגשה שלנו, של העשירייה. זה לא אני. זה כאילו כמו איזה תבשיל כזה, כמו איזה מרק. כל אחד הוסיף, נכון? ירקות, איכשהו נהיה טעם משותף. לא רק גזר, או רק דלת, או אני לא יודע, רק תפוח אדמה. אלא פתאום נהיה איזה טעם אחד משותף. הרב תמיד נתן דוגמה של סלט. אותו דבר כאן. פתאום מתחיל להיות איזה משהו משותף. וזה כבר התחלה של כלי שאנחנו רוצים לעבוד איתו. ברור שזה עדיין לא כלי מתוקן, וזה עוד לא כלי שמשפיע, אבל זה כבר מקום עבודה. עכשיו את זה צריך לבנות, כמו עובר. אנחנו מגדלים ביחד עובר משותף, תינוק משותף. יש לנו תינוק שכולנו מגדלים אותו יחד, שזה הרצון המשותף שלנו לרוחניות. לא הרצון הפרטי שלי. כל אחד קיבל התעוררות פרטית, זה מצוין. ועם זה הוא מתקדם. עכשיו אנחנו מדברים על החלק המשותף. אתה תראה שזה לא כל כך תלוי בעד כמה חברים חזקים, חכמים, לא יודע, מבינים וכו'. זה יותר תלוי בעד כמה הם מתקרבים אחד לשני. אתה יכול לראות עשיריות של חברים, שבאמת אנשים מאוד רציניים ומבינים את החומר מצוין, אבל לא מסוגלים לעשות כלום זה עם זה. כלום. אין קשר, ממש. עכשיו, גם כשאין קשר, זה מקום לעבודה. אני צריך להשתדל ולהתאמץ ולנסות להכניע את עצמי ולא להצליח וכן להצליח ולפנות לבורא לעזרה. כל הדברים האלה בונים את ההבחנה המשותפת שנקראת כלי משותף.
3: שאלה מפיליפה מספרד. הבוקר הרב אמר לנו שלפני המחסום אנחנו חווים סבל חומרי. כיצד אנו מתמודדים עם מצבים האלו, על ידי ניסיון לשנות את הנסיבות שלנו החומריות, או על ידי זה שאנחנו נתמקד יותר בלימוד?
2: כן, קודם כל, להתמקד בלימוד, זה בהחלט מה שניתן לנו. יחד עם זה, בגשמיות אתה צריך לעשות הכל כדי למנוע את הסבל, להסיר את הסבל הזה. אתה לא צריך לסבול. אם יש אפשרות, בקיצור, אתה צריך לפעול בשני מישורים. במישור הגשמי צריך לעשות הכל כדי להתפטר מהסבל, ולא לחכות שבורא ככה לבד יעשה במקומך את העבודה. הוא יעשה רק כאשר אתה תעשה מאמץ. וברמה רוחנית בהחלט אתה צריך להשקיע בלימוד, לא רק בלימוד, אלא גם כן בהתקללות עם החברים, כדי לעורר על עצמך מאותה הנשמה הכללית המשותפת שיש לנו, מאותה הנשמה של אדם הראשון, לעורר כוחות, כוחות ההתפתחות, שיפתחו אותי, אבל בדרך טובה, לא דרך יסורים. הכוחות, רק צריך להבין, בורא ברא את הרצון אחד, אדם הראשון, כן, נקרא. הוא הפעיל את התוכנה. התוכנה היא מחזירה אותנו, צריכה להחזיר אותנו לאותו מצב ההתחלתי שהיינו. שאנחנו תמיד נרגיש כולנו כאיש אחד בלב אחד. או שאנחנו מרגישים את זה בצורה כיסורים, כהטבע. הבורא יכול לחדם אותנו או כהטבע, שזה באמת כמו גורל כזה, לאותו מצב של הגמר התיקון, או באיזשהו שלב מסוים של התפתחות, הוא נותן לנו אפשרות לעורר את המאור. אם אנחנו מעוררים את המאור בעצמנו, על ידי כנסים כאלו, אז אנחנו מתקדמים כמעט בלי איסורים, או שכמו רב הסביר שזה איסורי אהבה. זה ממש איסורי אהבה, שאדם סובל, אבל הוא סובל מזה שהוא לא יכול להתחבר, הוא סובל מזה שהוא לא יכול לבטל את האגו שלו, לא יכול להצדיק את הבורא, את החברים, זה גם סבל, ועוד איך. ואז כמעט ואין טעם להפעיל על האדם לחץ ואיסורים גשמיים. אלא אם כן, זה גם רשום בתוכנה, ואנחנו נמצאים בהתקללות עם כל העולם, אז חייבים לעבור, כמו ששמענו לא פעם, המקובלים גם עוברים כל מיני מצבים כאלו, אבל בגדול, בצורה תיאורטית, אין טעם, אם אדם מתקדם מתוך מודעות שלו. זה מה שאנחנו עושים, זה מה שבשביל זה התפתחה חוכמת הקבלה, בשביל זה היא ניתנה, בשביל זה היו אנשים בעולם שהשיגו את האפשרות הזאת להתקדם בצורה טובה ולא על ידי איסורים.
3: גניה מוויימן מק 167 שואלת, האם עדיין לא השגנו איכות אמיתי בתוך האסטריה שלנו? כיצד נוכל להשיג איכות של כל הכלי העולמי בכנס?
0: את צודקת שעוד לא השגנו איחוד אמיתי בתוך האסיריה שלנו, אבל אנחנו עושים מאמצים. אנחנו עושים מאמצים לחיבור. עכשיו נניח במקרה שלך, אם אני מבין נכון, את נמצאת בצפון אמריקה. עכשיו יש התכנסות של כמה מאות חברים בצפון אמריקה, במדינת ניו יורק. אגב, אנחנו נגיע לשם, ואנחנו מחכים לכל החברים העיקריים והאהובים שלנו מצפון אמריקה, שיגיעו כדי שנוכל ביחד לשבת וממש ככה לבנות את הקהילה של התלמידים שלנו בצפון אמריקה מחדש, לחזק אותה, לדבר על כל הדברים שאנחנו רוצים לפתח ולקדם. אז את שואלת עכשיו, אם בעשירייה שלי, וומן מק 167 נניח, עוד לא הגענו לשלמות, אז מה הטעם לבוא לכנס? על זה יש פסוק, זה מזכיר לי פסוק, שבעל הסולם אומר שם, שאדם בא לרופא. והוא שואל את הרופא איזה תרופה לקחת. והרופא אומר לו מה לעשות. ואז הוא אומר, ואז בעל הסולם אומר, דמיינו שאותו אדם היה צריך עכשיו לשבת וללמוד את כל מה שהרופא עבר, כדי להבין איך התרופה עובדת. אותו דבר כאן. אנחנו באים לכנס כדי לקבל כוחות. למה נעשה עם הכוחות האלה? נמשוך אותם בחזרה לעשירייה שלנו, לעבודה, על החיבור בינינו בתוך העשירייה. אבל אנחנו באים לתת כוחות ולקבל כוחות. אנחנו באים לקבל התרשמויות. אני בטוח שאת בעשירייה שלך לא יושבת עם 200 ו-300 איש. יושבת עם 4-5 נשים, אני מניח, במקרה הטוב. גם אני לא יודע עד כמה אתם נפגשות פיזית. פה במקרה הספציפי שלך, של צפון אמריקה, יש הזדמנות למפגש פיזי גדול. גם אם אני מתכנסת עם החבר'ה בניו יורק אחת לשבוע, כמה זה? 10-15 אנשים? פה התכנסו הרבה אנשים ברוב עם מדרת מלך. יש בזה המון כוח. אני יכולה לקבל המון המון התרשמות והתפעלות, ואת כל הכוח הזה להביא בחזרה לעבודה בעשירייה, וכך כל אחד. וזה מה שאנחנו רוצים, ליצור שדה משותף של כוחות, שכל אחד יוכל למשוך אותו אל תוך העבודה בעשירייה. כדי להעמיק את העבודה בעשירייה, כדי לפתח כל עשירייה פרטית. וזה תהליך שכולנו עושים יחד.
3: ביסר מבולגריה אחד שואל, האם העובדה שנשמתי שוכנת בתוך החברים אומרת שאני כמו מלכות דמלכות ביחס אליהם?
2: נו, אני לא הייתי משתמש בכאלו מושגים, כי אנחנו לא יודעים מה זה מלכות דמלכות. עדיף בצורה פשוטה לראות איך שזה עובד, ההתכללות הזאת. נגיד, נוסחה, כן? נוסחה פשוטה. 1 פלוס 1 זה שווה 2, אז זה לא נכון. בהתכללות זה 1 פלוס 1 זה שווה 3.
0: אין סוף, לא?
2: אפשר להגיד אין סוף, זה כדוגמה רק. למה? כי יוצא ש... תראי, נגיד, ננסה לתת דוגמאות כמו בעולם שלנו. אדם, כמו שהדוגמה הזה שבעל הסולם נתן עם הרופא, אדם לא צריך עכשיו ללמוד איך הגוף שלו עובד, נכון? כדי לחיות. אנחנו חיים. עד לא מזמן לא ידענו בכלל שיש לנו איזה איברים פנימיים, ולא ידענו איך הם מתפקידים. גם היום אנחנו בקושי יודעים שם. אולי קצת יודעים, אבל איך המוח פועל לא יודעים. בקיצור, לא יודעים, וזה לא מפריע לנו, נכון? זאת אומרת, אני הולך לישון, מתעורר, הכל מתפקד, חיים. אותו דבר, נגיד, כלכלה עולמית. מה, מישהו יודע איך הכל עובד? לא, הרוב האנשים יודעים שיש איזה בנק, אפשר לבוא לשם עם כרטיס ולהוציא שם כסף, וזהו, מי יודע איך הכל הכלכלה הזאת בנויה? זאת אומרת, לא דורשים מאיתנו לדעת כל המערכות. יש כמה אנשים כאלו כמו בעל הסולם, שבאמת, זה התפקידם, כן? כל מיני נשמות כאלו שכתבו ספר, או באמת סללו לנו איזשהו דרך, הרוב האנשים, פשוטים כמונו, לא צריכים לדעת את הדברים האלו. אבל מה? זה מתוך התכללות. ברגע שהם מתכללים, אז מקבלים כוחות מכולם. לכן ההתכללות, שאמרתי, 1 פלוס 1 שווה 3, זה לא שאני מגיע, ונגיד, יש שם בכנס בארצות הברית, נגיד, אמרו לנו, יש 240 מישהי. אולי נגיע ל-300.
0: מה זה אולי? אני מקווה שאנחנו נגיע גם ל-400 משתתפים.
2: 400.
0: פעם היה לנו 800 משתתפים בכנסים בארצות הברית.
2: כן. היו זמנים.
0: צריך לחדש.
2: כן. אז זה לא שאני מקבל כוח מ-400 איש. זה 400 כפול אינסוף. ככה זה הולך.
0: זה 400 נקודות שאני יכול עם כל אחת מהם להתכלל. תבינו איזו עוצמה זאת. ולא שאני לוקח מהם. אני קודם כל מגיע ונותן את כל מה שיש לי להתכנסות המשותפת הזאת, נותן כוחות לכולם, מנסה לחזק את כולם, מגיע עם לב פתוח, ומנסה לתת גדלות וחשיבות, ולאט לאט, בלי לשים לב, אני סופג, אני אספוג מכל מי שמסביבי, יש לזה הרבה מאוד השפעה.
2: כן, בוא שאלה הבאה.
3: שאלה של ז'רמן, ז'וזף, חברים לפעמים שומרים את הרצונות שלהם בסוד. איך אפשר לגלות מה החבר שלך רוצה באמת, כדי שנוכל לכלול אותו בתוכניות שלנו?
0: לא צריך לגלות מה החבר שלי רוצה באמת. אני מגיע לסביבה שכולם בה רוצים לגלות את הבורא. אני לא צריך לבצע חקירות, ז'רמן, עכשיו, מה החבר רוצה, לשאול אותו שאלות, לעשות לו מבחנים, זה לא התפקיד שלי. הוא הגיע לכנס, יש לו רצון, לפחות כמו שלי. אני צריך לראות אותו כגדול הדור. עכשיו התפקיד שלי זה לראות את המעלות שלו, ולתת לו גדלות וחשיבות כדי לדחוף אותו כמה שיותר כלפי המטרה. זאת העבודה שלי. דמיין שבכנס יש 50 אנשים נניח, או 10 אנשים, או 30 אנשים. אני עכשיו צריך לחשוב איך אני דוחף את זה קדימה למטרה, איך אני דוחף את זה קדימה למטרה, איך אני דוחף את זה. תפקיד שלי הוא לדחוף את כולם למטרה. זאת העבודה שלי. לא לבד. אני מבקש מהבורא כוחות, אני משתדל, אני מנסה לתת דוגמה, אני מנסה לתת גדלות וחשיבות, אני משקיע בפעולות, כמו שמיכאל אמר, תורנות או כל מיני פעולות אחרות, הכל כדי לדחוף את כולם למטרה. והכי חשוב, אני משתדל לבקש מהבורא, שיחבר בינינו, כדי שבחיבור בינינו נעשה לו נחת רוח. זאת העבודה שלי. אין לי מה לבדוק מה יש בלב של כל חבר, ולבצע פה כל מיני מחקרים, זה לא התפקיד שלי. הבורא הביא אותו לכאן, יש לו רצון.
3: שאלה ממערכת הערבות, מ-Women Europe 5. בבקשה.
6: Добрый день. Большое спасибо за возможность задать вопрос.
7: Шалом, тогда раба лиздамнук ешёл. Ашэля шели легабей изгаберут аля михшулим лифнея кенес. Еш мацавим эцель хаварим, шэм ло ихулим лейтгабер аля тхия вэлейталот мэал синаа вэлагия ле кенес. Эх эфшар лазор лехаварим лиргот ша матара хи умедет мэал кол тхия шелану вэкол асиксухим шееш бэйнэн.
0: בדיוק אנחנו, לכבוד השאלה שלך, הכנו ממש ממש קליפ על הנושא הזה. בואו נראה את קליפ מספר 9, ואז נמשיך, בבקשה.
1: העניין הוא שאדם שנמצא בכנס, הוא לא כל כך אולי מרגיש את זה. הוא משתתף, יש סעודות, יש שירים, הרצאות, סדנאות, ישיבת חברים, יש הפסקות שהוא מסתובב עם כולם, הוא לא מרגיש בפועל איך שהוא מקבל את המילוי הרוחני. רק אומרים לו את זה. אבל בעצם אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה שהחיבור אפילו גשמי זה הדרך, זה השלב ההכרחי כדי להתקלל בחיבור הפנימי יותר עד החיבור הרוחני. ולכן אני אישית יודע ומרגיש ואומר לכם בביטחון מלא שלי שאין מעשה יותר חשוב מישיבה כזאת, מחיבור כזה, מהתכנסות כזאת. ולכן באמת מי שבכל זאת התגבר על כל מיני חשבונות, כן לנסוע, לא, כדאי, זה כל כך יקר, זה הרבה זמן, זה נוח, ובכל זאת הגיע,
8: אני אומר לכם, אתם עשיתם לעצמכם מתנה, אני חושב שהכי גדולה בחיים. בפרט האלו שמגיעים פעם ראשונה.

0: זה באמת דבר גדול. זה שאדם בכל זאת מגיע ומשתתף, בעיניי זה מאוד מכובד, ואני מקנה בהם. עד כמה שהם מרוויחים, הם עוד ידעו. הכל עובר, הכל הולך, גם כסף, גם זמן, אבל זה הרווח הנקי. אחרי חיים נשאר את זה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, אחרי החיים זה מה שנשאר. שווה להשקיע בזה.
1: אבל שימו לב, הרב דווקא אומר, אלה שיש להם מאמצים, יקר, אין לי כסף, אני לא אוהב את החברים, אין לי כוח, עוד פעם לנסוע, קשה לי, יש אנשים שאני לא אוהב שם, אני לא מסתדר איתם כבר הרבה שנים, לא בא לי לראות אותם. זה הכל, האגו שלנו מתעתע בנו. מתעתע בנו, ואנחנו נותנים לו לקבור אותנו. אז אנחנו עכשיו רוצים לפנות אל החברים שאת מדברת עליהם או חושבת עליהם, ורוצים לתת להם כוח, שיתעלו מעל זה. הרב אומר, אחרי החיים זה מה שנשאר. אתם הולכים אחרי הרב או הולכים אחרי הראש שלכם, או השכל שלכם. זה מה שהמורה אומר. אז אם אני רוצה להתקדם בדרך הרוחנית, אני צריך ללכת אחרי המורה, לא? אז זה מה שיש. עכשיו יש לנו הזדמנות דווקא לצאת מתוך המצבים האלה, שאני מבין את הכבדות הזאת, זה בהחלט מובן, זה קורה. אבל בוא נעשה מאמץ משותף. מה זה נקרא לעורר מלמטה? לחכות שמלמעלה יבוא ישועה? לא. אני צריך לעשות עבודה, ומלמעלה ייתנו כוחות. אז מי ששומע אותנו עכשיו, זה הזמן להיכנס, ללחוץ קליק, ולהירשם לכנס, ולהגיע.
2: כן, ובכלל, אם אנחנו כבר מדברים על החיים, אז אחרי קליפ כזה באמת כדאי ככה לשלוח לכולם. אדם צריך פשוט להחליט לעצמו שאלו החיים, זה מה שנתנו לו את החיים, ואני צריך להקדיש אותם כדי לגלות את הנשמה שלי. מה יש עוד חוץ מזה? מה, הרי בעוד כמה עשרות שנים כל מי שיושב כאן, הוא לא יהיה כבר.
1: לא יפה, אתה אומר.
2: למה? אני אומר כמו שזה, מה זה לא יפה? זה טבעי, מה זה? אנחנו לא נהיה כאן, יהיו פה אנשים אחרים בריבועים האלו יישבו. אז אם נתנו את ההזדמנות הזאת, אז בוא נשקיע. אדם צריך ליהנות מהתהליך. הוא צריך פשוט לקבוע לעצמו, בסדר, אנחנו מבינים, אדם חדש, שנה, שנתיים, 5 שנים, אולי 10 גם חדש. אבל אחרי זמן מה הוא צריך לבדוק, שיבדוק בכל מיני מקומות, אולי יש דרכים יותר קצרות, אם יש דרך יותר קצרה, אז כדאי כמובן לנסות אותה, אבל בסופו של דבר, יש מטרת הבריאה, כולנו נצטרך להגיע לשם, לא ניקח לעולם הבא שום דבר, חוץ מהמאמצים האלו. אם נצליח עוד בחיים האלו, לגלות את הנשמה, אז לא נצטרך גם כן לחזור, כן, ואם לא, אז כן, אז נחזור, מה לעשות? בכל זאת, זה הדרך, אין משהו אחר. אבל שוב, אין משהו אחר, זה אדם צריך לקבוע לעצמו. אם אדם חושב שיש עוד כל מיני דברים לעשות, אז כן, הוא צריך לנסות ולממש אותם. אבל אם לא, לא כדאי לבזבז זמן על משהו אחר, ואם הוא כבר החליט, כדאי ללכת עד הסוף.
3: שאלה מ-Women Spain, בבקשה.
4: Gracias amigos por esa importancia.
5: תודה רבה חברים על החשיבות. אני מבינה שכולנו אותו רצון להשיג את הבורא. אבל במה שונה הרצון של כל אחד? זה ייחודיות או חיסרון יש לשני שאין לי. ולהפך, שהופך את ההתקללות לדבר הכרחי כדי שנגיע לדבר שאי אפשר להגיע בנפרד.
1: אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא מבינים, זה דברים שהם הרבה מעבר לתפיסה שלנו. זה קשור לשורש נשמה, ואני זוכר שתמיד שהיו שואלים את הרב על שורש נשמה, הוא היה אומר, אין מה לעסוק בזה. אנחנו לא מבינים באיזה צורה כל אחד שייך לנשמת אדם הראשון, מה מיוחד בלטיסיה שאין בך, או מה מיוחד במישהו אחר. זה דברים שאנחנו לא תופסים אותם. אנחנו רואים כלפי חוץ, תכונות אופי, אפילו גודל רצון, גם כן זה נראה לנו. אנחנו לא יודעים עכשיו למה מישהו מגיע ככה ומישהו מגיע אחרת, ואת האמת, זה לא כל כך חשוב. כי אין לנו, בדברים שאין לנו אליהם גישה, אין כל כך טעם להתעסק. אני רק אומר לך דבר אחד פשוט. את בספרד עכשיו, נכון? אם אני מבין נכון? כן, נמצאת בספרד? יופי. הכנס הוא במדריד? נכון? לא בספרד. איפה? נו, אז איפה?
4: אין אמריקה לטינה, קולומביה.
1: בקולומביה.
5: בקולומביה.
1: מצוין, יותר טוב מזה לא יכול להיות. יש כנס בקולומביה? נכון? יש חברים שמתכנסים שם? יופי. להם יש את כל מה שאת צריכה כדי להתקדם לרוחניות. עכשיו, זה תלוי בך. מה את עושה עם זה? האם את מגיעה או לא מגיעה לכנס? איך את מגיעה לכנס? מה את רוצה להשיג מהכנס? מה את רוצה לתת להם? כמה את הולכת להשקיע בלקדם אותם? פה נמצאת העבודה שלך עכשיו. לא יודע עכשיו מה ייחודי בו וייחודי בה, ומישהו הגיע ככה ומישהו הגיע אחרת. זה הכל אנחנו בעיניים המקולקלות שלנו, מבולבלים לגמרי. לא יודעים שום דבר. אבל יש אנשים, הם רוצים לגלות את הבורא, הם מתכנסים יחד בקולומביה, עושים מאמצים, משקיעים, יש להם רצון חזק. מה זה, איך אני לא יודע? אני רץ לשם, רץ. מתחיל לרוץ כבר מעכשיו, עד הכנס עצמו, כדי לא לפספס. יש לי הזדמנות להציל את החיים שלי. אז אני לא מתחיל עכשיו לשאול שאלות. הוא ככה, היא ככה, הוא... לא יודע, אני בא. בא וממש פורס את עצמי ורוצה לספוג מכולם התפעלות וגדלות, ולתת גם לכולם התפעלות וגדלות. זה גם נקודה חשובה.
3: שאלה מקביו, בבקשה.
6: הלו, can you hear me?
1: כן, כן.
5: שומעים אותי?
6: Yes. My question is, who is the one
5: שאלה שלי?
6: Attaining מי? The soul outside? As you said, after
5: ההוא שמשיג את הנשמה בחוץ. אני מבין שאחרי כשאני אמות, האגו הוא אילוזיה, הוא לא קיים. אז מי ההוא שמשיג מאחורי הקלעים את הנשמה הזאת?
2: מי משיג? בעל הסולם מסביר את זה במאמר החירות. אתה תקרא שם, יש שם מצע, דרכי התפתחות המצע, הסביבה, דרכי התפתחות הסביבה. הוא אומר שיש ארבע גורמים שמפתחים את האדם, את האני שלו. נכון, אתה צודק שלכל אחד יש את השורש, מצע זה שורש נשמה שלך בתוך, או בוא נגיד, מקום בתוך המערכת אדם הראשון. המקום הזה, העני הזה, העני שלך, הוא כל הזמן עובר התפתחות. ואם אתה בגלגול הזה, אבל זה כותב רבה שאתה יכול לקרוא, אם אתה בגלגול הזה מצליח לפתח את האגו שלו ולהפוך אותו לנשמה, נשמה זה סך הכל, שוב אני אומר, זה רצון עם המסך, זה רצון עם כוונה על מנת להשפיע. אז אם אתה, אגו שלך הופך לרצון כזה, אז האגו הופך לנשמה, שזה רצון לקבל עם המסך, ואז אתה כבר לא צריך להתגלגל שוב. אבל אם אתה לא, אז הרצון הזה הוא לא נעלם גם. אנחנו, גם מדע אומר שהרצון לא נעלם, האנרגיה לא נעלמת. היא פשוט עוברת טרנספורמציה, ואז מופיעה בתפיסה כזו שפתאום יש גוף אחר נגיד. על המצע נשאר אותו מצע. ולכן אנחנו צריכים, זה דברים שבאמת לא קל להסביר, וגם אמנם שבעל הסולם כתב על זה, אבל כמעט ולא לא מתעסקים בזה, כי עד שאתה לא מרגיש את זה, זה לא מועיל לתהליך שלנו. אז אתה צריך פשוט לקחת אמונת חכמים ולהבין שנתנו לך את החיים, אתה צעיר, כמו שאנחנו רואים פה, אז יש לך כמה עשרות שנים טובות כדי להתקלל, להגיע להרבה כנסים, ובאחד מהימים לגלות את הנשמה שלך. ומשם כבר, איך זה נקרא, נשמת אדם תלמדנו, משם כבר הנשמה עצמה היא כבר... אתה תדע מה צריך לעשות.
1: אבל כדאי להתחיל מהכנס הקרוב. איפה אתה גר?

0: הזמן לעורר את עצמנו. אין מה לחכות. רוחניות לא קיימת by default. רק כשאני עושה פעולות, הרוחניות מתעוררת. ולכן זה תלוי בי. עד כמה פעיל אני אהיה, עד כמה אני אעורר מלמטה.
1: אתה צריך אולי לקרוא, באמת, לקבל את הקטעים האלו. אנחנו כן יכולים לשלוח, זה גם מופיע.
0: זה נמצא בחומר לימוד, כן.
1: תקרא עוד קצת את הקטעים האלו, זה באמת דברים מיוחדים שכמעט לא כתוב באף מקום. בכלל, נושא התקללות, אפילו ברמה של דומם צומח חיים, עדיין עוד לא, אנחנו לא כל כך יודעים איך להסביר את זה. נגיד, דוגמה מדומם, שנגיד שמימן מתחבר עם חמצן, שני גזים דליקים ופתאום נעשה מים, שזה משהו שמחבא בכלל אש, כן? כאילו, איך זה יכול להיות? אבל רק תבין, עוד דוגמה נגיד שעין ימין שלנו ועין שמאל, הם רואים תמונה שטוחה כזאת, אבל מוח שמחבר, הוא לא סתם מחבר את התמונה שטוחה ותמונה שטוחה, ואז אנחנו רואים אולם דווקא בתלת מימד, לא רואים אולם שטוח, נכון? אז ככה תתעל עצמך, ברגע שאתה מגיע לכנס, זה לא שאתה עכשיו התחברת עם עוד כמה עשרות שם חברים באיזה מקום שם, אני לא יודע באיזה מקום, מקומות, שלושה מקומות שם יש בגרמניה.
0: כן.
1: אז אתה לא סתם מתחבר ואז פתאום, אתה פשוט מגלה את הנשמה שלך, שזה תחשוב שכמו בתלת מימד, שזה משהו שבאמת כל כך שונה מעולם שטוח, אז נשמה זה עוד הרבה יותר ממה שיכול לדמיין לעצמך, מה זה המציאות הזאת, של לחיות בתוך הנשמה. אז כדאי להשקיע בזה.
0: אנחנו לא סתם ככה מדברים על זה בהתרגשות, כי אנחנו באמת מרגישים שיש פה הזדמנות. יש פה הזדמנות, זה מאוד מאוד פשוט. יש לנו הזדמנות. כל יום יש לנו הזדמנות, אבל יש רגעי שיא כאלה שמאוד חשוב לא לפספס אותם. כל יום אפשר להגיד שהאדם לכאורה קשה לו, שגרה, הוא יתעייף קצת. בסדר, קורה. אבל פה יש לנו ממש אירוע כל כך גדול, כל כך משמעותי. תראו, אנחנו שנינו טסים. אנחנו טסים לצפון אמריקה. אנחנו יכולנו גם להישאר כאן, תיאורטית. אנחנו באים לצפון אמריקה, כי אנחנו מרגישים שזה חשוב. חד משמעית, זה פשוט חשוב. הנה, היום אחרי המפגש שלנו, יש לנו מפגש עם החברים מצפון אמריקה. כי זה חשוב לבנות ולדחוף ולחזק את הקהילה של החברים הוותיקים והחדשים שלנו בצפון אמריקה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה חלק מהנשמה שלנו. זה חלק מהגוף שלנו. הגוף לא יהיה שלם. לכן אנחנו צריכים לדאוג לכל חלקי הנשמה. אי אפשר לעבוד במקום אחד ובמקום אחר לא. לכן, כולם ככה נעים כל אחד לאזור שלו, ביחד כלפי החיבור המשותף.
1: לא, וגם שעכשיו דיברת על הזדמנות, אז אני עוד רוצה ככה להגיד אפשר להגיד שכל מי שהיה כבר בכמה כנסים, ואני פה רואה חברים שהיו בכמה כנסים, אז אמת שגם רב ככה, כל כנס זה הזדמנות, כל כנס זה כאילו פעם, אבל זה באמת ככה. אנחנו לא צריכים לקבל את ההזדמנויות האלו כמובן מאליו. אם ניקח קצת היסטוריה ונסתכל, לא יודע, מתי הזדמנות אחרונה הייתה? היו אלפי שנים שלנושות, לא הייתה הזדמנות בצורה כזו להתחבר ולהתקלל. ממש. לא יודע, הפעם האחרונה זה היה לפני איזה כמה אלפי שנים. ובכלל, לנושות, אם ככה אנחנו נסתכל, היו תקופות שהיו קיימים על פני כדור הארץ בכלל כמה אלפי אנשים, ויש, אם לעתיד נסתכל, אז בעל סולם אומר שיכולה להיות מלחמת עולם שלישית ורביעית, זאת אומרת, לא לקבל את זה כמובן מאילף.
0: אל תלחיץ את הקהל עכשיו, לא, שתהיה מלחמת עולם שלישית.
1: הוא צעיר, זה בסדר, הוא ישרוד.
0: כן.
1: אז בסופו של דבר, זאת אומרת, אני רוצה להגיד שלא להתייחס לדברים האלו, בסדר, אז אם לא עכשיו, אחר כך יהיה עוד כנס, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע מה יהיה איתו, עם כל אדם ואחד ואחד, וגם אף אחד לא יודע אם יהיו כאלו עוד הזדמנויות. הרי כל זה שעכשיו ב-30 מדינות יש כנסים בחוכמת הקבלה, אני בטוח אם בעל הסולם היה שומע את הדברים האלו, אני לא יודע אם הוא היה מאמין שזה יקרה כזה דבר, או מקובלים לפני 200-300 שנה, מי היה מאפשר כזה דבר? שהיום בכל מדינה מותר ללמוד, ועוד אף אחד לא רודף אחריך, ואתה יודע, זה לא מובן מאליו מה שקורה היום. אז לא להסתכל על זה ככה, כאילו שזה יכול ככה לעבור וזהו. לתת מקסימום כוחות, כאילו שזה אין, פעם אחרונה כן,

0: וזהו, לא יודע מה היה אחר כך.
1: אז כי דיברתם על שלושה כנסים בגרמניה, יש שני כנסים בגרמניה, אחד בהמר בנורד ריין וסטפלן, אחד בבאדן וירטנברג, ואחד בווינה באוסטריה.
2: בקיצור, תוכנית כבקשתך, אתה רק צריך לבחור ולסוע.
1: אז זהו, יש עוד שאלות. שאלה מווימן מק 167 מערבות, בבקשה.
3: שלום מורים יקרים, חברים יקרים. רציתי לשאול שאלה נוספת לגבי הכנס. האם אנחנו צריכים לשכנע את החברים לנסוע לכנס אם אין להם כזה רצון? זה מספיק לעורר בהם את חשיבות הכנס ולהשאיר את הבחירה להם.
2: תראי, המילה לשכנע היא קצת מורכבת, כי כל אחד מבין את המילה לשכנע אחרת, את יודעת. אנחנו רואים שאת ככה, יש לך רצון, ברוך השם חזק, וזה דבר מבורך. צריך לחשוב איך אנחנו עובדים בחוכמה. אנחנו מאוד רוצים לעודד את החברים שלנו להגיע לכנס, אבל צריך לעשות את זה בתבונה. לא תמיד לחץ, אני בכוונה אומר, אני לא אומר שאת לזה התכוונת, אני רק נותן דוגמה. לא תמיד לחץ זה הפעולה הנכונה. לכן צריך לחשוב איך אנחנו מעוררים, איך אנחנו מעודדים מצד החיוב, איך אנחנו מסייעים אולי לחברים, איך אנחנו בונים סביבם תחושה שכולנו כבר נוסעים וגם הם צריכים להצטרף. לא לעשות דברים בצורה אגרסיבית, שיכולה לגרום להתנגדות. כי לפעמים אנחנו, באמת, מתוך רצון טוב, אני לא אומר שלא, פשוט מתחילים ללחוץ על אנשים, וזה גורם בדרך כלל לתגובת נגד. לכן, כדאי מאוד לעורר את החברים, כדאי מאוד לעודד את החברים, כדאי להתפלל עבור החברים, לבקש עבור החברים, להשתדל שהחברים יגיעו, אבל צריך לחשוב וחסות את זה בחוכמה. אנשים שונים, לא כל אחד מגיב בצורה זהה, לאותה תגובה, ולכן אנחנו צריכים לחפש דרכים, זה חלק מהעבודה שלנו. אם החבר שלי עוד לא רוצה לנסוע לכנס, סימן שאני עוד לא הצלחתי לתת לו מספיק חשיבות. אז אני צריך לחשוב מה עוד אני יכול לעשות. ברור שבתפילה יש לי להוסיף בלי הגבלה, זה אף אחד לא עוצר אותי. אני יכול בכל רגע, בכל בוקר, בכל צהריים ובכל ערב ובכל שיעור, לבקש מהבורא עזרה, שייתן כוחות לחבר שלי XYZ, או לחברה שלי הזאת. ואני יכול גם לנסות לעשות מעשים. צריך לחשוב איך לעשות את זה בחוכמה, איך לעשות את זה בתפונה. זאת אומרת שזה לא יגרום לתגובת נגד. אבל כן, התשובה היא כן.
1: שאלה מנורסין מווימן טורקיה, שאלה של חברה. כיצד יכול האדם לחדד את החושים שלו כדי להתכוון לרצונות של החברים? מה פותח את הפנים, את היכולת שלו לפרספקטיבה חדשה?
0: כיצד אדם יכול לחדד את החושים שלו
1: כדי להתכוון לרצונות של החברים?
0: אני לא יודע אם אדם יכול לעשות את זה ככה, לשבת, עכשיו אני מחדד את החושים שלי. אני חושב שפשוט צריך לבוא עם לב פתוח, ככה, אני בא להתקלל עם אחרים. ממש, בצורה הכי פשוטה, עד כמה שאני יכול להבין. נכון שאני יכול לעשות הכנה, להיכנס לאתר, זה מאוד חשוב, ללמוד כל השירים, ללמוד איזה חומר יהיה, לקרוא קטעים. לא יכול להיות שאני מגיע לכנס ולא קראתי קטעים, לא למדתי מה יהיה בשיעורים. לא יכול להיות שאני מגיע ואני לא מכיר את השירים האלו, אני חייב להכיר את השירים.
2: כדאי גם לקחת תפקיד?
0: כן. חובה לקחת תפקיד שאני מגיע.
2: איזשהו תפקיד, כן,
0: משהו, להיות אחראי על משהו. הדברים האלו, בזה אתה תתקלל עם אחרים. יש כאן תפקיד, אז ברור שיש כאן מנהל, יש כאן שמישהו אתה מנהל, אתה מדבר איתו, אתם ביחד צריכים לערוך שולחן, לא יודע, להכין אוכל. זה התקללות, נתנו לנו בעולם שלנו. למה נתנו לנו עולם הזה? אחרת היינו נולדים בזום, והיינו ככה כל החיים בזום, לא היינו יוצאים מהחדרים האלו. אתה רואה שבכל זאת יש עולם, תלת מימד, אפשר לטוס, לנסוע, כנראה שיש בזה משהו, יש גופים, שדרך גופים אנחנו מתחברים, חשוב לי לראות פנים של האדם, חשוב לי לשמוע איך הוא מדבר, זה לא סתם דברים כאלו, הבורא לא ברא דברים האלו ככה סתם. זאת אומרת, כנראה שאנחנו תמיד אומרים שללמוד אפשר וירטואלית, לקבל ידע, נגיד, מה שאתם עכשיו מקבלים, אתם מקבלים ידע. שעם הידע הזה וההבנה הזאת, אתם מגיעים לכנס, ושם אתם תצטרכו לממש את הידע, ואז כתוצאה מזה להרגיש. אחרת זה ככה יישאר כמו ידע, ואנחנו מכירים הרבה כאלו חברים שמתוך ידע, כמה אתה יכול להכניס לתוך הראש? אז אתה שנה, שנתיים, שלוש, למדת כל מה שיש, וכבר מתחיל להיות משעמם לך, כי כאילו מה? מה עוד אני יכול לספר לך? כל השאר זה רק להרגיש.
1: אנדון מבולגריה אחד שואל ככה, חלק גדול מהכנס מאורגן על ידי הקבוצות עצמן. איך נוכל להיות בטוחים שנארגן את האירועים שלנו בצורה הכי נכונה?
2: שאלה טובה אנדון, ואני מבין אותך, אתה בטח אחד המארגנים המרכזיים בכנס בבולגריה, ועוד, אני מניח שיש עוד חברים שהם נמצאים ככה בקבוצות יותר קטנות או בשפות יותר קטנות שיש עליהם תפקיד מרכזי. אבל קודם כל אנחנו סומכים עליך. אני אומר לך ברצינות, אתה נמצא כל יום בשיעורים, אתה דבוק אלינו, אתה משתתף, מרגישים את הלב שלך, אתה נמצא פה בכנסים, אתה קשור אלינו בלב ונפש, ואנחנו באמת סומכים עליך שתוביל את זה. כמובן שיש הנחיות באתר הכנס, יש הכוונה, אם יש שאלות ספציפיות אפשר לשאול גם אותנו, אנחנו נשמח לעזור, אבל תראו, דווקא בכנס הזה יש מקום בדיוק לחברים כמו אנדון, שהוא בבולגריה אחת עכשיו, להביא לידי ביטוי את כל הידע והניסיון שהם צברו לאורך השנים. זה לא חברים מתחילים, זה אנשים שכבר לומדים שנים, לומדים בשיעורי הרב שנים, מסורים לדרך. זה בדיוק המקום, להביא לידי ביטוי את הידע שלך, את הניסיון שלך. כמובן שאפשר להתייעץ איתנו אם צריך. אפשר להיכנס לאתר הכנס, יש שם הרבה מאוד המלצות, אפשר לברר, אפשר לראות מה עושים במקומות אחרים, בגלל זה אנחנו עושים את השיתופים האלה, כדי שאפשר יהיה לשתף ולתת דוגמה מה עושים בעוד מקומות. וגם אם נטעה, זה גם בסדר, יש עקרונות שקיבלנו מהמורה שלנו, לאיך בונים שיעור, איך בונים ישיבת חברים, איך בונים סעודה, איך בונים תהליכים, זו הזדמנות טובה, דווקא זה שאתה חושש, שאולי תעשה טעות, זה בעיניי דבר מאוד נעלה, זה מראה על רצינות, זה מראה על לא על גאווה, אלא דווקא על, על, על אחריות מאוד גדולה כלפי הכנס. אני בטוח שבבולגריה, ואני מתפלל ומייחל, שיהיה כנס מוצלח, ויגיעו הרבה חברים וגם חברות.
0: תראו איזה פעולות פשוטות להתקללות בחרו מקובלים לאורך היסטוריה. מה פעולה? שירה משותפת, כן? כאילו מה יכול להיות יותר טבעי ופשוט? יושבים ביחד ושרים, אבל באמת, רב פעם שהתחלנו את הכנסים, הוא היה נתן לנו דוגמאות ממש והדרכה, והיה ממש כמו מלחין שם, ממש. אמר לנו שלא יכול להיות שאתה שר ואתה שומע מישהו אחר. סליחה, אתה שומע את עצמך. אתה חייב לשמוע את כולם.
2: את הקול המשותף.
0: את הקול המשותף. וממש, הרי היינו צעירים, אז היו כל מיני אנשים, היו פתאום צועקים, פתאום מישהו שר ככה בצורה כזו שממש לא קשור לקצב ועוד ועוד. היו כמה מאות אנשים. אני זוכר שהוא היה, מה זה, היינו עולים על הבמה, זה השיעורים שבסיטרין שאתם רואים עכשיו, היינו עולים על הבמה איזה, לא יודע, 80-100 איש, אפילו יותר, והיינו שרים אולי שעה, שעה וחצי. עכשיו, לאדם שלא לא כל כך אולי מחבב את השירה המשותפת, אז זה היה באמת לא פשוט, אבל באמת היינו רואים שאחרי הרבה פעמים ששרים ביחד, אז זה כן היה מגיע להתקללות. עכשיו, אנחנו לא יודעים איך זה בדיוק פועל. אני מתקלל בצורה הכי פשוטה. אני עומד, איתי עוד עשרות אנשים, ואנחנו שרים איזשהו שיר. הוא גם דרש שאנשים יכתבו שירים כאלו שאז אפשר לשיר בצורה משותפת, ולא רק אדם אחד יוכל לשיר. יש לנו גם קטעים, נכון? יש לנו גם קטעים על מוזיקה. זה די דומה כמו גם דוגמאות שהוא היה נותן, כמו אורקסטרה כאן, כן? להקה כזאת שיושבת ומנגנת, כל אחד מנגן.
2: כן, שיש מנצח, תמיד כן. הרב נתן דוגמה, שיש מנצח, והוא כאילו מרגיש שפתאום, לא יודע, הנבל או הכינור, הוא איכשהו לא בדיוק בסינק המשותף. זאת אומרת, אין פה איזה אדם אחד, אלא יש פה חיבור דרך שירה. אנחנו לא פה בהופעה, אנחנו רוצים לשיר יחד.
0: כן, הדוגמאות הן באמת פשוטות, סעודה נגיד, כן? מה יכול להיות? יושבים ביחד, אוכלים, אבל גם שם, שאלה איך אתה אוכל, האם אתה מתחיל עם כולם, כן? האם אתה מסתכל ואתה דואג שלחבר יהיה משהו, קודם כל, במקום שאתה מכניס
2: בעצמך. שלכולם יש מקום, שלכולם כן. יש אוכל.
0: האם אתה יושב בשקט, אם פתאום יש, נגיד, אומרים בוא נעשה סדנה, או נגיד יש משהו לחיימים, האם אתה מקשיב, יש הרבה הרבה מרכיבים שאנחנו כביכול חושבים שזה סתם. כל הדברים האלה נבנו אלפי שנים, וזה דברים פשוטים.
2: בדוגמה, אצלנו מתחילים לאכול ביחד. אין כזה דבר, עכשיו באים 50 איש, אצלנו אוכלים גם 1,000 איש, אבל עכשיו באים 50 איש, אין כזה דבר שאני וחבר שלי או חברה שלי, יש לנו עניין, אנחנו חושבים באיזה שולחן בצד, אוכלים, סיימנו לאכול, חלק עוד לא התיישבו. זה לא המצב. אנחנו רוצים לאכול ביחד, אנחנו רוצים לשבת יחד, אנחנו רוצים להתקלל, אנחנו רוצים להקשיב לתוכן בזמן הסעודה. האוכל יכול להיות טעים, מתאים, הכל טוב, אבל אנחנו רוצים, לא באנו לפה כדי למלא את הבטן. ברור שאנחנו גם רעבים, אבל אנחנו רוצים להשתמש גם בפעולה הזאת שנקראת סעודה, ליתר חיבור בינינו, לחזק את הקשרים בינינו. כל הדברים האלה הם נראים כאילו דברים קטנים, אבל הם לאט לאט בונים את הסביבה הזאת המשותפת. זה כמו פאזל שעוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, הוא מייצר את האווירה שבתוכה אנחנו כל הזמן חושבים על החיבור בינינו.
0: גם לחיים, שאדם אומר לחיים, כן, ואני יושב בסעודה, וסביבי עוד כמה עשרות אנשים, שזה סביר ככה יהיה ברוב הכנסים.
2: חלק מהמקומות יהיה מאות כן. אנשים.
0: אז, ופתאום מישהו אומר לחיים, ועכשיו אני כבר הייתי בשיחה עם חברים, לא ראיתי אותם אולי כמה חודשים, או בכלל אולי פעם ראשונה, מי עכשיו שם הוא אומר, וגם כן עושה לחיים איזה 3 דקות, זה גם כן, אבל אם זה בתוכנית, והוא אומר לחיים, יש אחראים שהם קבעו, אז אני צריך להתקלל עם הלחיים הזה, ואם אני מזלזל, ואני מדבר עם האנשים שיושבים מולי, אני מפסיד כבר.
2: אני עכשיו, כמו שמיכאל תיאר, לא בהתקללות. זאת אומרת, אני וחבר עכשיו בעניינים פרטיים שלנו, אפילו שזה נראה לי קשור למטרה. אני מספר לו על העשירייה שלי, או על משהו שקשור להפצה. אבל כולם במשהו אחר, ואני לא עם כולם, אני כבר לא בנשימה המשותפת של הכנס. אני יצאתי. אני בחוץ. זאת אומרת, זה לא משחק. אז אנחנו משחקים בהשפעה, אבל צריך להיות יחס מאוד רציני. אם כבר באתי, אם כבר השקעתי כסף, זמן, כוחות, ואני כבר יושב עם כולם, אז אני צריך לעשות מאמצים כדי להיות כל הזמן בנשימה המשותפת הזאת של הכנס, וגם לתת דוגמה לאחרים. יש שיעור. אני מגיע בזמן, אני מגיע להכנה, אני מתיישב ברצינות, אני יושב וכותב, אני מקשיב, אני עושה רעש עם המכשיר שלי, ואף אחד אחר לא יכול לשמוע. אתם מבינים? אחרי כל הדיבורים הגדולים, בסוף זה מתבטא גם בפעולות כאלה. פשוטות, אני לא אומר שזה דבר היחיד, אבל זה מתבטא גם בדברים האלה, ביחס שלי לכל פעולה ופעולה, ובעיקר ביחס שלי לסביבה שלי.
0: זאת אומרת, זה נכון שכוונה זה דבר חשוב, אבל שאלה אם אני יודע לעבוד עם כוונה. ואם אני לא כל כך יודע, אם אני לא כל כך מבחין, ואולי כמה שניות אני יכול להקדיש לזה. לכן נתנו לנו את העולם הזה, ופעולות מאוד פשוטות, עבודה משותפת, לימוד משותף, סעודה משותפת, שירה משותפת, זהו. אם אני, אתם רואים כמה אנחנו מספרים, אם אני מקיים את כל הדברים האלו, זה נראה כאילו פשוט, מה הבעיה לקיים את זה? תנסו ואתם תראו, האגו לא ייתן לכם, אתם תראו איך אתם תזלזלו בכל... בכל דבר ודבר כזה אתם תיכשלו. אבל מה שחשוב זה מאמץ. זה מאמץ.
2: ודוגמה אישית. זאת הזדמנות לתת דוגמה אישית לכל החברים סביבי. מאוד מאוד חשוב. דוגמה אישית. לפני שאני דורש מאחרים, אני אשתדל לתת דוגמה אישית. אנדון, אנחנו סומכים עליך, רוצים שתהיה לנו קבוצה גדולה בבולגריה, זה מגיע לך. הרבה מאוד שנים של השקעה, אתה ועוד הרבה חברים אחרים, מקווים באמת לפריחה גדולה.
0: ונשמח להגיע, שתזמין אותנו. באמת שמזמן לא היינו בבולגריה, פעם היו כנסים גדולים שם.
2: כן, אני הייתי אצל אנדון בבית, הוא גם הראה אחותי ברוחב לב, משפחה יקרה. לחיים.
1: שאלה מאנטוניו מספרד אחד, ספיין אחד, כיצד לעורר את כל הלבבות כאן בספרד, בין אם הם נמצאים עכשיו במערכות של קאביו, מק, לטין, ספרד, כדי שירגישו את החשיבות ויבואו לכנס.
0: זה אתה מומחה בלעורר לבבות, זהו, ספר.
2: אני לא מומחה בלעורר לבבות, אבל אני מבין אותך. קודם כל זה שאתה מעלה את זה כאן עכשיו, זה חשוב. ואתה יודע שאנחנו משתדלים. אני חושב שבסופו של דבר, המחשבה המשותפת, הבקשה המשותפת, לצד כמובן פעולות, צריך באמת לראות איך מחברים את הכוחות. יש לנו חברים דוברי רוסית, יש לנו חברים דוברי שפות אחרות, שהיום העולם הוא כבר לא, אתה יודע, מדינת לאום, היא כבר לא בדיוק מדינת לאום. כל אחד נודד לכל מיני מקומות, ובכלל אירופה זה הפך להיות מקום שכולם מאגרים אליו מכל מיני מקומות. אז העולם הוא קצת יותר מורכב ממה שהיה קודם. צריך לראות איך אנחנו באמת עוזרים גם כן, במה שאנחנו יכולים לעזור, ואנחנו נשתדל לעשות את זה. נחבר גם את החברים שלנו ממק ומקביו ומאוד מקומות, אנחנו נדבר על זה, ובמקביל, להמשיך את הקו שלנו, להתקשר לכולם. אי אפשר לדעת, לשלוח הודעות, להתקשר, לשלוח מיילים, לשלוח וואטסאפים, אין לדעת, פתאום איזה אדם, לך תדע מה הוא מרגיש בערב, פתאום קיבל ממך הודעה וזה מזכיר לו, והוא כבר לא היה איתנו איזה זמן, ופתאום הלב נפתח, אני לא יודע למה, מלמעלה מסדרים, אז לכן, לא לוותר. להמשיך, אני בטוח שבמדריד יהיה כנס גדול עם הרבה מאוד חברים וגם חברים חדשים. אנחנו מאחלים לכם הרבה בהצלחה.
1: עוד שאלה מהנק מ-UK3, שהוא השבוע ראש הסריה, והוא שואל איך הוא יוכל לעזור לחברים שלו להתעורר מלמטה.
0: לזה יש אמרה, כל מה שבכוחך לעשות, תעשה. בוא, אתה תגיד לנו, איזה כוחות יש לך? תספר. איזה כוחות יש לאדם? מה הוא יכול לעשות לעשירייה שלו? הרי מה שאין לך יכולת, גם ככה אתה לא תעשה. זה דבר אחד. אז תחשוב, תברר את הכוחות שלך ותראה מה אתה מסוגל לעשות. דבר שני, סך הכל אנחנו מוגבלים בכמה וכמה פעולות. זה דיבור, מעשה ומחשבה. אז בדיבור אתה יכול לתמוך בחברים, לעלות להם מצב רוח, תמיד. תאמין לי שאם תתקשר לכל חבר וחבר בנפרד ככה ובכמה מילים, תחשוב בהתאם לתכונות שלו, תעורר בו מצב רוח, תעלה לו מצב רוח, אתה תראה שזה יעבוד. פתאום חבר יהיה אולי גם אפילו מופתע שפתאום אתה מתקשר וככה מתייחס אליו. זה בדיבור. במעשה גם כן תבדוק מה אתה יכול לעשות עבור הסירייה. אולי תוכל לארגן להם סעודה. אני מניח שפיזית כנראה שלא, אבל וירטואלית. אולי תנסה להכין אותם לכנס אם אתה ראש הסירייה.
2: ואפשר לתת גם משימות. אפשר לתת משימות לסירייה. זה חלק מהתפקיד שלך כראש הסירייה. ותחשוב. תחשוב על משימות שבהם אתה מעורר את החברים לקראת הכנס. אנחנו צריכים לסיים. אז קודם כל אנחנו מודים לכולם, ואנחנו מזמינים את כל החברים מצפון אמריקה לזום שיתקיים מיד אחרי השיעור הזה, שבו ננסה לחבר את כל החברים העיקרים והאהובים שלנו מצפון אמריקה לקראת הכנס המתקרב, ואת כולם להמשיך בהכנה לכנס ולא לעצור, רק להגביר עד שנעשה לבורא נחת רוח.
1: ועכשיו אנחנו נעשה עוד הכנה לשירה משותפת ונסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004. השיעור מבוסס על המאמר הסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. בספר כתפי בעל הסולם זה מופיע בעמוד 766. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 10 דקות, בבקשה. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור שאין פניו יתברך מגולים, דהיינו שאין השם יתברך מתנהג עמו

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויצא, באות קל"ב, מאמר צדיק עליון, צדיק תחתון. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, ניתן גם לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות יישאלנה במהלך השיעור.
1: חוכמת הקבלה מתחלקת לשני חלקים. בביצוע שלה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזה מציאות. ומתחילים להרגיש בלונוח. בא איזשהו רצון לחיפוש איך לצאת מהמצב. המצב לא כל כך נוח, טוב, לוחץ, רע. כן, יש בלגן, בעיות פנימיות, בעיות חיצוניות, עם משפחה, עם העולם. האדם מרגיש רע. וזה דוחה אותו מהעולם הזה כאילו, מהמצב הזה, ודוחף אותו לאיזשהו כיוון לחפש, לגלות מה קורה. כך הרגיש אחד בבבל העתיקה לפני 5,500 שנה בערך, כן? לא, 4,500 שנה, כן? שנקרא אברהם, בעצמו היה איש מלומד, היה כהן שלהם, זאת אומרת, היה ככה אחד מהמנהיגים הרוחניים של הבבלים, כן? עד כדי כך שקיבל הרבה כסף בזה שמחר את הפסלים וברכות וכל כל מיני דברים. עד שהתחיל לגלות שמשהו לא בסדר קורה כאן בעם, משהו לא בסדר עם האדם, מה לעשות, מה קורה בטבע, ואז גילה את הכל התוכנית הזאת שנמצאת לפנינו, שאדם בעולם הזה, כמו שאנחנו רואים את האדם, יש לפני האדם, לפניו תהליך מאוד מאוד מיוחד. לא כמו של הדומם, צומח וחי, שכל אחד הוא חי איזשהו זמן, איזשהו פרק זמן קיום שלו, ואחר כך נעלם או מחליף אולי את הצורה. אלא לאדם יש משהו שיכול לשנות את עצמו בצורה שאין בעולם שלנו כדוגמתה. התגלה לו את התהליך הזה ואיך לבצע אותו, זה נקרא שהתגלה לו חוכמת הקבלה. זאת אומרת, אמצעי, שיטה, איך אנחנו יכולים לשנות את עצמנו, להגיע למשהו שמתוכנן בתוך הטבע, מראש, שנגיע לזה. אבל בטבע זה מתוכנן שנגיע לזה על ידי כוח הדוחף אותנו לזה, כוח השלילי, כוח שמפתח אותנו על ידי צרות, ואנחנו יכולים להתקדם לזה גם כן על ידי כוח הטוב, נבין, נרגיש, נקבע בעצמנו את הקצב ההתפתחות שלנו. בזה אנחנו מזרזים את הזמנים, מבינים איך אנחנו מתפתחים, ואז גם כן בזמן ההתפתחות כל הצעדים שאנחנו עוברים הם צעדים טובים, רצויים, כלפי המטרה הרצויה, שאני מגלה אותה מראש, והיא מושכת אותי, במקום שמשהו ככה דוקר אותי מאחורה ועל ידי יסורים מחייב אותי ככה להתקדם ולרוץ קדימה. זה גילה אברהם, ומאז אחריו התגלו עוד ועוד ועוד הרבה מאוד כאלו כמוהו. גם הוא מצא בבבל העתיקה הרבה אנשים כמוהו, אלפים התחברו עליו ויצאו ממנו יחד, והם עזבו את הבבל והלכו לארץ כנען. ומה הוא גילה? גילה שחוכמת הקבלה היא, יש משהו, יש אמצעי, שיטה. שיטה הזאת היא בעצם מורכבת משני דברים. היא מורכבת מהכוח העליון, כוח עליון, או, כן? כוח עליון או אור מקיף, אור המחזיר למוטף, כן? שנמצא למעלה, לא יודע איפה ולא, ואיפה ומה, לכן הוא נקרא מקיף. הוא עוקף אותי, אני לא מרגיש אותו, כן? יש איזה מחסום שאחריו מה שיש נסתר ממני, זה מחסום חושי, מחסום בהשגה שלי, שאני לא רואה מעבר לזה. כמו שאני לא שומע, אולטרה אינפרה לא רואה גם כן, לא שומע, הכל מה שיצא מטווח הקליטה שלי של החושים, כן? כך גם כן יוצא מטווח הקליטה שלי משהו שאני קורא רוחניות. וכאן למטה, בעולם הזה, כן? העולם הזה, בו אני נמצא, וכאן בעולם הזה אני צריך לעשות הכנה. אני ומשהו שנקרא זולת, שאני כלפי זולת צריך לעשות העבודה כזאת של חיבור. חיבור. במידה שאני רוצה להתחבר עם הזולת, אני בזה דומה למה שקורה למעלה מהמחסום. אם אני מתחבר איתם, אני מקבל חוש חדש. החיבור הזה הוא בדיוק עושה אותי שווה למה שנמצא למעלה מהמחסום. זה חוש החדש. תכונה החדשה. שנקראת התכונה הזאת, אם אני מחבר יחד, היא נקראת תכונת ההשפעה. ואז אני נעשה שווה להשפעה, לתכונת ההשפעה, שזה הטבע העליון, כוח עליון. ואז אני מבטל את המחסום, וכל המציאות נעשית כאחד. המחסום זה בעצם לא כאן, המחסום זה כאן. זה המחסום. בעצם. אז מתוך הראייה הזאת הצטבר דבר פשוט. יש לי בסך הכל בשיטה שנקראת קבלה איך לקבל כל המציאות כדבר אחד, ואין שניים ואין שתי עולמות, יש מציאות אחת, איך לקבל אותה. שני דברים ישנם כאן. אחד, זה שאני צריך לעשות כאן הכנה, כן? עבודת ההכנה. אני קבוצה. זה דבר אחד. דבר שני, שאני מכין את עצמי, כן? העבודה השנייה היא לדרוש, מן, מה שנקרא, דרישה לתיקון, המאור המחזיר למוטף. זה הדבר השני, כן? מן זה נקרא שתיים, ואז מגיע האור שמסדר לנו את הקשר בינינו, כן? שנקרא אור המחזיר למוטף. מספר שלוש. על ידי מה אני מזמין מן? אני צריך להיות קשור בכל המערכת הזאת, אבל אני עוד לא קשור. איך אני מזמין אותו? איך אני מעורר את האור הזה? איך אני דווקא פונה אליו? אומרים כך, אתה צריך לעשות עבודה בהכנה, בחיבור, כן? אני קבוצה, אינו חיבור, כמה שאתה מסוגל. בכוונות, ברצונות, בכוונה, רצון. ואתה צריך חוץ מזה להיות קשור עם אותו מצב, עם אותו מקור, עם אותו מקום, איפה שנמצא האור הזה. איך אתה תתקשר לשם? על ידי ספר הזוהר. זה הספר. נו, בימינו יש לנו עוד תלמוד עשר הספירות. אבל בכל זאת ספר הזוהר זה הספר. שאם אני עם הקבוצה יחד, קורא יחד טקסט, ואני לא מבין בו כלום, לא חשוב. אתה לא יכול להבין עד שלא יהיו לך תכונות, שלפי התכונות האלה אתה תבין מה בספר מדובר. אם הספר כתוב, תראה את הצבע אדום ולבן ועננים והשמיים כחולים וספר הזה קורא עיוור בכתב הזה שבו... כן, נכון. אז הוא לא יבין על מה מדובר. איך אפשר שבספר לעברים, כן, בכתב שהם מבינים, כתוב על הדברים שהם לא יכולים להרגיש. אצלנו זה ככה. אנחנו עכשיו צריכים לקרוא איתכם ספר הזוהר. איך בכלל נותנים לנו לקרוא ספר הזוהר, שכתוב שם משהו לאנשים שיש להם חוש שלנו אין. בשביל מה לי לקרוא את זה? אני לא מבין על מה כתוב. נו? אני שומע כאן גם כן שמיים, ארץ, שם באר, על מה אנחנו עכשיו מדברים? על הצדיק עליון, צדיק תחתון, כל מיני דברים שם מדובר, כן? אני מבין על מה מדובר אף מילה. כי אני לא יכול לזהות, אין לי חוש, לזהות שום דבר, שום אובייקט, שום נושא ופעולות ביניהם וקשר ביניהם, כלום. התמונה, מה שאני אתאר לעצמי, בטוח שתהיה תמונה שקרית. בשביל מה לי להיות בשקר? יותר טוב בכלל לא להיכנס לשקר. לפחות אני אשאר כמו שאני. להיות בשקר זה כמו שאני נוסע לא לכיוון הנכון, נוסע הצידה, אחר כך אני אצטרך לחזור בחזרה ולהמשיך בצורה הנכונה. בשביל מה לי את זה לעשות? מה הם עשו? הם לא עשו את ה... לא נתנו לי לקרוא את הספר הזוהר כדי שאני אתה מהדרך. ולכן אסור לפתוח ספר הזוהר אם אין לי רצון להגיע למטרה. אם אין לי הבנה שאני נמצא בקבוצה ואני חייב להתחבר איתם. אם אין לי ידיעה שאני צריך לדרוש מקריאה שלי רק דבר אחד, האור המחזיר למוטב. אם אני דורש משהו אחר מהספר, אני נוסע הצידה. אני אצטרך לחזור. אני אעשה לעצמי מה שנקרא סם המוות. לכן כל הקריאה שלנו זה כדי להתחבר לרוחניות שיביא לנו האור המקיף המחזיר למוטב. זו התנאי. כן? על ידי הקריאה יש כאן ספר, כן? ואני קורא מה שכתוב בספר, אך ורק כדי להתפלל שבכל מילה מה שאני קורא, לא אכפת לי מה שאני קורא אף באף מילה, באף משפט. אני לא, בכלל מתראה, אני לא משחק כאן כאילו שאני מבין. לא. אלה, הכל זה אך ורק כדי להביא מהאור המחזיר למוטב. אחרת, אני לא משתמש נכון בתנאי השני. ואז לא יבוא עליי המאור הזה, שזה בעצם כל האמצעי שלי להגיע לרוחניות. כי אם יש לי כאן, על ידי אור המחזיר למוטף, כבר פועל האור המקיף, אז אני אהיה מחובר בכל החלקים שלי, ובחיבור הזה אני מגלה את העולם הרוחני. לכן אנחנו עכשיו אתכם מתחילים לקרוא. בכל זאת, אני אפרש פה ושם דברים, איכשהו, אבל בוא ננסה דבר אחד, העיקרי. כל הזמן לחשוב רק על דבר אחד. אנחנו רוצים להתחבר יחד. כי באמת אנחנו מערכת אחת, והאגו מבדיל בינינו, מפריד בכוונה שאנחנו נתגבר על מה שמפריד. ואנחנו לא מסוגלים לעשות זאת יחד, בכל זאת. כמה שאני משתדל, זה בורח ממני, אני לא מסוגל, ואני ודאי שלא מגלה שאנחנו יחד. אני לא אשקר לעצמי, אין דבר כזה. לא אני רוצה, לא החברים לא רוצים, אלה משתדלים. בשביל מה? כדי לתת לאור מקום לעשות את שלו, שיחבר. זו הכוונת הלימוד, ואין חוץ מזה. כל השיטה היא רק בזה. זה נקרא כוונת התפילה, שהלימוד הופך להיות לתפילה. אז בוא נקרא.
0: עוד קוף למד ב' מאמר צדיק עליון צדיק תחתון. לאה ילדה שישה בנים ובת אחת. כי שישה קצוות עומדים עליה, יעקב תפארת, הכולל חגת נהי, ובת אחת כנגד המלכות. קוף למד ג' רחל הולידה שני צדיקים, כי רחל היא שמיטה, היושבת לעולם בין שני צדיקים, שכתוב צדיקים ירשו ארץ, והם צדיק למעלה בזרנפין, וצדיק למטה בנוקבה. צדיק למעלה ממנו נמשכים מים עליונים, אור ישר שממעלה למטה, צדיק למטה ממנו הנוקבה נובעת מים אל הזכר, אור חוזר שממטה למעלה בתשוקה שלמה. נמצא שיש לה צדיק מצד זה וצדיק מצד זה. כמו שהזכר העליון זרענפין יושב בין שתי נוקבין, בינה ונוקבה, כן הנוקבה של מטה, הנוקבה שמחזה ולמטה דזרענפין, יושבת בין שני צדיקים, יוסף ובנימין. כי הרקיע והפרסה שבאמצע כל פרצוף בחזה, היא המלכות המסיימת העולה לתפארת של כל פרצוף, לבינה דגוף, ומורידה חצי בינה ותפארת ומלכות דגוף, הנקראים נהי, למדרגה תחתונה ממנו. וכיוון שנהי הללו מתחברים בתחתון בעת קטנות, הנה אחר כך לעת גדלות, שהעליון מחזיר אל מדרגת, אל מדרגתו את נהי שלו ממקום התחתון, עולה עמהם למקום העליון גם התחתון הדבוק בהם, ועל ידי זה מקבל התחתון את האורות שבעליון.
1: נגיד אנחנו קראנו איזה קטע. על מה כאן היה מדובר? הקשר בין הנשמות, הקשר בין החלקים, הקשר בין הפרטים שבמציאות, לא יותר. מה אכפת לך, בת, חגת, נאי, עליון, תחתון, כאן, לאה, רחל, שם, מי ילד מי, מה, אני בכל זאת לא מבין מה קורה כאן, זה הכל, זה לוקחים מילים מהעולם שלנו, מסבירים לי משהו בין הכוחות, ברוחניות, שזה, לא יודע, באיזה מציאות שונה לגמרי. כן? אלי, מה אני צריך לדעת? שאני קורא כל מילה ומילה, אני קורא, אני שומע מילים האלו. אני לא סתם יושב ועוסק בכוונות שלי, בייחודים שלי. לא, אני שומע, אבל כל מילה, מה אני צריך לפרש? זה חיבור, זה חיבור, זה חיבור, זה חיבור בינינו. על זה מדובר. זה תכונת ההשפעה, תכונת ההשפעה בינינו. זה האור העליון שממלא את הכלי, וכך מייחד אותו יחד כולם כולו. זה הבורא שמתגלה כך בתוך הנברא, ונברא שמרגיש כך את הבורא. אחרי כל המילים האלו, אני תמיד צריך לראות מציאות אחת. אחת. שעליו מדובר בהרבה מאוד מילים, בהרבה מאוד כל מיני האופנים. אבל מציאות אחת. כלי אחד ואור אחד, עולם אינסוף. ואז לא חשוב לי איזה מילים אני קורא כל כך, אבל אני קורא אותם כדי להגיד אחרי כל מילה שזה על הייחוד, זה על המילוי תכונת ההשפעה שממלא את הכל הרצון לקבל. נו, הלאה.
0: ונמצא אתה שהפרסה שואבת מעליון ומשפעת לתחתון. כילולי הפרסה שהורידה והדביקה נהי דעליון בתחתון, לא היה יכול שום תחתון לעלות ולקבל משהו מן העליון שלו, להיותם בבית מקומות נפרדים. באופן שנהי דבינה שנדבקו בזרענפין, משפיעים לזרענפין אחר שיחזרו לבינה את האורות דבינה. ונהי דזרענפין שנדבקו בנוקווה, משפיעים לנוקווה, אחר שחזרו לזרענפין את האורות דזרענפין. ונהי דנוקווה שנדבקו לנשמות הצדיקים, משפיעים להם אחר שחזרו לנוקווה את האורות דנוקווה.
1: עכשיו, אם אני מדבר על המחשבה, אז אני צריך לחשוב על שני דברים, כאילו, לחשוב שמדובר על החיבור, על האיחוד, וכל מילה ומילה היא גם כן מפרשת חיבור ואיחוד. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. זה מבלבל. הדרך יותר נכונה, יותר פנימית, שאני כל הזמן מרגיש ברגש, לא בשני, בשכל, אני נמצא בשני מחשבות, אלא אני מרגיש ברגש. מדובר על איכות, קשר, אהבה, אחד, מיוחד, הכל, ערבות. וכל המילים מפרשים לי במחשבה, בשכל, מה שאני נמצא ברגש. כך זה יותר קל ויותר נכון להיות. אז בוא נשתדל להרגיש שאנחנו נמצאים בהרגשה היחידה, האחידה, הדביקות, הערבות, וזו רק מפרש לנו פרטים בזה. שזה כבר בשכל, מפרש לנו את זה. מפרט.
0: ולפיכך נבחן שזרענפין יושב בין שתי נוקבין. כי נהי דבינה שירדו לזרענפין, מדביקים ומעלים אותו לבינה, שהיא נוקבה אילאה, ונהי של עצמו שירדו לנוקבה תתאה, מדביקים ומעלים אליו את הנוקבה תתאה. וכן נבחנת הנוקבה תתאה שיושבת בין שני צדיקים. כי נהי דזרענפין, שעיקרם קו אמצעי שבהם, יסוד, ירדו ונדבקו בנוקבה, וזה צדיק העליון, כי נהי דזרענפין הם, והוא יוסף. ונהי של עצמה, שעיקרם הוא יסוד, ירדו ונדבקו בנשמות הצדיקים, וזה צדיק תחתון, כי נהי דנוקווה תתאה הם, והוא בנימין.
1: זאת אומרת, מדובר על האהבה. אז אני מתאר לעצמי שאני נמצא באהבה. ועכשיו רק מדובר על פירוש. איך מפרשים את האהבה, את הקשר. אז נשתדל לתאר את האהבה ברצון, ברגש, ולהבין אותה לפי איך שזוהר מפרש בפרטים, בשכל, בכוחות.
0: ושנאמר שהזכר העליון זרענפין יושב בין שתי נוקבין, הוא משום שיש בית בחינות נהי. א', נהי דעליון, מדביקים אותו לנוקווה אילאה בינה כדי לקבל אורותיה. ב', נהי דעצמו, מדביקים אותו לנוקווה תתאה להשפיע לה אורותיו. גם הנוקווה של מטה, הנוקווה שמחזה ולמטה דזרענפין, יושבת בין שני צדיקים, כי יש לה גם כן בית בחינות נהי בהכרח, שעיקרם הוא יסוד המכונה צדיק. א', נהי דעליון שלה דזרענפין, שמקבלת אורותיה מנהי הללו מצדיק עליון יוסף. ב', נהי דעצמה, המדביקים אותה לנשמות הצדיקים להשפיע עליהם, שעיקרה יסוד צדיק תחתון בנימין.
1: שאלות? כן.
2: ביסודי בכיתה ב' אני למדתי דבר ראשון בתורה, זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הסבירו לי שהבורא ברא את העולם בשישה ימים למשך 6,000 שנה. בזוהר אין לי את זה, אני לא יכול לעשות השוואה מי משני הגרסות נכונה, אם אין לי, לא יודע איך נברא העולם לפי הזוהר.
1: אתה לפי השכל שלך רוצה להשוות את התורה למה שכתוב בזוהר. זוהר זה פירוש של חמישה חומשי תורה. הנה, אם אתה תתקח, אצלנו זה לא כתוב כנראה, אני לא יודע, לא, כתוב זוהר לעם ויצא וזהו. הנה, זהו. זה עדיין, אתה מבין, אנחנו מדפיסים את זה רק לתלמידים. בינתיים, שיצא ספר, אז יהיה שם כתוב הכל. זוהר זה פירוש של חמישה חומשי תורה. אם אתה תיקח את ספר הזוהר האמיתי, מהמדף אתה תראה, כתוב ספר הזוהר על חמישה חומשי תורה, מטען האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי. אז זה פירוש על חומש. מה אתה שואל על זה?
2: למה אנחנו מתחילים מהסוף ולא מההתחלה? העולם נברא מהסוף?
1: לא מבין.
2: למה אנחנו מתחילים בזוהר?
1: למה? אנחנו מתחילים, ויצא, זה לא התחלה ולא סוף.
2: למה אנחנו לא עומדים בראשית? דבר אלמנטרי.
1: אתה נפלת עכשיו לא לשיעור הראשון, אנחנו התחלנו פעם אולי מבראשית, למה אתה שואל? אני כל יום צריך, מחר יבוא מישהו עוד, יגיד למה לא מבראשית, אתה מלמד אותי?
2: לא. אני אמרתי שבבית ספר, בתורה, לימדו קודם מבראשית.
1: כן.
2: למה בזוהר זה לא הולך אותו דבר? דבר ראשון אני צריך לדעת איך נברא העולם לפי הזוהר, ואז אני עושה השוואה בין הזוהר לבין התורה, ואני רוצה לדעת מי משני הגרסאות צודקת.
1: באמת, אני מצטער שאנחנו לא מספקים לך כל החומר לבירור ולככה לבדיקה יסודית, כן, שתוכל לבדוק, להבין מה שכתוב בכל החילופי גרסאות, ובאמת לא בסדר אנחנו. אנחנו באמת, אתה יודע למה כך אנחנו עושים? אנחנו חושבים על עצמנו שאנחנו מטומטמים ולא יכולים בשכל שום דבר לחקור. אלא מה שניתן לנו זה קודם כל להרגיש על מה מדובר, ואחרי זה שאני מרגיש אז אני מתחיל לשאול מה זה, ואז אני יכול לחקור בשכל. כי שכל זה תוצאה מהרגש. אם אין לי רגש, שכל לא יעזור, זה יהיה רק פילוסופיה. אולי ככה לימדו אותך בבית ספר, אני לא יודע. אבל אני למדתי שמה שלא ניתן להשיג, אי אפשר לחקור. קודם כל אני צריך להשיג בחושים שלי, למדות דברים. איך אני יכול את זה לעשות? אני לא יודע. אני צריך קודם כל שיהיה לי את זה בתוך החושים. לכן, חוכמת הקבלה היא מגיעה לאדם קודם כל בזה שהיא פותחת לו את העולם העליון. אדם נכנס להרגשה חדשה, להרגשה, מרגיש, כמו תינוק שמתחיל להרגיש את העולם. אחרי שהוא מרגיש את העולם, הוא מתחיל לטעום, זה מר, זה מתוק, זה חם, זה קר, הוא מתחיל להכיר אותו. הוא מתחיל לרשום לעצמו, בזיכרון שלו, כל ההתרשמויות. מחיבור של התרשמויות, בצורה חיובית או שלילית, הוא מתחיל להכיר את המציאות. הוא מתחיל לקבל כלים לחקור את המציאות. אבל מה שלא נשיג, לא נדע בשם ומילה. זאת אומרת, הכל זה בא לנו מתוך ההשגה החושית. מה יש לך מזה שאתה עכשיו תתחיל לחקור בשכל שלך, תסלח לי, שלא תופס ברוחניות כלום. אתה תתחיל לחקור לא רק רוחניות, לא רק מה שכתוב בזוהר, אלא מה שהבדל בין הזוהר לחומש. שאין לך לא בחומש ולא בזוהר, תפיסה באף אות, באף סימן, באף, בכלום. על איזה חקירה אתה מדבר, אני לא מבין. מי לימד אותך את השטות הזאת? אני מצטער כך להגיד, אבל זה, זה, זה גישה נכונה, בריאה, לחקור דבר שאתה לא נמצא בו? איך, מה אתה תחקור? אז אתה תחקור אולי בצורה היסטריונית. אברהם נולד, ואחר כך יצחק, ואחר כך יעקב, ואחר כך זה, ואחר כך זה. או, תראה, הוא עשה לזה טוב, הוא עשה לזה רע, תראה איזה חסד הוא עשה, תראה איזה ככה. לפי מה אתה חושב? לפי שכל הבהמי שלך. זאת אומרת, אתה מוריד את התורה הקדושה, קדוש זה נקרא נבדל מהעולם הזה, אתה מוריד אותה לעולם הזה, אז אברהם ברגל הלך, או עם גמלים, כן, מהבבל,

0: אני שומע משהו ממלמד, אומר, בשביל מה זה? מסכת נזיקין. כן? בטח אתה מכיר מה זה. כן? אתה אצלנו למד בישיבה. מי כאן עוד למד בישיבה? אוי ואבוי. הרבה אנשים. אני ממש במקצת התלמידי חמים נמצא. טוב, אז בקיצור, אני שואל אותו, בשביל מה אני אלמד עכשיו את המסכת הזאת נזיקין? הוא אומר, יש לך אוטו, כן. נגיד אתה נתקע באוטו במישהו אחר, איך אתם תסתדרו? יש משטרה. אתה צריך לדעת איך על פי תורה אתה מסתדר איתו. בשביל מה על פי תורה לדעת איך להסתדר איתו? בכל זאת יבוא המשפט, וכמו ששופט יגיד לי, וזהו, ואני אשלם. אין? זאת אומרת, אנשים לא מבינים. לא מבינים. אז אני הפסקתי מיד לעבוד איתו. ללמוד אצלו. ממש, השיעור הזה ישבתי, ואחר כך הלכתי. אני לזה ללמד את התורה, איך לדעת כל מיני כאלה דברים, או זאת אומרת, מה הוא חושב? חושב חוקים שהיו פעם אולי בכוח, באיזשהו אומה עתיקה, כן? עכשיו גם כן הוא רוצה למשוך אותה לימים האלו, אפילו שימשוך אותם לכאן. לפי זה אנחנו צריכים להתנהג, וזה כל התורה, לזה אני אלמד. אני אפילו שלא ידעתי כלום בתורה, הבנתי שזה לא הקדש. קודם כל, בשביל מה אני צריך את זה? זאת אומרת, אם אתה עם השכל שלך עכשיו מגיע לתורה, בטוח תפרש אותה ברמה הגשמית. וזה ממש שם המוות. אתה מוריד כל הרוחניות לכאן, אתה אף פעם לא תגיע אליה. אלה, מה כתוב? התורה זה האור המחזיר למוטף. זאת אומרת, אם אני רוצה לחזור לטוב הזה, לרוחניות, להשפעה, שתכונת ההשפעה אצלי כבר כאן נחשבת לדבר הטוב, אז אני זקוק למשהו שיביא לי תכונת ההשפעה הזאת. אז אני זקוק לכוח האור, איפה הוא? הנסתר בקריאה הנכונה. מה זה נכונה? שאני מגיע עם החיסרון. איפה כאן הכוח שייתן לי כוח השפעה? שייתן לי תכונת ההשפעה? שייתן לי תכונת האהבה? כי כלל הגדול בתורה, ואהבת רעך כמוך. אז אם אני מחפש אהבה, איך לאהוב את הזולת, אז אני צריך תורה. אם אני לא מחפש את זה, אני לא צריך תורה. אתה קם והולך?
1: לא, השאלה שלי נובעת מדבר פשוט. כן. נכון שלא למדנו מעשה בראשית לפי הזוהר, אבל תוך כדי לימוד ממך הבנתי שהעולם קיים למעלה מ-15 מיליארד שנים.
0: מה זה בעיה?
1: לא, רגע. כן. איך זה שיש הבדל כזה עצום, שניהם דברי אלוהים חיים, גם התורה וגם הזוהר. כן. שתיהם נכתבו בידי השם.
0: כן.
1: איך זה שזה מדבר על 6 ימים, וזה מדבר על 15 מיליארד שנים? הרי לא ייתכן שמישהו משקר פה, אלא צריך למצוא מה מחבר את שניהם, ששניהם צודקים. הרי לא יכול להיות שהתורה גם מספרת לנו סיפורים.
0: אל תקרא אותה שהיא מספרת סיפורים בכלל. אחרי כל מילה, מה אמרתי לך עכשיו לראות? אהבה, תכונת ההשפעה, כלי אחד, שזה מה שאני דורש שיהיה לי עכשיו. ועל מה מספר הטקסט עצמו? לא חשוב לי. מספר על האהבה. אני רוצה ממנו כוח האהבה שישלוט בי, שיתגלה בי. לא יותר מזה אני דורש מהתורה. אתה דורש הבנה בשכל. ודאי שלא תקבל את זה. אני אגיד לך למה. כי לא על 6,000 שנה, ולא על 6 ימים, ולא 15 מיליארד שנה. לא מדובר בכלל על המציאות. אפילו 15 מיליארד שנה שאתה בודק לפי הסטופר שלך, כאילו היקום קיים. גם זה לא נכון לפי תפיסת המציאות, כי זה נתפס בחושים שלך. אתה בודק את זה לפי פעימות הלב שלך. לפי מה אתה בודק את השנים האלו? הזמן זה דבר היחסי, שכלפיך זה קיים בלבד. התורה לא מדברת בכלל על הזמנים האלה, למעלה מהזמן מקום ותנועה.
1: אז אנחנו לא נלמד בראשית בזוהר?
0: אתם רואים מה זה ללמוד בישיבה? לא, בסדר גמור, אני דווקא ביד.

0: בעד זה, זה חס ושלום, זה סתם לצורך ה... סתם בדיחה קצת, אבל לא יותר מזה. צריכים לדעת פשט, ופשט מה שמקובל בעולם שלנו, לדעת פשט, זאת אומרת שזה פשוט כמו שכתוב, אבל יחד עם זה צריכים להבין שזה לא אמת. זה לא אמת. גם אתמול למדנו. זה לפי מה שהגרא אומר בסידור שלו, שכל כל התורה מתחילה מסוד. שפרדס מתחיל מסוד ומסתיים בפשט. כי מה שאנחנו עכשיו, אתה לא מרגיש את עצמך שאתה נמצא לפני סוד, שהכל סגור וסתום. פשט זה נקרא מופשט, שהכל זה פשוט, שהכל זה מובן. בצורה שהכל גלוי, אז זו דרגה האחרונה. אנחנו מעולם שלנו עולים לאיזה עולם? נו, הראשון מעלינו. נו.
1: עולמות עלייה.
0: אבל עולם עשייה. עשייה. זהו. אני לא שואל פלפולים. תכלס, תענה לי פשוט. עשייה. אם אתה תגיע לעולם עשייה, אתה תגלה סוד. שהכל זה סוד. הכל נסתר. אז אתה תגלה בעולם העשייה. עכשיו, בעולם היצירה שאתה תגלה, שאתה תעלה, מה תגלה אז? דרוש. לעולם הבריאה? כן, לעולם הבריאה, אם תגיע, שם תגלה רמז. ואם תגיע לעולם האצילות, תגלה פשט. שהכל יהיה פתוח.
1: אור עליון אחד פשוט.
0: כן, אור עליון פשוט. זה נקרא פרדס הנכון. כי אנחנו מדברים על פרדס ממעלה למטה, איך שזה משתלשל אלינו, כמו צלם. בצלם אלוקים ברא את האדם, צדיק, למד מהם, שיורדים אלינו בצורה כזאת, מלמעלה למטה. אבל אנחנו מעלים את עצמנו על ידי ההפוך, כן? בסדר, דו, כן.
2: אז יש לי עוד משהו קטן. הרי אתה אומר שיש שורש רוחני וענף גשמי.
0: כן.
2: האם ייתכן שכל העולם ברוחני נוצר במשך 15 מיליארד שנים, והשם הוריד אותו במשך שישה ימים?
0: ברוחניות אין זמן.
2: לא. שהוא ירד לעולם, העולם הזה, הוא ירד במשך שישה ימים, זה יכול להיות?
0: לא, גם לא. איזה ירד ואיזה... לא ירד, שום דבר לא ירד, שום דבר לא עלה, אפילו שאנחנו מדברים על ירידה והשתלשלות, אתה צודק. אבל זה לא במושגי הזמן. אנחנו מדברים כלפינו. איך שנראה לנו. אין זמן. צריך ללמוד לא בראשית. לא חשוב מה ללמוד, אין מוקדם ומאוחר בתורה. לכן כתוב, כן? אלה צריכים ללמוד לא חשוב, אפילו מסוף להתחלה, תקרא. ולא מסוף מההתחלה, אלה ממילה האחרונה ולפני זה ולפני זה, בצורה הפוכה אפילו שתקרא, גם לא חשוב. כן.
3: ללמוד איך ללמוד.
0: אלה, קודם כל נכון, העיקר זה ללמוד איך ללמוד. כן.
4: ביום שני הקרוב יש לנו הזדמנות ללמוד מה זה אהבה במפגש כולנו יחד. שואלים אותנו פה מישראל, מה צריך להיות החיסרון הנכון שאיתו צריך להגיע לערב הזה?
0: אנחנו נמצאים בזמן המיוחד, בעידן המיוחד, בדור המיוחד, שכמו שאומר בעל הסולם, מתגלה חכמת הקבלה, מתגלה ספר הזוהר. אנחנו לא מבינים באמת החשיבות הדבר. משך אלפי אלפי גלגולים אנחנו התגלגלנו, כולנו. כל דור הבא זה גלגולים מדור הקודם. אין דבר כזה שאתה מפספס, שהגלגול שלך היה לפני אלף דורות, או מאה דורות, או אפילו חמישה דורות. לא, בכל דור ודור אנחנו מתגלגלים. כמו שורת חיילים, ככה מתגלגלים. רק יש לפעמים הרצון לקבל שגודל, אז אוכלוסייה כאילו גודלת, שהרצון לקבל הוא מתחלק לכמה גופים. האגו שלנו. אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים היום בשלב, אחרי הרבה שלבים הקודמים, בשלב מאוד מיוחד. שניתן לנו לעשות את התיקון הרוחני. פעם ראשונה, לכן נגלה ספר הזוהר כמקור לאור המקיף, האור מחזיר למוטף, כן? וכל המקובלים, כל האלו שהשיגו רוחניות מצביעים על הספר הזה כהמקור, ולא חשוב כמה שמבינים בו, כן? והכל תלוי בהכנה שלנו. אז המפגשים כאלו, כמו שאתה אומר ביום ראשון, גם ביום שני יש לנו איזה מפגש בחיפה. זהו, כן, ההכנה זה, אני יודע שאני צריך להיות בירושלים. ביום שני אני אהיה בחיפה, כן? זהו. אז אנחנו יודעים ולומדים כך מהמקור, שעל ידי ההכנות האלו, וזה העיקר, אנחנו מכינים בזה את הדרישה הכוללת, הכללית שלנו, לאור המחזיר למוטף. לזה שיבוא תכונת ההשפעה, תכונת האהבה לנו ודרכנו לכל העולם. ולכן המפגשים האלה הם מאוד חשובים, וההכנה היא הכל. זאת אומרת, להגיע ללימוד ללא הכנה, כמו שדיברנו, זה אתה יכול להיות כאילו שאתה סוטה מהדרך, וכמו שכותב, שיושב, לפעמים יותר עדיף מההולך. כי ההולך בכיוון לא נכון, הוא טועה ומכפיל את העבודה שלו, מטה את עצמו, ואז יש לו בעיה שיותר טוב נמצא במקום ולא עושה כלום. לכן היום, מה שהיה בדורות הקודמים נעזוב. איך למדנו תורה והיינו בכל מיני המצבים הלא נכונים, זה היינו צריכים כך לעשות כדי לגלות את האגו שלנו. בצורה שרואים שהוא מביא אותנו רק למשבר. והמשבר מתגבר בכל חלקי האוכלוסייה, גם בעם ישראל ובכל העולם. עכשיו אנחנו צריכים קודם כל לשבת וללמוד איך אנחנו מתקדמים. כי יש לנו היום יכולת להתקדם נכון ולמטרה. ולכן כאן צריכים קודם כל ההכנה. לכן אני מזמין את כולם לאותם המפגשים, ובחיבור בקיצור. לא חשוב פיזית אדם יכול להגיע, לא יכול להגיע, להיות בזה או לא. יש לנו גם כן הרבה חברים שמחול, שגם כן עושים כאלה הכנות. וכל החיבורים האלו, הם מאוד תורמים לנו לרצון הכללי. ואחר כך אנחנו עם הרצון הזה פותחים את הספר, מזמינים המאור, וזה מקדם אותנו. ומאוד מקווים שבאמת נתחיל להרגיש שפתאום זה יתחבר, ככה זה יתגלה הגאולה הזאת, ונרגיש מה זה גאולה. נכחות תכונת ההשפעה שבאנו, תכונת האהבה שבאנו, זה הבורא. כן? בורא, בוא ורא. איך בך פתאום התגלה תכונת ההשפעה. נו, נמשיך קצת.
3: אנחנו באות קוף למד דלת. על כן יוסף ובנימין שני צדיקים. יוסף זכה להיות צדיק למעלה בזרענפין, משום ששמר אות ברית. בנימין צדיק למטה בנוקבה, כדי שהשמיטה הנוקבה תתעתר בין שני צדיקים, יוסף הצדיק ובנימין הצדיק. קוף למדי. בנימין היה צדיק משום שלא חטא כל ימיו באות הברית, ואף על פי שלא קרה לו ניסיון של מעשה כמו ליוסף, נקרא צדיק, אלא כל הימים שיעקב היה באבלו של יוסף, לא שימש מיטתו. קופלמד זין. הלא כשבאו למצרים, כבר היה לבנימין בנים, אלא כי כל זמן שיעקב התאבל על יוסף, לא שימש בנימין מיטתו ולא הוליד בנים. אמר בנימין, הרי אחי יוסף, אות ברית של אבי היה, כי יעקב תפארת, הכולל חגת נהי, ויוסף יסוד של יעקב, כי ברית יסוד סיומו של הגוף תפארת. וכיוון שנאבד, אני אהיה שומר מקומו של אחי, להיות יוסף צדיק וסיום התפארת כמו יוסף. כתוב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויומר יעקב אל לבן, שלחני. כי אתה שנולד יוסף יסוד, ודאי נשלם הגוף תפארת, וכיוון שהגוף נשלם, אני רוצה ללכת למקומי וארצי. שיעקב היה יודע ברוח הקודש שיוסף יסוד, וממנו ידעו כולם. ועל כן ידע בנימין, ושמר דרכו של אחיו, שנעשה יסוד צדיק לאביו, במקום יוסף, אחר שנאבד. קלט. אחר שבא אל יוסף ונתוודה אל אחיו, חזר לביתו ושימש מיטתו והוליד בנים, ועל כן עשה אותו הקדוש ברוך הוא צדיק למטה, בהנוקבה. ויוסף היה צדיק למעלה, בזרנפין. ומשום זה הולידה רחל שני בנים, ולאה שישה בנים ובת. ואין להקשות איך אפשר שבזמן קצר כזה, מעת שחזרו השבטים עם עגלות פרעו לאביהם, עד חזרתם למצרים, יוליד 10 בנים. כי אין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות.
0: שומע? עוד פעם תחזור בבקשה.
3: כי אין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות, וזמנים הרוחניים מתבארים בשינוי צורות ומדרגות שהם למעלה ממקום וזמן. עוד קופמם. ועל כן אלו 7 שנים הראשונות נתכסו, שיעקב לא ידע שהן בשביל לאה, משום שהיו מיובל, מבינה, עולם הנסתר. ואלו 7 שנים של שמיטה, עולם הנגלה, היו מגולים, שידע שעובד בשביל רחל. ובשביל שמיטה, עולם הנגלה, עבד באמת בשביל יובל, עולם הנסתר, שחשב שעובד בשביל רחל שמיטה, ולבסוף הם היו בשביל לאה, יובל. כמו שכתוב, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים. מבחינת עולם הסתום לאה, עבד ברחל, ועבד 7 שנים עליונים, זין ספירות של לאה, ונמצא נאחז על ידיהן בשני העולמות, שחשב בשביל עולם הנגלה, והמשיך בשביל עולם הנסתר. מכאן למדנו שמתוך נגלה, בא האדם לנסתר. קמ"א. ואם תאמר ששנים הראשונות שעבד היו בשביל יובל, לאה, היה לו לעבוד ממתת שנים, כמספר שנות יובל. אלא אלו 7 הימים ששמר במשתה של לאה, השלימו המספר של ממתת. כי כל יום נקרא 7-1, כמו שכתוב, 7 ביום היללתיך. וכל אחד מ7 ימי המשתה נשלם ונכלל מכל 7 הימים, ונמצא זין בכל יום שנקראים פעם אחת. והם 7 פעם 7 העולים ממתת כמספר שנות היובל. קמ"ב. וברחל לא שמר בה 7 ימי המשתה, אלא 7 שנים בלבד, בשבילה אחר נישואיה. הלא שנות שמיטה היה צריך לעבוד מקודם, ואחר כך להזדווג בשמיטה שהיא רחל. כי היה צריך מקודם להמשיך בשבילה זין ספירות, כמו שעשה בשביל יובל, שהיא לאה, אלא כיוון שקיבל על עצמו לעבוד, נחשב לו כאילו כבר עבד, ונמשכו לו תכף זין ספירות בשביל רחל. מחזה ולמטה דזרנפין, עולם הנגלה, רחל, כתוב, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. שיתגלה ויתאדר גדלות התורה, כי על ידי עולם הנגלה, רחל, מתגלים החסדים דזרנפין, הנקרא תורה. ולפיכך נקראת רחל, תורה שבעל פה, להיותה מגלה הסודות של תורה שבכתב, זרנפין. אמנם המקום שמחזה הוא למעלה דזרנפין, עולם הנסתר, לאה, אין שם גילוי התורה, זרנפין, אלא היא מחוסה ועטופה בסודות התורה, ועל כן היא נקראת עולם הנסתר.
0: ובזאת נסיים.
3: הודעות לסיום. כולנו יחד מתחברים בצפון. בעוד 3 ימים בלבד, ב-28 ביוני, כולנו יחד מתחברים במפגש מיוחד של כל אנשי הצפון וקבוצות מהארץ. כעת נעבור לקליפ קצר על האירוע.
5: מה הדבר שקושר בינינו כאן?
6: משהו גדול קורה בצפון.
7: האהבה, אתה לא רואה את זה, איך שזה פורח?
6: כולנו יחד מתחברים בצפון.
7: זה לא יאומן מה שהולך במפגשים האלה. זה ממש, אתם מזרימים דם חדש בוורידים.
6: כולנו יחד מתחברים בצפון במפגש מיוחד של אנשי הצפון וקבוצות מכל הארץ.
8: לא משנה איפה הייתי ומה הציעו לי, בחיים לא הרגשתי כמו שהקהל הזה נותן לי להרגיש.
9: כל האהבה שפורחת פה בין האנשים זה... זה משהו שבאמת הפתיע אותי.
6: כולנו יחד מתחברים בצפון. יום שני, ה-28 ביוני, 18:00, מרכז רפפורט, אולם האודיטוריום חיפה. לפרטים והרשמה חייגו 1-700-509-209 או ייכנסו לאתר kab.co.il.

שישי ישראלי בבתי קבלה לעם, היום ובכל יום שישי נתכנס בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ למפגש שידורי מיוחד בשידור חי. בשעה 15:00, פרשת השבוע עם הרב לייטמן. בשעה 16:15, שבת אחים, יום שישי בבתי קבלה לעם, הכל מתחיל להתחבר. המפגש החברתי של הכלי הישראלי, קבלה לעם שמחה להזמין את כל חברי הקבוצות ובתי קבלה לעם ברחבי הארץ למפגש החברתי של הכלי הישראלי. המפגש מתקיים בכל יום ראשון בין השעות 20:15 ל-21:00 ויועבר בשידור חי באתר קבלה לעם kab.co.il. כולם מוזמנים להגיע פיזית למרכזים הקרובים לבתיהם על מנת להשתתף יחד במפגש. יום איחוד עולמי מתעלים מעל המחסומים בינינו. ביום ראשון הקרוב, ה-27 ליוני, יתקיים יום איחוד עולמי בכל מרכזי קבלה לעם בצפון אמריקה, מזרח ומערב, אירופה ואסיה. יום האיחוד יכלול שיעור מיוחד עם הרב לייטמן, מפגש וירטואלי של תלמידי קבלה לעם ברחבי העולם, ישיבת חברים, ערב תרבות וירטואלי ועוד, פרטים באתר קבלה לעם באנגלית וברוסית. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004. השיעור מבוסס על המאמר הסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. בספר כתפי בעל הסולם זה מופיע בעמוד 766. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 10 דקות, בבקשה. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור שאין פניו יתברך מגולים, דהיינו שאין השם יתברך מתנהג עמו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב, אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו ייסורין, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להיטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם יוכיח, וכן אשר הצדיקים תחילתן ייסורים מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגחתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים הסתר תוך הסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את האחוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע, והוא כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל, ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות, והבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם חסרי דרך ארץ וטיפשים מלידה וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. וכל המכירים הרשעים המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מהלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז, חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתהזקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס, עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו, וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומיטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומיטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוחק לעולם, לא ידע משום מחלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה הוא מתפלל ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך, אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה, וכשמתרשל נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכי בדרך הישר, המה בעלי פרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום טרדות, והשקט ושלווה רבה להם כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בהברתם. וכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, הם מחוסרי הפרנסה. מוטרדים בחובות מרובים, לא יימצא להם אף רגע אחד לנשום בהרווחה. סובלים מהלות, מלאים מכאובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות. בהמה נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, חנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם.
1: מדובר על חלקים שיש בנו, כל החלק נסתר אחד, נסתר הסתר בתוך הסתר, ואפילו גילוי פנים יש בתוכנו. אנחנו צריכים רק להסיק את זה, רק ממש לעזור אחד לשני, ממש ללכת לפי בעל הסולם עכשיו ככה, ולתפוס את הדווקא דבר העליון הזה, מה זה גילוי פנים, ושם להיות.
2: כן, מאמר קצר אבל חזק ממש. יש פה כנראה דרישה לכוח העליון, כמה אנחנו רוצים שהוא מתגלה בכל מצב ומצב בסירייה של הבן אדם. וזה כל ההסתרה הזאת רק נותן לנו, בונה בתוכנו את החיסרון הזה.
3: כן, בחלק של ציור של גילוי פנים, הוא אומר, הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה. אז השאלה, איך אפשר לבקש בזמן הסתרה, איך אפשר בכלל להגיע למצב שהאדם יוצא מהמצב הזה שהוא חושב שככה הבורא כבר עזב אותו ולא משגיח עליו ואפילו לא מראה לו את הצד הפחות טוב שלו.
4: כן, גם בהסתר כפול. אז בכל זאת אני מרגיש שאני בהסתר, שיש בורא והוא בהסתר ממני. וכאן, כן, אנחנו עובדים על אמונה מעל הדת.
5: כן, זה תמונת מצב של הרצון, שהוא מקבל השפעה מהאור העליון ורואה איזה מצבים הוא נמצא.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004.
6: בוקר טוב לכלי העולמי. אנחנו מתחילים לקרוא מאמר האסתר והגילוי של הבורא. האסתר והגילוי של הבורא. אסתר כפול, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו. ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. בסוגריים, ומפני שאת יחס הבורא כלפיו, הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד ומאבד את האמונה.
7: העדני הייתי מוסיף כאן גם כן, כי אנחנו רואים בתוך התיאור הזה של בעל הסולם, הוא מקוצר, הוא לא בעל הסולם בדיוק, הוא מעובד. זאת אומרת, האדם אינו מרגיש אפילו את צדו האחורי של הבורא, זאת אומרת, לגמרי מנותק. אבל האם הוא מרגיש שאינו מרגיש אפילו צדו האחורי של הבורא? לא, הוא לא מרגיש. אם היה מרגיש צידו האחורי של הבורא, אז היה כאן כתוב אחרת. צד האחורי של הבורא זה נקרא שמרגישים שלילה ממנו, כי הבורא הוא טוב ומיטיב, ואם אדם מרגיש את הטוב ומיטיב וקושר אותו עם הבורא, זה נקרא שזה מכיר את הפנים. בפנים גם כן יש פנים גלויים, ופנים שאינם גלויים. אבל אפילו פנים שאינם גלויים, זה בכל זאת הרגשה שיש לי משהו טוב, וטוב הזה בא מהבורא, מהכוח העליון, שיש לי קשר אליו, שהוא פונה אליי, הוא כך מתייחס אליי. גם במצבים שלפני המחסום, אנחנו זוכים לפעמים להרגיש כך. מה שאם כן, שאדם מרגיש את עצמו באיסורים, הרגשת האיסורים הם גם כן יכולה להיות כזאת שהוא מרגיש שאיסורים האלה באים לו מהבורא, אבל אז נקרא שהוא מרגיש את הבורא דרך האחוריים, זאת אומרת, לא לפי היחס הבורא אליו נכון שזה טוב ומיטיב, אלא אחוריים. מה זאת אומרת אחוריים? יש בורא שממנו מפנים שלו יוצאים דברים טובים ומאחור שלו יוצאים דברים רעים? הוא כאלה דו-פרצופי? לא, אפשר להגיד שפנים ואחוריים זה אנחנו עושים בקליטת ההרגשה של הבורא. שאני נמצא איתו בהשתמות הצורה, שאני מבין אותו, שאני קורא אותו נכון, זה נקרא שאני והוא נמצאים פנים בפנים. הוא בהשפעה ואני בהשפעה. ואז שיש לנו אותם פנים, בהשפעה אחד לשני, אז אני מתחיל להרגיש לפי זה באמת טוב למה שהוא התכוון אליי. ואז בהחלט, אז נקרא שהוא מאיר לי פניו. אלא אם כן, אם אני מרגיש איסורים ומרגיש שהם באים ממנו, זה נקרא שאני לא נמצא בדיוק בפנים אליו, שהיחס שלי אליו הוא לא לפי השתוות הצורה, זאת אומרת שאני לא נמצא בכלים דהשפעה, אם הייתי בכלים דהשפעה מעל הרצון לקבל שלי, לא הייתי בכלל מרגיש שבא משהו רע ממנו אף פעם. לכן נקרא שהבורא הוא תמיד בפנים עליי, רק אני נמצא אליו עכשיו באחוריים. לא בהשפעה, אלא בקבלה. אבל מפני שאנחנו מדברים מצד האדם, אז אנחנו לא מדברים על זה שהאדם משתנה בפנים שלו, היינו בהשפעה, בהשתוות הצורה לבורא, או באחוריים שלו, באי השתוות הצורה לבורא, ומתוך זה מרגיש או טוב או רע, אלא האדם כאילו תמיד הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, ולכן קובע שהבורא טוב אליו או רע אליו. לא תולה את זה במה שהוא בעצמו נמצא בפנים באחוריים כלפי הבורא, אלא אומר שזה הבורא נמצא אליו או בצד הטוב או בצד הרע כלפיו. הלאה, אז אסתר כפול, שכלומר שבכלל לא מרגיש משהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו ואינו שם לב עליו, ואת היסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העבר. ומפני שאת היחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. זאת אומרת, היסורים מגיעים למצבים כל כך גדולים שהם מבלבלים את האדם, שמאבד בכלל קשר עם הבורא, ותולה אז את המצב שלו בטבע ובמקרה. בטבע זה נקרא כל דבר אחר חוץ מהבורא, כי אין עוד מלבדו, הבורא הוא שורש להכל, אבל אם השורש הזה נעלם, אז במקום שורש הזה אנחנו מתחילים לראות את הכל המציאות אחרת, מה שהוא ברא, חוץ ממנו, שזה נקרא טבע. וחוץ ממנו יש 1001 גורמים שיכולים להתראות לפי, להיראות אליי, כגורמים למצבים שלי. למה האיסורים מסתירים את הבורא? ותענוגים גם כן יכולים להסתיר את הבורא ויכולים לא להסתיר את הבורא. מצד הבורא או מצד הנברא בא לנו ההסתרה הזאת. יש לנו חוק שהוא נובע עוד ממציאות של בחינה א' דדלת בחינות דור ישר. בכלי מתגלה התענוג, ובתוך התענוג מתגלה שורש של התענוג, בחינת שורש בבחינת א' מתגלה, ואנחנו אומרים שבחינה א', חוץ מזה שמרגישה תענוג, אור שממלא אותה, גם כן מתחילה להרגיש את הבחינת שורש, בחינה יותר עליונה, מתחילה להרגיש מי שממלא אותה, אבל הבית. זאת אומרת, הבורא מתגלה בתוך התענוג כמקור להתענוג. ואז מתוך זה מתחיל, הכלי רצון לקבל מתחיל לרוץ אחרי המעציל, אחרי השורש. זה כבר טבוע בנו, נדבע בנו, שהרצון לקבל, שמרגיש את השורש כי יותר נעלה, כי יותר חשוב, רואה בזה עוד יותר תענוג, רואה בזה דברים עוד יותר גבוהים גדולים, ומתחיל להשתוקק לשורש. עד כדי כך שלהידמות לשורש, להיות קשור אליו, זה תענוג יותר גדול מהתענוג שממלא את הרצון לקבל הגולמי בעצמו. ואם נגיד יש לנו בחינה ב' שכלי רוצה להיות כמו בורא, ומתוך זה התחיל זה, מתוך זה שהרגישה שהבורא ממלא אותה כמקור התענוגים. אבל אם נגיד עכשיו שאני מקבל תענוג מבעל הבית, ואני מרגיש את הבעל הבית בעצמו, אם אני מתחיל עכשיו להרגיש שהתענוגים פוחתים, נעלמים, האם אני מתחיל גם בהתאם לזה לשים לב פחות על הבעל הבית? ובהתאם, עד כמה שתענוגים הולכים ונעלמים מההרגשה שלי, אז גם כן דמותו של הבעל הבית, כטוב ומיטיב, כשולט, כגדול, כגבוה, גם כן נעלם ממני. או שאני יכול באיזשהו מאמץ להישאר, אפילו אם תענוגים נעלמים, בהכרת הטוב של הבעל הבית, ולהגיד, עם הבעל הבית אני לא מוכן להיפרד. אני רוצה שבחינת שורש תישאר בי לתמיד. והתענוגים יכולים להיות מורגשים בי, או לא מורגשים, או אפילו כשלא מורגשים, מרגישים במקומם האיסורים, זה אני מוכן, אני אפילו מעוניין אולי שזה יהיה כך, לבדוק את עצמי שאני לא תלוי בתענוגים, שיעלמו, שיהיו ההפך כלפי רצון לקבל שלי. האם זה אפשרי? או אחרת אפשר לשאול, האם זה אפשרי מצד הנברא לרצות שזה יהיה כך? האם אפשרי מצדנו לקבל כוחות כאלו, שלא נהיה תלויים בכלל בהרגשת הרצון לקבל, אלא דמות הבעל הבית, דמות הבורא, תמלא אותנו במקום תענוגים, בכוח ובתענוג, הרבה יותר גדול ממה שהתענוגים הקודמים. ואז, אחרי שאני לגמרי לא תלוי בהרגשת התענוגים או איסורים, שבשבילי זה בכלל אותו דבר. זה נקרא שאני ממית את הרצון לקבל שלי, כאילו שלא נמצא, רכשתי תכונת הבינה, אמונה, התגברות אלאה, על פני הרצון לקבל. אחרי זה, אני יכול לחזור ולהגיד, אני מוכן לשחק עם הרצון לקבל שלי לכיוון מינוס תענוגים, לכיוון פלוס תענוגים, לא חשוב איך, רק לטובת הבעל הבית. מה הוא רוצה? הוא רוצה שאני אהנה? אני אהנה. הוא רוצה שאני לא יהיה תלוי בתענוגים, שלא יהיו, לא יהיו. אז אני מתחיל להיות חופשי כמוהו, ולראות את הבריאה, שכמו שכתוב, הכל מה שברא בעל הבית, ברא בשבילי. כדי לקחת את הכל הבריאה שברא, כל הרצון לקבל, כל המציאות, ולעשות ממנו הכל רק כדי להידמות לו, זאת אומרת, להשפיע אליו, להשפיע לו. אז הוא בינתיים סיפר לנו על זה שאדם נמצא במצב של הסתר כפול. אם הוא נמצא בהסתר כפול, מה זה נקרא בהסתר כפול? זה כל האנשים שנמצאים בעולם יכולים להגיד כך שהם נמצאים גם כן בהסתר כפול. לא. זה אדם שהיה באיזה מין גילוי, ובהרגשות מסוימות של התפתחות, ואחרי שיש לו רשימות וכל מיני דברים כבר נרשמו בתוכו מהתפעלויות שונות מהבורא, אז זורקים אותו לכל מיני מצבים, שאחד מהמצבים האלה זה הסתר כפול. נכון שהוא באותו מצב עכשיו התרוקן לגמרי מהרגשת הבורא, נכון שהוא לא מרגיש את המקור, רק מרגיש את היסורים, אבל אם הוא עכשיו ייקח את הספר, או ישמע מאיזה מקור, או שיקבל איזה מין תזכורת, במוחו פתאום יעלה איזה מחשבה על מצבו, אז הוא יוכל לפנח נכון את מצבו ולהבין שהיה בהסתר כפול. ברגע שיתחיל להבחין, זה כבר לא יהיה כהסתר. אבל הוא ידע במה הוא היה, מפני שהתגלו בו רשימות מכמה מצבים, ממה שהיה קודם לא בהסתר כפול, אחר כך נכנס להסתר כפול, בחוסר הכרה, ועכשיו כביכול חוזר לחיים. אז הוא מכיר למה שהוא חוזר, ומתוך זה קובע שהיה בחוסר הכרה. טוב, אז נראה הלאה את התיאור. מה קורה לאדם שהתחיל להרגיש את המצב הסתר כפול? שוב, אדם שנכנס מגילוי או מהסתר רגיל להסתר כפול. מה הוא מרגיש? תיאור. כאשר הוא מתפלל על צרות שלו, והוא עושה מעשים טובים, זאת אומרת, הוא יודע שהוא הולך לעשות מעשים טובים ולהתפלל, ורוצה באיזושהי צורה, על ידי או פנימית או חיצונית, להטיף את מצבו. זאת אומרת, הוא יודע באיזושהי צורה ששמע, זוכר, הוא הזכיר לו שכדאי לך לעשות איזה מעשים טובים, הם הביאו אותך לאיזה תגובה טובה. כן, כי מרגיש צרות, אז בזה תוכל לנצל אולי מהצרות. אז אינו מקבל תשובה. אולי הפוך אפילו. שעושה דברים טובים, רואה מזה תוצאות שליליות. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. זאת אומרת, ההפך, שמפסיק להתקשר על ידי התשובה, על ידי, תשובה כוונה חזרה לקשר עם הבורא, שעוזב את הלימוד, עוזב את החברים, מתרחק מהחברה, כל מיני דברים כאילו ההכרחיים כדי להתקדם, שעוזב אותם, דווקא רואה את עצמו מצליח. כאשר הוא מתגבר על עצמו, ומאמין בהשגחה העליונה, ומתקן את מעשיו, זאת אומרת, רוצה בכל מקרה, בכל, ממש בכל כוחו להיכנס לחברה, ומה שבכוחה לעשות עשה. אז ההצלחה מפנה לו עורף, והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מצד הבורא יחס מכוון כלפי האדם לפי נוסחה אחרת לגמרי. כן? שאדם משתדל להתקרב והבורא כאילו דוחה אותו בהתאם עד כמה שהוא משתדל להתקרב. כאשר מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק בעונה. ונדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, הולכים חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. זה הרגשת האדם ש... אנחנו רואים כך, אדם נגיד שעוזב את החברה, אני זוכר, היה לנו מישהו שגר בבית שמש, כך התחיל להרגיש בסוף הדרך שלו אצלנו, כן? אתם זוכרים על מי אני מדבר. זאת אומרת, מה יש לי לעשות

0: אנחנו מרגישים את זה לעצמנו, ומרגישים את זה על האנשים שגם כן עוברים אצלנו וכך טוענים. נדמה לו שהולכים שלא בדרך הבורא, הם מצליחים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. אפשר להגיד שכל אדם ואדם נמצא לפני שעובר מחסום. תמיד באיזשהו חלק מהמצב שלו, גם באסתר כפול, יכול לעורר בו בעצמו את ההרגשה הזאת, ולהבין שדבר הזה הוא קיים. וכאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה הזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות והיסורים באים לו מהבורא, והדבר מביא אותו לאובדן האמונה. מה זאת אומרת לאובדן האמונה? שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. זה נקרא שמפסיק להאמין. באמונה זה הרגשת הבורא כמנהיג את מצבי ואת כל המציאות. זה נקרא האמונה. הוא אומר לנו את זה במאמר בספר שמעתי, שאמונה זה הרגשת הבורא, מאמר ה' או ו', לא זוכר. אז כאן אדם מפסיק לגמרי את האמונה, זאת אומרת, מפסיק להרגיש שהבורא הוא בכלל משגיח על הבריות. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע. זאת אומרת, חוץ מהבורא, זה נקרא גורל וטבע. יש שאלות על זה? בבקשה. זה כל התיאור של המצב אסתר כפול. אני לא רואה את כל העולם, חבל, עוד יותר. אני לא רואה ידיים. כן, גלעד, אני רואה שהוא עולה, כן, בבקשה.
1: שומע? שומע את כן. השאלה? השאלה היא ככה, זה נראה שזה מצב מאוד גבוה, ההסתר הכפול הזה, שנותן הסתמנות לאדם, למרות כל ההתנגדות, בכל זאת להצמד לבורא.
0: לא, קודם כל אני רוצה לעבור שוב על השאלה. שהמצב אסתר כפול הוא מצב מאוד גבוה, שעוזר בכל הזדמנות לחזור שוב להרגשה בבורא. זה לא נכון. זה אסתר כפול. אסתר אחד, זה נקרא פנים, שוב. אני התחלתי מהסבר הזה, אולי לא בדיוק נתתי הבחנות מדויקות. פנים זה נקרא טוב. שאני מרגיש את הבעל הבית ומרגיש ממנו טוב. אסתר אחד, זה נקרא שאני מאמין בבעל הבית. אם אני לא רואה אותו בדיוק. אני רק יודע שהוא קיים, ומרגיש שבאים ממנו כל מיני בלבולים. אבל אני את הבלבולים האלה גם כן משייך אליו. הכלי שלי לא מתוקן, לא יכול להרגיש שאני נמצא בקשר עמו ושאני מקבל ממנו כל טוב. אין לי מסך על הרצונות שלי, אין לי על כל הרצונות שלי ליהנות כוונה על מנת להשפיע. ואז אני מצד אחד מרגיש שהבורא הוא שולט בכל המציאות, מצד שני, אבל אני מרגיש, אני לא מרגיש את זה. אני כביכול חש,

0: איך להגיד, זה נקרא, זה נקרא הסתר רגיל, זה בכל זאת אני לא רואה את ההשגחה בצורה ברורה. אבל יש לי הבנה שזה בא ממנו. וזה נקרא הסתר רגיל. אנחנו יכולים במשך במשך היום נגיד, להיות בכל מיני מצבים, בכל מיני מקרים, הלא כל כך נעימים, ובכל זאת לחשוב שאנחנו נמצאים בהם בהשגחת הבורא, שעל ידי זה יש לו כל מיני תוכניות כלפינו. הוא רוצה שאני יהיה מנותק מהרצון לקבל שלי, אז שולח לי כל מיני הפרעות, שאני מתעלה על ידם מהרצון לקבל שלי, לא רוצה להיות תלוי בהם וכן הלאה. זאת אומרת, אסתר רגיל, זה נקרא, אני לא מנתק את עצמי במחשבה, לא בהרגשה, לא במחשבה שיש בעל הבית, ויש לי ממנו איזה מין איסורים. אני פעם יכול להגיד שהאיסורים האלה נגרמים על ידי זה שאני נמצא בחוסר תיקונים, ופעם אני יכול להגיד שלא, זה איסורים האלה באים מבעל הבית כדי לבלבל אותי ו לתקן אותי, יש לו בזה איזו כוונה טובה, אבל אם אני בכל זאת לא מנותק מהבורא במחשבה לפחות, זה סימן שאני חושב עליו טוב. זה סימן שבכל זאת אני מצדיק אותו, לא על ההרגשה שלי, ההרגשה שלי הרי לא טובה. אני לא יכול להגיד שאני מקבל ממנו הנאה, אבל אני אומר, אני מקבל ממנו דברים לא טובים, בגלל שבזה הוא רוצה לגדל אותי. או אני יכול להגיד שממנו באים דברים טובים, אבל דברים האלה הם לי נראים רעים, מפני שאני נמצא בהפקיעות הצורה ממנו. אז דבר טוב שבא ממנו מורגש אצלי כהפוך קירה. וכל זה נקרא אסתר רגיל. שאני מפסיק לגמרי לחשוב על הבורא בהרגשה הרעה. נגיד שאני הייתי נמצא באסתר רגיל, שהייתי אומר, כן, הבורא שולח לכל מיני צרות, כל מיני בעיות, כדי לחנך אותי, כדי לעשות אותי יותר חכם, יותר מבין, יותר חזק. אבל אם הצרות האלה מתגברות, וממש אני נכנס למצב שאני שוכח על הבורא, הצרות האלה הן ממש כובשות אותי. ואז זה נקרא אסתר כפול. זאת אומרת, יש אפס, ומאפס למינוס אחד זה בהרגשת הצרות, זה אסתר רגיל, ולמינוס שתיים זה אסתר כפול. מה קובע שזה אסתר רגיל או אסתר כפול? גודל הצרות. יש איזה לבל, רמה מסוימת, באדם שמוכן לסבול את האיסורים, ובתוכם להגיד שזה בא לי עקב זה שאני לא נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא, עקב זה שהבורא הוא טוב ומיטיב, אבל רוצה גם כן להביא אותי למצב הזה שאני אהיה טוב ומיטיב וכן הלאה. זאת אומרת, הוא מצדיק באיזושהי צורה לא את מצבו, אבל את הבורא. אז זה עדיין נקרא אסתר רגיל. אם הוא לגמרי נמצא ביסורים כל כך גדולים, שהם לא מסוגלים לתת לו להיות בקשר עם איזה סיבה ליסורים האלה, הוא לא יכול להצדיק את הבורא בשום צורה, אז נעלם לו קשר עם הבורא, ואז הכל זה תלוי במקרה, גורל, טבע, הסביבה. כן, איציק.
1: זה רק... בן אדם נכנס להסתר כפול רק כשהצרות מתגברות, או שזה יכול להיות גם מהתענוג?
0: או... האם גם ממינוס 1 למינוס 2 אנחנו יכולים להגיע להסתר כפול, או מפלוס 1 לפלוס 2 אנחנו יכולים להגיע, נגיד, להיכנס להסתר כפול? מה זאת אומרת? הסתר כפול שאני לגמרי לגמרי לא ירגיש את הבורא, אלא אני אתלה את זה בגורל. או אסתר, ולא חשוב אז מי או תענוגים גדולים או מייסורים גדולים. זאת אומרת, יש לנו מצב בכלי, שכלי, נגיד בבחינה א', בדל בבחינות דור ישר, שכלי מרגיש את עצמו כנהנה או יותר או פחות או אפילו סובל, זאת אומרת מרגיש את המילוי, וכלי מרגיש גם כן את הבחינת שורש שבבחינה א', את השורש מרגיש, את המעציל, מי שממלא אותה. ואז אנחנו צריכים לתת יחס ביניהם כלפי הכלי. זאת אומרת, עד כמה שהמילוי או חוסר המילוי משפיע על זה שאני שם לב על בעל הבית או לא שם לב, הוא עד כדי כך שהוא נעלם ממני, ואני ממש נמצא רק בתוך הרגשת הכלי. אז היחס הזה בין כלי, כמה שהוא מלא וכמה שהוא חסר, ובעל הבית, כמה שהוא מורגש בי וכמה שהוא לא מורגש בי, זה אומר על רמת האדם, באיזה רמה אני נמצא. וודאי שגם איסורים, וגם תענוגים שהם מעבר להרגשת הבעל בית, לעת התאה מסוימת, הם מנתקים אותי מבעל בית. אני רואה מיליון דולר, אני שוכח על הבורא וגונף. כן? אני חס ושלום נמצא בהפך הפוך, הפסדתי מיליון דולר, אני שוכח על הבורא ובוכה ואין לי שום דבר בעולם חוץ מההפסד הזה. זאת אומרת, גם כן רופאים ופיזיולוגים אומרים שבתוך הגוף אין הבדל בין אדם בוכה ובין אדם צוחק. העבודה של הגוף היא אותה עבודה. אז אנחנו מדברים על במודול, אתם יודעים משהו במתמטיקה במודול, זאת אומרת, בלי לקחת בחשבון, זה חיובי או שלילי. אנחנו מדברים על רמת ההתפעלות. עד כמה שהתפעלות בתוך רצון לקבל, הוא גדול, או חיובי או שלילי, לא חשוב, שמנתק אותי מהבעל הבית. שההתפעלות הזאת שולטת עליי.

0: עוד שאלה, נדמה לי, אביהו, בבקשה.
1: כשאדם נמצא
0: כן,
1: כשאדם נמצא בהסתר כפול, מה מעביר אותו להסתר אחד? וכשהוא נמצא בהסתר אחד, מה מעביר אותו להסתר כפול? איפה נקודת המפנה בין המצבים?
0: כשאדם נמצא בהסתר כפול, איך הוא יכול לעבור להסתר אחד, על ידי מה? וכשהוא נמצא בהסתר אחד, להסתר כפול גם כן. זה כבר שייך להנהגה והשגחה העליונה. אנחנו מדברים רק על מה עובר עלינו, ואיך אנחנו מתפעלים ממה שנמצא בנו. יש בנו כבכלי שנברא ואין חוץ מזה שני מושגים, זה מילוי ומי שממלא, אין יותר. ועל זה אנחנו מדברים, גם על מילוי יכולים לדבר לחוט נגיד, על הבורא אנחנו יכולים לדבר לחוט, שהוא שורש שממנו, שהוא ממלא. והיחס ביניהם, מידת התיקון של האדם נקרא, עד כמה שהוא לא תלוי במילוי. ולא רק שלא תלוי במילוי, בהתחלה עד שהוא לא תלוי במילוי, זה נקרא שהוא הולך לרכוש גלגל תו עיניים, כלים דהשפעה, כוונה על מנת להשפיע, ואחר כך אפילו משתמש במילוי שלו כשלילי או כחיובי אפילו, שזה מאוד, מאוד קשה על מנת להשפיע. כאן אולי אנחנו אפילו יכולים להבין קצת מהי דרגת הקושי להיות לקבל תענוגים אינסופיים גדולים ולהיות בכוונה בעל מנת להשפיע. למה אנחנו מסוגלים להיות באיסורים גדולים ביותר, כמו איסורי איוב, אומרים שדבר הזה לא נברא, כי אי אפשר לצאת מהם עד כדי כך גדולים, כי כלי לגמרי לגמרי ריק, כמו תהום של עולם אינסוף אחר הצמצום, אבל בהרגשה שזה חסר לו. בעולם אינסוף זה לא היה, בכל זאת הצמצום לא היה מתוך השלמות, במשהו שרצה להתקרב, להידמות לבורא. אז השאלה כך, לעבוד בעל מנת להשפיע, מזה שכלי לגמרי ריק ומרגיש את עצמו באיסורים אינסופיים, או לעבוד בעל מנת להשפיע בזה שכלי לגמרי מלא בתענוגים אינסופיים ומוכן להפוך אותם גם כן להשפעה, איפה העבודה יותר גדולה? אנחנו נעבור את המאמר הזה, יכול להיות נבין מכאן למה הדרגות הגדולות ביותר של העבודה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מסירות, ממש המסירות, היא באה מתוך התענוגים הגדולים ביותר. במילה אחת, אם אנחנו לא נגיע לזה, אני אגיד, איפה המפתח? הבעיה שלנו היא בזה שאנחנו לא נבראנו על ידי רצון לברוח מייסורים. אנחנו נבראנו כרצון ליהנות מתענוגים. זאת אומרת, מלכתחילה הרצון הוא ליהנות. וכחוסר תענוג מורגש אצלנו כבר כייסורים. לכן, העבודה האמיתית בעל מנת להשפיע היא מתוך תענוגים. ושוב, למה בכלל יש שאלה הזאת? מפני שאנחנו בדרך לתיקון מנתקים את עצמנו בכלל לגמרי או תענוגים או יסורים. ואז כביכול יש שאלה הזאת. אולי אני הולך ליסורים, ואותם, למרותם, אני מעלה את עצמי לדרגת על מנת להשפיע שאני חושב לבורא, ובכל זאת דבוק עליו. אני יכול לעשות את זה, אבל זה רק חצי הדרך. זה רק סימן לתיקון הכלים. אבל אין לי מה לתת ומה להשפיע. ובהחלט הרצון לקבל שלי, אז הוא לא עובד כרצון לקבל. טוב, נלך, נמשיך אסתר אחד. אסתר רגיל. הבורא נסתר. מה זאת אומרת? אינו מתגלה כטוב ומוחלט. הבורא זה נקרא טוב. אין לנו אחר ממנו שום השגה. טוב ומשפיע טובות ושולט בטוב שלו בעולם. אבל מידת הטוב שלו שמתגלה. אנחנו אומרים, מה שאנחנו יודעים עליו, טוב ומיטיב. רק על זה אפשר להגיד שזה הבורא. שם הבורא, זה נקרא טוב ומיטיב. אין שום הגדרה אחרת. אז הוא אינו נגלה כטוב ומוחלט, אלא כגורם איסורים. אבל נגלה כגורם האיסורים. זה בעצם יכול להיות דבר כזה או לא. האם זה בורא אם הוא מתגלה כמקור היסורים? ודאי שלא בורא. כי לא יכול להיות אותו ומטיף. אלא יש כאן באמצע משהו שמקלקל לי את ההרגשה הנכונה ממנו, כי אם זה בא ממנו זה צריך להיות טוב. אם זה מורגש אצלי כרע, אבל אני מרגיש שבכל זאת בא ממנו, משהו מקלקל. מי יכול לקלקל אם יש רק אני והוא? אז אני עדיין בתכונותיי מקולקל כך, שמה שבא ממנו מורגש אצלי כרע. נו, אנחנו יודעים שנגיד, ילד חס שלום חולה, בא האמא ורוצה לתת לו תרופה. התרופה האמיתית היא תמיד מרה. אלא עכשיו אנחנו בעולם השקר שלנו מצליחים לעשות תרופות טעימות, אבל באמת תרופה היא תמיד לא טעימה. וילד חושב שאמא ממש לא טובה, משפיעה לא רע, בוכה, נותן לה בחזרה מכות, לא רוצה לקבל את התרופה. קשה לו להאמין שיש לאמא כוונה טובה אליו. בגלל שחסר לו הכרת האמא. זה נקרא, אינו מתגלה כטוב המוחלט. אמא לא כל כך טובה, לפעמים היא יכולה להיות רעה. אלה גורם האיסורים. זאת אומרת, אין לי ברירה, אני חושב על הבורא מתוך הכלים שלי. מה שמתגלה בהם ממנו. זה נקרא שאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו יסורים. רואה שמקבל ממנו יסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העבר או מהטבע, אלא זה הבורא שמתייחס אליו כך, למה הבורא כך מתייחס אליו? או זה בא כעונש על מעשיו, צריכים להבין מה זה עונש, ודאי שאין דבר כזה ביחס שלנו עם הבורא, כן? זה רק בעולם שלנו, יש עונשים, ועונשים האלה אף פעם לא מתקנים שום דבר, אנחנו רואים את זה, מפני שאי אפשר לתקן את העבר. אם עשיתי בעבר, כשהייתי במצב אחר הרוחני, איזה מין פעולה מתוך זה שהייתי מקולקל, עכשיו אני מוכן לתקן את המצב הקודם ולהיות מתוקן, ומצב הקודם, אז על ידי זה שנגלה לי רע, נגלה לי איסורים, ועכשיו אני דווקא בגלל זה מבין אותם ומתקן, אז על ידי זה מצב הקודם הוא עכשיו נעשה מתוקן. אבל מה זה, מה יכול להיות עונש? אם אני מתקן את עצמי, אז תיקנתי את עצמי. עונש יכולה להיות רק כעזרה מלמעלה, שאם אני עשיתי איזשהו דבר לא טוב, ואני לא רואה בו שזה לא טוב, אז יכול להיות כעזרה מלמעלה, שבאותו דבר לא טוב, נותנים לי הרגשה עוד יותר לא טובה, ואז אני מרגיש שאני נמצא בלא טוב, ומתקן את זה. אז זה נקרא עונש, זה נקרא עזרה, זה נקרא תיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שמלמעלה באים אלינו משהו חוץ מתיקונים, שמורגשים עקב המצב הלא מתוקן שלנו כעונשים. אז כעונש ממעשיו הוא חושב שזה בא אליו, כי מלכתחילה היה לו מתוקן, אז מפנח את הדברים שבאים מהבורא עכשיו, גם כן כעונש, כתוספת רע, ואז יכול להיות, על ידי זה הוא נכנס מהסתר רגיל להסתר כפול, או כדי להובילו אל הטוב, אז כבר הוא מפנח את זה נכון, ואומר זה לא עונש, אלא זה תיקון שבא מהבורא, שדוקר אותי עוד יותר, כדי שאני ארגיש את המער בזה, ושאני לא אשאר במצב הזה, שאני אלך להסתפר ולהבין. עכשיו כאן נקודת המפנה, או כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב. איך בנקודה הזאת, בלשון המאזניים, האדם עומד, ואיך הוא מכריע את עצמו באיזה קו, חובה או זכות, זאת אומרת, איך הוא יכול לחשוב, זה העונש, הבורא הוא לא שם לב עליי, עוד יותר צרות, עוד יותר בעיות, וכך הוא עוד יותר מתרחק מלהצדיק את ההרגשה, עד שנופל לאסתר כפול, או שיכול להגיד לא. אז זה בא כדי לחזק אותי, כדי דווקא לעורר אותי שאני אצא מזה, אני חייב להיכנס שם לקבוצה בין החברים שיעזרו לי, שישפיעו אליי, שמהר מהר התחילו לעבוד עליי, ואז אני אצא מזה. או על ידי שם, לימוד. איך אדם כאן, האם הוא מסוגל באותו מצב לקבוע לאיזה צד הוא ייחשף? אם יסחף, סליחה, יסחף, אם האיסורים מתגברים, או להגיד כי זה עונש על מעשיו, או להגיד שזה עזרה להוציא אותו מהמצב הרע. זה תלוי בהכנה. באותו זמן אדם לא יכול לקבוע שום דבר, אלא בהכנה הקודמת. אם הוא הכין מסביבו את החברה, מסביבו, ולימוד, שבא כל יום, כל בוקר, ושעון מעורר אותו, ואיזשהו טלפונים שהוא מעורר אותו במשך היום מהחברים, אז איך שלא יהיה, כל הסביבה הזאת, והעיקר זה הקבוצה שכל הזמן חושבת על להתקדם עוד ועוד ועוד, אז מקרינה לו את המחשבה הזאת, את הכוח הזה, שעוזר לאדם במידה שהוא משפיע לחברה, במידה שהוא גם כן מחזק את החברה במצבים הטובים שלו, אז החברה משפיעה אליו, שיכול כאן במקום להגיד שזה עונש על מעשיו, להגיד זה בא להציל אותי מהנפילה. והוא אז מתחזק באמונתו, מה זה באיזה אמונתו? שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור של המצב. פרנסתו של אדם אינו מספיקה לו. הוא לא יכול לגמור את החודש. הבורא מסדר אותנו קצר, מה שנקרא. הוא מלא דאגות וטרדות, האדם הזה. סובל ממחלות, בני אדם אינם מכבדים אותו. הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. זאת אומרת, בכל מה שאנחנו יכולים להגיד שזה שייך למילוי הכלי, במה שאדם נמצא, כן? תענוגים במשפחה, כסף, כבוד, מושכלות, מרגיש את עצמו ממש ממש במצב לא מסופק, בלשון המעטה. אבל יחד עם זה הוא יודע, לא שמרגיש, אלא יודע שהבורא הוא משגיח עליו ורק מתייחס אליו כך. זה מצב של רוב האלו שנמצאים לפני המחסום, וזה מצב שאנחנו חייבים להילחם, להילחם נגדו. מה זאת אומרת? אתם, שוב, אני חוזר לזה, כעונש על מעשיו, או כדי להביא לו אל הטוב. תעשו כאן דגש. האדם צריך להרגיש את עצמו שהוא נמצא תמיד בהכרעה. בהכרעה. שדווקא מצדיק את עצמו ואת כל העולם כולו, כן? שמקבלים מהבורא טוב, וכל הזמן משתדל להיות צדיק, בהצדקה, למרות ההרגשה הלא נעימה, בכל מה שיש לו בחיים. על ידי זה שמשתדל את זה לעשות, אז הוא מגיע לגילוי. יש שאלות? יש שאלות, חבר'ה? כן, יובל שם בסוף, אני רואה כאן. נו, כן, יובל.
2: אז בעצם ההרגשה של, אם זה היסוד הזה באים כתוצאה מהכוונה, זה גם תלוי בנו בעצם. אנחנו בעצם מכוונים את המטרה של האיסורים על ידי הקבוצה, כמו שעכשיו
0: אנחנו לא מסוגלים עכשיו להיכנס לניתוח יותר עמוק של המצבים האלו, שנהיה בתוך זה קצת יותר ויהיו לנו מה שנקרא אותיות העבודה, אז אנחנו נוכל יותר ויותר לדבר על זה ולעשות מזה ממש חקירות ולעשות על זה עבודות ולראות כל האושר שיש בתוך האדם בהתאם להרגשת הבורא. בני אדם רגילים מרגישים תענוג או איסורים. זה נקרא בהמה. מה זה בהמה? מנותקת מהרגשת הבורא, ממחשבה על הבורא. אני לא מדבר על אנשים מאמינים, מה שנקרא, כן? דתיים בכל מיני דתות. אני מדבר על, שזה גם כן נקרא אצלנו, שאין להם קשר עם הבורא. זאת אומרת, קשר קשור להנהגה שלו, להשגחה שלו, שזה יכול להיות רק על ידי התקרבות ללהידמות לו. בני האדם מרגישים או רע או טוב, שמתחילים על ידי חוכמת הקבלה להשתדל למצוא מקור של רע וטוב, אז אפשר להתחיל לדבר על הגילוי, הסתר, כפול, רגיל, אז אנחנו כבר מדברים על העבודה הפנימית של האדם, איך לשייך הרגשה טוב ורע, או מה שנקרא אצלנו אמת ושקר, מציאות הבורא. זאת אומרת, מה שיש לי בתוך הכלי, עם מי שמביא לי את זה. זה הכל מה שיש במציאות שלנו, אין לנו שום דבר חוץ מזה. רק את זה אנחנו בעצם חוקרים, רק זה לא... טוב, אני רואה שסוף אנחנו בקשר, אני מקווה שאנחנו נחזק את הקשר בינינו, ואז לא יהיו נפילות גם בטכניקה. אנחנו נמשיך אז בסדרת השם מחר תיאור על גילוי פנים. רק רוצה להגיד ששוב, במה אנחנו גמרנו את הבירור הנושא שלנו, שכעונש על מעשיו או כדי להביא לו אל הטוב, את החלק מהקטע הזה, חלק מהמשפט הזה אנחנו צריכים לדעת, ותלוי בנו כמה שאנחנו נשתוקק. משך היום, זה נקרא כניסות ויציאות. להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים, לנסות, להשתדל, לזכור עליו, שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי, עד כמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו, זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה שמבילה אותנו לגילוי. רק אחרי שאדם כל הזמן משתוקק לגלות את הבורא כטוב, ומתחיל להשתוקק אליו כלמקור תענוגים, כמקור ההשגחה, לפי, כמו שבעל הסולם מתאר במכתב בדף עין בפרי חכם אגרות, כן? שמי שאוהב משתוקק למקור האהבה שלו, עד שלא מניח ללשון, רק אחרי שאדם, כמו שהוא מתאר שם גם כן במכתבים, ממלא את סתו, בזה שכל הזמן על כמה שאפשר, בכל מקרה ובכל מצב, קושר אותו עם הבורא, שהוא רק מארגן לו את הפנימיות שלו, במוחה ובליבה, גם בהרגשה וגם במחשבה, בזה אדם לאט לאט מגיע למצב, שכמו שהוא כותב כאן בהתחלת הגילוי פנים, מהו חוקוס, התחזקות באמונה בעת האסתר, שהבורא משגיח על כל העולם, זה מביא אותו אל הספרים, משם הוא מקבל הערה, אור התיקון, והבנה, כיצד להתחזק באמונה בהשגחת הבורא, ואז הוא מגיע בהחלט לזה שהבורא נותן לו אמונה. מה זה אמונה? הרגשת עצמו. שהבורא פותח לאדם את עצמו, ואז אדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב, ויכול לקבל רע כאילו. אלא בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב, הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, והרגשה רעה מפריעה לו. יש פה הרבה אופני תיאורי היחס. העיקר זה יבוא בזמן שאדם עובד ומשתוקק, הבורא אז פותח את עצמו, ואדם כבר נמצא בגילוי, מה זאת אומרת? הוא מקבל הרגשת הבורא כמקור הטוב, מאז הוא לא יכול אף פעם להרגיש רע, אנחנו נדבר מה זה אז עבודת הקליפות, ועובר מחסום. ואז מתחיל להיכנס לעולם שכולו טוב, כמו שכתוב. גם שם יש כל מיני מצבים של עליות וירידות, קו שמאל, קו ימין, קליפות, הרבה, כל המצבים האמיתיים, האמת, שמתחיל להיות מאז והלאה, אבל זה כבר מצבים אחרים. אחר שאדם רוכש איזה מידת האמונה. בזה אנחנו נגמור בחלק הראשון של השיעור שלנו, ואז מחר בזאת השם אנחנו נקרא את הגילוי פנים. ושוב אני מזכיר, שרבע שעה לפני הלימוד, יכול להיות 5 דקות ולא רבע שעה, אבל הם חייבים להיות למה מיועד הלימוד, ולא שזה יהיה הלימוד עצמו.
3: ועכשיו חברים נסכם, מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס, 6 דקות, מה קיבלנו מהשיעור, ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס? 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
4: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק, ממש למדנו הרבה על מה זה אמונה, מה זה באמת העבודה בסירייה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לבנות, רוצים לבנות סביבה חזקה, שממש שלא מכוחות שלי אני ארגיש את הכוח העליון, אבל דווקא מהחברים, שהם נותנו לי דוגמאות, באותו דבר שאני אתן להם דוגמאות של גדלות הבורא, ועוד ועוד מוסיפים, וממש בונים סביבה ככה שכל שנייה אנחנו רק בקשר איתו, דרך החיבור שלנו.
5: כן, מצד האדם, הבורא לא משתנה. הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, לפי זה הוא מודד את הבורא אם הוא טוב או רע. אני חושב לקראת הכנס, אם אני מרגיש שאני לא בחיבור עם החברים, זה לא שהבורא ככה גרם לזה, כן? ככה אני תופס את המציאות, ואני צריך לעלות תפילה ולעשות מה שכתוב פה, של להתחזק באמונת השגחתו יתברך, בזמן ההסתרה.
6: פנים ואסתר, מה שרב אמר, שזה שיטת קליטה שלי של הבורא, והבורא הוא כל הזמן אליי בפנים, זה רק אני אליו באחורה. ולמה באחורה? כי אני דואג על עצמי. אם אני מתחיל לדאוג על החברים, מה שאנחנו עכשיו מתכוננים לכנס, אז אני מתחיל לעבור למצב של גם אני פנים אליו.
7: כן, המאמר הזה הוא ממש מפה פנימית, עד כמה נברא, עד כמה האדם יכול לזהות את הבורא בעולם, עד כמה הוא יכול, מה זה לזהות אותו באמת, זה לראות אותו בהשגחתו בתור כטוב ומטיב, מה הוא יכול לעשות כדי לקדם את עצמו יותר, לזהות אותו ככה, ושאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, זה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו, כי זאת מטרת הבריאה, וככה אנחנו באמת יכולים להגיע לשם רק על ידי חיבור, כמו שאנחנו לומדים, ובכנס הזה, לפי השאלה שלנו, אנחנו חייבים לעשות את המאמץ כלפי זה, איך לראות בתוך הקשר בינינו את השגחתו, ואין עוד מלבדו ובטוב ומטיב, ושכל החיים שלנו זה הזדמנות אחת גדולה רק כדי לזהות את זה.
8: כן, כל מצבים האלו, לא חשוב מה, אנחנו צריכים לזהות כעזרה מהבורא, אז אנחנו מחזיקים באמונה, והשאלה איך ברגע, כשמשהו מגיע אליי, איך אני תופס את זה בכלל. אבל זה מוגדר על ידי הכנה. זה רק תוצאה מהכנה, וזה מה שאנחנו בסירייה עושים כל הזמן, שעד כמה אני משקיע לחברה, אז זה חברה עוזרת לי ברגעים קשים כאלו, אז רק לתת, רק להשפיע כמה שיותר.
9: כן, ההבדל בין אסתר כפול לרגיל זה כמות הצרות שהבורא מביא. אם הוא מביא הרבה מדי, אז הגוף לא יכול לעמוד בזה ולהצדיק אותו. בשביל זה צריך לעשות הכנה לפני. בזמן האמת זה כבר מאוחר. הבורא תמיד פונה לנברא, והנברא לפעמים מרגיש שהבורא מתרחק או מתקרב, אבל זה בעצם הנברא, זה ביחס שלו מרגיש את הדברים האלה, והבורא הוא תמיד פתוח. כשאדם נלחם לקבל הכל מהבורא כעזרה ולא כעונש, אז הוא יכול להגיע לתיקון. אז הוא יכול להגיע לתיקון. אדם צריך להשתדל להרגיש שהבורא מביא רק טוב. ואם נעשה את זה, אז נהיה מוכנים לכנס.
10: כן, אנחנו בעשירייה עוזרים אחד לשני לשמור על הקשר עם הבורא. בכל מצב, במשך היום, שנהיה בקשר, ולא נהיה תלויים במילוי. ורב אמר שמידת התיקון, זה עד כמה אנחנו לא תלויים בכלל בהרגשה, במילוי, במצב, אבל תמיד ממשיכים את לחזק, העבודה, לחזק את הקשר עם הבורא ובינינו.
11: כן, הייתה פה קודם כל איזה שיעור, עברו יותר מ-20 שנה, וכמה הוא אקטואלי וחשוב. הייתה איזו שאלה שבאמת לקחת אותה לכל החיים. כל החיים. אם תענוגים פוחתים, האם גם בעל הבית נעלם ממני? או שאני במאמץ יכול להישאר בהכרת הטוב של בעל הבית, וזה כל הבסיס, ממש כל הבסיס להצדקה של הבורא. וגם אחר כך יש ברורים. אני מצדיק, אז למה אני עושה את זה, ומאיזה סיבה, וזה כל כך חשוב, זה ככה לקחת את זה כבסיס. תענוגים נעלמים, יש מצב? מה עכשיו, איך אני מתייחס לזה?
12: כן, ואם מדובר על כנס, אז אנחנו צריכים עכשיו להתכונן כך שכל המצבים שנעבור, לדעת שזה נגד הרצון לקבל. אנחנו לא נרצה לתת התפעלות לחברים. ועכשיו הכל תלוי בהכנה. כמה שנכין את עצמנו, נקבל אור מקיף.
13: נו, רב בסוף אמר יפה שכל המטרה לרכוש איזושהי מידת אמונה. ואז אנחנו ממש... אנחנו על הסוס נהיה, איך לעשות את זה? זה רק עשירייה וקבוצה עוזרת לזה, רק סביבה. איך אני אכוון כל המאמץ שלי להרגיש שבורא טוב ומטיב? רק אם הסביבה פועלת עליי, כי אני מרגיש כל מיני איסורים.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו צריכים להודות לבורא על זה שיש לנו מורה כל כך גדול, והשיעור הספציפי הזה שראינו היום הוא ניתן בשנת 2004. זו תקופה שהרב שהה במוסקבה, גם השיעור הזה ניתן במוסקבה, ממוסקבה. תקופה שהרב עשה דוקטורט, והתקופה הזאת נקראת תקופת המאמרים המדעיים. חלק מהאנשים אולי זוכרים את זה כאן. וגם המאמר שהרב קרא, זה מאמר שהרב איבד אותו בעצמו. יש סדרה לא קטנה של מאמרים שהרב איבד אותם. הוא עשה להם איבוד בדרך שהוא חשב שצריך לאבד אותם. ואנחנו גם נקרא את המאמר המעובד הזה היום, ובכלל אנחנו ננסה היום לממש עצה שהרבה מאוד שנים קיבלנו מהרב, שלנסות לעבוד עם הטקסט. כל מי שמקשיב לשיעורי הרב, אז שומע שהרב מספר איך שהוא עובד עם הטקסט. הוא עושה פסיקים, הוא כותב נקודות, הוא מקצר, הוא מעריך, הוא עושה כל מיני דברים כדי להתקשר לטקסט. והקשר הזה זה משהו שכל אחד מאיתנו רוצה גם לנסות לבנות ולעבוד עליו, ולכן אנחנו גם ננסה לעשות את זה היום. אנחנו קראנו מאמר אסתר וגילוי פנים של השם יתברך, יש לו שני חלקים, א' וב', ופה אנחנו היינו היום בחלק א', והמאמר הזה הוא מאמר מאוד מורכב. הוא מאמר מורכב, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים לאורך השנים, הרב ייחס לו הרבה מאוד חשיבות, מצטט אותו ומתייחס אליו בהרבה מאוד מקומות, וכמעט תמיד שלמדנו אותו, היו אתגרים ככה בלימוד. בעל הסולם, זה בעל הסולם, בדרך של בעל הסולם, שהיא מאוד ככה מדויקת וחדה, אבל למי שכנראה עוד לא בעל הסולם, זה תמיד נראה מורכב. והרב עוזר לנו להתחבר למאמר הזה, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות היום. יש לנו יחסית זמן, אנחנו נרצה לעבוד עם המאמר. אז מה כל כך מיוחד בתהליך הזה?
1: כן, רב, אני חושב שלפני שבוע, באחד מהשיעורים שאנחנו צופים, הוא אמר בשביל מי הוא עשה את המאמרים האלו, ואנחנו עכשיו חושבים איך אפשר לנצל אותם. הוא בעצם בעצמו איבד את המאמרים, אחר כך חברים שלנו תרגמו את המאמרים לעברית, זאת אומרת, הוא עשה את העיבוד ברוסית, ממושגים דתיים, וגם כן קיצר שם, זאת אומרת, ממש השאיר רק את ה... מהות של העניין, ואנחנו ננסה היום לעשות תרגיל. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקרא את החלק מהמאמר, כל אחד, אנחנו נקרא חלק המקורי, ואז כל אחד ינסה לעשות, ישתדל לעשות את העבודה מה שרב עשה, ננסה לאבד את המאמר הזה, ואחר כך אנחנו נשווה. כל אחד יכול להשוות עם מה שרב עשה ומה שהוא עשה. ואנחנו כאילו נתאר לעצמנו קהל של תלמידים, קהל יד שלנו זה התלמידים, כמו שרב עשה את זה לתלמידים, לא לאדם ברחוב כמובן, אלא קהל תלמידים, ואחר כך באמת יהיה לנו מעניין שכל אחד יבדוק את עצמו עד כמה שהגרסה שהוא עשה היא תואמת לגרסה מה שרב עשה.
0: כן, אז מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה משהו שאנחנו לא כל כך עשינו אותו לאחרונה, עשינו אותו בעבר, הרב שלח אותנו לעשות כאלה דברים, אבל אנחנו רוצים ככה להשתמש בהצעה שלו. אנחנו ניקח עכשיו 10 דקות, ואנחנו מבקשים מכל אחד לפתוח את מאמר המקור, למי שיש לו כתבי בעל הסולם הזה בעמוד 766, בעמוד 766, למי שאין ספר, אז כמובן חומר הלימוד, פותח את חומר הלימוד, אנחנו קוראים את החלק הראשון שנקרא אסתר א', כל אחד קורא אותו לעצמו, לוקח דף, לוקח עיפרון, קורא אותו לעצמו, ומנסה לאבד את החלק שהוא קורא, איך שהוא חושב, איך שהוא מרגיש, איך שהוא מבין, מה שנראה לו נכון לעשות, מה שנראה לו לא נכון לעשות, כל אחד יעשה מה שהוא מבין, יש לנו לזה 10 דקות, כל אחד עושה את זה לבד, זה לא עבודה בעשירייה, אז זה עבודה בעשירייה כי כולנו יחד, אבל כל אחד עושה את זה בינו לבין הטקסט, לוקח דף ועט, או עיפרון, לא משנה, או לפטופ או טאבלט, כל אחד בצורה שנוחה לו, ופשוט מנסה לאבד את החלק הזה. כשמה זה אומר לאבד? תנסו לחשוב שמולכם יושב תלמיד, מתחיל, לצורך העניין. לא עכשיו כתבה לעיתון ולא לאדם ברחוב ולא שום דבר. אסתר וגילוי פנים א' לא מטריד את האדם ברחוב. אבל אותנו כן, את התלמידים כן, ולכן הוא מנסה לאבד את זה, איך שהוא מבין. לא שורה, אלא ממש לקחת את כל החלק הזה ולנסות לאבד את זה. בואו ניקח לזה כ-10 דקות ונראה איך אנחנו מתקדמים. אז בבקשה סדנת עיבוד, לוקחים את החלק שנקרא אסתר א', ומנסים לאבד אותו איך שאני מבין, בשפה שנוחה לי, כל אחד כותב בשפה שנוחה לו, וכן הלאה. בבקשה, 10 דקות.
2: אסתר וגילוי פנים של השם יתברך, א'. אסתר א', ציור, שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם יתברך מתנהג עמו, בהתאם לשמו יתברך, הטוב ומטיב. אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו איסורין, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מחמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב בהריתו, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. וכן, אשר הצדיקים תחילתן ייסורין, מחמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור, ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את ההוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את ההוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו. בכל האיסורים שמקבל, תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע. והוא, כי דרכי השגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל. ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגהה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי חילול שבת וכדומה, או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומהלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות. בבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם מחסרי דרך ארץ, וטיפשים מלידה, וצבועים גדולים עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע.

להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס, עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו, וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו התברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו התברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה המכונה בשם תורה תבלין, עד שהתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל ההר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התהזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, הוא מצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוחק לעולם, לא ידע משום מהלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך. אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה, וכשמתרשל נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכי בדרך הישר, הם הבעלי פרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום תועדות, והשקט ושלווה רבה להם כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בחברתם. בכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, המה מהוסרי הפרנסה, מוטרדים בהובות מרובים, לא ימצא להם אף רגע אחת לנשום בהרווחה, סובלים מהלות, מלאים מחרובים, ומבוזים ביותר בעיני הבריות, והמה נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, הנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם. עד כאן המאמר.

0: באחד השיעורים שהרב הסביר איך לעבוד עם מאמר, אז הוא אמר את הדברים הבאים. מה שלא מובן לך איזשהו מאמר, תקרא אותו 10 פעמים, 20 פעם, תקרא רק אותו בסבלנות. תקרא, תקרא, תקרא, כל פעם תשתדל אולי לקרוא בסגנון חדש. בהתחלה עם העיפרון ונייר, אחר כך על מחשב, לסדר את המילים, קודם כל, כל מיני דברים. ואז הוא אמר, אני כך עובד גם כן עם הטקסטים. אצלי זה אני מקלקל את המקור עד שאני לא חוזר אליו בחזרה מסיבוב גדול. ואז הרב אמר, לזה קוראים יגיעה. אני רוצה להתקשר עם בעל הטקסט, להרגיש אותו, להבין אותו, להיכנס לשכל שלו, לרגש שלו. כך אני רוצה. אז אנחנו גם רוצים להתקשר עם בעל הטקסט ולהתקשר עם הרב שנתן לנו את העצה הזאת והנחה אותנו איך ללמוד. ואנחנו עכשיו נקרא ביחד את החלק המעובד שהרב עשה למאמר. זה מופיע בקטעים נבחרים, זה מופיע בקטעים נבחרים. אפשר לפתוח את זה בחומר הלימוד, קטעים נבחרים. יש שם קישור, אפשר להיכנס ולקרוא. הרב, כשהוא עשה את המאמר המעובד, במאמר של בעל הסולם, זה מתחיל מאסתר א' ואחרי זה אסתר ב'. כשהרב עשה את המאמר המעובד, הוא התחיל מאסתר ב' ואחרי זה אסתר א', אנחנו נקרא את הכותרת אסתר 1. אסתר רגיל, שזה בעצם החלק המעובד של הרב לחלק הראשון. אז הכותרת אסתר 1, אסתר רגיל. דברי הרב, הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב. והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. אחרי זה מגיע החלק של תיאור, והרב כתב כך, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו, הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. בוא נקרא את זה עוד פעם, זה הקיצור של הרב לחלק הראשון שנקרא אסתר א'. זה נמצא בקטעים נבחרים בחומר הלימוד, זה הפסקה השלישית אחרי האסתר כפול. הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב, והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו, הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, והוא אינו מצליח בשום דבר, ואין לו מנוחה. אז בואו נצפה בקליפ מספר 1, שבו הרב נותן לנו קצת אוריינטציה בכלל המאמר, ואז נמשיך בעבודה עם המאמר. בבקשה, קליפ מספר 1.
1: האדם נמצא במקום שנקרא בורא. הטבע. אלוקים בגימטריה הטבע. אנחנו נמצאים בתוך הטבע, לא למעלה כמו שאנחנו חושבים, כמו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, אז נראה לנו שאנחנו הבלבטים, וכל הטבע הוא תחתנו. אלה, אנחנו נמצאים בתוך הטבע, בתוך האלוקים. השאלה היא, עד כמה שזה מגולה לנו, וכמה לא. אז אם הטבע הזה, הבורא, לא מגולה, במידה הזאת אדם מקבל איסורים. מה זה מגולה או לא? מגולה תוכנית הבריאה, מגולה הכוח שפועל, הסיבה לפעולות, הפעולות בעצמם איך שהן עוברות על כל הבריאה, על כולם, מעל הזמן ומקום, ממש מקצה לקצה. תכלית בשביל מה ולמה. אם הדברים האלה לא מגולים, זה נקרא גילוי הבורא, שהכל זה בא מתוך השפע, מטוב ומטיב, ואדם רק מרגיש את ההפך, מפני שהוא נמצא בצורות ההפוכות, בתכונות ההפוכות מהמשפיע. ולכן מה שמשפיע נותן לו, נראה לאדם שהוא ההפך, לא טוב. במידה שמתקן את התכונות שלו, בהתאם למשפיע, אז מתחיל להרגיש את המשפיע יותר נכון, שהוא משפיע לא רק טוב. אז אדם שעדיין נמצא בתכונות ההפוכות מהבורא, מרגיש את הבורא נסתר, או בכלל מרגיש שהוא איננו, ומרגיש רק את עצמו ואת העולם הזה, היינו ההסתרה הזאת של הבורא. ואז החיים שלו הם נראים כך, שרע לו, חולה, מחסור בכל דבר, קשה לו, הכל הולך לא טוב, ולא רואה בשביל מה הוא חי, ולשם איזה מטרה, כלום, ממש אומלל. המצב הזה הוא נקרא אסתר, אחד. יש כמה צורות ההסתרה.
2: כן, אז רב דיבר על אסתר אחד, אז אנחנו רוצים ביחד בעשירייה עכשיו לברר מה זה אסתר אחד, על פי הסבר של רב, של רב מה ששמענו, ומה זה אסתר אחד בעשירייה. אז תנו בבקשה דוגמאות קונקרטיות, מה זה אסתר אחד בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: אז מה זה אסתר אחד בעשירייה? איפה שאנחנו מגלים לפי הרצון שלנו, איך שהחברים כביכול מתנהגים, שאחריהם הבורא. השאלה אם אנחנו לוקחים את זה בחשבון כל הזמן, או שזה נמצא מעבר לתפיסה שלנו. וזה מאוד חשוב בשביל שאנחנו נוכל לתקן את התכונות שלנו כלפי הבורא.
4: כן כתוב ומאוד פשוט, שאין השם את ברך הטוב ומטיב, כי הוא מקבל ממנו איסורים. ככה אם אנחנו מרגישים איסורים, זה מסתיר אותו. אותו דבר כמו שגדי אמר ככה, שאנחנו בביקורת כלפי חברים, אנחנו מקבלים איסורים מהם, למרות שאנחנו אומרים שהבורא עומד אחרי כל חבר, ופתאום אנחנו לא מקבלים חברים, וככה זה נקרא אסתר אחד.
5: כן, השאלה קשה, באמת, אסתר ראשון, אפשר להגיד שזה כמו שאין מספיק כוח לראות שבורא פועל אחרי החבר, או שעדיין החיבור שלנו, אנחנו עדיין לא בשלמה שמרגישים אותו בחיבור שלנו.
6: כן, אם זה בעשירייה, אז האם אני מרגיש שכל חבר רוצה להיטיב לי או לכלל העשירייה, ואם לא, אז כנראה שמשהו נסתר ממני.
7: כן, ותמיד יש הרגשה שאני עושה משהו רציני והחברים לא מספיק עובדים טוב. תמיד יש דרישה שיעבדו עוד יותר טוב, יותר חזק, ישפיעו עליי.
8: כן, מדרגת אסתר א', אוקיי, אז זה מדובר פה על מדרגת שכר והעונש, שבה אנחנו, רוב האנשים נמצאים, שמייחסים את כל העונש, יש שתי דברים, או מחמת עונש, דברים שעשיתי, או שהבורא רוצה לקרב אותי לטוב על ידי זה שהוא ככה פועל, אבל בכל מקרה, אדם לא יכול לראות במצב הזה את השגחתו בטוב ומטיב, בעין עוד בלבדו. ופה העניין שאסתר א', אנחנו צריכים מפה והלאה, או להתקדם לגילוי, שלמעל זה מחסום וגילויים, או מתחת לזה שזה אסתר ב' שבכלל נעלם עניין הבורא, ועניין השגחתו בכלל נעלם מהאדם. אז אנחנו מדברים דבר ראשון על האדם ועל הדרגות שבו הוא נמצא ביחס להתקרבותו, להכרה בהשגחתו התברך.
3: כן, ואם להמשיך על הדוגמאות בעשירייה, נגיד אני לא מרוצה מאיזשהו חבר, אז אני מבין ש... נו, נגיד משהו מדבר שם, התנהגות שלו, ולא נעים לי. אז אני מבין שהכעס הזה, זה בורא שולח לי, כדי שאני אתעלה מעל זה, ולזהות בזה דווקא משחקים של הבורא, כדי להתעלות מהאגו.
9: כן, אסתר א' זה שאני מבין שהבורא מנהל את הכל, ושהמטרה זה חיבור בינינו, להגיע לבורא, אבל בפועל אני מרגיש ההפך, אני לא מרגיש באמת מבפנים שזה מה שאני רוצה. אני מבין שככה צריך, שזה באמת בא ממנו, אבל הפועל הוא בהרגשה הפנימית היא שאני הפוך ממנו.
10: כן, והעבודה היא, כן, להכניס את הבורא, למרות שהוא בהסתרה, להכניס שהוא באמת... מביא לנו כל המצבים וכל מה שקורה בעשירייה וכל איך מתנהג שם חבר, ובאמת למרות שאני לא מרגיש, אבל אני עושה מאמץ וככה לקשור עם היחס כזה, עם השגחתו את ברך, ועד כמה מצליחים זה מבררים עכשיו.
11: כן, על פי ההסבר של הרב, אסתר א' זה מצב שהפני הטוב שלו לא נגלים, מרגיש איסורים, בגלל שזה, חושב שזה בגלל שזה עונש, או כדי להיטיב לו באחרית, אבל עדיין מאמין שהבורא סובב לו את זה. זה המצב. בעשירייה עכשיו מישהו אמר איזשהו משהו, ואני מאוד מאוד מאוד נעלבתי, ומרגיש עכשיו ייסורים, ומרגיש עכשיו ריקנות בגוף, ועדיין מאמין שזה סובב הבורא, בדיוק מאותם סיבות, אם להיטיב לי או כעונש.
3: כן, וזה שבורא מגלה לנו, הוא מגלה לנו את התכונות שלנו, ואז רב אמר שיש הלבל, שאנחנו מסוגלים להרגיש, והלבל הזה שלא ניפול לאסתר כפול, תלוי בזה עד כמה שמשקיעים בעשירייה.
4: אבל אני רואה שזה אחוריים של השם יתברך, ושזה לא גורל העיוור.
0: אנחנו עכשיו רוצים לנסות להמשיך ביחד את התרגיל שלנו, ולעבור לחלק הבא שנקרא אסתר כפול, ולנסות לאבד גם אותו. עכשיו, כדי לצאת אליו, בוא נשמע קצת מדברי הרב, למה זה חשוב בכלל העבודה הזאת עם הטקסט? שמענו על זה הרבה לאורך השנים, אבל לא בטוח שכולם ככה יצא להם לשמוע. אז אני אקרא ממש שלוש שורות. הרב קורא לזה ללעוס את הטקסט. הוא אומר ככה, מה שאנחנו עכשיו קוראים, צריכים לקרוא אפילו 10 פעמים, עד שאנחנו מבינים על מה מדובר. ועיקר ההבנה היא מתוך זה שאנחנו נדבר זה עם זה ונקרא יחד את המאמר עד שלא עשים אותו יותר ויותר. לועסים בשיניים. אתם יודעים מה זה ללעוס? זה מחתיכת אוכל לעשות כזה מצב שאתה יכול לבלוע, שאתה יכול לספוג, שאתה יכול מזה לחיות. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות, לנסות ללעוס ביחד את הטקסט של בעל הסולם ולמשוך את המאור המחזיר למוטב ולהתחבר לרב ולהתחבר לבעל הסולם. אז אנחנו ניקח עכשיו עוד 12 דקות ואנחנו ניגש לאסתר ב'. הספיק קודם הזמן או שזה היה זמן קצר מדי? מספיק? אוקיי. נקווה שגם בעולם זה מספיק. אותו דבר חברים בעולם, בשפה שלכם, יש לכם מחשב, יש לכם עיפרון, דף, מה שאתם רוצים. אז אנחנו ניקח את החלק של אסתר ב', זה נמצא בעמוד 766 בטור א' למטה, אסתר ב', כותרת מתחילה באסתר ב', בואו ניקח אותו וננסה לאבד אותו גם כן, כמה שאנחנו מבינים, כמו שרב לימד אותנו, לנסות ללעוס את הטקסט כדי ליצור קשר עם המחבר. כמו שהרב אמר קודם, זאת יגיעה. אנחנו בעזרת היגיעה הזאת רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה לא משנה כמה אני חכם, כמה אני מבין, כמה אני מנוסה, יודע לכתוב, לא יודע לכתוב, העיקר הרצון. אז ניקח את חלק אסתר ב' וננסה לאבד אותו ביחד בשקט. בבקשה, 12 דקות.

0: נקרא שוב את המאמר, אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור, שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו שאין השם יתברך מתנהג אימו, בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב. אלא הס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו איסורין. או שהוא מחוסר פרנסה, ויש לו בעלי חוב מרובים, הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום. או שסובל חס ושלום ממהלות, ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל, אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם, יוכיח. וכן אשר הצדיקים תהילתן איסורין, מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור ומטבע חס ושלום, בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את האחוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע. והוא, כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו, ואינו נענה כלל. ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום, הוא מתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר, וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה, סובלים עניות ומהלות מרובות, ומבוזים מאוד בעיני הבריות. והבעלי מצווה האלו, נדמה לו שהם מחסרי דרך ארץ, וטיפשים מלידה, וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. בכל המכירים הרשעים, המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מעלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר, כי אז חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתחזקות להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל ומתפקר לומר הס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. בכל מה שבא לו הס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את ההוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה. לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוהק לעולם, לא ידע משום מהלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענית.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לקרוא את העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא אסתר כפול. העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא אסתר כפול, אם אפשר גם להראות את זה בכתוביות, וזה נמצא בקטעים נבחרים, למי שעוד לא מצא את זה, בחלק השני של השיעור, לימוד בין חברים, קטעים נבחרים. אז בוא נקרא. אומר לנו הרב ככה, אסתר כפול בסוגריים, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו. ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. ומפני שאת יחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. ועכשיו החלק של התיאור. הרב מחלק כל פעם להסבר ותיאור. תיאור. כאשר הוא מתפלל על הצרות שלו ועושה מעשים טובים, הוא אינו מקבל תשובה. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. כאשר הוא מתגבר על עצמו ומאמין בהשגחה העליונה ומתקן את מעשיו, ההצלחה מפנה לו עורף והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. כאשר הוא מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו הוא אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק בהונאה. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. נדמה לו שההולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחנים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. כאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה כזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות שיסוריו באים לו מהבורא. והדבר מביא אותו לאובדן האמונה שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע.
2: כן, מאמר מאוד רלוונטי לנו, זה בדיוק המצבים שאנחנו עוברים לפני גילוי, אסתר כפול ואסתר רגיל, אז בואו נעבוד עכשיו על שאלות, לא בטוח שנקבל תשובות, אבל לפחות תעוררו שאלות, אני זוכר שהמאמר הזה תמיד מעורר הרבה שאלות, כי זה ממש קרוב למצבים שאנחנו עוברים, אז גם כאן בעולם וגם במערכת הערבות, בבקשה, תתחילו עם שאלות. כן,
3: אילן. טוב, אני קודם כל רוצה להגיד תודה שהצלחתם לעורר בעצבים, כי הטבע שלי היא לא לעשות מחקר, כאילו אני מאוד קשה לי, וגם השפה היא לא ברורה, ובשתיהם היה כתוב להרגיש, גם באלף וגם בבית. האדם צריך להרגיש. עכשיו, אני מבין שבן אדם שמרגיש את הבורא, הוא כבר מרגיש אותו, אז לי נראה שזה כבר השגה. אז מה זה מרגיש?
2: תראה, האדם הוא בעל הרגש, אז בטוח שכל דבר הוא מרגיש, אפילו שנראה לנו שזה כאילו בשכל. שכל רק מנתח את הרגש, אבל קודם כל אתה מרגיש. אז אולי בזווית כזאת תנסה שיש אין עוד מלבדו ויש טוב ומיטיב, כן? זה שתי הבחנות כאלו. אז נגיד, כאשר אנחנו מדברים על, יש מצב שאתה כן מרגיש שאין עוד מלבדו, שיש כוח אחד שפועל, נגיד כמו שהחברים פה עכשיו דיברו בקבוצת מיקוד, שבעשירייה אתה מזהה שהחבר, זאת אומרת מאחורי החבר אתה מזהה שזה הבורא, אתה מצליח איכשהו אפילו בשכל להבין את זה. אבל אתה לא יכול להצדיק את החבר, זאת אומרת אתה לא חושב שבורא הוא טוב ומיטיב, שכוח הזה פועל לטובתך. כי אם אתה מזהה שגם אין עוד בלבדו וגם טוב ומיטיב, זה כבר גילוי. אבל אם אתה מזהה ש אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד, אז אי אפשר להגיד שזה אסתר, אסתר רגיל, שאתה עדיין לא יכול להצדיק את הבורא, אבל אתה עדיין, אתה מייחס הכל אליו. כמובן שברמה שלנו, מתחת למחסום אנחנו מדברים, אבל זה תמיד רגש. ולגבי מה שאמרת, לגבי טקסט, זה באמת אנחנו מאוד ממליצים לכולם להשיג את, אנחנו כן, נשלח את זה, להשיג את המאמרים האלו, ובטח ובטח למי שמתחיל, לא יודע, אפילו 10 שנים בדרך, אז ממש חובה לקרוא את המאמרים שרב ובית, בשביל זה הוא עשה את זה, כדי שאדם קודם כל יתפוס את המהות של העניין במאמר, כי באמת לא פשוט לחדור דרך טקסטים שכותב בעל הסולם, בעיקר אם זה, אתה לא דובר שפה, וגם כן, אם אתה דובר שפה קשה מאוד, אז זה טוב לעשות מין כזה, הרב אפילו השתמש במילה גשר, מין כזה גשר, אתה קראת נגיד עכשיו כזה מאמר, הבנת פחות או יותר, כי זה הרבה יותר קל להבין מה שרב כתב, ואחר כך אתה כבר קורא מקור, ששם אתה כבר יכול יותר לעורר מאור, מגזיר למוטב, כי אתה לא כל כך מבין בכלל מה שם. אבל ההבנה היא גם כן חשובה מאוד, לכן חשוב לקרוא את המאמרים האלו מעובדים.
1: כן, רק הייתי מוסיף דבר אחד, השפה היא לא הופכת את זה ליותר קל. זה לא משנה אם אתה דובר שפה, השפה של בעל הסולם זה בעל הסולם, זה לא עברית רגילה. אני חושב שכל מי שדובר או לא דובר את השפה מרגיש ומבין את זה. רק, אולי רק תוספת קטנה שרב הסביר בשיעור שההרגשה זה אמונת הבורא, זאת אומרת אמונת הבורא זאת כבר הרגשת הבורא, על זה הוא דיבר, הוא כיוון למאמר שמעתי וכן הלאה. תודה, אנחנו רוצים לשמוע את החברים שלנו בוויינה, יש שם התאספות, גם אתמול הייתה שם התאספות, בבקשה, וויינה.
4: Здравствуйте, доброе утро. Мы собрались вместе, чтобы объединяться на подготовку на конгресс, который...
5: התאספנו יחד כדי להתחיל את ההכנה לכנס שיתקיים בסוף אוקטובר. שאלתנו היא כזאת, המאמר של בעל הסולם ממנו נובע...
4: Много товарищей в нашей группе, которые были участвовали, старались...
5: שהחברים שנמצאים אצלנו ניסו להצדיק את הבורא ולא הצליחו, הבורא לא התגלה להם והם יצאו מהדרך. איך אנחנו יכולים בקבוצה המשותפת שלנו לתמוך בכל החברים שימשיכו להיות בדרך ויצליחו, ויצליחו לראות את פניו בכל מה שקורה?
2: כן, אז כדי להצדיק את הבורא אנחנו צריכים ערבות בינינו בעשירייה. בלי ערבות אי אפשר להצדיק את הבורא. אדם אחד לא מסוגל, מאיפה הוא יקבל כוחות? להצדיק את הבורא, הכוונה שאתה כבר נמצא בהשתוות הצורה איתו, שאתה נמצא בהבחנה של אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד שפועל, והכוח הזה הוא טוב ומיטיב. זה נקרא שאתה מצדיק. המצב הזה הוא אפשרי רק בגילוי, הגילוי אפשרי רק כאשר אתה מגיע להשתוות הצורה, ולהשתוות הצורה אפשר להגיע רק כאשר יש ערבות, כאשר עוד ועוד חברים תומכים בכל הרעיון הזה, תומכים בך, מכסים את האגו שלך, שאתה ממש מתחיל להיות בטוח, לא לדאוג לעצמך. כן, זה בעצם המצב.
1: לקראת סוף ההסבר שלו, הרב דיבר על הכרעה. הוא אמר שהאדם צריך להגיע להכרעה, לנקודת הכרעה. הוא גם דיבר על מלחמה, שהאדם צריך להילחם במצב. ואיזה אמצעים עומדים לרשותנו כדי להילחם במצב? ואז הרב הסביר שהאמצעים שעומדים לרשותנו זה בעצם הסביבה. אין אמצעים אחרים. הרב, המורה שלנו, הכתבים, והיום עשינו עבודה עם הכתבים, עם המאמר של בעל הסולם, וזה בכלל לא משנה אם זה קל או קשה, אם זה מעצבן או משמח, אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, המאמץ, היגיעה, היא מושכת את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. אנחנו פה כדי לעשות עבודה, לא כדי ליהנות או לא ליהנות. והחברים, אני לא יודע למה אתה מתכוון שהחברים כן הצליחו או לא הצליחו, אבל החברים הם בעצם האמצעי שדוחף את האדם ובונה לו סביבה, בונה לו ממש הגנה מפני כל המצבים הפרטיים האלה. כי כאילו אנחנו רואים שכאן ההתמודדות היא בין האדם לבורא. ואנחנו רואים שהאדם לא מסוגל להתמודד. זאת אומרת, יש לו פה חוסר יכולת להצדיק את הבורא. פעם אחרי פעם הוא נופל להסתרות, או הסתר אחד או הסתר כפול, תלוי במצב שלו. והדבר היחיד שיכול לעזור לו בזמן שהוא נופל למצבי ההסתר האלה, זה הסביבה, זה החברים, זה המסגרת, זה הלימוד הקבוע, זה התפקיד שיש לו בהפצה, זה הכנה לכנס, אלה דברים שמסלילים אותו כבר כלפי המטרה, בלי קשר להרגשה הפרטית שמשתנה בו כל הזמן. תודה. הונגריאן פוליש.
6: Good morning, thank you. Question is, what is the root cause of the double concealment?
7: מה השורש שגורם לזה שיש הסתרה כפולה? מה השורש של זה?
1: מה השורש שגורם? לא
7: שומע. מה המקור של הסתרה, של הסתרה כפולה?
1: מה המקור של הסתר כפול?
2: כן. בכלל, המקור של הסתר זה כמו שאנחנו... למדנו בתלמוד עשר הספירות, זה הבושה, כן, זה הבושה, אנחנו צריכים לתקן את הבושה, אנחנו לא יכולים לקבל גילוי בצורה ישרה, אחרת אנחנו נרגיש חוסר השתוות הצורה, אנחנו נרגיש לא חופשיים, זה בכלל, לא פעם שמענו שהרגשת הבושה זה הגיהנום האמיתי, פשוט אדם נשרף מתוך ה... מתוך החוסר השתוות הצורה, שהוא מגלה עד כמה שהבורא הוא דואג לו, ועד כמה שהוא הפוך, רק רוצה לנצל אותו, ההרגשה הזאת היא בלתי נסבלת, מה שכותבים לנו מקובלים, ולכן חובה לחסות אותה על ידי הסתרה, וזה עושה הבורא, הוא מסתיר את עצמו, כדי שלא תהיה שבירה גם כן, ולכן אנחנו, שאנחנו מלמטה, זה נקרא התעוררות מלמטה, שאנחנו רוכשים מסך ומכסים את האגו שלנו בעצמנו מהבורא, אז יוצא שאנחנו כביכול ראויים לגילוי. למה אני ראוי לגילוי? כי אני מכסה את האגו שלי. זאת אומרת, במקום שבורא יכסה את האגו שלי על ידי הסתרה, אני מכסה על ידי המסך, ואז אני יכול לגלות את הבורא. התהליך הוא פשוט חובה, ההסתרה.
1: קייב 3.
8: Вітаю, шановні викладачі.
9: Шалом, аманхім.
8: Таке запитання. Секунду, перепрошую.
9: Казав шила.
8: Щодо одинарного приховання написано.
9: І увесь Легабе естералев, катув, що коли йому олех блі...
8: Людина...
9: Коли йому олех блі сіпук навші. ובאופן זה אין אדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. אבל בסוף כתוב שלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו השגחה כל אלה, ונבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.

0: אז מה השאלה?
1: אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
0: האם במצב הזה אדם רואה שזה כבר הבורא?
1: הוא רואה את זה, או שמאמין, כאילו מרגיש את זה.
2: לא ברור לנו סימן שאלה.
0: אתה יכול לשאול רק את השאלה, ולד?
3: Ну, людина в стані, одинарного приховання, вона вже бачить, що
1: це Естер Алеф, Адам Роє, Маргіш Боре Месове Влаколю. Уроє це ошу мамін.
0: Аим Бестер Алеф, Адам Роє, що Боре у зе, що Месове Влаколю, ошу мамін.
2: Кен, мішу руце лаанот? Ін, Гумнюк, кен, вакшо.
4: הוא כותב, הוא כותב את זה בפירוש, שאדם, הנה הוא כותב פה בסיום החלק הזה, אלא מתחזק, הנה עוד לפני זה קצת, אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל העבר ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין, מתחזק להאמין שהשם יתברך, סובב לו בהשגחתו את כל אלה. זאת אומרת, כן, מה שאמרתם, יש פה עבודה שצריך לעשות, להתחזק באמונה.
2: כן.
0: אני אולי הייתי מוסיף מדברי הרב. הרב שואל לקראת סוף ההסבר שלו בשיעור, מה זה אמונה, ולד? מה זה אמונה? ואז הוא עונה הרב, הרגשת עצמו, שהבורא פותח לאדם את עצמו. ואז האדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב ויכול לקבל ממנו רע, אלא בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא, שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב, הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, וההרגשה רע רק מפריעה לו. כל ההסבר בשיעור הרב ניתק בין הרגשת הטוב ורע של האדם, לבין הרצון של האדם להצדיק את הבורא. לא בכך ההצלחה, אלא המאמצים של האדם להצדיק את הבורא. אז גם אם הבורא עדיין נסתר, הוא כבר יודע שזה האדם, גם אם הבורא עדיין נסתר, האדם כבר יודע שהבורא הוא זה שמסובב לו את המעשים האלה. והוא כבר מבין שהוא לא מצדיק אותו, אבל הוא מאוד רוצה להצדיק אותו. יש פה הרבה מאוד רבדים בתוך ההרגשה הזאת, זה לא איזה דבר חד פעמי שטוב או רע, אלא כבר הוא מחפש את הקשר עם הבורא.
2: כן, פה צריך להגיד שהמצבים האלו של אסתר כפול ואסתר רגיל, הם גם, אפשר לייחס אותם גם לפני מחסום וגם אחרי מחסום, ולכן תשובה, השאלה שלך היא מורכבת, כי אדם בכל זאת שנמצא אחרי מחסום, והוא נמצא באסתר כפול ואסתר רגיל, זה אחרת ממה שאדם שנמצא לפני מחסום, אבל שני המצבים האלו שייכים גם וגם. וכמו שאנחנו נגיד עדיף לנו להתייחס לפני מחסום, אז אדם כן מאמין, אפילו כתוב שהוא מתפלל לבורא, כן? זאת אומרת, זה אומר שהוא מכיר בזה שהבורא זה הכוח אחד, אין עוד מלבדו, אבל מה? הוא לא מרגיש שזה טוב ומיטיב.
0: עוד לא מסוגל להצדיק אותו,
2: כן,
0: על כל המעשה.
2: לא יכול להצדיק, כן.
0: כן, גלעד, בבקשה.
5: אני חושב שרב הסביר את זה גם בשיעור, שהשורש לכל הדבר זה שכבר בחינה א' הרגישה תענוג מלאה, אבל הרגישה גם שיש נותן, והיא רוצה להיות כמוהו בהשתוות אליו. ומזה כל ה... תמיד יש את הכפילות. ולכן לא יכול להיות, הוא גם שאל שאלה, למה הבורא לא יכול להתגלות דרך ייסורים? גילוי דרך ייסורים. כלומר, לא יכול להיות דבר כזה, כי הבורא הוא נותן תענוג. ולכן גילוי הבורא חייב להיות תענוג. לא יכול להיות שאתה מתייסר ויש לך בזה גילוי הבורא. ואז הוא אמר בעצם, לא לייחס את זה לבורא, אלא לייחס את זה לעצמך. היחס שלך לבורא עוד לא מתוקן, עוד לא נמצא בהשתוות הצורה, וזאת הסיבה שיש איסורים. זאת אומרת, כל עוד יש איסורים, בטוח אין גילוי. זה לא יכול להיות. ואם כבר יש השתוות הצורה, אז מתוך השתוות הצורה, אפשר באמת לגלות מה זה תענוג, ומה זה גם אפילו להיטיב לבורא עם התענוג הזה. זאת אומרת, כל העניין הוא מתחיל מהשורש הזה, בחינה א', ואיך

0: היא מתייחסת אל הבורא, שזה כבר נקרא הגילוי של התחלת בחינה ב'.
1: כן, זה מדע טוב, זה תמיד שואלים איך אני יודע שבורא מתגלה, אז אתה תדע אם אתה לא תרגיש איסורים. כן, זה המדד. כי הגילוי לא יכול להיות שאתה מרגיש אותו כרע.
2: טורקיה 7.
3: Selam öğretmenlerim. Makalede kişi ilahi takdire inanmaya başlayıp
4: כתוב במאמר שבן אדם שמתחיל להאמין בהשגחתו מתחיל לקבל דחיפה לאחור, וההשגחה כבר מתקנת את הפעולות שלו כשזה דוחף אותו אחורה. אז כשבן אדם מגיע למצב כזה, איך הוא יכול להתגבר על זה, להתחבר מחזרה לעשירייה ולבורא בלי ליפול שוב פעם לתוך מצבים שליליים?
2: אני חושב שבלי ליפול, כמו שאמרת, אין כזה דבר. הרב דיבר על זה שאנחנו כל הזמן נמצאים בכניסות ויציאות. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך. הוא אומר ככה, הוא אומר, תלוי בנו כמה אנחנו נשתוקק משך כל היום. זה נקרא כניסות ויציאות. להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים. לנסות להשתדל לזכור עליו שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי. עד שכמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו. זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה. העניין של ההכרעה היה מאוד מהותי. הרב ביקש להדגיש את זה גם כן במאמר כשהוא הסביר. כדאי לחזור על השיעור. השיעור מאוד מאוד עמוק, כמו כל שיעור, אבל יש פה הרבה רבדים. אז איך אפשר בלי ליפול לשלילה או בלי ליפול למצבים שליליים? אנחנו לא מחפשים מצבים שליליים. אנחנו מחפשים להשפיע על הבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בדרך אנחנו עוברים כל מיני מצבים, כניסות ויציאות, הסתלקות האור עושה את הכלי ראוי לתפקידו, זה גם הדרך, כמו שגלעד אמר עכשיו, הכל מתחיל מדלת בחינות דור ישר, צמצום א', בושה, יש פה הרבה מאוד עומקים בתוך התהליך הזה, תלוי באיזה רמה אנחנו רוצים לדבר. אבל הדבר שיכול לזרז את התחלפות הכניסות ויציאות האלה, זה העבודה של האדם, זה עד כמה הוא קשור לסביבה, עד כמה הוא נמצא מחובר לעשירייה שלו, עד כמה הוא מחפש כל הזמן לראות את החברים כגדולים ולקבל מהם התפעלות. ואז על אף המצבים הפרטיים שהוא עובר, לא משנה איזה הם, והם יכולים להיות גם לא חיוביים בכל מיני שלבים, הוא מקבל כוח. הוא מקבל כוח להתקדם מעל המצבים האלה. אתמול שמענו מהרב בשיעור שהאדם לא מחליף את החסרונות, אלא הוא מתעלה מעליהם. אנחנו צריכים לבנות רמה יותר גבוהה מהמצבים הפרטיים של איסורים, של מר ומתוק. עד שלא נבנה את הרמה הזאת, לא נוכל להתעלות מעל המצבים האלה. ואז נהיה תלויים כל הזמן במצבים. אני מקבל תענוג, אני נמשך. אני מקבל איסורים, אני מתרחק. אנחנו רוצים לעלות מעל זה, כבר לאמת ושקר, כמו שהרב מסביר לנו. לטין 7.
5: Kenny. Ya, buenas noches. Partiendo de que el creador es el bien que hace el bien. De este estado de doble ocultación, ¿cómo este estado ayuda al desarrollo?
6: בשביל מה קיים המצב של האסתר כפול, איך הוא עוזר לנו להתפתח ואיך אפשר להשתמש במצב של אסתר כפול כדי להתקרב לבורא, ובכלל איך האסירה יכולה לעזור לחבר שנמצא באסתר כפול?
1: בדיוק בשביל זה יש מצב אסתר כפול, אתה אומר שבורא הוא טוב ומיטיב, כן, זה, במצב של אסתר כפול זה סיסמה בלבד, זה כל העניין, איך אתה מגלה שהוא טוב ומיטיב. בהסתר כפול, המצב שגם אתה בקושי מזהה שיש אין עוד מלבדו, יש איזשהו שורש כזה, כמו שרב הסביר בשיעור, הוא אמר שנגיד, שאתה פותח ספר, אז אתה יכול לעורר רשימו, שכן, אתה פתאום נזכר שיש אין עוד מלבדו. אבל בגדול, בהסתר כפול, אתה ממש מנותק וחושב שיש טבע עיוור, שהוא בעצם שולט בך, בכל המציאות. למה צריכים מצבים כאלו? תיקון, כי אנחנו צריכים לתקן. גם, כן, צריך לסיים. זה גם תיקון. אז תראו, אנחנו היינו רוצים שגם אולי תשלחו לנו לדודי, כן, אם אפשר, בורד וורד קלי גם, האם הצורה הזאת של שיעור היא מתאימה, אנחנו היינו רוצים לדעת את זה, לא יודעים איך זה בכלי עולמי, אבל לנו נראה שהעבודה על הטקסטים כאלו, היא מאוד חשובה, כי במהלך היום, בצהריים, לא יודע, לא בטוח שאדם מסוגל ככה להתנתק מהחיים שלו ולשבת ולאבד חצי שעה ככה לבד את הטקסט, ולכן יכול להיות שבזמן השיעור זה, חלק מהשיעור זה מה שאנחנו נעשה, אז תגיבו. שיר, בבקשה. בורד וורד קליק. בורד וורד קליק, כן.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004. השיעור מבוסס על המאמר הסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. בספר כתפי בעל הסולם זה מופיע בעמוד 766. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 10 דקות, בבקשה. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור שאין פניו יתברך מגולים, דהיינו שאין השם יתברך מתנהג עמו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב, אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו ייסורין, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להיטיב באחריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם יוכיח, וכן אשר הצדיקים תחילתן ייסורים מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגחתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים הסתר תוך הסתר.

אותו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה, סובלים עניות ומחלות מרובות, ומבוזים מאוד בעיני הבריות. בעלי מצווה האלו נדמה לו שהם חסרי דרך ארץ וטיפשים מלידה וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. בכל המכירים הרשעים המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מהלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתחזקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס, עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו, וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומיטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומיטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו,
לא ידע טרדות ודוחק לעולם.

0: לא ידע משום מחלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך, אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה, וכשמתרשל נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכי בדרך הישר, המה בעלי פרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום טרדות, והשקט ושלווה רבה להם כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בחברתם. וכל המכירים שלו, שאינם הולכים בדרך התורה, הם מחוסרי הפרנסה, מוטרדים בחובות מרובים, לא יימצא להם אף רגע אחד לנשום בהרווחה, סובלים מהלות, מלאים מכאובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות, והם נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, חנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם.
1: מדובר על חלקים שיש בנו, כל החלק נסתר אחד, נסתר הסתר בתוך הסתר, ואפילו גילוי פנים יש בתוכנו. אנחנו צריכים רק להסיק את זה, רק ממש לעזור אחד לשני, ממש ללכת לפי בעל הסולם עכשיו ככה, ולתפוס את הדווקא דבר העליון הזה, מה זה גילוי פנים, ושם להיות.
2: כן, מאמר קצר אבל חזק ממש. יש פה כנראה דרישה לכוח העליון, כמה אנחנו רוצים שהוא מתגלה בכל מצב ומצב בסירייה של הבן אדם, וכל ההסתרה הזאת רק נותן לנו, בונה בתוכנו את החיסרון הזה.
3: כן, בחלק של ציור של גילוי פנים, הוא אומר, הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה. אז השאלה, איך אפשר לבקש בזמן הסתרה, איך אפשר בכלל להגיע למצב שהאדם יוצא מהמצב הזה שהוא חושב שככה הבורא כבר עזב אותו ולא משגיח עליו, ואפילו לא מראה לו את הצד הפחות טוב שלו.
4: כן, גם בהסתר כפול. אז בכל זאת אני מרגיש שאני בהסתר, שיש בורא והוא בהסתר ממני. וכאן, כן, אנחנו עובדים על אמונה מעל הדת.
5: כן, זה תמונת מצב של הרצון, שהוא מקבל השפעה מהאור העליון ורואה איזה מצבים הוא נמצא.
0: עכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004.
6: בוקר טוב לכלי העולמי. אנחנו מתחילים לקרוא מאמר האסתר והגילוי של הבורא. האסתר והגילוי של הבורא. אסתר כפול, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו. ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. בסוגריים, ומפני שאת יחס הבורא כלפיו, הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה.
7: אני הייתי מוסיף כאן גם כן, כי אנחנו רואים בתוך התיאור הזה של בעל הסולם, הוא מקוצר, הוא לא בעל הסולם בדיוק, הוא מעובד. זאת אומרת, האדם אינו מרגיש אפילו את צדו האחורי של הבורא, זאת אומרת, לגמרי מנותק. אבל האם הוא מרגיש שאינו מרגיש אפילו צדו האחורי של הבורא? לא, הוא לא מרגיש. אם היה מרגיש צדו האחורי של הבורא, אז היה כאן כתוב אחרת. צד האחורי של הבורא זה נקרא שמרגישים שלילה ממנו, כי הבורא הוא טוב ומיטיב, ואם אדם מרגיש את הטוב ומיטיב וקושר אותו עם הבורא, זה נקרא שזה מכיר את הפנים. בפנים גם כן יש פנים גלויים ופנים שאינם גלויים. אבל אפילו פנים שאינם גלויים, זה בכל זאת הרגשה שיש לי משהו טוב, וטוב הזה בא מהבורא, מהכוח העליון, שיש לי קשר אליו, שהוא פונה אליי, הוא כך מתייחס אליי. גם במצבים שלפני המחסום, אנחנו זוכים לפעמים להרגיש כך. מה שאם כן, שאדם מרגיש את עצמו באיסורים, הרגשת האיסורים הם גם כן יכולה להיות כזאת שהוא מרגיש שאיסורים האלה באים לו מהבורא, אבל אז נקרא שהוא מרגיש את הבורא דרך האחוריים, זאת אומרת, לא לפי היחס הבורא אליו נכון שזה טוב ומיטיב, אלא אחוריים. מה זאת אומרת אחוריים? יש בורא שממנו מפנים שלו יוצאים דברים טובים, ומאחור שלו יוצאים דברים רעים, הוא כאלה דו פרצופי? לא, אפשר להגיד שפנים ואחוריים זה אנחנו עושים בקליטת ההרגשה של הבורא. שאני נמצא איתו בהשתמות הצורה, שאני מבין אותו, שכאני קורא אותו נכון, זה נקרא שאני והוא נמצאים פנים בפנים. הוא בהשפעה ואני בהשפעה. ואז שיש לנו אותם פנים, דהשפעה אחד לשני, אז אני מתחיל להרגיש לפי זה באמת טוב למה שהוא התכוון אליי. ואז בהחלט, אז נקרא שהוא מאיר לי פניו. אלא אם כן, אם אני מרגיש איסורים, ומרגיש שהם באים ממנו, זה נקרא שאני לא נמצא בדיוק בפנים אליו, שהיחס שלי אליו הוא לא לפי השתוות הצורה, זאת אומרת שאני לא נמצא בכלים דהשפעה. אם הייתי בכלים דהשפעה מעל הרצון לקבל שלי, לא הייתי בכלל מרגיש שבא משהו רע ממנו אף פעם. לכן נקרא שהבורא הוא תמיד בפנים עליי, רק אני נמצא אליו עכשיו באחוריים. לא בהשפעה, אלא בקבלה. אבל מפני שאנחנו מדברים מצד האדם, אז אנחנו לא מדברים על זה שהאדם משתנה בפנים שלו, היינו בהשפעה, בהשתוות הצורה לבורא, או באחוריים שלו, באי השתוות הצורה לבורא, ומתוך זה מרגיש או טוב או רע, אלא האדם כאילו תמיד הוא מסתכל על המציאות שבא אליו, ולכן קובע שהבורא טוב אליו או רע אליו. לא תולה את זה במה שהוא בעצמו נמצא בפנים באחוריים כלפי הבורא, אלא אומר שזה הבורא נמצא אליו או בצד הטוב או בצד הרב כלפיו. הלאה, אז אסתר כפול, שכלומר שבכלל לא מרגיש משהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, ואינו שם לב עליו, ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העבר. ומפני שאת היחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. זאת אומרת, האיסורים מגיעים למצבים כל כך גדולים, שהם מבלבלים את האדם, שמאבד בכלל קשר עם הבורא, ותולה אז את המצב שלו בטבע ובמקרה. בטבע זה נקרא כל דבר אחר חוץ מהבורא, כי אין עוד מלבדו, הבורא הוא שורש להכל, אבל אם השורש הזה נעלם, אז במקום שורש הזה אנחנו מתחילים לראות את הכל המציאות אחרת, מה שהוא ברא, חוץ ממנו, שזה נקרא טבע. וחוץ ממנו יש 1001 גורמים שיכולים להתראות לפי, להיראות אליי, כגורמים למצבים שלי. למה האיסורים מסתירים את הבורא? ותענוגים גם כן יכולים להסתיר את הבורא ויכולים לא להסתיר את הבורא. מצד הבורא או מצד הנברא בא לנו ההסתרה הזאת. יש לנו חוק שהוא נובע עוד ממציאות של בחינה א' דדלת בחינות דור ישר. בכלי מתגלה התענוג, ובתוך התענוג מתגלה שורש של התענוג, בחינת שורש בבחינת א' מתגלה, ואנחנו אומרים שבחינה א' חוץ מזה שמרגישה תענוג, אור שממלא אותה, גם כן מתחילה להרגיש את הבחינת שורש, בחינה יותר עליונה, מתחילה להרגיש מי שממלא אותה, אבל הבית. זאת אומרת, הבורא מתגלה בתוך התענוג כמקור לתענוג. ואז מתוך זה מתחיל, הכלי רצון לקבל, מתחיל לרוץ אחרי המעציל, אחרי השורש, זה כבר טבוע בנו, נדבע בנו, שהרצון לקבל, שמרגיש את השורש כי יותר נעלה, כי יותר חשוב, רואה בזה עוד יותר תענוק, רואה בזה דברים עוד יותר גבוהים גדולים, ומתחיל להשתוקק לשורש. עד כדי כך, שלהידמות לשורש, להיות קשור עליו, זה תענוג יותר גדול מהתענוג שממלא את הרצון לקבל הגולמי בעצמו. ואם נגיד יש לנו בחינה ב' שכלי רוצה להיות כמו בורא, ו מתוך זה התחיל זה, מתוך זה שהרגישה שהבורא ממלא אותה כמקור התענוגים. אבל אם נגיד עכשיו שאני מקבל תענוג מבעל הבית, ואני מרגיש את הבעל הבית בעצמו, אם אני מתחיל עכשיו להרגיש שהתענוגים פוחתים, נעלמים, האם אני מתחיל גם בהתאם לזה לשים לב פחות על הבעל הבית? ובהתאם, עד כמה שתענוגים הולכים ונעלמים מההרגשה שלי, אז גם כן דמותו של הבעל הבית, כטוב ומיטיב, כשולט, כגדול, כגבוה, גם כן נעלם ממני. או שאני יכול באיזשהו מאמץ להישאר, אפילו אם תענוגים נעלמים, בהכרת הטוב של הבעל בית ולהגיד, עם הבעל בית אני לא מוכן להיפרד. אני רוצה שבחינת שורש תישאר בי לתמיד. והתענוגים יכולים להיות מורגשים בי או לא מורגשים, או אפילו כשלא מורגשים מרגישים במקומם האיסורים, זה אני מוכן. אני אפילו מעוניין אולי שזה יהיה כך, לבדוק את עצמי שאני לא תלוי בתענוגים. שיעלמו. שיהיו ההפך כלפי רצון לקבל שלי. האם זה אפשרי? או אחרת אפשר לשאול, האם זה אפשרי מצד הנברא לרצות שזה יהיה כך? האם אפשרי מצדנו לקבל כוחות כאלו, שלא נהיה תלויים בכלל בהרגשת הרצון לקבל, אלא דמות הבעל הבית, דמות הבורא, תמלא אותנו במקום תענוגים, בכוח ובתענוג הרבה יותר גדול ממה שהתענוגים הקודמים. ואז, אחרי שאני לגמרי לא תלוי בהרגשת התענוגים או איסורים, שבשבילי זה בכלל אותו דבר, זה נקרא שאני ממית את הרצון לקבל שלי, כאילו שלא נמצא, רכשתי תכונת הבינה, אמונה, התגברות אלאה, על פני הרצון לקבל. אחרי זה, אני יכול לחזור ולהגיד, אני מוכן לשחק עם הרצון לקבל שלי לכיוון מינוס תענוגים, לכיוון פלוס תענוגים, לא חשוב איך, רק לטובת הבעל הבית. מה הוא רוצה? הוא רוצה שאני אהנה? אני אהנה. הוא רוצה שאני לא יהיה תלוי בתענוגים שלא יהיו, לא יהיו. אז אני מתחיל להיות חופשי כמוהו, ולראות את הבריאה, שכמו שכתוב, הכל מה שברא בעל הבית, ברא בשבילי. כדי לקחת את הכל הבריאה שברא, כל הרצון לקבל, כל המציאות, ולעשות ממנו הכל רק כדי להידמות לו, זאת אומרת, להשפיע אליו, להשפיע לו. אז הוא בינתיים סיפר לנו על זה שאדם נמצא במצב של הסתר כפול. אם הוא נמצא בהסתר כפול, מה זה נקרא בהסתר כפול? זה כל האנשים שנמצאים בעולם יכולים להגיד כך שהם נמצאים גם כן בהסתר כפול. לא. זה אדם שהיה באיזה מין גילוי ובהרגשות מסוימות של התפתחות ו ואחרי שיש לו רשימות וכל מיני דברים כבר נרשמו בתוכו מהתפעלויות שונות מהבורא, אז זורקים אותו לכל מיני מצבים, שאחד מהמצבים האלה זה הסתר כפול. נכון שהוא באותו מצב, עכשיו התרוקן לגמרי מהרגשת הבורא, נכון שהוא לא מרגיש את המקור, רק מרגיש את היסורים, אבל אם הוא עכשיו ייקח את הספר, או ישמע מאיזה מקור, או יקבל איזה מין תזכורת, במוחו פתאום יעלה איזה מחשבה על מצבו, אז הוא יוכל לפנח נכון את מצבו ולהבין שהיה בהסתר כפול. ברגע שיתחיל להבחין, זה כבר לא יהיה כהסתר. אבל הוא ידע במה הוא היה, מפני שהתגלו בו רשימות מכמה מצבים, ממה שהיה קודם לא בהסתר כפול, אחר כך נכנס להסתר כפול, בחוסר הכרה, ועכשיו כביכול חוזר לחיים. אז הוא מכיר למה שהוא חוזר, ומתוך זה קובע שהיה בחוסר הכרה. טוב, אז נראה הלאה את התיאור. מה קורה לאדם שהתחיל להרגיש את המצב הסתר כפול? שוב, אדם שנכנס מגילוי או מהסתר רגיל להסתר כפול. מה הוא מרגיש? תיאור. כאשר הוא מתפלל על צרות שלו, והוא עושה מעשים טובים, זאת אומרת, הוא יודע שהוא הולך לעשות מעשים טובים ולהתפלל, ורוצה באיזושהי צורה, על ידי או פנימית או חיצונית, להטיף את מצבו. זאת אומרת, הוא יודע באיזושהי צורה ששמע, זוכר, או הזכירו לו שכדאי לך לעשות איזה מעשים טובים, הם הביאו אותך לאיזה תגובה טובה. כן, כי מרגיש צרות, אז בזה תוכל לנצל אולי מהצרות. אז אינו מקבל תשובה. אולי הפוך אפילו. שעושה דברים טובים, רואה מזה תוצאות שליליות. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. זאת אומרת, ההפך, שמפסיק להתקשר על ידי התשובה, על ידי תשובה כוונה חזרה לקשר עם הבורא, שעוזב את הלימוד, עוזב את החברים, מתרחק מהחברה, כל מיני דברים כאילו ההכרחיים כדי להתקדם, שעוזב אותם, דווקא רואה את עצמו מצליח. כאשר הוא מתגבר על עצמו, ומאמין בהשגחה העליונה, ומתקן את מעשיו, זאת אומרת, רוצה בכל מקרה, בכל, ממש בכל כוחו להיכנס לחברה, ומה שבכוחה לעשות עשה. אז ההצלחה מפנה לו עורף, והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מצד הבורא יחס מכוון כלפי האדם לפי נוסחה אחרת לגמרי. כן? שאדם משתדל להתקרב והבורא כאילו דוחה אותו בהתאם עד כמה שהוא משתדל להתקרב. כאשר מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק באונרה. ונדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, הולכים חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. זה הרגשת האדם ש... אנחנו רואים כך, אדם נגיד שעוזב את החברה, אני זוכר, היה לנו מישהו שגר בבית שמש, כך התחיל להרגיש בסוף הדרך שלו אצלנו, כן? אתם זוכרים על מי אני מדבר. זאת אומרת, מה יש לי לעשות ליד החברה האלו? הייתי קצת איתם, הם לא הגדולים ולא הגבוהים ולא המכובדים, לא מתרבותים במיוחד, לא אנשי... פילוסופיה, מדע ותרבות ובכלל מי הם גם במקצוע, בהשגים בחיים שלהם. אין בהם שום הצטיינות בתחומים שבדרך כלל אנושות מכבדת. אז כך מתחיל למדוד את הסביבה שלו. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. אנחנו מרגישים את זה לעצמנו ומרגישים את זה על האנשים שגם כן עוברים אצלנו וכך טוענים. נדמה לו שהולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחים, בריאים, שלמים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. אפשר להגיד שכל אדם ואדם נמצא לפני שעובר מחסום. תמיד באיזשהו חלק מהמצב שלו, גם באסתר כפול, יכול לעורר בו בעצמו את ההרגשה הזאת, ולהבין שדבר הזה הוא קיים. וכאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה הזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות והיסורים באים לו מהבורא, והדבר מביא אותו לאובדן האמונה. מה זאת אומרת לאובדן האמונה? שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. זה נקרא שמפסיק להאמין. באמונה זה הרגשת הבורא כמנהיג את מצבי ואת כל המציאות. זה נקרא האמונה. הוא אומר לנו את זה במאמר בספר שמעתי. שאמונה זה הרגשת הבורא, מאמר ה' או ו', לא זוכר. אז כאן אדם מפסיק לגמרי את האמונה, זאת אומרת, מפסיק להרגיש שהבורא הוא בכלל משגיח על הבריות. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע. זאת אומרת, חוץ מהבורא, זה נקרא גורל וטבע. יש שאלות על זה? בבקשה. זה כל התיאור של המצב אסתר כפול. אני לא רואה את כל העולם, חבל, עוד יותר. אני לא רואה ידיים. כן, גלעד, אני רואה שהוא עולה, כן. בבקשה.
8: שומע? שומע את כן. השאלה? השאלה היא ככה, זה נראה שזה מצב מאוד גבוה, ההסבר הכפול הזה, שנותן הזדמנות לאדם, למרות כל ההתנגדות, בכל זאת להצמד לבורא.
7: לא. קודם כל, אני רוצה לעבור שוב על השאלה. שהמצב אסתר כפול הוא מצב מאוד גבוה, שעוזר בכל הזדמנות לחזור שוב להרגשה בבורא. זה לא נכון. זה אסתר כפול. אסתר אחד, זה נקרא פנים, שוב. אני התחלתי מההסבר הזה, אולי לא בדיוק נתתי הבחנות מדויקות. פנים זה נקרא טוב. שאני מרגיש את הבעל בית ומרגיש ממנו טוב. אסתר אחד זה נקרא שאני מאמין בבעל בית, אם אני לא רואה אותו בדיוק. אני רק יודע שהוא קיים ומרגיש שבאים ממנו כל מיני בלבולים. אבל אני את הבלבולים האלה גם כן משייך אליו. הכלי שלי לא מתוקן, לא יכול להרגיש שאני נמצא בקשר עמו ושאני מקבל ממנו כל טוב. אין לי מסך על הרצונות שלי, אין לי על כל הרצונות שלי ליהנות כוונה על מנת להשפיע. ואז אני מצד אחד מרגיש שהבורא הוא שולט בכל המציאות, מצד שני, אבל אני מרגיש, אני לא מרגיש את זה. אני כביכול חש, איך להגיד, זה נקרא הסתר רגיל, זה בכל זאת, אני לא רואה את ההשגחה בצורה ברורה. אבל יש לי הבנה שזה בא ממנו. וזה נקרא הסתר רגיל. אנחנו יכולים במשך היום נגיד, להיות בכל מיני מצבים, בכל מיני מקרים, הלא כל כך נעימים, ובכל זאת לחשוב שאנחנו נמצאים בהם בהשגחת הבורא, שעל ידי זה יש לו כל מיני תוכניות כלפינו. הוא רוצה שאני יהיה מנותק מהרצון לקבל שלי, אז שולח לי כל מיני הפרעות, שאני מתעלה על ידם מהרצון לקבל שלי, לא רוצה להיות תלוי בהם וכן הלאה. זאת אומרת, אסתר רגיל, זה נקרא, אני לא מנתק את עצמי במחשבה, לא בהרגשה, לא במחשבה שיש בעל הבית, ויש לי ממנו איזה מין איסורים. אני פעם יכול להגיד שהאיסורים האלה נגרמים על ידי זה שאני נמצא בחוסר תיקונים, ופעם אני יכול להגיד שלא, זה איסורים האלה באים לבית כדי לבלבל אותי ולתקן אותי, יש לו בזה איזו כוונה טובה, אבל אם אני בכל זאת לא מנותק מהבורא במחשבה לפחות, זה סימן שאני חושב עליו טוב. זה סימן שבכל זאת אני מצדיק אותו, לא על ההרגשה שלי, ההרגשה שלי הרי לא טובה. אני לא יכול להגיד שאני מקבל ממנו הנאה, אבל אני אומר, אני מקבל ממנו דברים לא טובים, בגלל שבזה הוא רוצה לגדל אותי. או אני יכול להגיד שממנו באים דברים טובים, אבל דברים האלה הם לי נראים רעים, מפני שאני נמצא בהפכיות הצורה ממנו. אז דבר טוב שבא ממנו, מורגש אצלי כהפוך כרע. וכל זה נקרא הסתר רגיל. שאני מפסיק לגמרי לחשוב על הבורא, בהרגשה הרעה. נגיד שאני הייתי נמצא בהסתר רגיל, שהייתי אומר, כן, הבורא שולח לי כל מיני צרות, כל מיני בעיות, כדי לחנך אותי, כדי לעשות אותי יותר חכם, יותר מבין, יותר חזק. אבל אם הצרות האלה מתגברות, וממש אני נכנס למצב שאני שוכח על הבורא, הצרות האלה הן ממש כובשות אותי. ואז זה נקרא הסתר כפול. זאת אומרת, יש אפס, ומאפס למינוס אחד זה בהרגשת הצרות, זה הסתר רגיל, ולמינוס שתיים זה הסתר כפול. מה קובע שזה הסתר רגיל או הסתר כפול? גודל הצרות. יש איזה לבל, רמה מסוימת באדם שמוכן לסבול את היסורים, ובתוכם להגיד שזה בא לי עקב זה שאני לא נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא, עקב זה שהבורא הוא טוב ומטיף, אבל רוצה גם כן להביא אותי למצב הזה שאני אהיה טוב ומתי וכן הלאה. זאת אומרת, הוא מצדיק באיזושהי צורה לא את מצבו, אבל את הבורא. אז זה עדיין נקרא אסתר רגיל. אם הוא לגמרי נמצא ביסורים כל כך גדולים, שהם לא מסוגלים לתת לו להיות בקשר עם איזה סיבה ליסורים האלה, הוא לא יכול להצדיק את הבורא בשום צורה, אז נעלם לו קשר עם הבורא, ואז הכל תלוי במקרה, גורל, טבע, הסביבה. כן, איציק.
9: זה רק, בן אדם נכנס לאסתר כפול רק כשהצרות מתגברות, או שזה יכול להיות גם מהתענוגים?
7: האם גם ממינוס 1 למינוס 2 אנחנו יכולים להגיע לאסתר כפול? או מפלוס 1 לפלוס 2 אנחנו יכולים להגיד, נגיד, להיכנס לאסתר כפול? מה זאת אומרת? אסתר כפול שאני לגמרי לגמרי לא ירגיש את הבורא, אלא אני אתלה את זה בגורל. או אסתר, ולא חשוב אז מי או תענוגים גדולים או מי איסורים גדולים. זאת אומרת, יש לנו מצב בכלי, שכלי, נגיד בבחינה א', בדל בבחינות דור ישר, שכלי מרגיש את עצמו כנהנה או יותר או פחות או אפילו סובל, זאת אומרת מרגיש את המילוי, וכלי מרגיש גם כן את הבחינת שורש שבבחינה א', את השורש מרגיש, את המעציל, מי שממלא אותה. ואז אנחנו צריכים לתת יחס ביניהם כלפי הכלי. זאת אומרת, עד כמה שהמילוי או חוסר המילוי משפיע על זה שאני שם לב על בעל הבית או לא שם לב, הוא עד כדי כך שהוא נעלם ממני ואני ממש נמצא רק בתוך הרגשת הכלי. אז היחס הזה בין כלי, כמה שהוא מלא וכמה שהוא חסר, ובעל הבית כמה שהוא מורגש בי וכמה שהוא לא מורגש בי, זה אומר על רמת האדם, באיזה רמה אני נמצא. וודאי שגם איסורים וגם תענוגים שהם מעבר להרגשת הבעל הבית, לעת התא המסוימת, הם מנתקים אותי מבעל הבית. אני רואה מיליון דולר, אני שוכח על הבורא וגונף. כן? אני חס ושלום נמצא בהפך הפוך, הפסדתי מיליון דולר, אני שוכח על הבורא ובוכה ואין לי שום דבר בעולם חוץ מההפסד הזה. זאת אומרת, גם כן רופאים ופיזיולוגים אומרים שבתוך הגוף אין הבדל בין אדם בוכה ובין אדם צוחק. העבודה של הגוף היא אותה עבודה. אז אנחנו מדברים על במודול, אתם יודעים מה שבמתמטיקה במודול, זאת אומרת, בלי לקחת בחשבון, זה חיובי או שלילי. אנחנו מדברים על רמת ההתפעלות. עד כמה שהתפעלות בתוך רצון לקבל, הוא גדול, או חיובי או שלילי, לא חשוב, שמנתק אותי מהבעל הבית. שההתפעלות הזאת שולטת עליי.

0: עוד שאלה, נדמה לי, אביו, בבקשה.
1: כשאדם נמצא,
0: כן,
1: כשאדם נמצא בהסתר כפול, מה מעביר אותו להסתר אחד? וכשהוא נמצא בהסתר אחד, מה מעביר אותו להסתר כפול? איפה נקודת המפנה בין המצבים?
0: כשאדם נמצא בהסתר כפול, איך הוא יכול לעבור להסתר אחד, על ידי מה? וכשהוא נמצא בהסתר אחד, להסתר כפול גם כן. זה כבר שייך להנהגה והשגחה העליונה. אנחנו מדברים רק על מה עובר עלינו, ואיך אנחנו מתפעלים ממה שנמצא בנו. יש בנו כבכלי שנברא ואין חוץ מזה שני מושגים, זה מילוי ומי שממלא, אין יותר. ועל זה אנחנו מדברים, גם על מילוי יכולים לדבר לחוט נגיד, על הבורא אנחנו יכולים לדבר לחוט, שהוא שורש שממנו, שהוא ממלא. והיחס ביניהם, מידת התיקון של האדם נקרא, עד כמה שהוא לא תלוי במילוי. ולא רק שלא תלוי במילוי, בהתחלה עד שהוא לא תלוי במילוי, זה נקרא שהוא הולך לרכוש גלגל תו עיניים, כלים דהשפעה, כוונה על מנת להשפיע, ואחר כך אפילו משתמש במילוי שלו כשלילי או כחיובי אפילו, שזה מאוד, מאוד קשה על מנת להשפיע. כאן אולי אנחנו אפילו יכולים להבין קצת מהי דרגת הקושי להיות לקבל תענוגים אינסופיים גדולים ולהיות בכוונה בעל מנת להשפיע. למה אנחנו מסוגלים להיות באיסורים גדולים ביותר, כמו איסורי איוב, אומרים שדבר הזה לא נברא, כי אי אפשר לצאת מהם עד כדי כך גדולים, ככלי לגמרי לגמרי ריק, כמו תהום של עולם אינסוף אחר הצמצום, אבל בהרגשה שזה חסר לו. בעולם אינסוף זה לא היה, בכל זאת הצמצום לא היה מתוך השלמות, במשהו שרצה להתקרב, להידמות לבורא. אז השאלה כך, לעבוד בעל מנת להשפיע, מזה שכלי לגמרי ריק, ומרגיש את עצמו באיסורים אינסופיים, או לעבוד בעל מנת להשפיע, בזה שכלי לגמרי מלא, בתענוגים אינסופיים, ומוכן להפוך אותם גם כן להשפעה. איפה העבודה יותר גדולה? אנחנו נעבור את המאמר הזה, יכול להיות נבין מכאן, למה הדרגות הגדולות ביותר של העבודה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, מסירות, ממש המסירות, היא באה מתוך התענוגים הגדולים ביותר. במילה אחת, אם אנחנו לא נגיע לזה, אני אגיד, איפה המפתח? הבעיה שלנו היא בזה שאנחנו לא נבראנו, על ידי רצון לברוח מייסורים. אנחנו נבראנו כרצון ליהנות מתענוגים. זאת אומרת, מלכתחילה הרצון הוא ליהנות. וכחוסר תענוג מורגש אצלנו כבר כייסורים. לכן, העבודה האמיתית בעל מנת להשפיע היא מתוך תענוגים. ושוב, למה בכלל יש שאלה הזאת? מפני שאנחנו בדרך לתיקון, מנתקים את עצמנו בכלל לגמרי או תענוגים או יסורים. ואז כביכול יש שאלה הזאת. אולי אני הולך ליסורים, ואותם, למרותם, אני מעלה את עצמי לדרגת על מנת להשפיע, שאני חושב לבורא, ובכל זאת דבוק עליו. אני יכול לעשות את זה, אבל זה רק חצי הדרך. זה רק סימן לתיקון הכלים. אבל אין לי מה לתת ומה להשפיע. ובהחלט הרצון לקבל שלי, אז הוא לא עובד כרצון לקבל. טוב, נלך, נמשיך אסתר אחד. אסתר רגיל. הבורא נסתר. מה זאת אומרת? אינו מתגלה כטוב ומוחלט. הבורא זה נקרא טוב, אין לנו אחר ממנו שום השגה. טוב ומשפיע טובות ושולט בטוב שלו בעולם, אבל מידת הטוב שלו שמתגלה. אנחנו אומרים, מה שאנחנו יודעים עליו, טוב ומיטיב. רק על זה אפשר להגיד שזה הבורא. שם הבורא זה נקרא טוב ומיטיב. אין שום הגדרה אחרת. אז הוא אינו נגלה כטוב ומוחלט, אלא כגורם איסורים. אבל נגלה כגורם האיסורים. זה בעצם יכול להיות דבר כזה או לא. האם זה בורא אם הוא מתגלה כמקור האיסורים? ודאי שלא בורא. כי לא יכול להיות הוא טוב ומיטיב. אלא יש כאן באמצע משהו שמקלקל לי את ההרגשה הנכונה ממנו, כי אם זה בא ממנו, זה צריך להיות טוב. אם זה מורגש אצלי כרע, אבל אני מרגיש שבכל זאת בא ממנו, משהו מקלקל. מי יכול לקלקל אם יש רק אני והוא? אז אני עדיין בתכונותיי מקולקל כך, שמה שבא ממנו מורגש אצלי כרע. נו, אנחנו יודעים שנגיד, ילד חס שלום חולה, בא האימא ורוצה לתת לו תרופה. התרופה האמיתית היא תמיד מרה. אלא עכשיו אנחנו בעולם השקר שלנו מצליחים לעשות תרופות טעימות. אבל באמת תרופה היא תמיד לא טעימה. וילד חושב שאימא ממש לא טובה, משפיעה לא רע, בוכה, נותן לה בחזרה מכות, לא רוצה לקבל את התרופה. קשה לו להאמין שיש לאמא כוונה טובה אליו. בגלל שחסר לו הכרת האמא. זה נקרא, אינו מתגלה כטוב המוחלט. אמא לא כל כך טובה, לפעמים היא יכולה להיות רעה. אלה גורם האיסורים. זאת אומרת, אין לי ברירה, אני חושב על הבורא מתוך הכלים שלי. מה שמתגלה בהם ממנו. זה נקרא שאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא. משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל לעבר או מהטבע, אלא זה הבורא שמתייחס אליו כך. למה הבורא כך מתייחס אליו? או זה בא כעונש על מעשיו, צריכים להבין מה זה עונש, ודאי שאין דבר כזה ביחס שלנו עם הבורא, כן? זה רק בעולם שלנו, יש עונשים, והעונשים האלה אף פעם לא מתקנים שום דבר, אנחנו רואים את זה, מפני שאי אפשר לתקן את העבר. אם עשיתי בעבר, כשהייתי במצב אחר הרוחני, איזה מין פעולה מתוך זה שהייתי מקולקל, עכשיו אני מוכן לתקן את המצב הקודם ולהיות מתוקן, ומצב הקודם, אז על ידי זה שנגלה לי רע, נגלה לי איסורים, ועכשיו אני דווקא בגלל זה מבין אותם ומתקן, אז על ידי זה מצב הקודם הוא עכשיו נעשה מתוקן. אבל מה זה, מה יכול להיות עונש? אם אני מתקן את עצמי, אז תיקנתי את עצמי. עונש יכולה להיות רק כעזרה מלמעלה, שאם אני עשיתי איזשהו דבר לא טוב, ואני לא רואה בו שזה לא טוב, אז יכול להיות כעזרה מלמעלה, שבאותו דבר לא טוב, נותנים לי הרגשה עוד יותר לא טובה, ואז אני מרגיש שאני נמצא בלא טוב, ומתקן את זה. אז זה נקרא עונש, זה נקרא עזרה, זה נקרא תיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שמלמעלה באים אלינו משהו חוץ מתיקונים, שמורגשים עקב המצב הלא מתוקן שלנו כעונשים. אז כעונש ממעשיו הוא חושב שזה בא אליו, כי מלכתחילה היה לו מתוקן, אז מפנח את הדברים שבאים מהבורא עכשיו, גם כן כעונש, כתוספת רע, ואז יכול להיות, על ידי זה הוא נכנס מהסתר רגיל להסתר כפול, או כדי להביא לו אל הטוב, אז כבר הוא מפנח את זה נכון, ואומר זה לא עונש, אלא זה תיקון שבא מהבורא, שדוקר אותי עוד יותר, כדי שאני ארגיש את המער בזה, ושאני לא אשאר במצב הזה, שאני אלך להסתפר ולהבין. עכשיו כאן הנקודת המפנה, או כעונש על מעשיו, או כדי להביא לו אל הטוב. איך בנקודה הזאת, בלשון המאזניים, האדם עומד, ואיך הוא מכריע את עצמו, באיזה קו, חובה או זכות, זאת אומרת, איך הוא יכול לחשוב, זה העונש, הבורא הוא לא שם לב עליי, עוד יותר צרות, עוד יותר בעיות, וכך הוא עוד יותר מתרחק מלהצדיק את ההרגשה, עד שנופל לאסתר כפול, או שיכול להגיד לא. אז זה בא כדי לחזק אותי, כדי דווקא לעורר אותי שאני אצא מזה, אני חייב להיכנס שם לקבוצה בין החברים שיעזרו לי, שישפיעו אליי, שמהר מהר התחילו לעבוד עליי, ואז אני אצא מזה. או על ידי שם, לימוד. איך אדם כאן, האם הוא מסוגל באותו מצב לקבוע לאיזה צד הוא ייחשף? אם ייסחף, סליחה, ייסחף, אם האיסורים מתגברים, או להגיד כי זה עונש על מעשיו, או להגיד שזה עזרה להוציא אותו מהמצב הרע. זה תלוי בהכנה. באותו זמן אדם לא יכול לקבוע שום דבר. אלא בהכנה הקודמת. אם הוא הכין מסביבו את החברה, מסביבו, ולימוד, שבא כל יום, כל בוקר, ושעון מעורר אותו, ואיזשהו טלפונים שהוא מעורר אותו במשך היום מהחברים, אז איך שלא יהיה, כל הסביבה הזאת, והעיקר זה הקבוצה שכל הזמן חושבת על להתקדם עוד ועוד ועוד, אז מקרינה לו את המחשבה הזאת, את הכוח הזה, שעוזר לאדם במידה שהוא משפיע לחברה, במידה שהוא גם כן מחזק את החברה במצבים הטובים שלו, אז החברה משפיעה אליו, שיכול כאן במקום להגיד שזה עונש על מעשיו, להגיד זה בא להציל אותי מהנפילה. והוא אז מתחזק באמונתו, מה זה באיזה אמונתו? שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור של המצב. פרנסתו של אדם אינו מספיקה לו. הוא לא יכול לגמור את החודש. הבורא מסדר אותנו קצר, מה שנקרא. הוא מלא דאגות וטרדות, האדם הזה. סובל ממחלות, בני אדם אינם מכבדים אותו. הוא אינו מצליח בשום דבר ואין

0: אלו שנמצאים לפני המחסום, וזה מצב שאנחנו חייבים להילחם, להילחם נגדו. מה זאת אומרת? אתם, שוב, אני חוזר לזה, כעונש של מעשיו, או כדי להבילו אל הטוב. תעשו כאן דגש. האדם צריך להרגיש את עצמו שהוא נמצא תמיד בהכרעה. בהכרעה שדווקא מצדיק את עצמו ואת כל העולם כולו, כן? שמקבלים מהבורא טוב, וכל הזמן משתדל להיות צדיק, בהצדקה, למרות ההרגשה הלא נעימה, בכל מה שיש לו בחיים. על ידי זה שמשתדל את זה לעשות, אז הוא מגיע לגילוי.
1: בעצם אז...
0: יש שאלות? יש שאלות, חבר'ה? כן, יובל שם בסוף, אני רואה כאן. נו, כן, יובל.
1: אז בעצם ההרגשה של אם זה היסורים באים כעונש או כהכוונה, זה גם תלוי בנו בעצם. אנחנו בעצם מכוונים את המטרה של היסורים. על ידי הקבוצה, כמו שעכשיו...
0: אנחנו לא מסוגלים עכשיו להיכנס לניתוח יותר עמוק של המצבים האלו, שנהיה בתוך זה קצת יותר, ויהיו לנו מה שנקרא אותיות העבודה, אז אנחנו נוכל יותר ויותר לדבר על זה, ולעשות מזה ממש חקירות, ולעשות על זה עבודות, ו... לראות כל העושר שיש בתוך האדם בהתאם להרגשת הבורא. בני אדם רגילים מרגישים אותנו גויסורים. זה נקרא בהמה. מה זה בהמה? מנותקת מהרגשת הבורא, ממחשבה על הבורא. אני לא מדבר על אנשים מאמינים, מה שנקרא, כן? דתיים בכל מיני דתות. אני מדבר על שזה גם כן נקרא אצלנו שאין להם קשר עם הבורא. זאת אומרת, קשר קשור להנהגה שלו, להשגחה שלו. שזה יכול להיות רק על ידי התקרבות ללהידמות לו. בני האדם מרגישים או רע או טוב, שמתחילים על ידי חוכמת הקבלה, להשתדל למצוא מקור של רע וטוב, אז אפשר להתחיל לדבר על הגילוי, אסתר, כפול, רגיל, ואז אנחנו כבר מדברים על העבודה הפנימית של האדם, איך לשייך הרגשה טוב ורע, או מה שנקרא אצלנו אמת ושקר, מציאות הבורא. זאת אומרת, מה שיש לי בתוך הכלי, עם מי שמביא לי את זה. זה הכל מה שיש במציאות שלנו, אין לנו שום דבר חוץ מזה. רק את זה אנחנו בעצם חוקרים, רק זה לא... טוב, אני רואה שסוף אנחנו בקשר, נקווה שאנחנו נחזק את הקשר בינינו, ואז לא יהיו נפילות גם בטכניקה. אנחנו נמשיך, אז בסדרת השם מחר, תיאור על גילוי פנים. רק רוצה להגיד ששוב, במה אנחנו גמרנו את הבירור הנושא שלנו, שכעונש על מעשיו או כדי להביא לו אל הטוב, את החלק מהקטע הזה, חלק מהמשפט הזה אנחנו צריכים לדעת, ו-

0: תלוי בנו כמה שאנחנו נשתוקק משך היום, זה נקרא כניסות ויציאות, להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים, לנסות להשתדל לזכור עליו שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי, עד כמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד שאין עוד מלבדו, זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה שמבילה אותנו לגילוי. רק אחרי שאדם כל הזמן משתוקק לגלות את הבורא כטוב, ומתחיל להשתוקק אליו כלמקור תענוגים, כמקור ההשגחה, לפי, כמו שבעל הסולם מתאר במכתב בדף עין בפרי חכם אגרות, כן? שמי שאוהב משתוקק למקור האהבה שלו, עד שלא מניח ללשון, רק אחרי שאדם, כמו שהוא מתאר שם גם כן במכתבים, ממלא את צאתו, בזה שכל הזמן על כמה שאפשר, בכל מקרה ובכל מצב, קושר אותו עם הבורא, שהוא רק מארגן לו את הפנימיות שלו, במוחה ובליבה, גם בהרגשה וגם במחשבה, בזה אדם לאט לאט מגיע למצב שכמו שהוא כותב כאן בהתחלת הגילוי פנים, מהו התחזקות באמונה בעת האסתר, שהבורא משגיח על כל העולם, זה מביא אותו אל הספרים, משם הוא מקבל הערה, אור התיקון, והבנה, כיצד להתחזק באמונה בהשגחת הבורא, ואז הוא מגיע בהחלט לזה שהבורא נותן לו אמונה. מה זה אמונה? הרגשת עצמו. שהבורא פותח לאדם את עצמו, ואז אדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב, ויכול לקבל רע כאילו. אלה בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב. הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, והרגשה רעה מפריעה לו. יש פה הרבה אופני תיאורי היחס. העיקר זה יבוא בזמן שאדם עובד ומשתוקק, הבורא אז פותח את עצמו, ואדם כבר נמצא בגילוי, מה זאת אומרת? הוא מקבל הרגשת הבורא, כמקור הטוב, מאז הוא לא יכול אף פעם להרגיש רע, אנחנו נדבר מה זה אז עבודת הקליפות, ועובר מחסום, ואז מתחיל להיכנס לעולם שכולו טוב כמו שכתוב. גם שם יש כל מיני מצבים של עליות וירידות, קו שמאל, קו ימין, קליפות, הרבה, כל המצבים האמיתיים האמת שמתחיל להיות מאז והלאה, אבל זה כבר מצבים אחרים. אחר שהאדם רוכש איזה מידת האמונה. בזה אנחנו נגמור בחלק הראשון של השיעור שלנו, ואז מחר בזאת השם אנחנו נקרא את הגילוי פנים. ושוב אני מזכיר, שרבע שעה לפני הלימוד, יכול להיות 5 דקות ולא רבע שעה, אבל הם חייבים להיות למה מיועד הלימוד, ולא שזה יהיה הלימוד עצמו.
1: ועכשיו חברים נסכם, מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס, 6 דקות, מה קיבלנו מהשיעור, ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס? 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
2: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק. ממש למדנו הרבה על מה זה אמונה, מה זה באמת העבודה בסירייה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לבנות. רוצים לבנות סביבה חזקה, שממש שלא מכוחות שלי אני ארגיש את הכוח העליון, אבל דווקא מהחברים. שהם נותנו לי דוגמאות, באותו דבר שאני אתן להם דוגמאות של גדלות הבורא, ועוד ועוד מוסיפים, וממש בונים סביבה ככה שכל שנייה אנחנו רק בקשר איתו, דרך החיבור שלנו.
3: כן, מצד האדם, הבורא לא משתנה. הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, לפי זה הוא מודד את הבורא אם הוא טוב או רע. אני חושב לקראת הכנס, אם אני מרגיש שאני לא בחיבור עם החברים, זה לא שהבורא ככה גרם לזה, כן? ככה אני תופס את המציאות, ואני צריך לעלות תפילה ולעשות מה שכתוב פה, של להתחזק באמונת השגחתו יתברך, בזמן ההסתרה.
4: פנים והסתר, מה שרב אמר, שזה שיטת קליטה שלי של הבורא, והבורא הוא כל הזמן אליי בפנים, זה רק אני אליו באחורה. ולמה באחורה? כי אני דואג על עצמי. אם אני מתחיל לדאוג על החברים, מה שאנחנו עכשיו מתכוננים לכנס, אז אני מתחיל לעבור למצב של גם אני פנים אליו.
5: כן, המאמר הזה הוא ממש מפה פנימית, עד כמה נברא, עד כמה אדם יכול לזהות את הבורא בעולם, עד כמה הוא יכול, מה זה לזהות אותו באמת, זה לראות אותו בהשגחתו בתור כטוב ומטיב, מה הוא יכול לעשות כדי לקדם את עצמו יותר, לזהות אותו ככה, ושאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, זה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו, כי זאת מטרת הבריאה, וזה כך אנחנו באמת יכולים להגיע לשם רק על ידי חיבור, כמו שאנחנו לומדים, ובכנס הזה, לפי השאלה שלנו, אנחנו חייבים לעשות את המאמץ כלפי זה, איך לראות בתוך הקשר בינינו את השגחתו, באין עוד מלבדו ובטוב ומטיב, ושכל החיים שלנו זה הזדמנות אחת גדולה רק כדי לזהות את זה.
6: כן, כל מצבים האלו, לא חשוב מה, אנחנו צריכים לזהות כעזרה מהבורא, אז אנחנו מחזיקים באמונה, והשאלה איך ברגע, כשמשהו מגיע אליי, איך אני תופס את זה בכלל. אבל זה מוגדר על ידי הכנה. זה רק תוצאה מהכנה, וזה מה שאנחנו בסירייה עושים כל הזמן, שעד כמה אני משקיע לחברה, אז חברה עוזרת לי ברגעים קשים כאלו, אז רק לתת, רק להשפיע כמה שיותר.
7: כן, ההבדל בין אסתר כפול לרגיל זה כמות הצרות שהבורא מביא. אם הוא מביא הרבה מדי, אז הגוף לא יכול לעמוד בזה ולהצדיק אותו. בשביל זה צריך לעשות הכנה לפני, בזמן האמת זה כבר מאוחר. הבורא תמיד פונה לנברא, והנברא לפעמים מרגיש שהבורא מתרחק או מתקרב, אבל זה בעצם הנברא, זה ביחס שלו מרגיש את הדברים האלה, והבורא הוא תמיד פתוח. כשאדם נלחם לקבל הכל מהבורא כעזרה ולא כעונש, אז הוא יכול להגיע לתיקון. אדם צריך להשתדל להרגיש שהבורא מביא רק טוב. ואם נעשה את זה, אז נהיה מוכנים לכנס.
8: כן, אנחנו בסירייה עוזרים אחד לשני לשמור על הקשר עם הבורא. בכל מצב, במשך היום, שנהיה בקשר, ולא נהיה תלויים במילוי. ורב אמר שמידת התיקון זה עד כמה אנחנו לא תלויים בכלל בהרגשה, במילוי, במצב, אבל תמיד ממשיכים את לחזק, העבודה לחזק את הקשר עם הבורא ובינינו.
9: כן, הייתה פה קודם כל איזה שיעור עברו יותר מ-20 שנה, וכמה הוא אקטואלי וחשוב. הייתה איזו שאלה שבאמת לקחת אותה לכל החיים. כל החיים. אם תענוגים פוחתים, האם גם בעל הבית נעלם ממני? או שאני במאמץ יכול להישאר בהכרת הטוב של בעל הבית, וזה כל הבסיס, ממש כל הבסיס להצדקה של הבורא. וגם אחר כך יש ברורים. אני מצדיק, אז למה אני עושה את זה, ומאיזה סיבה, ו... וזה כל כך חשוב, זה ככה לקחת את זה כבסיס. תענוגים נעלמים, יש מצב? מה עכשיו, איך אני מתייחס לזה?
10: כן, ואם מדובר על כנס, אז אנחנו צריכים עכשיו להתכונן כך שכל המצבים שנעבור, לדעת שזה נגד הרצון לקבל. אנחנו לא נרצה לתת התפעלות לחברים, ועכשיו הכל תלוי בהכנה. כמה שנכין את עצמנו, נקבל אור מקיף.
11: נו, רב בסוף אמר יפה שכל המטרה לרכוש איזושהי מידת אמונה. ואז אנחנו ממש, אנחנו על הסוס נהיה. איך לעשות את זה? זה רק הסירייה וקבוצה עוזרת לזה, רק סביבה. איך אני אכוון כל המאמץ שלי להרגיש שבורא אותו ומטיף? רק אם הסביבה פועלת עליי, כי אני מרגיש כל מיני איסורים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים, אנחנו צריכים להודות לבורא על זה שיש לנו מורה כל כך גדול, והשיעור הספציפי הזה שראינו היום הוא ניתן בשנת 2004. זו תקופה שהרב

0: שהה במוסקבה, גם השיעור הזה ניתן במוסקבה, ממוסקבה, תקופה שהרב עשה דוקטורט, והתקופה הזאת נקראת תקופת המאמרים המדעיים, חלק מהאנשים אולי זוכרים את זה כאן, וגם המאמר שהרב קרא, זה מאמר שהרב איבד אותו בעצמו, יש סדרה לא קטנה של מאמרים, שהרב איבד אותם, הוא עשה להם איבוד, בדרך שהוא חשב שצריך לאבד אותם, ואנחנו גם נקרא את המאמר המעובד הזה היום, ובכלל אנחנו ננסה היום לממש עצה שהרבה מאוד שנים קיבלנו מהרב, שלנסות לעבוד עם הטקסט. כל מי שמקשיב לשיעורי הרב, אז שומע שהרב מספר איך שהוא עובד עם הטקסט. הוא עושה פסיקים, הוא כותב נקודות, הוא מקצר, הוא מעריך, הוא עושה כל מיני דברים כדי להתקשר לטקסט. והקשר הזה, זה משהו שכל אחד מאיתנו רוצה גם לנסות לבנות ולעבוד עליו, ולכן אנחנו גם ננסה לעשות את זה היום. אנחנו קראנו מאמר אסתר וגילוי פנים של השם יתברך, יש לו שני חלקים, א' וב', ופה אנחנו היינו היום בחלק א', והמאמר הזה הוא מאמר מאוד מורכב. הוא מאמר מורכב, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים לאורך השנים, הרב ייחס לו הרבה מאוד חשיבות, מצטט אותו ומתייחס אליו בהרבה מאוד מקומות, וכמעט תמיד שלמדנו אותו, היו אתגרים ככה בלימוד. בעל הסולם, זה בעל הסולם, בדרך של בעל הסולם, שהיא מאוד ככה מדויקת וחדה, אבל למי שכנראה עוד לא בעל הסולם, זה תמיד נראה מורכב. והרב עוזר לנו להתחבר למאמר הזה, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות היום. יש לנו יחסית זמן, אנחנו נרצה לעבוד עם המאמר. אז מה כל כך מיוחד בתהליך הזה?
1: כן, רב, אני חושב שלפני שבוע, באחד מהשיעורים שאנחנו צופים, הוא אמר בשביל מי הוא עשה את המאמרים האלו, ואנחנו עכשיו חושבים איך אפשר לנצל אותם, הוא בעצם בעצמו איבד את המאמרים, אחר כך חברים שלנו תרגמו את המאמרים לעברית, זאת אומרת הוא עשה את העיבוד ברוסית, ממושגים דתיים וגם כן קיצר שם, זאת אומרת הוא ממש השאיר רק את המהות של העניין, ואנחנו ננסה היום לעשות תרגיל, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקרא את החלק מהמאמר, כל אחד, אנחנו נקרא חלק המקורי, ואז כל אחד ינסה לעשות, ישתדל לעשות את העבודה מה שרב עשה, ננסה לאבד את המאמר הזה, ואחר כך אנחנו נשווה, כל אחד יכול להשוות עם מה שרב עשה ומה שהוא עשה. ואנחנו כאילו נתאר לעצמנו, קהל של תלמידים, קהל יד שלנו זה התלמידים, כמו שרב עשה את זה לתלמידים, לא ל... אדם ברחוב כמובן, אלה קהל תלמידים, ואחר כך באמת יהיה לנו מעניין שכל אחד יבדוק את עצמו עד כמה שהגרסה שהוא עשה היא תואמת לגרסה מה שרב עשה.
0: כן, אז מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו זה משהו שאנחנו לא כל כך עשינו אותו לאחרונה, עשינו אותו בעבר, הרב שלח אותנו לעשות כאלה דברים, אבל אנחנו רוצים ככה להשתמש בהצעה שלו. אנחנו ניקח עכשיו 10 דקות, ואנחנו מבקשים מכל אחד לפתוח את מאמר המקור, למי שיש לו כתבי בעל הסולם הזה בעמוד 766, בעמוד 766, למי שאין ספר, אז כמובן חומר הלימוד, פותח את חומר הלימוד, אנחנו קוראים את החלק הראשון שנקרא אסתר א', כל אחד קורא אותו לעצמו, לוקח דף, לוקח עיפרון, קורא אותו לעצמו, ומנסה לאבד את החלק שהוא קורא. איך? איך שהוא חושב, איך שהוא מרגיש, איך שהוא מבין, מה שנראה לו נכון לעשות, מה שנראה לו לא נכון לעשות, כל אחד יעשה מה שהוא מבין, יש לנו לזה 10 דקות, כל אחד עושה את זה לבד, זה לא עבודה בעשירייה, אבל זה עבודה בעשירייה כי כולנו יחד, אבל כל אחד עושה את זה בינו לבין הטקסט, לוקח דף ועט, או עיפרון, לא משנה, או לפטופ או טאבלט, כל אחד בצורה שנוחה לו, ופשוט מנסה לאבד את החלק הזה, כשמה זה אומר לאבד, תנסו לחשוב שמולכם יושב תלמיד, מתחיל, בצורך העניין. לא עכשיו כתבה לעיתון ולא לאדם ברחוב ולא שום דבר. אסתר וגילוי פנים א' לא מטריד את האדם ברחוב.

0: אבל אותנו כן, את התלמידים כן, ולכן הוא מנסה לאבד את זה, איך שהוא מבין, לא שורה, אלא ממש לקחת את כל החלק הזה, ולנסות לאבד את זה. בואו ניקח לזה כ-10 דקות, ונראה איך אנחנו מתקדמים. אז בבקשה, סדנת עיבוד, לוקחים את החלק שנקרא אסתר א', ומנסים לאבד אותו איך שאני מבין, בשפה שנוחה לי, כל אחד כותב בשפה שנוחה לו, וכן הלאה. בבקשה, 10 דקות.
1: אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור, שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם יתברך מתנהג עמו, בהתאם לשמו יתברך, הטוב ומטיב. אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו איסורין, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מחמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב בהריתו, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. וכן, אשר הצדיקים תחילתן ייסורין, מחמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור, ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבהן שרואה על כל פנים את ההוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את ההוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו. בכל האיסורים שמקבל, תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע. והוא, כי דרכי השגהה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל. ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגהה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא הזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי חילול שבת וכדומה, או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות. והבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם מחסרי דרך ארץ וטיפשים מלידה וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בחברתם אפילו רגע. וכל המכירים הרשעים המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מחלה, פיקחים בעלי מידות טובות.

וסימפטיים בכל דרכיהם. יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז חס ושלום רובץ תחת מסעו. לא יוכל עוד להמשיך בהתעסקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו התברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו התברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה המכונה בשם תורה תבלין, עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל, ההר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התהזקותו, באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך. שפירושו, שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו. דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל. שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה. הוא מצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו. לא ידע טרדות ודוהק לעולם, לא ידע משום מהלה. מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך. אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה. וכשמתרשל, נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכה בדרך הישר, הם הבא לפרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום תועדות, והשקט ושלווה רבה להם, כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בהברתם. וכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, המה מהוסרי הפרנסה, מוטרדים בהובות מרובים, לא ימצא להם אף רגע אחת לנשום בהרווחה, סובלים מהלות, מלאים מחרובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות, והמה נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, הנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך להברתם. עד כאן המאמר.

0: באחד השיעורים שהרב הסביר איך לעבוד עם מאמר, אז הוא אמר את הדברים הבאים. מה שלא מובן לך, איזשהו מאמר, תקרא אותו 10 פעמים, 20 פעם, תקרא רק אותו בסבלנות. תקרא, כל פעם תשתדל אולי לקרוא בסגנון חדש. בהתחלה עם העיפרון ונייר, אחר כך על מחשב, לסדר את המילים, קודם כל, כל מיני דברים. ואז הוא אמר, אני כך עובד גם כן עם הטקסטים. אצלי זה אני מקלקל את המקור עד שאני לא חוזר אליו בחזרה מסיבוב גדול. ואז הרב אמר, לזה קוראים יגיעה. אני רוצה להתקשר עם בעל הטקסט, להרגיש אותו, להבין אותו, להיכנס לשכל שלו, לרגש שלו. כך אני רוצה. אז אנחנו גם רוצים להתקשר עם בעל הטקסט ולהתקשר עם הרב שנתן לנו את העצה הזאת והנחה אותנו איך ללמוד. ואנחנו עכשיו נקרא ביחד את החלק המעובד שהרב עשה למאמר. זה מופיע בקטעים נבחרים, אפשר לפתוח את זה בחומר הלימוד, קטעים נבחרים, יש שם קישור, אפשר להיכנס ולקרוא. הרב, כשהוא עשה את המאמר המעובד, במאמר של בעל הסולם, זה מתחיל מאסתר א' ואחרי זה אסתר ב', כשהרב עשה את המאמר המעובד, הוא התחיל מאסתר ב' ואחרי זה אסתר א', אנחנו נקרא את הכותרת אסתר 1, אסתר רגיל, שזה בעצם החלק המעובד של הרב לחלק הראשון. אז הכותרת, אסתר 1, אסתר רגיל, דברי הרב. הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא. משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב. והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. אחרי זה מגיע החלק של תיאור, והרב כתב כך, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו, הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. בואו נקרא את זה עוד פעם, זה הקיצור של הרב לחלק הראשון שנקרא אסתר א'. זה נמצא בקטעים נבחרים בחומר הלימוד, זה הפסקה השלישית, אחרי האסתר כפול. הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב, והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו, הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, והוא אינו מצליח בשום דבר, ואין לו מנוחה. אז בואו נצפה בקליפ מספר 1, שבו הרב נותן לנו קצת אוריינטציה בכלל למאמר, ואז נמשיך בעבודה עם המאמר. בבקשה, קליפ מספר 1.
1: האדם נמצא במקום שנקרא בורא. הטבע. אלוקים בגימטריה הטבע. אנחנו נמצאים בתוך הטבע, לא למעלה כמו שאנחנו חושבים, כמו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, אז נראה לנו שאנחנו הבלבטים, וכל הטבע הוא תחתנו. אלא אנחנו נמצאים בתוך הטבע, בתוך האלוקים. השאלה היא, עד כמה שזה מגולה לנו, וכמה לא. אז אם הטבע הזה, הבורא, לא מגולה, במידה הזאת אדם מקבל איסורים. מה זה מגולה או לא? מגולה תוכנית הבריאה. מגולה הכוח שפועל. הסיבה לפעולות. הפעולות בעצמם, איך שהן עוברות על כל הבריאה, על כולם, מעל הזמן ומקום, ממש מקצה לקצה. תכלית בשביל מה ולמה. אם הדברים האלה לא מגולים, זה נקרא גילוי הבורא. שהכל זה בא מתוך השפע, מטוב ומטיב. ואדם רק מרגיש את ההפך מפני שהוא נמצא בצורות ההפוכות, בתכונות ההפוכות מהמשפיע. ולכן מה שמשפיע נותן לו, נראה לאדם שהוא ההפך, לא טוב. במידה שמתקן את התכונות שלו בהתאם למשפיע, אז מתחיל להרגיש את המשפיע יותר נכון. שהוא משפיע לא רק טוב. אז אדם שעדיין נמצא בתכונות ההפוכות מהבורא, מרגיש את הבורא נסתר, או בכלל מרגיש שהוא איננו, ומרגיש רק את עצמו ואת העולם הזה, היינו ההסתרה הזאת של הבורא. ואז החיים שלו הם נראים כך, שרע לו, חולה, מחסור בכל דבר, קשה לו, הכל הולך לא טוב, ולא רואה בשביל מה הוא חי, ולשם איזה מטרה, כלום, ממש אומלל. המצב הזה הוא נקרא אסתר, אחד. יש כמה צורות ההסתרה.
2: כן, אז רב דיבר על אסתר אחד, אז אנחנו רוצים ביחד בעשירה עכשיו לברר מה זה אסתר אחד, על פי הסבר של רב, מה ששמענו, ומה זה אסתר אחד בעשירייה. אז תנו בבקשה דוגמאות קונקרטיות, מה זה אסתר אחד בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: אז מה זה אסתר אחד בעשירייה? איפה שאנחנו מגלים לפי הרצון שלנו, איך שהחברים כביכול מתנהגים, שאחריהם הבורא, השאלה אם אנחנו לוקחים את זה בחשבון כל הזמן, או שזה נמצא מעבר לתפיסה שלנו. וזה מאוד חשוב בשביל שאנחנו נוכל לתקן את התכונות שלנו כלפי הבורא.
4: כן כתוב ומאוד פשוט, שאין השם את ברך הטוב ומטיב, כי הוא מקבל ממנו איסורים. ככה אם אנחנו מרגישים איסורים, זה מסתיר אותו. אותו דבר כמו שגדי אמר ככה, שאנחנו בביקורת כלפי חברים, אנחנו מקבלים איסורים מהם, למרות שאנחנו אומרים שהבורא עומד אחרי כל חבר, ופתאום אנחנו לא מקבלים חברים, וככה זה נקרא אסתר אחד.
5: כן, השאלה קשה, באמת, אסתר ראשון, אפשר להגיד שזה כמו שאין מספיק כוח לראות שבורא פועל אחרי החבר, או שעדיין החיבור שלנו, אנחנו עדיין לא בשלמה שמרגישים אותו בחיבור שלנו.
6: כן, אם זה בעשירייה, אז האם אני מרגיש שכל חבר רוצה להיטיב או לכלל העשירייה, ואם לא, אז כנראה שמשהו נסתר ממני.
7: כן, ותמיד יש הרגשה שאני עושה משהו רציני והחברים לא מספיק עובדים טוב. תמיד יש דרישה שיעבדו עוד יותר טוב, יותר חזק, ישפיעו עליי.
8: כן, מדרגת אסתר א', אוקיי, אז זה מדובר פה על מדרגת שכר והעונש, שבה אנחנו, רוב האנשים נמצאים, שמייחסים את כל ה... או ש... יש שתי דברים, או מחמת עונש, דברים שעשיתי, או שהבורא רוצה לקרב אותי לטוב על ידי זה שהוא ככה פועל, אבל בכל מקרה, אדם לא יכול לראות במצב הזה את השגחתו בטוב ומטיב, בעין עוד בלבדו. ופה העניין שאסתר א', אנחנו צריכים מפה והלאה, או להתקדם לגילוי, שלמעל זה מחסום וגילויים, או מתחת לזה שזה אסתר ב' שבכלל נעלם, עניין הבורא ועניין השגחתו בכלל נעלם מהאדם. אז אנחנו מדברים דבר ראשון על האדם ועל הדרגות שבו הוא נמצא ביחס להתקרבותו, להכרה בהשגחתו התברך.
3: כן, ואם להמשיך על הדוגמאות בעשירייה, נגיד אני לא מרוצה מאיזשהו חבר, אז אני מבין ש... נו, נגיד מה שהוא מדבר שם, התנהגות שלו, ולא נעים לי. אז אני מבין שהכעס הזה, זה בורא שולח לי, כדי שאני אתעלה מעל זה, ולזהות בזה דווקא משחקים של הבורא, כדי להתעלות מהאגו.
9: כן, אסתר א' זה שאני מבין שהבורא מנהל את הכל, ושהמטרה זה חיבור בינינו, להגיע לבורא, אבל בפועל אני מרגיש שההפך, אני לא מרגיש באמת מבפנים שזה מה שאני רוצה. אני מבין שככה צריך, שזה באמת בא ממנו, אבל הפועל הוא בהרגשה הפנימית היא שאני הפוך ממנו.
10: כן, והעבודה היא... כן, להכניס את הבורא, למרות שהוא בהסתרה, להכניס שהוא באמת מביא לנו כל המצבים וכל מה שקורה בעשירייה וכל איך מתנהג שם חבר, ובאמת למרות שאני לא מרגיש, אבל אני עושה מאמץ וזה ככה לקשור עם היחס כזה, עם השגחתו את ברך. ועד כמה מצליחים, זה מבררים עכשיו.
11: כן, על פי ההסבר של הרב, אסתר א' זה מצב שהפני הטוב שלו לא נגלים, מרגיש איסורים, בגלל שזה, חושב שזה בגלל שזה עונש, או כדי להיטיב לו באחרית, אבל עדיין מאמין שהבורא סובב לו את זה. זה המצב. בעשירייה עכשיו מישהו אמר איזשהו משהו, ואני מאוד מאוד מאוד נעלבתי, ומרגיש עכשיו ייסורים, ומרגיש עכשיו ריקנות בגוף, ועדיין מאמין שזה סובב הבורא, בדיוק מאותם סיבות, אם להיטיב לי, או... כעונש.
3: כן, וזה שבורא מגלה לנו, הוא מגלה לנו את התכונות שלנו, ואז רב אמר שיש הלבל שאנחנו מסוגלים להרגיש, והלבל הזה שלא ניפול לאסתר כפול, תלוי בזה עד כמה שמשקיעים בעשירייה.
4: אבל אני רואה שזה האחוריים של השם יתברך, ושזה לא הגורל העיוור.
0: אנחנו עכשיו רוצים לנסות להמשיך ביחד את התרגיל שלנו ולעבור לחלק הבא שנקרא אסתר כפול ולנסות לאבד גם אותו. עכשיו כדי לצאת אליו בוא נשמע קצת מדברי הרב למה זה חשוב בכלל העבודה הזאת עם הטקסט. שמענו על זה הרבה לאורך השנים אבל לא בטוח שכולם ככה יצא להם לשמוע. אז אני

נראה ממש שלוש שורות, הרב קורא לזה ללעוס את הטקסט. הוא אומר ככה, מה שאנחנו עכשיו קוראים צריכים לקרוא אפילו 10 פעמים, עד שאנחנו מבינים על מה מדובר. ועיקר ההבנה היא מתוך זה שאנחנו נדבר זה עם זה ונקרא יחד את המאמר, עד שלא עשים אותו יותר ויותר. לא עשים בשיניים. אתם יודעים מה זה ללעוס? זה מחתיכת אוכל לעשות כזה מצב שאתה יכול לבלוע, שאתה יכול לספוג, שאתה יכול מזה לחיות. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות, לנסות ללעוס ביחד את הטקסט של בעל הסולם ולמשוך את המאור המחזיר למוטב ולהתחבר לרב ולהתחבר לבעל הסולם. אז אנחנו ניקח עכשיו עוד 12 דקות ואנחנו ניגש לאסתר ב'. הספיק קודם הזמן או שזה היה זמן קצר מדי? מספיק? אוקיי. נקווה שגם בעולם זה מספיק. אותו דבר חברים בעולם, בשפה שלכם, יש לכם מחשב, יש לכם עיפרון, דף, מה שאתם רוצים. אז אנחנו ניקח את החלק של אסתר ב', זה נמצא בעמוד 766 בטור א' למטה, אסתר ב', כותרת מתחילה באסתר ב', בואו ניקח אותו וננסה לאבד אותו גם כן, כמה שאנחנו מבינים, כמו שרב לימד אותנו, לנסות ללעוס את הטקסט כדי ליצור קשר עם המחבר. כמו שהרב אמר קודם, זאת יגיעה. אנחנו בעזרת היגיעה הזאת רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה לא משנה כמה אני חכם, כמה אני מבין, כמה אני מנוסה, יודע לכתוב, לא יודע לכתוב, העיקר הרצון. אז ניקח את חלק אסתר ב' וננסה לאבד אותו ביחד בשקט. בבקשה, 12 דקות.

נקרא שוב את המאמר. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור. שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו שאין השם יתברך מתנהג אימו, בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב. אלא חס ושלום להפך מזה. כי הוא מקבל ממנו איסורין. או שהוא מחוסר פרנסה, ויש לו בעלי חוב מרובים, הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום. או שסובל חס ושלום ממהלות, ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל, אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב באחריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם, יוכיע. וכן אשר הצדיקים תהילתן איסורין, מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור, ומטבע חס ושלום, בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר. פירושו, שאינו רואה אפילו את האחוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע. והוא, כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו, ואינו נענה כלל. ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום, הוא מתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר, וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי חילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה, סובלים עניות ומהלות מרובות, ומבוזים מאוד בעיני הבריות. והבעלי מצווה האלו, נדמה לו שהם מחסרי דרך ארץ, וטיפשים מלידה, וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בחברתם אפילו רגע. וכל המכירים הרשעים, המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מהלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתחזקות
להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל ומתפקר לומר הס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. בכל מה שבא לו הס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את ההוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו התברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה. לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו התברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה.

0: לא יתענג מכבוד ועושר. מי שאינו עוסק בחוכמה, לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה. אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוהק לעולם, לא ידע משום מהלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לקרוא את העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא אסתר כפול. העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא אסתר כפול, אם אפשר גם להראות את זה בכתוביות, וזה נמצא בקטעים נבחרים, למי שעוד לא מצא את זה, בחלק השני של השיעור, לימוד בין חברים, קטעים נבחרים. אז בואו נקרא. אומר לנו הרב ככה, אסתר כפול בסוגריים, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו, ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. ומפני שאת יחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. ועכשיו החלק של התיאור. הרב מחלק כל פעם להסבר ותיאור. תיאור. כאשר הוא מתפלל על הצרות שלו ועושה מעשים טובים, הוא אינו מקבל תשובה. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. כאשר הוא מתגבר על עצמו ומאמין בהשגחה העליונה ומתקן את מעשיו, ההצלחה מפנה לו עורף והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. כאשר הוא מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו הוא אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק בהונאה. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. נדמה לו שההולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחנים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. כאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה כזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות שיסוריו באים לו מהבורא. והדבר מביא אותו לאובדן האמונה שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע.
2: כן, מאמר מאוד רלוונטי לנו, זה בדיוק המצבים שאנחנו עוברים לפני גילוי, אסתר כפול ואסתר רגיל, אז בואו נעבוד עכשיו על שאלות, לא בטוח שנקבל תשובות, אבל לפחות תעוררו שאלות, אני זוכר שהמאמר הזה תמיד מעורר הרבה שאלות, כי זה ממש קרוב למצבים שאנחנו עוברים, אז גם כאן בעולם וגם במערכת הערבות, בבקשה, תתחילו עם שאלות. כן,
3: אילן. טוב, אני קודם כל רוצה להגיד תודה שהצלחתם לעורר בעצבים, כי הטבע שלי היא לא לעשות מחקר, כאילו אני מאוד קשה לי, וגם השפה היא לא ברורה, ובשתיהם היה כתוב להרגיש, גם באלף וגם בבית. האדם צריך להרגיש. עכשיו אני מבין שבן אדם שמרגיש את הבורא,

0: כבר מרגיש אותו, אז לי נראה שזה כבר השגה. אז מה זה מרגיש?
1: תראה, האדם הוא בעל הרגש, אז בטוח שכל דבר הוא מרגיש, אפילו שנראה לנו שזה כאילו בשכל. שכל רק מנתח את הרגש, אבל קודם כל אתה מרגיש. אז אולי בזווית כזאת תנסה שיש אין עוד מלבדו ויש טוב ומיטיב, כן? זה שתי הבחנות כאלו. אז נגיד, כאשר אנחנו מדברים על, יש מצב שאתה כן מרגיש שאין עוד מלבדו, שיש כוח אחד שפועל, נגיד כמו שהחברים פה עכשיו דיברו בקבוצת מיקוד, שבעשירייה אתה מזהה שהחבר, זאת אומרת מאחורי החבר אתה מזהה שזה הבורא, אתה מצליח איכשהו אפילו בשכל להבין את זה. אבל אתה לא יכול להצדיק את החבר, זאת אומרת אתה לא חושב שבורא הוא טוב ומיטיב, שכוח הזה פועל לטובתך. כי אם אתה מזהה שגם אין עוד מלבדו וגם טוב ומיטיב, זה כבר גילוי. אבל אם אתה מזהה שאין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד, אז אפשר להגיד שזה הסתר רגיל, שאתה עדיין לא יכול להצדיק את הבורא, אבל אתה עדיין, אתה מייחס הכל אליו. כמובן שברמה שלנו, מתחת למחסום אנחנו מדברים. אבל זה תמיד רגש. ולגבי מה שאמרת, לגבי טקסט, זה באמת, אנחנו מאוד ממליצים לכולם להשיג את, אנחנו כן, נשלח את זה, להשיג את המאמרים האלו, ובטח ובטח למי שמתחיל, לא יודע, אפילו 10 שנים בדרך, אז ממש חובה לקרוא את המאמרים שרב ובית, בשביל זה הוא עשה את זה. כדי שאדם קודם כל יתפוס את המהות של העניין במאמר. כי באמת לא פשוט לחדור דרך טקסטים שכותב בעל הסולם, בעיקר אם זה, אתה לא דובר שפה, וגם כן, אם אתה דובר שפה קשה מאוד, אז זה טוב לעשות מין כזה, הרב אפילו השתמש במילה גשר, מין כזה גשר, אתה קראת נגיד עכשיו כזה מאמר, הבנת פחות או יותר, כי זה הרבה יותר קל להבין מה שרב כתב, ואחר כך אתה כבר קורא מקור, ששם אתה כבר יכול יותר לעורר מאור, מגזיר למוטב, כי אתה לא כל כך מבין בכלל מה שם. אבל ההבנה היא גם כן חשובה מאוד, לכן חשוב לקרוא את המאמרים האלו מעובדים.
2: כן, רק הייתי מוסיף דבר אחד, השפה היא לא הופכת את זה ליותר קל. זה לא משנה אם אתה דובר שפה, השפה של בעל הסולם זה בעל הסולם, זה לא עברית רגילה. אני חושב שכל מי שדובר או לא דובר את השפה מרגיש ומבין את זה. רק, אולי רק תוספת קטנה שרב הסביר בשיעור שההרגשה זה אמונת הבורא, זאת אומרת אמונת הבורא זאת כבר הרגשת הבורא, על זה הוא דיבר, הוא כיוון למאמר שמעתי וכן הלאה. תודה, אנחנו רוצים לשמוע את החברים שלנו בוויינה, יש שם התאספות, גם אתמול הייתה שם התאספות, בבקשה, וויינה.
3: התאספנו יחד כדי להתחיל את ההכנה לכנס שיתקיים בסוף אוקטובר. שאלתנו היא כזאת, המאמר של בעל הסולם ממנו נובע שהחברים שנמצאים אצלנו ניסו להצדיק את הבורא ולא הצליחו, הבורא לא התגלה להם והם יצאו מהדרך. איך אנחנו יכולים בקבוצה המשותפת שלנו לתמוך בכל החברים שימשיכו להיות בדרך ויצליחו ויצליחו לראות את פניו בכל מה שקורה?
1: כן, אז כדי להצדיק את הבורא אנחנו צריכים ערבות בינינו בעשירייה. בלי ערבות אי אפשר להצדיק את הבורא. אדם אחד לא מסוגל, מאיפה הוא יקבל כוחות? להצדיק את הבורא, הכוונה שאתה כבר נמצא בהשתוות הצורה איתו, שאתה נמצא בהבחנה של אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד שפועל, והכוח הזה הוא טוב ומיטיב. זה נקרא שאתה מצדיק. המצב הזה הוא אפשרי רק בגילוי, הגילוי אפשרי רק כאשר אתה מגיע להשתוות הצורה, ולהשתוות הצורה אפשר להגיע רק כאשר יש ערבות, כאשר עוד ועוד חברים תומכים בכל הרעיון הזה, תומכים בך, מכסים את האגו שלך, שאתה ממש מתחיל להיות בטוח, לא לדאוג לעצמך. כן, זה בעצם המצב.
2: לקראת סוף ההסבר שלו, הרב דיבר על הכרעה. הוא אמר שהאדם צריך להגיע להכרעה, לנקודת הכרעה. הוא גם דיבר על מלחמה, שהאדם צריך להילחם במצב. ואיזה אמצעים עומדים לרשותנו כדי להילחם במצב? ואז הרב הסביר שהאמצעים שעומדים לרשותנו זה בעצם הסביבה. אין אמצעים אחרים. הרב, המורה שלנו, הכתבים, והיום עשינו עבודה עם הכתבים, עם המאמר של בעל הסולם, וזה בכלל לא משנה אם זה קל או קשה, אם זה מעצבן או משמח, אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, המאמץ, היגיעה, היא מושכת את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. אנחנו פה כדי לעשות עבודה, לא כדי ליהנות או לא ליהנות. והחברים, אני לא יודע למה אתה מתכוון שהחברים כן הצליחו או לא הצליחו, אבל החברים הם בעצם האמצעי שדוחף את האדם ובונה לו סביבה, בונה לו ממש הגנה מפני כל המצבים הפרטיים האלה. כי כאילו אנחנו רואים שכאן ההתמודדות היא בין האדם לבורא. ואנחנו רואים שהאדם לא מסוגל להתמודד. זאת אומרת, יש לו פה חוסר יכולת להצדיק את הבורא. פעם אחרי פעם הוא נופל להסתרות, או הסתר אחד או הסתר כפול, תלוי במצב שלו. והדבר היחיד שיכול לעזור לו בזמן שהוא נופל למצבי ההסתר האלה, זה הסביבה, זה החברים, זה המסגרת, זה הלימוד הקבוע, זה התפקיד שיש לו בהפצה, זה הכנה לכנס. אלה דברים שמסלילים אותו כבר כלפי המטרה, בלי קשר להרגשה הפרטית שמשתנה בו כל הזמן. תודה. הונגריאן פוליש.
4: Good morning, thank you. The question is, what is the root cause of the double concealment?
5: מה השורש שגורם לזה שיש הסתרה כפולה? מה השורש של זה?
2: מה
5: המקור של הסתרה כפולה?
1: כן. בכלל, המקור של הסתר זה כמו שאנחנו למדנו בתלמוד עשר הספירות, זה הבושה. כן, זה הבושה. אנחנו צריכים לתקן את הבושה, אנחנו לא יכולים לקבל גילוי בצורה ישרה. אחרת אנחנו נרגיש חוסר השתוות הצורה, אנחנו נרגיש לא חופשיים, זה בכלל, לא פעם שמענו שהרגשת הבושה זה הגיהנום האמיתי, פשוט אדם נשרף מתוך החוסר השתוות הצורה, שהוא מגלה עד כמה שבורא הוא דואג לו, ועד כמה שהוא הפוך, רק רוצה לנצל אותו, ההרגשה הזאת היא בלתי נסבלת, מה שכותבים לנו מקובלים, ולכן חובה לחסות אותה על ידי הסתרה, וזה עושה הבורא, הוא מסתיר את עצמו, כדי שלא תהיה שבירה גם כן, ולכן אנחנו, שאנחנו מלמטה, זה נקרא התעוררות מלמטה, שאנחנו רוכשים מסך ומכסים את האגו שלנו בעצמנו מהבורא, אז יוצא שאנחנו כביכול ראויים לגילוי. למה אני ראוי לגילוי? כי אני מכסה את האגו שלי. זאת אומרת, במקום שבורא יחסה את האגו שלי על ידי הסתרה, אני מחסה על ידי המסך, ואז אני יכול לגלות את הבורא. התהליך הוא פשוט חובה, ההסתרה.
2: קייב 3.
6: Вітаю, шановні викладачі.
7: Шалом, амонхім.
6: Таке запитання. Секунду, перепрошую.
7: Казав шила.
6: Щодо одинарного приховання написано.
7: Легабе стиралів, кату, що коли йому олег блі...
6: Людина...
7: Коли йому олег блі сіпук навші. ובאופן זה אין אדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. אבל בסוף כתוב שלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו השגחה כל אלה, ונבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
2: אז מה השאלה?
7: אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
2: האם במצב הזה אדם רואה שזה כבר הבורא?
7: הוא רואה את זה, או שמאמין, כאילו מרגיש את זה.
1: לא ברור לנו סימן שאלה.
2: אתה יכול לשאול רק את השאלה, ולד?
6: Ну, людина в стані, людина в стані одинарного приховання, вона вже бачить,
7: що це Естералев, Адам Роє, Маргіш, Боре Месове Влаколь. Уроє це, о шу мамін?
2: Аїм бе Естералев, Адам Роє, що Боре у зе, що Месове Влаколь, о шу мамін?
1: Кен, мішу роце лаанот? Іне. Гумнюк, кен, вакшо.
8: הוא כותב, הוא כותב את זה בפירוש, שאדם, הנה הוא כותב פה בסיום החלק הזה, אלא מתחזק, הנה עוד לפני זה קצת, אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל העבר ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין, מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגחתו את כל אלה. זאת אומרת, כן, מה שאמרתם, יש פה עבודה שצריך לעשות, להתחזק באמונה.
1: כן.
2: אני אולי הייתי מוסיף מדברי הרב. הרב שואל לקראת סוף ההסבר שלו בשיעור, מה זה אמונה, ולד? מה זה אמונה? ואז הוא עונה הרב, הרגשת עצמו, שהבורא פותח לאדם את עצמו. ואז האדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב ויכול לקבל ממנו רע, אלא בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא, שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב, הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, וההרגשה רע רק מפריעה לו. כל ההסבר בשיעור הרב ניתק בין הרגשת הטוב ורע של האדם, לבין הרצון של האדם להצדיק את הבורא. לא בכך ההצלחה, אלא המאמצים של האדם להצדיק את הבורא. אז גם אם הבורא עדיין נסתר, הוא כבר יודע שזה האדם, גם אם הבורא עדיין נסתר, האדם כבר יודע שהבורא הוא זה שמסובב לו את המעשים האלה. והוא כבר מבין שהוא לא מצדיק אותו, אבל הוא מאוד רוצה להצדיק אותו. יש פה הרבה מאוד רבדים בתוך ההרגשה הזאת, זה לא איזה דבר חד פעמי שטוב או רע, אלא כבר הוא מחפש את הקשר עם הבורא.
1: כן, פה צריך להגיד שהמצבים האלו של אסתר כפול ואסתר רגיל, הם גם, אפשר לייחס אותם גם לפני מחסום וגם אחרי מחסום, ולכן תשובה, השאלה שלך היא מורכבת, כי אדם בכל זאת שנמצא אחרי מחסום, והוא נמצא באסתר כפול ואסתר רגיל, זה אחרת ממה שאדם שנמצא לפני מחסום, אבל שני המצבים האלו שייכים גם וגם. וכמו שאנחנו נגיד עדיף לנו להתייחס לפני מחסום, אז אדם כן מאמין, אפילו כתוב שהוא מתפלל לבורא, כן? זאת אומרת, זה אומר שהוא מכיר בזה שהבורא זה הכוח אחד, אין עוד מלבדו, אבל מה? הוא לא מרגיש שזה טוב ומיטיב.
2: עוד לא מסוגל להצדיק אותו,
1: כן,
2: על כל
1: לא יכול להצדיק, כן.
2: כן, גלעד, בבקשה.
9: אני חושב שרב הסביר את זה גם בשיעור, שהשורש לכל הדבר זה שכבר בחינה א' הרגישה תענוג מלאה, אבל הרגישה גם שיש נותן, והיא רוצה להיות כמוהו בהשתוות אליו. ומזה כל תמיד יש את הכפילות. ולכן לא יכול להיות, הוא גם שאל שאלה, למה הבורא לא יכול להתגלות דרך איסורים, גילוי דרך איסורים. זאת אומרת, לא יכול להיות דבר כזה, כי הבורא הוא נותן תענוג. ולכן גילוי הבורא חייב להיות תענוג, לא יכול להיות שאתה מתייסר ויש לך בזה גילוי הבורא. ואז הוא אמר בעצם לא לייחס את זה לבורא, אלא לייחס את זה לעצמך. היחס שלך לבורא עוד לא מתוקן, עוד לא נמצא בהשתוות הצורה, וזאת הסיבה שיש איסורים. זאת אומרת, כל עוד יש איסורים, בטוח אין גילוי, זה לא יכול להיות. ואם כבר יש השתוות הצורה, אז מתוך השתוות הצורה, אפשר באמת לגלות מה זה תענוג, ומה זה גם אפילו להיטיב לבורא עם התענוג הזה. זאת אומרת, כל העניין הוא מתחיל מהשורש הזה, בחינה א', ואיך היא מתייחסת אל הבורא, שזה כבר נקרא הגילוי של התחלת בחינה ב'.
1: כן, זה מדע טוב, זה תמיד שואלים, איך אני יודע שבורא מתגלה? אז אתה תדע אם אתה לא תרגיש איסורים. כן, זה המדד. כי הגילוי לא יכול להיות שאתה מרגיש אותו כ... כרע.
2: טורקיה 7.
10: Selam öğretmenlerim. Makalede kişi ilahi takdire inanmaya başlayıp
5: כתוב במאמר שבן אדם שמתחיל להאמין בהשגחתו מתחיל לקבל דחיפה לאחור וההשגחה כבר מתקנת את הפעולות שלו כשזה דוחף אותו אחורה. אז כשבן אדם מגיע למצב כזה, איך הוא יכול להתגבר על זה, להתחבר מחזרה לעשירייה ולבורא, בלי ליפול שוב פעם לתוך מצבים שליליים?
2: אני חושב שבלי ליפול, כמו שאמרת, אין כזה דבר. הרב דיבר על זה שאנחנו כל הזמן נמצאים בכניסות ויציאות. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך. הוא אומר ככה, הוא אומר, תלוי בנו כמה אנחנו נשתוקק משך כל היום. זה נקרא כניסות ויציאות. להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים. לנסות להשתדל לזכור עליו, שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי. עד שכמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו. זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה. העניין של ההכרעה היה מאוד מהותי, הרב ביקש להדגיש את זה גם כן במאמר כשהוא הסביר. כדאי לחזור על השיעור, שיעור מאוד מאוד עמוק, כמו כל שיעור, אבל יש פה הרבה רבדים. אז איך אפשר בלי ליפול לשלילה או בלי ליפול למצבים שליליים? אנחנו לא מחפשים מצבים שליליים, אנחנו מחפשים להשפיע על הבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בדרך אנחנו עוברים כל מיני מצבים, כניסות ויציאות, הסתלקות האור עושה את הכלי ראוי לתפקידו, זה גם הדרך, כמו שגלעד אמר עכשיו, הכל מתחיל מדלת בחינות דור ישר, צמצום א', בושה, יש פה הרבה מאוד עומקים בתוך התהליך הזה, תלוי באיזה רמה אנחנו רוצים לדבר. אבל הדבר שיכול לזרז את התחלפות הכניסות ויציאות האלה, זה העבודה של האדם, זה עד כמה הוא קשור לסביבה, עד כמה הוא נמצא מחובר לעשירייה שלו, עד כמה הוא מחפש כל הזמן לראות את החברים כגדולים ולקבל מהם התפעלות, ואז על אף המצבים הפרטיים שהוא עובר, לא משנה איזה הם, והם יכולים להיות גם לא חיוביים בכל מיני שלבים, הוא מקבל כוח. הוא מקבל כוח להתקדם מעל המצבים האלה. אתמול שמענו מהרב בשיעור שהאדם לא מחליף את החסרונות, אלא הוא מתעלה מעליהם. אנחנו צריכים לבנות רמה יותר גבוהה מהמצבים הפרטיים של איסורים, של מר ומתוק. עד שלא נבנה את הרמה הזאת, לא נוכל להתעלות מעל המצבים האלה. ואז נהיה תלויים כל הזמן במצבים. אני מקבל תענוג, אני נמשך. אני מקבל איסורים, אני מתרחק. אנחנו רוצים לעלות מעל זה, כבר לאמת ושקר, כמו שהרב מסביר לנו. לטין 7. אנחנו לא שומעים.
11: Ya, buenas noches. Partiendo de que el creador es el bien que hace el bien.
12: אם הבורא הוא הטוב והמיטיב.
11: De este estado de doble ocultación. Como este estado ayuda al desarrollo.
12: אז בשביל מה קיים המצב של האסתר כפול, איך הוא עוזר לנו להתפתח ואיך אפשר להשתמש במצב של אסתר כפול כדי להתקרב לבורא, ובכלל איך האסירה יכולה לעזור לחבר שנמצא באסתר כפול?
13: בדיוק בשביל זה יש מצב אסתר כפול, אתה אומר שבורא הוא טוב ומיטיב, כן, זה, במצב של אסתר כפול זה סיסמה בלבד, זה כל העניין, איך אתה מגלה שהוא טוב ומיטיב. בהסתר כפול, המצב שגם אתה בקושי מזהה שיש אין עוד מלבדו. יש איזשהו שורש כזה, כמו שרב הסביר בשיעור, הוא אמר שנגיד, שאתה פותח ספר, אז אתה יכול לעורר רשימו, שכן, אתה פתאום נזכר שיש אין עוד מלבדו. אבל בגדול, בהסתר כפול, אתה ממש מנותק וחושב שיש טבע עיוור, שהוא בעצם שולט בך, בכל המציאות. למה צריכים מצבים כאלו? תיקון, כי אנחנו צריכים לתקן גם כן, צריך לסיים, זה גם תיקון. אז תראו, אנחנו היינו רוצים שגם אולי תשלחו לנו לדודי, כן, אם אפשר, בורד וורד כלי גם, האם הצורה הזאת של שיעור מתאימה, אנחנו היינו רוצים לדעת את זה, לא יודעים איך זה בכלי עולמי, אבל לנו נראה שהעבודה על הטקסטים כאלו היא מאוד חשובה, כי במהלך היום, בצהריים, לא יודע, לא בטוח שאדם מסוגל ככה להתנתק מהחיים שלו ולשבת ולאבד חצי שעה ככה לבד את הטקסט, ולכן יכול להיות שבזמן השיעור זה חלק מהשיעור, זה מה שאנחנו נעשה, אז תגיבו. שיר, בבקשה. בורד וורד קליק. בורד וורד קליק, כן.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004. השיעור מבוסס על המאמר הסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. בספר כתפי בעל הסולם זה מופיע בעמוד 766. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 10 דקות, בבקשה. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור שאין פניו יתברך מגולים, דהיינו שאין השם יתברך מתנהג עמו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב, אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו ייסורין, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להיטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם יוכיח, וכן אשר הצדיקים תחילתן ייסורים מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה, אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגחתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים הסתר תוך הסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את האחוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע, והוא כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל, ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף ויורד אחורנית באכזריות גדולה, ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה, או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות, והבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם חסרי דרך ארץ וטיפשים מלידה וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. בכל המכירים הרשעים המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מעלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז, חס ושלום רובץ תחת מסעו. לא יוכל עוד להמשיך בהתהזקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום, שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה. לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומיטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומיטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו. לא ידע טרדות ודוחק לעולם, לא ידע משום מחלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה הוא מתפלל, ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך. אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה. וכשמתרשל, נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכי בדרך הישר, הם בעלי פרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום טרדות, והשקט ושלווה רבה להם כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בהברתם. וכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, הם מחוסרי הפרנסה. מוטרדים בחובות מרובים, לא יימצא להם אף רגע אחד לנשום בהרווחה. סובלים מחלות, מלאים מכאובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות, והמה נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, חנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם.
1: מדובר על חלקים שיש בנו, כל החלק נסתר אחד, נסתר הסתר בתוך הסתר, ואפילו גילוי פנים יש בתוכנו. אנחנו צריכים רק להסיק את זה, רק ממש לעזור אחד לשני, ממש ללכת לפי בעל הסולם עכשיו ככה, ולתפוס את הדווקא דבר העליון הזה, מה זה גילוי פנים, ושם להיות.
2: כן, מאמר קצר אבל חזק ממש. יש פה כנראה דרישה לכוח העליון, כמה אנחנו רוצים שהוא מתגלה בכל מצב ומצב בסירייה של הבן אדם. וזה כל ההסתרה הזאת רק נותן לנו, בונה בתוכנו את החיסרון הזה.
3: כן, בחלק של ציור של גילוי פנים, הוא אומר, הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה. אז השאלה, איך אפשר לבקש בזמן הסתרה, איך אפשר בכלל להגיע למצב שהאדם יוצא מהמצב הזה שהוא חושב שככה הבורא כבר עזב אותו ולא משגיח עליו, ואפילו לא מראה לו את הצד הפחות טוב שלו.
4: כן, גם בהסתר כפול. אז בכל זאת אני מרגיש שאני בהסתר, שיש בורא והוא בהסתר ממני. וכאן, כן, אנחנו עובדים על אמונה מעל הדת.
5: כן, זה תמונת מצב של הרצון, שהוא מקבל השפעה מהאור העליון ורואה איזה מצבים הוא נמצא.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004.
6: בוקר טוב לכלי העולמי. אנחנו מתחילים לקרוא מאמר האסתר והגילוי של הבורא. האסתר והגילוי של הבורא. אסתר כפול, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו. ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. בסוגריים, ומפני שאת יחס הבורא כלפיו, הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה.
7: העדני הייתי מוסיף כאן גם כן, כי אנחנו רואים בתוך התיאור הזה של בעל הסולם, הוא מקוצר, הוא לא בעל הסולם בדיוק, הוא מעובד. זאת אומרת, האדם אינו מרגיש אפילו את צדו האחורי של הבורא, זאת אומרת, לגמרי מנותק. אבל האם הוא מרגיש שאינו מרגיש אפילו צדו האחורי של הבורא? לא, הוא לא מרגיש. אם היה מרגיש צידו האחורי של הבורא, אז היה כאן כתוב אחרת. צד האחורי של הבורא זה נקרא שמרגישים שלילה ממנו, כי הבורא הוא טוב ומיטיב, ואם אדם מרגיש את הטוב ומיטיב וקושר אותו עם הבורא, זה נקרא שזה מכיר את הפנים. בפנים גם כן יש פנים גלויים, ופנים שאינם גלויים. אבל אפילו פנים שאינם גלויים, זה בכל זאת הרגשה שיש לי משהו טוב, וטוב הזה בא מהבורא, מהכוח העליון, שיש לי קשר אליו, שהוא פונה אליי, הוא כך מתייחס אליי. גם במצבים שלפני המחסום, אנחנו זוכים לפעמים להרגיש כך. מה שאם כן, שאדם מרגיש את עצמו באיסורים, הרגשת האיסורים הם גם כן יכולה להיות כזאת שהוא מרגיש שאיסורים האלה באים לו מהבורא, אבל אז נקרא שהוא מרגיש את הבורא דרך האחוריים, זאת אומרת, לא לפי היחס הבורא אליו נכון שזה טוב ומיטיב, אלא אחוריים. מה זאת אומרת אחוריים? יש בורא שממנו, מפנים שלו יוצאים דברים טובים, ומאחור שלו יוצאים דברים רעים, הוא כאלה דו-פרצופי? לא, אפשר להגיד שפנים ואחוריים זה אנחנו עושים בקליטת ההרגשה של הבורא. שאני נמצא איתו בהשתמות הצורה, שאני מבין אותו, שכאני קורא אותו נכון, זה נקרא שאני והוא נמצאים פנים בפנים. הוא בהשפעה ואני בהשפעה. ואז שיש לנו אותם פנים בהשפעה אחד לשני, אז אני מתחיל להרגיש לפי זה באמת טוב למה שהוא התכוון אליי. ואז בהחלט, אז נקרא שהוא מאיר לי פניו. אלא אם כן, אם אני מרגיש איסורים ומרגיש שהם באים ממנו, זה נקרא שאני לא נמצא בדיוק בפנים אליו, שהיחס שלי אליו הוא לא לפי השתוות הצורה, זאת אומרת שאני לא נמצא בכלים דהשפעה. אם הייתי בכלים דהשפעה מעל הרצון לקבל שלי, לא הייתי בכלל מרגיש שבא משהו רע ממנו אף פעם. לכן נקרא שהבורא הוא תמיד בפנים עליי, רק אני נמצא אליו עכשיו באחוריים. לא בהשפעה, אלא בקבלה. אבל מפני שאנחנו מדברים מצד האדם, אז אנחנו לא מדברים על זה שהאדם משתנה בפנים שלו, היינו בהשפעה, בהשתוות הצורה לבורא, או באחוריים שלו, באי השתוות הצורה לבורא, ומתוך זה מרגיש או טוב או רע, אלא האדם כאילו תמיד הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, ולכן קובע שהבורא טוב אליו או רע אליו. לא תולה את זה במה שהוא בעצמו נמצא בפנים באחוריים כלפי הבורא, אלא אומר שזה הבורא נמצא אליו או בצד הטוב או בצד הרב כלפיו. הלאה, אז אסתר כפול, שכלומר שבכלל לא מרגיש משהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו ואינו שם לב עליו, ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העבר. ומפני שאת היחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. זאת אומרת, האיסורים מגיעים למצבים כל כך גדולים שהם מבלבלים את האדם, שמאבד בכלל קשר עם הבורא, ותולה אז את המצב שלו בטבע ובמקרה. בטבע זה נקרא כל דבר אחר חוץ מהבורא, כי אין עוד מלבדו, הבורא הוא שורש להכל, אבל אם השורש הזה נעלם, אז במקום שורש הזה אנחנו מתחילים לראות את הכל המציאות אחרת, מה שהוא ברא, חוץ ממנו, שזה נקרא טבע. וחוץ ממנו יש 1001 גורמים שיכולים להתראות לפי, להיראות אליי, כגורמים למצבים שלי. למה האיסורים מסתירים את הבורא? ותענוגים גם כן יכולים להסתיר את הבורא ויכולים לא להסתיר את הבורא. מצד הבורא או מצד הנברא בא לנו ההסתרה הזאת. יש לנו חוק שהוא נובע עוד ממציאות של בחינה א' דדלת בחינות דור ישר. בכלי מתגלה התענוג, ובתוך התענוג מתגלה שורש של התענוג, בחינת שורש בבחינת א' מתגלה, ואנחנו אומרים שבחינה א', חוץ מזה שמרגישה תענוג, אור שממלא אותה, גם כן מתחילה להרגיש את הבחינת שורש, בחינה יותר עליונה, מתחילה להרגיש מי שממלא אותה, אבל הבית. זאת אומרת, הבורא מתגלה בתוך התענוג כמקור להתענוג. ואז מתוך זה מתחיל, הכלי רצון לקבל מתחיל לרוץ אחרי המעציל, אחרי השורש. זה כבר טבוע בנו, נדבע בנו, שהרצון לקבל, שמרגיש את השורש כיותר נעלה, כיותר חשוב, רואה בזה עוד יותר תענוג, רואה בזה דברים עוד יותר גבוהים גדולים, ומתחיל להשתוקק לשורש. עד כדי כך שלהידמות לשורש, להיות קשור עליו, זה תענוג יותר גדול מהתענוג שממלא את הרצון לקבל הגולמי בעצמו. ואם נגיד יש לנו בחינה ב' שכלי רוצה להיות כמו בורא, ומתוך זה התחיל זה, מתוך זה שהרגישה שהבורא ממלא אותה כמקור התענוגים. אבל אם נגיד עכשיו שאני מקבל תענוג מבעל הבית, ואני מרגיש את הבעל הבית בעצמו, אם אני מתחיל עכשיו להרגיש שהתענוגים פוחתים, נעלמים, האם אני מתחיל גם בהתאם לזה לשים לב פחות על הבעל הבית? ובהתאם, עד כמה שתענוגים הולכים ונעלמים מההרגשה שלי, אז גם כן דמות

דמותו של הבעל בית כטוב ומטיף, כשולט, כגדול, כגבוה, גם כן נעלם ממני. או שאני יכול באיזשהו מאמץ להישאר, אפילו אם תענוגים נעלמים, בהכרת הטוב של הבעל בית, ולהגיד, עם הבעל בית אני לא מוכן להיפרד. אני רוצה שבחינת שורש תישאר בי לתמיד. והתענוגים יכולים להיות מורגשים בי או לא מורגשים, או אפילו כשלא מורגשים מרגישים במקומם האיסורים, זה אני מוכן. אני אפילו מעוניין אולי שזה יהיה כך, לבדוק את עצמי שאני לא תלוי בתענוגים. שיעלמו. שיהיו ההפך כלפי רצון לקבל שלי. האם זה אפשרי? או אחרת אפשר לשאול, האם זה אפשרי מצד הנברא לרצות שזה יהיה כך? האם אפשרי מצדנו לקבל כוחות כאלו, שלא נהיה תלויים בכלל בהרגשת הרצון לקבל, אלא דמות הבעל הבית, דמות הבורא, תמלא אותנו במקום תענוגים, בכוח ובתענוג הרבה יותר גדול ממה שהתענוגים הקודמים. ואז, אחרי שאני לגמרי לא תלוי בהרגשת התענוגים או איסורים, שבשבילי זה בכלל אותו דבר, זה נקרא שאני ממית את הרצון לקבל שלי, כאילו שלא נמצא, רכשתי תכונת הבינה, אמונה, התגברות אלאה, על פני הרצון לקבל. אחרי זה, אני יכול לחזור ולהגיד, אני מוכן לשחק עם הרצון לקבל שלי לכיוון מינוס תענוגים, לכיוון פלוס תענוגים, לא חשוב איך, רק לטובת הבעל הבית. מה הוא רוצה? הוא רוצה שאני אהנה? אני אהנה. הוא רוצה שאני לא יהיה תלוי בתענוגים, שלא יהיו, לא יהיו. אז אני מתחיל להיות חופשי כמוהו, ולראות את הבריאה, שכמו שכתוב, הכל מה שברא בעל הבית, ברא בשבילי. כדי לקחת את הכל הבריאה שברא, כל הרצון לקבל, כל המציאות, ולעשות ממנו הכל רק כדי להידמות לו, זאת אומרת, להשפיע אליו, להשפיע לו. אז הוא בינתיים סיפר לנו על זה שאדם נמצא במצב של הסתר כפול. אם הוא נמצא בהסתר כפול, מה זה נקרא בהסתר כפול? זה כל האנשים שנמצאים בעולם יכולים להגיד כך שהם נמצאים גם כן בהסתר כפול. לא. זה אדם שהיה באיזה מין גילוי ובהרגשות מסוימות של התפתחות ו ואחרי שיש לו רשימות וכל מיני דברים כבר נרשמו בתוכו מהתפעלויות שונות מהבורא, אז זורקים אותו לכל מיני מצבים, שאחד מהמצבים האלה זה הסתר כפול. נכון שהוא באותו מצב,
עכשיו התרוקן לגמרי מהרגשת הבורא. נכון שהוא לא מרגיש את המקור, רק מרגיש את היסורים, אבל אם הוא עכשיו ייקח את הספר, או ישמע מאיזה מקור, או שיקבל איזה מין תזכורת, במוחו פתאום יעלה איזה מחשבה על מצבו, אז הוא יוכל לפנח נכון את מצבו ולהבין שהיה באסתר כפול. ברגע שיתחיל להבחין, זה כבר לא יהיה כאסתר. אבל הוא ידע במה הוא היה, מפני שהתגלו בו רשימות מכמה מצבים, ממה שהיה קודם לא באסתר כפול, אחר כך נכנס לאסתר כפול, בחוסר הכרה, ועכשיו כביכול חוזר לחיים. אז הוא מכיר למה שהוא חוזר, ומתוך זה קובע שהיה בחוסר הכרה. טוב, אז נראה הלאה את התיאור. מה קורה לאדם שהתחיל להרגיש את המצב אסתר כפול? שוב, אדם שנכנס מגילוי או מאסתר רגיל לאסתר כפול. מה הוא מרגיש? תיאור. כאשר הוא מתפלל על צרות שלו והוא עושה מעשים טובים, זאת אומרת, הוא יודע שהוא הולך לעשות מעשים טובים ולהתפלל ורוצה באיזושהי צורה על ידי או פנימית או חיצונית להטיף את מצבו. זאת אומרת, הוא יודע באיזושהי צורה ששמע, זוכר, הוא הזכיר לו שכדאי לך לעשות איזה מעשים טובים, הם הביאו אותך לאיזה תגובה טובה. כן, כי מרגיש צרות, אז בזה תוכל לנצל אולי מהצרות. אז אינו מקבל תשובה. אולי הפוך אפילו. שעושה דברים טובים, רואה מזה תוצאות שליליות. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. זאת אומרת, ההפך, שמפסיק להתקשר על ידי התשובה, על ידי, תשובה כוונה חזרה לקשר עם הבורא, שעוזב את הלימוד, עוזב את החברים, מתרחק מהחברה, כל מיני דברים כאילו ההכרחיים כדי להתקדם, שעוזב אותם, דווקא רואה את עצמו מצליח. כאשר הוא מתגבר על עצמו, ומאמין בהשגחה העליונה, ומתקן את מעשיו. זאת אומרת, רוצה בכל מקרה, בכל, ממש בכל כוחו להיכנס לחברה, ומה שבכוחה לעשות עשה. אז ההצלחה מפנה לו עורף, והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מצד הבורא יחס מכוון כלפי האדם לפי נוסחה אחרת לגמרי. כן? שאדם משתדל להתקרב והבורא כאילו דוחה אותו בהתאם עד כמה שהוא משתדל להתקרב. כאשר מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק בעונה. ונדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, הולכים חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. זה הרגשת האדם שאנחנו רואים כך. אדם נגיד שעוזב את החברה, אני זוכר, היה לנו מישהו שגר בבית שמש, כך התחיל להרגיש בסוף

0: נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. אנחנו מרגישים את זה לעצמנו ומרגישים את זה על האנשים שגם כן עוברים אצלנו וכך טוענים. נדמה לו שהולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. אפשר להגיד שכל אדם ואדם נמצא לפני שעובר מחסום. תמיד באיזשהו חלק מהמצב שלו, גם באסתר כפול, יכול לעורר בו בעצמו את ההרגשה הזאת, ולהבין שדבר הזה הוא קיים. וכאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה הזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות והיסורים באים לו מהבורא, והדבר מביא אותו לאובדן האמונה. מה זאת אומרת לאובדן האמונה? שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. זה נקרא שמפסיק להאמין. באמונה זה הרגשת הבורא כמנהיג את מצבי ואת כל המציאות. זה נקרא האמונה. הוא אומר לנו את זה במאמר בספר שמעתי. שאמונה זה הרגשת הבורא, מאמר ה' או ו', לא זוכר. אז כאן אדם מפסיק לגמרי את האמונה, זאת אומרת, מפסיק להרגיש שהבורא הוא בכלל משגיח על הבריות. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע. זאת אומרת, חוץ מהבורא, זה נקרא גורל וטבע. יש שאלות על זה? בבקשה. זה כל התיאור של המצב אסתר כפול. אני לא רואה את כל העולם, חבל, עוד יותר. אני לא רואה ידיים. כן, גלעד, אני רואה שהוא עולה, כן. בבקשה.
1: שומע? שומע את כן. השאלה? השאלה היא ככה, זה נראה שזה מצב מאוד גבוה, ההסבר הכפול הזה. שנותן הזדמנות לאדם, למרות כל ההתנגדות, בכל זאת להצמד לבורא.
0: לא. קודם כל, אני רוצה לעבור שוב על השאלה. שהמצב אסתר כפול הוא מצב מאוד גבוה, שעוזר בכל הזדמנות לחזור שוב להרגשה בבורא. זה לא נכון. זה אסתר כפול. אסתר אחד, זה נקרא פנים, שוב. אני התחלתי מההסבר הזה, אולי לא בדיוק נתתי הבחנות מדויקות. פנים זה נקרא טוב. שאני מרגיש את הבעל בית ומרגיש ממנו טוב. אסתר אחד זה נקרא שאני מאמין בבעל בית, אם אני לא רואה אותו בדיוק. אני רק יודע שהוא קיים ומרגיש שבאים ממנו כל מיני בלבולים. אבל אני את הבלבולים האלה גם כן משייך אליו. הכלי שלי לא מתוקן, לא יכול להרגיש שאני נמצא בקשר עמו ושאני מקבל ממנו כל טוב. אין לי מסך על הרצונות שלי, אין לי על כל הרצונות שלי ליהנות כוונה על מנת להשפיע. ואז אני מצד אחד

מרגיש שהבורא הוא שולט בכל המציאות, מצד שני, אבל אני מרגיש, אני לא מרגיש את זה. אני כביכול חש, איך להגיד, זה נקרא הסתר רגיל, זה בכל זאת, אני לא רואה את ההשגחה בצורה ברורה. אבל יש לי הבנה שזה בא ממנו. וזה נקרא הסתר רגיל. אנחנו יכולים במשך היום נגיד, להיות בכל מיני מצבים, בכל מיני מקרים, הלא כל כך נעימים, ובכל זאת לחשוב שאנחנו נמצאים בהם בהשגחת הבורא, שעל ידי זה יש לו כל מיני תוכניות כלפינו. הוא רוצה שאני יהיה מנותק מהרצון לקבל שלי, אז שולח לי כל מיני הפרעות, שאני מתעלה על ידם מהרצון לקבל שלי, אני לא רוצה להיות תלוי בהם וכן הלאה. זאת אומרת, אסתר רגיל זה נקרא, אני לא מנתק את עצמי במחשבה, לא בהרגשה, לא במחשבה שיש בעל הבית, ויש לי ממנו איזה מין איסורים. אני פעם יכול להגיד שהאיסורים האלה נגרמים על ידי זה שאני נמצא בחוסר תיקונים, ופעם אני יכול להגיד שלא, זה איסורים האלה באים מבעל הבית כדי לבלבל אותי ו לתקן אותי, יש לו בזה איזו כוונה טובה, אבל אם אני בכל זאת לא מנותק מהבורא במחשבה לפחות, זה סימן שאני חושב עליו טוב. זה סימן שבכל זאת אני מצדיק אותו, לא על ההרגשה שלי, ההרגשה שלי הרי לא טובה. אני לא יכול להגיד שאני מקבל ממנו הנאה, אבל אני אומר, אני מקבל ממנו דברים לא טובים, בגלל שבזה הוא רוצה לגדל אותי. או אני יכול להגיד שממנו באים דברים טובים, אבל דברים האלה הם לי נראים רעים, מפני שאני נמצא בהפכיות הצורה ממנו. אז דבר טוב שבא ממנו מורגש אצלי כהפוך כרע. וכל זה נקרא הסתר רגיל. שאני מפסיק לגמרי לחשוב על הבורא בהרגשה הרעה. נגיד שאני הייתי נמצא בהסתר רגיל, שהייתי אומר, כן, הבורא שולח לכל מיני צרות, כל מיני בעיות, כדי לחנך אותי, כדי לעשות אותי יותר חכם, יותר מבין, יותר חזק. אבל אם הצרות האלה מתגברות, וממש אני נכנס למצב שאני שוכח על הבורא, הצרות האלה הן ממש כובשות אותי. ואז זה נקרא הסתר כפול. זאת אומרת, יש אפס, ומאפס למינוס אחד זה בהרגשת הצרות, זה הסתר רגיל, ולמינוס שתיים זה הסתר כפול. מה קובע שזה הסתר רגיל או הסתר כפול? גודל הצרות. יש איזה לבל, רמה מסוימת, באדם שמוכן לסבול את היסורים, ובתוכם להגיד שזה בא לי עקב זה שאני לא נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא, עקב זה שהבורא הוא טוב ומטיף, אבל רוצה גם כן להביא אותי למצב הזה שאני אהיה טוב ומטיף וכן הלאה. זאת אומרת, הוא מצדיק באיזושהי צורה לא את מצבו, אבל את הבורא. אז זה עדיין נקרא הסתר רגיל. אם הוא לגמרי נמצא ביסורים כל כך גדולים, שהם לא מסוגלים לתת,

0: לתת לו להיות בקשר עם איזה סיבה לאיסורים האלה. הוא לא יכול להצדיק את הבורא בשום צורה. אז נעלם לו קשר עם הבורא, ואז הכל זה תלוי במקרה, גורל, טבע, הסביבה. כן, איציק.
1: זה רק, בן אדם נכנס להסתר כפול רק כשהצרות מתגברות, או שזה יכול להיות גם מהתענוג?
0: או. האם גם ממינוס 1 למינוס 2 אנחנו יכולים להגיע להסתר כפול, או מפלוס 1 לפלוס 2 אנחנו יכולים נגיד להיכנס להסתר כפול? מה זאת אומרת? הסתר כפול שאני לגמרי לגמרי לא ירגיש את הבורא, אלא אני אתלה את זה בגורל. או הסתר, ולא חשוב אז מי או תענוגים גדולים או מייסורים גדולים. זאת אומרת, יש לנו מצב בכלי, שכלי, נגיד בבחינה א', בדל בבחינות דור ישר, שכלי מרגיש את עצמו כנהנה או יותר או פחות או אפילו סובל, זאת אומרת מרגיש את המילוי, וכלי מרגיש גם כן את הבחינת שורש שבבחינה א', את השורש מרגיש, את המעציל, מי שממלא אותה. ואז אנחנו צריכים לתת יחס ביניהם כלפי הכלי. זאת אומרת, עד כמה שהמילוי או חוסר המילוי משפיע על זה שאני שם לב על בעל הבית או לא שם לב, הוא עד כדי כך שהוא נעלם ממני, ואני ממש נמצא רק בתוך הרגשת הכלי. אז היחס הזה בין כלי, כמה שהוא מלא וכמה שהוא חסר, ובעל הבית כמה שהוא מורגש בי וכמה שהוא לא מורגש בי, זה אומר על רמת האדם, באיזה רמה אני נמצא. וודאי שגם איסורים וגם תענוגים שהם מעבר להרגשת הבעל הבית, לעת התא המסוימת, הם מנתקים אותי מבעל הבית. אני רואה מיליון דולר, אני שוכח על הבורא וגונף. כן? אני חס ושלום נמצא בהפך הפוך, הפסדתי מיליון דולר, אני שוכח על הבורא ובוכה ואין לי שום דבר בעולם חוץ מההפסד הזה. זאת אומרת, גם כן רופאים ופיזיולוגים אומרים שבתוך הגוף אין הבדל בין אדם בוכה ובין אדם צוחק. העבודה של הגוף היא אותה עבודה. אז אנחנו מדברים על במודול, אתם יודעים מה שבמתמטיקה במודול, זאת אומרת, בלי לקחת בחשבון, זה חיובי או שלילי. אנחנו מדברים על רמת ההתפעלות. עד כמה שהתפעלות בתוך רצון לקבל, הוא גדול, או חיובי או שלילי, לא חשוב, שמנתק אותי מהבעל הבית. שההתפעלות הזאת שולטת עליי.

0: עוד שאלה, נדמה לי, אביהו, בבקשה.
1: כשאדם נמצא
0: כן,
1: כשאדם נמצא בהסתר כפול, מה מעביר אותו להסתר אחד? וכשהוא נמצא בהסתר אחד, מה מעביר אותו להסתר כפול? איפה נקודת המפנה בין המצבים?
0: כשאדם נמצא בהסתר כפול, איך הוא יכול לעבור להסתר אחד, על ידי מה? וכשהוא נמצא בהסתר אחד, להסתר כפול גם כן. זה כבר שייך להנהגה והשגחה העליונה. אנחנו מדברים רק על מה עובר עלינו, ואיך אנחנו מתפעלים ממה שנמצא בנו. יש בנו כבכלי שנברא ואין חוץ מזה שני מושגים, זה מילוי ומי שממלא, אין יותר. ועל זה אנחנו מדברים, גם על מילוי יכולים לדבר לחוט נגיד, על הבורא אנחנו יכולים לדבר לחוט, שהוא שורש שממנו, שהוא ממלא. והיחס ביניהם, מידת התיקון של האדם נקרא, עד כמה שהוא לא תלוי במילוי. ולא רק שלא תלוי במילוי, בהתחלה עד שהוא לא תלוי במילוי, זה נקרא שהוא הולך לרכוש גלגל תו עיניים, כלים דהשפעה, כוונה על מנת להשפיע, ואחר כך אפילו משתמש במילוי שלו כשלילי או כחיובי אפילו, שזה מאוד, מאוד קשה על מנת להשפיע. כאן אולי אנחנו אפילו יכולים להבין קצת מהי דרגת הקושי להיות לקבל תענוגים אינסופיים גדולים ולהיות בכוונה בעל מנת להשפיע. למה אנחנו מסוגלים להיות באיסורים גדולים ביותר, כמו איסורי איוב, אומרים שדבר הזה לא נברא, כי אי אפשר לצאת מהם עד כדי כך גדולים, כי כלי לגמרי לגמרי ריק, כמו תהום של עולם אינסוף אחר הצמצום, אבל בהרגשה שזה חסר לו. בעולם אינסוף זה לא היה, בכל זאת הצמצום לא היה מתוך השלמות, במשהו שרצה להתקרב, להידמות לבורא. אז השאלה כך, לעבוד בעל מנת להשפיע, מזה שכלי לגמרי ריק ומרגיש את עצמו באיסורים אינסופיים, או לעבוד בעל מנת להשפיע, בזה שכלי לגמרי מלא, בתענוגים אינסופיים, ומוכן להפוך אותם גם כן להשפעה. איפה העבודה יותר גדולה? אנחנו נעבור את המאמר הזה, יכול להיות נבין מכאן, למה הדרגות הגדולות ביותר של העבודה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת מסירות, ממש המסירות, היא באה מתוך התענוגים הגדולים ביותר. במילה אחת, אם אנחנו לא נגיע לזה, אני אגיד, איפה המפתח? הבעיה שלנו היא בזה שאנחנו לא נבראנו, על ידי רצון לברוח מייסורים. אנחנו נבראנו כרצון ליהנות מתענוגים. זאת אומרת, מלכתחילה הרצון הוא ליהנות. וכחוסר תענוג מורגש אצלנו כבר כייסורים. לכן, העבודה האמיתית בעל מנת להשפיע היא מתוך תענוגים. ושוב, למה בכלל יש שאלה הזאת? מפני שאנחנו בדרך לתיקון, מנתקים את עצמנו בכלל לגמרי או תענוגים או יסורים. ואז כביכול יש שאלה הזאת. אולי אני הולך ליסורים, ואותם, למרותם, אני מעלה את עצמי לדרגת על מנת להשפיע, שאני חושב לבורא, ובכל זאת דבוק עליו. אני יכול לעשות את זה, אבל זה רק חצי הדרך. זה רק סימן לתיקון הכלים. אבל אין לי מה לתת ומה להשפיע. ובהחלט הרצון לקבל שלי, אז הוא לא עובד כרצון לקבל. טוב, נמשיך אסתר אחד. אסתר רגיל. הבורא נסתר. מה זאת אומרת? אינו מתגלה כטוב ומוחלט. הבורא זה נקרא טוב, אין לנו אחר ממנו שום השגה. טוב ומשפיע טובות ושולט בטוב שלו בעולם, אבל מידת הטוב שלו שמתגלה. אנחנו אומרים, מה שאנחנו יודעים עליו, טוב ומיטיב. רק על זה אפשר להגיד שזה הבורא. שם הבורא זה נקרא טוב ומיטיב. אין שום הגדרה אחרת. אז הוא אינו נגלה כטוב ומוחלט, אלא כגורם איסורים. אבל נגלה כגורם האיסורים. זה בעצם יכול להיות דבר כזה או לא. האם זה בורא אם הוא מתגלה כמקור האיסורים? ודאי שלא בורא. כי לא יכול להיות הוא טוב ומיטיב. אלא יש כאן באמצע משהו שמקלקל לי את ההרגשה הנכונה ממנו, כי אם זה בא ממנו, זה צריך להיות טוב. אם זה מורגש אצלי כרע, אבל אני מרגיש שבכל זאת בא ממנו, משהו מקלקל. מי יכול לקלקל אם יש רק אני והוא? אז אני עדיין בתכונותיי מקולקל כך, שמה שבא ממנו מורגש אצלי כרע. נו, אנחנו יודעים שנגיד, ילד חס שלום חולה, בא האימא ורוצה לתת לו תרופה. התרופה האמיתית היא תמיד מרה. אלא עכשיו אנחנו בעולם השקר שלנו מצליחים לעשות תרופות טעימות. אבל באמת תרופה היא תמיד לא טעימה. וילד חושב שאימא ממש לא טובה, משפיעה לא רע, בוכה, נותן לה בחזרה מכות, לא רוצה לקבל את התרופה. קשה לו להאמין שיש לי אימא כוונה טובה אליו. בגלל שחסר לו, הכרת האימא. זה נקרא, אינו מתגלה כטוב המוחלט. אימא לא כל כך טובה, לפעמים היא יכולה להיות רעה. אלה גורם האיסורים. זאת אומרת, אין לי ברירה, אני חושב על הבורא מתוך הכלים שלי. מה שמתגלה בהם ממנו. זה נקרא שאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא. משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו יסורים. אבל למרות זאת הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העבר או מהטבע, אלא זה הבורא שמתייחס אליו כך. למה הבורא כך מתייחס אליו? או זה בא כעונש על מעשיו, צריכים להבין מה זה עונש, ודאי שאין דבר כזה ביחס שלנו עם הבורא, כן? זה רק בעולם שלנו, יש עונשים, ועונשים האלה אף פעם לא מתקנים שום דבר, אנחנו רואים את זה, מפני שאי אפשר לתקן את העבר. אם עשיתי בעבר, כשהייתי במצב אחר הרוחני, איזה מין פעולה מתוך זה שהייתי מקולקל, עכשיו אני מוכן לתקן את המצב הקודם ולהיות מתוקן, ומצב הקודם, אז על ידי זה שנגלה לי רע, נגלה לי איסורים, ועכשיו אני דווקא בגלל זה מבין אותם ומתקן, אז על ידי זה מצב הקודם הוא עכשיו נעשה מתוקן. אבל מה זה, מה יכול להיות עונש? אם אני מתקן את עצמי, אז תיקנתי את עצמי. עונש יכולה להיות רק כעזרה מלמעלה, שאם אני עשיתי איזשהו דבר לא טוב, ואני לא רואה בו שזה לא טוב, אז יכול להיות כעזרה מלמעלה, שבאותו דבר לא טוב, נותנים לי הרגשה עוד יותר לא טובה, ואז אני מרגיש שאני נמצא בלא טוב, ומתקן את זה. אז זה נקרא עונש, זה נקרא עזרה, זה נקרא תיקון. זאת אומרת, לא יכול להיות שמלמעלה באים אלינו משהו חוץ מתיקונים, שמורגשים עקב המצב הלא מתוקן שלנו כעונשים. אז כעונש ממעשיו הוא חושב שזה בא אליו, כי מלכתחילה היה לו מתוקן, אז מפנח את הדברים שבאים מהבורא עכשיו, גם כן כעונש, כתוספת רע, ואז יכול להיות, על ידי זה הוא נכנס מהסתר רגיל להסתר כפול, או כדי להובילו אל הטוב, אז כבר הוא מפנח את זה נכון, ואומר זה לא עונש, אלא זה תיקון שבא מהבורא, שדוקר אותי עוד יותר, כדי שאני ארגיש את המער בזה, ושאני לא אשאר במצב הזה, שאני אלך להסתפר ולהבין. עכשיו כאן נקודת המפנה, או כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב. איך בנקודה הזאת, בלשון המאזניים, האדם עומד, ואיך הוא מכריע את עצמו באיזה קו, חובה או זכות, זאת אומרת, איך הוא יכול לחשוב, זה העונש, הבורא הוא לא שם לב עליי, עוד יותר צרות, עוד יותר בעיות, וכך הוא עוד יותר מתרחק מלהצדיק את ההרגשה, עד שנופל לאסתר כפול, או שיכול להגיד לא. אז זה בא כדי לחזק אותי, כדי דווקא לעורר אותי שאני אצא מזה, אני חייב להיכנס שם לקבוצה בין החברים שיעזרו לי, שישפיעו אליי, שמהר מהר התחילו לעבוד עליי, ואז אני אצא מזה. או על ידי שם, לימוד. איך אדם כאן, האם הוא מסוגל באותו מצב לקבוע לאיזה צד הוא ייחשף עם יסחף, סליחה, יסחף אם האיסורים מתגברים, או להגיד כי זה עונש על מעשיו, או להגיד שזה עזרה להוציא אותו מהמצב הרע. זה תלוי בהכנה. באותו זמן אדם לא יכול לקבוע שום דבר, אלא בהכנה הקודמת. אם הוא הכין מסביבו את החברה, מסביבו, ולימוד שבא כל יום, כל בוקר, ושעון מעורר אותו, ואיזשהו טלפונים שהוא מעורר אותו במשך היום מהחברים, אז איך שלא יהיה, כל הסביבה הזאת, והעיקר זה הקבוצה שכל הזמן חושבת על להתקדם עוד ועוד ועוד, אז מקרינה לו את המחשבה הזאת, את הכוח הזה, שעוזר לאדם, במידה שהוא משפיע לחברה, במידה שהוא גם כן מחזק את החברה במצבים הטובים שלו, אז החברה משפיעה אליו, שיכול כאן, במקום להגיד שזה עונש על מעשיו, להגיד, זה בא להציל אותי מהנפילה. והוא אז מתחזק באמונתו, מה זה באיזה אמונתו? שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור של המצב. פרנסתו של אדם אינו מספיקה לו. הוא לא יכול לגמור את החודש. הבורא מסדר אותנו קצר, מה שנקרא. הוא מלא דאגות וטרדות, האדם הזה. סובל ממחלות, בני אדם אינם מכבדים אותו. הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. זאת אומרת, בכל מה שאנחנו יכולים להגיד שזה שייך למילוי הכלי, במה שאדם נמצא, כן? תענוגים במשפחה, כסף, כבוד, מושכלות, מרגיש את עצמו ממש ממש במצב לא מסופק, בלשון המעטה. אבל, יחד עם זה, הוא יודע, לא שמרגיש, אלא יודע שהבורא הוא משגיח עליו, ורק מתייחס אליו כך. זה מצב של רוב האלו שנמצאים לפני המחסום, וזה מצב שאנחנו חייבים להילחם, להילחם נגדו. מה זאת אומרת? אתם, שוב, אני חוזר לזה, כעונש על מעשיו, או כדי להביא לו אל הטוב. תעשו כאן דגש. האדם צריך להרגיש את עצמו שהוא נמצא תמיד בהכרעה. בהכרעה. שדווקא מצדיק את עצמו ואת כל העולם כולו, כן? שמקבלים מהבורא טוב. כל הזמן משתדל להיות צדיק בהצדקה, למרות ההרגשה הלא נעימה בכל מה שיש לו בחיים. על ידי זה שמשתדל את זה לעשות, אז הוא מגיע לגילוי. יש שאלות? יש שאלות, חבר'ה? כן, יובל שם בסוף, אני רואה כאן. נו, כן, יובל.
2: אז בעצם ההרגשה של, אם זה היסוד הזה באים כתוצאה מהכוונה, זה גם תלוי בנו בעצם. אנחנו בעצם מכוונים את המטרה של האיסורים על ידי הקבוצה, כמו שעכשיו
0: אנחנו לא מסוגלים עכשיו להיכנס לניתוח יותר עמוק של המצבים האלו, שנהיה בתוך זה קצת יותר ויהיו לנו מה שנקרא אותיות העבודה, אז אנחנו נוכל יותר ויותר לדבר על זה ולעשות מזה ממש חקירות ולעשות על זה עבודות ולראות כל העושר שיש בתוך האדם בהתאם להרגשת הבורא. בני אדם רגילים מרגישים אותנו גויסורים. זה נקרא בהמה. מה זה בהמה? מנותקת מהרגשת הבורא, ממחשבה על הבורא. אני לא מדבר על אנשים מאמינים, מה שנקרא, כן? דתיים בכל מיני דתות. אני מדבר על, שזה גם כן נקרא אצלנו, שאין להם קשר עם הבורא. זאת אומרת, קשר קשור להנהגה שלו, להשגחה שלו. שזה יכול להיות רק על ידי התקרבות ללהידמות לו. בני האדם מרגישים או רע או טוב, שמתחילים על ידי חוכמת הקבלה להשתדל למצוא מקור של רע וטוב, אז אפשר להתחיל לדבר על הגילוי, הסתר, כפול, רגיל, אז אנחנו כבר מדברים על העבודה הפנימית של האדם, איך לשייך הרגשה טוב ורע, או מה שנקרא אצלנו אמת ושקר, מציאות הבורא. זאת אומרת, מה שיש לי בתוך הכלי, עם מי שמביא לי את זה. זה הכל מה שיש במציאות שלנו, אין לנו שום דבר חוץ מזה. רק את זה אנחנו בעצם חוקרים, רק זה לא... טוב, אני רואה שסוף אנחנו בקשר, אני מקווה שאנחנו נחזק את הקשר בינינו, ואז לא יהיו נפילות גם בטכניקה. אנחנו נמשיך אז בסדרת השם מחר תיאור על גילוי פנים. רק רוצה להגיד ששוב, במה אנחנו גמרנו את הבירור הנושא שלנו, שכעונש על מעשיו או כדי להביא לו אל הטוב, את החלק מהקטע הזה, חלק מהמשפט הזה אנחנו צריכים לדעת, ותלוי בנו כמה שאנחנו נשתוקק. משך היום, זה נקרא כניסות ויציאות. להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים, לנסות, להשתדל, לזכור עליו, שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי, עד כמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו, זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה שמבילה אותנו לגילוי. רק אחרי שאדם כל הזמן משתוקק לגלות את הבורא כטוב, ומתחיל להשתוקק אליו כלמקור תענוגים, כמקור ההשגחה, לפי, כמו שבעל הסולם מתאר במכתב בדף עין בפרי חכם אגרות, כן? שמי שאוהב משתוקק למקור האהבה שלו, עד שלא מניח ללשון, רק אחרי שאדם, כמו שהוא מתאר שם גם כן במכתבים, ממלא את סתו, בזה שכל הזמן על כמה שאפשר, בכל מקרה ובכל מצב, קושר אותו עם הבורא, שהוא רק מארגן לו את הפנימיות שלו, במוחה ובליבה, גם בהרגשה וגם במחשבה, בזה אדם לאט לאט מגיע למצב, שכמו שהוא כותב כאן בהתחלת הגילוי פנים, מהו חוקוס? התחזקות באמונה בעת האסתר, שהבורא משגיח על כל העולם, זה מביא אותו אל הספרים, משם הוא מקבל הערה, אור התיקון, והבנה, כיצד להתחזק באמונה בהשגחת הבורא, ואז הוא מגיע בהחלט לזה שהבורא נותן לו אמונה. מה זה אמונה? הרגשת עצמו. שהבורא פותח לאדם את עצמו, ואז אדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב, ויכול לקבל רע כאילו. אלה בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב, הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, והרגשה רעה מפריעה לו. יש פה הרבה אופני תיאורי היחס. העיקר זה יבוא בזמן שאדם עובד ומשתוקק, הבורא אז פותח את עצמו, ואדם כבר נמצא בגילוי, מה זאת אומרת? הוא מקבל הרגשת הבורא כמקור הטוב, מאז הוא לא יכול אף פעם להרגיש רע, אנחנו נדבר מה זה אז עבודת הקליפות, ועובר מחסום. ואז מתחיל להיכנס לעולם שכולו טוב, כמו שכתוב. גם שם יש כל מיני מצבים של עליות וירידות, קו שמאל, קו ימין, קליפות, הרבה, כל המצבים האמיתיים, האמת, שמתחיל להיות מאז והלאה, אבל זה כבר מצבים אחרים. אחר שאדם רוכש איזה מידת האמונה. בזה אנחנו נגמור בחלק הראשון של השיעור שלנו, ואז מחר בזאת השם אנחנו נקרא את הגילוי פנים. ושוב אני מזכיר, שרבע שעה לפני הלימוד, יכול להיות 5 דקות ולא רבע שעה, אבל הם חייבים להיות למה מיועד הלימוד, ולא שזה יהיה הלימוד עצמו.
3: ועכשיו חברים נסכם, מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס, 6 דקות, מה קיבלנו מהשיעור, ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס? 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
4: כן, באמת, קודם כל שיעור מאוד חזק. ממש למדנו הרבה על מה זה אמונה, מה זה באמת העבודה בסירייה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לבנות, רוצים לבנות סביבה חזקה, שממש שלא מכוחות שלי אני ארגיש את הכוח העליון, אבל דווקא מהחברים. שהם נותנו לי דוגמאות, באותו דבר שאני אתן להם דוגמאות של גדלות הבורא, ועוד ועוד מוסיפים, וממש בונים סביבה ככה שכל שנייה אנחנו רק בקשר איתו, דרך החיבור שלנו.
5: כן, מצד האדם, הבורא לא משתנה. הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, לפי זה הוא מודד את הבורא אם הוא טוב או רע. אני חושב לקראת הכנס, אם אני מרגיש שאני לא בחיבור עם החברים, זה לא שהבורא ככה גרם לזה, כן? ככה אני תופס את המציאות, ואני צריך לעלות תפילה ולעשות מה שכתוב פה, של להתחזק באמונת השגחתו יתברך, בזמן ההסתרה.
6: פנים והסתר, מה שרב אמר, שזה שיטת קליטה שלי של הבורא, והבורא הוא כל הזמן אליי בפנים, זה רק אני אליו באחורה. ולמה באחורה? כי אני דואג על עצמי. אם אני מתחיל לדאוג על החברים, מה שאנחנו עכשיו מתכוננים לכנס, אז אני מתחיל לעבור למצב של גם אני פנים אליו.
7: כן, המאמר הזה הוא ממש מפה פנימית, עד כמה נברא, עד כמה האדם יכול לזהות את הבורא בעולם, עד כמה הוא יכול, מה זה לזהות אותו באמת, זה לראות אותו בהשגחתו בתור כטוב ומטיב, מה הוא יכול לעשות כדי לקדם את עצמו יותר, לזהות אותו ככה, ושאין עוד מלבדו, טוב ומטיב, זה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו, כי זאת מטרת הבריאה, וכך אנחנו באמת יכולים להגיע לשם רק על ידי חיבור, כמו שאנחנו לומדים, ובכנס הזה, לפי השאלה שלנו, אנחנו חייבים לעשות את המאמץ כלפי זה, איך לראות בתוך הקשר בינינו את השגחתו, באין עוד מלבדו ובטוב ומטיב, ושכל החיים שלנו זה הזדמנות אחת גדולה רק כדי לזהות את זה.
8: כן, כל מצבים האלו, לא חשוב מה, אנחנו צריכים לזהות כעזרה מהבורא, אז אנחנו מחזיקים באמונה, והשאלה איך ברגע, כשמשהו מגיע אליי, איך אני תופס את זה בכלל. אבל זה מוגדר על ידי הכנה. זה רק תוצאה מהכנה, וזה מה שאנחנו בסירייה עושים כל הזמן, שעד כמה אני משקיע לחברה, אז זה חברה עוזרת לי ברגעים קשים כאלו, אז רק לתת, רק להשפיע כמה שיותר.
9: כן, ההבדל בין אסתר כפול לרגיל זה כמות הצרות שהבורא מביא. אם הוא מביא הרבה מדי, אז הגוף לא יכול לעמוד בזה ולהצדיק אותו. בשביל זה צריך לעשות הכנה לפני. בזמן האמת זה כבר מאוחר. הבורא תמיד פונה לנברא, והנברא לפעמים מרגיש שהבורא מתרחק או מתקרב, אבל זה בעצם הנברא, זה ביחס שלו מרגיש את הדברים האלה, והבורא הוא תמיד פתוח. כשאדם נלחם לקבל הכל מהבורא כעזרה ולא כעונש, אז הוא יכול להגיע לתיקון. אדם צריך להשתדל להרגיש שהבורא מביא רק טוב. ואם נעשה את זה, אז נהיה מוכנים לכנס.
10: כן, אנחנו בעשירייה עוזרים אחד לשני לשמור על הקשר עם הבורא. בכל מצב, במשך היום, שנהיה בקשר, ולא נהיה תלויים במילוי. ורב אמר שמידת התיקון זה עד כמה אנחנו לא תלויים בכלל בהרגשה, במילוי, במצב, אבל תמיד ממשיכים את לחזק, עבודה לחזק את הקשר עם הבורא ובינינו.
11: כן, הייתה פה קודם כל איזה שיעור עברו יותר מ-20 שנה, וכמה הוא אקטואלי וחשוב. הייתה איזו שאלה שבאמת לקחת אותה לכל החיים. כל החיים. אם תענוגים פוחתים, האם גם בעל הבית נעלם ממני? או שאני במאמץ יכול להישאר בהכרת הטוב של בעל הבית, וזה כל הבסיס, ממש כל הבסיס להצדקה של הבורא. וגם אחר כך יש ברורים. אני מצדיק, אז למה אני עושה את זה, ומאיזה סיבה, וזה כל כך חשוב, זה ככה לקחת את זה כבסיס. תענוגים נעלמים, יש מצב? מה עכשיו, איך אני מתייחס לזה?
12: כן, ואם מדובר על כנס, אז אנחנו צריכים עכשיו להתכונן כך שכל המצבים שנעבור, לדעת שזה נגד הרצון לקבל. אנחנו לא נרצה לתת התפעלות לחברים. ועכשיו הכל תלוי בהכנה. עד כמה שנכין את עצמנו, נקבל אור מקיף.
13: נו, רב בסוף אמר יפה שכל המטרה לרכוש איזושהי מידת אמונה. ואז אנחנו ממש... אנחנו על הסוס נהיה, איך לעשות את זה? זה רק עשירייה וקבוצה עוזרת לזה, רק סביבה. איך אני אכוון כל המאמץ שלי להרגיש שבורא טוב ומטיב? רק אם הסביבה פועלת עליי, כי אני מרגיש כל מיני איסורים.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו צריכים להודות לבורא על זה שיש לנו מורה כל כך גדול, והשיעור הספציפי הזה שראינו היום הוא ניתן בשנת 2004. זו תקופה שהרב שהה במוסקבה, גם השיעור הזה ניתן במוסקבה, ממוסקבה. תקופה שהרב עשה דוקטורט, והתקופה הזאת נקראת תקופת המאמרים המדעיים. חלק מהאנשים אולי זוכרים את זה כאן. וגם המאמר שהרב קרא, זה מאמר שהרב איבד אותו בעצמו. יש סדרה לא קטנה של מאמרים שהרב איבד אותם. הוא עשה להם איבוד בדרך שהוא חשב שצריך לאבד אותם. ואנחנו גם נקרא את המאמר המעובד הזה היום, ובכלל אנחנו ננסה היום לממש עצה שהרבה מאוד שנים קיבלנו מהרב, שלנסות לעבוד עם הטקסט. כל מי שמקשיב לשיעורי הרב, אז שומע שהרב מספר איך שהוא עובד עם הטקסט. הוא עושה פסיקים, הוא כותב נקודות, הוא מקצר, הוא מעריך, הוא עושה כל מיני דברים כדי להתקשר לטקסט. והקשר הזה, זה משהו שכל אחד מאיתנו רוצה גם לנסות לבנות ולעבוד עליו, ולכן אנחנו גם ננסה לעשות את זה היום. אנחנו קראנו מאמר אסתר וגילוי פנים של השם יתברך, יש לו שני חלקים, א' וב', ופה אנחנו היינו היום בחלק א', והמאמר הזה הוא מאמר מאוד מורכב. הוא מאמר מורכב, למדנו אותו הרבה מאוד פעמים לאורך השנים, הרב ייחס לו הרבה מאוד חשיבות, מצטט אותו ומתייחס אליו בהרבה מאוד מקומות, וכמעט תמיד שלמדנו אותו, היו אתגרים ככה בלימוד. בעל הסולם, זה בעל הסולם, בדרך של בעל הסולם, שהיא מאוד ככה מדויקת וחדה, אבל למי שכנראה עוד לא בעל הסולם, זה תמיד נראה מורכב. והרב עוזר לנו להתחבר למאמר הזה, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות היום. יש לנו יחסית זמן, אנחנו נרצה לעבוד עם המאמר. אז מה כל כך מיוחד בתהליך הזה?
1: כן, רב, אני חושב שלפני שבוע, באחד מהשיעורים שאנחנו צופים, הוא אמר בשביל מי הוא עשה את המאמרים האלו, ואנחנו עכשיו חושבים איך אפשר לנצל אותם. הוא בעצם בעצמו איבד את המאמרים, אחר כך חברים שלנו תרגמו את המאמרים לעברית, זאת אומרת, הוא עשה את העיבוד ברוסית, ממושגים דתיים, וגם כן קיצר שם, זאת אומרת, ממש השאיר רק את ה... מהות של העניין, ואנחנו ננסה היום לעשות תרגיל. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקרא את החלק מהמאמר, כל אחד, אנחנו נקרא חלק המקורי, ואז כל אחד ינסה לעשות, ישתדל לעשות את העבודה מה שרב עשה, ננסה לאבד את המאמר הזה, ואחר כך אנחנו נשווה. כל אחד יכול להשוות עם מה שרב עשה ומה שהוא עשה. ואנחנו כאילו נתאר לעצמנו קהל של תלמידים, קהל יד שלנו זה התלמידים, כמו שרב עשה את זה לתלמידים, לא לאדם ברחוב כמובן, אלא קהל תלמידים, ואחר כך באמת יהיה לנו מעניין שכל אחד יבדוק את עצמו עד כמה שהגרסה שהוא עשה היא תואמת לגרסה מה שרב עשה.
0: כן, אז מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה משהו שאנחנו לא כל כך עשינו אותו לאחרונה, עשינו אותו בעבר, הרב שלח אותנו לעשות כאלה דברים, אבל אנחנו רוצים ככה להשתמש בהצעה שלו. אנחנו ניקח עכשיו 10 דקות, ואנחנו מבקשים מכל אחד לפתוח את מאמר המקור, למי שיש לו כתבי בעל הסולם הזה בעמוד 766, בעמוד 766, למי שאין ספר, אז כמובן חומר הלימוד, פותח את חומר הלימוד, אנחנו קוראים את החלק הראשון שנקרא אסתר א', כל אחד קורא אותו לעצמו, לוקח דף, לוקח עיפרון, קורא אותו לעצמו, ומנסה לאבד את החלק שהוא קורא, איך שהוא חושב, איך שהוא מרגיש, איך שהוא מבין, מה שנראה לו נכון לעשות, מה שנראה לו לא נכון לעשות, כל אחד יעשה מה שהוא מבין, יש לנו לזה 10 דקות, כל אחד עושה את זה לבד, זה לא עבודה בעשירייה,

0: אז זה עבודה בעשיריה כי כולנו יחד, אבל כל אחד עושה את זה בינו לבין הטקסט, לוקח דף ועט, או עיפרון, לא משנה, או לפטופ או טאבלט, כל אחד בצורה שנוחה לו, ופשוט מנסה לאבד את החלק הזה. כשמה זה אומר לאבד? תנסו לחשוב שמולכם יושב תלמיד, מתחיל, לצורך העניין. לא עכשיו כתבה לעיתון ולא לאדם ברחוב ולא שום דבר. אסתר וגילוי פנים א' לא מטריד את האדם ברחוב. אבל אותנו כן, את התלמידים כן, ולכן הוא מנסה לאבד את זה, איך שהוא מבין. לא שורה, אלא ממש לקחת את כל החלק הזה ולנסות לאבד את זה. בואו ניקח לזה כ-10 דקות ונראה איך אנחנו מתקדמים. אז בבקשה סדנת עיבוד, לוקחים את החלק שנקרא אסתר א', ומנסים לאבד אותו איך שאני מבין, בשפה שנוחה לי, כל אחד כותב בשפה שנוחה לו, וכן הלאה. בבקשה, 10 דקות.
1: אסתר וגילוי פנים של השם יתברך, א'. אסתר א', ציור, שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם יתברך מתנהג עמו, בהתאם לשמו יתברך, הטוב ומטיב. אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו איסורים, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מחמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב בהריתו, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. וכן, אשר הצדיקים תחילתן ייסורין, מחמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור, ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את ההוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את ההוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו. בכל האיסורים שמקבל, תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע. והוא, כי דרכי השגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל. ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי חילול שבת וכדומה, או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות. והבעלי מצווה האלה

ההסתר תוך הסתר. כי אז הס ושלום רובץ תחת מסעו. לא יוכל עוד להמשיך בהתעסקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל ומתפקר לומר הס ושלום, שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. וכל מה שבא לו הס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו התברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו התברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה המכונה בשם תורה תבלין, עד שהתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל ההר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התהזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבע המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם מתברך רוב טוב ושלווה רבה. הוא מצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו. לא ידע טרדות ודוהק לעולם, לא ידע משום מהלה. מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך. אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה, וכשמתרשל, נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו, הולכי בדרך הישר, הם הבא לפרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום תועדות, והשקט ושלווה רבה להם, כל היום ותמיד. בהם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בחברתם. בכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, המה מהוסרי הפרנסה, מוטרדים בהובות מרובים, לא ימצא להם אף רגע אחת לנשום בהרווחה, סובלים מהלות, מלאים מחרובים, ומבוזים ביותר בעיני הבריות, והמה נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, הנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם. עד כאן המאמר.

0: באחד השיעורים שהרב הסביר איך לעבוד עם מאמר, אז הוא אמר את הדברים הבאים. מה שלא מובן לך איזשהו מאמר, תקרא אותו 10 פעמים, 20 פעם, תקרא רק אותו בסבלנות. תקרא, כל פעם תשתדל אולי לקרוא בסגנון חדש. בהתחלה עם העיפרון ונייר, אחר כך על מחשב, לסדר את המילים, קודם כל, כל מיני דברים. ואז הוא אמר, אני כך עובד גם כן עם הטקסטים. אצלי זה אני מקלקל את המקור עד שאני לא חוזר אליו בחזרה מסיבוב גדול. ואז הרב אמר, לזה קוראים יגיעה. אני רוצה להתקשר עם בעל הטקסט, להרגיש אותו, להבין אותו, להיכנס לשכל שלו, לרגש שלו. כך אני רוצה. אז אנחנו גם רוצים להתקשר עם בעל הטקסט ולהתקשר עם הרב שנתן לנו את העצה הזאת והנחה אותנו איך ללמוד. ואנחנו עכשיו נקרא ביחד את החלק המעובד שהרב עשה למאמר. זה מופיע בקטעים נבחרים, אפשר לפתוח את זה בחומר הלימוד, קטעים נבחרים, יש שם קישור, אפשר להיכנס ולקרוא. הרב, כשהוא עשה את המאמר המעובד, במאמר של בעל הסולם, זה מתחיל מאסתר א' ואחרי זה אסתר ב', כשהרב עשה את המאמר המעובד, הוא התחיל מאסתר ב' ואחרי זה אסתר א', אנחנו נקרא את הכותרת אסתר 1, אסתר רגיל, שזה בעצם החלק המעובד של הרב לחלק הראשון. אז הכותרת, אסתר 1, אסתר רגיל, דברי הרב. הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא. משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת, הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב. והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. אחרי זה מגיע החלק של תיאור, והרב כתב כך, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו, הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, הוא אינו מצליח בשום דבר ואין לו מנוחה. בואו נקרא את זה עוד פעם, זה הקיצור של הרב לחלק הראשון שנקרא אסתר א'. זה נמצא בקטעים נבחרים בחומר הלימוד, זה הפסקה השלישית, אחרי האסתר כפול. הבורא נסתר, אינו מתגלה כטוב המוחלט, אלא כגורם איסורים. זה נקרא שהאדם רואה את הצד ההפוך, האחוריים של הבורא, משום שהוא רואה שהוא מקבל ממנו איסורים. אבל למרות זאת הוא מאמין שהכל לא בא אליו בדרך הגורל העיוור או מהטבע, אלא זה מהבורא שמתייחס אליו כך, כעונש על מעשיו, או כדי להובילו אל הטוב, והוא מתחזק באמונתו שזה האופן שהבורא משגיח עליו. תיאור, פרנסתו של האדם אינה מספיקה לו, הוא מלא דאגות וטרדות, סובל ממחלות, בני האדם אינם מכבדים אותו, והוא אינו מצליח בשום דבר, ואין לו מנוחה. אז בואו נצפה בקליפ מספר 1, שבו הרב נותן לנו קצת אוריינטציה בכלל המאמר, ואז נמשיך בעבודה עם המאמר. בבקשה, קליפ מספר 1.
1: האדם נמצא במקום שנקרא בורא. הטבע. אלוקים בגימטריה הטבע. אנחנו נמצאים בתוך הטבע, לא למעלה כמו שאנחנו חושבים, כמו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, אז נראה לנו שאנחנו הבלבטים, וכל הטבע הוא תחתנו. אלא אנחנו נמצאים בתוך הטבע, בתוך האלוקים. השאלה היא, עד כמה שזה מגולה לנו, וכמה לא. אז אם הטבע הזה, הבורא, לא מגולה, במידה הזאת אדם מקבל איסורים. מה זה מגולה או לא? מגולה תוכנית הבריאה, מגולה הכוח שפועל, הסיבה לפעולות, הפעולות בעצמם איך שהן עוברות על כל הבריאה, על כולם, מעל הזמן ומקום, ממש מקצה לקצה. תכלית בשביל מה ולמה. אם הדברים האלה לא מגולים, זה נקרא גילוי הבורא. שהכל זה בא מתוך השפע, מטוב ומטיב. ואדם רק מרגיש את ההפך מפני שהוא נמצא בצורות ההפוכות, בתכונות ההפוכות מהמשפיע. ולכן מה שמשפיע נותן לו, נראה לאדם שהוא ההפך, לא טוב. במידה שמתקן את התכונות שלו בהתאם למשפיע, אז מתחיל להרגיש את המשפיע יותר נכון. שהוא משפיע לא רק טוב. אז אדם שעדיין נמצא בתכונות ההפוכות מהבורא, מרגיש את הבורא נסתר, או בכלל מרגיש שהוא איננו, ומרגיש רק את עצמו ואת העולם הזה, היינו ההסתרה הזאת של הבורא. ואז החיים שלו הם נראים כך, שרע לו, חולה, מחסור בכל דבר, קשה לו, הכל הולך לא טוב, ולא רואה בשביל מה הוא חי, ולשם איזה מטרה, כלום, ממש אומלל. המצב הזה הוא נקרא אסתר, אחד. יש כמה צורות ההסתרה.
2: כן, אז רב דיבר על אסתר אחד, אז אנחנו רוצים ביחד בעשירייה עכשיו לברר מה זה אסתר אחד, על פי הסבר של רב, של רב מה ששמענו, ומה זה אסתר אחד בעשירייה. אז תנו בבקשה דוגמאות קונקרטיות, מה זה אסתר אחד בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: אז מה זה אסתר אחד בעשירייה? איפה שאנחנו מגלים לפי הרצון שלנו, איך שהחברים כביכול מתנהגים, שאחריהם הבורא. השאלה אם אנחנו לוקחים את זה בחשבון כל הזמן, או שזה נמצא מעבר לתפיסה שלנו. וזה מאוד חשוב בשביל שאנחנו נוכל לתקן את התכונות שלנו כלפי הבורא.
4: כן, כתוב ומאוד פשוט, שאין השם את ברך הטוב ומטיב, כי הוא מקבל ממנו איסורים. ככה, אם אנחנו מרגישים איסורים, זה מסתיר אותו. אותו דבר, כמו שגדי אמר, ככה, שאנחנו בביקורת כלפי חברים, אנחנו מקבלים איסורים מהם, למרות שאנחנו אומרים שהבורא עומד אחרי כל חבר, ופתאום אנחנו לא מקבלים חברים, וככה, זה נקרא אסתר אחד.
5: כן, השאלה קשה, באמת, אסתר ראשון, אפשר להגיד שזה כמו שאין מספיק כוח לראות שבורא פועל אחרי החבר, או שעדיין החיבור שלנו, אנחנו עדיין לא בשלמה שמרגישים אותו בחיבור שלנו.
6: כן, אם זה בעשירייה, אז האם אני מרגיש שכל חבר רוצה להיטיב לי או לכלל העשירייה, ואם לא, אז כנראה שמשהו נסתר ממני.
7: כן, ותמיד יש הרגשה שאני עושה משהו רציני והחברים לא מספיק עובדים טוב. תמיד יש דרישה שיעבדו עוד יותר טוב, יותר חזק, ישפיעו עליי.
8: כן, מה מדרגת אסתר א', אוקיי, אז זה מדובר פה על מדרגת שכר והעונש, שבה אנחנו, רוב האנשים נמצאים, שמייחסים את כל ה... או ש... יש שתי דברים, או מחמת עונש, דברים שעשיתי, או שהבורא רוצה לקרב אותי לטוב על ידי זה שהוא ככה פועל, אבל בכל מקרה, אדם לא יכול לראות במצב הזה את השגחתו בטוב ומטיב, בעינות בלבדו. ופה העניין שאסתר א', אנחנו צריכים מפה והלאה, או להתקדם לגילוי, שלמעל זה זה מחסום וגילויים, או מתחת לזה שזה אסתר ב' שבכלל נעלם עניין הבורא ועניין השגחתו, בכלל נעלם מהעולם, מהאדם. אז אנחנו מדברים דבר ראשון על האדם ועל הדרגות שבו הוא נמצא ביחס להתקרבותו, להכרה בהשגחתו התברך.
3: כן, ואם להמשיך על הדוגמאות בעשירייה, נגיד אני לא מרוצה מאיזשהו חבר, אז אני מבין ש... נו, נגיד משהו מדבר שם, התנהגות שלו, ולא נעים לי. אז אני מבין שהכעס הזה, זה בורא שולח לי, כדי שאני אתעלה מעל זה, ושלזהות בזה דווקא משחקים של הבורא, כדי להתעלות מהאגו.
9: כן, אסתר א' זה שאני מבין שהבורא מנהל את הכל, ושהמטרה זה חיבור בינינו, להגיע לבורא, אבל בפועל אני מרגיש ההפך, אני לא מרגיש באמת מבפנים שזה מה שאני רוצה. אני מבין שככה צריך, שזה באמת בא ממנו, אבל הפועל הוא בהרגשה הפנימית היא שאני הפוך ממנו.
10: כן, והעבודה היא... כן, להכניס את הבורא, למרות שהוא בהסתרה, להכניס שהוא באמת מביא לנו כל המצבים וכל מה שקורה בעשירייה וכל איך מתנהג שם חבר, ובאמת למרות שאני לא מרגיש, אבל אני עושה מאמץ וזו ככה לקשור עם היחס כזה, עם השגחתו את ברך. ועד כמה מצליחים, זה מבררים עכשיו.
11: כן, על פי ההסבר של הרב, אסתר א' זה מצב שהפני הטוב שלו לא נגלים, מרגיש איסורים, בגלל שזה, חושב שזה בגלל שזה עונש, או כדי להיטיב לו באחרית, אבל עדיין מאמין שהבורא סובב לו את זה. זה המצב. בעשירייה עכשיו מישהו אמר איזשהו משהו, ואני מאוד מאוד מאוד נעלבתי, ומרגיש עכשיו ייסורים, ומרגיש עכשיו ריקנות בגוף, ועדיין מאמין שזה סובב הבורא, בדיוק מאותם סיבות, אם להיטיב לי, או... כעונש.
3: כן, וזה שבורא מגלה לנו, הוא מגלה לנו את התכונות שלנו. ואז רב אמר שיש הלבל שאנחנו מסוגלים להרגיש, והלבל הזה שלא ניפול לאסתר כפול, תלוי בזה עד כמה שמשקיעים בעשירייה.
4: אבל אני רואה שזה האחוריים של השם יתברך, ושזה לא גורל העיוור.
0: אנחנו עכשיו רוצים לנסות להמשיך ביחד את התרגיל שלנו ולעבור לחלק הבא שנקרא אסתר כפול ולנסות לאבד גם אותו. עכשיו כדי לצאת אליו בוא נשמע קצת מדברי הרב, למה זה חשוב בכלל העבודה הזאת עם הטקסט? שמענו על זה הרבה לאורך השנים אבל לא בטוח שכולם ככה יצא להם לשמוע. אז אני אקרא ממש שלוש שורות. הרב קורא לזה ללעוס את הטקסט. הוא אומר ככה, מה שאנחנו עכשיו קוראים צריכים לקרוא אפילו 10 פעמים עד שאנחנו מבינים על מה מדובר. ועיקר ההבנה היא מתוך זה שאנחנו נדבר זה עם זה ונקרא יחד את המאמר עד שלא עשים אותו יותר ויותר. לועסים בשיניים. אתם יודעים מה זה ללעוס? זה מחתיכת אוכל לעשות כזה מצב שאתה יכול לבלוע, שאתה יכול לספוג, שאתה יכול מזה לחיות. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות, לנסות ללעוס ביחד את הטקסט של בעל הסולם ולמשוך את המאור המחזיר למוטב ולהתחבר לרב ולהתחבר לבעל הסולם. אז אנחנו ניקח עכשיו עוד 12 דקות ואנחנו ניגש לאסתר ב'. הספיק קודם הזמן או שזה היה זמן קצר מדי? מספיק? אוקיי. נקווה שגם בעולם זה מספיק. אותו דבר חברים בעולם, בשפה שלכם, יש לכם מחשב, יש לכם עיפרון, דף, מה שאתם רוצים. אז אנחנו ניקח את החלק של אסתר ב', זה נמצא בעמוד 766, בטור א' למטה, אסתר ב', כותרת מתחילה באסתר ב', בואו ניקח אותו וננסה לאבד אותו גם כן, כמה שאנחנו מבינים, כמו שרב לימד אותנו, לנסות ללעוס את הטקסט כדי ליצור קשר עם המחבר. כמו שהרב אמר קודם, זאת יגיעה. אנחנו בעזרת היגיעה הזאת רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה לא משנה כמה אני חכם, כמה אני מבין, כמה אני מנוסה, יודע לכתוב, לא יודע לכתוב, העיקר הרצון. אז ניקח את חלק אסתר ב' וננסה לאבד אותו ביחד בשקט. בבקשה, 12 דקות.

0: נקרא שוב את המאמר. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור. שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו שאין השם יתברך מתנהג אימו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב. אלא הס ושלום להפך מזה. כי הוא מקבל ממנו איסורין. או שהוא מחוסר פרנסה, ויש לו בעלי חוב מרובים, הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום. או שסובל חס ושלום ממהלות, ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל, אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה, אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם, יוכיע. וכן אשר הצדיקים תהילתן איסורין, מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור, ומטבע חס ושלום, בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגחתו את כל אלה. נבהן שרואה על כל פנים את ההוריים של השם יתברך. אסתר ב', אסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים אסתר תוך אסתר. פירושו, שאינו רואה אפילו את ההוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע. והוא, כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו, שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו, ואינו נענה כלל. בדווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום, הוא מתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר, וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה, סובלים עניות ומחלות מרובות, ומבוזים מאוד בעיני הבריות. והבעלי מצווה האלו, נדמה לו שהם מחסרי דרך ארץ, וטיפשים מלידה, וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. בכל המכירים הרשעים, המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מעלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתחזקות להאמין שאיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל, הוא מתפקר לומר הס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. בכל מה שבא לו הס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את ההוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה. לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה, מכונה בשם תורת תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומטיב לכל בריאותיו. דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל. שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה. אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, הוא מצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוהק לעולם, לא ידע משום מהלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לקרוא את העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא אסתר כפול. העיבוד של הרב לחלק הזה שנקרא אסתר כפול, אם אפשר גם להראות את זה בכתוביות, וזה נמצא בקטעים נבחרים, למי שעוד לא מצא את זה, בחלק השני של השיעור, לימוד בין חברים, קטעים נבחרים. אז בוא נקרא. אומר לנו הרב ככה, אסתר כפול, בסוגריים, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו. ואת איסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העיוור. ומפני שאת יחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. ועכשיו החלק של התיאור. הרב מחלק כל פעם להסבר ותיאור. תיאור. כאשר הוא מתפלל על הצרות שלו ועושה מעשים טובים, הוא אינו מקבל תשובה. כאשר הוא מפסיק להתפלל על הצרות שלו, מקבל את התשובה. כאשר הוא מתגבר על עצמו ומאמין בהשגחה העליונה ומתקן את מעשיו, ההצלחה מפנה לו עורף, והוא נעדף אחורנית בלי רחמים. כאשר הוא מפסיק להאמין ועושה מעשים רעים, רק אז הוא רואה הצלחה ושלווה. את כספו הוא אינו משיג בדרך ישרה, אלא רק בהונאה. נדמה לו שההולכים בדרך הבורא הם עניים, חולים, בזויים, חסרי תרבות, טיפשים וצבועים. נדמה לו שההולכים שלא בדרך הבורא הם מצליחנים, בריאים, שלווים, חכמים, טובי לב, נחמדים ובטוחים בעצמם. כאשר ההשגחה העליונה מעוררת באדם הרגשה כזאת, הוא מעדיף לברוח מהמחשבות שיסוריו באים לו מהבורא. והדבר מביא אותו לאובדן האמונה שהבורא בכלל משגיח על הנבראים. והוא מאמין שכל מה שבא אליו הוא רק מידי הגורל והטבע.
2: כן, המאמר מאוד רלוונטי לנו, זה בדיוק המצבים שאנחנו עוברים לפני גילוי, אסתר כפול ואסתר רגיל, אז בואו נעבוד עכשיו על שאלות, לא בטוח שנקבל תשובות, אבל לפחות תעוררו שאלות, אני זוכר שהמאמר הזה תמיד מעורר הרבה שאלות, כי זה ממש קרוב למצבים שאנחנו עוברים, אז גם כאן בעולם וגם במערכת הערבות, בבקשה, תתחילו עם שאלות. כן.
3: אילן. טוב, אני קודם כל רוצה להגיד תודה שהצלחתם לעורר בעצבים, כי הטבע שלי לא לעשות מחקר, כאילו אני מאוד קשה לי, וגם השפה היא לא ברורה, ובשתיהם היה כתוב להרגיש, גם באלף וגם בבית. האדם צריך להרגיש. עכשיו, אני מבין שבן אדם שמרגיש את הבורא, הוא כבר מרגיש אותו, אז לי נראה שזה כבר השגה. אז מה זה מרגיש?
2: תראה, האדם הוא בעל הרגש, אז בטוח שכל דבר הוא מרגיש, אפילו שנראה לנו שזה כאילו בשכל. שכל רק מנתח את הרגש, אבל קודם כל אתה מרגיש. אז אולי בזווית כזאת תנסה שיש אין עוד מלבדו ויש טוב ומיטיב, כן? זה שתי הבחנות כאלו. אז נגיד, כאשר אנחנו מדברים על, יש מצב שאתה כן מרגיש שאין עוד מלבדו, שיש כוח אחד שפועל, נגיד כמו שהחברים פה עכשיו דיברו בקבוצת מיקוד, שבעשירייה אתה מזהה שהחבר, זאת אומרת מאחורי החבר אתה מזהה שזה הבורא, אתה מצליח איכשהו אפילו בשכל להבין את זה. אבל אתה לא יכול להצדיק את החבר, זאת אומרת אתה לא חושב שבורא הוא טוב ומיטיב, שכוח הזה פועל לטובתך. כי אם אתה מזהה שגם אין עוד מלבדו וגם טוב ומיטיב, זה כבר גילוי. אבל אם אתה מזהה ש אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד, אז אפשר להגיד שזה אסתר רגיל, שאתה עדיין לא יכול להצדיק את הבורא, אבל אתה עדיין, אתה מייחס הכל אליו. כמובן שברמה שלנו, מתחת למחסום אנחנו מדברים. אבל זה תמיד רגש. ולגבי מה שאמרת, לגבי טקסט, זה באמת, אנחנו מאוד ממליצים לכולם להשיג את, אנחנו כן נשלח את זה, להשיג את המאמרים האלו, ובטח ובטח למי שמתחיל, לא יודע, אפילו 10 שנים בדרך, אז ממש חובה לקרוא את המאמרים שרב ובית, בשביל זה הוא עשה את זה, כדי שאדם קודם כל יתפוס את המהות של העניין במאמר, כי באמת לא פשוט לחדור דרך טקסטים שכותב בעל הסולם, בעיקר אם זה, אתה לא דובר שפה, וגם כן, אם אתה דובר שפה קשה מאוד, אז זה טוב לעשות מין כזה, הרב אפילו השתמש במילה גשר, מין כזה גשר, אתה קראת נגיד עכשיו כזה מאמר, הבנת פחות או יותר, כי זה הרבה יותר קל להבין מה שרב כתב, ואחר כך אתה כבר קורא מקור, ששם אתה כבר יכול יותר לעורר מאור, מגזיר למוטב, כי אתה לא כל כך מבין בכלל מה שם. אבל ההבנה היא גם כן חשובה מאוד, לכן חשוב לקרוא את המאמרים האלו מעובדים.
1: כן, רק הייתי מוסיף דבר אחד, השפה היא לא הופכת את זה ליותר קל. זה לא משנה אם אתה דובר שפה, השפה של בעל הסולם זה בעל הסולם, זה לא עברית רגילה. אני חושב שכל מי שדובר או לא דובר את השפה מרגיש ומבין את זה. רק, אולי רק תוספת קטנה שרב הסביר בשיעור שההרגשה זה אמונת הבורא, זאת אומרת, אמונת הבורא זאת כבר הרגשת הבורא. על זה הוא דיבר, הוא כיוון למאמר שמעתי וכן הלאה. תודה. אנחנו רוצים לשמוע את החברים שלנו בוויינה, יש שם התאספות, גם אתמול הייתה שם התאספות. בבקשה, וויינה.
4: התאספנו יחד כדי להתחיל את ההכנה לכנס שיתקיים בסוף אוקטובר. שאלתנו היא כזאת, המאמר של בעל הסולם ממנו נובע שהחברים שנמצאים אצלנו ניסו להצדיק את הבורא ולא הצליחו, הבורא לא התגלה להם והם יצאו מהדרך. איך אנחנו יכולים בקבוצה המשותפת שלנו לתמוך בכל החברים שימשיכו להיות בדרך ויצליחו ויצליחו לראות את פניו בכל מה שקורה?
2: כן, אז כדי להצדיק את הבורא אנחנו צריכים ערבות בינינו בעשירייה. בלי ערבות אי אפשר להצדיק את הבורא. אדם אחד לא מסוגל, מאיפה הוא יקבל כוחות? להצדיק את הבורא, הכוונה שאתה כבר נמצא בהשתוות הצורה איתו, שאתה נמצא בהבחנה של אין עוד מלבדו, שיש רק כוח אחד שפועל, והכוח הזה הוא טוב ומיטיב. זה נקרא שאתה מצדיק. המצב הזה הוא אפשרי רק בגילוי, הגילוי אפשרי רק כאשר אתה מגיע להשתוות הצורה, ולהשתוות הצורה אפשר להגיע רק כאשר יש ערבות, כאשר עוד ועוד חברים תומכים בכל הרעיון הזה, תומכים בך, מכסים את האגו שלך, שאתה ממש מתחיל להיות בטוח, לא לדאוג לעצמך. כן, זה בעצם המצב.
1: לקראת סוף ההסבר שלו, הרב דיבר על הכרעה. הוא אמר שהאדם צריך להגיע להכרעה, לנקודת הכרעה. הוא גם דיבר על מלחמה. שהאדם צריך להילחם במצב, ואיזה אמצעים עומדים לרשותנו כדי להילחם במצב? ואז הרב הסביר שהאמצעים שעומדים לרשותנו זה בעצם הסביבה. אין אמצעים אחרים. הרב, המורה שלנו, הכתבים, והיום עשינו עבודה עם הכתבים, עם המאמר של בעל הסולם, וזה בכלל לא משנה אם זה קל או קשה, אם זה מעצבן או משמח, אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, המאמץ, היגיעה, היא מושכת את הכוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. אנחנו פה כדי לעשות עבודה, לא כדי ליהנות או לא ליהנות. והחברים, אני לא יודע למה אתה מתכוון שהחברים כן הצליחו או לא הצליחו, אבל החברים הם בעצם האמצעי שדוחף את האדם ובונה לו סביבה, בונה לו ממש הגנה מפני כל המצבים הפרטיים האלה. כי כאילו אנחנו רואים שכאן ההתמודדות היא בין האדם לבורא. ואנחנו רואים שהאדם לא מסוגל להתמודד. זאת אומרת, יש לו פה חוסר יכולת להצדיק את הבורא. פעם אחרי פעם הוא נופל להסתרות, או הסתר אחד או הסתר כפול, תלוי במצב שלו. והדבר היחיד שיכול לעזור לו בזמן שהוא נופל למצבי ההסתר האלה, זה הסביבה, זה החברים, זה המסגרת, זה הלימוד הקבוע, זה התפקיד שיש לו בהפצה, זה הכנה לכנס. אלה דברים שמסלילים אותו כבר כלפי המטרה, בלי קשר להרגשה הפרטית שמשתנה בו כל הזמן. תודה. הונגריאן פוליש.
5: Good morning, thank you. The question is, what is the root cause of the double concealment?
6: מה השורש שגורם לזה שיש הסתרה כפולה? מה השורש לזה? מה המקור של הסתרה כפולה?
2: כן. בכלל המקור של הסתר זה כמו שאנחנו למדנו בתלמוד עשר הספירות, זה הבושה. כן, זה הבושה. אנחנו צריכים לתקן את הבושה. אנחנו לא יכולים לקבל גילוי בצורה ישרה. אחרת אנחנו נרגיש חוסר השתוות הצורה. אנחנו נרגיש לא חופשיים, זה בכלל, לא פעם שמענו שהרגשת הבושה זה הגיהנום האמיתי, פשוט אדם נשרף מתוך מתוך החוסר השתוות הצורה, שהוא מגלה עד כמה שהבורא הוא דואג לו, ועד כמה שהוא הפוך, רק רוצה לנצל אותו, ההרגשה הזאת היא בלתי נסבלת, מה שכותבים לנו מקובלים, ולכן חובה לחסות אותה על ידי הסתרה, וזה עושה הבורא, הוא מסתיר את עצמו, כדי שלא תהיה שבירה גם כן, ולכן אנחנו, שאנחנו מלמטה, זה נקרא התעוררות מלמטה, שאנחנו רוכשים מסך ומכסים את האגו שלנו בעצמנו מהבורא, אז יוצא שאנחנו כביכול ראויים לגילוי. למה אני ראוי לגילוי? כי אני מכסה את האגו שלי. זאת אומרת, במקום שבורא יכסה את האגו שלי על ידי הסתרה, אני מכסה על ידי המסך, ואז אני יכול לגלות את הבורא. התהליך הוא פשוט חובה, ההסתרה.
1: קייב 3.
7: Вітаю, шановні викладачі.
8: Шалом, амонхім.
7: Таке запитання. Секунду, перепрошую.
8: Казав шила.
7: Щодо одинарного приховання написано.
8: І увесь Легабе стиралев, катув, що коли йому олег блі...
7: Людина...
8: Коли йому олег блі сіпук навші. ובאופן זה אין אדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. אבל בסוף כתוב שלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו השגחה כל אלה, ונבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
1: אז מה השאלה?
8: אז במצב הזה אדם כבר רואה שזה הבורא.
1: האם במצב הזה אדם רואה שזה כבר הבורא?
8: הוא רואה את זה, או שמאמין, כאילו מרגיש את זה.
2: לא ברור לנו סימן שאלה. כאילו...
1: אתה יכול לשאול רק את השאלה, ולד?
7: Ну, людина в стані, людина в стані одинарного приховання, вона вже бачить, що
8: це Естер Алеф, Адам Роє, Маргіш Боре Месове Влаколю. У Роє це о шу мамін.
1: Аим Бестер Алеф, Адам Роє, що Боре у зе, що Месове Влаколю, та кол, о шу мамін.
2: Кен, мішу руце лаанот? Ін, Гумнюк, кен, вакшо.
9: הוא כותב, הוא כותב את זה בפירוש, שאדם, הנה הוא כותב פה בסיום החלק הזה, אלא מתחזק, הנה עוד לפני זה קצת, אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל העבר ומטבע, חס ושלום, בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין, מתחזק להאמין שהשם יתברך, סובב לו בהשגחתו את כל אלה. זאת אומרת, כן, מה שאמרתם, יש פה עבודה שצריך לעשות, להתחזק באמונה.
2: כן.
1: אני אולי הייתי מוסיף מדברי הרב. הרב שואל לקראת סוף ההסבר שלו בשיעור, מה זה אמונה, ולד? מה זה אמונה? ואז הוא עונה הרב, הרגשת עצמו, שהבורא פותח לאדם את עצמו. ואז האדם קשור כבר לשורש טוב ומיטיב. לא שמקבל ממנו טוב ויכול לקבל ממנו רע, אלא בזה שמשתדל תמיד להצדיק את הבורא, שמביא טוב, ובזה לא שרוצה להרגיש את עצמו טוב, הוא מתחיל להרגיש שהוא לא רוצה להגיד לשון רע על הבורא, שהוא רוצה לאהוב אותו, וההרגשה רע רק מפריעה לו. כל ההסבר בשיעור הרב ניתק בין הרגשת הטוב ורע של האדם, לבין הרצון של האדם להצדיק את הבורא. לא בכך ההצלחה, אלא המאמצים של האדם להצדיק את הבורא. אז גם אם הבורא עדיין נסתר, הוא כבר יודע שזה האדם, גם אם הבורא עדיין נסתר, האדם כבר יודע שהבורא הוא זה שמסובב לו את המעשים האלה. והוא כבר מבין שהוא לא מצדיק אותו, אבל הוא מאוד רוצה להצדיק אותו. יש פה הרבה מאוד רבדים בתוך ההרגשה הזאת, זה לא איזה דבר חד פעמי שטוב או רע, אלא כבר הוא מחפש את הקשר עם הבורא.
2: כן, פה צריך להגיד שהמצבים האלו של אסתר כפול ואסתר רגיל, הם גם, אפשר לייחס אותם גם לפני מחסום וגם אחרי מחסום, ולכן תשובה, השאלה שלך היא מורכבת, כי אדם בכל זאת שנמצא אחרי מחסום והוא נמצא בהסתר כפול והסתר רגיל, זה אחרת ממה שאדם שנמצא לפני מחסום. אבל שני המצבים האלו שייכים גם וגם. וכמו שאנחנו נגיד, עדיף לנו להתייחס לפני מחסום, אז אדם כן מאמין, אפילו כתוב שהוא מתפלל לבורא, כן? זאת אומרת, זה אומר שהוא מכיר בזה שהבורא זה הכוח אחד, אין עוד מלבדו, אבל מה? הוא לא מרגיש שזה טוב ומיטיב.
1: עוד לא מסוגל להצדיק אותו,
2: כן,
1: על כל
2: לא יכול להצדיק, כן.
1: כן, גלעד, בבקשה.
10: אני חושב שרב הסביר את זה גם בשיעור, שהשורש לכל הדבר זה שכבר בחינה א' הרגישה תענוג מלאה, אבל הרגישה גם שיש נותן, והיא רוצה להיות כמוהו בהשתוות אליו. ומזה כל ה... תמיד יש את הכפילות. ולכן לא יכול להיות, הוא גם שאל שאלה, למה הבורא לא יכול להתגלות דרך איסורים? גילוי דרך איסורים. זאת אומרת, לא יכול להיות דבר כזה, כי הבורא הוא נותן תענוג. ולכן גילוי הבורא חייב להיות תענוג. לא יכול להיות שאתה מתייסר, ויש לך בזה גילוי הבורא. ואז הוא אמר בעצם, לא לייחס את זה לבורא, אלא לייחס את זה לעצמך. היחס שלך לבורא עוד לא מתוקן, עוד לא נמצא בהשתוות הצורה, וזאת הסיבה שיש איסורים. זאת אומרת, כל עוד יש איסורים, בטוח אין גילוי. זה לא יכול להיות. ואם כבר יש השתוות הצורה, אז מתוך

0: השתברות הצורה, אפשר באמת לגלות מה זה תענוג, ומה זה גם אפילו להיטיב לבורא עם התענוג הזה. זאת אומרת, כל העניין הוא מתחיל מהשורש הזה, בחינה א', ואיך היא מתייחסת אל הבורא, שזה כבר נקרא הגילוי של התחלת בחינה ב'.
1: כן, זה מדע טוב, זה תמיד שואלים, איך אני יודע שבורא מתגלה? אז אתה תדע אם אתה לא תרגיש איסורים. כן, זה המדד. כי הגילוי לא יכול להיות שאתה מרגיש אותו כרע.
2: טורקיה 7.
3: Selam öğretmenlerim. Makalede kişi ilahi takdire inanmaya başlayıp
4: כתוב במאמר שבן אדם שמתחיל להאמין בהשגחתו מתחיל לקבל דחיפה לאחור וההשגחה כבר מתקנת את הפעולות שלו כשזה זוכף אותו אחורה. אז כשבן אדם מגיע למצב כזה, איך הוא יכול להתגבר על זה, להתחבר מחזרה לעשירייה ולבורא, בלי ליפול שוב פעם לתוך מצבים שליליים?
2: אני חושב שבלי ליפול, כמו שאמרת, אין כזה דבר. הרב דיבר על זה שאנחנו כל הזמן נמצאים בכניסות ויציאות. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך. הוא אומר ככה, הוא אומר, תלוי בנו כמה אנחנו נשתוקק משך כל היום. זה נקרא כניסות ויציאות. להצדיק את הבורא על כל מה שקורה איתנו, לא חשוב באיזה מצב אנחנו נמצאים. לנסות להשתדל לזכור עליו, שהוא מי שעושה את כל מה שאני ובי. עד שכמה שאנחנו נהיה קשורים בשורש אחד יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו. זה נקרא שאנחנו עובדים על ההכרעה. העניין של ההכרעה היה מאוד מהותי, הרב ביקש להדגיש את זה גם כן במאמר כשהוא הסביר. כדאי לחזור על השיעור, שיעור מאוד מאוד עמוק, כמו כל שיעור, אבל יש פה הרבה רבדים. אז איך אפשר בלי ליפול לשלילה או בלי ליפול למצבים שליליים? אנחנו לא מחפשים מצבים שליליים, אנחנו מחפשים להשפיע על הבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בדרך אנחנו עוברים כל מיני מצבים, כניסות ויציאות, הסתלקות האור עושה את הכלי ראוי לתפקידו, זה גם הדרך, כמו שגלעד אמר עכשיו, הכל מתחיל מדלת בחינות דור ישר, צמצום א', בושה, יש פה הרבה מאוד עומקים בתוך התהליך הזה, תלוי באיזה רמה אנחנו רוצים לדבר. אבל הדבר שיכול לזרז את התחלפות הכניסות ויציאות האלה, זה העבודה של האדם, זה עד כמה הוא קשור לסביבה, עד כמה הוא נמצא מחובר לעשירייה שלו, עד כמה הוא מחפש כל הזמן לראות את החברים כגדולים ולקבל מהם התפעלות, ואז על אף המצבים הפרטיים שהוא עובר, לא משנה איזה הם, והם יכולים להיות גם לא חיוביים בכל מיני שלבים, הוא מקבל כוח. הוא מקבל כוח להתקדם מעל המצבים האלה. אתמול שמענו מהרב בשיעור שהאדם לא מחליף את החסרונות, אלא הוא מתעלה מעליהם. אנחנו צריכים לבנות רמה יותר גבוהה מהמצבים הפרטיים של איסורים, של מר ומתוק. עד שלא נבנה את הרמה הזאת, לא נוכל להתעלות מעל המצבים האלה. ואז נהיה תלויים כל הזמן במצבים. אני מקבל תענוג, אני נמשך. אני מקבל איסורים, אני מתרחק. אנחנו רוצים לעלות מעל זה, כבר לאמת ושקר, כמו שהרב מסביר לנו. לטין 7.
5: Kenny. Ya, buenas noches. Partiendo de que el creador es el bien que hace el bien. De este estado de doble ocultación, ¿cómo este estado ayuda al desarrollo?
6: בשביל מה קיים המצב של האסתר כפול, איך הוא עוזר לנו להתפתח ואיך אפשר להשתמש במצב של אסתר כפול כדי להתקרב לבורא, ובכלל איך האסירה יכולה לעזור לחבר שנמצא באסתר כפול?
1: בדיוק בשביל זה יש מצב אסתר כפול, אתה אומר שבורא הוא טוב ומיטיב, כן, זה, במצב של אסתר כפול זה סיסמה בלבד, זה כל העניין, איך אתה מגלה שהוא טוב ומיטיב. באסתר כפול, המצב שגם אתה בקושי מזהה שיש אין עוד מלבדו. יש איזשהו שורש כזה, כמו שרב הסביר בשיעור, הוא אמר שנגיד, שאתה פותח ספר, אז אתה יכול לעורר רשימו, שכן, אתה פתאום נזכר שיש אין עוד מלבדו. אבל בגדול, בהסתר כפול, אתה ממש מנותק וחושב שיש טבע עיוור, שהוא בעצם שולט בך, בכל המציאות. למה צריכים מצבים כאלו? תיקון, כי אנחנו צריכים לתקן. גם, כן, צריך לסיים. זה גם תיקון. אז תראו, אנחנו היינו רוצים שגם אולי תשלחו לנו לדודי, כן, אם אפשר, בורד וורד קלי גם, האם הצורה הזאת של שיעור היא מתאימה, אנחנו היינו רוצים לדעת את זה, לא יודעים איך זה בכלי עולמי, אבל לנו נראה שהעבודה על הטקסטים כאלו, היא מאוד חשובה, כי במהלך היום, בצהריים, לא יודע, לא בטוח שאדם מסוגל ככה להתנתק מהחיים שלו, ולשבת ולאבד חצי שעה ככה לבד את הטקסט, ולכן יכול להיות שבזמן השיעור, זה חלק מהשיעור, זה מה שאנחנו נעשה, אז תגיבו. שיר, בבקשה. בורד וורד קליק. בורד וורד קליק, כן.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004. השיעור מבוסס על המאמר הסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. בספר כתפי בעל הסולם זה מופיע בעמוד 766. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 10 דקות, בבקשה. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. אסתר א', ציור שאין פניו יתברך מגולים, דהיינו שאין השם יתברך מתנהג עמו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב, אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו ייסורין, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להיטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם יוכיח, וכן אשר הצדיקים תחילתן ייסורים מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגחתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את האחוריים

ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל. ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה. או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה, סובלים עניות ומחלות מרובות, ומבוזים מאוד בעיני הבריות. והבעלי מצווה האלו, נדמה לו שהם חסרי דרך ארץ, וטיפשים מלידה, וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. בכל המכירים הרשעים, המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מהלה, פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם, יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז, חס ושלום רובץ תחת מסעו, לא יוכל עוד להמשיך בהתהזקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס, עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו, וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו, מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומיטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומיטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה,
ומצוי תמיד בסיפור.

0: נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו. לא ידע טרדות ודוחק לעולם, לא ידע משום מחלה. מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה, הוא מתפלל ונענה תכף על המקום. כי עונה לו תמיד, בכל מה שידרוש ממנו יתברך. אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה. וכשמתרשל, נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכי בדרך הישר, המה בעלי פרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום טרדות, והשקט ושלווה רבה להם כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בהברתם. וכל המכירים שלו, שאינם הולכים בדרך התורה, הם מחוסרי הפרנסה, מוטרדים בחובות מרובים, לא יימצא להם אף רגע אחד לנשום בהרווחה. סובלים מהלות, מלאים מכאובים ומבוזים ביותר בעיני הבריות, והם נראים לו חסרי דעת וחסרי דרך ארץ, רעים ואכזרים עם הבריות, חנפנים מלאים שקרים, עד שמאוס לו לשב בסמוך לחברתם.
1: מדובר על חלקים שיש בנו, כל החלק נסתר אחד, נסתר הסתר בתוך הסתר, ואפילו גילוי פנים יש בתוכנו. אנחנו צריכים רק להסיק את זה, רק ממש לעזור אחד לשני, ממש ללכת לפי בעל הסולם עכשיו ככה, ולתפוס את הדווקא דבר העליון הזה, מה זה גילוי פנים, ושם להיות.
2: כן, מאמר קצר אבל חזק ממש. יש פה כנראה דרישה לכוח העליון, כמה אנחנו רוצים שהוא מתגלה בכל מצב ומצב בסירייה של הבן אדם. וזה כל ההסתרה הזאת רק נותן לנו, בונה בתוכנו את החיסרון הזה.
3: כן, בחלק של ציור של גילוי פנים, הוא אומר, הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה. אז השאלה, איך אפשר לבקש בזמן הסתרה, איך אפשר בכלל להגיע למצב שהאדם יוצא מהמצב הזה שהוא חושב שככה הבורא כבר עזב אותו ולא משגיח עליו, ואפילו לא מראה לו את הצד הפחות טוב שלו.
4: כן, גם באסתר כפול. אז בכל זאת אני מרגיש שאני באסתר, שיש בורא והוא באסתר ממני. וכאן, כן, אנחנו עובדים על אמונה מעל הדת.
5: כן, זה תמונת מצב של הרצון, שהוא מקבל השפעה מהאור העליון ורואה איזה מצבים הוא נמצא.
0: עכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004.
6: בוקר טוב לכלי העולמי. אנחנו מתחילים לקרוא מאמר האסתר והגילוי של הבורא. האסתר והגילוי של הבורא. אסתר כפול, אסתר בתוך אסתר. האדם אינו מרגיש אפילו את צידו האחורי של הבורא. כלומר, הוא בכלל לא מרגיש שמשהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, שאינו שם לב אליו. ואת איסוריו הוא מייחס לגורל, ולטבע העיוור. בסוגריים, ומפני שאת יחס הבורא כלפיו, הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה.
7: אני הייתי מוסיף כאן, גם כן, כי אנחנו רואים בתוך התיאור הזה של בעל הסולם, הוא מקוצר, הוא לא בעל הסולם בדיוק, הוא מעובד. זאת אומרת, האדם אינו מרגיש אפילו את צדו האחורי של הבורא, זאת אומרת, לגמרי מנותק. כן? אבל האם הוא מרגיש שאינו מרגיש אפילו צדו האחורי של הבורא? לא, הוא לא מרגיש. אם היה מרגיש צדו האחורי של הבורא, אז היה כאן כתוב אחרת. צד האחורי של הבורא זה נקרא שמרגישים שלילה ממנו, כי הבורא הוא טוב ומיטיב, ואם אדם מרגיש את הטוב ומיטיב וקושר אותו עם הבורא, זה נקרא שזה מכיר את הפנים. בפנים גם כן יש פנים גלויים ופנים שאינם גלויים. אבל אפילו פנים שאינם גלויים, זה בכל זאת הרגשה שיש לי משהו טוב, וטוב הזה בא מהבורא, מהכוח העליון, שיש לי קשר אליו, שהוא פונה אליי, הוא כך מתייחס אליי. גם במצבים שלפני המחסום, אנחנו זוכים לפעמים להרגיש כך. מה שאם כן, שאדם מרגיש את עצמו באיסורים, הרגשת האיסורים הם גם כן יכולה להיות כזאת שהוא מרגיש שאיסורים האלה באים לו מהבורא, אבל אז נקרא שהוא מרגיש את הבורא דרך האחוריים, זאת אומרת, לא לפי היחס הבורא אליו נכון שזה טוב ומיטיב, אלא אחוריים. מה זאת אומרת אחוריים? יש בורא שממנו, מפנים שלו יוצאים דברים טובים, ומאחור שלו יוצאים דברים רעים, הוא כאלה דו-פרצופי? לא, אפשר להגיד שפנים ואחוריים זה אנחנו עושים בקליטת ההרגשה של הבורא. שאני נמצא איתו בהשתמות הצורה, שאני מבין אותו, שכאני קורא אותו נכון, זה נקרא שאני והוא נמצאים פנים בפנים. הוא בהשפעה ואני בהשפעה. ואז שיש לנו אותם פנים בהשפעה אחד לשני, אז אני מתחיל להרגיש לפי זה באמת טוב למה שהוא התכוון אליי. ואז בהחלט, אז נקרא שהוא מאיר לי פניו. אלא אם כן, אם אני מרגיש איסורים ומרגיש שהם באים ממנו, זה נקרא שאני לא נמצא בדיוק בפנים אליו, שהיחס שלי אליו הוא לא לפי השתוות הצורה, זאת אומרת שאני לא נמצא בכלים דהשפעה, אם הייתי בכלים דהשפעה מעל הרצון לקבל שלי, לא הייתי בכלל מרגיש שבא משהו רע ממנו אף פעם, לכן נקרא שהבורא הוא תמיד בפנים עליי, רק אני נמצא אליו עכשיו באחוריים. לא בהשפעה, אלא בקבלה. אבל מפני שאנחנו מדברים מצד האדם, אז אנחנו לא מדברים על זה שהאדם משתנה בפנים שלו, היינו בהשפעה, בהשתוות הצורה לבורא, או באחוריים שלו, באי השתוות הצורה לבורא, ומתוך זה מרגיש או טוב או רע, אלא האדם כאילו תמיד הוא מסתכל על המציאות שבאה אליו, ולכן קובע שהבורא טוב אליו או רע אליו. לא תולה את זה במה ש הוא בעצמו נמצא בפנים באחוריים כלפי הבורא, אלא אומר שזה הבורא נמצא אליו, או בצד הטוב, או בצד הרב כלפיו. הלאה, אז הסתר כפול, שכלומר שבכלל לא מרגיש משהו נובע מהבורא. הוא מרגיש שהבורא עזב אותו, ואינו שם לב עליו, ואת היסוריו הוא מייחס לגורל ולטבע העבר. ומפני שאת היחס הבורא כלפיו הוא מרגיש כיחס מבולבל מאוד, הוא מאבד את האמונה. זאת אומרת, היסורים מגיעים למצבים כל כך גדולים, שהם מבלבלים את האדם, שמאבד בכלל קשר עם הבורא, ותולה אז את המצב שלו בטבע ובמקרה. בטבע זה נקרא כל דבר אחר חוץ מהבורא, כי אין עוד מלבדו, הבורא הוא שורש להכל, אבל אם השורש הזה נעלם, אז במקום שורש הזה אנחנו מתחילים לראות את הכל המציאות אחרת, מה שהוא ברא, חוץ ממנו, שזה נקרא טבע. וחוץ ממנו יש 1001 גורמים שיכולים להתראות לפי, להיראות אליי, כגורמים למצבים שלי. למה האיסורים מסתירים את הבורא? ותענוגים גם כן יכולים להסתיר את הבורא ויכולים לא להסתיר את הבורא. מצד הבורא או מצד הנברא בא לנו ההסתרה הזאת. יש לנו חוק שהוא נובע עוד ממציאות של בחינה א' דדלת בחינות דור ישר. בכלי מתגלה התענוג, ובתוך התענוג מתגלה שורש של התענוג, בחינת שורש בבחינת א' מתגלה, ואנחנו אומרים ש בחינה א', חוץ מזה שמרגישה תענוג, אור שממלא אותה, גם כן מתחילה להרגיש את הבחינת שורש, בחינה יותר עליונה, מתחילה להרגיש מי שממלא אותה. אבל הבית. זאת אומרת, הבורא מתגלה בתוך התענוג כמקור לתענוג. ואז מתוך זה, הכלי רצון לקבל, מתחיל לרוץ אחרי המעציל, אחרי השורש, זה כבר טבוע בנו, נדבע בנו, שהרצון לקבל, שמרגיש את השורש כי יותר נעלה, כי יותר חשוב, רואה בזה עוד יותר תענוג, רואה בזה דברים עוד יותר גבוהים גדולים, ומתחיל להשתוקק לשורש. עד כדי כך, שלהידמות לשורש, להיות קשור עליו, זה תענוג יותר גדול מהתענוג שממלא את הרצון לקבל הגולמי בעצמו. ואם נגיד יש לנו בחינה ב' שכלי רוצה להיות כמו בורא, ו מתוך זה התחיל זה, מתוך זה שהרגישה שהבורא ממלא אותה כמקור התענוגים. אבל אם נגיד עכשיו שאני מקבל תענוג מבעל הבית, ואני מרגיש את הבעל הבית בעצמו, אם אני מתחיל עכשיו להרגיש שהתענוגים פוחתים, נעלמים, האם אני מתחיל גם בהתאם לזה לשים לב פחות על הבעל הבית? ובהתאם, עד כמה שתענוגים הולכים ונעלמים מההרגשה שלי, אז גם כן דמותו של הבעל הבית, כטוב ומיטיב, כשולט, כגדול, כגבוה, גם כן נעלם ממני. או שאני יכול באיזשהו מאמץ להישאר אפילו עם תענוגים נעלמים בהכרת הטוב של הבעל הבית ולהגיד עם הבעל הבית אני לא מוכן להיפרד.
8: אחד, שתיים, תרגום.
7: אני רוצה שבחינת שורש תישאר בי.
8: תרגום, שתיים.
7: לתמיד.
8: תרגום שורש.
7: והתענוגים
8: תרגום ארבע,
7: יכולים
8: ארבע.
7: להיות מורגשים בי או לא מורגשים, או אפילו כשלא מורגשים מרגישים במקומם האיסורים, זה אני מוכן. אני אפילו מעוניין אולי שזה יהיה כך, לבדוק את עצמי שאני לא תלוי בתענוגים. שיעלמו. שיהיו ההפך כלפי רצון לקבל שלי. האם זה אפשרי? או אחרת אפשר לשאול, האם זה אפשרי מצד הנברא לרצות שזה יהיה כך? האם אפשרי מצדנו לקבל כוחות כאלו, שלא נהיה תלויים בכלל בהרגשת הרצון לקבל, אלא דמות הבעל הבית, דמות הבורא, תמלא אותנו במקום תענוגים, בכוח ובתענוג הרבה יותר גדול ממה שהתענוגים הקודמים. ואז, אחרי שאני לגמרי לא תלוי בהרגשת התענוגים או איסורים, שבשבילי זה בכלל אותו דבר, זה נקרא שאני ממית את הרצון לקבל שלי, כאילו שלא נמצא, רכשתי תכונת הבינה, אמונה, התגברות אלאה, על פני הרצון לקבל. אחרי זה, אני יכול לחזור ולהגיד, אני מוכן לשחק עם הרצון לקבל שלי לכיוון מינוס תענוגים, לכיוון פלוס תענוגים, לא חשוב איך, רק לטובת הבעל הבית. מה הוא רוצה? הוא רוצה שאני אהנה? אני אהנה. הוא רוצה שאני לא יהיה תלוי בתענוגים שלא יהיו, לא יהיו. אז אני מתחיל להיות חופשי כמוהו, ולראות את הבריאה, שכמו שכתוב, הכל מה שברא בעל הבית, ברא בשבילי. כדי לקחת את הכל הבריאה שברא, כל הרצון לקבל, כל המציאות, ולעשות ממנו הכל רק כדי להידמות לו, זאת אומרת, להשפיע אליו, להשפיע לו. אז הוא בינתיים סיפר לנו על זה שאדם נמצא במצב של הסתר כפול. אם הוא נמצא בהסתר כפול, מה זה נקרא בהסתר כפול? זה כל האנשים שנמצאים בעולם יכולים להגיד כך שהם נמצאים גם כן בהסתר כפול. לא. זה אדם שהיה באיזה מין גילוי ובהרגשות מסוימות של התפתחות ו ואחרי שיש לו רשימות וכל מיני דברים כבר נרשמו בתוכו מהתפעלויות שונות מהבורא, אז זורקים אותו לכל מיני מצבים, שאחד מהמצבים האלה זה הסתר כפול. נכון שהוא באותו מצב, עכשיו התרוקן לגמרי מהרגשת הבורא, נכון שהוא לא מרגיש את המקור, רק מרגיש את היסורים, אבל אם הוא עכשיו ייקח את הספר, או ישמע מאיזה מקור, או שיקבל איזה מין תזכורת, במוחו פתאום יעלה איזה מחשבה על מצבו, אז הוא יוכל לפנח נכון את מצבו ולהבין שהיה בהסתר כפול. ברגע שיתחיל להפקין, זה כבר לא יהיה כהסתר. אבל הוא ידע במה הוא היה, מפני שהתגלו בו רשימות מכמה מצבים, ממה שהיה קודם לא בהסתר כפול, אחר כך נכנס להסתר כפול, בחוסר הכרה, ועכשיו כביכול חוזר לחיים. אז הוא מכיר למה שהוא חוזר, ומתוך זה קובע שהיה בחוסר הכרה. טוב, אז נראה הלאה את התיאור. מה קורה לאדם שהתחיל להרגיש את המצב הסתר כפול? שוב, אדם שנכנס מגילוי או מהסתר רגיל להסתר כפול. מה הוא מרגיש? תיאור. כאשר הוא מתפלל על צרות שלו והוא עושה מעשים טובים, זאת אומרת, הוא יודע שהוא הולך לעשות מעשים טובים ולהתפלל ורוצה באיזושהי צורה על ידי או פנימית או חיצונית להטיף את מצבו. זאת אומרת, הוא יודע באיזושהי צורה ששמע, זוכר, הוא הזכירו לו שכדאי לך לעשות איזה מעשים טובים, הם הביאו אותך לאיזה תגובה טובה. כן, כי מרגיש צרות, אז בזה תוכל לנצל אולי מהצרות. אז אינו מקבל תשובה. אולי הפוך אפילו. שעושה דברים טובים,

0: נותן לו מתנה ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח. אבל אחר כך בא דוד אחר וגם הוא נותן לו שווה 100 לירות. הוא כבר לא שמח כל כך. מה יעשה עם שני שעונים? למכור שעון לא מתאים. לא יפה למכור מתנה מה שחברו נותן לו. כי זה למזכרת. לזכור תמיד שיש לו חבר. והדעת לא נותן לו שימכור.
1: נמצא.
2: C'est pas obligé.

שלוש דקות.

0: Рабаш, статья 913.
1: Котов Рабаш, решума 913.
0: И Тору его изучают.
1: Упетурато Егеге.
0: Чтобы человек пришел к лишма.
1: Бихдеша Адам его лишма.
0: Что означает?
1: Шу шело альменат лекабель прас.
0: Ему дается работа.
1: Нитан ло хавода шель эмуна.
0: Ибо тогда можно
1: говорить. Ки аз шаях ломар иньян шель пхира.
0: То есть, несмотря на
1: то, אף על פי שלא רואה ומרגיש שום תענוג בעבודה, מכל מקום הוא עובד משום מצווה. מה שאין כן, אם היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, אז לא היה לו שום מקום שיעבוד בלי פרס. הלא אין לך שכר יותר גדול מזו שמרגיש טעם והתרוממות רוח בעבודתו. ורק בזמן שהיסוד של עבודתו הוא בבחינת אמונה, אז שייך בחירה. ואז שייך לומר שעובד לשמה. היינו, מטעם מצוות השם. ובזמן שעבודתו היא לשמה, אז מקוים אצלו את המאמר של רבי מאיר, שזוכה לדברים הרבה.
0: כדי
1: שאדם יבוא לשמה, שהוא לא על מנת לקבל פרס, ניתן לו העבודה של אמונה, כי אז שייך לומר עניין של בחירה. היינו, אף על פי שלא רואה או מרגיש שום תענוג בעבודה, מכל מקום הוא עובד משום מצווה. מה שאין כן, אם היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, אז לא היה לו שום מקום שיעבוד בלי פרס.
0: הלא
1: אין לך שכר יותר גדול מזו שמרגיש טעם והתרוממות רוח בעבודתו. ורק בזמן שהיסוד של עבודתו הוא בבחינת אמונה, אז שייך בחירה. ואז שייך לומר שעובד לשמה.
0: То есть из-за заповеди
1: творца. מטעם מצוות השם.
0: А когда его работа направлена
1: לשמה, עבודתו היא לשמה,
0: так для него исполняется
1: מקוים אצלו את המאמר של רבי מאיר, שזוכה לדברים הרבה.
2: Активный семинар.
1: סדנה פעילה. מה זה אומר?
2: שהיסוד
1: של העבודה שלנו
2: הוא
1: בבחינת אמונה.
2: אקטיבני סמינר,
1: סדנה פעילה, מה זה אומר שהיסוד של העבודה שלנו
2: הוא
1: בבחינת אמונה.
3: אנחנו כל הזמן נמצאים בחיפוש ובבדיקה איפה אנחנו יכולים לחזק אחד את השני ולייצב את הכלי המשותף שלנו. הדרך הכי הכי נכונה ובטוחה ליצור כלי משמעותי שדורש בורא זה להגדיל את כוח האמונה, חשיבות המטרה, הצורך בחסד מהבורא. וזו הערבות שלנו אחד כלפי השני.
4: שאנחנו לא מצפים לראות שום שכר או תוצאות בכלים דקבלה, אלא מבקשים רק להוסיף בעבודה.
5: היסוד זה ההשפעה, לא כוונה לא לעצמי. זה היסוד העבודה שלנו.
6: היסוד של העבודה בבחינת האמונה, הוא שאנחנו מחזיקים בין עוד מלבדו, ושהוא פועל ועושה, ואנחנו צריכים להשתוות אליו.
7: זה אומר שאנחנו לא פועלים רק מגדלות המטרה שהיא מגולה לנו, אלא משתדלים להתעורר מלמטה, כמו שעכשיו נושא הכנס, ולבנות גדלות המטרה בינינו, מתוך הקבוצה, ככה, במקום הריק.
8: אמת זה על ידי רצון להשפיע. אם העבודה שלנו לא הייתה נגד הרצון לקבל, איך אנחנו יכולים להתגבר מזה?
5: כן, אמונה שכל מה שהבורא מביא, את זה צריך להצדיק.
2: סמינר в молчании.
1: סדנה שקטה.
2: Чтобы наша работа
1: נבקש שהעבודה שלנו תתבסס על אמונה.
2: Просим, чтобы наша работа
1: נבקש שהעבודה שלנו
2: основывалась на вере.
1: תתבסס על אמונה.

שלום לכולם. בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/3/2003. השיעור מבוסס על המאמר ובתורתו יהגה. את המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ג' עמוד 2074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. ובתורתו יהגה. בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה. וחז"ל פרשו, כאן קודם שלומד, וכאן לאחר שלומד. ויש לשאול, מדוע אצל תורת השם נאמר הלשון חפצו? להבין את העניין על דרך המוסר, יש להסתכל מה שנראה לעינינו במציאות בחורי ישיבה, שלומדים ביום ובלילה. מה הסיבה המחייב שלמדו תורה? אנו רואים הרבה סיבות הם. א', תכף בתחילת לימודו, הסיבה הראשונה היא שאביו מחייב אותו. את כל היגיעה לעסוק בתורה ומצוות. ואם לא ישמע בקולו, אז הוא יעניש אותו. לכן הוא המחייב. היינו, ואז נמצא שהוא עוסק בתורה ומצוות לא לשם השם, רק לשם אביו. ב', לאחר שנתגדל, שכבר רגיל ללכת לבית הספר, אז המלמד, היינו הרבי או המשגיח, מחייבים אותו, אם לא ישמע בקולם, הם יענישו אותו. ג', כשנתבגר והוא מתחיל לחשוב על העתיד החיים, הוא כבר רואה שאם לא יהיה תלמיד חכם, יהיה קשה לו בנוגע לשידוך הגון, או להשיג עמדה חשובה בין אנשים שיתנו לו את הכבוד, שנותנים ללומדי תורה. וגם כאן אין הסיבות שיחייבו אותו לעסוק בתורה ומצוות, אלא אנשים כמותו. לפי זה יוצא שאין הוא לומד תורת השם אלא תורת הנבראים. זאת אומרת שאפשר לומר על זה שאפילו חס ושלום שלא יהיה תורה זו, מה שהוא לומד תורת השם, הוא גם כן מוכרח לקיימה, משום שהגורמים הנ"ל מחייבים אותו לקיים, אחרת הם יענישו. אבל מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן אם הוא בר דעת ועושה חשבון לעצמו, מה הוא עושה כאן בעולמנו זה, ואז הוא מתחיל להאמין שיש לבירה מנהיג, ואז הוא מאמין שהתורה, מה שהוא לומד, זו תורת השם. ואז הוא יכול לקיים, כי אם בתורת השם חפצו, היינו תורת השם ולא תורת הנבראים. ואז הוא מקיים את התורה בבחינת מצווה ולא בבחינת תורה. מצווה נקרא בחינת אמונה. ותורה נקרא בחינת מתנה, ומצווה שהוא בחינת אמונה, הוא בחינת צדקה, כמו שכתוב, והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה. והטעם שאמונה נקראת צדקה הוא, כי מדרך העולם אנו רואים, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה, ואין לו הנאה מעשייה בעצמה, אין הוא מסוגל לעשותה, אלא רק על ידי תמורה, כבוד או כסף וכדומה. ואם הוא עושה את המעשה ואינו מקבל שכר, זה נקרא צדקה, היות שאינו מקבל תמורה בה. לכן, היות ועניין אמונה שייך דווקא בזמן ההסתרה, ואז אין לו תענוג מעשיית המעשה הזאת,
לכן אמונה נקראת בשם צדקה. מה שאין כן מתנה, אז הוא נהנה מהעשייה בעצמה. היינו שהוא נהנה מהמתנה שהוא מקבל, ואם לא נהנה מהמתנה, זה לא נבחן אז לבחינת מתנה. והיות שהתורה נקראת מתנה, כמו שכתוב, הוא ממתנה נחליאל, צריכים לדעת שדווקא בעת שהוא נהנה מהתורה, אז נקראת התורה מתנה. מה שאין כן אם לא זכה לטעום טעם של מתוק בתורה, היינו שעוד לא קוים אצלו הכתוב, הנחמדים מזהב ופז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, אז לא שייך לומר שהתורה אצלו הוא בבחינת מתנה. אלא בזמן שהוא עוסק בתורה, הוא מחכה שישלמו לו תמורה עבור דרכתו בתורה. נמצא שהתורה אז היא בבחינת מצווה. היינו, אם הוא עוסק בתורה שלא על מנת לקבל פרס, אז נחשב אצלו לבחינת צדקה, שהכוונה היא שלומד רק בבחינת מצווה שנקראת אמונה. אנו רואים שבדבר נתינת מתנה, בכדי שיהיה השמחה בשלמות, היינו מצד הנותן ומצד המקבל, תלוי בשני דברים. א', שהנותן יחשיב את המקבל, שהוא ראוי למתנה כה גדולה. אם המקבל הוא אדם חשוב, אז הוא נותן לו מתנה חשובה, יקר ערך. ואם הוא לא כל כך חשוב אצלו, אזי לא יציא מכספו הרבה כסף בכדי לתת לו מתנה. ב', מצד המקבל, אין המקבל יכול לשמוח כל כך עם המתנה רק לפי ערך הנחיצות שבדבר, ולא חשוב אם המתנה עולה הרבה כסף. כי רואים אנו לפעמים אצל בחור בר מצווה, שהמנהג הוא שכל אחד ואחד נותן מתנה עבור. ויש לפעמים, אם הבר מצווה לא זקוק כל כך לחפץ זה, לא די שלא נותן לו שמחה, אלא להיפוך שמעורר לו אי נעימות בדבר לקיחת המתנה. וזה רק מטעם שהוא לא זקוק למתנה. כי אם יש דוד אחד נותן לו מתנה שעון זהב, ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח בהשעון, היות שהחפץ הזה עולה הרבה כסף. כי בדרך כלל רגילים לתת מתנות ששווה 5 לירות, 10 או 20 לירות. ממילא, אם הוא נותן לו מתנה ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח מאוד. אבל אחר כך בא דוד אחר, וגם הוא נותן לו שעון ששווה 100 לירות. הוא כבר לא שמח כל כך, כי מה יעשה עם שני שעונים? ולמכור שעון לא מתאים, כי לא יפה למכור מתנה מה שחברו נותן לו, כי זה למזכרת, שיזכור תמיד שיש לו חבר, ודעתה דאחי לא נתן לו שימכור. נמצא שמרגיש אי נעימות, אבל בכל זאת עוד לא נורא, שיכול לשים אחד על יד ימינו ואחד על יד שמאלו. ואם בא דוד אחר וגם הוא נותן לו שעון, הוא כבר מרגיש עצבנות, היות שהוא לא יודע מה לעשות עם השעון השלישי. אבל בכל זאת הוא מוצא עצה שהוא ילבש זה בשבת. אבל כשבא דוד רביעי ונותן לו שעון, אז הוא כבר מבולבל, שהוא לא יודע מה לעשות. הלו, סוף כל סוף זה שווה 100 לירות, והוא היה יכול ליהנות מאיזה חפץ ששווה 100 לירות, ועכשיו לא יכול ליהנות. נמצא שהוא כל כך מעוצבן ואינו יודע מה לעשות, והוא הלך וחושב בעולם הדמיון, עד שהוא שוכח שהוא יושב עכשיו בתוך מסיבה של אורחים נכבדים שבאו לכבדו, להשתתף בשמחתו, והוא כבר אינו יושב עמהם,
אלא הוא שרוי בצער של איסורים. וכל זה הוא רק מטעם שאין לו נחיצות בהמתנות שקיבל. רואים אנו שאי אפשר לסמוך במתנה שהיא יקר ערך אם אין לו הנחיצות להחפץ. וכאן אנו רואים שיש לנו שני דברים. א', מצד הנותן, מתנה יקרה לבית הכנסת, המתנה אינו שווה מהלירות, אלא הרבה יותר, שהיות שהוא יודע את ערך הציבור שצריכים לתת להם מתנה יקרה. ב', וגם בעניין מקבלי המתנה יש נחיצות בספר תורה, שאין לומר שיש די מספיק ספרי תורה, אלא כל ספר תורה שישנה בבית הכנסת מוסיף קדושה ומשרה השראה עליונה, ומוסיפה עוז ותפארת להכוונה, ושומרת ממקרים רעים, ונותנת חיים ושלום ועושר וכבוד. הן עושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. רב הונה ורב חסדה. אחד אמר, זה הלומד תורה ומלמדה. ואחד אמר, זה הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. כאן אנו רואים ששני דברים אלו אנחנו סידרנו. את הישיבה, שהיא בחינת הלומד תורה ומלמדה, וגם עכשיו הכנסת ספר תורה נקרא הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. אלא הוא לא משאיל, אלא נותן לתושבי השיכון, בטח שיתקיים הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. יש לשאול, א', מה השבח של הון ועושר לצדקתו עומדת לעד? לאדם מספיק אם יתנו לו עבור דריכתו הון ועושר, מה לו לצדקתו? ומה הוא ירוויח בזה שצדקתו עומדת לעד? ב', מהו המחלוקת של רב הונה עם רב חסדה? הנה ידוע שדרך העבודה היא להגיע לשלמות המטרה.